0: و وضعیت مملکت رو به این روز بده، چون با منافع ملی کشور نمیخونه. هیچ توجیه جز ایدئولوژی این حرکت نداره و این مملکت رو به این فلاکت کشوندن. و به نظر من همین وضعیت هم اگر بخوان ادامه بدن، این جنگ امروز هم قطع بشه، باز دو مرتبه دو سال دیگه ممکنه شروع بشه.
1: ممنونم از شما شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کالگری. در میانه مذاکرات ایران و آمریکا، اسوسییتد پرس میگه احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به یکی از چهره‌های اصلی در شکل‌دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به پایان جنگ با آمریکا تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری، بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به اون نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی، بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران رو هم در دست گرفتن. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. اردوان، بیشتر به ما بگو که این گزارش اسوسییتد پرس دقیقا چه میگه؟
2: گزارش اسوسییتد پرس به طور مشخص به تغییر موازنه قدرت در داخل ایران میپردازه. اون اشاره میکنه به اسم احمد وحیدی، کسی که در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه ای در عمل در رأس قدرت تصمیم گیری قرار گرفته. گویی این که پس از کشته شدن اون در 28 فوریه تا کنون مسئله رهبری توسط مجتبی خامنه ای مطرح میشه، اما اسوسییتد پرس تاکید میکنه که در عمل هسته اصلی تصمیم گیری به خصوص در حتی بحث مذاکرات هم احمد وحیدی هستش، کسی که دیدگاهش به طور مشخص انقلاب دائمی و مقاومت بی پایان هستش. فردی که از نظر اسوسییتد پرس تاکید میکنه باور داره در هر جایی در صورت امکان باید آمریکا رو به چالش کشید. به همین دلیل هستش که اسوسییتد پرس میگه در عمل حتی تیم‌هایی که با اندکی مدارا به اسلام‌آباد رفتن خیلی زود خل شدن، نظیر قالیباف و دیدگاه‌های نزدیک به قالیباف و حتی عدم قدرتگیری نیروهایی که ممکن متعادل تر باشن و در نتیجه سیاست‌های کلی راهبردی رو در حال حاضر این فرد تعیین می‌کنه. گزارش اسوسییتد پرس در بخش دیگه به سابقه این آدم هم اشاره می‌کنه، فردی که سابقه نقش داشتن و در تشکیل سپاه قدس داشته، در انفجار آمیا در 1994 نقش داشته، در انفجار برج های خبر در عربستان سعودی در 1996 نقش داشته. این فرد یکی از عناصری محسوب میشه که در سرکوب 1401 در انقلاب مهسا در ایران نقش کلیدی بازی کرده و راهبردهای عملیاتی رو علیه مردم اداره کرده. این گزارش در نهایت در بخش دیگری از صحبتش تاکید میکنه که اگرچه مجتبی خامنه ای فردی است که در نهایت به نظر میرسه تصمیم‌های اون داره ابلاغ میشه، که البته ما گزارش پیش از این داشتیم که اصلا نمیشه به طور مشخص گفت مجتبی خامنه‌ای در شرایط فعلی آیا میتونه واقعا نقش فعالی رو بازی کنه یا نه. اینجاست که یکی از عناصر کلیدی، اگر فرض کنیم مجتبی وجود داشته باشه، به طور مشخص این روزها احمد وحیدی هستش. در بخش دیگری از گزارش همچنین تاکید میشه که احمد وحیدی کسی است که داره دستورها رو به نوعی با در نظر گرفتن بودن مجتبی به دیگران ابلاغ میکنه و در نتیجه سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو این فرد در حال حاضر به صورت سیستماتیک داره اداره میکنه. در بخش دیگری در پایان این گزارش البته تاکید میکنه که حکومت یک نفره دیگه وجود نداره. در واقع نکته مهم این گزارش در گزارش اسوسییتد پرس اینه که ما دیگه با مدل راهبردی رهبری یک نفره و تصمیم گیری های کاملا بارز حضور در میدان ها روبرو نیستیم. به دلایل مختلف از جمله خلأ مدیریت، خلأ رهبری، خلأ امنیت و نگرانی از اینکه هر کسی که دیده بشه میتونه هدف ترور یا کشته شدن باشه، مدل رهبری به مدلی اجماعی تغییر کرده که به صورت امنیتی اداره میشه و این مدل امنیتی در حال حاضر به نظر میسه دست یکی از تندروترین افراد که سیاستش ایجاد درگیری با آمریکا هستش اداره میشه و این فرد کسی نیست جز احمد وحیدی.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن. همکار دیگرم مرتضی کاظمیان هم از لندن به ما پیوسته. مرتضی، گمانم با این لایه برداری هایی که آمریکا و اسرائیل کردن، خب خیلی هم جای تعجب نداره که بالاخره وحیدی الان یک مهره بسیار تاثیرگذاره. اما به نظرت وحیدی در تناقض، در رقابت، در مخالفت با چهره مثل قالیباف یا همسو و هم نظرن کم و بیش؟
2: تاریخ سیاسی ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای و طبیعتاً بعد از اون جنگ 40 روزه وارد یک مدار جدیدی شد، وارد یک دوران جدیدی شد و طبیعتاً نه فقط با حذف خامنه ای بلکه با ترور مثلا چهرهای شاخصی مثل فرمانده سپاه پاسداران پاکپور یا علی لاریجانی، علی شمخانی و لیست متولی که وجود داره، اما بازیگران مهمی که حذف شدن، طبیعتاً بازیگران جدیدی در صحنه سیاسی ایران محل اقتدار خودشون رو دارن هم تثبیت میکنن هم دایره نفوذ خودشون رو گسترش میدن. اما اون چیزی که مهم اینه که کسی مثل وحیدی چون جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بود، خود به خود شد چهره اول سپاه پاسداران و چون ما با یک حکومت نظامی در ایران روبرو هستیم و اساساً هیچ حزب رقیبی وجود نداره، هیچ سازمان یافتگی بجز سپاه پاسداران در حال حاضر، اون هم در شرایط جنگی در کشور وجود نداره، فردی مثل وحیدی با یک پیشینه بیش از 4 دهه فعالیت امنیتی نظامی و البته یک کارنامه سیاهی در نقض حقوق بشر چه در داخل ایران چه در اقدامات مغایر طبیعتاً نظم بین المللی در خارج، این موقعیت متوایزی پیدا کرده. یعنی اینکه سپاه پاسداران چتر امنیتی اصلی گرداگرد و پیرامون مجتبی خامنه‌ای هست، این مجال رو طبیعتاً میده به کسی مثل وحیدی یا مثل ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی یا فدوی از مقام‌های ارشد سپاه یا حتی محمد علی جعفری که اینها تبدیل میشن به بازیگران مهمتر، چون هم اطلاعات اینها در واقع در اختیار مجتبی خامنه‌ای از اون کریدوری که وجود داره طبیعتاً تزریق خواهد شد، هم در سیاست‌گذاری دست بالاتری دارن. به این معنا کسی مثل قالیباف به حاشیه قدرت بیش از پیش داره رانده میشه یا مجبور رویکردهای بروکراتیک، واقع نگرانه، مصلحت اندیشانه، عملگرایانه خودش رو تنظیم کنه با این رویکردهای یا متوهمانه یا آخرالزمانی یا ایدئولوژیک و امنیتی کسانی مثل وحیدی در صدر سپاه و آنچنان که گفتم کسی مثل فدوی، ذوالقدر و محمد علی جعفری.
1: ترامپ بارها در صحبتاش گفته که ما لایه اول و دوم و سوم رهبری رو در ایران زدیم، الان به قول آدمای بسیار منطقی تری دارن با ما صحبت میکنن، ولی اگر دوباره به نظرت رویارویی صورت بگیره، یک لایه برداری دیگر در جمهوری اسلامی صورت بگیره، اون طیف بعدی چه چهرهایی میتونن باشن؟
2: با اطمینان میشه گفت که در صدر چهرهایی که الان بازیگر سیاسی هستن در ایران، جدایی از مجتبی خامنه‌ای که یک جایگاه نظم بخش داره، یک داره سیستم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه رو باستولید میکنه، اون هم وقتی که گره میخوره اسم او با خود علی خامنه‌ای، جدایی از مجتبی خامنه‌ای با اطمینان میشه گفت نفر بعدی وحیدی فرمانده کل سپاه پاسدارانه و البته در مراحل بعدی ذوالقدر، محمد علی جعفری، فدوی، قالیباف و طبیعتاً افرادی مثل اژه‌ای، رادان که در حوزه عملیاتی سرکوب نقش دارن و اگر ایالات متحده یا اسرائیل بخوان کاملاً برن به طرف دگرگونی نظام سیاسی، طبیعتاً هدف قرار خواهند داد کسی مثل حتی پزشکیان و چهرهای این گونه رو. اما این چیزی که مهم هستش این که حذف این بازیگران جایگزین زیادی رو در اختیار نیروهای باقی مانده قرار نمیده. من به این رو هم فقط تکمیل کنم که در اون فهرست من فراموش کردم اشاره کنم به موسوی فرمانده کل هوافضای سپاه و عبداللهی رئیس قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه اصلی جنگ در ایران، که اینها طبیعتاً چهره‌ای هستند که بسیار میتونن مؤثر باشن در اون جدال و درگیری نظامی. و عبداللهی و موسوی طبیعتاً بعد از وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه میتونن هدفهای اصلی باشن، اما در حوزه سیاست‌گذاری و اقدام راهبردی در حکومت همچنان
3: ایران که گفتم باز وحیدی و اون چهرهای اصلی بازیگر مثل ذوالقعد و جعفری الان بیشتر دارن ایفای نقش میکنن، علاوه بر کسی مثل مجتبی خامنه‌ای که محفوظه، یا تائب، یا چهره‌ای که از او یاد میشه به نام خاموشی از روحانیون ارشدی که الان گویا در کنار مجتبی خامنه‌ای به بازیگران سیاسی پیوسته.
1: ممنونم از تو مرتضی کاظمیان از لندن. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد آغاز شده، نشستی که تمرکز اصلیش روی جنگ اوکراین، امنیت اروپا و تنش‌های خاورمیانه است. امنیت انتقال انرژی از تنگه هرمز هم یکی از موضوعات مهم این اجلاس اعلام شده. گزارشی ببینیم از همکارم مهران عباسیان.
4: اولین روز از نشست دو روزه ناتو در هلسینبوری، شهر بندری در جنوب سوئد به پایان رسید. روز اول بیشتر اختصاص به خوشامدگویی به وزرای خارجه اعضای ناتو داشت. کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد همراه با اولف کریستنسن نخست وزیر و ماریا مالمر در باغ سلطنتی شهر هلسینبوری در واقع خوشامدگویی کردند و میزبان 31 وزیر خارجه ناتو بودند از کشورهای مختلف. قرار بود که مارک روبیو هم در این مراسم حضور داشته باشه، چیزی که ماریا مالمر در رسانه‌های سوئدی به او خوشبین بود که خیلی وقت آمریکا در خیلی از نشست‌هایی که ناتو در اروپا داره شرکت نمی‌کنه، اما قرار در هلسینبوری شرکت داشته باشه. اما من مارک روبیو رو در بین جمعیت، در بین وزرای خارجه اعضای ناتو ندیدم، اما خب ماریا مالمر میگه که او امشب میرسه و به شهر مالمو میره و فردا صبح در نشست رسمی حتما حاضر خواهد بود. اما اعضای دیگه ناتو و وزرای خارجه همگی در کنار هم هستن، قراره در مورد افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو فردا اینجا با هم گفتگو کنن. پادشاه سوئد گفت زمانی که سوئد به ناتو پیوسته امنیت این کشور بیشتر تأمین شده. البته تأکید هم کرد که با پیوستن کشورهای نوردیک به ناتو مانند فنلاند و سوئد مطمئنن ناتو قوی تر شده. اولف کریستنسن هم و همچنین وزیر خارجه ماریا مالمر دوتاشون به این اشاره داشتن به ناوگان سایه، ناوگانی که مربوط به روسیه هست و بسیاری از کارهای مخرب و در دریای بالتیک توسط این ناوگان روسیه انجام داده. اشاره کردن که باید با این ناوگان بیشتر این کشورها با هم متحد بشن تا بتونن با این ناوگان سایه مبارزه کنن. قراره حمایت بیشتری از اوکراین بکنن. وزیر خارجه اوکراین هم در اینجا حضور داره به عنوان مهمان ویژه در کنار وزرای خارجه اعضای ناتو. یکی دیگه از مواردی که قرار فردا درباره اون بحث و گفتگو بشه درباره بحران در خاورمیانه هست و همچنین تنگه هرمز. خب انرژی و گرانی انرژی در اروپا در این جلسه قرار مطرح بشه و مطمئناً تنگه هرمز جزء مواردی هست که در اون رو به بحث و گفتگو خواهند گذاشت. امروز اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد درباره افزایش بودجه کشورهای مختلف اروپایی که در ناتو حضور دارن گفت که سوئد 4 ناو نظامی پیشرفته از فرانسه خریداری کرده و قرار این در واقع به ناوگان پیشرفته سوئد بپیونده. یکی از موضوعهایی که در این جلسات در مورد اون بحث میشه افزایش بودجه نظامی کشورهای مختلف هست تا بتونن بهتر دفاع بکنن، موردی که خیلی مهمه و مطمئنن با حضور مارک روبیو این بحث مورد حمایت کشورهای مختلف قرار میگیره. نقش آمریکاست، نقش آمریکا این که چقدر میتونه تأثیر در امنیت اروپا بذاره. فردا صبح با سخنرانی مارک روته دبیر کل ناتو قراره این جلسه رسما آغاز کنه کار خودش رو و مطمئنن موارد متعددی مورد بحث و گفتگو خواهد گرفت.
1: انور قرقاش مشاور ارشد رئیس دولت امارات گفته بعضی رفتارهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته باعث شده اعتماد کشورهای خلیج فارس به ایران از بین بره. او در شبکه اکس نوشته کشورهای منطقه سالها با آنچه رفتارهای تهدیدآمیز و زورگویانه ایران خوانده روبرو بودند و تاکید کرده کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات فقط یک خیال پردازی. قرقاش همچنین گفته بازسازی اعتماد با شعار ممکن نیست و نیاز به احترام عملی به حاکمیت کشورها داره. علی رضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ماست آقای نوریزاده. آقای قرقاش در حال این حرف رو میزنه که همین تازگی سپاه پاسداران نقشه ای رو منتشر کرده از مناطقی رو که به زعم اونها در کنترل نیروهای سپاه پاسداران هست، از غرب امارات گرفته تا شرق در فجیره میرسه به بالای خاک ایران و به نظر میسه که حتی آبهای ساحلی امارات و عمان رو هم تصورشون بر این هستش که الان در کنترل سپاه پاسداران هست. اما در این حال امارات به نظر میسه که تنها صدا در شورای همکاری خلیج فارس که اینقدر رسا در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده. چرا به نظرتون چنین ریسکی رو اماراتی ها دارن به جان میخرن؟
0: درود بر شما جناب فرزاد و بینندگان شما. خصوصا از کم امارات در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از همه بیشتر ضرر دیده. شما نمیدونید، من دیدار کردم، اصلا امارات دگرگون شد. شما شاهد کشوری بودید که روزانه هزاران تن می آمدن و امروز شاهد این هستید که هزاران تن می رن. سرمایه گذاری متوقف شد. در درون شهر حالت نگرانی و بی‌اعتمادی بسیار زیاد. حتی کارگرایی که از شبه قاره میان پاکستان، بنگلادش، نپال و غیره. بنابراین میخوام بگم امارات حس میکنه که این خنجری که جمهوری اسلامی از پشت به زد اساس و هویت و وجودش رو هدف قرار گرفته. شاید یه نوعی همون احساسی که اسرائیل داره. و امارات سوالش اینه چرا؟ ما از زمان جنگ ایران عراق با ایران راه اومدیم. دروازه ایران به روی جهان بودیم. اقتصادش بر کشور ما حضور گسترده داشت و ما از اینجا هر چی رو می‌خواستن تامین می‌کردیم. چرا؟ 90 هزار شرکت داشتن در ابعاد مختلف. هزاران ایرانی اینجا بودن و میامدن و میرفتن با تسهیلات. چرا؟ این سوالا رو من شنیدم از مقاماتشون شنیدم و همه‌شون زیر این معمان که چرا ما که در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، چه در جنگ اول چه دوم، ما که مداخله آنچنانی نداشتیم، چه شد؟ کشورهای دیگری بودن در منطقه که بسیار بیش از ما مشارکت داشتن. ببینید، همین احساس شما در سعودی و بحرین هم هست، منتها به نسبت وضع این کشورها یا در کویت واکنش ها مختلفه. کویتی ها همیشه دنبال در سایه رفتن و آرام بودن بودن. سعودی ها به اهداف بزرگتری نگاه میکنن. اونا به آقای ترامپ فشار میارن که تو نمیتونی گرگ زخمی رو بگذاری و به جون ما بیاندازی، بگذاری بری، تو این وضع رو به وجود آورد. و الان امارات متحد شده اسرائیل در همه ابعاد. گنبد آهنین رو براشون آورده، حمایتشون میکنه، از نظر امنیتی بهشون اطلاعات میده. همه اینها وضعیت اسرائیل رو مختلف. شما با مردم عادی هم حرف میزنید میگه دشمنی با اسرائیل اصلا وجود نداره. در واقع جمهوری اسلامی امارات رو هل داد توی بغل اسرائیل.
1: یک مقدار آیا فکر میکنید ریشه در این داره که اتفاقا امارات با اینکه کشور ایدئولوژیکی نیست، اما همین ایدئولوژیک نبودنش کاملا 180 درجه با نگاه جمهوری اسلامی متفاوته؟ یعنی جمهوری اسلامی کشوری بسته و درونگراست، امارات بسیار باز، میزبان تقریبا تمام کشورهای دنیا است از جمله اسرائیل. رویکرد جمهوری اسلامی مخالفت و تلاش برای نابودی اسرائیل. اسرائیلی ها در امارات نه تنها میرن و میان، خیلی هاشون الان اونجا زندگی میکنن. یعنی این تناقضه انگار یک آینه گذاشتید و کاملا هر آنچه که ایران هست برعکسش رو داره امارات نشون میده به شما.
0: کاملا امارات به سوی جامعه باز داره میره به سرعت. نه فقط در امارات، شما در سعودی هم میبینید. کویت که اصولا جامعه باز بود، بحرین بازتر از همه، عمان همینطور، قطر هم تا حد. ولی در مورد امارات اینطور که شما دارید میگید، نگاه اینا به جلو بود. شما وقتی میگید یه دختر 25 ساله اپلای میکنه که من میخوام وزیر بشم، یه ما بعد وزیر میشه، شما با یه جامعه متفاوت روبرو هستید که 47 ساله 600 تا آدم میرن و میان، رئیس میشه، معاون، استاندار، وزیر، دوباره برمیگرده مدیر، دوباره، یعنی یه مجموعه دور خودشون دارن میچرخن.
5: امارات شما هر روز با چهرهای تازه لحظه که وارد میشین تو فرودگاه تو تمام کشور عاشق خلیج فارس شما با جوانان دختر و پسر روبرو میشید که دارن تغییر جامعه رو به مسافر تازه وارد فریاد میزنن و در درون جامعه هم تو شما به هر وزارتخونه مراجعه میکنید اگر وزیر 50 سالشه معاوناش 25 سال 30 ساله. خب این یه جامعه با ایران خیلی فرق داره. ما هنوز مسئله حجاب رو داریم، هنوز مسائل دیگر رو داریم. مثلا یه مورد براتون گم در مورد مشروب. خب در امارات تو رستوران عادی مشروب نمی نوشیدن، ولی الان خارجی ها میتونن در هتلشون یا در مکانهای مخصوص مشروب هم بخورن. یا دریا همینطور، جاهایی هست که خانواده ها میتونن زن و مرد با هم برن. همه اینا رو کنار هم بگذارید مقایسه کنید با جمهوری اسلامی که میخواد ولایت امام زمان رو بر سراسر جهان برقرار بکنه. اونا به فکر نسل بعدیشونن، به فکر جواناشونن، کودکانشونن. کودک لحظه که متولد میشه در پناه دولت تا آخرین روز زندگیش. آیا در ایران ما با همچی وضعی رو هستیم؟ نه.
1: آقای نوریزاده، تا شما رو دارم اینم ازتون بپرسم، چرا سعودی ها بنابراین اینقدر هم صدا نیستن؟ چون چند سال پیش مثلا در موضعی که موقع مقابل قطر داشتن، اگه به یاد داشته باشید، به نظر می رسید که ابوظبی و ریاض خیلی هم صدا تر هستن با اسلام سیاسی اخوان المسلمینی که قطری ها متهمشون میکردن که مبلغش هستن، مقابله میکردن. اما الان با اینکه خود عربستان هم ضربات زیادی از ایران خورده، به نظر می رسه که پشت پرده تلاش میکنه که با چانه زنی تبدیل بکنه این تنش رو به یک راهکار سیاسی.
5: اجازه بدید من در برنامه شما بگم چنین نیست. سعودی ها بیش از همه گریبان آمریکا رو گرفتن که تکلیف رو روشن. تو نمیتونی بیای منطقه ای رو که ما سعی میکردیم آرامش کنیم به این روز برسونی و بعدم بذاری بری به همین راحتی؟ نه، تکلیف رو باید روشن کنی. این روسا فشارها خیلی زیاد بوده و ما شاهد این هستیم که سعودی در یک فراگشت عجیب غریب داره دنبال متحدان جدید میگرده. حتی موضوع ایجاد نیتو یا ناتو خاورمیانه الان روی میز قرار داره. بنابراین سعودی ها الان به دنبال اینن که خب اسرائیل که یاریشون میکنه، پاکستان که هست، این ارتباط رو وسیع‌تر بکنه. سعودی ها همجوره. متأ سعودی ها خیلی دوست ندارن روی تبلیغات، اما شما کافیست که به برنامه های العربی و الحدث نگاه کنید. خود من مشارکت میکنم توش و اینا نشون میده که نه، در پس پرده چیز دیگری جریان داره. سعودی ها به شدت عصبانی هن. از آقای ترامپ به شدت از جمهوری اسلامی عصبانی هن. و به گمان من همه انتظارات اینه که حج تموم بشه. بعد از حج ما شاهد این خواهیم بود که این چفیه ها باستر خواهد شد و ما لبخند یا خشم رو بهتر مشاهده خواهیم.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ما. یک گزارشی به چند لحظه پیش شبکه الحدث که آقای نوریزاده هم بهش اشاره کرد منتشر کرده. الحدث گفته که به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرده که فرمانده ارتش پاکستان امشب به تهران سفر نخواهد کرد، این علارغم گزارش اولیه بود که هیئت پاکستانی داره به تهران میره برای چانه‌زنی بین ایران و آمریکا. تصاویر زنده داریم از آنکارا، پایتخت ترکیه. هزاران نفر بعد از اون که دادگاهی در ترکیه رهبر اصلی اپوزیسیون رو برکنار کرد مقابل مقر حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه تجمع کردند. این دادگاه با لغو کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق که در اون ازگر اوزل به ریاست حزب انتخاب شده بود حکمی صادر کرد که ضربه‌ای به مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه محسوب میشه. تصاویر زنده رو میبینید از آنکارا، جایی که معترضان در خیابان‌ها جمع شدن. میخوام دوباره برگردم به خبر الحدث. همطور که بهتون گفتم چند لحظه پیش، البته اینو خبرگزاری دیگر هنوز منتشر نکردن، اما گمان میره که اونطور که الحدث میگه گزارش ها کم و بیش درست باشه، گفته که شامگاه پنجشنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام شده که فرمانده ارتش پاکستان امشب به تهران سفر نخواهد کرد. این علارغم گزارش های اولیه بود که قرار بود که هیئتی از پاکستان به تهران سفر بکنه برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا. این همزمان هست با گزارش‌های دیگری که در ساعت‌های گذشته منتشر شده، از جمله توسط العربیه که گفته رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای به اطرافیانش گفته که تحت هیچ شرایطی اورانیوم غنی شده در داخل خاک ایران به خارج از این کشور نباید انتقال پیدا کنه. این در تناقض کامل هست با حرفای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به خبرنگاران گفته مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران رو از این کشور نه تنها خارج خواهند کرد، بلکه اون رو به طور کامل نابود خواهند کرد و پس میگیرند. کمی پیشتر هم گزارش شده که ولادیمیر پوتین در سفرش به چین وعده داده که مسکو حاضر هست اورانیوم غنی شده ایران رو بگیره. بازم تصاویر زنده رو دارید میبینید از آنکارا، جایی که هزاران نفر بعد از اون که دادگاهی در ترکیه رهبر اصلی اپوزیسیون رو برکنار کرد مقابل مقر حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه تجمع کردن. تصاویر زنده رو دارید میبینید از آنکارا. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه ما رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. این توضیح هم بدم که کمی دیرتر حدود یک رو به دیگه ساعت 11 به وقت تهران با یک برنامه 24 دیگر همراه شما خواهیم بود.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم و آن را نابود میکنیم. گزارش فاینانشیال تایمز از وضعیت جسمی و امنیتی مشتبه خامنه ای. رژیم از ترور جانشین علی خامنه ای واهمه دارد و حتی از انتشار عکس او پرهیز میکند. ارزیابی اندیشکده آمریکایی از دست بالای احمد وحیدی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی. احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده. و تشکیل کمیته تحقیق برای بررسی حمله کشورهای همسایه از خاک عراق. رئیس پارلمان این کشور میگوید اجازه نمیدهیم از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای دیگر استفاده شود. شبکه فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات اعلام کرد فاق سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه‌ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران رو نادرست دونسته و رد کرده. همزمان العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تصمیم نهایی مشتبه خامنه‌ای این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشته که اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. همزمان تبادل پیام و متن میان جمهوری اسلامی و آمریکا با میانجیگری طرف پاکستانی همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا منابع پاکستانی اعلام کردند که سفر آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران در صورت نهایی شدن چارچوب مورد نظر دو طرف انجام خواهد شد. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه در ایکس نوشته دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار داشته باشد. به گفته او این مواد میتواند برای ساخت بمب کثیف به کار رود یا برای رسیدن به غنای 90% قابلیت تسلیح پیدا کند. لینزی گراهام گفته ترامپ با هر گونه غنی سازی در ایران مخالف است و توقف حمایت تهران از نیروهای نیابتی را هم از شروط اصلی مذاکرات می‌داند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تاکید کرد از نتیجه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رضایت دارد و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
1: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه شاید اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به صدا هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
0: امیر گیتی همکارم از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، تا این لحظه چه میدونیم و مسیر مذاکرات داره به چه سمتی میره؟
2: ببین رکسانا، روزی نیستش که تقریبا آقای ترامپ راجع به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینکه اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و این اورانیوم های با درصد بالا غنی شده هم باید از ایران خارج بشه و به طور کامل از بین بره، صحبت نکنه. تقریبا هر روز دارن این رو میگن. این دو اصل کلی که پابرجاست. حالا یه چیز دیگه هم بهش اضافه شده، این ماجرای تنگه هرمز هستش و اینکه جمهوری اسلامی در تفکرات خودش دنبال این بوده که روزی بتونه از کشتی‌هایی که اونجا عبور و مرور می‌کنن بیاد و عوارضی رو دریافت بکنه. هم آقای ترامپ به این قضیه اشاره کرده، گفته به هیچ عنوانی همچین اجازه‌ای رو به جمهوری اسلامی ما نمی‌دیم، و هم آقای روبیو گفته اصلا مطرح کردن یک همچین موضوعی هر گونه توافق دیپلماتیک رو به طور کامل مورد خدشه قرار میده و اصلا امکان پذیر نمی کنه برای ما. بنابراین الان آمریکایی‌ها بجز اون دو شرطی که راجع به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی داشتن، الان یکی دیگه هم بهش اضافه شده و بسیار برای اون هم سفت و سخت ایستادن، اون مسئله تنگه هرمز است. آقای ترامپ اشاره کرده، گفته که اصلا امکان پذیر نیست، ما اونجا از محاصره دریاییمون بسیار راضی هستیم، هیچ قایقی حتی نمیتونه بدون اجازه ایالات متحده عبور و مرور بکنه. ساعتی پیش هم مجدد در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آقای ترامپ اعلام کرد، گفت امکان نداره که ما اجازه بدیم جمهوری اسلامی روزی بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و اون اورانیوم رو هم از ایران بیرون میاریم و از بین میبریمش. دلیلش چی هستش؟ دلیلش که بسیاری از کسانی که جمهوری خواهانی که در داخل آمریکا و از همحزبی‌های آقای ترامپ هستن و موافق برخورد محکم‌تر و قاطع‌تر با جمهوری اسلامی هستند، نظرشون برای این هستش که باید فشار رو بر روی جمهوری اسلامی بسیار زیاد کرد. حتی آقای لینسگرام اشاره شد که در یکی از توییت های خودش اشاره کرده، گفته این مواد اگر در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره میتونه به ساخت یک بمب کثیف برسه. بنابراین این فضای کلی همحزبی ها و داخل سیاست آقای ترامپ هستش. از سوی دیگر اسرائیلی ها هم هر گونه توافقی که بخواد به نحوی این مواد اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در داخل ایران باقی بمونه را نخواهند پذیرفتش. از طرف دیگر در داخل ایران هم به این نتیجه رسیدن که گویا بهتر یک نمایشی بدن فعلا که ما قرار نیست از مواضع قبلیمون کوتاه بیاییم، و حتی خبرگزاری داخلی مثلا ایستا اومده اشاره کرده، گفته که این که فرمانده ارتش پاکستان نیامده داره مذاکرات خوب پیش میره، اما خب به محض اینکه اتفاقات بهتری بیفته او به ایران خواهد اومد. مواضع دیگری هم رسانه‌های داخل ایران داشتن که به نقل از العربیه گفته بودن مذاکرات خوب پیش رفته که العربیه تکذیب کرد. فضای کلی مذاکرات به این شکل هستش که هر خبر یا هر کنفرانسی میتونه برای اونها تأثیر بذاره. بعد بیستیم ببینیم که در نهایت چه خواهد شد.
0: بله، ممنونم از تو و گزارشت امیر گیتی همکارم که از استدیوی دیگر واشنگتن همراه ما بود. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گفته جمهوری اسلامی در طول آتش بس 6 هفته‌ای که از اوایل آوریل آغاز شد بخشی از تولید پهپاد خود را از سر گرفته که یکی از نشانه‌های بازسازی سریع برخی از قابلیت‌های نظامی تضعیف شده بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل است. بر اساس این گزارش، جایگزینی سایت‌های موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سیستم‌های تسلیحاتی کلیدی که در جریان درگیری نابود شدند از اولویت اول برنامه بازسازی توان دفاعی ایران است. همچنین ارزیابی‌ها نشان داده ایران می‌تواند ظرف 6 ماه به طور کامل توانایی حمله پهپادی خود را بازسازی کند. تا همه ارتباط فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه ما هستند. آقای ندیمی، ارزیابی منابع اطلاعاتی آمریکایی درباره بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی رو تا چه اندازه شما واقع بینانه می‌بینین، خصوصا در زمینه موشکی و پهپادی؟ آیا به رغم محاصره دریایی و اینکه حملاتی که به کارخانه‌های ساخت قطعات پهپاد و موشک شده، این بازه زمانی 6 ماهه اصولا امکان پذیر هست؟
3: 6 ماهه میشه گفتش که امکان پذیر هستش. در مواردی ممکنه خیلی سریعتر این اتفاق بیفته یا افتاده باشه، در مواردی ممکنه زمان بیشتری وقت لازم باشه. حالا من عرض میکنم این مطور با جزئیات. در مورد بی‌سرنشین ها، خب چندین رده مختلف و کلاس مختلف هست. انواعی که یک تک مسیره انفجاری هستن مثل شاهد 136 یا آرش 2، اینا مطور خب ساختنشون سریع‌تر هست و با تعداد بیشتری شاید بتونن بسازن، شاید انواع ساده تر از اونها رو به تصمیم بگیرن با هزینه کمتر، با صرف مواد اولیه کمتری، در کارگاه‌های ساده‌تری به تولید برسونن. من احتمال میدم که این تولید اصلا می الان شروع شده. انواع خیلی کوچکتر مثل کوادکوپترهای مولتیکوپترها که هلیکوپترهای خیلی کوچیکی هستن و برای حملات فاصله کم استفاده میشن، نوع فیبر نوریش هم وجود داره، حزب الله استفاده میکنه، اینا به تعداد بیشتر خیلی در کارگاه ساده میشه اونا رو تولید کرد. ولی خب درون هایی که به صورت شناسایی برد بیشتری دارن، اینا زمان بیشتری برای بازسازی خط تولیدشون نیاز هست، مثل صنایع قدس، صنایع حسا در شاهنشهر، اصفهان قدس در از تهران، که اینا آسیب های خیلی جدی دیدن. میشه انتظار داشت که اون درون های بزرگتر، سنگینتر رو و پیچیده تر تا حدود 1 سال هم شاید زمان براشون لازم باشه. در مورد موشک مقدار متفاوت هست. موشک های سوخت جامد تمام خطوط تولیدش از بین رفته و بستگی داره به اینکه تا چه حد بتونه ایران، صنایع نظامی ایران، مواد اولیه را از چین تهیه کنه. یادتون باشه بعد از جنگ 12 روزه چندین کشتی به ایران اومد از چین که حامی پرکلرات سدیم بود. این مواد اولیه رو لازم داره ایران از چین تهیه بکنه. اگر خب طبیعتاً این محاصره دریایی اجازه ورود این مواد اولیه رو نمیده و باید این مواد اولیه در ایران ساخته بشه یا از جای دیگه‌ای مثل آسیای میانه وارد بشه، همچنان راههایی وجود داره که از چین بشه مواد اولیه یا برخی ماشین‌آلات رو وارد کرد. ماشین‌آلات بسیار مهم هستش، مثل دستگاه‌های تراش، دستگاه‌های CNC تراش کامپیوتری که برای بازآوری خطوط تولید بسیار مورد نیاز هست، دستگاه پرس که اینا همه در بمباران ها از بین رفته. اگر بتونن این دستگاه ها را از طریق خطوط مسیر راه آهن که برقرار شده با چین از طریق روسیه میانه تامین بکنن، میتونن با یه سرعت کمتری نسبت به زمان پس از جنگ 12 روزه یک سری از خطوط تولید موشک، سوخت جامد موشک، بدنه موشک و سکوهای پرتاب رو با استفاده از کارگاه‌های داخلی، برون سپاری داخلی و استفاده از کارگاه‌ها و کارخانه‌های غیر نظامی بتونن اینا رو با زمان، صرف زمان بیشتری، حدود 1 سال من فکر میکنم یک برآورده واقع بینانه تری باشه. ولی دم تو کرس کردن در مورد سلاح‌های سبک‌تر، راکت‌ها، موشک‌های کوچکتر و سبک‌تر و درون‌های کوچکتر، این حتی شاید زودتر از 6 ماه هم به این نتیجه بتونم برسم.
0: بنابراین جناب ندیمی، با سازی پرتابگرها و سایت‌های موشکی که در اولویت هستش بر اساس همین گزارش، این شتاب بازسازی میتونه تأثیر قابل توجهی بر وضعیت تسلیحاتی جمهوری اسلامی در کوتاه مدت داشته باشه؟
3: در کوتاه مدت من فکر میکنم برای تداوم همون نرخ شلی که حدود 10 تا 15 موشک بالستیک در طی روز و حدود 100 درون به سمت کشورهای جنوب خلیج فارس برای مدت 2 تا 3 هفته همچنان امکانات رو داشته باشن، پرتاب کننده هایی رو دارن. پرتاب کننده مربوط موشک های سوخت جامد کوچکتر هستند و نگهداریشون و ساختشون آسان تر هست. شاید حتی کارگاه های صنعتی در اصفهان، حومه اصفهان پر از این کارگاهی که پیمانکار صنایع دفاع هستند. در مورد صنایع خودروسازی، اونایی که صدمه ندیدن و خطوط تولیدشون همچنان پا برجاست، میتونن در تولید این خودروهای حمله موشک کمک بکنن. من فکر میکنم برای 2 تا 3 هفته مشکل خاصی نباشه، ولی بعد خیلی فوری اینا لازم خواهند داشت که لانچرهای جدید و موشکهای جدید و مهمات جدید رو به خطوط جلو برسونن، که این در صورتی که با توجه به زیر بمباران بودن بسیاری از ذخایر مهمات و مراکز نگهداری موشک و مهمات احتمالاً در زمینه‌های کمبودهای جدی وجود داره، و اگر خطوط تولید نتونند خیلی سریع به نرخ تولید برقرار کنن و بالا ببرن، با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
0: آقای ندیمی، واشنگتن پست هم گزارش داده که ایالات متحده بیش از نیمی از ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه تادش رو در همین جنگ اخیر مصرف کرده. چه مفهومی میتونه داشته باشه این خبر لحاظ نظامی؟
3: خب این نگران کننده هست طبیعتاً. صحبت از این هستش که حدود 200 موشک تاد در این جنگ 38 روزه 39 روزه شلیک شده، حدود 100 موشک SM-3 و SM-6 که از ناوشکن‌های آمریکا برای یه ویژه از منطقه شرق مدیترانه برای دفاع از اسرائیل شلیک شده و تو اردن، و اینا طبیعتاً یه مقداری باعث نگرانی خواهد شد. تأمین اینا، ساخت و دوباره اینا با توجه به پیچیدگی موشک‌ها زمان بیشتری خواهد برد، هرچند که پنتاگون قراردادهایی بسته و شرکت‌های سازنده مثل لاکید مارتین RTX در مورد تأمین تسلیحاتی که مهماتی که مصرف شده در این جنگ دارن خیلی تلاش میکنن که خطوط تولید سرعت بالا ببرن، ولی نگرانی است. پت در کره جنوبی در ژاپن که بسیاری از این موشک‌ها از اونجا خارج شده برای جبهه خاورمیانه فرستاده شده، اونها یه مقدار نگرانی وجود داره که این کشورها در مقابل تهدید کره شمالی بی دفاع نگه می‌داره تا زمانی که بتونن، شاید چند سال طول بکشه که بتونن دوباره این ذخایر رو بازسازی کنن.
0: بسیار سپاسگزارم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از همین شهر همراه ما بودید. واشنگتن پست گزارش داده آمریکا در جریان دفاع از اسرائیل در برابر حملات جمهوری اسلامی طی جنگ اخیر بیش از نیمی از ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه تاد خود را مصرف کرده. بر اساس ارزیابی‌های وزارت دفاع آمریکا که واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه منتشر کرده، بیش از 100 موشک SM-3 و SM-6 نیز از ناوهای آمریکایی در شرق مدیترانه استفاده شده. در مقابل اسرائیل کمتر از 100 موشک رهگیر پیکان و حدود 90 موشک فلاخن داوود به کار گرفته. رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا میگوید در جنگ علیه جمهوری اسلامی پهپادهای MQ-9 ریپر ابزار عملیاتی نیروی هوایی آمریکا بودند. او این پهپاد رو ارزشمندترین بازیگر جنگ علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد. آمریکا طی 6 هفته نبرد به بیش از 13,000 هدف در ایران حمله کرد که بیش از 4,000 مورد اون اهدافی مانند لانچرهای موشکی، پهپادی و سامانه‌های متحرک بودند.
4: جنرال کنت ویلزباخ، رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش ایالات متحده، در گزارشی به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده اعلام میکنه که پهپادهای MQ-9 ریپر که در جنگ و در عملیات خشم حماسی استفاده شده، نقش بسیار مؤثری در این عملیات داشتن و در 6 هفته نبردی که انجام شده اونها تونستن که تا حدود زیادی مؤثر واقع بشن. بر اساس اظهارات رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش ایالات متحده، این کشور از پیشرفته ترین هواپیماهای خودش در این عملیات استفاده میکنه، از F-15, F-16, F-35, F-22 تا B-52, B-1 و B-2. اینها هواپیماهایی هستن که از اونها استفاده میشه و در کنار اونها پهپادهای MQ-9 ریپر هم نقش بسیار مؤثری داشتن. این گزارشی که ارائه کرده این مقام نظامی آمریکایی نشون میده که خب از 13,000 هدفی که ایالات متحده دنبال میکرده برای زدن اونها، 4,000 هدف به گفته جنرال ویلزباخ اهداف پویا بوده که به نظر میاد که پهپادهای MQ-9 در اون عملیات ها شرکت داشتن و نقش مؤثری داشتن. البته اشاره نمیشه که چه تعداد از این اهداف رو این پهپادها مورد هدف قرار دادن، ولی یکی از موارد بسیار مهمی که پهپادهای MQ-9 در اون حضور داشتن کمک به نجات یکی از نیروهای نظامی آمریکایی بود که در جریان سقوط هواپیمای F-15 گرفتار شده بود و گفته میشه که این پهپادها با شلیک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نجات این سرباز کمک کردن. با این حال این پهپادها اونطور که ارتش ایالات متحده اعلام کرده 158 فروند نیروی هوایی داشته، ولی خب الان تعدادش کم شده، به دنبال این هستن که اونها رو جایگزین کنن. قیمتش چیز در حدود 16 میلیون دلار هست، ولی جایگزین اونها با پهپادهای جدید که از همین نوع هست 30 میلیون دلار برای هر فروند هزینه به دنبال خواهد داشت.
0: پس از گذشته بیش از دو ماه از انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، فاینانشیل تایمز گزارش داده عدم انتشار تصویر تازه یا سخنرانی علنی از او به گمان زنی ها درباره سلامت و میزان کنترل واقعی او بر ساختار قدرت دامن زده. در این گزارش و با توجه به ادعای دیدار مسعود پزشکیان با مشتبه خامنه ای و اخبار رسانه های حکومتی از جلساتش با فرماندهان ارشد نظامی آمده، مقام های جمهوری اسلامی در هفته های اخیر به صورت هماهنگ تلاش کردند نشان دهند مشتبه خامنه ای زنده، فعال و تصمیم گیر اصلی نظام است. این گزارش همچنین تاکید کرده بر اساس جزئیات منتشر شده مشتبه خامنه ای از ناحیه زانو و کمر زخمی شده، اما گزارش ها درباره قطع پا یا آسیب شدید صورت رو رد می کنه. فاینانشال تایمز همچنین با اشاره به اختلاف نظر درون حاکمیت درباره نقش واقعی رهبر جدید نوشته، به نظر می‌رسد سپاه پاسداران به ویژه حلقه نزدیک به احمد وحیدی، محمد باقر قالیباف و محمد باقر ذوالقدر اکنون نفوذ بی‌سابقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و مذاکرات با آمریکا پیدا کردن. این گزارش تاکید میکنه جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه‌ای وارد دوره‌ای از ابهام، تمرکز امنیتی و افزایش نفوذ سپاه شده و اکنون به دلیل نگرانی از ترور احتمالی، ارتباطات رهبر جمهوری اسلامی با مقام‌ها از طریق پیام‌رسان دستی انجام میشه تا هیچ رد الکترونیکی باقی نماند. برای بررسی بیشتر روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. آقای رحیم‌پور، چنیدیم گزارش فاینانشیال تایمز و از افزایش نفوذ حلقه فرماندهان سپاه در تصمیم گیری های کلان. همزمان مقام ها در ایران اگرچه تصویر یا سخنرانی مستقیمی از مشتبه خامنه ای پخش نمی کنن، اما از فعال بودن و تصمیم گیری او در سطح کلان خبر میدن. این دوگانگی چیزی درباره توازن قدرت میون بیت رهبری و سپاه پاسداران به ما نشون میده؟
5: درود بر شما خانم خیرکار، همینطور بینندگان محترم. این دوگانگی که شما تصویرش رو ارائه کردید در این حال که وجود داره، اما لزوماً به معنای تناقض نیست. بیشتر شبیه تقسیم کار در یک ساختمان بحران زده است، در یک ساختار بحران زده است. ببخشید، جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید، از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع می شنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل، از یعنی مرکز ثقل قدرت، از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره، عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو میپاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم میخوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه ایه، اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه. مشتبه خامنه ای بدون سپاه اقتدار اجرایی نداره، سپاه هم بدون مشتبه خامنه ای هنوز از مشروعیت ساختاری کامل برای اداره کل نظام برخوردار نیست. در این حال خود مشتبه خامنه ای هم سالها از طریق همین شبکه های غیر رسمی امنیتی و ارتباط با فرماندهان سپاه قدرت گرفته. شاید بشه گفت که مشتبه خامنه ای، یعنی رهبری مشتبه خامنه ای، بیشتر از این که نشان دهنده وراثت یک سنت کلاسیک روحانیت باشه، محصول امنیتی شدن حکومت هست.
0: جناب رحیم پور، ارتباطات و رهبر جمهوری اسلامی عمدتاً دستی و غیر الکترونیکی شده در گزارش بود. فکر می‌کنین که این موضوع میتونه اثری بر روند تصمیم گیری و مسیر مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده داشته باشه؟ اگه کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
5: اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، این مسئله فقط یک وضعیت امنیتی نیست، نشانه از وضعیت روانی و ساختاری نظام جمهوری اسلامی هم در شرایط کنونی هست. با این وضعیتی که شما توصیفش کردید، قاعدتا سرعت تصمیم گیری کاهش پیدا میکنه، حلقه تصمیم گیر کوچیک‌تر و بسته تر میشه، اطلاعات فیلتر شده به مرکز میرسه و همینطور امکان سوء برداشت رو تأخیر بالا میره. در چنین وضعیتی کسانی که دسترسی فیزیکی دارن قدرت بیشتری پیدا میکنن، یعنی کسانی که حامل پیام هستن، رابط امنیتی هن و اعضای حلقه نزدیک هن، ناگهان به گلوگاه تبدیل میشن. این در نظام های امنیتی اصلا قاعده اینه که کنترل دسترسی یعنی کنترل قدرت. این وضعیت در مذاکرات با آمریکا میتونه شرایطی رو ایجاد بکنه که روند مذاکره ها کندتر و پرنوسانتر بشه، چون تایید نهایی رو دشوارتر میشه گرفت. از طرف دیگه تصمیم ها ممکنه که امنیتی و متمرکزتر بشن، کانال های دیپلماتیک سنتی مثل وزارت خارجه تضعیف میشن. بنابراین مذاکره ها حتی اگر ادامه هم پیدا بکنه، شبیه به بحران مدیریت بحران برای خرید زمان هست تا یک روند عادی دیپلماتیک.
0: بله، بسیار سپاسگزارم روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. اسوشیتد پرس هم در تایید خبر قدرت گرفتن فرماندهان سپاه نوشته احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، به بازیگر اصلی در شکل‌دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. به نوشته این خبرگزاری، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت راه ما بودید. اسوشیتد پرس هم در تایید خبر قدرت گرفتن فرماندهان سپاه نوشته احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، به بازیگر اصلی در شکل‌دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. به نوشته این خبرگزاری، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ

0: در گزارشی با عنوان ژنرال تندرو، چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی، از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر اینکه احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین، در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بی‌پایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه‌های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره‌ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش. و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره می‌کنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده. در انفجار آمیاد 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته. فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعی رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می کند. او تاکید کرده که اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. به گفته او با هر فرد یا گروهی که امنیت عراق و منطقه را تهدید کند برخوردی قاطع صورت می گیرد. نخست وزیر عراق نیز حمله به این دو کشور را جنایتکارانه خواند و گفت برای رسیدگی به این موضوع یک کمیته تحقیقاتی در اولین جلسه شورای وزیران امنیت ملی تشکیل شده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قانعی‌فر، با توجه به تشکیل کمیته تحقیقاتی در شورای وزیران امنیت ملی عراق، عملاً چه ابزارهای حقوقی و امنیتی برای پیگرد گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در دست دولت عراق هست و چقدر اصولاً امکان اعمال اون وجود داره؟
2: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند. این اگر واقعی باشه که من تردید دارم چون نخست وزیر عراق با کمک سپاه قدس به قدرت رسیده، بنابراین این بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است و در سطح تصمیم گیری امنیتی عراق محلی از اعراب نداره، چون در اختیار گروه شیعیان هست و اونا هم با سپاه قدس همکار و همپیمان هستند. ولی فرض بر این بگیریم که این نمایش مبنای واقعی داشته باشه که محل تردید هست، چون کمیته عالی یعنی اینی که احساس خطر کردن یک حملات پراکنده‌ای که یک سری حادثه‌ای رو به وجود میاره که یک الگوی امنیتی جنگ نامتقارن رو پدید میاره که این امنیت کشور رو به خطر میندازه. ولی ترس بغداد از تبدیل شدن عراق به جنگ نیابتی است. خب فراموش نکنیم که گروه تروریستی هشت شبی که توسط علی سیستانی درست شده در جهت مصالح و منافع سپاه قدس حرکت میکنه، نه عراق. و این نفوذ گروه های سیاسی عراق رو به یک آشفته بازار تبدیل کرده و عراق تحت سه فشار، فشار سپاه قدس، فشار ایالات متحده امریکا و فشار کشورهای عربی و بازیگران غیر دولتی تروریست به فلج کردن بازار تجارت و انرژی فکر میکنند که این تنها تلاش جمهوری اسلامی ایران هست. عراق به این تناقض متهم هست و بنابراین نگرانی از این شبکه

0: گروه های منطقه‌ای باعث میشه که عراق رو پیش از پیش با تهدید روبرو بکنه. این پیام به تهران هست، ولی در عالم واقع میخوان امریکا رو راضی بکنن، چون نگرانی از این هستن که انرژی خودشون رو از دست ندن و جنگ آینده خاورمیانه اگه دوباره شکل بگیره و ایالات متحده و اسرائیل وارد جنگ سوم با جمهوری اسلامی بشن، اون موقع فوران جنگ باعث میشه که مهار امنیتی عراق به هم بریزه و همکاری اطلاعات بین امریکا و عراق هم ممکن نیست، چون اون گروه ها در اختیار گروه های شیعیان هست و چه شیعیان و چه کردها وفادار به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست.
1: جناب قانعی فرد، من متوجه تردید شما در ابتدای صحبتاتون شدم، اما آیا این موضع‌گیری دولت جدید عراق رو میشه آغاز پیوستن عراق به بلوک کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی تعبیر کرد؟
0: در روی کاغذ بله، در عالم واقع خیر، به خاطر اینی که عراق جزء هلال شیعی هست و هلال شیعی میخواد که جمهوری اسلامی در قدرت بمونه و امریکا هر کاری رو از طریق عراق بخواد انجام بده با بن‌بست روبرو میشه و با خیانت، و هیچ تمایلی بر این که برای تضعیف جمهوری اسلامی کاری رو انجام بدن چه گروه های شیعه چه گروه های کرد ندارن، و قطع رابطه با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی برای عراق فعلی ممکن نیست، چون هم وابستگی سیاسی دارن، هم وابستگی امنیتی، هم وابستگی مالی. مثلا همین الان وجوهات مذهبی از سمنان و یزد و کرمان و غیره مثلا برای علی سیستانی میره به خاطر هوادارانش، و این بازیگر متعادل عربی هم نیست که بیاد روابط اقتصادیش رو با خلیج فارس گسترش بده، و بنابراین چرخش ناگهانی عراق علیه جمهوری اسلامی به نظرم ممکن نیست، و این بیش از پیش سفر پترایس به عراق در دو هفته اخیر نشانگر این مسئله بود که غیر ممکن هست همچین مسئله.
1: بسیار سپاسگزارم عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودید. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکن است تابستان امسال وارد مرحله بحران شود. فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس گفته همزمان با افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از سنگه هرمز می‌تواند بازار را با کمبود شدید عرضه روبرو کند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده بحران جاری روزانه میلیون ها بشکه نفت رو از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت رو به بالای 108 دلار رسانده. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید نگرانی اقتصادهای جهان فقط در مورد کمبود نفت نیست، بخشی از نگرانی مربوط به بی‌ثباتی در تداوم عرضه نفت در آینده است.
2: هشدار آژانس بین‌المللی انرژی در مورد با ورود بازار به منطقه قرمز به این معناست که اگر اختلال در هرمز طولانی تر بشه، ذخایر تجاری و استراری جهان دیگه پاسخگوی بلند مدت بازار نخواهد بود. اما البته باید در نظر گرفت برخلاف فضای هیجانی برخی رسانه‌ها، جهان امروز فقط به نسبت به دهه‌های گذشته ابزارهای بیشتری داره برای مدیریت بحران. نخستین که بازار فقط دست دولت‌ها نیست، بانک‌های بزرگ هستن مثل مورگن استنلی، مثل گلدمن ساک هستن که اینها در ضمنی که سهامداران عمده شرکت‌های نفتی هستن، از اون طرف در اقتصاد کشورها هم سهیم هستن، یعنی می‌دونن که در صورتی که این قیمت رو بدون کنترل بگذارن، از اون طرف باعث رکودهای اقتصادی در این کشورها میشه و همون به همون ترتیب باعث میشه که به هر حال منافعشون رو توی اون کشورها از دست بدن. برای همین میان بیشتر با هم دیگه هماهنگی دارن در این مورد. من به واقع میتونم بگم که خیلی خیلی جهان تغییر کرده نسبت به بحرانهای نفتی دهه 70. این رو کاملا میشه دید، باید در زمینی که شما میبینید که در شرایط هر بحران اقتصادی که میشه فرض بکنید که گروه جی 7 رو هم دیگه جمع میشن، یا حتی اتحادیه اروپا با هم دیگه جمع میشن و با هم دیگه تشریک مساعی میکنن. این نسبتا دارن این رو بررسی میکنن، و در زمینی که به هر حال شاهد یک جوری هماهنگی برای مدیریت بحران میشن، و از آزادسازی ذخایر اضطراری و افزایش تولید خارج از خلیج فارس اینها بیشتر میشه. البته خب واقعا در نظر باید بگیریم که جهان چیزی حدود 100 میلیون بشکه نفت در روز استفاده داره که حدود 14 میلیون بشکه نفت این از تنگه هرمز عبور میکنه که به هر حال عدد بالایی هستش، اما همزمان میشونن اینها، یعنی میرن سوق میکنن به این سمتی که بیان یه مقداری اتکاشون رو به کشورهای خلیج فارس کمتر بکنن. امریکا، برزیل، گویان، کانادا و همینطور کشورهای آفریقایی مثل نیجریه، آنگولا، الجزایر، لیبی.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان را هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه کرده. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزیر امنیت داخلی آمریکا به طور خصوصی هشدار داده که ممکن است رسیدگی به مسافران و بارهای بین‌المللی در فرودگاه‌های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ همکاری نمی‌کنند متوقف شود. بر اساس این گزارش این تهدید می‌تواند شامل فرودگاه‌های بزرگی مانند دنور، فیلادلفیا، شیکاگو، لس آنجلس، نیویورک، نیوآرک، سیاتل و سان فرانسیسکو شود. العربیه به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه مخفی اسرائیل که در صحرای النخیب عراق ایجاد شده بود منتشر کرد. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند پایگاه اسرائیل را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخشی از رادارهای عراق آسیب دیده و بخشی دیگر از ترس هدف قرار گرفتند و خاموش بودند. به گزارش العربیه این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند.
3: گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید در واقع العربیه بل حدث منتشر کردند از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن. در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاک که بعداً جزئیاتش منتشر شده در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومد.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کالگری.
9: بلی.
8: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
10: با ما بمانید.
12: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
13: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
14: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
13: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
14: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
15: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ ما
16: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین.
17: من خودم که متعرم شما دو تا رو فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
18: غلط میگن لسه برای شما تو خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون؟
19: این که میگن نمیشه نزدیک این آبها شد اصلا قبول دارید شما؟
20: اصلا اینطور نیست. بعضی وقتا میگوتی اون سیله سمت راستش نوار تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: توانایی ساخت بمب رو داریم.
22: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
23: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
24: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم، همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم‌ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
1: دونالد ترامپ با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرف‌های قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیار تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران طرف تهرانی هم با شاخ‌وشانه کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه.
2: ایالات متحده، دولت ترامپ برای تحقق منافع ملی خودش راهی منطقه و جنگ با جمهوری اسلامی شد. یعنی ورود آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برای تحقق گذار به دموکراسی در ایران نبود، برای تحقق منافع ملی ایالات متحده بود. این منافع، منافع کوتاه‌مدت طبیعتاً نیستن، منافع راهبردی استراتژیک هستن، به ویژه که گره بخورن با اقتصاد ایالات متحده. اون چیزی که برمیگرده به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای منطقه، ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی مدرن، های تک و ارتباط نزدیک آمریکا با عربستان سعودی، با امارات متحده عربی، با قطر و سفرهایی که شاهد بودیم در ماهای گذشته ترامپ داشت به منطقه. اگر این فرض رو گره بزنیم با موضوع منافع ملی آمریکا، طبیعتاً نحوه مواجهه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تعریف خواهد داشت و طبیعتاً اختلاف نظرها یا این گزارشایی که هر روز منتشر میشه تغییری در اون راهبرد ایجاد نمیکنه. به ویژه که خود ترامپ هم تاکید میکنه که یک دوراهی بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا تسلیم بشه یا یک توافق کاملا 100% که از نظر او امتیازی به تهران نخواهد داد رو امضا کنه، یا اینکه مجدد جنگ خواهد شد و به تعبیر او ارتش آمریکا هست که تکلیف موضوع رو مشخص میکنه. اینکه این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه، در روزهای گذشته شاهد بودیم کش پیدا کرده، آتش بس یا ترک مخاصمه همچنان وجود داره. این طبیعتاً فقط به این دلیله که دولت ترامپ طبیعتاً و هر کشوری به دنبال اینه که با حداقل هزینه حد اکثر امتیاز رو بگیره. بدیهیه که ترامپ با پیغام‌های تهدیدآمیز، با هشدارهایی که میده به جمهوری اسلامی، به دنبال اینه که وادارش کنه به تن دادن به یک توافق، توافقی که نه فقط محورهای قبلی یعنی موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اون محوری هست، بلکه حالا منافع کشورهای همسایه ایران و به طور مشخص متحدان آمریکا در منطقه در اون باید لحاظ بشه. یعنی نمیتونه ایالات متحده منطقه رو ترک کنه بدون اینکه خیال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و البته کشورهای دیگه از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی راحت نباشه. و علاوه بر اینها تکلیف اسرائیل رو هم باید آمریکا مشخص کنه. یعنی بدیهیه که وقتی که همچنان این مخاصمه یا تهدید وجود داره، تا وقتی که تکلیف امنیت اسرائیل هم مشخص نشه به عنوان باز متحد مهم آمریکا در منطقه این وضعیت رو ترک نمی‌کنه. جمع‌بندی کنم، این وضعیت تا وقتی که تکلیف منافع آمریکا به شکل استراتژیک مشخص نشه ادامه داره، اما سایه جنگ بر سر نه فقط جمهوری اسلامی، ایران همچنان باقی است. متوهمان و گروگانگیران ایران اینها همچنان اصرار دارن بر ادامه مخاصمه و این طبیعتاً امکان مذاکره و توافق رو به حداقل رسونده.
3: امروز مردم ایران با خبر 4 اعدام از خواب بیدار شدن، روالی که در هفته‌های اخیر شاهدش بودیم. اما دو تا از این زندانی‌ها بیش از یک ماه پیش اعدام شده بودند. دو زندانی عراقی که در اماره شهر عراق متولد شدن، اهل همون شهر بودن و در کرج اعدام شدن. 17 فروردین این دو تن اعدام شدن و جالبه که منصور برای شاید بشه گفت اولین بار از آغاز جنگ دو تن به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی اعدام شدن، که این شاید بتونه یک پیامی رو هم بده در بحبوحه تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عربی که هر روز هم داره افزایش پیدا می‌کنه. اما موضوع ناراحت کننده این هستش که از آغاز جنگ تا الان 8 به اتهام جاسوسی یعنی به اضافه این دو شهروند عراقی اعدام شدند و این آمار نگران کننده است. این دو شهروند در سکوت مطلق اعدام شدند، یعنی الان بیش از 6 است که از اعدام اونها میگذره و تازه خبر اعدامشون منتشر شده. بر اساس گزارش هایی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، این دو فرد به یک دادرسی غیر عادلانه محاکمه شدن، حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشتن و طبق همون الگوهای پیشین زیر فشار و شکنجه روانی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شدن. دو شهروند دیگه هم که در خبر بهش اشاره کردی در نقده، این دو اعدام شدن در زندان نقده، کرد بودن این دو شهروند. رامین زله خیلی داستانش غم انگیز هست. او رو گرفتن، محکومش کردن به اقدام مسلحانه، عضویت در یکی از احزاب کرد که میدونیم حزب دموکرات کردستان بوده و بعد هم حکم اعدام براش صادر شده. و که آقای معروف پور اصلا ناپدید شده بوده، ناپدید سازی قهری از سال 1400 که او رو دستگیر کردن، خانوادهش اطلاعی نداشتن از اون مدت‌های طولانی که او کجا هست، حتی مطلع نیستیم که کی دادگاهش برگزار شده، چه اتهامی به او زده شده. اما فقط میدونیم که او اعدام شده در نقده از فروردین ماه 1400 تا الان در یک بلا تکلیفی مطلق بودن. و موضوع غم انگیز اینه که خانواده‌هاشون بی‌خبر بودن، حتی ملاقات آخر نداشتن برای دیدن عزیزشون و بعد که اعدام شدن خبر اعدامش رو منتشر کردن. یک الگویی که شاهد هستیم در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه. جمهوری اسلامی داره از اعدام استفاده می‌کنه به عنوان یک ابزار حکمرانی. شاید در کشورهای دیگه ابزار حکمرانی چیزهای دیگه‌ای باشه، تشویق باشه، قوانین سفت و سخت باشه، حبس ابد باشه، اما در جمهوری اسلامی اعدام رو انتخاب کردن. اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌هایی که در یک دادگاه‌هایی که با دادرسی مخدوش انجام میشه بدون حق دسترسی به وکیل مطلوب یا انتخابی و در فرصت خیلی کوتاهی این حکم صادر میشه. در خصوص مثلا موضوع رامین زله میگن جلسه دادرسی فقط چند دقیقه طول کشیده و حکم اعدامی صادر شده. این موضوع رو ما داریم میبینیم، کسایی که در اعتراضات دی ماه دستگیر شدن، در جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدن، زندانیان سیاسی که سالها الان در زندان هستن، همه اونها این چوب اعدام بر سرشون هست برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد یک پیام بده، این ابزار حکمرانی منه، من شما رو میترسونم، ارعاب سیستماتیک دارم برای اینکه بتونم جامعه رو کنترل کنم، جامعه ای که از خشم، از فقر، از سیاست نداشتن سیاستمداران خودش به خشم اومده و هر لحظه در نقطه انفجار هست. یک نقطه رو هم اشاره بکنم، سازمان عفو بین الملل اشاره کرده که جمهوری اسلامی یک تنه آمار اعدام رو در جهان بالا برده. فقط اعدام کردن موضوع عادی نیست، این چیزی که ما هر روز داریم در رسانه ها میبینیم در جاهای دیگه دنیا عادی نیست. فقط 17 کشور در جهان هستن که دارن اعدام رو انجام میدن و بسیاری از اونها دارن به این سمت حرکت میکنن که با تغییر سیاست های خودشون، با تغییر قانون، قوانین اعدام رو کوچکتر و محدودتر بکنن.
4: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی کمبودهای قانونی داره که به دلیل حفظ حریم شخصی اجازه نمیده کانادا افرادی رو که مشکوک به انجام سرکوب‌های فراملی هستن رو پیگیری بکنه، اونها رو دستگیر بکنه و در نتیجه از اقدامات اونها بخواد جلوگیری بکنه. در موردی که در این رسانه به اون اشاره شده بود، یک شماره تلفن یا چند شماره تلفن از یکی از کشورهای همپیمان به وزارت اطلاعات و امنیت کانادا و همچنین دولت کانادا داده شد تا بتونن این افراد رو پیگیری بکنن، شماره تلفن هایی که کانادایی بوده، اما به دلیل حفظ حریم شخصی این افراد شرکت های اون تلفن همراه نتونسته بودن اطلاعات این افراد رو ثبت بکنن، در اختیار دولت قرار بدن و در نتیجه نتونستن این افراد رو پیدا و شناسایی بکنن و اقدامات مورد نیاز رو انجام بدن. حالا لایحه C22 توسط وزیر امنیت عمومی کانادا گری آناناسکاری به مجلس رفته و قرار هستش که بررسی بشه، در مراحل بررسی هست، طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش رو داره. کسانی که فکر میکنن اگر حریم شخصی افراد خدشه‌دار بشه اونها احساس این رو پیدا خواهند کرد که همیشه تحت شنود هستن و مکالمات اونها میتونه بر علیه اونها استفاده بشه، اما اگر از جوامعی که تحت سرکوب فراملی قرار گرفتن پرسیده بشه شاید با تایید این قانون موافق باشن، از جمله جامعه ایرانی که البته تنها نیستن در موضوع سرکوب فراملی در کانادا، جامعه های مهاجر چین، هند و روسیه هم مشکل مشابهی رو تجربه میکنن و فکر میکنم که بسیاری از ایرانی ها راضی باشن که اطلاعات شخصی اونها ثبت بشه، در مقابل بتونن این امکان رو به دست بیارن که اگر کسی اونها رو تحت سرکوب فراملی قرار داد در نتیجه بتونه دستگیر بشه و جلوی پروژه‌های بعدی اون گرفته بشه. به نظر میرسه که حالا کانادا باید همراستا با کشورهای همپیمان، کشورهای پنچشم، قوانین حفظ حریم شخصی خودش رو به گونه ای اصلاح بکنه که بتونه از پروژه‌های سرکوب فراملی جلوگیری کنه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیلی‌کار هستید از واشنگتن دی سی. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت که اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. همزمان تبادل پیام و متن میان جمهوری اسلامی و آمریکا با میانجیگری طرف پاکستانی همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، منابع پاکستانی اعلام کردند که سفر آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به ایران، در صورت نهایی شدن چارچوب مورد نظر دو طرف انجام خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفته ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا هم گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. او تاکید کرده این محاصره 100% موثر بوده و هیچ کس نتوانسته عبور کند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که این کشور به دنبال توافق هست، اما ادامه این جمله این هست که به هیچ عنوان ایالات متحده اجازه نخواهد داد به جمهوری اسلامی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبت‌ها به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد و گفت که تردد و ترابری دریایی از تنگه هرمز بدون اخذ عوارض از سمت جمهوری اسلامی، بدون وضع هیچ گونه محدودیت و کنترل از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته است برای ایالات متحده و جمهوری اسلامی حق کنترل بر تنگه هرمز رو نداره و ایالات متحده از طریق محاصره دریایی که ایجاد کرده مثل یک دیوار فولادین کنترل اون منطقه رو به دست گرفته. آقای روبیو وزیر خارجه هم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پرداخت عوارض یا دریافت عوارض از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و این مسئله میتونه هر گونه مسیر برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک رو تحت شعار قرار بده و رسیدن به توافق رو عملا غیر ممکن بکنه. آقای روبیو گفت من اینجا نیستم که به شما بگم حتما یک توافق انجام خواهد شد. عین این حرف رو آقای ونس، معاون آقای ترامپ، هم چندی پیش در جریان کنفرانس خبری کاخ سفید گفت. آقای روبیو هم تاکید کرد که هرچه بتونه انجام میده، هرچه در توانش باشه انجام میده تا بتونن یک توافقی رو بهش برسن، به این خاطر که توافق خواسته آقای ترامپ هست و اصرار داره که بتونه به یک توافق هسته دست پیدا بکنه. از سمت دیگر رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابعی در داخل ایران خبر داده بود که مجتبی خامنه‌ای موافق نیست که اورانیوم غنی‌سازی شده که مطبون هست بیش از 440 کیلوگرم اون بخواد از خاک ایران خارج بشه و معتقدند که این اورانیوم باید در داخل ایران بمونه چون برگ برنده و دست بالای جمهوری اسلامی است. با این همه از سمت کاخ سفید این خبر تکذیب شد و گفت که چنین چیزی درست نیست و چنین اظهاراتی انجام نشده در جریان مذاکرات و این اورانیوم باید از خاک ایران خارج بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.

0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع حقوق بشری از بازداشت حامد تیزرویان، عکاس حیات وحش و فعال محیط زیست خبر دادند. بر اساس گزارش این فعال محیط زیست، پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره کشتار معترضان در دیماه و همچنین اعتراض به اجرای احکام اعدام، 14 اردیبهشت در ساری بازداشت شده. اتهام‌های او اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومتی کشته شد. به گفته نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت می‌کرد. در پی افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه که او دهه‌ها قلدری جمهوری اسلامی در خلیج فارس خواند به شدت انتقاد کرد. او با اشاره به آنچه تجاوز وحشیانه به کشورهای عربی توصیف کرده افسود، اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های تو خالی دوستانه از بین رفته و بازسازی این اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. غسان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره موضع امارات متحده عربی در جنگ احتمالی علیه جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
1: نظر من این هستش که اماراتی‌ها ترسشون این هستش که آمریکایی‌ها یا آقای ترامپ با ایران به توافقی برسه که به نوعی به ایران دست بالا رو در تنگه هرمز و در منطقه به طور کلی در آبهای اطراف اون بده. در واقع اینها بخاطر اینکه در این مذاکرات حضور ندارن، اولا، دوما آمریکایی ها به نظر میاد که منافع اینها رو به طور کامل در گذشته در نظر نگرفتن، نه تنها امارات بلکه دیگران رو، و بین اینها خودشون رو مجبور میبینن که حداقل از نظر سیاسی و احتمالاً همونطور که شما اشاره کردید در آینده نزدیک از نظر نظام بیان به طور مستقیم در این وضعیت، در وضعیت موجود در منطقه، نه تنها تنگه هرمز بلکه در کل این جنگ دخالت بکنن. بخاطر این که اگر اینا فکر میکنن اگر ما به طور مستقیم اینجا وارد جنگ نشیم، احتمال داره به عنوان طرفی که در جنگ به طور مستقیم دستی نداره از مذاکرات به طور کامل کنار گذاشته بشیم. اگر توافقی حاصل بشه که مثلا ایران، آمریکا و یا مثلا ایران و عمان بیان این منطقه رو به طور کلی کنترل بکنن، منافع ملی نه تنها اقتصادی و سیاسی بلکه امنیتی امارات و دیگر کشورها به خطر خواهد افتاد. و این اینها میخوان که در واقع در این مقطع وارد جنگ مستقیم با ایران نشدن، ولی حداقل از نظر سیاسی میخوان این رو در واقع این مفهوم رو برسونن که ما اینجا منافعمون و مصلحتمون اقتضا میکنه که در صورت لزوم باید از اون دفاع بکنیم و حتی احتمال داره که وارد حداقل جنگ محدودی بشیم. یعنی که آمریکایی ها اگر برای باز کردن این تنگه بیان به ایران یا به حداقل به مناطقی از ایران حمله بکنن، احتمالاً آمریکا، اماراتی ها از اون استقبال خواهند کرد و حتی در صورت لزوم در اون شرکت هم خواهند کرد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان را هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه کرد. برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، روز پنجشنبه اعلام کرد مارکو روبیو، همتای آمریکایی او، در حال تحریک برای اقدام نظامی علیه کوباست. رودریگز گفته که روبیو به غلط کوبا را متهم به حمایت از تروریسم می‌کند تا زمین ساز تجاوز نظامی شود. او واشنگتن را متهم کرد که به طور عمدی در پی ایجاد فروپاشی اقتصادی کوباست. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده وزیر امنیت داخلی آمریکا به طور خصوصی هشدار داده که ممکن است رسیدگی به مسافران و بارهای بین‌المللی در فرودگاه‌های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ همکاری نمی‌کنند متوقف شود. بر اساس این گزارش، این تهدید می‌تواند شامل فرودگاه‌های بزرگی مانند دنور، فیلادلفیا، شیکاگو، لس‌آنجلس، نیویورک، سیاتل و سان فرانسیسکو شود. سیاست‌های سختگیرانه دونالد ترامپ علیه کانادا نتیجه نامطلوب برای واشنگتن در بین کانادایی‌ها داشته. نظرسنجی‌های جدید نشون میده که این تنش‌ها نه تنها اتاوا رو تسلیم نکرده، بلکه باعث اتحاد مردم کانادا و رکوردشکنی محبوبیت دولت فعلی این کشور شده.
2: مقاله‌ای در روزنامه گلوب اند میل بررسی کرده که چطور کارزار ضد کانادایی دونالد ترامپ به افزایش حمایت از دولت لیبرال کانادا منجر شده. بر اساس نظرسنجی نیویورک تایمز، میزان محبوبیت ترامپ به 37% کاهش پیدا کرده که یکی از پایین‌ترین سطوح در دوران ریاست جمهوری او است. همزمان در کانادا نظرسنجی مؤسسه اسپارک اینسایتس نشون میده که محبوبیت دولت مارک کارنی به 67% رسیده. نویسنده مقاله اشاره میکنه که این اختلاف 30% بین رضایت از دولت کانادا و نارضایتی در آمریکا حتی در سال 1974 در زمان استعفای ریچارد نیکسون و دولت پیر ترودو هم سابقه نداشته. گلوب اند میل دلیل اصلی این حمایت داخلی در کانادا رو اقدامات خصمانه دونالد ترامپ علیه این کشور میدونه. جنگ تجاری ترامپ باعث شده تا حالا حدود 2/3 کانادایی‌ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به آمریکا داشته باشند. هدف ترامپ نزدیک‌تر کردن کانادا به آمریکا بود، اما این رویکرد نتیجه برعکس داده و کانادایی‌ها بیشتر از قبل حالا با هم متحد هستند. در تازه‌ترین اقدام، واشنگتن مشارکت خودش رو در هیئت دائمی مشترک دفاعی دو کشور که به دهه 1940 برمیگرده به حالت تعلیق درآورده و کانادا رو به عدم پیشرفت در تعهدات دفاعیش متهم کرده. این اتهامات در حالی مطرح میشه که اتاوا بودجه نظامی خودش رو در سال جاری به 2% تولید ناخالص داخلی رسونده و متعهد شده تا سال 2035 اون رو به 3.5% هم برسونه. نویسنده این مقاله استدلال میکنه که دلیل واقعی بیانیه تعلیق از سوی پنتاگون برنامه کانادا برای انجام خریدهای دفاعی از کشور یا تامین کنندگانی غیر از آمریکاست. به عنوان مثال تغییری در دست بررسی که اتاوا برنامه خرید 88 جنگنده آمریکایی F-35 رو کاهش میده. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفته که این بیانیه نباید خیلی جدی گرفته بشه، اما در پایان مقاله تاکید شده که نگرانی‌هایی وجود داره که این اقدام پیش درآمدی برای خروج آمریکا از پیمان دفاعی هوایی قاره‌ای یعنی نوراد باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. طی ساعات آینده همکارانم در لندن با دیگر بخش‌های خبری به صورت زنده همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پای.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جانباختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش‌های مربوط به کارزار جاوید دامان القدی را جمع‌آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشته پیگیری می‌کردی؟
1: منظور ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته بر روی یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود، پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت‌های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاویدنامان اعتراض های 18 دیماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاویدنام با هم ببینیم. همطور که گفتیم ستاره رفیعی یکی از جاویدنام هایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد، یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیعی که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود، پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست شهروند اهل رشت در اعتراضات 18 دیماه در محله هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاویدنام را ببینیم.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: من سوره اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمید رضا نانآور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله ایرانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکرها و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به 2 از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمید رضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حس برمیگردم. حسین ناصری متولد 1331 پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دیما به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان می رود و برایش مهم نیست چه اتفاقی می افتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاوید نام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 روز بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنه و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاکسپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایقی قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاکسپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاکسپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوش فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاوید نامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاوید نامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا می دادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی می شد.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه.
3: بتونیم جشن

و ساختاری کاملا مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

نفس‌های جنگ پشت دروازه‌های ایران. آمریکا می‌گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست.

درود بر شما. در هفته‌ای که گذشت خبرها به شکل سینوسی بالا پایین می‌رفت، تا پای توافق رفتند و تا پای جنگ، و فعلا نه توافقی در کار هست و نه جنگی فعلا رخ داده. اما همین وضعیت کاملا ناپایدار که به سرعت در 24 ساعت میشه از امضای توافق تا توافق که نه، همون تفاهم نامه‌ای که دارن در موردش حرف میزنن، از امضای تفاهم نامه تا جنگ نوسان میکنه، نشون میده که چقدر شرایط تخاصم جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل ناپایدار هست. در هفته‌ای که گذشت شاید اجزایی از آنچه که الان تو گفتگوهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست، کم و بیش از لابلای سطور میشد استنباط کرد که دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن. بعد از اینکه گفتگوهای دور نخست آمریکا و جمهوری اسلامی مشخص شد که قابلیت ادامه دادن نداره، طرفین فهمیدن که در این شرایط امکان امضای توافق نیست و پیشنهادی دیگر آمریکایی‌ها ارائه کردن که بر اساس اون پیشنهاد یک تفاهم نامه به جای اون توافق قرار بوده که امضا بشه. چند مرحله از این وضعیت بسیار ملتهب عقب نشینی بشه، مثلا تنگه هرمز باز بشه، اون محاصره دریایی متوقف بشه، فعلا مثلا چیزی هم کم و زیاد نشه، بعد برن برای گفتگو کردن راجع به چند تا موضوع اساسی که مهمترین اونها توقف غنی‌سازی بود و خروج اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم غنی شده 60%، و مهمترین نکته برای جمهوری اسلامی که کاهش تحریم هاست یا آزادسازی بخشی از دارایی هاش. برای اینکه به اون مرحله برسن یک اقدام ابتدایی باید صورت میگرفت دیگه، باید این تنگه هرمز باز میشد به ازای فرض کنید برداشتن همین محاصره دریایی. اما در همون گام نخست دو چیز مشخص شد، دو تا از اون مهمترین خواسته های آمریکایی ها به امری تحقق اونها به امری غیر ممکن بدل شد. یکی بازگشایی هرمز به شیوهی که پیش از جنگ بود. جمهوری اسلامی میگفت ما باز میکنیم، کشتی ها میتونن برن بیان، شرایطش ولی ما تعیین میکنیم، ما تعیین میکنیم چه کشتی بره چه کشتی نره، از کدوم بسیر بره، و ما تعیین میکنیم که باید چه عوارضی براش در نظر گرفته بشه، ازشون اصطلاحا پول خواهیم گرفت. حالا این مسئله مالی براشون مهم هست، اما اهمیت اصلیش اینه که بگن تنگه هرمز در سیطره ماست و ما تعیین میکنیم که چه کشتی هایی بره بیاد. خب این مشخصا نه فقط خط قرمز آمریکا، که میشه گفت این یکی خط قرمز تمام کشورهای جهان بود. حتی یک کشور با این شرط جمهوری اسلامی همراهی نکرد و حتی یکی از همپیمانان جمهوری اسلامی این رو نگفتن که این حق این کشور هست. همه گفتن که نه، تنگه هرمز باید مثل قبل از این جنگ

0: بازگشایی بشه و هر چه سریعتر باید این کار انجام بشه. حالا خیلی ها معتقد بودن که باید از روش گفتگو استفاده کرد برای حل این مشکل. برخی هم در خود آمریکا یا اسرائیل یا حتی شاید امارات معتقدن که باید با ابزار قهری این کار انجام بشه. اما مسئله دوم که بسیار کلیدی و مهم هست و میشه گفت دلیل اصلا شکل گیری این جنگ بوده، این بحث خروج اورانیوم غنی شده است. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی بر سر این مذاکره میکرد، یعنی که شرایط تعیین میکرد چه چیزی رو ما به ازاش میخواهیم. ما میخواهیم حق غنی سازیمون حفظ بشه، این اورانیوم رو حالا رقیق میکنیم، کم میکنیم، خارج میکنیم، به ازاش چه چیزی میگیریم مهم هست. اما وقتی این جنگ رخ داد و بعد متوقف شد و به میز مذاکره رسید، عده‌ای در داخل همین بازماندگان جمهوری اسلامی معتقد بودند که اینکه آمریکایی‌ها جنگ رو متوقف کردند و حاضر به مذاکره شدند، دلیلش وجود این اورانیوم 60%ی. این در واقع ضامن بقای ماست. این الان در بخش مهمیش زیر آواره. با جنگ نمیتونن بگیرنش، با عملیات کماندویی نمیشه گرفتش، به خاطر اینکه بخشی از این اورانیوم غنی شده زیر خروارها خاک است و شاید چند هفته خاک برداری لازم داره. اونها باید با توافق بگیرن یا باید حاکمیت رو ساقط کنن. حتی سقوط حکومت هم ممکنه که برای اونها تولید مشکل کنه. بر روی چه درست میگفتن چه غلط میگفتن، اینه که عده مهمی در این حکومت این باور رو دارن که این اورانیوم تا هست باهاشون گفتگو میکنن. و همین خاطر از وسط این گفتگوهای پس از توقف جنگ، ناگهان موضع جمهوری اسلامی بر این قرار گرفت که با خروج اورانیوم از کشور مخالفت کردند. بحث لایق شدنش رو مطرح میکنند و اون هم در یک بازه زمانی طولانی و به ازای گرفتن چیزهایی که طبیعتاً به هیچ عنوان چنین چیزی مورد قبول آمریکایی‌ها قرار نمیگیره. آمریکایی‌ها در روزهای اخیر به کرات راجع به این صحبت کردند که بدون آزادسازی هرمز و بدون خروج اورانیوم از کشور توافقی شکل نمیگیره. وقتی که کار به اینجا میرسه، یعنی موازنه یه قوا به گونه‌ای هست که پای میز مذاکره امتیازی رد و بدل نمیشه و انقدر این فاصله زیاد هست که هیچ میانجی نمیتونه یک راه حل بینابینی پیشنهاد بده، تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه برای حل این مشکل اینه که یا شرایط رو مثل قبل تحمل کنند، مثلا اونها تحریما رو ادامه بدند، اینها هم در همین آستانه سلاح هسته‌ای بمونند، یا اینکه برگردند به میدان جنگ. راه حل اول تقریبا در این مقطع غیر ممکن هست، برای اینکه این باوری که امروز جمهوری اسلامی بهش رسیده، اگر جنگ به همین صورت متوقف بشه و آمریکا بره سمت پیگیری تحریم‌ها، آنها دیگر در موقعیت آستانه ساخت باقی نمی‌مانند و تلاششون رو برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز می‌کنند که الان داریم به کرات می‌شنویم از عوامل مرتبط با حکومت که ما باید هر چه سریع‌تر این سلاح رو بسازیم که این شاید برای ما بازدارندگی ایجاد کنه. در چنین شرایطی تنها راه حل روی میز همانی خواهد شد که خیلی ها در روزی که آتش بس اعلام شد معتقد بودند که آخرش به اینجا خواهد رسید، یعنی که آمریکایی ها در میدان نبرد باید این دستاوردها رو بگیرن، باید تنگی هرمز رو با زور باز کنن، این اورانیوم رو با زور بگیرن. اگر زورشون در میدان نبرد کفایت نکنه، توقف جنگ و رفتن به میز مذاکره دستاوردی نخواهد داشت. امروز آقای دونالد ترامپ بار دیگر راجع به همین چند تا موضوع صحبت کرد و گوشه‌های اصواتش رو بشنویم. من برمیگردم با بقیه برنامه.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
1: And we won't. We have total control of the Strait of Hormuz.
2: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوام که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: ببین روایتی که آمریکایی ها به خصوص ترامپ من زوگزم حتی ونس روبیو بقیه بر اون دارن الان تاکید میکنند، به طور مشخص روی ساق سلاح هسته‌ای است دیگه. اصلا از اون روزهایی که ما تاسیسات آنها را با بیتوهای قشنگمون نابود کردیم فاصله گرفتند. یعنی شاید پس از جنگ 12 روزه ترامپ میخواست به همه جهان بگه که ابزار ساق سلاح هسته‌ای رو از بین برده و چندین ماه روی این صحبت کردن. بعد نزدیک جنگ شدن دوباره رفتن سمت این که بیا با ما گفتگو کن، این اورانیومو بده، نمیدونم اجازه پاکسازی اون چند سایت تخریب شده رو بده و نشد و وارد جنگ شدن. الان بعد از 39 روز جنگی که برای آمریکایی‌ها 29 میلیارد دلار هزینه در برداشت، در روزهای اخیر به خصوص، در شاید بگم دو هفته اخیر، باز هم به خصوص در هفته اخیر، مقام‌های آمریکایی بر یک گزاره تاکید می‌کنند و اینکه این حکومت می‌تواند سلاح هسته‌ای بسازد. بعد خطاب به آمریکایی‌ها، خطاب به کشورهای غربی تاکید می‌کنه که قیمت مقابله کردن با کشوری که سلاح هسته‌ای می‌سازه چیه؟ هر جایی که ازش سوال کردن در روزهای گذشته که قیمت نفت بالا رفته یا در آمریکا تورم ایجاد شده یا هزینه داره به آمریکا تحمیل میشه، بلافاصله میگه که این قیمتی هست که شما داری میپردازی برای اینکه خطرناک‌ترین کشور دنیا خطرناک‌ترین سلاح دنیا رو نداشته باشه. و بعد تاکید میکنه که این سلاح میتونه در لس آنجلس، امروز گفت در اروپا، الان دقایق پیش گفت که در خود خاورمیانه جنگ هسته‌ای میشه. یعنی عملاً داره میگه که آنچه که پیش روی ماست، توافق یا آن چیزی که انجام خواهید داد که گفت دراماتیک میتونه باشه، آن چیزی که دراماتیک میتونه باشه، بهایی هست که ما میپردازیم برای جلوگیری کردن از کشوری که میتونه جنگ هسته‌ای را بندازه. کشوری که اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه، باز هم در همین چند روز قبل گفت اون رو علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، الان امروز گفت در خاورمیانه استفاده خواهد کرد، حتی در اروپا، حتی همینجا در آمریکا. وقتی که شما خطاب به مالیات دهنده آمریکایی، خطاب به یک شهروند غربی میگی که یک کشوری داره به سلاح هسته‌ای میرسه و به دلیل باورهای ایدئولوژیکش اگر به اون برسه، برخلاف سایر کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، این یکی آن را استفاده خواهد کرد، همه چیز تغییر خواهد کرد. در آن لحظه شما داری مسیر رو توجیه میکنی، چیزی رو توضیح میدی به شهروند غربی که بهایی که ما داریم میپردازیم برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای هست و برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای میشه بهای خیلی بالایی پرداخت. مسیری که دونالد ترامپ، مارکو روبیو، ونس، هگزت، بقیه مقام‌های آمریکایی دارن ریلی گذاری می‌کنند، مسیری هست که به ما میگه آمریکایی‌ها به شکست مذاکرات باور دارند، برای یک رویاروی نظامی آماده میشن و در آن رویاروی نظامی جنگی رو پیش خواهند برد که هزینه بالایی برای شهروند غربی خواهد داشت، حتی بسیار بیشتر از جنگ گذشته. این تفاهم نامه‌ای که شاید گمان می‌شد همین چند روز پیش، شاید دو هفته پیش، بعد اینکه آمریکایی‌ها پیشنهاد این تفاهم نامه رو دادن، گمان می‌کردن که رسیدن به این یکی آسان هست. اما وقتی با حکومت‌های طرف هستند که دو تا از کلیدی‌ترین موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش بسیار مهم هست، رسیدن به اونها، یکی باز کردن تنگه هرمز و دوم خارج کردن اورانیوم غنی شده، وقتی این دو خواسته رو حتی یک قدم عقب نشینی نمی کنند و حاضر نیستند که این دو تا رو مطابق تمایل آمریکایی ها تامین بکنند، آمریکایی ها هیچ راهی ندارند جز اینکه برگردند به میدان جنگ. به قول اون مقام اسرائیلی که میگفت اگر اورانیوم غنی شده رو ما الان از ایران خارج نکنیم، عملا این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. اما برای اینکه بتونیم این حکومت رو وادار کنیم به اینکه پای میز مذاکره تسلیم بشه و شرایط ما رو قبول بکنه، باید مدام با تهدید نظامی، انجام اون، محاصره اقتصادی، فشار سیاسی، دوباره تهدید، دوباره حمله در یک سیکل تضعیف مکرر بندازیم تا در نهایت همه ساختارهای اقتصادی اون کشور مزمحل بشن، تمام توان نظامی اون کشور از بین بره و چاره ای نداشته باشه، یا تسلیم بشه یا ساقط بشه. همین امروز آقای دونالد ترامپ یک یادداشتی رو در نیویورک پست بازنشر کرد. در اون یادداشت به وضوح سه مرحله از اقدام آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. اقدام اول محاصره دریایی، همون چیزی که الان داره رخ میده. بعد اقدام دوم اسکورت کشتی‌ها، نفتکش‌ها توسط ناوهای آمریکایی. و اقدام سوم در واقع تضعیف کامل آن چیزی که در سمت جمهوری اسلامی هست، تضعیف اقتصادش. آمریکایی‌ها الان مرحله اول رو انجام دادن. برای اسکورت کشتی‌ها باید معادله نظامی در منطقه را تغییر بدن. تغییر معادله نظامی در منطقه یعنی بازگشایی هرمز. الان به نفتکش‌ها گفتن که بیاین از تنگه هرمز عبور کنین. عبور نمی‌کنن. حتی خود دولت آمریکا یک بیمه بسیار سنگین پول اختصاص دادن براشون که ما خودمون بیمه می‌کنیم، باز هم عبور نمی‌کنن. من امروز می‌خوندم که چند تا از ناخداهایی که این نفتکش‌ها تأکید کردند که مسئله فراتر از هزینه مالی هست، فراتر ریسک است. جان خدمه ما به خطر می‌افته و تا زمانی که امکان عبور امن از این تنگه فراهم نشه، ما با حتی بیمه آمریکا هم از این مسیر عبور نخواهیم کرد، برای اینکه این پهباد به نفتکش ما بخوره، ممکنه چند تا از خدمه ما کشته بشن. یعنی با این شرایط کنونی نفتکش ها عبور نخواهند کرد، حتی اگر آمریکایی ها بگن که بیاین از اینجا رد شین، حتی اگر آمریکایی ها به ازای هر شلیکی جمهوری اسلامی انجام میدن بیان 10 تا مرکز در داخل فرض کنین نابود بکنن، همون کاری که در اون دو روز بازگشایی هرمز آمریکایی ها کردن و متوقفش کردن. عملا این مسیر به بازگشایی هرمز منتهی نمیشه، یک اقدام قاطع لازم داره. میز مذاکره همینی هست که میبینید، یعنی هیچ مقامی در سمت جمهوری اسلامی، نه اون تندروش نه اون آدم عملگراش حاضر نیست که هرمز رو برگردونه به شرایط قبل از جنگ، حاضر نیست که بحث خروج اورانیوم از کشور رو بپذیره، بحث رقیق کردنش رو مطرح میکنن، اون هم در یک بازه زمانی طولانی. یعنی ما اورانیوم 60% رو تبدیلش میخوایم بکنیم به 20%، یعنی خود اورانیوم 20%، حتی اورانیوم 3% هم الان محل دعوا و مشکل هستند. اونها هم در با پروسته میتونن برای سلاح هسته‌ای استفاده بشن. پس اساساً آن چیزی که در روی میز مذاکره دیده میشه انقدر فاصله زیاد هست که پلی این وسط نمیشه بین دو طرف زد. پس مسیر همون مسیری هست که خیلی از کارشناسان به خصوص مقام های اسرائیل تاکید میکنن که در این نقطه ما نمیتونیم از میز مذاکره چیز در بیاریم و باید برگردیم به میدان جنگ، معادله نظامی رو تغییر بدیم و پس از اون ببینیم که آیا مذاکره میسر هست یا باز هم ادامه جنگ. روز گذشته آقای جی دی ونس در واقع اون هم از زاویه دیگر، ونس کسی هست که معروف هست به این که مخالف عملیات نظامیه، مخالف جنگه، اصلا معتقد هست که باید به نحوی از جنگ خارج شد. او هم از زاویه دیگر این خواسته آمریکا رو برابر جمهوری اسلامی مطرح کرد. اون رو با هم ببینیم. من برگردم با بخش بعدی.
3: The President of the United States has said is number one Iran can never have a nuclear weapon.
2: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت. ولی خب اون چیزیه که رئیس جمهور ما بخواد، چیزیه که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور به من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: بله دقیقاً، حتی خود ونس هم تاکید میکنه که اگر یک کشور در منطقه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه بقیه هم خواهند خواست. یعنی به هر سطحی شما الان به ایران اجازه غنی‌سازی یا نزدیک شدن به برنامه تسلیحات هسته‌ای بدی، همون سطح هم بقیه خواهند خواست. این که مذاکره خوب داره پیش میره در جریان، هر کسی اومد گفت که آقا تفاهم‌نامه‌ای در جریان هست و نزدیکه و داریم امضا می‌کنیم، الاخر دو تا سوال رو میتونید ازش بپرسید. یک، آیا تنگه هرمز به پیش از جنگ باز خواهد گشت یا نه؟ دو، آیا جمهوری اسلامی اجازه خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور رو خواهد داد یا نه؟ اگر جواب هر کدوم این دو سوال منفی بود، در این مقطعی که حضور داریم هیچ توافقی امضا نخواهد شد. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمیتونن تحریم های کشوری رو بردارن که سطحی از اورانیوم غنی شده اختیار داره که با اون میتونه در آینده بمب بسازه. دریچه رسیدن به بمب رو برای کشوری که دو بار باهاش جنگیده نمیتونه باز بذاره. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه پای چنین چیزی رو امضا بکنه و هر کسی که این امکان رو تقدیم جمهوری اسلامی بکنه، در نهایتش هزینه سنگین سیاسی اون رو در خود آمریکا هم خواهد داد و حال ممکن هست که اسرائیلی ها با چنین توافقی بتونن کنار بیان. پس اگر روزی کسی احتمالی برای توافق دید، همین سوال بپرسید: آیا جمهوری اسلامی امروز به خروج اورانیوم از کشور رضایت داده یا نه؟ اگر داده باشه، پله اول این امضای تفاهم در واقع طی میشه و میشه پیش رفت. اگر جواب منفی باشه، کار همینجا متوقف میشه. در سمت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، مقام های کشور همه به این باور رسیدن که در این مقطع هیچ کدام از این دو خواسته آمریکایی ها رو نباید بپذیرن. یعنی همه پذیرفتن که در یک کشتی نشستن که آن کشتی دارد غرق میشود. ما هیچ شانسی نداریم که فرض کنید از سمت جمهوری اسلامی زرم میگن که ما اگر اورانیوم رو بدیم، هرمز رو باز کنیم، عملاً کار رو برای خودمون در آینده به جایی میرسونیم که اگر آمریکایی ها موشک ما رو خواستن، نیابتی های ما رو خواستن، ما هیچ ابزاری برای مقابله با اونها نداریم. صحبت های عراقچی رو در همین زمینه گوش بدید و من برمیگردم با قسمت پایانی برم.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوزه محادث، با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در اینکه مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: بله، جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره. هیچ مسیری برای خروج از این جهنمی که درش گرفتار اومده میسر نمیبینه. او مجبور هست که این برنامه رو، این مسیر رو تا به انتها بره. مسیر جمهوری اسلامی تقابل نظامی هست. پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که از دل اون امتیاز بقای خودش رو تضمین بکنه. برای این حکومت بقای این آدم‌ها در ساختار حکمرانی از هر منفعت دیگری در ایران برای مردم ایران مهمتر است. این حکومت میدونه که اگر امروز خواسته ای رو اجابت بکنه که فردا دستش برای کشتار مردم ایران بسته باشه، دستش برای شاخشونه کشیدن برای این اون بسته باشه، تهدید اسرائیل نمیدونم این گروه های نیابتی رو از دست بده، عملا باید مسیر سقوط رو تا به انتها طی کنه. به همین خاطر این مجموعه ای که مشاهده میکنید از همه جناحاشون، نمیدونم معتدلشون، اصلاح طلبشون، اصولگراشون، سپاهیشون، نمیدونم سیاسیشون، همه با هم تصمیم گرفتند که یک ایران رو به گروگان بگیرند و هم سرنوشت خودشون بکنند. پول و سلاح اونقدر در اختیار دارند که ایران رو وارد یک جنگ دیگر بکنند. هیچ کدام از گزاره‌هایی که این آدم‌ها تولید می‌کنند از جهت اینکه چرا باید مذاکره کنیم، چرا نباید مذاکره کنیم، چرا باید این خواسته رو بدیم، چرا نباید اون خواسته رو بدیم، چرا باید این طلب بکنیم، هیچ کدامش در راستای منافع مردم ایران نیست. اما گواه تاریخ، هیچ حکومتی با چنین ویژگی در هیچ جای جهان پایدار نبوده و این یکی هم نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: میتونه درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما
3: غفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
4: من خودم که متعرم شما دو تلو فرد کرد دکتر عباسی، خب همین شکلی بود دیگه.
5: من نتمی کنم نسو برای هم تلو کشن کی بود توی فیل خوابیون؟
6: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
7: اصلا این کنه نیست. بعد وقتا میگوندی اون سیله سمت راست شناوار تو چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
8: توانایی ساخت بمب رو داریم؟
9: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
12: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
13: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
12: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
14: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
12: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
15: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
16: یک یک دو یک دو سه چار پنج
17: الان صدا من داری؟
18: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
16: سه دو یک
19: برای من صدا تو ندارم.
16: مرسی، من منتظرم.
19: 30 ثانیه رو بهم بگو.
16: بریم.
18: اومدم.
19: پس من شروع میکنم.
20: سلامی دوباره.
16: بغل سازمان ملل، نیویورک،
21: بروکسل،
16: لس آنجلس،
21: کالگری،
18: بلی،
21: کنگره آمریکا،
16: بیروت،
21: تامان.
16: با ما بمانید.

با درود، بیننده مجموع تحولات ایران تبعات منطقه‌ای و جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم و آن را نابود میکنیم. بازسازی توان پهپادی جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل. منابع اطلاعاتی ایالات متحده میگویند تهران همزمان با بازسازی زیرساخت‌های نظامی تولید پهپاد را دوباره آغاز کرده. تشدید نظارت سنتکام بر نفتکش‌های مرتبط با ایران در دریای عمان. 49 نفتکش در محدوده محاصره نیروی دریایی آمریکا قرار گرفتند. همراهی رئیس پارلمان و نخست وزیر جدید عراق با کشورهای حاشیه خلیج فارس. علی الزیدی حمله به عربستان و امارات را اقدام جنایتکارانه خواند. در ادامه، پروژه سینمایی نجات خلبانان آمریکایی در ایران. یونیورسال با کارگردانی مایکل بی فیلمی درباره عملیات نجات خلبانان آمریکایی در ایران می‌سازد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با این هشدار که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد، در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا هم گفت این محاصره 100% موثر بوده، کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کس نتوانست از آن عبور کند.
1: در این الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار پولیتیکو هم در پیامی در شبکه ایکس نوشت اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی دو نکته اصلی مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران را نادرست دانسته و رد کرده. پیشتر رویترز به گفته دو منبع ایرانی این ادعا را مطرح کرده بود. العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تصمیم نهایی مشتبه خامنه این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. اسوشیتد پرس گزارش داده احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. در این گزارش تأکید شده بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبر سوم جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی و سیاست مذاکراتی تهران را هم در دست گرفتند. ساعتی پیش العربیه گزارش داد سفر پنجشنبه شب آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران لغو شده. در این گزارش آمده آسم منیر قرار بود پنجشنبه شب پس از دیدار و گفتگوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی خود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند و اکنون این سفر به تعویق افتاده. پیشتر رویترز گزارش داده بود غنی‌سازی در ایران و کنترل بر تنگه هرمز همچنان از جمله نکات مورد اختلاف است. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. لغو سفر آسم منیر به تهران نقش کلیدی در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بر عهده داره. فکر می‌کنید چرا این سفر لغو شده؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. آقای آسم منیر تلاش بسیار زیادی کرده در کنار مقامات دیگه پاکستانی که این مذاکرات به نتیجه برسه، اما ظاهرا اختلافات همچنان بر سر چند موضوع وجود داره، بر سر موضوع اصل غنی‌سازی، بر سر میزان اورانیوم غنی شده، اون 600 کیلوگرم 408 کیلوگرم اورانیوم 60%، و بر سر موضوع تنگه هرمز. بعضی منابع از لغو این سفر خبر میدن، اما بعضی از منابع دیگه دارن صحبت میکنن که این سفر ممکنه که برنامه‌ریزیش صرفا تغییر کرده باشه. و من از منابع داخل ایران اون چیزی که دستگیرم میشه اینه که منابع ایرانی میگن که در واقع بر سر اون اورانیوم غنی شده اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها در داخل ایران موافق این هستن که نصف اون اورانیوم در واقع از کشور خارج بشه، نصفش نگه داشته بشه، و بعضی از در واقع رهبران دیگه ایرانی مخالف خروج اون نصف در واقع اورانیوم هستن و معتقدن با توجه به صحبتی که آقای ترامپ کرده که جمعه شب یا شنبه به ایران قراره که حمله انجام بده، اگر ای که این اورانیوم بخشش هم از کشور خارج بشه، ایران در معرض حملات به شکل جدی قرار خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد رقیب سازی اون اورانیوم در داخل ایران رو مطرح کردن. یک موضوع دیگه هم هست که اون هم اینه که با توجه به اینکه بازی‌های جام جهانی داره نزدیک میشه، آقای ترامپ صحبت از یک حمله با زمانبندی کوتاه داره میکنه. من فکر میکنم طولانی کردن مذاکرات یک تکنیکی است که از سوی ایران داره انجام میشه برای اینکه ما نزدیکتر به در واقع شروع میزبانی آمریکا برای بازی‌های جام جهانی بشیم و احتمال حمله کم بشه. و در میانه تمام اینها گزارش‌هایی هم وجود داره از اینکه آقای در واقع نتانیاهو در تماسی که با آقای ترامپ داشته بر ضرورت خروج کامل اون اورانیوم تاکید کرده. تمام اینها پیچیدگی های مذاکرات رو نشون میده و نشون میده که چرا آقای آسم منیر باید در دقیقه 90 در واقع سفرش یک کمچین اتفاقی بیفته و یا کنسل بشه یا اینکه باز برنامه ریزی بشه. من فکر میکنم که همچنان بر سر موضوعات کلیدی اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف نظر در حدی هست که ممکنه که اساس مذاکرات رو به هم بریزه و احتمال دوباره بالا گرفتن جنگ رو در روزهای آینده بیشتر کنه.
0: تهران داره از باجگیری در تنگه هرمز به عنوان یک ابزار چانه‌زنی تو مذاکرات استفاده میکنه. این کار تا کجا کار میکنه؟
2: خب تهران از این موضوع استفاده داره میکنه برای اینکه اساساً دستورالعمل مذاکرات رو تغییر بده. مذاکرات به جای اینکه بر سر موضوع غنی‌سازی باشه که پیش از حمله موضوع اصلی بود، الان تا یک حد زیادی چرخش پیدا کرده به موضوع تنگه هرمز و بنابر گزارشات مختلف، من جمله یکی از مصاحبه‌های خود آقای ترامپ به ماجرا این بوده که قرار بوده که بر سر موضوع تنگه هرمز در این راند مذاکرات یک اتفاق نظر و یک توافقی حاصل بشه و موضوع هسته‌ای که پیچیدگی‌های بیشتری داره با یک در واقع تأخیر 30 روزه انجام بشه. اما این تنگه هرمز یک در واقع شمشیر دولبه است، یعنی هم میتونه که باعث بشه که یک مقدار دستورالعمل تغییر کنه، اما شرکای راهبردی تهران مثل چین هم بر سر این موضوع با تهران اختلاف نظر دارن. این موضوع موضوعیه که چون اقتصاد جهانی رو به خطر انداخته، میتونه که در واقع فشارهای جهانی به ایران رو هم افزایش بده و خلاصه محدودیت خودش رو داره. با توجه به اینها من فکر میکنم که تهران شاید بتونه که در شرایط فعلی از این ماجرای تنگه هرمز استفاده کنه، اما اگر که این ماجرا قرار باشه که به نظر من بیش از 2 ماه طول بکشه، این باعث میشه که چین هم در یک زاویه در واقع شدیدی با تهران قرار بگیره و اون پشتیبانی که داره الان انجام میده رو از تهران کم کنه. بنابراین این موضوع محدودیت داره و فکر میکنم که در کوتاه مدت با توسط تهران دست کم در این راند مذاکرات حل بشه.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گفته جمهوری اسلامی در طول آتش‌بس 6 هفته‌ای که از اوائل آوریل آغاز شد، بخشی از تولید پهپاد خود را از سر گرفته که یکی از نشانه‌های بازسازی سریع برخی از قابلیت‌های نظامی تضعیف شده در اثر حملات آمریکا و اسرائیل. بر اساس این گزارش، جایگزینی سایت‌های موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سیستم‌های تسلیحاتی کلیدی که در جریان درگیری اخیر نابود شدند، از اولویت اول برنامه بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی است. ارزیابی‌ها نشان داده تهران می‌تواند ظرف 6 ماه به طور کامل توانایی پهپادی خود را بازسازی کند. در همین حال اسرائیل حیوم میگوید جمهوری اسلامی تولید پهپادهای خود را سریعتر از برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بازسازی کرده، در حالی که بلومبرگ هم گزارش داد در جریان جنگ با ایران بیش از 20 پهپاد MQ-9 ریپر آمریکا که برای شناسایی، نظارت و حمله به کار می‌روند منهدم شدند. بلومبرگ ارزیابی کرده نزدیک به 1 میلیارد دلار به ناوگان پهپادی آمریکا خسارت وارد شده. فرسین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی میگوید جمهوری اسلامی با سازی ظرفیت نظامیش در حوزه سلاح‌های سبک‌تر مثل پهپادهای انتحاری کوچک را حتی در کمتر از 6 ماه میتواند انجام دهد، اما در حوزه بازسازی ظرفیت سلاح‌های سنگین و پیچیده مثل موشک و پهپادهای شناسایی پیشرفته‌تر به زمان بیشتر در حد 1 سال نیاز دارد.
3: در مورد بی‌سرنشین‌ها خب چندین رده مختلف و کلاس مختلف هست. انواعی که یک تک مسیره انفجاری هستن مثل شاهد 136 یا آرش 2، اینا مقدار خب ساختنشون سریع‌تر هست و با تعداد بیشتری شاید بتونن بسازن، شاید انواع ساده‌تر از اونها رو به تصمیم بگیرن با هزینه کمتر، با صرف مواد اولیه کمتری در کارگاه‌های ساده‌تری به تولید برسونن. من احتمال میدم که این تولید اصلا الان شروع شده. انواع خیلی کوچیک‌تر مثل کوادکوپترها یا مولتی‌کوپترها که هلیکوپترهای خیلی کوچیکی هستن و برای حملات فاصله کم استفاده میشن، نوع فیبر نوریش هم وجود داره، حزب الله استفاده میکنه، اینا به تعداد بیشتر خیلی در کارگاه ساده میشه اونا رو تولید کرد. ولی خب درون هایی که به صورت شناسایی بار بیشتری دارن، اینا زمان بیشتری برای بازسازی خط تولیدشون نیاز هست، مثل صنایع قدس، صنایع حسا در شاهنشهر، اصفهان، قدس در از تهران که اینا آسیب های خیلی جدی دیدن. میشه انتظار داشت که اون درون های بزرگتر، سنگینتر رو و پیچیده تر تا حدود 1 سال هم شاید زمان براشون لازم باشه. در مورد موشک مقدار متفاوت هست. موشک های سوخت جامد تمام خطوط تولیدش از بین رفته و بستگی داره به اینکه تا چه حد بتونه ایران، صنایع نظامی ایران، مواد اولیه را از چین تهیه کنه. یادتون باشه بعد از جنگ 12 روزه چندین کشتی به ایران اومد از چین که حامی پرکلورات سدیم بود. این مواد اولیه رو لازم داره ایران از چین تهیه بکنه. اگر خب طبیعتاً این محاصره دریایی اجازه ورود این مواد اولیه رو نمیده و باید این مواد اولیه در ایران ساخته بشه یا از جای دیگه مثل آسیه میانه وارد بشه، همچنان راههایی وجود داره که از چین بشه مواد اولیه یا برخی ماشین‌آلات رو وارد کرد. ماشین‌آلات بسیار مهم هستش، مثل دستگاه‌های تراش، دستگاه‌های CNC تراش کامپیوتری که برای بازاوری خطوط تولید بسیار مورد نیاز هست، دستگاه‌های پرس که اینا همه در بمباران ها از بین رفته. اگر بتونن این دستگاه‌ها رو از طریق خطوط مسیره راه آهن که برقرار شده با چین از طریق روسیه میانه تامین بکنن، میتونن با یه سرعت کمتری نسبت به زمان پس از جنگ 12 روزه یک سری از خطوط تولید موشک، سوخت جامد موشک، بدنه موشک و سکوهای پرتاب رو با استفاده از کارگاه‌های داخلی، برون سپاری داخلی و استفاده از کارگاه‌ها و کارخانه‌های غیر نظامی بتونن اینا رو با زمان، صرف زمان بیشتری، حدود 1 سال من فکر میکنم یک برآورده واقع بینانه تری باشه. ولی دم تو کرس کردن در مورد سلاح های سبکتر، راکت ها، موشک های کوچکتر و سبکتر و درون های کوچکتر، این حتی شاید زودتر از 6 ماه هم به این نتیجه بتونم برسیم.
0: رای گیری درباره قطعنامه اختیارات دونالد ترامپ در جنگ ایران از سوی رهبران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا به تعویق افتاد. مارک لوین نماینده دموکرات اونها رو متهم کرد از ترس از دست دادن حمایت دو حزبی از برگزاری این رأی‌گیری فرار کرد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراه منه. امیر، در 3 رأی‌گیری در فواصل زمانی نزدیک به هم طرح محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی رد شد. این بار کلن رأی‌گیری لغو شد. چه اطلاعاتی داریم در این باره؟
4: ببین سیما، اصل دعوا همون دعوای همیشگی و قدیمی و تاریخی کنگره است با رئیس جمهور بر سر اختیارات جنگی. قانون اختیارات جنگی که پس از سال 1973 و جنگ ویتنام کنگره سعی کرد به نوعی رئیس جمهور آمریکا رو محدود بکنه از نظر اینکه بخواد آمریکا رو به صورت یک طرفه و بدون مجوز کنگره وارد جنگی بکنه. حالا الان مجدد موضوع شده، موضوع نبرد قدیمی بین کنگره و رئیس جمهور شده و کاخ سفید شده، منتهاش این بار دیگه با محوریت ایران. اما ماجرا چه قرار بوده؟ یک رأی گیری دیگری امروز برگزار میشه در مجلس نمایندگان و جمهوری خواهان در اون رأی گیری شکست میخوان و دموکرات ها موفق میشن که حرف خودشون رو به کرسی بشنن. دلیلش این بوده که تعدادی از جمهوری خواهان خب میرن به سمت دموکرات ها و به دلیل اینکه فصل تعطیلات هم از چندین عضو جمهوری خواه مجلس غایب بودن، بنابراین رؤسا و رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان تصمیم بر این میگیرن با محوریت آقای جانسون که اصلا کل رأی گیری رو موفق بکنن به ابتدای ماه جوان، که تقریبا میشه گفتش که خیالشون راحت بشه که هم اعضای غایب به این رأی گیری میپیوندن و همین که یک فرصتی داشته باشن که یک بازسازی بکنن، ببینن اصلا از چه قرار هستش که بخش شکستی دیگری رو امروز نخورن، اونم در مورد مسئله به این حساسی، مسئله ایران. اما اون چیزی که مشخص هستش، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه به دلیل اینکه امسال در سال انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا هم هستیم، میترسند که این تاثیرات اقتصادی که بر جای گذاشته این جنگ، بالا رفتن قیمت سوخت بوده، همینجور به حال تلفاتی که ایالات متحده داده چه از نظر مالی چه از نظر جانی در این جنگش با جمهوری اسلامی، تاثیر بگذاره بر رای دهندگان، تاثیر بگذاره بر فضای سیاسی داخلی آمریکا. بنابراین تا حدودی اون بخشی از نمایندگان جمهوری خواه که کمی میانه روتر هستن رو به سمت همراهی با دموکرات ها سوق داده، بنابراین کمی کار رو سخت کرده برای جمهوری خواهان. اما حالا این تعویق کمک شاید بکنه به اونها که اون اعضای غایب بیان و بتونن که یک تاثیرگذاری دیگر رو در این رای گیری داشته باشن. آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ بسیار بر روی موضع خودش محکم ایستاده. حتی عروسی پسر آقای ترامپ هستش در تعطیلات آخر هفته که داره میادش، ایشون در یک مصاحبه که وقتی خبرنگاران ازش پرسیدن گفت من این آخر هفته رو احتمال با مسائل ایران مشغول هستم و ممکن هستش که نتونم به عروسی برم، برای اونها آرزوی خوشبختی میکنم. یعنی مسئله ایران، مسئله جنگ با جمهوری اسلامی انقدر برای آقای ترامپ این روزها مهم هستش که او حتی حاضر از یکی از بزرگترین رویدادهای خانوادگی خودش هم بگذره. چه چیزی برای آقای ترامپ خیلی مهم هستش؟ این که به هیچ عنوان نمیخواد اون مسئله‌ای که همیشه بر اون داشته پافشاری میکرده و همیشه داشته ازش صحبت میکرده، یک جمهوری اسلامی هسته‌ای و حالا جمهوری اسلامی که داره به نوعی از تنگه هرمز استفاده میکنه به عنوان یک اهرم فشار در منطقه و برای پیشبرد اهداف خودش، نمیخواد این اجازه ها رو بده. از سوی دیگر گزینه‌های نظامی آقای ترامپ هم بر روی میز هستش، نیروهای نظامیش در منطقه هستند و یه مقداری هم ترس نمایندگان از این هست به دلیل اینکه وقتی آقای ترامپ داره برای دیپلماسی فشار میاره، میگه این آخرین فرصت ها برای مذاکره هستش و از اون برم انعطاف خاصی رو در تصمیمات تهران حداقل بر زبان ما نمیبینیم و حاضر نیستن که اون چیزهایی رو که آقای ترامپ ازشون میخواد رو به آقای ترامپ بده، همین ها داره نشان میده که ممکن هستش آقای ترامپ به سمت گزینه نظامی بره. و این یک هفته آینده، چون ما یک تعطیلات مموریالز دی هم در ایالات متحده داریم، این فاصله بسیار فاصله حیاتی خواهد بود به دلیل اینکه ممکن استش که یک دفعه آقای ترامپ در این فاصله تصمیم نهایی خودش رو بگیره، حالا یا تصمیم به ادامه مذاکره یا تصمیم به برگشت به گزینه نظامی.
0: سپاس از تو همکارمون نمیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراه من بودی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات برای خاتمه جنگ را رد و تاکید کرد. هیچ یک از گمان زنی هایی که در روزهای اخیر در مورد ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بقائی گفته در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان است و ادعاهای رسانه‌ای درباره خروج مواد غنی شده گمان زنی و فاقد اعتبار است. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله مأموران حکومت کشته شده. مقام‌های حکومت به خانواده‌اش فشار آوردند تا او را شهید معرفی کنند. به گفته این نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت میکرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. ووکر تورک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام رامین زنده و کریم معروف بود، دو زندانی سیاسی در بامداد پنجشنبه 31 اردیبهشت خبر داد. دو ماه پس از انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده منتشر نشدن تصویر تازه یا سخنرانی علنی از او به گمان زنی‌ها درباره سلامت و میزان کنترل واقعی او بر ساختار قدرت دامن زده. در این گزارش و با توجه به ادعای دیدار مسئول پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای و اخبار رسانه‌ای حکومتی از جلساتش با فرماندهان ارشد نظامی آمده، مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به صورت هماهنگ تلاش کردند نشان دهند مشتبه خامنه‌ای زنده، فعال و تصمیم‌گیر اصلی نظام است. فاینانشال تایمز همچنین با اشاره به اختلاف نظر درون حاکمیت درباره نقش واقعی رهبر جدید نوشته، به نظر می‌رسد سپاه پاسداران به ویژه حلقه نزدیک به احمد وحیدی، محمد باقر قالیباف و محمد باقر ذوالقعد اکنون نفوذ بی سابقه ای در تصمیم گیری های امنیتی و مذاکرات با آمریکا پیدا کردند. این گزارش تاکید میکنه جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه ای وارد دوره ای از ابهام، تمرکز امنیتی و افزایش نفوذ سپاه شده و اکنون به دلیل نگرانی از ترور احتمالی، ارتباطات رهبر جمهوری اسلامی با مقام ها از طریق پیام رسانی دستی انجام میشود تا هیچ رد الکترونیکی باقی نماند. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی مدت هاست به سمت یک اقتدار امنیتی نظامی حرکت کرد، اما هنوز نتوانسته بپذیره مرکز ثقل قدرت از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی امنیتی منتقل شده.
5: دوگانگی که شما تصویرش رو ارائه کردید در این حال که وجود داره، اما لزوماً به معنای تناقض نیست. بیشتر شبیه تقسیم کار در یک ساختمان بحران زده است، در یک ساختار بحران زده است. ببخشید، جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید. از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع می شنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل از، یعنی مرکز ثقل قدرت از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره، عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو میپاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم میخوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه‌ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی، حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای، دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم آن را نابود میکنیم. بازسازی توان پهپادی جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل. منابع اطلاعاتی آمریکا میگویند تهران همزمان با بازسازی زیرساخت‌های نظامی تولید پهپاد را دوباره آغاز کرده. محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می‌کند. او تاکید کرد اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. به گفته او با هر فرد یا گروهی که امنیت عراق و منطقه را تهدید کند برخوردی قاطع صورت می‌گیرد. نخست وزیر عراق نیز حمله به این کشور را جنایتکارانه خواند و گفت برای رسیدگی به این موضوع کمیته تحقیقاتی در اولین جلسه شورای وزیران امنیت ملی تشکیل شد. عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه میگوید محدود کردن گروه‌های شبه نظامی شیعی در عراق بیشتر جنبه نمایشی دارد.
6: این بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است و در سطح تصمیم گیری امنیتی عراق محلی از اعراب نداره، چون در اختیار گروه شیعیان هست و اونا هم با سپاه قدس همکار و همپیمان هستند. ولی فرض بر این بگیریم که این نمایش مبنای واقعی داشته باشه که محل تردید هست، چون کمیته عالی یعنی اینی که احساس خطر کردن یک حملات پراکنده‌ای که یک سری حادثه‌ای رو به وجود میاره که یک الگوی امنیتی جنگ نامتقارن رو پدید میاره که این امنیت کشور رو به خطر میندازه. ولی ترس بغداد از تبدیل شدن عراق به جنگ نیابتی است. خب فراموش نکنیم که گروه تروریستی هشت شبی که توسط علی سیستانی درست شده در جهت مصالح و منافع سپاه قدس حرکت میکنه، نه عراق. و این نفوذ گروه های سیاسی عراق رو به یک آشفته بازار تبدیل کرده و عراق تحت سه فشاره: فشار سپاه قدس، فشار ایالات متحده امریکا و فشار کشورهای عربی. و بازیگران غیر دولتی تروریست به فلج کردن بازار تجارت و انرژی فکر می کنند که این تنها تلاش جمهوری اسلامی ایران هست. عراق به این تناقض متهم هست و بنابراین نگرانی از این شبکه‌های گروه‌های منطقه‌ای باعث میشه که عراق رو پیش از پیش با تهدید روبرو بکنه. این پیام به تهران هست، ولی در عالم واقع میخوان امریکا رو راضی بکنن، چون نگرانی از این هستن که انرژی خودشون رو از دست ندن و جنگ آینده خاورمیانه اگه دوباره شکل بگیره و ایالات متحده و اسرائیل وارد جنگ سوم با جمهوری اسلامی بشن، اون موقع فوران جنگ باعث میشه که مهار امنیتی عراق به هم بریزه و همکاری اطلاعات بین امریکا و عراق هم ممکن نیست، چون اون گروه ها در اختیار گروه های شیعیان هست و چه شیعیان و چه کردها وفادار به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است.
0: سامانه رصد تردد کشتی های تجاری گزارش داده نیروی دریایی آمریکا چندین شناور مشکوک به نقض تحریم ها و محاسبه
6: همکاری اطلاعات بین امریکا و عراق هم ممکن نیست، چون اون گروه ها در اختیار گروه های شیعیان هست و چه شیعیان و چه کردها وفادار به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است.
0: سامانه رصد تردد کشتی های تجاری گزارش داده نیروی دریایی آمریکا چندین شناور مشکوک به نقض تحریم ها و محاصره دریایی را در آبهای شرق عمان متوقف کرده.

0: در فهرست تحریم های دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا موسوم به اوفک قرار نگرفتند، وارد محدوده محاصره دریایی شدند. بر اساس این گزارش در حال حاضر 49 نفتکش از این نوع در این محدوده حضور دارند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت از نتیجه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رضایت دارد و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
1: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوام که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکنه تابستان امسال وارد مرحله بحران بشه. مدیر اجرایی آژانس گفته همزمانی افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز میتونه بازار رو با کمبود شدید عرضه روبرو کنه. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده بحران جاری روزانه میلیون ها بشکه نفت را از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت را به بالای 108 دلار رسانده. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده کشورهای مصرف کننده تا کنون بخشی از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران خطر جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود دارد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. چقدر از نظر نظامی امکان کنترل کامل ورود و خروج همه کشتی‌هایی که از ایران یا به سمت ایران در حرکتند برای نیروی دریایی آمریکا امکان پذیره؟ چقدر جمهوری اسلامی میتونه از این محاصره فرار کنه؟
2: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، طبق آماری که شما پیشتر اعلام کردین، روشن است که آمریکا در محاصره دریایی جمهوری اسلامی کاملا موفق بوده و حتی کشتی‌هایی رو که قصد فرار از این کنترل داشتن در دریاهای دوردست، آمریکایی‌ها متوقف، بازداشت و به طرف مرزهای ایران بردن. در نتیجه می شود به راحتی به این نتیجه رسید که محاصره دریایی که با بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی وارد این مرحله شد، به روشنی نشان داد که جمهوری اسلامی در ارزیابی های اولیه خود دچار یک اشتباه محاسباتی بسیار بزرگ شد زمانی که تصمیم به بستن تنگه هرمز کرد، به خاطر اینکه غافلگیر شد از محاصره دریایی. انتظاری چون این اقدامی رو نداشت و امروز نتیجه این اقدام رو در بیپولی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میبینیم. این که از کشتی ها اخاذی میکنن، این نشانه روشنی است از نداشتن پول و به همین خاطر هست که سعی میکنن از هر راهی که ممکن هست مقداری پول به دست بیارن، از جمله همین تحمیلاتی که بر کشتی ها اعمال میکنن. در نتیجه آمریکا کارش رو انجام داده، مسئولیتی رو که به عهده گرفته بود نیروی دریایی آمریکا، این مسئولیت رو به خوبی اجرا کرده. دیدیم در مواردی نیروهای آمریکایی زمانی که بعضی از کشتی‌های جمهوری اسلامی سرپیچی کردن از فرمان توقف، وارد این کشتی‌ها شدن و در یکی دو مورد هم به این کشتی‌ها حمله نظامی شد. در نتیجه جمهوری اسلامی به تله‌ای افتاد که این رو برای انرژی جهانی خود آفریده بود و امروز در وضعیت بسیار بدی در این تله گیر کرده.
0: چقدر میتونه براش

0: خطرناک باشه یا تنگه هرمز میتونه به ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی تبدیل بشه؟
1: این پرسش مهمی است، به خاطر اینکه این اون سیاست اولیه جمهوری اسلامی همین بود که از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده استفاده بکنه، که اون میبینیم کاملا شکست خورد، به خاطر اینکه آمریکا وارد جنگ شد، وارد این مسئله و بعد وارد جنگ شد، و زمانی که بزرگترین قدرت نیروی هوایی و نیروی دریایی جهان به همراه ناوگان‌ها، ناوگروه‌ها، زیردریایی‌ها، پهپادها از نظر اطلاعاتی و همچنین همکاری با کشورهای مختلف منطقه و اسرائیل وارد این جنگ شد، به تبع شرایط رو کاملا عوض کرد و اون اهرم بازدارنده رو از دست جمهوری اسلامی خارج کرد، و به همین خاطر هست که می‌بینیم در این اون چیزی که از اونها به عنوان مذاکرات صحبت میشه، خواسته اصلی جمهوری اسلامی توقف جنگ هست و به خصوص پایان این محاصره دریایی و دادن پول به جمهوری اسلامی. این نشانه روشنی است از وضعیت بد مالی جمهوری اسلامی، بحران‌های متعددی که در ایران به وجود آورده و همینطور در منطقه و در روابط با کشورهای مختلف. در نتیجه این بازدارندگی امروز از طرف دیگر اعمال میشه علیه جمهوری اسلامی و نه از جانب جمهوری اسلامی علیه طرف مقابل.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. شرکت فیلمسازی یونیورسال پیکچرز با همکاری مایکل بی، کارگردان شناخته شده آمریکایی، در حال آماده سازی اولیه برای ساخت فیلمی سینمایی درباره عملیات نجات دو خلبان آمریکایی در ایران. به گزارش وبسایت خبری ددلاین، داستان این فیلم درباره دو خلبان آمریکایی که پس از سرنگونی جنگنده F-15 ای در جریان عملیات خشم حماسه در داخل خاک ایران گرفتار شدند. این پروژه بر اساس کتاب در دست انتشار میچل زوکاف ساخته میشه. کتاب قراره سال 2027 توسط انتشارات هارپر کالینز منتشر بشه. این فیلم در حال حاضر در مراحل اولیه قرار داره. هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز تولید، بازیگران یا تاریخ اکران اون اعلام نشده. به همین دلیل مهرداد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار از استودیو ما در واشنگتن همراه منه تا برامون جزئیات بیشتری رو بگه. مهرداد، چی میدونیم درباره این فیلم؟
2: بله، همینطور که تو خبرم گفتید، فیلم به هر حال در مرحله پیش تولید هست و هنوز به مرحله مراحل بعدی در واقع وارد نشده. الان استودیوی فیلمسازی پیکچرز در واقع یونیورسال داره با اینها، با مایکل بی گفتگو میکنه که به فیلمنامه رو بسازن، فیلمنامه‌ای که کتابش هم سال آینده قراره تازه منتشر بشه. اما به خاطر همین الان بیشتر تمرکز روی فیلمنامه هست. فیلمنامه بر اساس کتابی از میشل زوکاف هست. آقای زوکافیه که روزنامه‌نگار سرشناسی است که سالهاست در امریکا مشغول به این حرفه روزنامه‌نگاری و نویسندگی هست. بیشتر هم کتاب‌هایی در زمینه وقایع تاریخ‌نگاری معاصر در واقع منتشر کرده. شاید یکی از مشهورترین کاراش کاری بود که به نام ساعت 13 سربازان بنغازی منتشر شد در سال 2012، که سال 2016 بر اساس اون هم یک فیلم ساخته شد که درباره در واقع حمله نیروهای مسلح بود به سفارت امریکا در بنغازی لیبی و کشتن سفیر امریکا.
0: از کارگردان چی میدونیم؟ از تجربه، از سابقه‌اش، آشنایش با این فضاها، خروجی احتمالی این فیلم چی میتونه باشه؟
2: بله، بر اساس تجربه‌ای که داریم، مایکل بی کارگردانی هست که به هر حال در سال‌های گذشته، اون هم اتفاقاً این دومین همکاری او هست با میشل زوکاف. شاید به خاطر همین موفقیت فیلم قبلی او و زوکاف که فیلمنامه‌اش رو او نوشته بود، بر اساس کتاب او منتشر شده بود، این ساعت 13 که عرض کردم، او از طرف شرکت یونیورسال انتخاب شده که این بار هم این فیلم رو او بسازه. اما آقای زوکاف به هر حال یکی از کارگردانان سرشناس بلاکباستر هست، بیشتر نه سینمای جشنواره‌ای بلکه سینمای داستانگو پرهزینه با مخاطب بسیار زیاد و پرفروش. فیلم قبلیش هم که در سال 2016 همین ساعت 13 بود که شباهت زیادی به این فیلم داستانی فعلی داره که دو خلبان آمریکایی در ایران گم میشن و قراره که اینها نجات پیدا بکنن، اون موقع هم در لوکیشن لیبی و شهر بنغازی همینطور که عرض کردم داستان میگذشت. بنابراین با این فضاها بسیار آشناست و احتمال اینکه بتوانه یک داستان جذاب رو برای مخاطب جهانی از دل این موضوع تولید بکنه بسیار زیاد هست، به ویژه که اونجا هم داستان حمله به یک مرکز امریکایی، سفارت امریکا و همینطور یک دفتر CIA در نزدیکی اون سفارت در بنغازی بود و مسئله نجات جان بازماندگان اونجا مطرح بود. نیروهای از خارج از امریکا اعزام شدند. اینها داستان واقعی هست و که در اون سال اتفاق میفته، در سال 2012، و حمله میکنند به تروریست ها و نهایتاً یک گروهی رو نجات میدن، گروهی هم از جمله سفیر امریکا در اونجا از بین میره. شاید به همین این دلیل هست که در شرایط فعلی تصمیم گرفته شده که این فیلم به این شکل و با این کارگردان تهیه بشه. اما خب همونطور که گفتید هنوز هیچ خبرهایی یا اساسا خبری نیست الان درباره تیم بازیگران یا سایر کسانی که قرار است به این تیم بپیوندند. باید کتاب اول منتشر بشه که هارپر کالینز، یک ناشر بسیار معتبر امریکایی، این کتاب رو منتشر خواهد کرد و فیلم نامه بعد از اون تهیه میشه. احتمالاً باید منتظر یک فیلم بسیار هیجانی و بسیار پرفروش باشیم، اما احتمال این که فیلمی باشه که مثلا در جشنواره‌ها موفق باشه یا نظر منتقدان زیادی رو جلب بکنه، با توجه به سابقه ای که از مایکل بی داریم یه مقداری بعیده، ولی احتمالاً مرتوجه گیشه، بازار و مردم قرار خواهد گرفت.
0: ممنون از تو همکارمون مهرداد قاسم‌پور که از استودیوی ما واشنگتن دی سی همراه من بودی. قاسم فر، سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. هفته صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. همطور که اشاره کردیم در خبرها، دونالد ترامپ دوباره هشدار داده که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، به همین دلیل اورانیوم با غنای بالا از ایران خارج و نابود کنه.

0: سوقان الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

آرزون بود تو جلسه دفاع هم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.

0: شاید برای بعضی از مخاطبان ما این ابهام یا پرسش وجود داشته باشه که چرا هم هر وقت انور قرقاش که عنوانش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی است یه متنی در شبکه ایکس می نویسه، دو خط هم که می نویسه یهو میاد توی خبرها و همه بهش توجه میکنن، نه فقط رسانه ما، رسانه های منطقه، رسانه های بین المللی، همه بهش توجه میکنن. چرا انور قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که برشون سواله. ببینید، در سال از سال 2008 تا 2021 انور قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انور قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده‌های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی. پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین منطقه پرونده است در ارتباط با اسرائیل، و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا، فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا، و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرفهای قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که مینویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفایده است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست های فرامنطقه‌ای و فراکشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره، میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده، 8 تا نیروی نیابتی، 9 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده، عربستان و بحرین فهمیدن جلوشو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببرید؟ و بعد مجموعه ای از سیاست های دیگه و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه میدونه. این به گمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی میدونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد. امارات بیشترین نگرانی رو داره. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم در امارات پروژه های بزرگی، همین امروز در جریان، من نگاه میکردم فقط امروز 9 تا پروژه اقتصادی فقط امروز داره در امارات دنبال میشه. پس خیلی براش خطرناکه که جنگ این ثبات و امنیت رو از بین ببره. شما ببینید موضوع یک بار برای همیشه چقدر برای امارات مهمه که حاضر همه این هزینه رو بپردازه، همه این پروژه های بزرگ تجاری بین المللی رو در معرض آسیب یا ریسک، اگر نگیم آسیب، در معرض ریسک قرار بده، اما یک بار برای همیشه شر حکومتی که ضد ثبات هست، این مهمترین مسئله هم بر قرقاش تو متنش، ضد ثبات هست و آینده سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو تحت خطر قرار میده، یک بار برای همیشه پرونده شد.
1: محاصره اقتصادی ایران آرام آرام داره آثارش رو بر زندگی روزمره مردم نشون میده. از صف‌های طولانی بنزین گرفته تا هشدارهای دولت در مورد کمبودها. در روزهای اخیر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها رو نشون میده. وضعیتی که یادآور روزهای پیش از اعتراضات آبان 98. خبر دیگری هم در فضای مجازی سر و صدا کرده. دولت برای جبران بخشی از کمبودهای ناشی از محاسبه دریایی برای فعالیت کولبرا و ملوانا مجوز صادر کرده تا از مسیرهای غیر رسمی بتونن تعدادی از کالاها رو در مسیرهای مرزی جابجا کنن. همان کولبرانی که سالها با تیراندازی و مینگذاری و یخزدگی روبرو بودند، حالا به بخشی از راه حل دولت برای عبور از بحران تبدیل شدند. شماره زیادی از کاربرا به فضای بی‌اعتمادی یا اختلال در سهمیه بندی بنزین اشاره کردند. ماه سیاه کوچولو در مورد تجربه خودش از بنزین زدن نوشته. او گفته بعد از 45 دقیقه که تو صف بنزین بوده، جایگاهدار گفته کارت سوختش تموم شده، در صورتی که کارت بنزینش استفاده نشده بوده. این کاربر هم متنی مشابه نوشته. او گفته اگر جایگاهدار سوخت خواست بهتون کمتر از 20 لیتر بنزین بده، قبول نکنین، کارت رو بگیرین و خودتون سوخت گیری کنین. در فضایی که بنزین افراد کمتر شده، صفهای بنزین هم طولانی، فضای تقلب و اعمال قدرت توجه کاربر رو به خودش جلب کرده. کام نوشته محاصره و رکود اقتصادی منابع درآمد دولت رو از بین برده. حالا دولت برای ادامه دادن دستش رو تو جیب مردم کرده. برای درآمد هم یکی اینترنت رو داره، یکی هم بنزین رو. پردیس نوشته قبلا هرچی شرایط بد میشد اینترنت باز بود، میرفتیم تو مجازی یه قوری میزدیم. حالا اون رو هم بستن. خشم و عصبانیت مردم جمع میشه. جرقه اعتراض بعدی هم احتمالاً از همین گرانی بنزین خواهد بود. این محدودیت بر بنزین بود. تحول دیگری هم اتفاق افتاده. بعد از گذشت یک ماه از آغاز محاصره دریایی آمریکا، وزارت صمت خبر داده که واردات بعضی مواد پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده که بعضی از کمبودهای کالا جبران بشه. ریرا نوشته اینا همون کولبرای هستن که سالها جمهوری اسلامی کشتتشون، به اونها شلیک کرده، تحقیرشون کرده و مینگذاری کرده براشون. اونها هم برای فرار به کوها پناه بردن و همونجا یخ زدن. حالا که منفعت حکومت در اینه که کمبودهاشو جبران کنن، دیگه حالا کولبرا خوب شدن. رها نوشته جمهوری اسلامی هر چیزی رو برای یکم بقای بیشتر میبلعه. اصلا مهم نیست که مواد پتروشیمی خطر انفجار داره، اثرات شیمیایی داره، ممکنه گاز سمی و خطرناک داشته باشه. فقط مهم اینه که حکومت از غم نان مردم سوء استفاده کنه و جالا کالاهاش رو با اونها جابجا کنه برای یک مشت سپاهی. ریرا نوشته به استناد کانال تلگرامی کولبر نیوز، همین حکومت تو 7 سال گذشته بیشتر از 1600 تا کولبر رو با تیراندازی کشته یا زخمی کرده.

تهران، 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاویدنامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاویدنام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاویدنامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاویدنامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، ماموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاویدنامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاویدنامان ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاویدنام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیات پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاویدنام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان 7 خوز تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما، صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. شمار جاویدنامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده، اما کارزار شناسایی جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دولت رو فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن مثلا اینکه متوقف شدن چی بود توی فیلم پاپیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این آبها شد، اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگم اون سینه سمت راستش نوارت چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم؟
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بمب نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
11: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
10: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
11: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
10: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
12: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پای.

جمعه 1 خرداد بیننده رخدادهای ایران تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم آن را نابود میکنیم. بازسازی توان پهپادی جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل. منابع اطلاعاتی ایالات متحده میگویند تهران همزمان با بازسازی زیرساخت‌های نظامی تولید پهپاد را دوباره آغاز کرده. تشدید نظارت سنتکام بر نفتکش‌های مرتبط با ایران در دریای عمان. 49 نفتکش در محدوده محاصره نیروی دریایی آمریکا قرار گرفتند. همراهی رئیس پارلمان و نخست وزیر جدید عراق با کشورهای حاشیه خلیج فارس. علی الزیدی حمله به عربستان و امارات را اقدامی جنایت کارانه خواند. و در ادامه پروژه سینمایی نجات خلبانان آمریکایی در ایران. یونیورسال با کارگردانی مایکل بی فیلمی درباره عملیات نجات خلبان آمریکایی در ایران می‌سازد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تکرار این هشدار که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد، در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران گفت این محاصره 100% موثر بود. آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کس نتوانسته عبور کند.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت اختلافات با آمریکا کاهش یافته اما هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف. خبرنگار پولیتیکو هم در پیامی در شبکه ایکس نوشت اطمینان است دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی دو نکته اصلی مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن. شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران را نادرست دانسته و رد کرده. بیشتر رویترز به گفته دو منبع ایرانی این ادعا را مطرح کرده بود. العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تصمیم نهایی مشتبه خامنه ای این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. آسوشیتد پرس گزارش داده احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. در این گزارش تاکید شده بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبر سوم جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت بیشتر شده. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی و سیاست مذاکراتی تهران را هم در دست گرفتند. ساعتی پیش العربیه گزارش داد سفر پنجشنبه شب عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران لغو شده. در این گزارش آمده عاصم منیر قرار بود پنجشنبه شب پس از دیدار و گفتگوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی خود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند و اکنون این سفر به تعویق افتاده. پیشتر رویترز گزارش داده بود غنی‌سازی در ایران و کنترل بر تنگه هرمز همچنان از جمله نکات مورد اختلاف.
3: رایزنی های وزیر کشور پاکستان با مقامات ایرانی در تهران روز جمعه هم ادامه داشته. البته درباره سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان بیشتر حدس و گمان ها اینجا زده میشه و بر اساس منابع گفته میشه که فرمانده ارتش پاکستان فقط در واقع زمانی به تهران سفر خواهد کرد که یک توافق ابتدایی حاصل بشه. خوب، وزیر کشور پاکستان که روز جمعه در تهران با طرفای جمهوری اسلامی گفتگوهایی داشته، خوب سعی کرده که جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه تا اینکه یک توافق حداقلی به دست بیاد. البته با جدیت تمام گفتگوها ادامه داشته. هنوز نمیدونیم که نتیجه این گفتگوها چه بوده. در صورت مثبت بودن پاسخ جمهوری اسلامی، فرمانده ارتش پاکستان هم میتونه به تهران سفر کنه. البته وزیر کشور پاکستان محسن نقوی روز جمعه در تهران هم با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیداری داشته، همچنان با وزیر کشور جمهوری اسلامی و نیز قبلا او با مسعود پزشکیان هم دیدارهای خودش رو انجام داد. در حال حاضر تلاش‌های اسلام آباد متمرکز بر کاهش اختلافات بین دو طرف هست. یک در واقع انتظارات خیلی بلند بالایی اینجا وجود نداره، سعی بر این است که حداقل دو طرف توافق بکنن بر این که دیگه به این جنگ خاتمه بدن و بقیه مسائل رو حالا بعدن در گفتگوها حل و فصل بکنن، که تا اینجای کار برای این هم در واقع پیشرفتی ظاهرا حاصل نشده بر اساس منابع. حالا باید دید که رسما از سوی پاکستان یا جمهوری اسلامی در این خصوص چه گفته میشه، تا اینجا کار چیزی به طور رسمی اعلام نشده.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید اختلاف نظر میان تهران و واشنگتن بر سر موضوعات کلیدی به حدی جدی است که میتواند اساس مذاکرات را به هم ریخته احتمال آغاز مجدد جنگ را در روزهای آینده بیشتر کند.
4: من از منابع داخل ایران اون چیزی که دستگیرم میشه اینه که منابع ایرانی میگن که در واقع بر سر اون اورانیوم غنی شده اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها در داخل ایران موافق این هستن که نصف اون اورانیوم در واقع از کشور خارج بشه، نصفش نگه داشته بشه، و بعضی از در واقع رهبران دیگه ایرانی مخالف خروج اون نصف در واقع اورانیوم هستن و معتقدن با توجه به صحبتی که آقای ترامپ کرده که جمعه شب یا شنبه به ایران قراره که حمله انجام بده، اگر که این اورانیوم بخشش هم از کشور خارج بشه، ایران در معرض حملات به شکل جدی قرار خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد رقیب سازی اون اورانیوم در داخل ایران رو مطرح کردن. یک موضوع دیگه هم هست که اون همینه که با توجه به اینکه بازی‌های جام جهانی داره نزدیک میشه، آقای ترامپ صحبت از یک حمله با زمانبندی کوتاه داره میکنه. من فکر میکنم طولانی کردن مذاکرات یک تکنیکی است که از سوی ایران داره انجام میشه برای اینکه ما نزدیکتر به در واقع شروع میزبانی آمریکا برای بازی‌های جام جهانی بشیم و احتمال حمله کم بشه. و در میانه تمام اینها گزارش‌هایی هم وجود داره از اینکه آقای در واقع نتانیاهو در تماسی که با آقای ترامپ داشته بر ضرورت خروج کامل اون اورانیوم تاکید کرده. تمام اینها پیچیدگی‌های مذاکرات رو نشون میده و نشون میده که چرا آقای آسم منیر باید در دقیقه 90 در واقع سفرش یک کمچین اتفاقی بیفته و یا کنسل بشه یا اینکه باز برنامه‌ریزی بشه. من فکر می‌کنم که همچنان بر سر موضوعات کلیدی اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف نظر در حدی هست که ممکنه که اساس مذاکرات رو به هم بریزه و احتمال دوباره بالا گرفتن جنگ رو در روزهای آینده بیشتر کنه.
0: CNN به نقل از دو منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گفته جمهوری اسلامی در طول آتش بس 6 هفته‌ای که از اوایل آوریل آغاز شده بخشی از تولید پهپاد خود رو از سر گرفته که یکی از نشانه‌های بازسازی سریع برخی از قابلیت‌های نظامی تضعیف شده در اثر حملات آمریکا و اسرائیل. بر اساس گزارش این شبکه خبری، جایگزینی سایت‌های موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سیستم‌های تسلیحاتی کلیدی که در جریان درگیری اخیر نابود شدند، از اولویت اول برنامه بازسازی توان دفاعی ایرانه. ارزیابی‌ها نشان داده جمهوری اسلامی می‌تونه ظرف 6 ماه به طور کامل توانایی پهپادی خود رو بازسازی کنه. اسرائیل حیوم میگوید جمهوری اسلامی تولید پهپادهای خود رو سریعتر از برآورده نهادهای اطلاعاتی آمریکا بازسازی کرده. این در حالیه که بلومبرگ هم گزارش داد در جریان جنگ با ایران بیش از 20 پهپاد MQ-9 آمریکا که برای شناسایی، نظارت و حمله به کار میرن منهدم شدن. بلومبرگ ارزیابی کرد نزدیک به 1 میلیارد دلار به ناوگان پهپادی آمریکا خسارت وارد شده. مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل هشدار دادن جمهوری اسلامی ممکنه در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله غافلگیرانه علیه کشورهای خلیج فارس و اسرائیل باشه. این هشدار پس از یک ارزیابی امنیتی با حضور فرماندهان ارشد نظامی و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، مطرح شده. مقام‌های امنیتی میگویند تهران ممکنه پیش از رسیدن واشنگتن و تل‌آویو به جمع‌بندی درباره پایان مسیر دیپلماتیک دست به حمله با استفاده از موشک‌ها و پهپادها بزنه. فرسین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی میگوید جمهوری اسلامی بازسازی ظرفیت نظامیش در حوزه سلاح‌های سبکتر مثل پهپادهای انتحاری کوچک را حتی در کمتر از 6 ماه میتواند انجام دهد، اما در حوزه بازسازی ظرفیت سلاح‌های سنگین و پیچیده مانند موشک و پهپادهای شناسایی پیشرفته‌تر به زمان بیشتر در حد 1 سال نیاز دارد.
5: در مورد بی سرنشین ها خب چندین رده مختلف و کلاس مختلف هست، انواعی که یک تک مسیره انفجاری هستن مثل شاهد 136 یا آرش 2، اینا مطور خب ساختنشون سریع‌تر هست و با تعداد بیشتری شاید بتونن بسازن، شاید انواع ساده تر از اونها رو به تصمیم بگیرن با هزینه کمتر، با صرف مواد اولیه کمتری در کارگاه‌های ساده‌تری به تولید برسونن. من احتمال میدم که این تولید اصلا میالان شروع شده. انواع خیلی کوچکتر مثل کوادکوپترهای مولتیکوپترها که هلیکوپترهای خیلی کوچیکی هستن و برای حملات فاصله کم استفاده میشن، نوع فیبر نوریش هم وجود داره، حزب الله استفاده میکنه، اینا به تعداد بیشتر خیلی در کارگاه ساده میشه اونا رو تولید کرد. ولی خب درون هایی که به صورت شناسایی برد بیشتری دارن، اینا زمان بیشتری برای بازسازی خط تولیدشون نیاز هست، مثل صنایع قدس، صنایع حسا در شاهنشهر اصفهان، قدس در از تهران که اینا آسیب های خیلی جدی دیدن. میشه انتظار داشت که درون های بزرگتر، سنگینتر رو و پیچیده تر تا حدود 1 سال هم شاید زمان براشون لازم باشه. در مورد موشک مقدار متفاوت هست، موشک های سوخت جامد تمام خطوط تولیدش از بین رفته و بستگی داره به اینکه تا چه حد بتونه ایران صنایع نظامی ایران مواد اولیه را از چین تهیه کنه. یادتون باشه بعد از جنگ 12 روزه چندین کشتی به ایران اومد از چین که حامی پرکلورات سدیم بود، این مواد اولیه رو لازم داره ایران از چین تهیه بکنه. اگر خب طبیعتاً این محاصره دریای اجازه ورود این مواد اولیه رو نمیده و باید این مواد اولیه در ایران ساخته بشه یا از جای دیگه مثل آسیه میانه وارد بشه، همچنان راههایی وجود داره که از چین بشه مواد اولیه یا برخی ماشینالات رو وارد کرد. ماشینالات بسیار مهم هستش، مثل دستگاه‌های تراش، دستگاه‌های CNC تراشه کامپیوتری که برای بازاوری خطوط تولید بسیار مورد نیاز هست، دستگاه پرس که اینا همه در بمباران ها از بین رفته. اگر بتونن این دستگاه ها را از طریق خطوط مسیر راه آهن که برقرار شده با چین از طریق روسیه میانه تامین بکنن، میتونن با یه سرعت کمتری نسبت به زمان پس از جنگ 12 روزه یک سری از خطوط تولید موشک، سوخت جامد موشک، بدنه موشک و سکوهای پرتاب رو با استفاده از کارگاه‌های داخلی، برون سپاری داخلی و استفاده از کارگاه‌ها و کارخانه‌های غیر نظامی بتونن اینا رو با زمان، صرف زمان بیشتری، حدود 1 سال من فکر می‌کنم یک برآورد واقع بینانه تری باشه. ولی دم تو کرس کردن در مورد سلاح‌های سبک‌تر، راکت‌ها، موشک‌های کوچک‌تر و سبک‌تر و درون‌های کوچک‌تر، این راحتش از زودتر از 6 ماه هم به این نتیجه بتونن برسن.
0: العربی به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای النخیب عراق منتشر کرد. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند این پایگاه اسرائیلی را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخشی از رادارهای عراق آسیب دیده، بخشی دیگر از ترس هدف قرار گرفتن خاموش بودند. به گزارش العربیه این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند. به گزارش رسانه‌ها این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایران و استقرار نیروهای ویژه، تیم‌های جستجو و نجات مورد استفاده قرار می‌گرفته. پیشتر نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای از وجود 2 پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در بیابان‌های غربی عراق خبر داده بود که در جنگ ایران مورد استفاده قرار گرفته بود. بر اساس این گزارش، اسرائیل به مدت 1 سال از این پایگاه‌های مخفی برای عملیات علیه جمهوری اسلامی از جمله در جنگ 12 روزه استفاده کرده. وال استریت ژورنال هم حدود 2 هفته پیش از وجود یک پایگاه اسرائیلی در عراق گزارش داد. همکارم تروسک صادقی درباره یک گزارش العربیه و جزئیات تازه پیدا شدن پایگاه مخفی اسرائیل در عراق توضیح میده.
6: گزارشی که امروز شما بخشش رو اشاره کردید در واقع العربیه و الحدث منتشر کردند از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده، در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده، بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن، در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیده که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاوک که بعداً جزئیاتش منتشر شده در اونجا حضور داشته، بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شد. به گفته نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعال میکرد. مقامهای حکومت به خانوادهش فشار آوردند تا او را شهید معرفی کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام 2 نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. ورکر ترک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام رامین زله و کریم معروف‌پور، 2 زندانی سیاسی، بامداد پنجشنبه 31 اردیبهشت خبر داد. محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می کند. او تأکید کرد اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. به گفته او با هر فرد یا گروهی که امنیت عراق و منطقه را تهدید کند برخورد قاطع صورت می گیرد. نخست وزیر عراق نیز حمله به این کشور را جنایتکارانه خواند و گفت برای رسیدگی به این موضوع یک کمیته تحقیقاتی در اولین جلسه شورای وزیران امنیت ملی تشکیل شده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن میگوید محدود کردن گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق بیشتر جنبه نمایشی دارد.
7: این بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است و در سطح تصمیم گیری امنیتی عراق محلی از اعراب نداره، چون در اختیار گروه شیعیان هست و اونا هم با سپاه قدس همکار و همپیمان هستند. ولی فرض بر این بگیریم که این نمایش مبنای واقعی داشته باشه که محل تردید هست، چون کمیته عالی یعنی اینی که احساس خطر کردن یک حملات پراکنده‌ای که یک سری حادثه‌ای رو به وجود میاره که یک الگوی امنیتی جنگ نامتقارن رو پدید میاره که این امنیت کشور رو به خطر میندازه. ولی ترس بغداد از تبدیل شدن عراق به جنگ نیابتی است. خب فراموش نکنیم که گروه تروریستی هشت شبی که توسط علی سیستانی درست شده در جهت مصالح و منافع سپاه قدس حرکت میکنه، نه عراق، و این نفوذ گروه های سیاسی عراق رو به یک آشفته بازار تبدیل کرده و عراق تحت سه فشار سپاه قدس، فشار ایالات متحده امریکا و فشار کشورهای عربی و بازیگران غیر دولتی تروریست به فلج کردن بازار تجارت و انرژی فکر می کنند که این تنها تلاش جمهوری اسلامی ایران هست. عراق به این تناقض متهم هست و بنابراین نگرانی از این شبکه‌های گروه‌های منطقه‌ای باعث میشه که عراق رو پیش از پیش با تهدید روبرو بکنه. این پیام به تهران هست، ولی در عالم واقع میخوان امریکا رو راضی بکنن، چون نگرانی از این هستن که انرژی خودشون رو از دست ندن و جنگ آینده خاورمیانه اگه دوباره شکل بگیره و ایالات متحده و اسرائیل وارد جنگ سوم با جمهوری اسلامی بشن، اون موقع فوران جنگ باعث میشه که مهار امنیتی عراق به هم بریزه و همکاری اطلاعات بین امریکا و عراق هم ممکن نیست، چون اون گروه ها در اختیار گروه های شیعیان هست و چه شیعیان و چه کردها وفادار به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داده ممکن رسیدگی به مسافران و بارهای بین المللی در فرودگاه های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ همکاری نمی کنند متوقف شد. بر اساس این گزارش این تهدید می تواند شامل فرودگاه های بزرگی مانند دنبر، فیلادلفیا، شیکاگو، لس آنجلس، نیویورک، نیوآرک، سیاتل و سان فرانسیسکو باشه. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شده. اسپیس ایکس پرتاب 12 موشک استارشیپ از تگزاس رو در آخرین لحظه لغو و اعلام کرد. تلاش بعدی برای پرتاب رو روز جمعه انجام خواهد داد. ایلان ماسک گفت پین هیدرولیکی بازوی برج پرتاب جمع نشده بود و اعلام کرد اگر مشکل برطرف شود پرتاب بعدی ساعت 5:30 صبح جمعه به وقت مرکزی آمریکا انجام خواهد شد. سامانه‌های رصد تردد کشتی‌های تجاری گزارش دادند نیروی دریایی آمریکا چندین شناور متهم به نقض تحریم‌ها و محاصره دریایی را در آب‌های شرق عمان متوقف کرده. بر اساس گزارش وبسایت تانکر ترکرز، نفتکش افرامکس لوینگ که معمولاً در انتقال نفت ایران فعالیت دارد، پس از بازگردانده شدن به دریای عرب از سوی یک ناو آمریکایی تحت تعقیب قرار گرفته. تانکر ترکرز همچنین در شبکه ایکس اعلام کرد چندین نفتکش مرتبط با ایران که هنوز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به اوفک قرار نگرفتند، وارد محدوده محاصره دریایی شدند. بر اساس این گزارش در حال حاضر 49 نفتکش از این نوع در این محدوده حضور دارد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید هشدار داد از نتیجه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رضایت دارد و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار خواهد داشت.
2: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکنه ممکنه تابستان امسال وارد مرحله بحران بشه. مدیر اجرایی آژانس گفته همزمانی افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز میتونه بازار رو با کمبود شدید عرضه روبرو کنه. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده بحران جاری روزانه میلیون‌ها بشکه نفت رو از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت رو به بالای 108 دلار رسانده. این آژانس اعلام کرده کشورهای مصرف کننده تا کنون بخشی از ذخایر استراتژیک خود رو وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران خطر جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود دارد. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. هشدار آژانس و اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز، اگر بحران ادامه دار بشه چه برنامه برای عرضه جهانی و سقف قیمت نفت برنت احتمالا دارن؟ محتمل تر در واقع.
8: با سلام و وقت بخیر خدمت شما و بینندگان عزیز و درود و آرزوی تندرستی برای هموطنان عزیز و ارجمندم. ببینید، ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خطوط انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت در طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 110-120 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیار از پالایشگاه‌ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد. نکته اصلی که این وسط هست این نیستش که تنگه هرمز بسته شده و دیگه نفتی ازش رد نمیشه. برای یک طرف این مخاصمه که جمهوری اسلامی هست، بسته بودن تنگه هرمز به معنی توقف کامل صادرات نفته. الان ما داریم میبینیم کسانی که در سالهای گذشته از بسته شدن تنگه هرمز به معنی که اهرم فشار و یک ابزار مؤثر یاد میکردند، در محاسباتشون اینو در نظر نگرفته بودن که اگه تنگه هرمز بسته بشه احتمالاً صادرات نفت خود کشور ایران هم متوقف خواهد شد. برای همین خیلی ها دارن رین فکر میکنن که وضعیت فعلی فقط آخر تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. اینو یادآور کنم که تقاضای چین برای نفت کاهش پیدا کرده، این کشور داره سعی میکنه که زیان اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و عدم دریافت نفت خام از ایران رو به حداقل برسونه، ولی خب همزمان این احتمال وجود داره که در پایان تابستان این تنش ها همچنان وجود داشته باشه. به خاطر تغییر فصل سال تقاضا برای نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کنه که اون موقع ممکنه نفت برنت به 140 تا 150 دلار برسه.
0: هماهنگی خریداران برای آزادسازی ذخایر اضطراری میتونه از سر تنش‌های خاورمیانه رو خنثی کنه، یعنی که فشار تورمی جهانی اجتناب ناپذیره.
8: ببینید، اول اینکه بله، تا یه حدی میتونه خنثی کنه، ولی 100% نمیتونه خنثی کنه، چون بالاخره 20% کل محصولات نفتی جهان از این تنگه رد میشد و به خصوص برای کشورهای عراق، کویت و
0: خاورمیانه رو خنثی کنه، یعنی که فشار تورمی جهانی اجتناب ناپذیره.
8: ببینید، اول اینکه بله، تا یه حدی میتونه خنثی کنه، ولی 100% نمیتونه خنثی کنه، چون بالاخره 20% کل محصولات نفتی جهان از این تنگه رد میشد و به خصوص برای کشورهای عراق، کویت و بحرین و قطر این تنگه حیاتی هست.

0: کاملا متوقف شده براشون. اما نکته ای که هست اینه که ببینید وقتی ما از تورم جهانی صحبت میکنیم بایستی به اون طرف اهرم فشار هم نگاه کنیم. تورم در کشور ایران الان بالای 60% هست و در بهترین 73% اگر نقطه به نقطه در نظر بگیریم و برای همین احتمالاً اقتصاد جهانی توانایی تحمل این فشار رو به مراتب بیشتر داره تا اقتصاد جمهوری اسلامی.
1: سپاس از شما.
0: خواهش میکنم. شب خوبی داشته باشید.
1: علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. ترکیه ساخت یک خط لوله سوخت نظامی به ارزش 1,200,000,000 دلار را به ناتو پیشنهاد کرده. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد این طرح در مقایسه با مسیرهای جایگزین که بیشتر به حمل و نقل دریایی وابستن ارزانتر و سریعتر اجرا میشه. مقامهای ترکیه میگویند این خط لوله پایداری تأمین سوخت و همکاری میان اعضای پیمان ناتو را افزایش میدهد. قرار است 2 ماه دیگر نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی برگزار بشه و هدف از پیشنهاد ترکیه در آستانه این نشست بهبود انتقال سوخت در پی جنگ اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه اعلام شده.
2: وزارت دفاع ترکیه در یک نشست خبری از این طرح پرده برداشت و اعلام کرد که پیشنهاد ساخت یک خط لوله بزرگ سوخت را که ارزش آن به بیش از 1,200,000,000 دلار آمریکایی اعلام شده به ناتو داده تا مسیر انتقال سوخت به پایگاه‌ها و نیروهای نظامی این ائتلاف را از طریق زمین و بنادری که کمتر از دریا عبور می‌کنند بسازند. بر اساس گفته وزارت دفاع ترکیه این طرح نسبت به طرح‌های موجود هم بصرفه‌تر و کم هزینه‌تر و با سرعت بیشتر اجرا خواهد شد و بر اساس گفته وزارت دفاع ترکیه 5 برابر مقرون بصرفه‌تر از طرح‌های جایگزین است. این خط لوله قرار است که سوخت رسانی ناتو را در سمت شرقی اروپا تقویت کند و امکان انتقال سریع‌تر سوخت به پایگاه‌ها و نیروهای ناتو را فراهم بسازد. شبکه فعلی که در حال حاضر چنین کاری را انجام می‌ده از دوران جنگ سرد باقی مانده و تا آلمان امتداد دارد به حدود شامل 10,000 کیلومتر میشه که 12 کشور عضو ناتو را شامل میشه. ترکیه اما میخواهد که کشورهای شرقی اروپا مثل لهستان و رومانی را هم به این سیستم وصل کند تا آنها هم دسترسی مطمئن‌تر به سوخت داشته باشند. در کنار این امکان دارد این خط لوله از ترکیه هم عبور کند و حائز اهمیت است چرا که به دلیل جغرافیای ترکیه به دریای سیاه و مسیرهای غیر از آب دسترسی دارد و میتواند که در شرایط بحرانی نیاز و وابستگی اعضای ناتو و سوخت را از طریق بنادر و کشتی ها به شدت کاهش بده. دولت ترکیه اشاره مستقیم داره به تنگه هرمز و این تنگه بسته ماندنش باعث مشکلات جدی در سوخت رسانی شده و چنین طرحی میتونه وابستگی این ائتلاف را در شرایط بحرانی مثل بسته ماندن تنگه هرمز به شدت کاهش بده و قرار است این طرح در نشست آینده سران ناتو در آنکارا بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
1: نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد آغاز شده. نشستی که تمرکز اصلیش روی جنگ اوکراین، امنیت اروپا و تنش‌های خاورمیانه. امنیت انتقال انرژی از سنگه هرمز هم یکی از موضوعات مهم این اجلاس اعلام شده. گزارشی از همکارم مهران عباسی.
3: اولین روز از نشست 2 روزه ناتو در هلسینبوری، شهر بندری در جنوب سوئد به پایان رسید. روز اول بیشتر اختصاص به خوشامدگویی به وزرای خارجه اعضای ناتو داشت. کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد همراه با اولف کریستنسن نخست وزیر و ماریا مالمر در باغ سلطنتی شهر هلسینبوری در واقع خوشامدگویی کردند و میزبان 31 وزیر خارجه ناتو بودند از کشورهای مختلف. قرار بود که مارک روبیو هم در این مراسم حضور داشته باشه. چیزی که ماریا مالمر در رسانه‌های سوئدی به او خوشبین بود که خیلی وقت آمریکا در خیلی از نشستهایی که ناتو در اروپا داره شرکت نمی‌کنه، اما

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جانباختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش‌های مربوط به کارزار جاوید دامان القدیر را جمع‌آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشته پیگیری می‌کردی؟
1: منظور ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره این کارزارها، تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم، ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته بر روی یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود. پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت‌های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاوید نامان اعتراض های 18 دیماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاوید نام با هم ببینیم. همطور که گفتیم، ستاره رفیعی یکی از جاوید نام‌هایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد. یکیش ستاره

0: بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیع که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود. پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم مراسم چهلومش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
1: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست، شهروند اهل رشت، در اعتراضات 18 دی ماه در محله هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاوید نام را ببینیم.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: من سوره اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمید رضا نانآور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله ایرانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیک کرها و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به دو تا از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمید رضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حسبر میگردم. حسین ناصری متولد 1331 پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دیما به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان میرود و برایش مهم نیست چه اتفاقی میافتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاویدنام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده، اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم بدم، من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده، اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 روز بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنن و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاکسپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایقی قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاکسپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن، پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاکسپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوشه فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاویدنامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاویدنامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دولت رو فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن مثل رایشه بود خوش هم کی بود توی فیلم پاپیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این نابها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا این کاره نیست. بعد وقتا میبانتیم اون سیله سمت راحتش نوار تا چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم؟
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
11: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
10: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
11: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
10: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
12: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
13: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما این از استودیوی ما لندن. سرخط خبر با تأکید دوباره که رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم، آن را نابود میکنیم. هشدار مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به انجام حمله پیشدستانه تهران. جمهوری اسلامی ممکن است موجی از حملات پهپادی موشکی علیه اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس انجام دهد. تشدید نظارت سنتکام بر نفتکش‌های مرتبط با ایران در دریای عمان. 49 نفتکش در محدوده محاصره نیروی دریایی آمریکا گیر افتادند. در ادامه پروژه سینمایی نجات خلبانان آمریکایی در ایران، یونیورسال با کارگردانی مایکل بی فیلمی درباره عملیات نجات می‌سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکرار این هشدار که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد، در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران گفت 100% موثر بوده. آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کس نتوانسته عبور کند.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت اختلافات با آمریکا کاهش یافته اما هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار پولیتیکو در پیامی در شبکه ایکس نوشت اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از جمهوری اسلامی دو نکته اصلی مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. و شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران را نادرست دانسته و رد کرده. بیشتر رویترز به گفته دو منبع ایرانی این ادعا را مطرح کرده بود. العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تصمیم نهایی مشتبه خامنه این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. پیشتر العربیه گزارش داد سفر پنجشنبه شب آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران لغو شد. در این گزارش آمده آسم منیر قرار بود پنجشنبه شب پس از دیدار و گفتگوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی خود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند و اکنون این سفر به تعویق افتاد.
3: به نظر میرسه اختلافات میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای به ویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده همچنان پابرجاست. رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که رهبر جمهوری اسلامی با یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های آمریکا مخالفت کرده و گفته که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نباید از کشور خارج بشه، موضوعی که به گفته رویترز حالا به یکی از مهمترین موانع توافق تبدیل شده. رئیس جمهور آمریکا هم روز پنجشنبه گفت که ایران نمیتونه اورانیوم بسیار غنی شده خودش رو نگه داره و وقتی آمریکا این مواد رو به دست بیاره احتمالاً اون رو نابود میکنه، چرا که ایالات متحده به این مواد نیازی نداره. با این حال برخی منابع به رویترز میگن هنوز راه حل‌هایی برای عبور از این بنبست در حال بررسیه. یک منبع آگاه گفته که برای حل و فصل این موضوع میشه فرمول‌های دیگری رو هم در نظر گرفت، از جمله رقیق سازی بخشی از ذخایر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اینکه الزامت همه مواد هسته‌ای از ایران بخواد خارج بشه. بر اساس این گزارش موضع رهبر جمهوری اسلامی میتونه موجب عصبانیت و یأس هرچه بیشتر دونالد ترامپ بشه. رئیس جمهور آمریکا میدونیم که قبلا تهدید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه و از مواضع خودش کوتاه نیاد، موضوع گزینه نظامی دوباره بررسی خواهد شد. و رویترز هم میگه با این مواضع جدید مشتبه خامنه ای امکان داره که روند مذاکرات پیچیده تر بشه و احتمال اینکه بخواد حملات از سر گرفته بشه هنوز منتفی نیست، چرا که کاخ سفید داره همه گزینه های نظامی رو همزمان بررسی میکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید اختلاف نظر میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر موضوعات کلیدی به حدی است که میتواند اساس مذاکرات را به هم ریخته، احتمال جنگ مجدد را در روزهای آینده بیشتر کند.
4: من از منابع داخل ایران، اون چیزی که دستگیرم میشه اینه که منابع ایرانی میگن که در واقع بر سر اون اورانیوم غنی شده اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها در داخل ایران موافق این هستن که نصف اون اورانیوم در واقع از کشور خارج بشه، نصفش نگه داشته بشه، و بعضی از در واقع رهبران دیگه ایرانی مخالف خروج اون نصف در واقع اورانیوم هستن و معتقدن با توجه به صحبتی که آقای ترامپ کرده که جمعه شب یا شنبه به ایران قراره که حمله انجام بده، اگر که این اورانیوم بخشش هم از کشور خارج بشه، ایران در معرض حملات به شکل جدی قرار خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد رقیق سازی اون اورانیوم در داخل ایران رو مطرح کردن. یک موضوع دیگه هم هست که اون همینه که با توجه به اینکه بازی‌های جام جهانی داره نزدیک میشه، آقای ترامپ صحبت از یک حمله با زمانبندی کوتاه داره میکنه. من فکر میکنم طولانی کردن مذاکرات یک تکنیکی است که از سوی ایران داره انجام میشه برای اینکه ما نزدیکتر به در واقع شروع میزبانی آمریکا برای بازی‌های جام جهانی بشیم و احتمال حمله کم بشه. و در میانه تمام اینها گزارش‌هایی هم وجود داره از اینکه آقای در واقع نتانیاهو در تماسی که با آقای ترامپ داشته بر ضرورت خروج کامل اون اورانیوم تاکید کرده. تمام اینها پیچیدگی‌های مذاکرات رو نشون میده و نشون میده که چرا آقای آسم منیر باید در دقیقه 90 در واقع سفرش یک کمچین اتفاقی بیفته و یا کنسل بشه یا اینکه باز برنامه‌ریزی بشه. من فکر می‌کنم که همچنان بر سر موضوعات کلیدی اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف نظر در حدی هست که ممکنه که اساس مذاکرات رو به هم بریزه و احتمال دوباره بالا گرفتن جنگ رو در روزهای آینده بیشتر کنه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات برای خاتمه جنگ را رد و تاکید کرد. هیچ یک از گمانه‌زنی‌هایی که در روزهای اخیر در مورد ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بقائی گفته در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است و ادعاهای رسانه‌ای درباره خروج مواد غنی شده گمانه‌زنی و فاقد اعتبار است. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی، ورزشکار و فعال مدنی، روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شده. به گفته نزدیکانش، او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت میکرد. مقامهای حکومت به خانوادهش فشار آوردند او را شهید معرفی کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. ولکر چورک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعدام رامین زنده و کریم معروف پور، دو زندانی سیاسی، بامداد پنجشنبه 31 اردیبهشت خبر داد. مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل هشدار دادند جمهوری اسلامی ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله غافلگیرانه علیه کشورهای خلیج فارس و اسرائیل باشد. این هشدار پس از یک ارزیابی امنیتی با حضور فرماندهان ارشد نظامی و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل مطرح شده. مقام‌های امنیتی میگویند تهران ممکن است پیش از رسیدن واشنگتن و تل آویو به جمع‌بندی درباره پایان مسیر دیپلماتیک دست به حمله با استفاده از موشک‌ها و پهپادها بزند. اسرائیل هیوم میگوید جمهوری اسلامی تولید پهپادهای خود را سریع‌تر از برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بازسازی کرده. این در حالیه که بلومبرگ گزارش داد در جریان جنگ با ایران بیش از 20 پهپاد MQ-9 ریپر آمریکا که برای شناسایی، نظارت و حمله به کار می‌روند، منهدم شدند. بلومبرگ ارزیابی کرد نزدیک به 1 میلیارد دلار به ناوگان پهپادی آمریکا خسارت وارد شده. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب مهرانی. برآورد منابع اطلاعاتی اسرائیل درباره بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی تا چه اندازه دقیقه؟ اونم تو تنگنای محاصره دریایی، وارد شدن آسیب‌های جدی به کارخانه های ساخت قطعات پهپادی و موشکیش.
5: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید کاملا قابل اعتناست، کاملا مشخصه که یه ارزیابی دقیقه، اما همونطوری که گفتید نیروی دریایی آسیب دیده، نیروی هوایی آسیب دیده، عرض کنم که پشتیاش آسیب دیدن، پهپادهاش آسیب دیدن، اما نکته این هست که در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی، توان در واقع تشکیلاتش کاملا متمرکز نیست. از منابع دیگه، از در واقع منابع قاچاقش، از اون مسیرهای قاچاق میتونه در واقع اینها رو دوباره تولید بکنه. اما نکته اصلی به نظر من بجز این ارزیابی که اسرائیلی ها دارن، نکته دیگری هم هست، اینکه جمهوری اسلامی همونطوری که الان در اخبار هم اشاره کردی تاکید داره روی حزب الله لبنان، تاکید داره روی گروهای نیابتیش، یعنی بخشی از توان نظامیش رو که بخش بسیار بزرگی هم هست قرار داده بر این موضوع که بتواند اینها رو ساپورت کنه که در هنگامه جنگ از اینها استفاده بکنه. یعنی من فکر میکنم که برخلاف اون چیزی که حالا کمتر بهش اشاره میشه، بجز توان نظامی جمهوری اسلامی، توان موشکیش، توان پهپادی که همین الان هم اشاره کردید که آمریکایی‌ها اشاره کردن دوباره داره ساخته میشه، یعنی اون زنجیره تولید، زنجیره تامین اگرچه ضربه خورده، اما ضربات اونقدری کاری نبوده که جمهوری اسلامی توان در واقع دفاع از خودش رو نداشته باشه، توان این رو نداشته باشه دوباره کشورهای منطقه رو تحت شعاع قرار بده. همه اینها رو اضافه بکنید به نیروهای نیابتی، نیروهایی که در منطقه هستن و جمهوری اسلامی به شدت در این چند هفته‌ای که در واقع جنگ متوقف است داره روی اونها سرمایه گذاری میکنه. از یمن بگیرید که میخواد فشار بیاره رو باب المندب، تا حزب الله، تا در واقع گروهایی که از عراق اومدن برای سرکوب مردم ایران در کشور. یعنی میخوام بگم همه اینها زنجیره در واقع اصلی اون نظامی جمهوری اسلامی است، نه فقط پهپادش، نه فقط موشکش. اینها رو هم اگر در نظر بگیریم، این وقفه باعث شده که جمهوری اسلامی بتونه تا حدی خودش رو بازسازی بکنه.
0: چه جمهوری اسلامی تو وضعی که با اقتصادی به شدت آسیب دیده، مردمی به شدت ناراضی روبروه، اونم در شرایطی که روزنی برای خلاصی از جنگ از راه دیپلماتیک وجود داره، ممکنه دست به چنین عملیاتی بزنه؟
5: ببینید اون چه که جمهوری اسلامی داره دقیقا همون چیزی هست که دونالد ترامپ میخواد. یعنی به نظر من مذاکره با جمهوری اسلامی نتیجه نخواهد داد. حالا بینیسیم به اینجا، این اتفاق که در واقع این گزارشی که اسرائیلی ها دادن، اسرائیل هیوم بود اگر اشتباه نکنم، نکته این هستش که این جنگ منطقه استراتژی علی خامنه‌ای طی سالهای گذشته بوده و بارها از زبان مقامات ما شنیدیم که اگر حمله بشه به ایران، حمله بشه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه رو خواهد زد. چرا این کار رو خواهد کرد؟ به چند دلیل. اولا اینکه ببینید در جنگ 12 روزه و جنگ بعدیش اینها به شدت غافلگیر شدن. در جنگ 12 روزه تمام فرماندهان رو دفعه اون ساعات اولی از دست دادن و در جنگ بعدی هم که علی خامنه‌ای رو روز اول از دست دادن. اینها معتقدن، یعنی این استراتژی رو دارن که اگر این اتفاق بیفته ما این بار حمله پیشدستانه میکنیم. این یکی میش میتونه باشه. نکته بعدیش اینکه ببینید اینها به این نتیجه رسیدن که به آمریکایی‌ها باید براشون تصمیم رو سخت کنن، هم برای آمریکایی‌ها هم برای اسرائیلی‌ها، که چیکار بکنن، که بگن اگر قرار جمهوری اسلامی هزینه‌ای بده، کشورهای منطقه هم باید اون هزینه رو متقبل بشن. چرا؟ چون حالا مثلا پایگاه دارن اونجا و این باعث بشه که آمریکایی‌ها سخت‌تر تصمیم بگیرن. و می‌بینیم که دونالد ترامپ هر روز میگه قرار مذاکره اتفاق بیفته، آسمانی قرار بیاد و اتفاقی هم هنوز نیفتاده. نکته بعدیش هم این هست که ببینید وقتی کشورهای منطقه بهشون ضربه می‌خوره، اونها به لحاظ اقتصادی خب کلی سرمایه جذب کردن، کلی به لحاظ اقتصادی پیشرفت کردن و همه اینها فرض کنید یه دو تا برج جمهوری اسلامی بخواد بزنه و همه اینها باعث میشه که اونها نگران نگران آینده کشورشون باشن، مثل جمهوری اسلامی نیستن که نگران در واقع حزب الله باشن. و حرفشون اینه که جمهوری اسلامی میگه اگر اینها رو بهشون ضربه بزنیم شاید اینها فشار بیارن در واقع به امریکا و اسرائیل برای متوقف کردن جنگ.
0: میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی همراه ما، سپاس از شما که آخرین تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال می‌کنید. نگاهی دوباره به سرخط خبر. تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم، آن را نابود میکنیم. هشدار مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به انجام حمله پیشدستانه تهران. جمهوری اسلامی ممکن است موجی از حملات پهپادی موشکی علیه اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس انجام دهد. سامانه‌های رصد تردد کشتی‌های تجاری گزارش دادند نیروی دریایی آمریکا چندین شناور متهم به نقض تحریم‌ها و محاصره دریایی را در آب‌های شرق عمان متوقف کرد. بر اساس گزارش تانکر ترکرز، نفتکش افرامکس لوین که معمولاً در انتقال نفت ایران فعالیت دارد، پس از بازگردانده شدن به دریای عرب از سوی یک ناو آمریکایی تحت تعقیب قرار گرفته. این وبسایت ردیابی در شبکه ایکس اعلام کرد چندین نفتکش مرتبط با ایران که هنوز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به افق قرار نگرفتن وارد محدوده محاصره دریایی شدند. بر اساس این گزارش در حال حاضر 49 نفتکش از این نوع در این محدوده حضور دارند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تاکید کرد از نتیجه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رضایت دارد و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
2: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوام که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین‌المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکنه تابستان این سال وارد مرحله بحران بشه. مدیر اجرایی آژانس گفته همزمانی افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز می‌تواند بازار را با کمبود شدید عرضه روبرو کند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده بحران جاری روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت را به بالای 108 دلار رسانده. این آژانس اعلام کرده کشورهای مصرف کننده تا کنون بخشی از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران خطر جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود دارد. علی دات‌پی اقتصاددان میگوید با ادامه وضع موجود، اگرچه صادرات نفت آمریکا افزایش یافته و عربستان سعودی و امارات می توانند با خطوط انتقال نفت بخشی از تقاضا را جبران کنند، اما نفت این دو کشور نمی توانند کاهش عرضه را جبران کند. نفت آمریکا هم برای برخی از پالایشگاه‌ها قابل استفاده نیست، چون این پالایشگاه‌ها نیازمند دریافت نفت خلیج فارس.
6: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد که قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خطوط انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت از طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 110 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از ارزی از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیار از پالایشگاه‌ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان.

0: رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داده ممکن رسیدگی به مسافران و بارهای بین المللی در فرودگاه‌های شهرهایی که با سیاست مهاجرتی سختگیرانه دونالد ترامپ همکاری نمی‌کنند متوقف شد. بر اساس این گزارش این تهدید می‌تواند شامل فرودگاه‌های بزرگی مانند دنور، فیلادلفیا، شیکاگو، لس‌آنجلس، نیویورک، نیوآرک، سیاتل و سان فرانسیسکو شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شده. SpaceX پرتاب 12th موشک استارشیپ از تگزاس را در آخرین لحظه لغو و اعلام کرد. تلاش بعدی برای پرتاب را روز جمعه انجام خواهد داد. ایلان ماسک گفت پین هیدرولیکی بازوی برج پرتاب جمع نشده. او اعلام کرد اگر مشکل برطرف شود، پرتاب بعدی ساعت 5:30 صبح جمعه به وقت مرکزی آمریکا انجام خواهد شد. شرکت فیلمسازی یونیورسال پیکچرز با همکاری مایکل بی، کارگردان شناخته شده آمریکایی، در حال آماده سازی اولیه برای ساخت فیلمی سینمایی درباره عملیات نجات دو خلبان آمریکایی در ایران. به گزارش وبسایت خبری ددلاین، داستان این فیلم درباره دو خلبانیه که پس از سرنگونی جنگنده F-15E در جریان عملیات خشم حماسی در داخل خاک ایران گرفتار شدند. این پروژه بر اساس کتاب در دست انتشار میچل زوکاف ساخته میشه. کتابی که قرار انتشارات هارپر کالینز سال 2027 منتشر کنه. این فیلم در حال حاضر در مراحل اولیه است و هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز تولید، بازیگران یا تاریخ اکرانش اعلام نشده.
1: آقای زوکاف به هر حال یکی از کارگردانان سرشناس بلاکباستر هست، بیشتر نه سینمای جشنواره‌ای بلکه سینمای داستانگو پرهزینه با مخاطب بسیار زیاد و پرفروش. فیلم قبلیش هم که در سال 2016 همین ساعت 13 بود که شباهت زیادی به این فیلم داستانی فعلی داره که دو خلبان آمریکایی در ایران گم میشن و قراره که اینها نجات پیدا بکنن، اون موقع هم در لوکیشن لیبی و شهر بنغازی همینطور عرض کردم داستان میگذشت. بنابراین با این فضاها بسیار آشناست و احتمال اینکه بتوانه یک داستان جذاب رو برای مخاطب جهانی از دل این موضوع تولید بکنه بسیار زیاد هست، به ویژه که اونجا هم داستان حمله به یک مرکز امریکایی، سفارت امریکا و همطور یک دفتر CIA در نزدیکی اون سفارت در بنغازی بود و مسئله نجات جان بازماندگان اونجا مطرح بود. نیروهای از خارج از امریکا اعزام شدن. اینها داستان واقعی هست و که در اون سال اتفاق میفت، در سال 2012، و حمله میکنند به تروریست ها و نهایتا یک گروهی رو نجات میدن، گروهی هم از جمله سفیر امریکا در اونجا از بین میره. شاید به همین دلیل هست که در شرایط فعلی تصمیم گرفته شده که این فیلم به این شکل و با این کارگردان تهیه بشه. اما خب همونطور که گفتید هنوز هیچ خبرهایی یا اساسا خبری نیست الان درباره تیم بازیگران یا سایر کسانی که قرار است به این تیم بپیوندند. باید کتاب اول منتشر بشه که هارپر کالینز، یک ناشر بسیار معتبر آمریکایی، این کتاب رو منتشر خواهد کرد و فیلم نامه بعد از اون تهیه میشه. احتمالاً باید منتظر یک فیلم بسیار هیجانی و بسیار پرفروش باشیم، اما احتمال اینکه فیلمی باشه که مثلا در جشنواره‌ها موفق باشه یا نظر منتقدان زیادی رو جلب بکنه، با توجه به سابقه‌ای که از مایکل بی داریم یه مقداری بعیده، ولی احتمالاً مرتوجه گیشه، بازار و مردم قرار خواهد گرفت.
0: 9 صبح تهران با مجموعه دیگری از رخدادهای روز با شما خواهیم بود. هشدار مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل نسبت به انجام حمله پیشدستانه تهران.

0: میتونه درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. باطلان باید از بین بروند.
2: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
3: 1 1 2 1 2 3 4 5.
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
6: 3 2 1.
7: برابر من صدا تو ندارم.
6: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو بهم بگو.
6: بریم.
8: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
9: سلامی دوباره.
6: بغل سازمان ملل، ریو،
10: بروکسل،
6: لس آنجلس،
10: کالگری،
11: برلین،
10: کنگره آمریکا،
12: بیروت،
13: تامان،
14: با ما بمانید.

نفس‌های جنگ پشت دروازه‌های ایران. آمریکا می‌گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست.

0: درود بر شما. در هفته‌ای که گذشت خبرها به شکل سینوسی بالا پایین می‌رفت، تا پای توافق رفتند و تا پای جنگ، و فعلا نه توافقی در کار هست و نه جنگی فعلا رخ داده. اما همین وضعیت کاملا ناپایدار که به سرعت در 24 ساعت میشه از امضای توافق تا توافق که نه، همون تفاهم نامه‌ای که دارن در موردش حرف میزنن، از امضای تفاهم نامه تا جنگ نوسان میکنه، نشون میده که چقدر شرایط تخاصم جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل ناپایدار هست. در هفته‌ای که گذشت شاید اجزایی از آن چه که الان تو گفتگوهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست، کم و بیش از لابلای سطور میشد استنباط کرد که دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن. بعد از اینکه گفتگوهای دور نخست آمریکا و جمهوری اسلامی مشخص شد که قابلیت ادامه دادن نداره، طرفین فهمیدند که در این شرایط امکان امضای توافق نیست و پیشنهادی دیگر آمریکایی‌ها ارائه کردند که بر اساس اون پیشنهاد یک تفاهم نامه‌ای به جای اون توافق قرار بوده که امضا بشه. چند مرحله از این وضعیت بسیار ملتهب عقب نشینی بشه، مثلا تنگه هرمز باز بشه، اون محاصره دریایی متوقف بشه، فعلا مثلا چیزی هم کم و زیاد نشه، بعد برن برای گفتگو کردن راجع به چند تا موضوع اساسی که مهمترین اونها توقف غنی‌سازی بود و خروج اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم غنی شده 60%، و مهمترین نکته برای جمهوری اسلامی که کاهش تحریم هاست یا آزادسازی بخشی از دارایی هاش. برای اینکه به اون مرحله برسن یک اقدام ابتدایی باید صورت میگرفت که باید این تنگه هرمز باز میشد به ازای فرض کنید برداشتن همین محاصره دریایی. اما در همون گام نخست دو چیز مشخص شد. دو تا از اون مهمترین خواسته های آمریکایی ها به امری تحقق اونها به امری غیر ممکن بدل شد. یکی بازگشایی هرمز به شیوهی که پیش از جنگ بود. جمهوری اسلامی میگفت ما باز میکنیم، کشتی ها میتونن برن بیان، شرایطش ولی ما تعیین میکنیم. ما تعیین میکنیم چه کشتی بره چه کشتی نره، از کدوم مسیر بره، و ما تعیین میکنیم که باید چه عوارضی براش در نظر گرفته بشه، ازشون اصطلاحا پول خواهیم گرفت. حالا این مسئله مالی براشون مهم هست، اما اهمیت اصلیش اینه که بگن تنگی هرمز در سیطره ماست و ما تعیین میکنیم که چه کشتی‌هایی بره بیاد. خب این مشخصا نه فقط خط قرمز آمریکا، که میشه گفت این یکی خط قرمز تمام کشورهای جهان بود. حتی یک کشور با این شرط جمهوری اسلامی همراهی نکرد و حتی یکی از همپیمانان جمهوری اسلامی این رو نگفتن که این حق این کشور هست. همه گفتن که نه، تنگه هرمز باید مثل قبل از این جنگ بازگشایی بشه و هرچه سریعتر باید این کار انجام بشه. حالا خیلی ها معتقد بودن که باید از روش گفتگو استفاده کرد برای حل مشکل. برخی هم در خود آمریکا یا اسرائیل یا حتی شاید امارات معتقدن که باید با ابزار قهری این کار انجام بشه. اما مسئله دوم که بسیار کلیدی و مهم هست و میشه گفت دلیل اصلا شکل‌گیری این جنگ بوده، این بحث خروج اورانیوم غنی شده است. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی بر سر این مذاکره میکرد، یعنی که شرایط تعیین میکرد چه چیزی رو ما به ازاش میخواهیم. ما میخواهیم حق غنی‌سازیمون حفظ بشه، این اورانیوم رو حالا رقیق میکنیم، کم میکنیم، خارج میکنیم، به ازاش چه چیزی میگیریم مهم هست. اما وقتی این جنگ رخ داد و بعد متوقف شد و به میز مذاکره رسید، عده‌ای در داخل همین بازماندگان جمهوری اسلامی معتقد بودند که اینکه آمریکایی‌ها جنگ رو متوقف کردند و حاضر به مذاکره شدند، دلیلش وجود این اورانیوم 60%. این در واقع ضامن بقای ماست. این الان در بخش مهمش زیر آواره. با جنگ نمیتونن بگیرنش، با عملیات کماندویی نمیشه گرفتش، به خاطر اینکه بخشی از این اورانیوم غنی شده زیر خروارها خاک است و شاید چند هفته خاک برداری لازم داره، اونها باید با توافق بگیرن یا باید حاکمیت رو ساقط کنن، حتی سقوط حکومت هم ممکنه که برای اونها تولید مشکل کنه. بر روی چه درست میگفتن چه غلط میگفتن، اینه که عده مهمی در این حکومت این باور رو دارن که این اورانیوم تا هست باهاشون گفتگو میکنن. به همین خاطر از وسط این گفتگوهای پس از توقف جنگ ناگهان موضع جمهوری اسلامی بر این قرار گرفت که با خروج اورانیوم از کشور مخالفت کردند. بحث لایق شدنش رو مطرح میکنند و اون هم در یک بازه زمانی طولانی و به ازای گرفتن چیزهایی که طبیعتاً به هیچ عنوان چنین چیزی مورد قبول آمریکایی‌ها قرار نمیگیره. آمریکایی‌ها در روزهای اخیر به کرات راجع به این صحبت کردند که بدون آزادسازی هرمز و بدون خروج اورانیوم از کشور توافقی شکل نمیگیره. وقتی که کار به اینجا میرسه، یعنی موازنه ی قوا به گونه ای هست که پای میز مذاکره امتیازی رد و بدل نمیشه و انقدر این فاصله زیاد هست که هیچ میانجی نمیتونه یک راه حل بینابینی پیشنهاد بده، تنها گزینه ای که به نظر میرسه برای حل این مشکل اینه که یا شرایط رو مثل قبل تحمل کنند، مثلا اونها تحریما رو ادامه بدند، اینها هم در همین آستانه سلاح هسته‌ای بمونند، یا اینکه برگردند به میدان جنگ. راه حل اول تقریبا در این مقطع غیر ممکن هست، برای اینکه این باوری که امروز جمهوری اسلامی بهش رسیده، اگر جنگ به همین صورت متوقف بشه و آمریکا بره سمت پیگیری تحریم‌ها، آنها دیگر در موقعیت آستانه ساخت باقی نمی‌مانند و تلاششون رو برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز می‌کنند که الان داریم به کرات می‌شنویم از عوامل مرتبط با حکومت که ما باید هر چه سریع‌تر این سلاح رو بسازیم که این شاید برای ما بازدارندگی ایجاد کنه. در چنین شرایطی تنها راه حل روی میز همانی خواهد شد که خیلی ها در روزی که آتش بس اعلام شد معتقد بودند که آخرش به اینجا خواهد رسید، یعنی که آمریکایی ها در میدان نبرد باید این دستاوردها رو بگیرن، باید تنگی هرمز رو با زور باز کنن، این اورانیوم رو با زور بگیرن. اگر زورشون در میدان نبرد کفایت نکنه، توقف جنگ و رفتن به میز مذاکره دستاوردی نخواهد داشت. امروز آقای دونالد ترامپ بار دیگر راجع به همین چند تا موضوع صحبت کرد و گوشه های اصلاحاتش رو بشنویم. من برمیگردم با بقیه برنامه.
1: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد. ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم، همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: ببین، روایتی که آمریکایی‌ها به خصوص ترامپ، من زوگزم، حتی ونس، روبیو، بقیه بر اون دارن الان تاکید میکنند، به طور مشخص روی ساخت سلاح هسته‌ای است دیگه. اصلا از اون روزهایی که ما تأسیسات آنها را با بیتوهای قشنگمون نابود کردیم فاصله گرفتن. یعنی شاید پس از جنگ 12 روزه ترامپ میخواست به همه جهان بگه که ابزار ساق سلاح هسته‌ای رو از بین برده و چندین ماه روی این صحبت کردن. بعد نزدیک جنگ شدن دوباره رفتن سمت اینکه بیا با ما گفتگو کن، این اورانیومو بده، نمیدونم اجازه پاکسازی اون چند سایت تخریب شده رو بده و نشد و وارد جنگ شدن. الان بعد از 39 روز جنگی که برای آمریکایی‌ها 29 میلیارد دلار هزینه در برداشت، در روزهای اخیر به خصوص در شاید بگم دو هفته اخیر، باز هم به خصوص در هفته اخیر، مقام‌های آمریکایی بر یک گزاره تاکید می‌کنند و اینکه این حکومت میتواند سلاح هسته‌ای بسازه. بعد خطاب به آمریکایی‌ها، خطاب به کشورهای غربی تاکید می‌کنه که قیمت مقابله کردن با کشوری که سلاح هسته‌ای می‌سازه چیه. هر جایی که ازش سوال کردن در سال گذشته که قیمت نفت بالا رفته یا در آمریکا تورم ایجاد شده یا هزینه داره به آمریکا تحمیل میشه، بلافاصله میگه که این قیمتی هست که شما داری می‌پردازی برای اینکه خطرناکترین کشور دنیا خطرناکترین سلاح دنیا رو نداشته باشه. و بعد تاکید میکنه که این سلاح میتونه در لس آنجلس، امروز گفت در اروپا، الان دقایق پیش گفت که در خود خاورمیانه جنگ هسته‌ای میشه. یعنی عملا داره میگه که آنچه که پیش روی ماست، توافق یا آن چیزی که انجام خواهید داد که گفت دراماتیک میتونه باشه، آن چیزی که دراماتیک میتونه باشه، بهایی هست که ما میپردازیم برای جلوگیری کردن از کشوری که میتونه جنگ هسته‌ای را بندازه. کشوری که اگه سلاح هسته‌ای داشته باشه، باز هم در همین چند روز قبل گفت اون رو علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، الان امروز گفت در خاورمیانه استفاده خواهد کرد، حتی در اروپا، حتی همینجا در آمریکا. وقتی که شما خطاب به مالیات دهنده آمریکایی، خطاب به یک شهروند غربی میگی که یک کشوری داره به سلاح هسته‌ای میرسه و به دلیل باورهای ایدئولوژیکش اگر به اون برسه، برخلاف سایر کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، این یکی آن را استفاده خواهد کرد، همه چیز تغییر خواهد کرد. در آن لحظه شما داری مسیر رو توجیه میکنی، چیزی رو توضیح میدی به شهروند غربی که بهایی که ما داریم میپردازیم برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای هست و برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای میشه بهای خیلی بالایی پرداخت. مسیری که دونالد ترامپ، مارکو روبیو، وانس، هگزت، بقیه مقام‌های آمریکایی دارن ریلی گذاری می‌کنند، مسیری هست که به ما میگه آمریکایی‌ها به شکست مذاکرات باور دارند، برای یک رویاروی نظامی آماده میشن و در آن رویاروی نظامی جنگی رو پیش خواهند برد که هزینه بالایی برای شهروند غربی خواهد داشت، حتی بسیار بیشتر از جنگ گذشته. این تفاهم نامه‌ای که شاید گمان می‌شد همین چند روز پیش، شاید دو هفته پیش، بعدی که آمریکایی‌ها پیشنهاد این تفاهم نامه رو دادن، گمان می‌کردن که رسیدن به این یکی آسان هست. اما وقتی با حکومت‌های طرف هستند که دو تا از کلیدی‌ترین موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش بسیار مهم هست رسیدن به اونها، یکی باز کردن تنگی هرمز و دوم خارج کردن اورانیوم غنی شده، وقتی این دو خواسته رو حتی یک قدم عقب نشین نمی کنند و حاضر نیستند که این دوتا رو مطابق تمایل آمریکایی ها تأمین بکنند، آمریکایی ها هیچ راهی ندارند جز اینکه برگردند به میدان جنگ. به قول اون مقام اسرائیلی که میگفت اگر اورانیوم غنی شده رو ما الان از ایران خارج نکنیم، عملا این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. اما برای اینکه بتونیم این حکومت رو وادار کنیم به اینکه پای میز مذاکره تسلیم بشه و شرایط ما رو قبول بکنه، باید مدام با تهدید نظامی، انجام اون محاصره اقتصادی، فشار سیاسی، دوباره تهدید، دوباره حمله در یک سیکل تضعیف مکرر بندازیم تا در نهایت همه ساختارهای اقتصادی اون کشور مزمحل بشن، تمام توان نظامی اون کشور از بین بره و چاره‌ای نداشته باشه، یا تسلیم بشه یا ساقط بشه. همین امروز آقای دونالد ترامپ یک یادداشتی رو در نیویورک پست بازنشر کرد. در اون یادداشت به وضوح سه مرحله از اقدام آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. اقدام اول محاصره دریایی، همون چیزی که الان داره رخ میده. بعد اقدام دوم اسکورت کشتی های نفتکش ها توسط ناوهای آمریکایی و اقدام سوم در واقع تضعیف کامل آن چیزی که در سمت جمهوری به وضوح سه مرحله از اقدام آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. اقدام اول محاصره دریایی، همون چیزی که الان داره رخ میده. بعد اقدام دوم اسکورت کشتی های نفتکش ها توسط ناوهای آمریکایی و اقدام سوم در واقع تضعیف کامل آن چیزی که در سمت جمهوری اسلامی هست، تضعیف اقتصادش. آمریکایی ها الان

0: شایی هرمز الان به نفتکش ها گفتن که بیاین از تنگی هرمز عبور کنین، عبور نمی کنن. حتی خود دولت آمریکا یک بیمه بسیار سنگین پول اختصاص دادن براشون که ما خودمون بیمه می کنیم، باز هم عبور نمی کنند. من امروز می خوندم که چند تا از ناخداهایی که این نفتکش ها تأکید کردن که مسئله فراتر از هزینه مالی هست، فراتر ریسک هست، جان خدمه ما به خطر می افته و تا زمانی که امکان عبور امن از این تنگه فراهم نشه ما با حتی بیمه آمریکا هم از این مسیر عبور نخواهیم کرد، برای اینکه این پهباد به نفتکش ما بخوره ممکنه چند تا از خدمه ما کشته بشن. یعنی با این شرایط کنونی نفتکش ها عبور نخواهند کرد، حتی اگر آمریکایی ها بگن که بیاین از اینجا رد شین، حتی اگر آمریکایی ها به ازای هر شلیکی جمهوری اسلامی انجام میدن بیان 10 تا مرکز در داخل فرض کنین نابود بکنن، همون کاری که در اون دو روز بازگشایی هرمز آمریکایی ها کردن و متوقفش کردن، عملا این مسیر به بازگشایی هرمز منتهی نمیشه. یک اقدام قاطع لازم داره. میز مذاکره همینی هست که میبینید، یعنی هیچ مقامی در سمت جمهوری اسلامی، نه اون تندروش نه اون آدم عملگراش حاضر نیست که هرمز رو برگردونه به شرایط قبل از جنگ، حاضر نیست که بحث خروج اورانیوم از کشور رو بپذیره، بحث رقیق کردنش رو مطرح میکنن، اون هم در یک بازه زمانی طولانی، یعنی ما اورانیوم 60% رو تبدیلش میخوایم بکنیم به 20%، یعنی خود اورانیوم 20%، حتی اورانیوم 3% هم الان محل دعوا و مشکل هستند. اونها هم در با پروسته میتونن برای سلاح هسته‌ای استفاده بشن. پس اساساً آن چیزی که در روی میز مذاکره دیده میشه انقدر فاصله زیاد هست که پلی این وسط نمیشه بین دو طرف زد. پس مسیر همون مسیری هست که خیلی از کارشناسان به خصوص مقام های اسرائیل تاکید میکنن که در این نقطه ما نمیتونیم از میز مذاکره چیز در بیاریم و باید برگردیم به میدان جنگ، معادله نظامی رو تغییر بدیم و پس از اون ببینیم که آیا مذاکره میسر هست یا باز هم ادامه جنگ. روز گذشته آقای جی دی ونس، در واقع اون هم از زاویه دیگر، ونس کسی هست که معروف هست به این که مخالف عملیات نظامیه، مخالف جنگه، اصلا معتقد هست که باید به نحوی از جنگ خارج شد، اون هم از زاویه دیگر این خواسته آمریکا رو برابر جمهوری اسلامی مطرح کرد. اون رو با هم ببینیم. من برگردم با بخش بعدی.
1: The President of the United States has said, as number one, Iran can never have a nuclear weapon.
2: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفتین که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست، گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه الان خود بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: بله دقیقا، حتی خود ونس هم تأکید میکنه که اگر یک کشور در منطقه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه بقیه هم خواهند خواست. یعنی به هر سطحی شما الان به ایران اجازه غنی‌سازی یا نزدیک شدن به برنامه تسلیحات هسته‌ای بدی همون سطح هم بقیه خواهند خواست. این که مذاکره خوب داره پیش میره در جریان، هر کسی اومد گفت که آقا تفاهم‌نامه‌ای در جریان هست و نزدیکه و داریم امضا میکنیم، الی آخر دو تا سوال رو میتونید ازش بپرسید. یک، آیا تنگه هرمز به پیش از جنگ باز خواهد گشت؟ هست یا نه. دو، آیا جمهوری اسلامی اجازه خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور رو خواهد داد یا نه. اگر جواب هر کدوم این دو سوال منفی بود،

0: در این مقطعی که حضور داریم هیچ توافقی امضا نخواهد شد. آمریکایی ها به هیچ عنوان نمیتونن تحریم های کشوری رو بردارن که سطحی از اورانیوم غنی شده اختیار داره که با اون میتونه در آینده بمب بسازه. دریچه رسیدن به بمب رو برای کشوری که دو بار باهاش جنگیده نمیتونه باز بذاره. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه پای چنین چیزی رو امضا بکنه و هر کسی که این امکان رو تقدیم جمهوری اسلامی بکنه در نهایتش هزینه سنگین سیاسی اون رو در خود آمریکا هم خواهد داد و حال ممکن هست که اسرائیلی‌ها با چنین توافقی بتونن کنار بیان. پس اگر روزی کسی احتمالی برای توافق دید، همین سوال بپرسین: آیا جمهوری اسلامی امروز به خروج اورانیوم از کشور رضایت داده یا نه؟ اگر داده باشه، پله اول این امضای تفاهم در واقع طی میشه و میشه پیش رفت. اگر جواب منفی باشه، کار همینجا متوقف میشه. در سمت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، مقام های کشور همه به این باور رسیدن که در این مقطع هیچ کدام از این دو خواسته آمریکایی ها رو نباید بپذیرن. یعنی همه پذیرفتن که در یک کشتی نشستن که آن کشتی دارد غرق میشود. ما هیچ شانسی نداریم که فرض کنید از سمت جمهوری اسلامی زمان میگن که ما اگر اورانیوم رو بدیم، هرمز رو باز کنیم، عملاً کار رو برای خودمون در آینده به جایی میرسونیم که اگر آمریکایی‌ها موشک ما رو خواستن، نیابتی‌های ما رو خواستن، ما هیچ ابزاری برای مقابله با اونها نداریم. صحبت‌های عراقچی رو در همین زمینه گوش بدید و من برمیگردم با قسمت پایانی برنامه.
1: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت می‌کنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوزه مقدس، با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: بله، جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره. هیچ مسیری برای خروج از این جهنمی که درش گرفتار اومده میسر نمیبینه. او مجبور هست که این برنامه رو، این مسیر رو تا به انتها بره. مسیر جمهوری اسلامی تقابل نظامی هست. پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که از دل اون امتیاز بقای خودش رو تضمین بکنه. برای این حکومت بقای این آدم ها در ساختار و حکمرانی از هر منفعت دیگری در ایران برای مردم ایران مهمتر است. این حکومت میدونه که اگر امروز خواسته ای رو اجابت بکنه که فردا دستش برای کشتار مردم ایران بسته باشه، دستش برای شاخشونه کشیدن برای این اون بسته باشه، تهدید اسرائیل نمیدونم این گروه های نیابتی رو از دست بده، عملاً باید مسیر سقوط رو تا به انتها طی کنه. به همین خاطر این مجموعه ای که مشاهده میکنید از همه جناهاشون، نمیدونم معتدلشون، اصلاح طلبشون، اصولگراشون، سپاهیشون، نمیدونم سیاسیشون، همه با هم تصمیم گرفتند که یک ایران رو به گروگان بگیرند و هم سرنوشت خودشون بکنند. پول و سلاح اونقدر در اختیار دارند که ایران رو وارد یک جنگ دیگر بکنند. هیچ کدام از گزاره‌هایی که این آدم‌ها تولید میکنند از جهت اینکه چرا باید مذاکره کنیم، چرا نباید مذاکره کنیم، چرا باید این خواسته رو بدیم، چرا نباید اون خواسته رو بدیم، چرا باید این طلب بکنیم، هیچ کدامش در راستای منافع مردم ایران نیست. اما گواه تاریخ، هیچ حکومتی با چنین ویژگی در هیچ جای جهان پایدار نبوده و این یکی هم نخواهد بود.

0: تصمیم نهایی مجتبی خامنه این است که اورانیوم غنی شده تهران به واشنگتن تحویل داده نشود. آسوشیتد پرس گزارش داده احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به بازیگر اصلی در شکل دهی موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. در این گزارش آمده بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی و سیاست مذاکراتی تهران را هم در دست گرفتند. پیشتر العربی گزارش داد سفر پنجشنبه شب آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران لغو شده. در این گزارش آمده آسم منیر قرار بود پنجشنبه شب پس از دیدار و گفتگوی وزیر کشور پاکستان با همتای ایرانی خود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. اکنون این سفر به تعویق افتاده.
1: به نظر میرسه اختلافات میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای به ویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده همچنان پابرجاست. رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که رهبر جمهوری اسلامی با یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های آمریکا مخالفت کرده و گفته که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نباید از کشور خارج بشه. موضوعی که به گفته رویترز حالا به یکی از مهمترین موانع توافق تبدیل شده. رئیس جمهور آمریکا هم روز پنجشنبه گفت که ایران نمیتونه اورانیوم بسیار غنی شده خودش رو نگه داره و وقتی آمریکا این مواد رو به دست بیاره احتمالاً اون رو نابود میکنه، چرا که ایالات متحده به این مواد نیازی نداره. با این حال برخی منابع به رویترز میگن هنوز راه حل هایی برای عبور از این بنبست در حال بررسیه. یک منبع آگاه گفته که برای حل و فصل این موضوع میشه فرمول‌های دیگری رو هم در نظر گرفت، از جمله رقیق سازی بخشی از ذخایر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اینکه الزامت همه مواد هسته‌ای از ایران بخواد خارج بشه. بر اساس این گزارش موضع رهبر جمهوری اسلامی میتونه موجب عصبانیت و یأس هرچه بیشتر دونالد ترامپ بشه. رئیس جمهور آمریکا میدونیم که قبلا تهدید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه و از مواضع خودش کوتاه نیاد موضوع گزینه نظامی دوباره بررسی خواهد شد و رویترز هم میگه با این مواضع جدید مجتبی خامنه ای امکان داره که روند مذاکرات پیچیده تر بشه و احتمال اینکه بخواد حملات از سر گرفته بشه هنوز منتفی نیست، چرا که کاخ سفید داره همه گزینه های نظامی رو همزمان بررسی میکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید اختلاف نظر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر موضوعات کلیدی به حدی جدی است که میتواند اساس مذاکرات را به هم ریخته احتمال از سرگیری جنگ را در روزهای آینده بیشتر کند.
2: من از منابع داخل ایران اون چیزی که دستگیرم میشه اینه که منابع ایرانی میگن که در واقع بر سر اون اورانیوم غنی شده اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها در داخل ایران موافق این هستن که نصف اون اورانیوم در واقع از کشور خارج بشه، نصفش نگه داشته بشه، و بعضی از در واقع رهبران دیگه ایرانی مخالف خروج اون نصف در واقع اورانیوم هستن و معتقدن با توجه به صحبتی که آقای ترامپ کرده که جمعه شب یا شنبه به ایران قراره که حمله انجام بده، اگر که این اورانیوم بخشش هم از کشور خارج بشه ایران در معرض حملات به شکل جدی قرار خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد رقیق سازی اون اورانیوم در داخل ایران رو مطرح کردن. یک موضوع دیگه هم هست که اون هم اینه که با توجه به اینکه بازی‌های جام جهانی داره نزدیک میشه، آقای ترامپ صحبت از یک حمله با زمانبندی کوتاه داره میکنه. من فکر میکنم طولانی کردن مذاکرات یک تکنیکی است که از سوی ایران داره انجام میشه برای اینکه ما نزدیکتر به در واقع شروع میزبانی آمریکا برای بازی‌های جام جهانی بشیم و احتمال حمله کم بشه. و در میانه تمام اینها گزارش‌هایی هم وجود داره از اینکه آقای در واقع نتانیاهو در تماسی که با آقای ترامپ داشته بر ضرورت خروج کامل اون اورانیوم تاکید کرده. تمام اینها

0: پیچیدگی های مذاکرات رو نشون میده و نشون میده که چرا آقای آسمونی باید در دقیقه 90 در واقع سفرش یک کمچین اتفاقی بیفته و یا کنسل بشه یا اینکه باز برنامه ریزی بشه. من فکر میکنم که همچنان بر سر موضوعات کلیدی اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف نظر در حدی هست که ممکنه که اساس مذاکرات رو به هم بریزه و احتمال دوباره بالا گرفتن جنگ رو در روزهای آینده بیشتر کنه.
1: مقام های اطلاعاتی اسرائیل هشدار دادن جمهوری اسلامی ممکن است در حال برنامه ریزی برای انجام یک حمله غافلگیرانه علیه کشورهای خلیج فارس و اسرائیل باشد. این هشدار پس از یک ارزیابی امنیتی با حضور فرماندهان ارشد نظامی و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل مطرح شده. مقام های امنیتی میگویند تهران ممکن است پیش از رسیدن واشنگتن و تل‌آویو به جمع‌بندی درباره پایان مسیر دیپلماتیک دست به حمله با استفاده از موشک‌ها و پهپادها بزند. اسرائیل هیوم میگوید جمهوری اسلامی تولید پهپادهای خود را سریع‌تر از برآورده نهادهای اطلاعاتی آمریکا بازسازی کرده. در حالی که بلومبرگ گزارش داد در جریان جنگ با ایران بیش از 20 پهپاد MQ-9 ریپر آمریکا که برای شناسایی، نظارت و حمله به کار می‌روند منهدم شدند. ارزیابی بلومبرگ نزدیک به 1 میلیارد دلار به ناوگان پهپادی آمریکا خسارت وارد شده.
2: در حالی که همچنان احتمال رسیدن به توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی مطرح هستش، ارتش اسرائیل همزمان برای احتمال از سرگیری جنگ هم آماده میشه. از امروز در اسرائیل جشن شاوئوت یا نزول تورات برگزار میشه و رئیس ستاد ارتش کل اسرائیل ایال زمیر میگوید که ارتش این کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار داره و حتی در روز جشن هم هیچ مرخصی به سربازان داده نشده. در ارتش اسرائیل روزهای کنونی را یک چهارراه استراتژیک توصیف میکنن، به ویژه در ارتباط با هر تصمیمی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ممکن استش که در رابطه با ایران اتخاذ کنه. در همین حال ارتش اسرائیل به ویژه نیروی هوایی خود را برای این احتمال آماده میکنه که ترامپ در روزهای آینده تصمیم به حمله به ایران را بگیره. از سوی دیگر انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی همچنان به انتقادات خودش از رفتار جمهوری اسلامی ادامه میده. او گفت که زورگویی های ایران همچنان ادامه داره و کشورهای عربی به اون عادت کردن. این رفتار بخشی از صحنه سیاسی در خلیج فارس شده. او گفت اعتبار جمهوری اسلامی میان سخنان تهاجمی و بیانیه های تو خالی دوستی از بین رفته. همچنین قرقاش می افزاید که امروز پس از تجاوز آشکار جمهوری اسلامی این حکومت می کوشد تا واقعیتی تازه را تثبیت بکند. در کنار اون باید گفت که مقامات رسمی اسرائیلی همچنان در این رابطه سکوت میکنند و منتظر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایستادن تا ببینند که چه تصمیمی میگیره و در این راه قدم بردارند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گفته جمهوری اسلامی در طول آتش‌بس 6 هفته‌ای که از اوایل آوریل آغاز شد بخش از تولید پهپاد خود را از سر گرفته که یکی از نشانه‌های بازسازی سریع برخی از قابلیت‌های نظامی تضعیف شده در اثر حملات آمریکا و اسرائیل. بر اساس این گزارش، جایگزینی سایت‌های موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سیستم‌های تسلیحاتی کلیدی که در جریان درگیری اخیر نابود شدند، از اولویت اول برنامه بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی است. ارزیابی‌ها نشان داده تهران می‌تواند ظرف 6 ماه به طور کامل توانایی پهپادی خود را بازسازی کند. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید بازسازی ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی فقط به ذخایر موشکی و پهپادیش محدود نمیشه، بلکه دوام حمایت از نیابتی‌ها هم بخشی از توان نظامی و جنگی جمهوری اسلامیه که در وقفه جنگ بازیابی شده.
3: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید کاملا قابل اعتناست، کاملا مشخصه که ارزیابی دقیقه، اما همونطوری که گفتید نیروی دریاییش آسیب دیده، نیروی هواییش آسیب دیده، پهپادهاش آسیب دیدن، اما نکته این هست که در واقع توان نظام جمهوری اسلامی، توان در واقع تشکیلاتش کاملا متمرکز نیست، از منابع دیگه، از در واقع منابع قاچاقش، از اون مسیرهای قاچاق میتونه در واقع اینها رو دوباره تولید بکنه. اما نکته اصلی به نظر من بجز این ارزیابی که اسرائیلی ها دارن، نکته دیگری هم هست، اینکه جمهوری اسلامی همونطوری که الان در اخبار هم اشاره کردی تاکید داره روی حزب الله لبنان، تاکید داره روی گروه های نیابتیش، یعنی بخشی از توان نظامیش رو که بخش بسیار بزرگی هم هست قرار داده بر این موضوع که بتواند اینها رو ساپورت کنه که در هنگامه جنگ از اینها استفاده بکنه. یعنی من فکر میکنم که برخلاف اون چیزی که حالا کمتر بهش اشاره میشه، بجز توان نظامی جمهوری اسلامی، توان موشکیش، توان پهپادی که همین الان هم اشاره کردید که آمریکایی‌ها اشاره کردن دوباره داره ساخته میشه، یعنی اون زنجیره تولید، زنجیره تامین اگرچه ضربه خورده، اما ضربات اونقدری کاری نبوده که جمهوری اسلامی توان در واقع دفاع از خودش رو نداشته باشه، توان اینو نداشته باشه دوباره کشورهای منطقه رو تحت شعاع قرار بده. همه اینها رو اضافه بکنید به نیروهای نیابتی، نیروهایی که در منطقه هستن، و جمهوری اسلامی به شدت در این چند هفته‌ای که در واقع جنگ متوقف است داره روی اونها سرمایه‌گذاری می‌کنه. از یمن بگیرید که می‌خواد فشار بیاره رو باب المندب، تا حزب الله، تا در واقع گروه هایی که از عراق اومدن برای سرکوب مردم ایران در کشور. یعنی میخوام بگم همه اینها زنجیره در واقع اصلی اون نظامی جمهوری اسلامی است، نه فقط پهپادش، نه فقط موشکش. اینها رو هم اگر در نظر بگیریم، این وقفه باعث شده که جمهوری اسلامی بتونه تا حدی خودش رو بازسازی بکنه.
1: بله، تصاویر زنده میبینیم از قبرس، جایی که نشست غیر رسمی وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا در حال برگزاری. محور اصلی نشست افزایش رقابت پذیری اقتصادی این اتحادیه در شرایط پر ابهام جهانی. یکی از مهمترین گرد همایی های اقتصادی اتحادیه اروپا در سال 2026. شاید خاورمیانه و تنگه هرمز اقتصاد جهانی رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. دو ماه پس از انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده منتشر نشدن تصویر تازه یا سخنرانی علنی از او به گمان زنی ها درباره سلامت و میزان کنترل واقعی او بر ساختار قدرت دامن زده. در این گزارش با توجه به ادعای دیدار مسعود پزشکیان با مشتبه خامنه ای و اخبار رسانه های حکومتی از جلساتش با فرماندهان ارشد نظامی آمده، مقام های جمهوری اسلامی در هفته های اخیر به صورت هماهنگ تلاش کردند نشان دهند مشتبه خامنه زنده، فعال و تصمیم گیر اصلی نظام است. فاینانشال تایمز با اشاره به اختلاف نظر درون حاکمیت درباره نقش واقعی رهبر جدید نوشته، به نظر می رسد سپاه پاسداران به ویژه حلقه نزدیک به احمد وحیدی، محمد باقر قالیباف و محمد باقر ذوالقرن اکنون نفوذ بی سابقه در تصمیم گیری های امنیتی و مذاکرات با آمریکا پیدا کردند. این گزارش تأکید می‌کند جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه‌ای وارد دوره‌ای از ابهام، تمرکز امنیتی و افزایش نفوذ سپاه شده و اکنون به دلیل نگرانی از ترور احتمالی، ارتباطات رهبر جمهوری اسلامی با مقام‌ها از طریق پیام رسانی دستی انجام می‌شود تا هیچ رد الکترونیکی باقی نماند. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی مدت هاست به سمت یک اقتدار امنیتی نظامی حرکت کرده، اما هنوز نتوانسته است بپذیرد مرکز ثقل قدرت از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی امنیتی منتقل شد.
4: دوگانگی که شما تصویرش رو ارائه کردید در این حال که وجود داره، اما لزوماً به معنای تناقض نیست، بیشتر شبیه تقسیم کار در یک ساختمان بحران زده است، در یک ساختار بحران زده است. ببخشید، جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید. از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع می شنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل از یعنی مرکز ثقل قدرت از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده، چون اگر این رو بپذیره عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو میپاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم میخوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه‌ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه.
1: سامانه های رصد تردد کشتی های تجاری گزارش دادن نیروی دریایی آمریکا چندین شناور متهم به نقض تحریم ها و محاصره دریایی را در آبهای شرق عمان متوقف کرد. بر اساس گزارش تانکر ترکرز، نفتکش افرامکس لوین که معمولا در انتقال نفت ایران فعالیت داره، پس از بازگردانده شدن به دریای عرب از سوی یک ناو آمریکایی تحت تعقیب قرار گرفته. این وبسایت ردیابی در شبکه ایکس اعلام کرد چندین نفتکش مرتبط با ایران که هنوز در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به اوفک قرار نگرفتند، وارد محدوده محاصره دریایی شدند. بر اساس این گزارش در حال حاضر 49 نفتکش از این نوع در این محدوده حضور دارد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تأکید کرد از نتیجه محاصره دریایی جمهوری اسلامی رضایت داره و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره.
5: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
1: آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکنه تابستان امسال وارد مرحله بحران بشه. مدیر اجرایی آژانس گفته همزمانی افزایش سفرهای تابستانی، ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز میتواند بازار را با کمبود شدید عرضه روبرو کند. در گزارش آژانس آمده بحران جاری روزانه میلیون ها بشکه نفت را از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت را به بالای 108 دلار رسانده. کشورهای مصرف کننده تا کنون بخش از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران خطر جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود دارد. علی دادپی اقتصاددان میگوید با ادامه وضع موجود، اگرچه صادرات نفت آمریکا افزایش یافته و عربستان سعودی و امارات می توانند با خطوط انتقال نفت بخشی از تقاضا را جبران کنند، اما نفت این دو کشور نمی تواند کاهش عرضه جهانی را جبران کند.
6: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خطوط انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت در طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 110 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیاری از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد.
1: باز هم تصاویر زنده داریم از قبرس، نشست غیر رسمی وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا که در حال برگزاری. محور اصلی نشست افزایش رقابت پذیری اقتصاد اتحادیه اروپا تو شرایط پر ابهام جهانی، اما این مهمترین گرد همایی اقتصادی اروپا در سال 2026 در واقع شرایط خاورمیانه و محاصره تنگه هرمز رو هم در بر خواهد گرفت، چون وضعیت اقتصادی جهان رو بسیار تحت تأثیر قرار داد. نگاهی به چند خبر از ایران. منابع حقوق بشری از بازداشت حامد تیزرویان، عکاس حیات وحش و فعال محیط زیست خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این فعال محیط زیست پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره هشدار معترضان در دی ماه، همچنین اعتراض به اجرای احکام اعدام 14 اردیبهشت در ساری بازداشت، تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی او ضبط شد. اتهام مطرح شده علیه او اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شده. مقام های حکومت به خانواده‌اش فشار آوردند تا او را شهید معرفی کنند. به گفته نزدیکانش، او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت می‌کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. ملک ترک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعدام رامین زله و کریم معروف پور، دو زندانی سیاسی، در بامداد پنجشنبه 31 اردیبهشت. العربیه به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای النخی به عراق منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند این پایگاه اسرائیلی را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخش از رادارهای عراق آسیب دید، بخش دیگر از ترس هدف قرار گرفتن خاموش بودند. به گزارش العربیه، این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در اون مستقر بودن. به گزارش رسانه ها، این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایران و استقرار نیروهای ویژه، تیم های جستجو و نجات مورد استفاده قرار می گرفته.
7: گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید در واقع العربیه و الحدث منتشر کردند از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده، در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده، بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن، در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیده که 5 بالگرد از انواع

رادیو پیام، برنامه از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام. در زمستان سال 1974 دانشمنده یک منبع پرتو ایکس رو کشف کردن. مکانی در فضا که داشت از خودش پرتو ایکس ساطع می کرد و مجموعی از ابرها داشتن به دورش می چرخیدن. محققین در ابتدا فکر می کردن که خب یه ستاره است دیگه، ولی بعدش با استفاده از بررسی رابطه اون جرم اسرارآمیز با اجرام کناریش دیدن که وزن این شی نامعلوم 10 برابر خورشیده و به جز اون هیچ پرتو نوری ازش خارج نمیشه. اون موقع ها کارل شوارتزشیلد که خودش یک فیزیکدان حرفه‌ای با یه سیبیل خوشگل بود، از درون تئوری نسبیت عام آینستاین یه فرمول عجیب برای یه شی عجیب‌تر کشف کرده بود. شیی که از خیلی خیلی فشرده شدن اجرام فضایی معمولی به وجود می اومد و بعد از یه حد مشخصی از فشار گرانشش اونقدر قوی می شد که مثل یه چاله همه چی رو به درون خودش می کشید و برای فرار ازش باید سرعتتون از سرعت نور سریع‌تر می بود، که البته هیچی سرعتش از سرعت نور سریع‌تر نبود، حتی نور، یعنی حتی نور هم ازش فرار نمی کرد. وقتی یه چیزی نور رو هم به درون خودش می کشه، یعنی نوری ازش بیرون نمیاد که ما با کمک اون بتونیم شی رو ببینیم. یعنی این چاله فرضی ما باید کاملا سیاه باشه، یعنی سیاه چاله. استیون هاکینگ 32 ساله که اون موقع ها در جوامع علمی سر و صدای زیادی به پا کرده بود و داشت به یکی از دانشمندان شناخته شده فیزیک تبدیل می شد، مطمئن بود که این شی عجیب پرتو ایکس توف بکن همون چیزیه که آینستاین و شوارتزشیلد بدون آگاهی از وجودش در درون فرمول هاشون بهش اشاره کرده بودن. هاکینگ جوان بخش زیادی از عمر حرفه‌ای خودش رو به سیاه چاله ها اختصاص داده بود و این مشاهده شک اونو به قطعیت تبدیل کرده بود که سیاه چاله ها ساخته تخیلش نیستن و واقعاً در فضای بیپایان وجود دارن. هاکینگ از نتیجه گیریش مطمئن بود، ولی از طرف دیگه هم نمیخواست این اطمینانش در تصمیم گیری به چشم زدن وجود سیاه چاله ختم بشه. پس پیشنهاد یه شرط بندی ساده رو با کیپ تورن، یکی دیگه از فیزیکدانان جوان اون زمان، مطرح کرد. کیپ تورن مثل هاکینگ یک فیزیکدان با تخصص اختر فیزیک و فیزیک گرانشی و فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون بود. هاکینگ در این بازی بر روی خلاف نظر خودش، یعنی عدم وجود سیاه‌چاله ها، شرط بست و قول داد که در صورت ثابت شدن سیاه‌چالگی اون شی عجیب، اشتراک 1 ساله مجله پنت‌هاوس رو به تورن هدیه بده. مجله‌ای که به بررسی عکسای نامناسب و مستحشن اختصاص داده شده. اونها این شرط بندی رو روی کاغذ نوشتن، امضا کردن و بعد رفتن که به کار و زندگیشون برسن. ماه گذشته جامعه علمی یکی از تأثیرگذارترین انسانهای تاریخ رو از دست داد. استیون هاکینگ با وجود تمام محدودیت‌هایی که داشت، جامعه علمی رو چندین و چند بار متحول کرد و دستاوردهایی از خودش به جا گذاشت که تا دهه‌های آینده راهنمای فیزیکدان‌ها برای کهکشان‌ها خواهند بود. ما در استرینکست می‌خواستیم یه قسمت رو به گرامی داشت این دانشمند اختصاص بدیم و درباره زندگی و مشکلات هاکینگ صحبت کنیم، ولی دیدیم با وجود فیلم، کتاب و حتی کتاب صوتی زندگی ایشون که شاید به زودی در استرینگ بوکس بشنوید، بهتر باشه تا این قسمت رو به شی عجیبی اختصاص بدیم که هاکینگ نقش اساسی در تحولش داشت و به معنای واقعی کلمه زندگی خودش رو وقف اون کرد. شی که شاید به جرأت بشه گفت یکی از بزرگترین اسرار علم مدرنه و
شناختش ممکنه به حل اصلی ترین معماهای فیزیک و شناخت جهان آشکار و پنهانی که در اون زندگی می کنیم کمک کنه. بله، امروز ما می خواهیم درباره سیاه چاله ها صحبت کنیم. بیاین پرونده سیاه‌چاله‌ها رو با یه سوال ساده شروع کنیم. سیاه‌چاله اصلا چیه؟ اینا رو قبلاً توی قسمت‌های قبلی گفتیم، ولی بیاین یه مرور سریع داشته باشیم. ستاره‌ها مثل خورشید اکثراً ترکیبی از اتم‌های هیدروژن هستن که زیر بار سنگین مرکز جاذبه خودشون کمرشون شکسته و یک ستاره رو تشکیل دادن. توی مرکز این ستاره ها همجوشی هسته‌ای اتفاق میفته و اتم‌های هیدروژن به هلیوم تبدیل میشن و به میزان زیادی انرژی از خودشون آزاد میکنن. این انرژی دقیقاً در جهت مخالف نیروی درونگرای جاذبه که در حال فشار دادن ستاره هستش قرار میگیره و با تعادلی که ایجاد میکنه باعث میشه ستاره بتونه زنده بمونه و وضعیت خودشو تا حدی حفظ کنه. بعضی ستاره های کوچولو موچولو مثل خورشید همین مسیر رو ادامه میدن و تا ابد به خوبی و خوشی زندگی میکنن، ولی برای ستاره‌هایی که جرم خیلی بیشتری دارن داستان اینطوری نمیمونه. در این ستاره‌ها به خاطر جرم بالاشون گرما و فشار در مرکز ستاره به قدری زیاد میشه که اتم‌های هیدروژن دیگه با همجوشی به اتم هلیوم ختم نمیشن. بعد از هلیوم به کربن میرسن، از کربن به نئون، از نئون به اکسیژن، از اکسیژن به سیلیکون و از سیلیکون به آهن. اینجاست که بدبختی ها شروع میشه. برخلاف فرایند همجوشی عناصر قبلی، همجوشی آهن دیگه با تولید انرژی همراه نیست و فقط با تولید بیشتر آهن همراهه. آهن گنده تر و گنده تر میشه و با این گنده شدن توی هسته ستاره انباشته میشه و نمیذاره ستاره دیگه انرژی تولید کنه. این فرایند هی از انرژی تولید شده در مرکز ستاره کم میکنه تا اینکه نیروی بیرونی ستاره یا همون جاذبه بر کل انرژی درونی یا همون همجوشی غلبه میکنه و ستاره روی مرکز خودش خراب میشه و ستاره از درون میترکه و یک سوپرنوا اتفاق میفته. انفجاری بزرگ که در کل فضا میپیچه و خبر مرگ ستاره رو به هر چیزی که در فضای بیپایان وجود داره میرسونه. بعد از این انفجار دو تا حالت پیش میاد. یا یک ستاره نوترونی و یا یک سیاه چاله. بیاین اول ستاره نوترونی رو بررسی کنیم. ستاره نوترونی در واقع بخش مرکزی اون ستاره خدا بیامرز بوده که بعد از دست دادن کل دل و جیگرش نیروی جاذبه اونقدر بهش فشار آورده که کل الکترون پروتونیناش به هم چسبیدن و اتمی رو درست کردن که با وجود شعاع 25 کیلومتریش وزنی به اندازه دو تا خورشید یا 500 هزار تا زمین داره. یعنی اونقدر چگالیش بالاست که حتی اگه کلاتون بیفته اون سمتا با چنان جاذبه زیادی به سمت خودش میکشتتون که در گیزیلیاردیومی از ثانیه مغزتون میپاشه کف زمینش. اما حالت بعدی، در حالت دوم و اگر یک ستاره به اندازه کافی بزرگ و وحشی باشه، این خراب شدن ستاره روی خودش مثل زیر و رو کردن یک تیشرت عمل میکنه و باعث میشه که جهانش کلن زیر و رو بشه و به یک موجود عجیب غریب تبدیل بشه. این زیر و رو شدن
باعث میشه یک سیاه چاله به وجود بیاد. همونطور که گفتیم در مرکز سیاه چاله جاذبه خیلی قدرتمندی وجود داره و هر چیزی که واردش بشه از هستی ساقط و به ذره های وجودیش تجزیه میشه. اما چطور یه چیزی وارد سیاه چاله میشه؟ اگه یادتون باشه 3 سال پیش در اولین قسمت‌های پادکست گفتیم که برخلاف تصور رایج، یک سیاه‌چاله مثل یک سوپر جارو نیست که مثل گاو همه چی رو بخوره بره جلو. سیاه‌چاله یه مرزی داره به اسم افق رویداد یا ایونت هورایزن که مرز بدون بازگشت یک سیاه‌چاله به حساب میاد و اینجاست که ماجرا جالب میشه. یکی از بزرگترین کشفیات آقای هاوکینگ درباره همین افق رویداده، چیزی که الان تابش هاوکینگ نامیده میشه. این اصل خیلی خلاصه میگه که سیاه چاله هم مثل یک کتری آبه که بالاش مولکولای گاز و مایع آب با هم یه قل دقل بازی میکنن و جابجا میشن. یعنی سیاه چاله خیلی کم کم کم کم ذرات جرمشو با فضای بیرون معامله میکنه، اونا را از دست میده، کوچیک میشه و در نهایت میپکه. البته به اون کم کم کم کم دقت کنید، چون اینطوری نیستش که یه توپ والیبال برداریم بریم کنارش پیکنیک کنیم و از مشاهده این نابودی ابرکیهانی لذت ببریم. مثلا یه سیاه چاله با جرم خورشید بعد از گذشت 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
پس هیچ چیز دیدنی اون وسط وجود نداره. یعنی تقریبا همه سیاه چاله هایی که الان داریم بعد از اینکه هر چی ستاره متاره تو جهان هستش از بین رفت، تازه اون موقع میافتن میمیرن. افق رویداد در اصل منطقه‌ای از فضا زمان هستش که در اون تمام مرزهای فضا به شدت تحت تأثیر این چاله سیاه دوست داشتنی قرار گرفته و اگر جسمی وارد این منطقه بشه دیگه خروجی براش وجود نداره و به تکینگی سیاه چاله سقوط میکنه. حالا خود این تکینگی چیه؟ تکینگی درونی ترین نقطه چاله سیاه ما هستش. در مرکز سیاه چاله پدیده‌ای هست به اسم سینگولاریتی یا تکینگی، نقطه‌ای که زمان و مکان و جرم و وزن و حجم و هر چیزی که وجود داره از وجودیت خودش ساقط میشه. اینجا هم ما بیشتر دانشمون رو مدیون آقای هاوکینگ و آقای دیگه‌ای به اسم پنروز هستیم. آقای هاوکینگ و پنروز وقتی دیدن که نسبیت عام بر از ابعاد پلانک اصلا میپاشه و دیگه به درد نمیخوره، گذاشتنش کنار و رفتن سراغ فیزیک کوانتوم. دقت کردین که هرچی که در این جهان وجود داره یه طول و عرض و ارتفاع داره؟ خب، تکینگی نقطه‌ای هستش که همه چی توشه ولی هیچ کدوم از اینا رو نداره. حتی با وجود تمام یافته‌های ما، تکینگی همچنان یک راز بزرگ در دنیای علم به حساب میاد. یک چیزی که میتونه جواب همه سوالات ما باشه. چیزی که پر از انرژیه ولی اونقدر فشرده است که دیگه نیست. یعنی یه چیزی که همه چی هست ولی هیچی نیست. چقدر این تعریف آشناست. قبلن اینو جایی نشنیدی؟ این همون تعریف بیگ بنگ نبود؟ بگذاریم. پس کل جیگیلی بیگیلی های یک سیاه چاله اون وسط توی تکینگیش هستش، در حالی که از کنارای سیاه چاله چیز میز فرار میکنه تا اون سیاه چاله از هم بپکه و ناپدید بشه. ولی خب فکر نمی کنین این وسط یه مشکلی پیش میاد؟ اون همه جیگیلی بیگیلی که توسط سیاه چاله مکیده شده و اون توه، بعد از نابودی سیاه چاله چی میشه؟ آیا سیاه چاله یه جور ریسایکل بین کهکشانیه؟ یا اون پشمشتایی اتفاقایی داره میافته؟

آقای هاکینگ در ادامه شرط بندی های غیر منطقی خودش و این بار در کنار کیپ تورن یه شرط با جان پرسکیل بستن و گفتن اطلاعات درون سیاه چاله از بین میره، در حالی که پرسکیل میگفت که نخیر نمیره. و خب بعد از دعوای آقای تورن با همسرش سر جایزه شرط قبلی، این سه دانشمند شرط این سری رو بر روی یک دانشنامه بستن و قرار شد که بازنده دایره المعارف انتخابی خودش رو به برنده اهدا کنه، موضوعی که امروزه پارادوکس اطلاعات سیاه چاله نام گرفته. اما چه کسی برنده این شرط بندی شد؟ خب این چیزیه که هیچ جوره نمیرسیم در این چند دقیقه باقی مونده براتون تعریف کنیم، پس کل داستانش رو باید بذاریم برای هفته بعدی. در هفته آینده ما به سراغ پارادوکس اطلاعات سیاه چاله، جهانهای هولوگرافیک، معنای واقعیت در جهان فیزیکی و همچنین دومین شرط بندی ناموفق آقای هاکینگ میریم و سعی میکنیم راز سیاه چاله ها رو یک بار برای همیشه درک کنیم. اوراستی، درباره شرطی که اول داستان براتون تعریف کردیم، الان 44 سال از زمان شرط بین هاکینگ و تورن میگذره. ما همچنان از سیاه چاله بودن سیگنوس X9 اطمینان نداریم، هرچند که این درصد بی اطلاعی از 20% به 0.1% کاهش پیدا کرده. با افزایش شواهل دال بر وجود سیاه چاله ها، استیون هاکینگ بالاخره باخت خودش رو در این بازی قبول کرد و اشتراک یک ساله مجله پنت‌هاوس رو به تورن هدیه داد، موضوعی که باعث شد همسر آقای تورن مدت نسبتاً طولانی رو به قهر بگذرونه و با هیچ کدوم از این دو دانشمند صحبت نکنه. ولی خب علم هیچ وقت حد و مرزی نمیشناسه. استرینکست توسط من، رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدین دنبال کنید. و یه خواهش کوچولو، اگه از این قسمت خوشتون اومده لطفاً اونو در تلگرام شیر کنید، در توییتر ری توییت کنید و یا یه جوری به دست دوستاتون برسونید. نمیدونید چقدر این کار به گسترش خانواده استرینکست کمک میکنه. در ساخت این قسمت از کلی منبع خوب استفاده شده که مهمترینش کتاب تاریخچه مختصر زمان اثر آقای استیون هاکینگ بودش. اگه هنوز در لیست کسایی هستین که این کتاب رو نخونده، همین الان دست به کار بشین و این کتاب شگفت انگیز رو مطالعه کنید. در ضمن این داستان به هیچ عنوان قرار نیست به یک سگانه تبدیل بشه. اصل داستان قرار بود یه قسمت باشه، ولی با گسترده شدن شاخ و برگاش تصمیم گرفتیم اونو به دو تا تک قسمت تبدیل کنیم. همین. این قسمت از پادکستم به شما تقدیم می شود توسط دلیون. دلیون یک سرویس سفارش اینترنتی صبحانه و میان وعده از طریق اپلیکیشن های موبایل و وبسایت هستش که سال 95 با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و برجسته کردن نقش صبحونه در میان وعده های غذایی به ویژه در مناطق اداری تهران فعالیت خودش را آغاز کرد. این سرویس کلی انتخاب متنوع برای صبحونه های خوشمزه داره که میتونین از بینشون انتخاب کنین. حتی اگه شما از اونایی هستین که صبحونه دوست نداره، هم توصیه میکنیم یه سر به سایتشون بزنین، مطمئنیم نظرتون عوض میشه. اگر هم خواستین سفارش بدین، میتونین از کد تخفیف استرینکست استفاده کنین و 20% تخفیف بگیرین. تنها کافیه به سایت delion.ir برین، خوراکی مورد نظرتون رو انتخاب کنید و در انتها کد استرینکست رو بزنید. همچنین این هفته ما یه پیشنهاد خوبم براتون داریم و اون هم کانال کرونوسه. کرونوس یک کانال روی یوتیوب و آپاراته که در هر قسمت یک نظریه علمی رو به صورت خیلی ساده
مختصر و موثق توضیح میده. این کانال رو یک تیم مروج علم راه انداختن و توش در مورد زمینه‌های مورد علاقه‌شون ویدیو می‌سازن. در کل ویدیوهای کرونوس از محتوای خوبی برخورداره و بعضی چیزایی که میگن در روی یوتیوب انگلیسی و فارسی کمتر کار شده. توصیه می‌کنیم یه سر بهشون بزنید. کافیه توی یوتیوب سرچ کنید کرونوس فارسی. اگه شما هم میخواین به جمع حامیان استرینکست بپیوندید، در توییتر یا اینستاگرام بهمون مسیج بدید یا برامون یک ایمیل بفرستید. و به جز این، اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین، ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش. همین الان توی توییتر برامون بفرستینش. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.

سلام. در زمستان 1974 استیون هاکینگ و کیپ تورن، دو فیزیکدان شگفت‌انگیز معاصر، یه شرط ساده با هم دیگه بستن. شرطی درباره وجود سیاه‌چاله‌ها. از اون زمان و اون شرط بیش از 4 دهه میگذره. وجود سیاه‌چاله‌ها برای ما به یک قطعیت تبدیل شده. میدونیم که سیاه‌چاله‌ها یک افق رویداد دارن که کل سطحشونه و یک تکینگی دارن که در مرکزشونه و هیچ چیزی حتی نور از اونها خارج نمیشه. ولی بجز این تقریباً هیچ چیز دیگه‌ای درباره این پدیده نمیدونیم و برخلاف گذشته دیگه آقای هاکینگ هم نداریم که ما رو در شناخت سیاه‌چاله‌ها یاری بدن. ما موندیم و یک پدیده اسرارآمیز، کلی حدس و گمان و یک شرط بندی نهایی، شرطی به اسم پارادوکس اطلاعات سیاه‌چاله، چیزی که کل درک ما از خودمون، اطرافمون و چیزی که اسمشو جهان گذاشتیم و هر چیزی که توی اون وجود داره به شناختش بستگی داره. اما پارادوکس اطلاعات سیاه‌چاله چیه؟ خب برای شناخت این موضوع دوباره باید کتاب تاریخچه فیزیک رو باز کنیم و به سراغ یک نظریه عجیب و غریب بریم، نظریه کوانتوم و مکانیک کوانتومی. دنیای ما یک سری قوانین و فرمول داره که کمکمون میکنه سرعت اجسامو حساب کنیم، بفهمیم با چه شیبی آجر پرت کنیم که بخوره توی سر دوستمون، چجوری روی یخ سر بخوریم و خیلی چیزای جذاب دیگه. ما این فیزیکو در سگانه نیروهای بنیادی توضیح دادیم. اما نکته عجیب اینجاست که به شکل عجیبی هیچ کدوم از قوانین دنیای ما در ابعاد اتمی کاربرد ندارن و به درد نمیخورن. یعنی کلشونو باید بریزیم دور و از اول شروع کنیم. برخلاف فیزیک نیوتونی که درباره اجسام همقد و اندازه خودمونه و فیزیک آینستاینی که درباره اجسام خیلی خیلی خیلی خیلی گنده تر از ما هستش، فیزیک کوانتومی میره سراغ این ذرات کوچولو موچولو و رفتار اونها رو بررسی میکنه. ما در این قسمت خیلی وارد فیزیک کوانتومی نمیشیم، چون داستان بیش از حد طولانی میشه و به همین موضوع بسنده میکنیم که در نظریه کوانتوم یک قانون وجود داره که میگه در جهان ما اطلاعات هیچ وقت از بین نمیره. البته منظور از این اطلاعات فرمولایی که برای امتحانتون حفظ کردین و یا تاریخ تولد فامیلاتون که فکر میکردین یادتونه نیست، چون اونا قطعا از بین میرن. در اینجا منظور از اطلاعات مجموعه ای از خصوصیت هاست که ذرات سازنده جهان ما رو از هم متمایز می کنه. چیزیه که باعث میشه شما فرق خودتون و اون سیب زمینی توی آشپزخونتون رو بفهمین و سعی کنین در زندگیتون سیب زمینی نباشین و چیزیه که در نهایت کمک می کنه ما جهان خودمون و عناصر سازندش رو بهتر درک کنیم. مثلا فرض کنید شما یه مرغ دارید. یه شب یکی میاد این مرغ رو میبره، میکشش و باهاش مرغ سوخاری درست میکنه. طبیعتاً اون مرغ سوخاری هیچ وقت قرار نیست مرغ بشه. ولی فیزیک کوانتومی میگه که اگه بتونین کل اتم‌های مرغ سوخاری و اتم‌های ساطع شده در طی فرایند کشته شدنش آماده سازی و پخت و پز و ایناشو اندازه بگیرین و جمع کنین، میتونین دوباره مرغ از دست رفتتون رو درست کنین. اطلاعات مرغ همچنان در جهان وجود داره، فقط شکلش عوض و جمع و جور کردنش خب یکم سخت تر شده. البته این موضوع خیلی جدیدی نیست. نظریه بقای اطلاعات از قدیم در بین فیزیکدان‌ها و دیگر متفکرین مطرح بوده، به شکلی که لاپلاس در قرن 19 و در مقدمه یکی از کتاب‌هاش گفته بود که اگر مکان و حالت همه ذره‌های فعلی موجود در جهان را به من بدهید، آینده را برایتان پیش‌بینی می‌کنم.
پس این که ما بتونیم با اطلاعات گذشته و حال جهان رو بشناسیم و حتی آینده رو پیش بینی کنیم اونقدر چیز عجیبی نیست، البته به شرطی که در یک جهان عادی باشیم، یک جهانی که اطلاعات درش شناوره، فقط شکل عوض میکنه و در نهایت و با کلی تلاش و زحمت قابل شناسایی و اندازه‌گیری باشه. اما ما در یک جهان عادی زندگی نمی کنیم. ما در جهانی هستیم که چاله های سیاه داره که هر چیزی که سر راهش باشه رو به درون خودش می کشه و حتی به نور هم رحم نمی کنه. جهانی که یک باتلاق اطلاعاتی داره که بخش هایی از هویتش رو می گیره و دیگه ول نمی کنه. تکلیف ما توی این جهان چی میشه؟ آیا اطلاعاتی که افتاده توی دهن سیاه چاله هم شامل این قانون بقا میشن؟ حتی اگه در این جهانی که گفتیم هم زندگی میکردیم، باز میشد یه کاری برای اطلاعات کرد و یه راهی برای بررسیش پیدا کرد. ولی خب ما حتی توی این جهان هم زندگی نمی کنیم. چرا که سیاه چاله اطلاعات رو میگیره و دیگه پس نمیده؟ و اگرم پس بده، به شکل کاملا ریست شده و بدون قابلیت بازگشت پذیری ارائه میده و بعد یه مدت هم کلن ناپدید میشه میره. سیاه چاله مثل اون همکلاسی مدرسه‌تونه که خودکارتون رو میگرفت و هیچ وقت بهتون پس نمیداد، یا به جاش یه خودکار دیگه بهتون میداد. و اینجاست که پارادوکس اطلاعات سیاه چاله وارد داستان ما میشه. این پارادوکس رو شاید بشه یک جورایی نقطه تقابل دو نظریه بزرگ جهانمون بدونیم. نظریه کوانتوم و سرل میگرفت و هیچ وقت بهتون پس نمیداد، یا به جاش یه خودکار دیگه بهتون میداد. و اینجاست که پارادوکس اطلاعات سیاه چاله وارد داستان ما میشه. این پارادوکس رو شاید بشه یک جورایی نقطه تقابل دو نظریه بزرگ جهانمون بدونیم. نظریه کوانتوم و سر البته نسبیت عام.

که اینا رو به هم وصل کنه. ولی خب چون کار این دوتا نظریه تقریبا جدا بود و به هم دیگه کاری نداشتن، کسی خیلی با یکی نبودنشون مشکلی نداشت، چون آسیبی به هم دیگه نمی رسوندن. البته تا اینکه یک فیزیکدان جوان وارد این مبحث شد و کل کاسه‌کوزه دانشمندا رو به هم ریخت. هاکینگ توی گنگ آلبرت آینستاین بود، پس قطعاً فیزیکی که بیشتر باهاش حال می‌کرد فیزیک نسبیت عام بود. هاکینگ با توجه به قوانین نسبیت عام کشف کرد که سیاه‌چاله با گذر زمان و طی فرایندی که تابش هاکینگ نام داشت نابود و اطلاعات فیزیکی درونش میتونه برای همیشه ناپدید بشه. ولی فیزیک کوانتوم از اون طرف میگه که اطلاعات هیچ‌وقت از بین نمیره. پس برای اولین بار یه تناقض خیلی بزرگ و خیلی واضح بین این دو تئوری جدا از هم پیدا شد و کل علم رو از هم پاشید. آقای هاکینگ در ادامه شرط‌بندی‌های غیرمنطقی خودش و این بار در کنار کیپ تورن و البته خیلی مطمئن یه شرط با جان پرسکیل بستن و گفتن که طبق محاسبات نسبیت عامی اطلاعات درون سیاه‌چاله از بین میره، در حالی که پرسکیل میگفت که نخیر، طبق محاسبات کوانتومی و بدون هیچ تداخلی با نسبیت اطلاعات از بین نمیره. و بعد از دعوای آقای تورن با همسرش سر جایزه شرط قبلی، این سه دانشمند شرط این سری رو بر روی یک دانشنامه بستن و قرار شد که بازنده دایره‌المعارف انتخابی خودش رو به برنده اهدا کنه. اما چه بلایی سر اطلاعات ما میاد و سیاه‌چاله باهاشون چی کار میکنه؟ خب سه تا نظریه در این باره وجود داره. اولین نظریه اینه که همینه که هست، بله، اطلاعات وقتی وارد سیاه‌چاله میشن نابود میشن و هیچ کاریش هم نمیتونین بکنین. اگه این نظریه درست باشه، یه جورایی نصف دانش ما از فیزیک از جمله کل علم کوانتوم غیر قابل استفاده میشه و باید بریزیمشون دور، چیزی که پیشرفت و شناخت ما رو برمیگردونه به چندین دهه پیش و ما رو مجبور میکنه که همه چی رو از اول شروع کنیم. دو، اطلاعات ما همچنان وجود دارن ولی مخفی شدن یا ما عرضه پیدا کردنشون رو نداریم، مثل یک گاف صندوق که کلیدش رو گم کردیم. درسته که پولاتون هنوز اون تو هستش ولی اونقدر به دردتون نمیخوره. این تا وقتیه که سیاه‌چاله وجود داشته باشه و بعد از نابودیش هم اطلاعات ما به یه جای دیگه میرن و بعدن از اونجا میشه بهشون دسترسی داشت. مثلا در بخشی از تابش هاکینگ یه بچه کهکشان درست میشه که اطلاعات ما اون تو قابل پیدا شدنه، که البته عمرن ما بتونیم پیداشون کنیم. سیاه‌چاله‌ها و همچنین احتمال جابجایی اطلاعات ما به یک جهان موازی هم توی این گزینه قرار میگیره که اگه میخواین بیشتر درباره اون بدونید میتونید سگانه بیگ بنگ ما رو گوش کنید. و اما گزینه آخر اینه که اطلاعات ما صحیح و سالم وجود دارن و صرفاً شکل خانششون عوض میشه. بیاین این گزینه رو با یک تحقیق کوچولو از دکتر جیمز بکنستاین شروع کنیم. آقای بکنستاین میدونست که دسترسی به اطلاعات درون سیاه‌چاله ممکن نیست، پس پژوهشی رو شروع کرد تا میزان اطلاعات نهفته درون یک سیاه‌چاله رو حساب کنه و برای این کار از یک کانسپت ترمودینامیک کمک گرفت. آنتروپی میزان انرژی نهان یک جسم هستش که قادر به انجام کاری نیست. حدس بکنستاین این بود که آنتروپی سیاه‌چاله باید اندازه حجم اون سیاه‌چاله باشه، همونطور که اندازه لباس‌هایی که توی ماشین لباسشوییتون جا میشه اندازه حجم مخزن ماشین هستش. ولی اون مشاهده کرد که نه تنها این موضوع اصلاً درست نیست، بلکه حجم اطلاعات نهان سیاه‌چاله دقیقاً برابر با مساحت سطح سیاه‌چاله هستش که تابش هاکینگ در اونجا اتفاق میفته. یعنی هرچی اطلاعات توی یک سیاه‌چاله هستش توش نیست،

0: در اصل روشه، مثل یک آدامس که روی میز پخش کردیم. منتها به جای میز سطح سیاه چاله رو در نظر بگیرین و به جای آدامس خب کل اطلاعاتی که رفته توی سیاه چاله. اما مگه سیاه چاله مثل یه دروازه نیست؟ مگه جاذبه درون تکینگی همه چی رو به سمت خودش نمیکشه؟ پس چطوری همه اطلاعات درون سیاه چاله فقط روی سطحش هستن؟ جواب این سوال ارتباط مستقیمی با یک کلمه حساس در جمله قبلی داره، کلمه فقط. در حال حاضر درک ما اینه که اون شیئی که وارد سیاه چاله شده خیلی واحد و یکتا وارد سیاه چاله میشه و یا به سطحش باید بچسبه یا بره به تکینگی. ولی کی گفته که فقط یکی از اینا باید اتفاق بیفته؟ سطح سیاه چاله میتونه دروازه ای جادویی باشه، دروازه ای که موقع گذر ازش شما رو درون خودش نگه میداره و یه نسخه دیگه از شما میسازه، نسخه ای که میتونه مسیر رو ادامه بده و با هوشیاری کامل پیشروی کنه. در این صورت افرادی که بیرون هستن ممکنه چسبیدن شما به سطح سیاه چاله رو ببینن، ولی خودتون بدون هیچ حسی در سیاه چاله به جلو حرکت کنید. دنیایی که شما در اون به دو قسمت تبدیل میشین و خود شما بر روی سطح سیاه چاله باقی مونده و بازتابی از شما با همه هوشیاری لازم درون سیاه چاله شبیه سازی میشه، مثل یک هولوگرام، مثل یک فیلم سینمایی که بازتابش درون آپارانی که سیاه چاله هستش تصویری از شما رو بر روی سطح درونش بازتاب میکنه. و چون اطلاعات روی سطح سیاه چاله هستش، ذراتی که از تابش هاکینگ از سیاه چاله رها میشن در اصل خانشی از اطلاعات ذخیره شده روی اون سطح هستن و اطلاعات نه تنها مخفی نمیمونه، بلکه خیلی راحت رها میشه و پارادوکس اطلاعات سیاه چاله رو حل میکنه. نظریه‌ای که باعث شد در سال 2004 هاکینگ شکست خودش رو قبول کنه و دانشنامه جامع بیسبال رو به پرسکیل هدیه بده و داستان ما رو به پایان برسونه. استیون هاکینگ درسته که در پیشبینی خودش اشتباه کرده بود، ولی اصل این سوال چیزی بود که ذهن‌های اون زمان رو به این پاسخ ارائه داد. سوالی که بدون وجودش شاید هیچ وقت جوابی مطرح نمی‌شد. آقای هاکینگ یک فیزیکدان نابغه، یک متفکر بزرگ و یک انسان تأثیرگذار بود. ولی شاید مهمتر از همه اینها او یک پرسشگر بود. پرسشگری که اساس دنیا رو زیر سوال می برد و با سوالهاش انسان رو در یافتن حقیقت پنهان هدایت می کرد. و غیر از اینه که کل علم و دانش برپایه همین پرسش ها بنا شده. استرینکست توسط من رضا وایس مثل اینکه یه چیزی رو جا انداختیم، یه چیز خیلی مهم. همه اینهایی که گفتیم درباره سیاه چاله بودن، ولی در اواخر قرن 20 دانشمند خفنی به اسم لورنارد ساسکیند یه تئوری رو مطرح کرد که همه چی رو به توان 10 به هم ریخت. تا اینجای داستان دیدیم که یک راه خیلی منطقی برای توجیه پارادوکس اطلاعات، آنتروپی سیاه‌چاله ها و همچنین دوگانه بودن رویکرد اجسام بعد از ورود به سیاه‌چاله، تئوری هولوگرام هستش. اینکه یه نسخه از جسم بعد از ورودش به سیاه‌چاله به سطح ورودی میچسبه و یه بازتاب از خودش درست میکنه که توی سیاه‌چاله میمونه، مثل یک هولوگرام. حالا آقای ساسکیند اومد نظریه‌ای رو مطرح کرد که می گفت اگه کل جهان اینطوری باشه چی؟ اصل تمام نگاری یا هولوگرافیک پرینسیپل میگه که کل جهان ما، کل کهکشان ها، زمین ما، کل افرادی که میشناسیم و حتی خودمون بازتابی از یک سطح گسترده در افق گرانشی کیهان هستیم. چند لحظه به این موضوع فکر کنید. شاید کل جهانی که ما انقدر درگیرش هستیم، اتفاقاتی که نگرانشون هستیم، مشکلاتی که باهاشون درگیر هستیم و بحرانهایی که به نظر مهم میرسن تنها بازتابی از واقعیتی بسیار دور باشن و ما تنها نمایشی از حقیقتی باشیم که در مرزهای جهان حک شده. و خب نکته ترسناک، چند سال پیش اولین مدرک برای اثبات این فرضیه کشف شد. مطالعات دکتر خوان مالداسنا و کشفیات تلسکوپ‌های جدید که نویز سفید و موج‌های مایکروویو داشتند، اولین فرضیات این نظریه رو تایید می‌کنه که ما واقعاً بازتابی از یک جهان خیلی دور هستیم. تحول نظریه تمام نگاری بر روی دانش قبلی ما مثل انقلابی بود که نظریه نسبیت در زمان خودش بپا کرد و دانش نیوتنی ما رو به چالش کشید. ذهن ما برای جهان محدود سه‌بعدی ساخته شده و کشش این حجم از پیچیدگی‌های زمان مکانی رو نداره. ولی علم مثل همیشه با وجود همه غیر ممکن‌ها راهی برای پیشروی پیدا می‌کنه و یک بار دیگه به تنها ابزار ما برای شناخت اسرار به نظر بی‌پایان دنیایی که توش زندگی می‌کنیم تبدیل میشه. استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما را در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. اگه از این قسمت خوشتون اومده اونو به دوستاتون معرفی کنید. ما هیچ بودجه تبلیغاتی نداریم و تا همین جاش هم به خاطر لطف شماهایی که پادکست رو با دوستاتون به اشتراک میذارید جلو اومدیم. این کار بهترین و تاثیرگذارترین کمکی هستش که میتونید به ما بکنید. اگر دوست دارید درباره اختلاف نظر آقای هاکینگ و آقای پرسکیل و همچنین اسرار دنیای هولوگرافیک بیشتر بدونید، شدیداً خوندن کتاب جنگ سیاه‌چاله، نبرد من با استیون هاکینگ برای نجات مکانیک کوانتوم نوشته آقای ساسکیند، خالق تئوری دنیای هولوگرافیک رو توصیه میکنیم. خیلی کتاب باحالیه. این قسمت از پادکستم به شما تقدیم می شود توسط دلیون. دلیون یک سرویس سفارش اینترنتی صبحانه و میان وعده از طریق اپلیکیشن های موبایل و وبسایت هستش. این سرویس کلی انتخاب متنوع برای صبحونه های خوشمزه داره که می تونین از بینشون انتخاب کنین. حتی اگه شما از اونایی هستین که صبحونه دوست نداره هم توصیه می کنیم یه سر به سایتشون بزنین. مطمئنیم نظرتون عوض میشه. اگرم خواستین سفارش بدین میتونین از کد تخفیف استرینکست استفاده کنین و 20% تخفیف بگیرین. تنها کافیه به سایت delion.ir برین، خوراکی مورد نظرتون رو انتخاب کنین و در انتها کد استرینکست رو بزنین. همچنین این هفته ما یه پیشنهاد خوبم براتون داریم و اون هم کانال کرونوسه. کرونوس یک کانال روی یوتیوب و آپاراته که در هر قسمت یک نظریه علمی رو به صورت خیلی ساده، مختصر و موثق توضیح میده. این کانال رو یک تیم مروج علم راه انداختن و توش در مورد زمینه‌های مورد علاقه‌شون ویدیو می‌سازن. توصیه می‌کنیم یه سر بهشون بزنید. کافیه توی یوتیوب سرچ کنید کرونوس فارسی. اگه شما هم میخواین به جمع حامیان استرینکست بپیوندید، در توییتر یا اینستاگرام به همون مسیج بدید یا برامون یک ایمیل بفرستید. و به جز این، اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارید، ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش. همین الان توی توییتر برامون بفرستینش. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لیم تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson بیگ آب. خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌تریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌تریت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: فرزند ایران و جان فدای میهن.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. و اما روایت امروز، پرستار شیفت شب.

0: صدای دستگاه هنوز توی گوشمه، بیپ بیپ بیپ. همیشه همین صداها منو نگه می‌داشت. نصف شب‌ها وقتی همه فکر می‌کردن بیمارستان خوابیده، من می‌دونستم هیچ بیمارستانی واقعاً نمی‌خوابه. یکی درد می‌کشه، یکی تب داره، یکی مادرشو صدا می‌کنه، یکی از ترس مرگ دستتو ول نمی‌کنه و تو با چشمای خسته میگی نترس عزیزم، من اینجام. من پرستار شیفت شب بودم. اون شب شهر آرام نبود. از بیرون صدای فریاد میومد، بعد صدای دویدن، بعد صدای موتور، بعد صدایی که هیچ وقت نمیشه بهش عادت کرد. اول یه پسر رو آوردن، دستش روی پهلوش بود، خون از لای انگشتاش بیرون میزد. گفت خانم پرستار به مامانم نگی تا میترسه. 16 سالش بیشتر نبود. بعدش یه دختر رو آوردن، موهاش به صورتش چسبیده بود، لباش میلرزید. فقط پرسید من میمیرم؟ دستم رو شونش گذاشتم و گفتم نه، تا من اینجام نه. نمیدونستم با سرنوشت خودم دارم حرف میزنم. اون شب اسمها رو آرومتر پرسیدیم، بعضی از زخمها رو بی سر و صدا بستیم. بعضی ها التماس میکردن اسمشون ثبت نشه، میگفتن از همین تخت میبرنمون. من چی کار باید میکردم؟ زخم جلوی من بود، خون جلوی من بود، ترس جلوی من بود. من پرستار بودم. برای من آدم زخمی اول آدم بود. نه شعارش رو پرسیدم، نه عقیدش رو، نه اینکه چرا رفت خیابون. فقط بهش میگفتم نفس بکش، نفس بکش، چشاتو نبند، من اینجام، نفس بکش. و همون جمله جرم من شد. چند روز بعد اومدن دنبالم، گفتن کمک کردی؟ گفتم بله، من پرستارم. گفتم به مجرمها؟ گفتم به مجروحها. گفتم فرقش رو ما تعیین میکنیم. بعد درا بسته شد. از اونجا به بعد زمان دیگه ساعت نداشت، فقط چراغ بود، دیوار بود، صدا بود و بدن اوریان و زخمی من که دیگه اختیارش دست خودش نبود. من پرستار بودم، بدن رو میشناختم، میدونستم درد از کجا شروع میشه و کجا آدم رو از خودش جدا میکنه. میدونستم وقتی بدن خیلی درد میکشه، اول فریاد میزنه، بعد التماس میکنه، بعد یه جایی ساکت میشه. من هم ساکت شدم. نه اینکه چیزی برای گفتن نداشتم، چون صدامو هم ازم گرفته بودن. وقتی دوباره چشم باز کردم، بوی بیمارستان میومد. این بار بالای تخت، بالای سر مریض نبودم، روی تخت بودم. همکارم بالای سرم ایستاده بود، چشاش قرمز بود، ماسکش رو بالا کشیده بود، اما من گریش رو می دیدم. آروم گفت تحمل کن عزیزم، ولی من نمیدونم چرا اون لحظه تو اون همه درد از شنیدن این جمله خندم گرفته بود. توی شکمم می سوخت. تو خواب و بیداری شنیدم بخش از روده هامو به خاطر آسیب تجاوز کندن و انداختن دور. بعد یه دفعه سبک شدم، مثل زمانی که بعد از یک شیفت خیلی طولانی بالاخره ماسکتو بر میداری و برای اولین بار نفس میکشی. سبک شده بودم، پرواز کردم، از سقف بیمارستان گذاشتم، شهر زیر پام بود، زخمی، خسته ولی بیدار. من مقصر نبودم، مجروحایی هم که کمکشون کردم مقصر نبودن، مادرم که پشت در بیمارستان شکست هم مقصر نبود، همکارم که با دست لرزان سرم رو وصل میکرد هم مقصر نبود. مقصر کسانی بودند که کمک به زخمی را جرم کردند. مقصر کسانی بودند که از دستان یک پرستار ترسیدند، از باند سفید، از بخیه، از روپوش، از جمله ساده من اینجام. حالا هر شب وقتی بیمارستان ها آرام به نظر می رسن، خوب گوش کن. بین صدای دستگاه ها، بین قدم های خسته، بین نفس های درد کشیده، شاید صدای من پرستار شیفت شب را هم بشنوی. آرام، بریده، اما هنوز زنده میگویم نترس عزیزم، من اینجا.
1: فرزند ایران و جان فدای میکنم.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620، دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که مثل همیشه با رادیو پیام اگر مایل باشید تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید در طول برنامه. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام میتونید مراجعه بکنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا میکنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. تا ساعت 11 ما در خدمت شما هستیم. بعد از ساعت 11 هم شما از طریق اینترنت تا ساعت 14 رادیو صدای آشنا با اجرای آقای امیری رو خواهید شنید روی خط اینترنت. البته روی FM هم همینطور هست، یعنی شما اگر که از شهر گوتنبرگ سوئد ما رو میشنوید که خب تعداد شنوندگان شهرمون خیلی بیشتر هست، طبیعتاً روی موج 102.6 از موج رادیوی GNF در خدمت شما هستیم و ساعت 8 تا 11 رادیو پیام رو میشنوید و بعد از ساعت 11 تا ساعت 2 بعد از ظهر هم رادیو صدای آشنا رو خواهید شنید. ولی خب از طریق اینترنت صدای صافتری رو به گوش شما خواهیم رسوند. آرشیو برنامه ها هم در وبسایت بشنوید، نظرات خودتون رو هم برای ما بفرستید. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام از طریق ایمیل info@radiopayam.se یا شبکه های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام استفاده کنید. برای پیدا کردن رادیو پیام در شبکه های اجتماعی عبارت رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید. در گوگل هم اگر جستجو کنید به سادگی دسترسی پیدا خواهید کرد به تمامی صفحاتی که ما در اختیارمون هست. خب امروز جمعه 22 ماه می سال 2026 هست، آخرین روز کاری هفته 21 در سال 2026 که مطابق است با اول خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:13 و در ایران عزیزمون هم 10:43 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 13 درجه بالای صفر هست و حداکثر به 16 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 12 درجه بالای صفر بوده و هوا آفتابی است. لکه های ابر در آسمان، احتمال بارندگی دیگه امروز نداریم. فردا شنبه درجه حرارت هوا هم 11 درجه بالای صفر تا 18 درجه بالای صفر خواهد بود، همراه با آسمانی آفتابی در بعضی ساعت ابری و شاید که کمی بارندگی هم، به احتمال شاید 40-50% بارندگی نرمی رو هم مشاهده بکنیم. اما روز یک شنبه که خیلی هم روز مهمیه برای ما، 12 درجه بالای صفر تا 17 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر، بارندگی هم گزارش نشده. بنابراین دیگه یک هوای آفتابی و خیلی خوب رو تجربه خواهیم کرد روز یک شنبه و ساعت 12 در یوتا پلاتسن در کنار هم دیگه خواهیم بود با یک هوای خیلی خوب و به اتفاق پرشور، پرسلابت، محکم، قوی در تجمع اعتراضیمون شرکت میکنیم مثل هر هفته و فریاد آزادی سر میدیم. عرض به حضور شما که برنامه ها رو آغاز کردیم با استرینکست، مثل روزهای جمعه رفتیم سراغ سیاه چاله های فضا و میدونید دیگه پادکست استرینگ یک پادکست علمی هست که به زبان ساده مسائل علمی رو برای ما تعریف میکنه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
هر هفته از این پادکست پخش میکنیم و چون تازه شروع کردیم خیلی فعلا اپیزود داریم ازش، اما اپیزوداش چون کوتاه هست هر بار یک قسمت، دو قسمت، شاید سه قسمتش رو همزمان با هم دیگه پخش بکنیم. در این ساعت به اتفاق خبرها رو ورق میزنیم و شما هم میتونید که روی خط قرار بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت کنید. عرض به حضورتون که در حتی در میانه خبرها و در بخش پایانی برنامه هم بعد از ساعت 10 صبح همراه میشم با خانم علمشاهی عزیز و با برنامه ایمنی در ترافیک در خدمت شما خواهیم بود مثل هر جمعه. خب دیگه من راجع به تجمع روز یک شنبه صحبتامو کردم، دیگه نیازی نیستش که صحبت جدیدی رو عرض بکنم حضورتون. اجازه بدید که بریم یک ترانه بشنویم و خبرهای امروز را آغاز بکنیم. بار دیگر اعلام میکنم که در میانه خبرها هم خطوط تلفن بازه و شما میتونید که روی خط قرار بگیرید، اما بریم از احمد رضا نبی‌زاده بشنویم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: خب شنوندگان عزیز و محترم، اولین خبری که براتون انتخاب کردم این هست: روبیو پیام ناامیدی ترامپ از موضع ناتو درباره جنگ ایران را به اعضای ناتو اعلام می‌کند. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ از اعضای ناتو که به آمریکا اجازه نداده اند از پایگاه‌هایشان برای جنگ علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، بسیار ناامید است و به طور مشخص از اسپانیا نام برد. مارکو روبیو به خبرنگاران گفت کشورهایی مثل اسپانیا هستند که اجازه استفاده از این پایگاه‌ها را به ما نمی‌دهند. خب پس چرا عضو ناتو هستند؟ این سوال کاملاً منصفانه است. آقای روبیو امروز جمعه در هلسینبوری سوئد با همتایان خود در کشورهای عضو ناتو دیدار خواهد کرد. دونالد ترامپ پیشتر از اعضای ناتو به دلیل اینکه برای کمک به عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل تلاش بیشتری نکرده اند انتقاد کرده است. در مورد این خبر توی استوکلمیان هم یه خبر چاپ شده که اجازه بدید اون رو هم من برای شما بخونم، چون مربوط میشه به همین موضوع، بعد خبرها رو ادامه میدم. وزرای امور خارجه 32 کشور عضو ناتو در هلسینبوری سوئد تلاش مارکو روبیو برای سهیم کردن اروپایی ها در جنگ با جمهوری اسلامی. استکهلمیان می نویسد وزرای امور خارجه 32 کشور عضو پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو، یعنی بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایسلند، ایتالیا، لوکسامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، یونان، ترکیه، آلمان، اسپانیا، چک، مجارستان، لهستان، بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی، آلبانی، کرواسی، مونتنگرو و مقدونیه شمالی، فنلاند و سوئد همینک و تحت تدابیر امنیتی کم سابقه در شهر بندری هلسینبوری در جنوب غربی سوئد به سر می‌برند. این نشست ناتو یکی از مهمترین ها در تاریخ 80 ساله این پیمان عنوان شده و چشمهای جهان را بر روی این شهر زیبای ساحلی سوئد متمرکز کرده است. روز جمعه 22 ماه می نشست رسمی وزرای خارجه ناتو آغاز خواهد شد. طبیعتاً برای ایرانیان سرنوشت ایران مهمترین موضوع این نشست است و البته برای ایرانیان ساکن اروپا، جایی که خود و فرزندانشان قرار است در آن زندگی کنند، موضوع امنیت اروپا اگر نه بیشتر از ایران حداقل در همان سطح دارای اهمیت است. در طی ماه‌های اخیر رهبران کشورهای اروپایی از جمله ماریا مالمر استنرگارد وزیر امور خارجه سوئد کراراً و با صراحت بیان داشتند که نباید اجازه داد جنگ ایران اهمیت جنگ در اوکراین را تحت شعاع قرار دهد. این موضع‌گیری البته قابل درک است. اولویت نخست سیاستمداران اروپا دقیقاً همان گونه که باید باشد و از هر رهبری انتظار می‌رود، امنیت شهروندان خودشان و قاره اروپا است که قاتل و دیوانه‌ای مانند پوتین که به سلاح اتمی نیز دسترسی دارد و علاوه بر تجاوز به اوکراین می‌تواند امنیت دیگر کشورهای اروپایی را نیز به طور جدی به خطر اندازد. اگر پوتین از جنگ اوکراین پیروز بیرون بیاید، بزرگترین تهدید پس از جنگ جهانی دوم برای اروپا و مردمش رقم خواهد خورد و هیچ شهروندی از استکهلم تا برلین و روم و از ورشو تا لندن و دابلین امنیت نخواهد داشت. اما اینک مهمترین تضمین کننده امنیت اروپا در 80 سال گذشته، پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی، به دنبال بر روی کار آمدن ترامپ و دولت او با بزرگترین چالش دوران موجودیت خود مواجه شده است. ایالات متحده آمریکا مهمترین و قدرتمندترین عضو این پیمان به شدت از اروپا خشمگین است. آمریکا از اینکه اروپایی‌ها به مدت 80 سال پسته و بادام ظرف آجیل را برای خود دستچین کرده و نخوچی و کشمش آن را برای آمریکا باقی گذاشتند، به سطوح آمده است. برخی کشورهای سوسیالیست اروپا از قبیل اسپانیا حتی طلبکار هم شدند، اما این بار اروپا با دونالد ترامپ طرف شده است که دقیقاً بمانند خود اروپایی‌ها منافع شهروندان و کشور خود را در اولویت نخست قرار داده است. گزارشگر و کارشناس امنیتی سرشناس و تیزبین تلویزیون اسوته سوئد کریستوفر وندیک به خوبی انگشت بر روی مهمترین موضوع نشست روز جمعه وزرای امور خارجه 32 کشور عضو ناتو که در هلسینبوری سوئد گرد هم آمده اند می گذارد. این که مارکو روبیو حامل پیام روشن و خشن آمریکا به سران ناتو خواهد بود. مارکو روبیو به اروپایی ها که موضعشان در رابطه با جنگ ایران این بوده که این جنگ آمریکاست و بهتر از تا جایی که می توانند خود را از آن دور نگه دارند خواهند گفت که باید در کنار آمریکا بایستند و در بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند و مشارکت داشته باشند و فکر شتر سواری دلا دلا را از سر بیرون کنند. اما اگر اروپایی ها به موضع بی‌طرفانه خود در رابطه با جنگ ایران ادامه دهند چه خواهد شد؟ مارکو روبیو نیازی به پاسخ دادن به این پرسش ندارد. دونالد ترامپ قبلا به صراحت آن را به اروپایی ها گوش زد کرده است. ترامپ در 10 فوریه 2024 در یک گردهمایی انتخاباتی در کانوی کارولینای جنوبی گفت که اگر کشوری عضو ناتو سهم دفاعی خود در ناتو را نپردازد، او نه تنها حمایتی نظامی از آن نخواهد کرد، بلکه روسیه را تشویق می‌کند هر کاری دلش می‌خواهد با آن کشور انجام بدهد. به هر حال امروز روز بسیار مهمی هست، به ویژه برای کشور سوئد که میزبانی داره میکنه این نشست رو، و بعد از اون هم برای ما ایرانیان که ببینیم که چه تصمیمی میگیره اتحادیه اروپا و ناتو در مورد حالا آینده سرنوشت خاورمیانه و به ویژه این جنگی که در خاورمیانه و در جمهوری اسلامی در جریان هست. اما یک خبر تلخ، مهدی کابیزاده شهروند 47 ساله و پدر یک دختر بود که در اعتراضات دیماه در استان خوزستان بازداشت و پس از انتقال به مرکز درمانی به دلیل منع رسیدگی جان باخت. او دختری به نام هلما دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از افراد مطلع از خانواده او، مهدی کابیزاده در اعتراضات اهواز به دست ماموران بازداشت شد و سپس به دلیل بیماری خونی و روده به بیمارستان منتقل و بستری شد. با این حال مسئولان بیمارستان به دلیل سابقه حضور او در اعتراضات و بازداشتش از رسیدگی و درمان کافی خودداری کردند که موجب جان باختن او شد. اما خبر بعدی، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد در حکومت ایران گزارش داد مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده ذخایر اورانیوم با غنای بالا نباید از ایران خارج شود. به گفته این منابع این دستور موضع تهران را در برابر یکی از اصلی ترین خواسته های آمریکا در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی سخت تر کرده است. مقام‌های اسرائیلی نیز به رویترز گفتند دونالد ترامپ به اسرائیل اطمینان داده هر توافق احتمالی باید شامل خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران باشد. یکی از منابع ایرانی به رویترز گفت دستور رهبر جمهوری اسلامی و اجماع در ساختار حاکمیت این است که ذخایر اورانیوم غنی شده نباید از کشور خارج شود. به گفته منابع رویترز، مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند انتقال این مواد به خارج جمهوری اسلامی را در برابر حملات احتمالی آینده آمریکا و اسرائیل آسیب پذیرتر می‌کند. البته اگه خارجم نشه آسیب پذیرتر هستید شما، اصلا همین الان اصلا چیزی برای دفاع که نذاشتین اصلا برای اون مملکت. دقایقی پس از خبر رویترز در مورد مخالفت مجتبی خامنه‌ای برای انتقال اورانیوم غنی شده، بهای نفت در بازارهای جهانی نزدیک به 2 دلار افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال بعد از ظهر پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه در بازارهای اروپایی از 105 دلار به بیش از 107 دلار افزایش یافت. بعد از آن خبرگزاری فاکس نیوز و به نقل از یک خبرنگار فاکس نیوز از یک منبع آگاه از روند مذاکرات خبر داد که کاخ سفید گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه مجتبی خامنه‌ای دستور داده اورانیوم با غنای بالا در ایران باقی بماند را رد کرده و آن را نادرست خوانده است. دیگه خودتون ببینید چه خبره دیگه، چه آشوبی هست در این وضعیت. علی یزدی‌خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت در شرایط فعلی تصمیمی برای بازگشایی اینترنت جهانی وجود ندارد و محدودیت‌ها با ملاحظات امنیتی ادامه خواهد داشت. یزدی‌خواه قطعی اینترنت جهانی را به مصوبات شورای عالی امنیت ملی نسبت داد و گفت این تصمیم به دلیل مسائل امنیت کشور و حفظ جان افراد گرفته شده است. با وجود اینکه نت بلاکس اعلام کرده خاموشی اینترنت در ایران وارد 83 روز خود شده، یزدی‌خواه گفت بیش از 90% نیازهای مردم در وضعیت فعلی برآورده می شود و مراجعات گسترده‌ای در اعتراض به قطع اینترنت وجود ندارد. او همچنین گفت در قالب طرح موسوم به اینترنت پرو تا کنون بیش از 1 میلیون نفر دسترسی دریافت کردند، طرحی که منتقدان آن را مصداق اینترنت طبقاتی و تبعیض‌آمیز می‌دانند، زیرا دسترسی به اینترنت جهانی را به گروه‌های خاص محدود می‌کند و شهروندان عادی را از حق برابر به دسترسی آزاد اینترنت محروم نگه می‌دارد. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت شرکت‌های صادرات و واردات، مراکز علمی و پژوهشی، آزمایشگاه‌ها و برخی اصناف در صورت نیاز می‌توانند برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل اقدام کنند. اینکه میگم تجمعات روز یک شنبه بسیار مهم هست برای ما ایرانیان، حالا در کشورهای دیگر و در شهرهای دیگر خب شاید شنبه این تجمعات برگزار میشه، برای همین هست که در واقع برای یه عده خاصی اینها رو در واقع ملت میدونن و 80-90 میلیون نفر آدم دیگری که در اون کشور دارن زندگی میکنن و از یک حق طبیعی محروم هستند که ارتباط خیلی ساده با جهان هست و دریافت اطلاعات و ارتباط با خانواده و نمیدونم اینها، به دلیل اینی که کسی اصلا جرأت اعتراض نداره به دلیل سرکوب شدید، میگن آقا کسی اعتراض نداره. در صورتی که شماش فضا رو یکم آروم بکنید، فضا رو باز بکنید، ببینید که چه بلایی همون مردم سرتون میارن. پس بنابراین اینجا وظیفه ما دو چندان میشه که صدای اون مردمی باشن که حقشون به روشنی و به وضوح داره خورده میشه و ما اگر ساکت بشینیم حقیقتا خیانت کردیم. ادامه میدم خبرها رو. بریتانیا از توافق تجاری 5 میلیارد دلاری با کشورهای خلیج فارس رونمایی کرد، توافقی که در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای پس از جنگ ایران به گفته لندن پیامی از ثبات و اعتماد به بازارها می‌دهد. این توافق با شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان، امارات، قطر، کویت، عمان و بحرین است و قرار است سالانه حدود 3.7 میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا اضافه کند. لندن میگوید 93% تعرفه‌های کشورهای خلیج فارس برای کالاهای بریتانیایی هضم می‌شود، از جمله محصولات غذایی، خودرو، صنایع هوافضا و الکترونیک. در مقابل بریتانیا برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد، هرچند نفت و گاز کشورهای عربی پیشتر هم بدون تعرفه وارد بریتانیا می‌شد. فعالان حقوق بشر از نبود بندهای الزام‌آور درباره حقوق بشر در این توافق انتقاد کردند و آن را عقب‌گرد اخلاقی توصیف کردند. بریم سراغ امارات. انور قرقاش مشاور ارشد رئیس دولت امارات متحده عربی می‌گوید که برخی رفتارهای ایران در سال‌های گذشته باعث کاهش اعتماد میشه از نبود بندهای الزام‌آور درباره حقوق بشر در این توافق انتقاد کردند و آن را عقب‌گرد اخلاقی توصیف کردند. بریم سراغ امارات. انور قرقاش مشاور ارشد رئیس دولت امارات متحده عربی میگوید که برخی رفتارهای ایران در سالهای گذشته باعث کاهش اعتماد میان کشورهای منطقه خلیج فارس شده.

تبدیل شده است. قرقاش همچنین تاکید کرد که شکاف میان مواضع تند و ادعاهای دوستی از سوی ایران باعث از بین رفتن اعتماد و اعتبار شده است و امروز پس از تجاوز وحشیانه جمهوری اسلامی حکومت ایران تلاش می‌کند واقعیت تازه‌ای را که از یک شکست آشکار نظامی به وجود آمده تثبیت کند. اما تلاش برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات متحده عربی چیزی جز خیال پردازی و آرزوهای دست نیافتنی نیست. و خبرها رو ادامه میدم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد اگر تهران طرح دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را اجرا کند، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی غیر ممکن خواهد شد. او در گفتگو با خبرنگاران گفت هیچ کس در جهان از سیستم عوارضگیری حمایت نمی کند. چنین چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد. غیر قابل قبول خواهد بود. اگر آنها همچنان دنبال اجرای آن باشند، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک غیر ممکن می شود. بنابراین اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند، این تهدیدی برای جهان است و کاملا غیر قانونی است. او همچنین خبر داد که در مذاکرات با تهران برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل پیشرفت‌هایی حاصل شده است و به گفته او نشانه‌های خوبی وجود دارد، اما واشنگتن با سیستمی روبروست که خودش تا حدی دچار شکاف و چنددستگی است. وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به اینکه مقام‌های ارشد پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات امروز به تهران، یعنی همین پنجشنبه دیروز، سفر خواهند کرد، گفت ترجیح رئیس جمهور آمریکا این است که یک توافق خوب حاصل شود. من اینجا نیستم که بگویم حتما چه اتفاقی خواهد افتاد، اما اینجا هستم که بگویم ما هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم تا ببینیم آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا نه. او در این حال افسود که اگر یک توافق خوب حاصل نشود، دونالد ترامپ به روشنی گفته است گزینه‌های دیگری هم دارد. پیش از این گزارش‌هایی درباره سفر روز پنجشنبه فیلد مارشال آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان به تهران منتشر شده است. خبرگزاری‌های رسمی ایران این خبر را یک روز پس از آن منتشر کردند که وزیر کشور پاکستان برای دومین بار طی هفته جاری وارد تهران شد. خبرگزاری العربیه اما گزارش داد که سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان به ایران لغو شده است. خب، لغو این سفر به معنی اینه که در واقع فکر می‌کنم پاسخ تهران به ایالات متحده پاسخ مناسبی و از اونجایی هم که خب یک همچین دستوری از سوی مجتبی خامنه‌ای علارغم حالا اینی که کاخ سفید اعلام کرده که این درست نیست، یه همچین صحبت‌هایی هم وجود داره، من فکر می‌کنم که باز باید ببینیم که چی میشه، ولی ظاهراً رسیدن به یک توافق بسیار کار سختی هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشد. خب این رو که هر روز میگه آقای ترامپ. ما نمیتوانیم اجازه بدهیم. او افسود که در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی در خاورمیانه جنگ هسته‌ای به راه خواهد افتاد و آن جنگ به اینجا خواهد رسید. آن جنگ به اروپا خواهد رفت. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد ما نمیتوانیم اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد و چنین اتفاقی هم نخواهد افتاد. قرار نیست اتفاق بیفتد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا نیز گفت کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. این محاصره 100% موثر بوده است. هیچ کس نتوانسته عبور کند. مثل یک دیوار فولادی است. او افزود هیچ کشتی نتوانسته بدون تایید ما عبور کند و نیروی دریایی کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است و هیچ کشتی بدون تایید ما به ایران نمی‌رود یا از ایران خارج نمی‌شود. ترامپ درباره اورانیوم غنی شده ایران نیز گفت ما اورانیوم بسیار غنی شده را می‌گیریم، ما نیاز به آن نداریم، احتمالاً بعد از اینکه آن را بگیریم نابودش می‌کنیم، اما اجازه نخواهیم داد آنها که در واقع منظورش مقامات جمهوری اسلامی هست آن را داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که ایالات متحده خواهان دریافت عوارض در تنگه هرمز نیست. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که اجرای سیستم اخس عوارض در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی دستیابی به توافق دیپلماتیک را غیر ممکن

خواهد کرد. و دوباره ترامپ با اشاره به خسارت‌های سنگین مالی جمهوری اسلامی در پی این اقدامات گفت بر اساس پیش‌بینی‌ها آنها روزانه 500 میلیون دلار ضرر می‌کنند. رقم بسیار زیادی است و چه 200، 300 یا 500 میلیون دلار باشد، آنها در حال از دست دادن پول گزافی هستند. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر لزوم آزادی کشتیرانی افزود خواسته ما این است که این آبراه بین‌المللی باز و آزاد باشد. تنگه هرمز یک مسیر دریایی بین‌المللی است. هیچ کس نباید در آن عوارض وضع کند و ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. و دوباره روز پنجشنبه 31 اردیبهشت پارلمان اروپا قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افغانستان و اندونزی تصویب کرد. نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه همبستگی خود را با مردم ایران ابراز کردند. آنها در این بیانیه با اشاره به سرکوب گسترده مردم معترض ایران در دیماه گفتند ایرانیان با بزرگترین کشتار جمعی معترضان در تاریخ کشورشان مواجه بودند. و خبر آخری هم این که ایالات متحده روز پنجشنبه 9 فرد مرتبط با حزب الله از جمله سفیر ایران در لبنان را به اتهام اخلال در روند صلح در لبنان تحریم کرد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت حزب الله یک سازمان تروریستی است و باید به طور کامل خل سلاح شود. او افزود وزارت خزانه داری به اقدام علیه مقام‌هایی که در دولت لبنان نفوذ کردند و به حزب الله امکان می‌دهند کارزار بی‌معنای خشونت علیه مردم لبنان را ادامه دهد و مانع صلح پایدار شود ادامه خواهد داد. حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی است و علاوه بر شاخه نظامی شاخه سیاسی نیز دارد که شامل نمایندگان پارلمان لبنان می‌شود. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را تروریستی می‌داند. این گروه به شدت با مذاکرات مستقیم اخیر میان نمایندگان لبنان و اسرائیل مخالفت کرده است. واشنگتن و متحدش اسرائیل خواستار خلع سلاح کامل حزب الله شدند. اما این مجموعه خبرها بود که خواستم براتون تون بخونم، همه رو بگم و در نهایتش اعلام بکنم که الان شرایط واقعا خیلی شرایط پیچیده‌ایه و بایستی همه به همدیگه کمک بکنیم. اولا که روحیه‌هامون رو حفظ بکنیم، سردرگم نشیم، همچنان مثل همون روزهای اول مشارکت داشته باشیم در همه امور، در فضای مجازی کوتاه نیاییم و در عرصه خیابان هم کم نیاریم و کنار هم بایستیم. این کنار هم با ایستادن معنا و مفهوم و پیام بزرگی رو به جهان مخابره میکنه، چه در عرصه دنیای مجازی و چه در عرصه دنیای فیزیکی که همون خیابان بشه. بایستی کنار هم بایستیم تا بتونیم این پیام مهم و روشن رو که ما صدای ملت ایران هستیم رو به گوش جهانیان برسونیم. و ما بیشماریم، کم نیست تعدادمون. ما اگر که کنار هم بایستیم کارهای بسیار بزرگی میتونیم بکنیم. فراموش نکردیم که همین اخیراً تونستیم در کنار هم ایستادن سازمان سپاه پاسداران رو تروریستی در اروپا، در تمام کشورها و اتحادیه اروپا اعلام بکنیم. میتونیم در کنار هم با کنار هم ایستادن باعث بشیم که سفارت ها و لانه های جاسوسی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی بسته بشه و بیشتر از پیش منزوی کردن جمهوری اسلامی. و در این حال فریاد این که مردم ایران زیر بار خشونت، سرکوب، قطعی اینترنت و هزاران خفقان وجود دارن و دارن زندگی بسیار سختی رو در شرایط بسیار سخت اقتصادی سپری می کنند، باعث میشه که دنیا به حرکت بیفته و کار مهم رو انجام بده. اینه که کنار هم ایستادن خیلی مهم هست. یک ترانه بشنویم به کمی شادتر و بعد از این ترانه هم یک پخش پیام‌های بازرگانی تقدیمتون بکنم. بعد از پیام‌های بازرگانی هم بریم سراغ خانم علمشاهی و ببینیم که در ترافیک این روزهای کشور سوئد چه خبر است.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌تریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌تریت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شبها جشنهای هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می‌کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملاً ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:04 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های ایمنی در ترافیک در خدمت شما هستیم. درود بر شما خانم علمشایی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: روز خوش، امیدوارم که شما و عزیزان که صدای ما رو میشنون هم خوب و خوش و سلامت باشید.
0: خیلی ممنون، ما هم امیدواریم شما خوب و خوش و سلامت باشین. تعطیلات پیش رو هم بهتون خیلی خوش بگذره.
1: متشکرم، مرسی. و همچنین هوا که داره خب نازش واهاشو میاد، یه روز بارون شدید، 2 ساعت بعدش آفتاب، خلاصه حسابی شده هوای بهاری سوئد. ولی حالا اگه بخوایم به هوا بزنیم یه گریزی، به هر حال گفتن که هفته آینده یه گرمای از جنوب فرانسه میاد طرف سوئد، یه بخشهایی از سوئد رو گرم میکنه، حتی تا 25 درجه هم میرسه. آره. ولی ببینیم دیگه شامل حال ما میشه یا نه.
0: اگر بیادش احتمالاً یوتیوبری رو دور میزنه، یعنی قشنگ همونجا از سمت کونگزبک ها که میرسه، میره از اون طرف کونگلب میاد بیرون.
1: من فکر میکنم چون دیگه اصلا یوتیوبر شده داستانی، حکایتی، هوای یا باده. یعنی من پریروز صحبت میکردیم، گفتم به هر حال هوا خیلی خوبه، یا باده یا بارونه یا تگرگه یا خوب سرده دیگه، بعد آفتابم باشه، همه اینا میتونه باشه.
0: من دیروز یه اتفاقی برام افتاد که حالا ربطی به برنامه ترافیکی نداره، ولی خیلی تا حالا توی سوئد حداقل با این صحنه مواجه نشده بودم. توی ایران توی جنگل‌های مازندران شاید باهاش روبرو شده بودم. ماشینم کنار یه رودخونه گذاشته بودم که جلوتر از این رودخونه چند تا درخت بود و چند ساعتی ماشین اونجا پارک بود. جای مجانی پیدا کرده بودم، یه چند ساعت پارکش کرده بودم. خلاصه بعد از اینکه برگشتم، صندوق عقب ماشین رو باز کردم که وسیله هامو بذارم توی صندوق عقب، بالای چه میدونم 5000 تا چه میدونم 2000 تا هر چند تا بگم کم گفتم، پشه های تازه متولد شده از روی ماشین و از همون لای در صندوق عقب من پرواز کردن.
1: اوه،
0: یعنی همه پشه های ریز ریز ریز ریز ریز ریز ریز که اصلا من یه متری رفتم عقب چون خیلی زیاد بودن و توی ماشین نبودن هیچ کدوم، همه لب بعد دقت کردم دم لب تمام پنجره، نمیدونم دور تا دور ماشین همینجوری روی لاستیکا همه منتظر نشستن.
1: گرم بوده خب اونجا
0: اون لحظه، دقیقا بعد از بارندگی بود که اتفاق افتاد، یعنی بارندگی قطع شد، آفتاب که اومد بیرون ظاهرا اینا دیگه متولد شدن و تصمیم گرفتن برن بچسبن به ماشین من. و خلاصه هیچی، تا دیگه با یک ترفندی من در ماشین رو باز کردم، پریدم تو ماشین و روشن کردم، دیگه نمیدونم چه بلای سر پشه ها اومد، ولی این پشه ها همونان که تابستون آدم ها اینجا خیلی اذیت میکنه.
1: الان درن خودشون آماده میکنه، این هوا جون میده برای تولید همچین پشه های دیگه، مرطوب در واقع خنک. خب دیگه این امسال ما پشه زیاد خواهیم داشت.
0: بله، آره، خلاصه حواستون جمع باشه، پشه ها هم بزنن آدمو. حالا بغیر از این که حالا فقط اون بدن آدمو میخارونه و جوش میزنه و نمیدونم این ها، ممکنه ناقل بیماری هایی هم
1: باشن. بله، دیگه الان دیگه همش اختاره از هر طرف، همه جور اختار، مواظب اینجوری باشین، مواظب این کار باشید، مواظب باشید، یواش یواش نفسم، البته نفسم یواش یواش که یه دوره نفسم نکشیدیم دیگه، ماسک داشتیم.
0: بله درست،
1: ماسک نفس کشیدیم، حالا بازم خدا نکنه برگردیم به موضوع احوال که هی میگن ابولا از این ور اومد و این که از این ور اومد. خلاصه دوره عجیبیه، ما این نسل عجیب غریبیه، چیزای جدید خیلی تجربه میکنه.
0: بپردازیم به موضوع ترافیک و این وسیله های دوچرخه و سه چرخه و چهار چرخه، ببینیم که چه خبر هست.
1: بله، من 2 هفته آینده هی قول دادم که در مورد جریمه ها صحبت میخوام بکنم، ولی صحبت های دیگه خب مهمتر بود، بروزتر بود و خب من صبر کردم، ولی امروز فکر کنم که برسیم که در مورد جریمه ها صحبت کنیم. من خیلی خوشحال میشم اگه عزیزان تجربه های خودشون رو از جریمه شدن، حالا جریمه پارکینگ که خب یه مقدار فرق میکنه، ولی جریمه های دیگه که در رانندگی احتمالا جریمه شده باشن اگه برامون تعریف بکنن خیلی خوشحال میشم که ما در واقع یه جوری موضوع رو زنده تر مطرحش کنیم. ولی اصلا چرا جریمه هست و چه، من فقط چند تا نمونه که در هفته گذشته اتفاق افتاده و یه مقدار به اصطلاح موضوع رو برای ما زنده تر بکنه که اصلا چرا جریمه باید باشه. من چند تا مثال براتون بزنم. تو هفته گذشته چند تا اتفاق افتاده که واقعا چشمای ما رو بیشتر باید باز کنه به مسئله رانندگی و ایمنی در ترافیک. توی هفته گذشته یه جوان 25 ساله با اسکوتر برقی تصادف کرده، هیچ هنوز پلیس نمیدونه چرا و چه اتفاقی افتاده که این جوان تصادف کرده، ولی وقتی که به بیمارستان منتقل شده هر چه سعی کردن متاسفانه جونش را نتونستن نجات بدن و این جوان از دست رفته، جوان 25 ساله. خب این داشته فقط اسکوتر برقی سوار می شده، حالا سرعتش زیاد بوده، با چیزی برخورد کرده، کسی بهش زده معلوم نیست، پلیس در حال بررسیه و هنوز گزارشش نیومده. خب این یه نمونه است که صحبتهایی که ما در همین برنامه خیلی سطحی، خیلی خودمونی، خیلی گذرا راجبش توی هفته های گذشته، ماه های گذشته صحبت کردیم که این اسکوترهای برقی چقدر خطرناکن. و یه گزارش من دیدم که باز در همین مورد اومده که اسویته داشت این گزارش رو، که با همین اسکوترهای برقی اینقدر خطرناک شدن که آمار، فقط به آمار نگاه کنیم میبینیم که از سال 2016 که 8 نفر تقریبا تو این تصادف با این اسکوترهای برقی آسیب میدیدن، اینقدر تعداد زیاد شده، تعداد افرادی که در تصادف با اسکوتر برقی صدمه میبینن اینقدر زیاد شده که در سال 2024، یعنی هنوز 2025 نیومده آمار دقیقش، 4407 نفر صدمه خوردن که 5 نفر از اینا هم جونشون رو از دست دادن. یعنی اسکوتر برقی که خطر قرمز توی ترافیک سوئد الان هست در حال حاضر. اگر توجه نکنیم، اگر سرسری بگیریم، اگر قوانین رو رعایت نکنیم، هم به همین راحتی میتونه که یک دور از جون همه عزیزان باشه، این تبدیل به یک تله مرگ برای افرادی بشه که برای افرادی بشه که از این وسیله خوب که برای محیط زیست خیلی هم مفید هست در حال استفاده میکنن. و واقعا امیدوارم که کسانی که استفاده میکنن یک بار دیگه به مسائل ایمنی این وسیله نقلیه دقیق تر فکر کنن. دیگه یه اتفاق دیگه که هم افتاده بود این بود که توی یک تصادف خیلی بهتون بگم خیلی پیش پا افتاده، چون این دو تا بچه درگیرش بودن، دو تا بچه در سن کودکستانی، این بچه ها البته زخمی سطحی شدن ولی بچه هن. همون ترس و وحشتی که این تصادف براشون رخ داده خودش کافیه که تا تمام عمرشون شاید یادشون بمونه. دو تا بچه در سن کودکستان بیرون از همون مدرسه یا کودکستانشون، در حالی که پدر مادراشون هم باهاشون بوده، اینا از کودکستان که در میان داشتن میرفتن که یک لیک پلاس جایی که بچه‌ها بازی میکنن، میگم پدر مادرهاشون باشون بودن، حالا چه فاصله با پدر مادرها داشتن که این اتفاق افتاده، یه مینیبوس این دوتا بچه رو زیر کرده. حالا سرعت این مینیبوس چقدر بوده فعلا معلوم نیست، باید گزارش پلیس بیاد و چرا اصلا این بچه‌ها در واقع تصادف کردن با این مینیبوس. اینا همه گزارش های که پلیس به زودی به همون میده، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده و اتفاقیه که ما دائما داریم میگیم بیرون از مدارس رعایت کنید سرعت 30 کیلومتر، و سرعت 30 کیلومتر چیزی هست که شانسه، این که ما بتونیم جلوگیری کنیم از برخورد با یک انسان به خصوص یک بچه، واقعا شانس خیلی خیلی بیشتری تا اینکه حتی سرعت اون اگر تبدیل بشه 40 کیلومتر در ساعت. پس حواسمون به این قوانین ریز ریز ریز و بی اهمیت که ما هی داریم راجع بهش حرف میزنیم خیلی باید جمع بشه. دیگه اینکه این روزا پلیس خیلی فعالتر شده در مورد در واقع اون گواهی نامه‌ای رو که به همون داده رو پس بگیره اگر که رعایت نکنیم. توی یک بره زمانی خیلی کوتاه، یعنی در حد دو هفته، پلیس منطقه یه مناطقی از استکهلم که شامل دو سه بخش از استکهلم میشه، مثل بخش های مثل اوپلانز وسبی، سولنتونا و استیکتونا، توی این بخش ها در از دو هفته 24 تا گواهی نامه رو باطل کرده، پس گرفته. در واقع گواهی نامه رو که داده بوده پس گرفته. 1300 کنترل کرده، 1300 ماشین رو کنترل کرده و در نتیجه 24 شورکورت یا گواهی نامه رو پس گرفته. اینا فکر کنین گزارشی که داده گفته که بیرون از مدارس، مخصوصا من این گزارش رو مطرح کردم که ببینیم بیرون از مدارس که خب 30 کیلومتر در ساعت سرعت معمول، حالا بعضی از این مدارس حتی یکم بیشتر بوده سرعت مجازشون 40 بوده، ولی کسانی که اونجا رانندگی میکردن به طور متوسط سرعتشون 50 و 60 بوده. یعنی ما بین این صحبت از سرعت 30 کیلومتر میکنیم که 30 کیلومتر در ساعت میکنیم که شانس این که ما از تصادف کردن با یک انسان در واقع پرهیز بکنیم خیلی بالاست، بعد یهو بشه 50 60 که دیگه واقعا هیچ شانسی وجود نداره. اینجا یک پرانتز باز کنم، توجهتون رو به یک مسئله‌ای که من دیروز خودم داشتم رانندگی می‌کردم دیدم و گفتم آه، من اصلا به این مسئله فکر نکرده بودم که همونطور که بارها عرض کردم خدمتتون، سرعت مجاز داخل کمون‌ها رو، این کمون‌ها هستن که تصمیم گیری می‌کنن. یعنی مثلا کمون یوتبور یه سیستمی داره برای اینکه سرعت های خیابونش رو تصمیم گیری بکنه، کمون موندال هم یه سیستمی، البته اینا اشلایی دارن که از اون اشلا نمیتونن خیلی جا به جا بشن، باید بین اون استانداردها انتخاب بکنن. به طور مثال من براتون یه مثال بزنم، من توی بالتور امتداد خیابون بالتور داشتم میرفتم توی موندال، بعد اون مرزی که به یوتبور رسیدم دیدم این طرف موندال سرعت 60 بود، یعنی کمون موندال انتخاب کردی که سرعت های فرد رو به زوج تبدیل کنه، سرعت خیابون 60 بود، ولی به محض اینکه وارد یوتبور می شدیم یه دفعه شد 50 کیلومتر در ساعت. یعنی اینو توجه کنید، همونجا اگه کنترل یه خورده اونورتر اگه کنترل باشه، شما به هوای همون 60 کیلومتر در ساعت رانندگی کردید و ممکنه که خدای نکرده دچار جریمه بشید. آب ببخشید من یه آبی بخورم. بله
0: خواهش
1: می‌کنم. من خواستم که این چند مورد رو یادآوری بکنم که در واقع اصلا چرا جریمه رانندگی باید وجود داشته باشه. اینا همه برای اینه که توجه کسانی رو که رانندگی میکنن به مسئله ترافیک، مسئله ایمنی در ترافیک بیشتر جلب کنیم، خودمون حواسمون بیشتر به مسئله ترافیک باشه. یکی از چیزایی که پلیس توی این کنترلی که عرض کردم خدمتتون گزارش کرده اینه که بعضیا وقتی میبینن متوجه میشن که کنترل پلیس هست از محل دور میزنن، دنده عقب میگیرن، دور میزنن و برمیگردن. و پلیس در مورد این افراد در واقع یک پرونده جدید باز میکنه، یعنی وصلشون میکنه به بخش نارکوتیک و فرار از ترافیک و خب مسئلهشون خیلی جدی تر میشه. پس حواسمون باشه اگر که یهو مثلا پانیک گرفتیم، ترسیدیم، فلان، کاری نیست، فقط کنترل، هیچ وقت این کار نکنیم، یعنی سعی نکنیم که از محل فرار کنیم، چون دردسر بزرگتری برامون پیش خواهد اومد. و اما گزارشی که کلن پلیس سوئد در مورد سال 2025 داده اینه که در سال گذشته، یعنی تو سال 2025، حدوداً 4000 گواهینامه رانندگی رو اداره حمل و نقل سوئد یا همون اداره ترانسپورت سیرلسه پس گرفته، یعنی گواهینامه هایی رو که صادر کرده بوده، حالا چه نو چه کهنه، پس گرفته. و خب این چرا اینطور شده من الان در موردش توضیح خواهم داد، ولی تعداد دقیق اینها هست، گواهینامه هایی که لغو شده هست 39949 گواهینامه رانندگی هست که لغو شده در سال 2025، که این نسبت به سال قبلش یعنی سال 2024 3.2% افزایش داشته. و این حالا به چه دلیل این اتفاق افتاده؟ میریم سراغ دلیلش. دلیلش اصلی ترین دلیلش سرعت غیر مجاز بوده. این سرعت غیر مجاز اصلی ترین دلیل برای در واقع لغو گواهینامه های افراد شده. خب اینا افرادی بودن که واقعا میشه گفت تقریبا این تعداد گواهینامه هایی که به دلیل سرعت بالا لغو شده نیمی از تمام اون 40,000 تا رو تشکیل میده. سایر دلایلی هم که وجود داشته، رانندگی در حال مستی بوده، رانندگی به دلیل مصرف مواد مخدر بوده، ترک صحنه تصادف بوده و در واقع تخلفات مکرر رانندگی بوده، یعنی افرادی بودن که جریمه شده بودن شاید قبلا بارها و خب وقتی تکرار شده اینا گواهینامه‌هاشون رو پس گرفتن. خب این دلایل اصلی هست، ولی دلایلی دیگه هم هست، مثل مثلا استفاده از تلفن حین رانندگی، که متاسفانه این رو خیلی زیاد میبینیم. من خودم بارها و بارها شاهد این بودم که حتما عزیزان، حتما شما هم همچین منظره ای رو دیدیم که یه ماشینی واقعا غیر قابل پیش بینی داره رانندگی میکنه، حتی توی اتوبان هی کج میشه، میاد از خط بیرون، میره اونور، میاد اینور، سرعتش کم و زیاد میشه اینا. بعد که مثلا بیشتر آدم شاید ازش سبقت میگیره، متوجه میشه که بله ایشون در حال صحبت با تلفن هست. به هر حال تلفن، صحبت با تلفن هم یکی از مسائلیه که این مشکلات رو در ترافیک ایجاد میکنه و میتونه که باعث جریمه شدن میشه. به هر حال دادستان کل جریمه های ثابتی رو تعیین کرده که ما به عنوان کاربرهای جاده یا ترافیکنت ها اگر که مرتکب این خطاها بشیم در ترافیک، میتونیم که گواهینامه‌مون رو از دست بدیم. حالا این گواهینامه چه جور، چه مدت در واقع پس گرفته میشه، اون بستگی به جرمیه که ما مرتکب شدیم. ولی به غیر از این که ما گواهینامه‌مون رو ممکنه که از دست بدیم، ریسک کمترش اینه که ما جرائم نقدی باید پرداخت بکنیم. خب این شاید یک کمی، واقعا یک کم که نه، خیلی بهتره تا اینکه آدم یه چند ماه بدون گواهی نامه بمونه. ما ها که اینقدر عادت کردیم و واقعا بهش عادت کردیم، بهترین کلمه همینه و عصای دستمونه، در واقع عصای دست روزمره است. به هر حال من فکر کردم که این یه چند تا مثال از این جریمه ها رو خدمتون عرض بکنم. نمیدونم آقای حمید، من میدونم که شما بارها اینو ذکر کردین که شما رانندگی خوبی هستین، خیلی مواظبین، سرعت رو رعایت میکنین، قوانین رانندگی رو رعایت میکنین. این رو ما میدونیم دیگه، شما این رو گفتین پای رادیو بارها، ولی مسلما دوستانی هستن که شاید حواسشون پرت بوده، حواسشون جای دیگه بوده، داشتن تو جمع صحبت میکردن یا هر چیز و سرعت مجاز رو از دست دادن. من لیست جریمه ها رو خدمتتون عرض میکنم. اگر سرعت مجاز در جاده هایی که سرعت مجاز تو اون جاده ها 50 کیلومتر یا کمتر از 50 کیلومتر هست، یعنی سرعت 50، 40، 30 و بعضی خیابون ها هستش که 20، بعضی پریوات یعنی خصوصی، خیابون های خصوصی هست که 10، اگر ما اونجاها سرعت مجاز رو رعایت نکنیم، از 1 کیلومتر بالای سرعت مجاز تا 10 کیلومتر بالای سرعت مجاز جریمهش میشه 2000 کرون. از 11 کیلومتر تا 15 کیلومتر بالای سرعت مجاز میشه 2400 کرون. از 16 کیلومتر تا 20 کیلومتر بالای سرعت مجاز میشه 2800 کیلومتر. از 21 کیلومتر تا 25 کیلومتر بالای سرعت مجاز میشه 3200 کرون. از 26 کیلومتر در ساعت و تا 30 کیلومتر در ساعت میشه 3600 کرون. و 31 کیلومتر تا 35 کیلومتر بالای سرعت مجاز میشه 4000 کرون. خب این اگر از 36 کیلومتر بیشتر بشه دیگه میره سراغ دادستان، یعنی به دادگاه کارمون کشیده میشه و خب مسلما مسئله گواهی نامه اینجا پیش میاد. حالا بریم سراغ خیابون هایی که سرعت مجازشون بالای 50 کیلومتره، یعنی 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110 و 120. توی این خیابون ها در واقع جرائم سرعت بالا در واقع خیلی بیشتر هستش، ولی من الان عرض میکنم خدمتون که سرعت 1 کیلومتر بالای سرعت مجاز تا 10 کیلومتر بالای سرعت مجاز 1500 کرون جریمه شه. من براتون نمونه بگم، اون زمانی که من کار میکردم، اون سالهایی که من کار میکردم، بعضی وقتا که کنترل، هفته کنترل بود، به انواع مختلف، به شکلهای مختلف با پلیس ما همکاری داشتیم و با هم برنامه ریزی میکردیم و توی کنترلاشون شرکت میکردیم. از جمله مواردی بود که سرعت بالا رو کنترل میکرد پلیس. یعنی من بهتون بگم، توی اتوبان پلیس با اتومبیل شخصی، نه با اتومبیلی که آرم پلیس داره، به هر حال با اتومبیل شخصی پلیس میرفتیم، یعنی پلیس رانندگی میکرد، من بغل ازش نشسته بودم، میرفتیم، خیلی آروم داشت میرفت، بعد یه دفعه لیزر ماشین پلیس نشون میداد که با فاصله خیلی خیلی خیلی زیاد، واقعا فاصله خیلی زیاد، یه اتومبیلی جلو داره با سرعت غیر مجاز رانندگی میکنه و این پلیس چنان با سرعت میرفت بهش میرسید که من خیلی تو اون موارد واقعا میترسیدم، چون با سرعتی میرفت که وحشتناک بود توی اون اتومبیل آدم بشینه برها، و اون ماشین رو جریمه میکرد. حالا اون ماشین میتونست واقعا زیر 10 کیلومتر سرعت غیر مجاز داشته باشه، ولی جریمهش میکرد به خاطر اینکه اون هفته جریمه بود. و موارد خیلی خیلی خیلی زیادی از این برنامه ها رو در واقع من شاهدش بودم که آدم ها میگفتن خب من فقط مثلا فقط من 8 کیلومتر بالای سرعت، و همه هم فکر میکردن که یک بهش میگن تولرانس، یعنی یک سرعتی، یک کمی سرعت بالا میشه رفت، ولی واقعا نیست، تو اون تولرانس صفر شده، حواسمون جمع باشه.
0: خانم علمشاهی، من یه سوال برام به وجود اومده، اونم اینی که میگن ماشینا کیلومتری که نشون میده با سرعت واقعی 2-3 کیلومتر پایین تره. یعنی مثلا وقتی ماشین داریم با مثلا 70 کیلومتر در ساعت حرکت میکنیم، در واقع 68 کیلومتر داریم حرکت میکنیم، درسته؟
1: راستشو بخواین من نمیتونم در این مورد اطلاعاتی بدم، یا چون اینا مسائلیه که در واقع کارخانه های اتومبیل ها میتونن که این کار بکنن، ولی چون همه کارخانه هایی که خب این کار ممکن نکنن، یعنی یه چیز استاندارد نیست، بعد اون وقت در موردش ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، یعنی یه ریسکه که لطفاً بهش فکر نکنید.
0: بله.
1: بعد سرعت غیر مجاز 11 تا 15 کیلومتر بالای سرعت های بالا جریمش 2000 کرونه، 16 تا 20 کیلومتر سرعت غیر مجاز 2400 کرون هست، 21 تا 25 کیلومتر سرعت غیر مجاز 2800 کرون هست جریمش، 26 تا 30 کیلومتر سرعت غیر مجاز 3200 کرون، و همینطور اگر ادامه بدیم 36 تا 50 کیلومتر سرعت غیر مجاز 4000 کرون جریمه میشه، ولی وقتی 51 کیلومتر در ساعت بالای سرعت های مجاز اون خیابون هایی که سرعت بالای 50 کیلومتر رو دارن رانندگی بکنیم، اون موقع باز ما رو میفرستن سراغ دادستان و دادگاهی میشیم. این از سرعت ها بود، جرائم مربوط به سرعت ها. من اب نداره، من از وقتم یه ذره برم بالا؟
0: نه اشکال نداره، بفرمایید.
1: بعد جریمه های مختلف دیگه هم وجود داره که من دوست دارم اینا رو تونتون براتون بگم. جریمه راد سورف یعنی چی؟ یعنی اینکه پشت فرمون با تلفن موبایل ما حرف بزنیم یا سرفه کنیم 1500 کرون. عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده، برای افراد بزرگسال و یا برای راننده‌ای که بچه‌های زیر 15 سال توی ماشینش داشته باشه که یا کمربند ندارن یا توی صندلی مخصوص ننشسته باشن، این میشه 1500 کرون جریمه. به عنوان همونطور که عرض کردم، این جریمه برای افرادی بود که زیر 15 سال هستن. اینو دوباره بگم، یه بار دیگه بگم، قاطی شد. کس افرادی که کمربند ایمنی ندارن، تمام افرادی میشه که بالای 15 سال هستن، این میشه 1500 کرون. ولی اگر که توی ماشین کسی باشه زیر 15 سال و کمربند ایمنی نداشته باشه یا توی صندلی مخصوص بچه ننشسته باشه، اون موقع راننده 2500 کرون جریمه میشه. بعد اگر که موتورسیکل موپد میرونیم و یلم یا کلاه ایمنی نداریم، باز 1500 کرون جریمه میشیم. حالا اگر که اتومبیل های بجز موپد نوع کلاس 2، همه وسایل نقلیه بجز این چراغ قرمز رو رد بکنن، 3000 کرون جریمه میشن. ولی اگه دوچرخه، موپد کلاس دو، یا اینکه مثل چیزایی مثل کالسکه عرابه که با اسب در واقع رونده میشه، اینا اگر که چراغ قرمز رد بکنن، اون موقع 1500 کرون جریمه میشن. اگر که رو خط ایست وسایل نقلیه موتوری ایست نکنن، 2500 کرون جریمه میشن. سایر وسایل نقلیه که همونطور که عرض کردم، دو چرخه و موپد کلاس دو و وسایل نقلیه که با اسب رونده میشن، اینا 1000 کرون جریمه میشن. وینینگ سپلیکت یا حق تقدم رو اگه رعایت نکنن، وسایل نقلیه معمولی 2000 کرون جریمه میشن، دوچرخه و امثالش که عرض کردم 1000 کرون جریمه میشن. اگر جلوی خط عابر پیاده ایست نکنیم برای عابر پیاده 3000 کرون جریمه میشیم برای دوچرخه و سایر مثل موپد کلاس 2 و وسایل نقلیه که با اسب رونده میشن 1500 کرون میشه. و اما در مورد لاستیک هایی که غیر قانونی هستن، یعنی قبول نیستن، اونایی هن که در مورد آجشون، اونایی هن که با آجشون کمه یا نامناسبه، ناهماهنگه، خب باید 1.6 میلیمتر برای لاستیکای تابستانی ما آج داشته باشیم حداقل، و برای لاستیکای زمستانی 3 میلیمتر آج داشته باشیم، وگرنه 1200 کرون جریمه میشیم. اگر از وینتر دک یا لاستیکای زمستانی در مدت اول دسامبر تا 31 مارس استفاده نکنیم 2000 کرون جریمه میشیم. اگر که با دوب دک در اون فاصله زمانی که مجاز نیستیم رانندگی بکنیم، اون موقع یعنی از 16 آپریل تا 30 سپتامبر که اجازه نداریم که با دوب دک رانندگی بکنیم، 500 کرون جریمه میشیم. یک جریمه های دیگه هم هست، مثل این که مثلا فرض کنید که مثلا وسایل نقلیه ای که جاهایی که مجاز نیستن برن، مثلا فرض کنید تو خط دو چرخه، فرض کنید که تو محل چی میگیم ما بهش، اونجایی که دو چرخه میتونه برونه، وسایل نقلیه دیگه برونن 1000 کرون جریمه میشن. موپد کلاس 2 و دو چرخه و یا چیزهای دیگه برن توی سطحایی که مجاز نیستن، اونا برن 500 کرون جریمه میشن. چی میگیم ما بهش، اونجایی که دو چرخه میتونه برونه، وسایل نقلیه دیگه برونن 1000 کرون جریمه میشن. موپد کلاس 2 و دو چرخه و یا چیزهای دیگه برن توی سطحایی که مجاز نیستن، اونا برن 500 کرون جریمه میشن. سبقت غیر مجاز

0: نقلیه 1000 کرون. اگر که همین وسایل نقلیه بدون اینکه راهنما بزنن به اصطلاح بپیچن 1000 کرون جریمه میشه، یعنی شاید اینو اصلا آدم بهش فکر نکنه، ولی اگر که راهنما نزده بپیچیم و پلیس ببینه 1000 کرون جریمه میشیم. میرسیم به اون جایی که من خیلی هی حرفشو میزنم و شاید برای عزیزان بابا عیب نداره باشه. در واقع رعایت فاصله با اتومبیل جلویی، وسیله نقلیه جلویی، اگر این فاصله رو رعایت نکنیم 2000 کرون جریمه میشیم برای وسایل نقلیه موتوری، و برای وسایل نقلیه مثل دوچرخه و موپد کلاس 2 و اینا 1000 کرون. پس ببینید چقدر اینا، همه اینا در واقع ضررهای مالی هست، ولی دو چیز رو جلوشو شاید بگیره این ضررهای مالی. یکی این که خب گواهینامه‌مون رو از دست ندیم، حواسمون باشه دیگه گواهینامه‌مون رو از دست ندیم، ولی از اون مهمتر اینه که از یه تصادف، از یه خطر جانی برای خودمون و دیگران شاید جلوگیری بکنه و ما یادمون باشه که دیگه حواسمون جمع باشه در مواردی که به هر حال ممکنه که منجر به گرفتن جریمه بشه. یک مرور خیلی خیلی کوتاه سری بکنم، اینا از مهمترین جرائمی هستش که اتفاق میفته روزانه. عدم استفاده از کمربند ایمنی، در واقع روندن در مقابل چراغ قرمز، وینینگ سپلیت بلیکت یا حق تقدم رو رعایت نکردن، روی محل عابر پیاده ایست نکردن، رعایت نکردن سرعت مجاز، داشتن لاستیک غیر در واقع غیر استاندارد و ناجور، حالا یا هماهنگ نیست یا اصلا آجش کم هست. اینا همه چیزهایی هستش که در واقع باعث تصادف میشه، باعث خطر میشن. ولی یک چیز هست که شاید باعث خطر نشه ولی ما براش جریمه میشیم، اونم این که اگر که رجیستریز نمبر یا اون پلاک اتومبیلمون افتاده باشه، ما یا به هر دلیلی روی ماشین نداشته باشیمش، اونجا 1500 کرون جریمه میشیم.
1: بله، بسیارم عالی. من فکر کنم پیاده آدم بره از این سر شهر تا اون سر شهر راحت تره دیگه. اصلا
0: من فکر میکنم که پیاده روی هم برای خودمون بهتره، تا اونجا که میتونیم پیاده بریم، تا اونجا که میتونیم از کلکتیو ترافیک استفاده کنیم. من همیشه برای روزایی که تظاهرات هست این توصیه رو کردم، بازم توصیه میکنم عزیزان، وقتی این تعداد از جمعیت دارن میان با شور و هیجان میخوان کاری که دوست دارن رو انجام بدن، حواسمون باشه، بهتره که اتومبیل نیاریم توی اون مرکز شهر، شلوغه و ترافیک سنگینه، هوا خوبه، مردم جمعیت زیادی، عابر پیاده، دوچرخه سوار، اسکوتر سوار توی ترافیک هستن. یعنی ما اگه سوئدیشو بخوایم بگیم، ترافیکانت به معنی واقعی کلمه انواع اقسام و فراوونش هست. پس ما سعی کنیم که اون ترافیکانتایی باشیم که کمتر برای خودمون و دیگران خطرناک هستیم، یعنی با پیاده بیایم، با وسایل نقلیه عمومی بیایم، به شکلی بیایم که هم خوب باشه هم ایمن باشه.
1: بسیارم عالی، دست شما درد نکنه. ممنونم خانم علمشاهی، تعطیلات خوشی براتون آرزو میکنم، مراقب خودتون باشین. خیلی سپاسگزارم.
0: سلامت باشید.
1: زنده باشین. خدا نگهدارتون.
0: خدا.
1: خب شنوندگان عزیز، عرض به حضور شما که من بار دیگر از شما دعوت میکنم که روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن تشریف بیارید و حضور داشته باشید. یک دکلمه ای رو من روز سه شنبه بود احتمالاً برای شما پخش کردم با صدای یکی از همشهریان عزیزمون. یک بار دیگه این دکلمه رو به اتفاق میشنویم و بعد از اون هم بخش آخر پیام

0: های بازرگانی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد و اعلام میکنم که بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا با اجرای جناب آقای امیری خواهید بود. روز بر شما خوش، تعطیلات بسیار خوشی براتون آرزو میکنم. دوشنبه صبح به قید حیات در خدمت شما خواهم بود.
1: به یاد گلهای پرپر دیما، به یاد کودکان مظلوم میناب، به یاد اعدامیان بیگناه، به یاد هموطنان بیپناه، به یاد همه قربانیان کینه و ظلم و جنگ، به یاد وطنم، پاره تنم، ایران. به نام بغض‌هایی که دیگر جایی برای شکستن ندارند، امروز اینجا ایستاده ایم. اما حقیقت این است که چیزی در درون ما فرو ریخته است، چیزی که دیگر هرگز مثل قبل نخواهد شد. دیماه 1404 فقط یک تاریخ نیست، فریادی است که در گلوی زمان مانده است، داغی است که نه سرد می شود و نه فراموش. نامهایی که گرفته شدند، نفسهایی که ناتمام ماندند و زندگیهایی که بی هیچ ودایی از میان ما عبور کردند و رفتند. چگونه می شود از این اندوه گفت؟ چگونه می شود این حجم از نبودن را تاب آورد؟ وقتی هر خاطره، هر صدا، هر خنده حالا به زخمی بدل شده که هر لحظه تازه تر می شود. امروز ما فقط سوگوار نیستیم، ما شاهدیم، شاهد خاموشی صداهایی که باید شنیده می شدند، شاهد رفتن انسانهایی که باید می ماندند. در این لحظه سر به نیایش فرود می آوریم، اما نه سر از عادت، از عمق زخمی، از هنوز می سوزد. خدایا، این همه درد را کجا ببریم؟ این همه نام را چگونه در سینه نگه داریم بی آنکه فرو بریزیم؟ به ما توان بده، نه فقط برای تحمل، که برای بیاد سپردن، برای آنکه هیچ نامی، هیچ چهره‌ای در غبار زمان گم نشود. و اگر قرار است سکوت کنیم، این سکوت، سکوت تسلیم نباشد، سکوتی باشد که در دل خود هزار فریاد نگه داشته است. بیایید برای آنان که رفتند، برای آنان که هنوز با جای خالیشان زندگی می کنیم، برای حقیقتی که نباید خاموش شود، سکوت کنیم. سکوتی کوبنده، سنگین و پر از نامهایی که هرگز فراموش نخواهند شد.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ری، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 0733350891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب، پایان پیام‌های بازرگانی.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 22 ماه مه 2026 میلادی، برابر با یکمین روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری قمری است. با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز. آرزو میکنیم در این آدینه، در آخرین روز هفتهی که هستیم، بتوانیم لحظاتی خوش و آرامش بخش به شما هدیه کنیم. تلفن تماس با ما 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

0: سایمراتنی درودهای ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد آدینه با شما هستیم دوستان، آدینه ای که 22 روز از ماه مه 2026 میلادی است و نخستین روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی. آرزو میکنم بامداد زیبایی را آغاز کرده باشید. از ساعت 8 روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز وارد پیام آغاز کردید و در ادامه ساعت 11 از این لحظه تا ساعت 2 بعد از ظهر ما در خدمت شما خواهیم بود. امیدوار هستم که بتوانیم لحظاتی خوش و آرامش بخش به شما عرض کنیم. دوستان عزیز، تلفن 073-550-90-85 پیوند شما رو ما برقرار میکنه. با ما باشید عزیزم.
1: تو سالای گزلی

بار خدمت عزیزانی که تازه ما پیوستن، دوستان عزیز، برنامه رو پی میگیریم در بامداد آدینه تا ساعت 2 در خدمت شما عزیزان هستیم. اما امروز آدینه است، یادش بخیر. در سالهای دور، روزهای آدینه، این که عرض میکنم سالهای دور، قبل از این انقلاب منحوس و این سونامی اسلامی، در روزهایی که حتی یک کارگر معمولی هم روزهای جمعه دست زن و بچهشو میگرفت و اگر پیکنیکی بود چه بهتر، اگر نبود در گوشهی چلوکبای به بدن میزدن. واحد شمارش چلوکباب برخلاف آن که میگویند پرس است، دست است. البته در بازار این گونه میگویند. یک دست چلوکباب معمولا به یک بشقاب پر از پلو، کباب برگ یا یه سیخ یا کوبیده دو سیخ گفته میشود که همراه با گوجه فرنگی کباب شده، سماق، پیاز و نوشیدنی معمولا دوغ و احیانا یک عدد زرده تخم مرغ در کنارش سرو می شود. قیمت یک بر چلوکباب کامل در زمان ناصرالدین شاه 3 قران، در زمان احمد شاه 4 تا 5 ریال و در زمان ستم شاهی محمد رضا شاه پهلوی تا 60 ریال بود. جعفر شهری، پژوهشگر و مورخ تاریخ ایران، در کتاب تاریخ قدیم تهران درباره قیمت چلوکباب در قدیم یادآور شده که در سال 1295 عبدالله بهرامی، معاون اداره امنیه تهران، پلیس امروزی، بیشترین مبلغی را که برای هر وعده چلوکباب پرداخت می‌کرده است 4 تا 5 ریال و در سال 1320 نرخ چلوکباب برای کارکنان روزنامه اطلاعات 5 ریال بود که شامل کباب برگ بزرگ، کره 330 گرم، برنج، پیاز، نان و سماق بوده است. در همان زمان برای کارکنان روزنامه اطلاعات در خیابان خیام تهران چلوکباب کوبیده پرسی 4 ریال بود.

0: قیمت یک برد چلو کباب در جنوب تهران گاهی از این هم کمتر بوده است. به عنوان مثال جعفر نداف، میداندار قدیمی در میدان تره‌بار قدیمی شوش، در بهار 1356 به خبرنگار روزنامه اطلاعات گفته است زحمت بارکش های میدان زیاد است، اما چلو کباب دو تومانی سر زور خستگی آنها را در می آورد. در دوره مشروطه نیز هنگامی که یکی از مشروطه گرایان در تبریز مشغول سخنرانی بوده است، یکی از افرادی که چلو کبابی داشته میپرسد مشروطه یعنی چی؟ سخنران میگوید مشروطه یعنی چلو کباب ارزان، و سپس با دستش طول کباب را نشان میدهد و میگوید کبابی به این طول خواهد بود، و سپس بازویش را نشان میدهد و قطر کباب هم به اندازه قطر بازو میخواهد. حاج حسن شمشیری از یاران وفادار و حامیان نهضت ملی صنعتگر نفت در آن روزگاران 1120 با پرداخت مبلغ 1,000,000 ریال، یعنی 100,000 تومان که در آن زمان مبلغ بسیار زیادی محسوب می شد، اوراق قرضه حمایت از ملی شدن صنعت رفت و خریداری کرد و بعد از واقعه 28 مرداد نیز دستگیر و روانه زندان و به جزیره خارک تبعید شد. هم زندانی او در خارک که نامش کریم کشاورز بود، در خاطرات شخصیش نوشته است که حاج حسن شمشیری متعهد شده بود که بهترین کباب کوبیده و برگ را به همسلولهایش بدهد که متاسفانه این شانس را نداشت و به این گفتش جامعه عمل نپوشاند.
1: به به چه

0: خاک تو بود.
1: اوستا چلو کبابی آدم حسابی، به به چه دوغ نابی، عجب چلو کبابی، کوبیده و برگ تازه، چقدر خوب و بامزه، تو باش خواب و تو دوری، جلو گذاشتی فوری. میگی پول ندارم، علکی خوشم بیارم، به جاش برات میدرسم، قربونه

به تو هم شاکرم اوستا چلو کبابی. شکر ما را سیر کردی، ما را نمکیر کردی، چرا که مهربونی با این زمین

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستی. در صحبت که امروز که هیچ، اما از هفته آینده در نظر داریم که سری بزنیم به آرشیو غنی برنامه گلهای رنگارنگ. فکر میکنم مناسب باشه اگر ما آدینه ها برنامه گلها پخش کنیم. طبیعتا نظرخواهی برای از طرف دوستان بسیار مهم است، آن به نظرخواهی میذارم، چون دوشنبه ها برنامه ویژه خانم فرزانه معنوی رو داریم، سه شنبه ها برنامه دیگه ای هست، چهارشنبه ها دکتر پازوکی، پنجشنبه ها جناب عطارزاده و جمعه ها فکر میکنم که نیم ساعت آخر برنامه رو با یک برنامه گلها به پایان ببریم. نظرتون رو بگید، بسیار خوشحال میشم.

0: مرکز بوشهر نیست که در پس از این فاجعه مثلا انقلاب که چرس کنم سونامی اسلامی بیشترین ضربه رو هنرمندان از این مسئله دریافت کردند. پرویز پرستویی در رابطه با یک حادثه ناگوار در رابطه با مربوط به عباس قادری حرفی رو میگه، صحبتی میکنه که واقعا غم‌انگیز است، دردناک است. با هم گوش کنیم.
1: مطرب قرار شد با هم کار بکنیم. ایشون هم از اون کسانی بودن که اصرار داشتن من این نقش رو بازی کنم در واقع، و دلیلش وقتی فیلم نامه رو خوندم متوجه شدم. گفتم حالا اینجا من وظیفه دارم، منی که از تئاتر لاله‌زار، تئاتر جانوار بود، دهقان، نصر، پارس، همه رو دوره میکردم اون موقع. نه تئاتر شهری وجود داشت، نه تالار فرهنگ، تالار رودکی وجود داشت، تالار وحدتی وجود داشت، یه تئاتر شهرم نبود، یه سنگلج قدیمی بود که آقای انتظامی اینا روحشون شاد اونجا مثلا اجرا میکردن اینا. من همه این آدمها رو دیده بودم که میخوندن اونجا، اتراکسیون داشتن، عملیات جانگوله رو انجام میدادن، نمایش جز آیتم برنامه اونا بود. یعنی یه نمایشنامه یک ساعته، دو ساعته تقسیم شده بود تو دو ساعت برنامه، هر مثلا یک یروبی که مثلا اتراکسیون بود و آواز و این چیزا بود یه 5 دقیقه نمایش نشون میدادن. من اون نمایشه در اسپر من ولی اونا رو میدیدم. و من یه روزی در واقع توی دادگستری که کار میکردم، یه دو سالی من در دادگاه خانواده کار میکردم، یه 8 سالم دادگاه کیفریه که فعلی که جنایی سابق میشه.
2: این بعد از انقلاب دیگه؟
1: بله، تو 60 تا 70.
2: خب
1: بله. بعد یه روز من توی این کاخ دادگستری هم بودم، این باز تکراریه ولی همینجوری شما فرمودید من یادم افتاد که بگم مطرب چرا، اصلا چرا من با تمام وجودم مطرب رو بازی کردم. به یه دلیل، ریشهش در عباس قادری بود. من داشتم تو کاخ دادگستری میرفتم، دیدم عباس قادری دارم میارنش، میبرن شلاق بزنه. من ایشونو میشناختم، ایشون من نمیشناختم. موقع سال 62 من اولین فیلمم کار کرده بودم، همون 62 63 بود. منو نمیشه، من تو تئاتر شاید مثلا برای خیلی معروف بودم، دیده شده بودم، ولی تو سینما کسی منو نمیشناخت، به خصوص که آقای قادری اصلا منو نمیشناخت. من دیدم دارم پلیس قضایی داشت میبرد به سلینا رو. بعد من اومدم یه سلام علیک کردم و خب آقای قادری هم سلام علیک کرد، خیلی هم ناراحت بود، دارم میبرن شلاق بزنن کسی که یه عمر پول میریختن رو پاش. یعنی وقتی میاد رو صحنه خدا شاهده یه دو بند از شعر رو هم بیرون میخوندن نامعمولا، بعد میمدن توی اسپری صحنه، هر کی هرچی جیبش بود میریخت رو صحنه در واقع. بعد من اومدم این بچه پلیس قضایی بودم، کجا دارید میبرید اینو؟ گفت دیشب تو مهمونی خونده، دارم برن شلاقش بزنن. من راه افتادم باهاشون، راه افتادم رفتم پیش اون کسی که مسئول مثلا شلاق زدن بود. اونم انگار مادرزاد زاییده بودم برای شلاق زدن. یعنی انقدر کلیه از کار انداخته بود این آدم که اونایی که مثلا شلاق خورده بودن، مثلا یه رفیقشون میگه آقا یه موقع اگه گیر افتادید رفتید اونجا بگید شلاقو به دستتون بزنم والا کلیتو نصیب میبینه ها. بعد میبینید چقدر عصبای دست از بین رفته بود بابت این قضیه. حالا اینا من کاری ندارم. من رفتم اونجا با اون، بالاخره ما رو میشناختم، ما هم گاو بیشون سفید بودیم، شعبمون شعبه نامی بود چون یک قرون بالا پایین نمیشد، به خدا یک ریال اونجا نه رشوه داده میشد نه گرفته میشد. و هر کی پروندهش اونجا بود معمولا توی دادگستری عربو جلوتر از پرونده است. بعد میگه خواهش خانم کجا داری میری؟ میگه آقا اینجا گفتن این شماره من برم اینجا. میگه شعبه 147 کیفریه که اصلا ولش کنه هیچ فایده نداره، هیچ کسی نمیتونست نفوذ بکنه.
2: شلاق مال همون بوده دیگه، نمیشد هیچ کاریش کرد.
1: ما بلند شیم رفتیم اونجا و من با اینا گفتم آقا ببینید حالا شاید به زعم شما الان ایشون خلاف کرده مثلا دیشب در مهمانی خونده، ولی این آدم میدونید همین الان بیاد بیرون چقدر هواخواه داره. به حرمت این دلایی که شاد کرده، به حرمت این لحظاتی که به سلو ساخته برای مردم، برای اختزای شرایط ما این نکنید این کار. و اونا به من گفتن خیلی ما باید حکم اجرا بکنیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم مثلا فرض کن قرآنی این کار رو انجام بدیم. حالا لطف کردن من حالا این بخش کار
2: قرآنی یعنی یواشتر بزن.
1: بله دیگه، خب دیگه قرآن وقتی باشه خود به خود این زور کار. حالا گفتن اینو، ولی یه اتفاقی افتاد که من اینو همین اخیراً که به اصطلاح با آقای جیرانی به اصطلاح صحبتی داشتیم، همین محفلی بود اینا، من اینو تعریف کردم، دیدم آقای قادری تلفن منو پیدا کرده، زنگ زد به من. خدا شاهد عشق میریخت پشت تلفن. میگفت نمیدونی این حرفی که شما اسم منو بردی، من چقدر تلفن داشتم. که فلانی برو ببین پرستویی مثلا فرض کن در مورد چی گفت. گفتم آقا اینا احترام دارن به خدا، اینا قابل احترامن. شاید اگر یه موقع یه چیزی هم به زعم ما بد بوده، پس بدونیم ما بد تا کردیم که اونا اینجوری شدن. ما میتونستیم هدایت بکنیم، ما میتونستیم درست هدایت بکنیم، و اینا جنایتی مرتکب نشدن واقعا. یعنی حداقل من خودم به عینه شاهد بودم اینا خیلی لحظات خوش و شاد برای همه آفریدن، ایجاد کردن در واقع. پس ما نمیتونیم در واقع خورده بگیریم به اینا. الان هم که منظورم دستشون از همه جهان کوتاست. ما الان خیلی فکر میکنیم که اینا اونور دنیا خیلی خوش بهشون میگذره و خیلی زندگی خوشی رو دارن میگذرونن. مگه چقدر اونجا کنسرت میذارن؟ مگه چقدر مردم میرن به دیدن برنامه اینا؟ چجوری دارن زندگی میکنن؟ واقعا به سختی، شاید تک و توکشون به اصطلاح اوضاع خوبی داشته باشن، ولی بقیه واقعا به سختی دارن زندگی میکنن.

دوستان عزیز، آنچه می شنوید پنجه های تکرار ناپذیر و بیمانند شهنواز تار ایران استاد جلیل شهناز است که امروز سال روز آسمانی شدن اوست. واقعا چهره هایی در دنیای موسیقی و هنر ایران به وجود آمدند که بدون اغراق تکرار ناپذیرند و عجیب که در سالهای 70 و 80 اینها روش کردند، اثری از خود بر جای گذاشتند که دیگر نظیر آنها پیدا نشد، نه فقط در ایران که در سراسر جهان.

من اصولا شخصا به بهشت و جهنم اعتقادی ندارم، اما به کارما اعتقاد دارم. هر آنچه بکاری در همین دنیا درو خواهی کرد. دقت کردید چه بلایی، چه سرنوشتی انتظار این سردمداران حکومت رو میکشید و کجا رفتن، چگونه پودر شدن، چگونه حتی جنازه هاشون تکه تکش هم پیدا نشد. نوشته است در لحظه سقوط هلیکوپترت کاش وحشت سرنشینان هواپیمای اوکراین را بیاد آورده باشی. در آن لحظه که در کابین آتش گرفته گیر کرده بودی کاش به یاد شعله های پلاسکو و از کشتی سانچی افتاده باشی. امیدوارم که باران شعله های آتش را فرو نشانده باشد تا در واپسین ساعت زندگیت سرمای و سخانسوز کولبران سرزمینم را لمس کرده باشی. راستی شنیدم گویا در حوالی اذان صبح جان داده ای. کاش بیاد لحظه ای که نفس تک تک عزیزانمان را با اذان مرگتان ستندید جان داده باشید.

میگویند گر پادشاه عالمی، گر پادشاه عالمی، آخر گدای مادری. سه نفر زن میخواستند از سر چاه آب بیاورند. در فاصله نچندان دور پیرمرد دنیا دیده نشسته بود و میشنید که هر یک از زنها چگونه از پسرانشان تعریف میکنند. زن اول گفت: پسرم چنان در حرکات آکروباتی ماهر است که هیچ کس به پای او نمیرسد. دومی گفت: پسر من مثل بلبل آواز میخواند، هیچ کس پیدا نمیشود که صدایی به این قشنگی داشته باشد. زن سوم سکوت کرد. آن دو از او پرسیدند: پس تو چرا از پسرت چیزی نمیگویی؟ زن جواب داد: در پسرم چیز خاصی برای تعریف کردن نیست، او فقط یک پسر معمولی است، ذاتاً هیچ صفت بارزی ندارد. سه زن سرهایشان را پر کردند و به خانه رفتند. پیرمرد هم آهسته به دنبالشان راه افتاد. سرها سنگین و دستهای کار کرده زنها ضعیف بود، به همین خاطر وسط راه ایستادند تا کمی استراحت کنند، چون کمرهایشان به سختی درد گرفته بود. در همین موقع پسرهای هر سه زن از راه رسیدند. پسر اول روی دستهایش ایستاد و شروع کرد به حرکات آکروباتی. زنها فریاد کشیدند: عجب پسر ماهر زرنگی است. پسر دوم هم مانند یک بلبل شروع به خواندن کرد و زنها با شوق و ذوق به صدای او گوش کردند. پسر سوم به سوی مادرش دوید، سطل را بلند کرد و آن را به خانه برد. در همین موقع زنها از پیرمرد پرسیدند: نظرت در مورد این پسرها چیست؟ پیرمرد با تعجب پرسید:

منظورتان کدام پسر هاست؟ من که اینجا فقط یک پسر میبینم. خلاصه کلام این که گاهی اوقات ما انقدر مشغول بزرگ شدن هستیم که گاهی فراموش میکنیم آنها هم دارن پیر میشوند. پس دوست خوبم، تا دیر نشده برای مادرت کاری کن. فردا نه، چند سالی دیگر هم نه، همکنون، همین الان. اگر زنده است دستش را، اگر با آسمان رفته است مزارش را، اگر قهری چهرش را، اگر آشتی هستی پایش را ببوس.

عرشب دوستان عزیز، بقیده اکثر کسانی که در دنیای موسیقی صاحب سبک عقیده هستند، موسیقی مرز نداره. باور کنید اگر سیاست جهانی رو دست موسیقیدانان بسپارند، دنیای بسیار بهتری خواهیم داشت. راه دور نمیرم، در همین مهمانی های کوچک خانوادگی، در جشن هایی که به هر بهانه‌ای شما هم هستید، میبینید که زمانی که آهنگ کردی میزنن همه کرد میشن، زمانی که آهنگ آذری میزنن همه آذری هستن، و زمانی که یک آهنگ از بلوچی یا خراسانی میزنن همه ما. یعنی تفاهمی که موسیقی در مردم به وجود میاره هیچ چیز دیگه‌ای قدرت این چنین قدرتی رو نداره. یک آهنگ معروف ایتالیایی هست، اکثر شما بارها و بارها اینو شنیدید، تیولیو بینسای، یعنی تو رو خیلی دوست دارم. سازنده اصلی این آهنگ لوچو دالا هست، لوچو دالا که چند سال پیش بوده، 5 سال پیش فوت کرد، اهل بولونیا است. یک روز در جزیره کاپری لب ساحل در درون قایق حجزه بود، در زیاد از ساحل دور نشده بود. در فاصله 100 متری دختر و پسری میبینه که لب ساحل نیستن، پاها رو در آب دارند و چنان در هم تنیدن، چنان با هم حالت عاشقانه دارن که این ترانه، این شعر و ترانه در همون لحظه به ذهن او رسید، این ترانه رو ساخت و تعداد بیشماری از خوانندگان و هنرمندان جهان این ترانه رو اجرا کردند. من جمله معروف‌ترین اون لوچانو پاواروتی هست. عرضم بودش که خیلی ها اجرا کردند. اما در یک مسابقه تالنت 3 جوان این ترانه رو با هم خوندند، خیلی قشنگ اجرا کردند و طبیعتاً این مسابقه تالنت رو هم اول شدن در یکی از کانال‌های تلویزیونی ایتالیا. از شما دعوت می‌کنم به صدای این 3 جوان و ترانه تیولیو بین سای، یعنی تو رو خیلی دوست دارم، گوش کنید.

دوستان عزیز، پوزش میخوام از این که در پخش ترانهی که قول دادم اشتباهی بیشمان، اما اصل اون رو با صدای لوچا دالا و لوچانو پاواروتی شنیدید. فکر میکنم که لذت برده باشید. دوستان عزیز، بدید که در این لحظه توجه شما رو به پیام سه اسپانسر رادیو جلب کنم. سه اسپانسری که اجازه میدن که رادیو پا بر جا بماند. سه اسپانسر ما عبارتند از صرافی صوفی، دفتر وکالت پارس در استکهلم و دوست نازنینم سیاوش وفایی که به مدیریت شرکت اجنتورا در اسپانیا رو داراست. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود نشده اید، چه در سوئد و چه در ایران، و میخواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شرحند: 08-5151-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

صرافی صوفی، صدقه در امانت بزرگترین دستاورد فعالیت 20 ساله ما در این شهر است. صرافی صوفی در این سالهای زیادی که در خدمت مردم بوده است، توانسته اطمینان هزاران نفر را به خود جلب کند. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین قیمت و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی آمیخته ای از تجربه و صداقت و اطمینان حرفه‌ای. با تلفن 076-168-11-28 با صرافی صوفی تماس بگیرید. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر، همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی، دوست صمیمی خودم، پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجانتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باسوای اسپانیا و دریافت اقامت حتی بدون خرید خانه، ولی برخورداری کامل از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. او با ورزیده‌ترین و مجربترین وکلای اسپانیایی همکاری می کند. کمک برای دریافت اقامت در اسپانیا، اقامت دائم در اسپانیا برای کسانی که در سوئد اقامت دارند ولی هنوز اقامت آنها دائمی نشده است. با دو شماره تلفن می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. موبایل 070-717-9494 و با طریق واتساپ 2034-650-55-55-00.

شنیدنی‌ها، برنامه ویژه‌ای از فرزانه معنوی دوشنبه‌ها از ساعت 12 در رادیو صدای آشنا.

میگویند عشقهای قدیمی از جنس دیگری بودند. راست میگویند. یک لیوان چایی دارچین کمرباریک با نبات و خرما گذاشتم جلوی بابا. فنجون را برداشت و بوش کرد و گفت: بازم اونی نیست که من میخوام دخترم. بازم از اون چایی دارچین های مامانت نیست. این چندمین بار بود، ششمین بار بود که چایی دارچین درست کرده بودم و به دل بابا نچسبیده بود. چراشو هم خوب میدونستم، چون مامانم درستش نکرده بود. از دیروز حالا که مامان رفته و مسافرت، سر چیزای کوچک و بزرگ بهونه میگرفت. تلفنش برداشت، شماره مادرم رو گرفت و گوشیش رو گذاشت رو اسپیکر، با همون جست همیشگیش با فاصله نگه داشت کنار گوشش. مادرم با همون صدای ریزش جواب داد: بله. و من از همون فاصله حس کردم که دل بابام تاب خورد. بعد از حرفای معمول، تو خوبی و چه خبر و کجایی، مادرم پرسید: به گلاب دادی آقا جان؟ باز حس کردم که دل بابام تاب خورد. این آقا جان گفتنهای مامانم همیشه کار دست بابا میداد و مامانم خوب میدونست کی بگه. بابام عهد کرد و گفت: نه، دروغ میگفت، آب داده بود. با تمام خستگی و بی‌حوصلگیش تمام کاکتوس ها و بنفش ها رو بالکن رو دونه به دونه آب‌پاشی کرده بود. میدونستم از سر دلتنگی لچ کرده بابا مامان و میگه نه. مامانم گفت: ای چقدر حرف نشنو شدی، تفلک ها تشنه شونه، خشک میشن. و بابا لجبازتر گفته بود: خب خشک بشن، جز دردسر چی دارن مگه برای من؟ شما نگران بودی میموندی، ایشون میموندی آبشون میدادی. مادرم با همون شم زنانه فهمیده بود عطر دلتنگی بشته تو تن بابا. به صداش پیش و ناز داد و گفت: تا شما رو دارم لازم نیست که نگرانشون باشم. بابا باز دلش پیش خورد و اخماش باز شده بود. صدای سرفه مادرم رو به خاطر حساسیت فصلی که اومده بود شنید. بابا از حالت آرومش خارج شد و غرغر زد که: چرا مواظب خودت نیستی و حتما فردا برو دکتر. از همون غرغرها که حسابی مهربونن و دل آدم ضعیف، دل آدم ضعف میره براشون. بابا زیر چشمی من که با لبخند مثلا سرم تو گوشیم بود، یه نگاه انداخت و پاشد رفت تو اتاقش باخر راحت دلتنگیشو خالی کنه. و من تمام مدت با همون لبخندی که مثلا سرم تو گوشیم هست به این فکر میکردم که من و هم نسلهای من چه کار کردیم با دنیامون. پر ادعاترین نسلیم توی عاشقی. کمتر کسی رو میبینیم که این روزها کسی با عنوان عشقم تو زندگیش نباشه. اما چه عشقهایی؟ عشقمهایی که ماه به ماه هم حالا نه، اما سال به سال عوضشون میکنیم. سر کوچکترین چیزی قهر میکنیم، جدا میشیم، به هم میزنیم. تا کوچکترین سنگی سر راهمون میفته، از ترس اینکه اون سنگ سرمون رو نشکنه میکشیم عقب و اون رابطه رو تموم میکنیم، بدون اینکه حتی تمرین کنیم برای جنگیدن و عاشق موندن. واقعیت اینه که دلهامون هرز شده، حتی بیشتر از تنهامون. واقعیت اینه هیچ کدومون بلد نیستیم جوری عاشق بمونیم که بعد از سالها تو 40 و چند سالگیمون برای هم دلتنگ بشیم و از پشت تلفن دلمون برای هم ضعف بره. چه کردیم با دنیامون؟ راستی جوانی از پدر بزرگش پرسید: پدر بزرگ، چگونه است که شما این همه سال با مادر بزرگ زندگی کردی؟ گفت: عزیزم، زمان ما اگر چیزی که خراب می شد تعمیرش می کردیم، مثل امروز نیست که عوضشون کنیم.

0: عشان دوستان عزیز چند روز پیش مکتبی رو ارائه دادم در رابطه با اینکه گوگوش برنده یکی از برنده چرس کنم یکی از بزرگترین جوایز هنری رو به عنوان شخصیت سال در آمریکا دریافت کرده است که این جایزه در گذشته در سالهای گذشته به شخصیت‌های بزرگ جهانی داده شده. در رابطه با گوگوش چقدر گفتن، چقدر نوشتن، چقدر سرودن، فکر نمی‌کنم هیچ کس بند به زیبایی و شیوایی شهریار قمبری در رابطه با گوگوش صحبت کرده باشه. سال 1993 شهریار قمبری یک آلبوم منتشر کرد که صرفاً در رابطه با گوگوش بود. نام این آلبوم بود یادم باشه یادت باشه، گوگوش شاهمایی هنر ایران به روایت شهریار قمبری. کاری بسیار زیبا و منحصر به فرد هست. فکر کردم این روزا که گوگوش سرتیتر اکثر روزنامه های بزرگ جهانی است، شما را دعوت کنم که این برنامه را گوش کنید، با هم بشنوید.
1: ما خوش آمدی بانوی هزار هزار ترانه، تو را مرور می کنیم تا خاموشی ما فراموشی بزرگ نباشد. پیش رو تصویری کهنه و رنگ پریده از پسرکی با سر تراشیده، لاغر، با چشمانی درشت و غمگین، و در کنارش دخترکی به زیبایی شاپرک ها شکننده، با چشمانی درشت و غمگین که با آبی دریای شمال یکی شدند. ظهر داغ تابستان، من و تو و خانه از ماسه و آن همه گوشماهی. این نخستین دیدار بود و روزی دیگر 18 ساله بودیم که از راه رسیدی تا ترانه های مرا بشنوی. نمی دانستم شعر می نویسی، گفتی و خندیدی. من اما می دانستم که خوب می خوانی، گفتم و خندیدم. من از لندن می آمدم سال 1968، سال شورش بزرگ در فرانسه، سال تظاهرات ضد جنگ در اروپا، سال Make Love Not War، جنگ نکن عشق ببرز. در لندن مه گرفته بود که تو را بار دیگر دیدم، برای شکفتن در صحنه های بزرگ و فتح قلب دیگران جهان آمده بودی. گفتم من هم می نویسم. می دانستی، چون پیش از این در هفته نامه‌ای بارها از بزرگیت نوشته بودم. اما نه من و نه تو هیچ کدام نمی دانستیم روزی نزدیک همراه و هم بغض و هم ترانه خواهیم شد. من و تو نمی دانستیم که از این یکی شدن فصل نوین ترانه معاصر به دنیا می آید. سال 69، استودیو تنین، خیابان ثریا، یک زیرزمین بزرگ، نخستین استودیوی مستقل ضبط صدا، با پرویز عطابکی، بابک افشار، اسفندیار منفردزاده، ایرج جنتی عطایی، تورج نگهبان و بزرگ مرد همیشه واروژان که دیگر نیست، اما سایه بلندش ردای مخملی ترانه ایران زمین است. تو آمده بودی که دیگر از دیگران نخوانی، آمده بودی که صاحب شناسنامه خود باشی. پرویز با آن وقار همیشگی بر پوست پیانو دست کشید و من با صدایی لرزان چنین خواندم: ستاره، آی ستاره، چشام اشکی نداره، دیگه پیداش نمیشه، نمیادش دوباره، دیگه دوستم نداره، منو تنها میذاره. آخه گوش کن ستاره، آی ستاره. دل عاشق خریداری نداره. و این سرآغاز پرواز بلند ما بود.

ستارای ستاره نخستین آواز مشترک ما بود، اما تو پیشترک قصه وفا را خوانده بودی. با موسیقی پرویز مقصدی و شعر زیبای ایرج جنتی عطایی، عزیزی از تبار شاعران بزرگ که روزها به دانشگاه می رفت، تئاتر می خواند و عصرها به استودیو تنین می آمد و برای زنگوله ها و فیلم ها و آوازخوانان ترانه های زیبا می نوشت. در آن زیرزمین دربسته اما دلباز، همیشه نسیم عشق جاری بود. خانه ما بوی مهربانی و دوستی می داد. حسادت نبود، کینه نبود، دروغ نبود، شعرت را کسی نمی دزدید. ما همه در کار رقابت و مسابقه سالم و زیبا بودیم. بابک افشار، آهنگساز و صداسازی کار کشته، آتش این تنورخانه بود. به ما نیرو میداد، نازم بود، با تنزی شفاف و عریان. هیچ کس نمی توانست از کار شانه خالی کند. ما برای ساختن آن همه ترانه ناگزیر شبها نیز در ترانه خانه می ماندیم. خانواده پرتوان ما اما شاید نمی دانست که دارد تاریخ ترانه نوین ایران زمین را می نویسد. با واروژان، با اسفندیار منفردزاده، با پرویز عطابکی، با ایرج جنتی عطایی و با تو. ما با تو شکفتیم، باز شدیم و به پرواز در آمدیم.

ترانه های گم شده اما ماندگار را مرور می کنیم. ما به شکار پروانه های نیم سوخته آمده ایم، پروانه هایی که در کوچه پس کوچه های خاطره پرسوزانده اند. تو را می شناسم، تو آن زخم خورده بلند پروازی، آن پرنده پربسته که تا آبی ترین آسمان ها خیال پریدن داری. اما اینک خواندن نمی توانی. تو را می شناسم، تو بانوی هزار هزار ترانه‌ای. آسمان آبی بلندترین پرواز تو به رنگ فیروزه‌ای ترین آب نماهای وطن است. تو را می شناسم. نگاه منتظرت از برق حادثه یکی شدن پر است. تو را می شناسم. تو سراپا صدایی، اگرچه آوازکش سر بازار صدایت را نمی خواهد، از آمدنت می ترسد و در حضورت منطق فلزی خود را بر سینه می فشارد. از آمدنت می ترسد، اما تو بسیار خوانده ای. اما تو با سکوت بلندت همچنان زیباترین ترانه ها را می خوانی. تو می خوانی و ما می شنویم. تو از زخم می خوانی، تو از آوار عشق می خوانی، از آوار آواز عشق می خوانی. تو سراپا سرودی و درود، تو بدرود نیستی، قلب تو از زخم میخوانی، تو از آوار عشق میخوانی، از آوار آواز عشق میخوانی. تو سراپا سرودی و درود، تو بدرود نیستی، قلب تو که برای پریدن و ترانه خواندن میتپد، تو

چلگیز قصه بخوان با چشمان خیز چلگیز. آفتاب در راه است و ما همچنان دوستت داریم، چونان هندویی که معبدش را بخوان. آفتاب در راه است.

ما با ترانه های بیدار به جنگ ترانه های کهنه و بیدل، ترانه های درخواب سوزناک و بیخاصیت آمده بودیم. ترانه های نخنما یا جدول کلمات متقاطع در برابر ترانه های از جنس ابریشم و نور. و تو عروس سپید پوش ترانه خانه ما بودی. با اگه بمونی اگه نمونی، موسیقی ترانه های بیدار لحنی تازه و مدرن به خود گرفت. با صدای تو عروس سپید پوش ترانه خانه ما. اگه بمونی خورشید از اون بالا میارم برات، خوب میدونی. اگه بمونی میبندم یه دستبند بلور از

اشک گرم و پر نور، دور دستای پر از غرور. میگیرم عکس ماه و عذاب، از لبام تنگ شراب، هدیه میارم برات.

آرشیو نور، نقطه چین های حافظه، ماشین حساب، حافظه فلز، الکترون های خاطره، نقطه چین های نورانی یاد، خبر، اطلاعات، ذهن دیسک، برنامه ریزی سرد، نرم افزار، کامپیوتر خانگی، کنج آشپزخانه، یادواره های شامی لپه مادر بزرگ، تحچین زندایی. خداحافظ، خداحافظ آقا معلم. حافظه سرد یعنی انسان از مراقبت یاد یار عاجز است. فراموشی بیماری بزرگ قرن. یاد یار مهربان آیت همی. حافظه سرد یاد یار را نمی بوید، یاد یار را نمی بوسد، یاد یار را گر نمی گیرد، یاد یار را دلدل نمی کند، یاد یار را سر نمی رود، یاد یار را رونویسی می کند اما نمی سراید. حافظه سرد بیماری فراموشی را نمی شناسد. فراموشی خاموشی نیست، فراموشی بیهودگی است. بخوان از بازی های گم شده در غبار کوچه های آن همه بعد از ظهر نارنجی عشق. بخوان از جمجمک برگ خزون. Thank you.

واسه چیه؟ دل ویرون کدومه؟ واکنین احمقتونو

جو مچ برگ خزون مادرش زینب خاتون دیست داره قد کمون از کمون بلندتره از شبم مشکی تره خورشید چین

0: مادرش زینب خاتون جمجمک برگ خزون مادرش زینب خاتون جمجمک برگ خزون مادرش زینب
1: حافظه سرد یعنی ذهن من نیمه تمام مانده است، یعنی من نیمه کارم. حافظه سرد یعنی بایگانی حواس من آتش گرفته است. چهار عمل اصلی ماشین حساب: حواس من جمع نیست، من از من منها شدم، من در من ضرب نمی شدم، من بر من تقسیم نمی شدم، حساب من پاک پاک است. دیسک را عوض کن. اپل سیب آدم نیست، سیبی که حوا به دندان گرفت. آدم و حوا را سیب خانگی از بهشت به زمین پرتاب کرد، مرا سیب سرد حافظه از زمین به فراموشی پرتاب می کند. ما همه را فراموش کرده ایم. می گویم یادمان رفته است. آغاسی کشتیگیر نبود، آواز می خواند، و نصیری نقاش نبود، هالتر می زد. فروغ شاعر بود و عزیز بود و من و تو را نمی خواندیم. ما زن روز می خواندیم و عزیز نبودیم.

گفتی نباید می رفتی، گفتم نرفتم، ماندم. گفتی به قهر رفتی، گفتم دیروز به تو نرسیدم که امروز رفته باشم. من از آغاز، از نخستین دیدار در کنار تو ماندم. گفتی هوایم را از صدایت پر کردی و یک روز بی خبر صدا را بریدی و رفتی. گفتم دور یا نزدیک چه فرقی می کند اگر صدا را می شنوی؟ گفتی نزدیکتر باید می آمدی. گفتم فاصله در نگاه ماست، اگر مرا نزدیکتر می خواهی با من حرکت کن، نه ایست، با من بیا. گفتی کجا؟ گفتم به نزدیکترین جای این گره، به امن‌ترین جای این صدا که ما را به جانب یکدیگر پرتاب می‌کند. صدایی مشترک که دریا شدن را به ما می‌آموزد. گفتی می‌دانم. بازگشت صدای خود را از من می‌خواهی. من شاید انعکاس صدای تو نبودم. گفتم بودی، هستی، خواهی بود. من از تو گلایه ندارم. گفتی من سایه تو هم، سایه نه گلایه. گفتم باش، در من باش، نه بیرون از من. گفتی هستم، هستم، اما تو نباید می رفتی.

گفتم من توقف نمی کنم، راه می روم، هم قدم باش. گفتی بی وقف با تو هم، اما تو نباید بی خبر می رفتی. گفتم رفتن برای نرفتن، رفتم تا نرفته باشم. گفتی رفتن برای بازگشتن، تو باز میگردی چرا که رفته ای. گفتم باز نگشتم، یک بار دیگر در پای پنجرت قد کشیدم که ببین من هنوز هستم. گفتی میدانم، بودنت را میفهمم، برای اینکه بگویی هستی نباید میرفتی. گفتم چگونه بگویم، چگونه بگویم که جا به جایی من حرکت من است، نه هجرت و جدا شدن. من حرکت میکنم که از تو بنویسم، که تو را از تمام زاویه های تمام منظره هایت دیده باشم.

گفتی سال هاست مرا ندیده ای. گفتم من از تو چشم بر نداشتم. گفتی در این حرکت مرا شتاب زده میبینی، تأمل کن، با حوصله تماشایم کن. گفتم حرکت در من است، حرکت در من است و تو در تمام منظره هایم با وقار نشسته ای. تو در من بزرگ و بزرگتر شده ای. جدا شدن از تو یعنی پایان من. من در تو ماندم و به بالای صدایت رسیدم. گفتی با کوچه ها اما حرف دیگری است. در کوچه های من، در کوچه های تو اما بازی دیگری است. بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. گفتم در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، نگاه ما باید تماشایی باشد. های کوچه ها را ببین، ضیافت ما را دل دل می کنند.

گفتی پس دوباره سبز خواهیم شد. گفتم در گلدان پشت پنجرت سبز خواهم شد، در ترانه های ننوشتم سبز خواهی شد، سبز سبز، سبز غزل، سبز دفترچه های مشق، سبز دفترهای بزرگ نقاشی، سبز مداد شمعی، سبز گرگم به هوا، سبز دفترچه عقاید، سبز نامه های پنهانی، سبز گر گرفتن های بی وقفه، سبز سبز. دوباره سبز خواهیم شد.

گفتی اما تو نباید می رفتی. گفتم من از تو می روم تا در سفر بودن با تو باشم. من از تو سر نمی روم، من در تو می روم تا سبزترین بهار منظره ها، تا ما. گفتی باش. گفتم هستم. گفتی می فهمم. گفتم من هم. گفتی بغض شک راه گلو را بسته، لحظه تصمیم است. به تو ای خوب نجیب می توانم شک کرد. گفتم به ترانه دزدان شک کن. چه کسی از من و تو تشنگی باغچه را می بیند و چه بیرحمانه مشک پر آبی را که برای آتش باغچه باقی مانده است نیمه شب می دزدد و به یک رهگذر قمقمه هایش پر آب می فروشد ارزان. به ترانه دزد بگو تو را باور ندارم. گفتی ترانه دزدان را باور ندارم، اما تو نباید می رفتی.

شما اینقدر خوب بودین که ما این قطعه دیگه برای شما اجرا کنیم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رسید در بامداد آدینه. امیدوار هستم که از مجموعه بسیار استثنایی گوگوش که توسط شهریار قنبری تهیه و اجرا شده بود خوشتون اومده باشه. اما ترانه جاودانه قوقای ستارگان رو با صدای علیرضا قربانی شنیدید که با ارکستر بزرگ 60 نفره به رهبری شهرداد روحانی اجرا شد. در رابطه با این ترانه در هفته آینده یک برنامه بسیار جالب خدمتون تقدیم خواهم کرد که از سری برنامه‌های ترانه در ترانه است.

در میان ترانه های جاودانه شاید کمتر کسی باشه که ترانه مرا ببوس رو نشنیده باشه یا دوست نداشته باشه. ترانه مرا ببوس داستان های متعددی در رابطش گفته شده، نوشته شده، حتی ادعا شده که این ترانه توسط یک آرژانتینی نوشته شده بوده اول، در حالی که این واقعیت نداره. اون آرژانتینی سالها بعد از حیدر رقابی این شعر رو سروده. اما شاید تا به حال ترانه مراووس رو با لهجه به زبان زیبای آذری نشنیده باشید. یعقوب ظروفچی، هنرمند آذری، این ترانه رو سالها قبل به زبان ترکی آذری هم اجرا کرده. از شما دعوت می‌کنم بشنوید، همون مراووس است اما خیلی با احساس و زیبا.

دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این کار زیبای یعقوب ظروفچی خوشتون اومده باشه. اما امروز به خاطر این برنامه ویژه گوگوش کمی ریتم برنامه هم ریختم و در این لحظه از شما دعوت میکنم به پیام سه اسپانسر رادیو توجه کنید. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، وکیل در دفتر وکالت پارس در استکهلم. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل در دفتر وکالت پارس تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره بدین قرار است: 08 51 51 05 75، و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

صرافی صوفی صداقت در امانت دستاورد حاصل 20 سال فعالیت ماست. صرافی صوفی در این سالهای زیادی که در خدمت مردم بوده است توانسته اطمینان هزاران نفر را به خود جلب کند. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به ایران به هر مقداری که باشد با بهترین قیمت و سریع‌ترین نحو انجام خواهد شد. صرافی صوفی آمیخته ای از تجربه و صداقت و اطمینان حرفه‌ای. با تلفن 076-168-1128 با صرافی صوفی تماس بگیرید.

برای سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت حتی بدون خرید خانه ولی برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت دائم اسپانیا برای کسانی که در سود اقامت دارند ولی هنوز اقامتشان دائمی نشده است. برای مشاوره و مشورت با سیاوش وفایی با شماره تلفن 070-717-9494 و یا تلفن واتساپ 2034-650-55-55-00 تماس بگیرید. سیاوش وفایی مشاور صادق و مورد اطمینان شما در اسپانیا است.

دوستان عزیز، آیسه آیسه به پایان برنامه بامداد آدینه هم رسیدیم، هفته را به پایان بردیم. با این امید آرزو که کار ما، تلاش ما کمی مثبت بوده و مورد توجه پسند شما قرار گرفته باشه. عرصبت که زبدید به یک مسئله اعتراف کنم، سپاسگزار میشم اگر چند لحظی صبر کنید. دوستان عزیزم، من همیشه برنامه های رادیویی از ساعت 9 صبح تا 12 بوده. به این ترتیب من بعد از ظهرها همیشه کار کردم، البته کار زمانی که دلم میخواست کار کردم، طبیعتا برای من بسیار راحت بوده. اما از موقعی که برنامه را ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر شروع کردم، باور کنید برنامه زندگیم کمی به هم ریخته، به خاطری که نه صبح رو دارم نه بعد از ظهر رو. اما مهر شما، پیام های واقعا دوست داشتنی شما، این همه عشق و علاقه شما تمام این مسائل و مشکلات رو برطرف میکنه. از تک تکتون سپاسگزارم. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و تعطیلات آخر هفته بسیار خوش. امیدوار هستم که عمری باقی باشه. بامداد دوشنبه باز هم در خدمت شما باشم، با این اشاره که ساعت 12 دوشنبه نخستین برنامه خانم فرزانه معنوی تحت عنوان شنیدنی ها رو خواهیم شنید. تا روز دوشنبه، لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی. خدا نگهدار.

0: جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه. اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکم مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزه. یعنی قصه ای که داری، تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً به مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکن، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی مثلا این که بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست.
0: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
1: اونو که میشه دید.
0: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری است، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هستن،
0: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره به اینا میاد. ماهاست کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی. اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشیم. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
0: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای اینکه این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین، با ما در میون بذارید. 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل با هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلن سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد، بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنامه هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن. چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه، یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبت های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر میدارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همین این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همونجور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجه شو از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
0: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبتی که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یکی کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دو تا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن. ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد.
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میده.
0: آره یه بخش،
1: یه جایی
0: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه،
1: سیاسی شد.
0: حالا به اونم میرسیم. ببین کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونید از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران یا اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تاثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن و این قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
1: بتونن وسط بریم صحبت بکنن، میکروفونشون بازه اگر آره. که بخوان وارد بشن حتما.
0: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملاً بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی، به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن، نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون میدونستیم که آقا فرزن رو من یهوی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، این جور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته. اون وجه اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکلی اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یک گروه دیکتاتور و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار این هاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن؟ من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته. متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست. قرار سیاسی نباشه. ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو ایستاده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
0: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته. به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود. اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونیو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی؟ چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافه‌های خیلی عصبانی و بد اخلاق، اون تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جاییه که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیز یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه، برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردم به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گرفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: یه همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، مثلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌ای که دارن زحمت
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یک گروه سیاسی خب بر نمیتابه حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو
2: سرپرست کنه. ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده، یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلن میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت دیگری. میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
2: حالا منم دارم حرفای خودمو میزنم
1: دیگه. آره دیگه نه به همون دیگه نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
2: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
0: من با این حال
2: اثرگذار بوده، معلومه که
0: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیمه پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
0: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی، اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0042
2: همین که
1: بفهم من بعد از شماره
2: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم.
1: بذاریم من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی از شما بشنویم.
2: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کرد. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف میزنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد، تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده دیگه. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه ی فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه، هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. خب بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
2: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی میبینین؟ در 2 دقیقه.
2: آقای فرنام
0: بذارید من اولا به این بهانه برای این که صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذاری اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
0: 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان و نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
0: من حرفم بزنم در مورد نجات.
1: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
2: وقت من مال زرقام وقت من مال.
0: ببین اولا از اینکه واژه‌ای که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه، سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما را خودش رو پیدا میکنه.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
2: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از پیمان نجیبیست بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم‌ها رو می‌بینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر روز جمعه آخر هفته شما به خیر. روز اول خرداد ماه 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات میان ایران و ایالات متحده. امارات متحده عربی از اروپایی ها خواسته که مشکل تنگه هرمز رو مسئله خود بدونند. از قطع اینترنت در ایران 83 روز و 3 ساعت گذشته. دعوت میکنم که برای شنیدن این برنامه همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
2: با سلام. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران کمی پیشرفت به دست آمده است. آقای روبیو که برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به سوئد رفته، در این حال تاکید کرد که دریافت عوارض از طرف ایران برای عبور از تنگه هرمز پذیرفتنی نیست و هیچ کشوری نباید آن را بپذیرد. انور قرقاش مشاور رهبر امارات متحده عربی هم که برای شرکت در یک کنفرانس به پراگ سفر کرده، روز جمعه گفت هر گونه کنترلی بر تنگه هرمز بدعت‌گذاری جدیدی است و به عنوان یک ابزار سیاسی از طرف ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آقای قرقاش با اشاره به احتمال از سرگیری درگیری‌ها بین ایران و آمریکا گفته است ما خواهان رسیدن به یک راه حل سیاسی هستیم، اما نگرانیم که یک راه حل سیاسی باعث پیچیدگی‌های بیشتر در منطقه شود. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی امارات متحده عربی، تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است. در واکنش به گزارش‌های درباره کمتر شدن اختلاف‌های تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق، قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی کاهش یافت و به حدود 104 دلار در هر بشکه رسید. در اوج درگیری‌ها در ماه گذشته قیمت نفت برنت به 125 دلار در هر بشکه رسیده بود، در حالی که بهای نفت پیش از آغاز جنگ حدود 72 دلار در هر بشکه بود. قیمت طلا هم بدون تغییر بزرگی در سطح 4500 دلار در هر اونس باقی مانده است. بازارهای مالی جهان هم روز جمعه را با افزایش ارزش سهام در آمریکا و آسیا آغاز کردند. امروز نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر هلسینگبورگ سوئد و با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار می شود. مارکو روبیو پیش از سفر به سوئد با اشاره به اینکه برخی اعضای ناتو با ارتش ایالات متحده همکاری می کنند، از اسپانیا به دلیل عدم صدور مجوز برای استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی آن کشور در عملیات نظامی علیه ایران به شدت انتقاد کرد. آقای روبیو گفت اگر اسپانیا اجازه استفاده از پایگاه‌هایش را نمی‌دهد، چرا هنوز عضو ناتو است؟ افزایش بودجه‌های نظامی کشورهای عضو، نقش آمریکا و کمک‌های مالی آن به ناتو و کاهش نیروهای ایالات متحده در اروپا از مسائلی هستند که در نشست امروز به بحث گذاشته خواهند شد. روز جمعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه دستور تعطیلی فوری دانشگاه بیلگی، یکی از بزرگترین مراکز خصوصی آموزش عالی آن کشور را صادر کرد. این دستور در میانه سال تحصیلی اتخاذ شد و دلیل آن ناکافی بودن سطح آموزش و تربیت در این دانشگاه اعلام شده است. دانشگاه بیلگی 30 سال پیش تأسیس شد و 20,000 دانشجو در ترکیه و کشورهای مختلف جهان در آن تحصیل می‌کنند و برخی تحقیقات دانشگاهی در آن در سطح جهان شناخته شده هستند. این دانشگاه به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی لیبرال در ترکیه شناخته می‌شود. شرکتی که مؤسس دانشگاه بیلگی است از طرف دادستانی ترکیه به پولشویی و عدم پرداخت مالیات متهم شده، تا هنوز در دادگاه ثابت نشده است. و مسابقات جهانی کشتی که قرار بود در آبان ماه در بحرین برگزار شود، به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. سازمان جهانی کشتی که مقر آن در سوئیس است، در بیانیه مشترک با کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی آن کشور، وضعیت ژئوپلیتیک منطقه، عدم قطعیت درباره آینده جنگ و آثار آن بر ثبات منطقه‌ای و دشواری سفر را دلایل تعویق مسابقات جهانی عنوان کرده است. در این بیانیه تأکید شده که هدف از اعلام زودهنگام این تصمیم آن بوده است که شاید به این ترتیب فرصت کافی برای انتخاب میزبانی دیگر برای مسابقات جهانی کشتی در سال جاری میلادی فراهم شود.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند.
3: به ساعت 14 گوش میکنید
1: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوستی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان همچنان در تهران و امروز جمعه بار دیگه با وزیر خارجه ایران عباس عراقچی دیدار کرده. آصف منیر هم که گفته شده بود پنجشنبه راهی تهران میشه هنوز مشخص نیست که آیا رهسپار این سفر خواهد شد یا خیر. در ساعت‌های اخیر در شهر پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی گفت که به نظر او شانس دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق 50-50 است. آقای قرقاش البته به تهران درباره مذاکره بیش از حد هشدار داد و گفت که این چیز جدیدی نیست. ایرانی‌ها در طول سال‌ها به دلیل تمایل به دست بالا گرفتن کارت‌هاشون فرصت‌های زیادی رو از دست دادند و او ابراز امیدواری کرده که این بار این کار رو نکنند. قرقاش همچنین در کنفرانس گلوب سک در سخنرانی خود تاکید کرد که هر گونه توافق سیاسی باید به ریشه‌های بی‌ثباتی در منطقه بپردازه تا از درگیری‌های آینده جلوگیری بشه. نگاهی داشته باشیم در گزارش پیش رو به وضعیتی که تهران و واشنگتن همکنون در اون قرار دارند. از مهرداد میردامادی بشنوید.
4: شش هفته پس از برقراری یک آتش‌بس شکننده، سایه بازگشت به یک جنگ تمام عیار همچنان بر فراز خلیج فارس سنگینی می کند. مذاکرات صلح در سطح بالا که با میانجیگری پاکستان در جریان است، به یک دیوار آهنین برخورد کرده، چرا که واشنگتن و تهران در مورد دو محرک اصلی رسیدن به توافق مواضعی کاملا متضاد اتخاذ کردند. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده راهبردی ترین آبراه انرژی جهان یعنی تنگه هرمز. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روشن ساخت که ایالات متحده هیچ توافقی را که در آن اورانیوم با غنای بالا در خاک ایران باقی بماند نخواهد پذیرفت. ما به این ذخایر دست پیدا خواهیم کرد. ما به آن نیازی نداریم. آنها را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه گرفتیمش نابودشان می‌کنیم. اما اجازه نمی‌دهیم دست ایران باقی بماند. دونالد ترامپ در ادامه هشدارهای خود اعلام کرد که مذاکرات به یک نقطه عطف حیاتی رسیده است. رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که توافق می‌تواند خیلی سریع یا ظرف چند روز آینده حاصل شود، اما هشدار داده که تهران باید پاسخهای 100% قانع کننده ارائه دهد. در غیر این صورت ارتش آمریکا حملات سنگینی را که 9 اسفند ماه سال گذشته به همراه اسرائیل آغاز کرده بود از سر خواهد گرفت. نقطه اصلی اختلافات کنونی تلاش تهران برای بازنویسی قوانین تجارت دریایی جهان است. پیش از آغاز جنگ، یک پنجم نفت و گاز مایع جهان و یک سوم محموله‌های کود شیمیایی دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما امروز این مسیر عملاً مسدود است، به طوری که در 24 ساعت گذشته تنها یک جریان بسیار محدود یعنی 31 کشتی آن هم با هماهنگی کامل ایران توانستند از این آبراه عبور کنند. بدتر این که ایران سیستم دریافت عوارض یا تعرفه عبور را هم ارائه داده و منطقه تحت کنترل خود را تا آبهای امارات توسعه دیر عملاً مسدود است، به طوری که در 24 ساعت گذشته تنها یک جریان بسیار محدود یعنی 31 کشتی آن هم با هماهنگی کامل ایران توانستند از این آبراه عبور کنند. بدتر این که ایران سیستم دریافت عوارض یا تعرفه عبور را هم ارائه داده و منطقه تحت کنترل خود را تا آبهای امارات توسعه داده است، اقدامی که با واکنش تند ابوظبی

0: از این اقدام اعلام کرد که حقوق بین الملل به دلیل تغییر شرایط امنیتی منطقه از سوی آمریکا و اسرائیل به ایران اجازه آنچه به گفته او اقدامات متناسب است را می‌دهد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا ایده محاصره از طریق دریافت عوارض را کاملا رد کرده است. ما می خواهیم این آبراه باز باشد. می خواهیم آزاد باشد. ما عوارض نمی خواهیم. اینجا یک آبراه بین المللی است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز با حمایت قاطع از موضع رئیس جمهور سیستم عوارض ایران را کاملا غیرقانونی و تهدیدی مستقیم برای اقتصاد جهانی خواند و هشدار داد که پافشاری تهران بر این موضوع هر گونه توافق دیپلماتیک را غیر ممکن خواهد ساخت. رهبران کلیدی در کنگره آمریکا از قانونگذاران و افکار عمومی می‌خواهند که به راهبرد کلان دولت دونالد ترامپ زمان بدهند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان خطاب به نمایندگانی که تلاش می‌کردند با فعال کردن قانون اختیارات جنگی اختیارات نظامی قوه مجریه را محدود کنند مخالفت کرد و استدلال کرد که باید به فاز دیپلماتیک فرصت داد تا این بنبست را حل کند. Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is to... عملیات خشم حماسی رسما به پایان رسیده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم که باز کردن تنگه هرمز است. این موضوع درباره دیپلماسی و مذاکره است. در حال حاضر شما با یک جنگ فیزیکی و پرتحرک مواجه نیستید. بنابراین ما باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند. اما در حالی که واشنگتن از صبر راهبردی صحبت می‌کند، اقتصاد جهانی در حال از دست دادن زمان است. ذخایر نفت پیش از جنگ رو به اتمام است و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو هشدار داده که بسته ماندن طولانی مدت تنگه هرمز می تواند یک بحران شدید در قیمت جهانی مواد غذایی و یک شوک سیستماتیک به بخش کشاورزی جهان وارد کند. در بخش انرژی نیز قیمت نفت دوباره جهش کرد. نفت خام آمریکا با بیش از 3% افزایش به بالای 101 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت از 107 دلار عبور کرد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز با وخیم خواندن اوضاع اعلام کرده که این شدیدترین شوک انرژی در تاریخ جهان است و هشدار داد که با رسیدن به اوج تقاضای سوخت در ماه‌های تیر و مرداد بازار وارد منطقه قرمز یا بحرانی خواهد شد. این فشارهای شدید اقتصادی همان چیزی است که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی این بحران در سفر احتمالی خود به تهران با خود به همراه دارد. پاکستان میزبان تنها مذاکرات مستقیم میان مقامات ایران و آمریکا بوده است، جایی که آسم منیر صمیمیت چشمگیری با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا نشان داد، اگرچه آن مذاکرات به دلیل آنچه ایران خواسته های زیادی خواهانه آمریکا نامید شکست خورد. اما مارکو روبیو ابراز امیدواری کرد که حضور منیر بتواند این بار گشایشی در این مسیر ایجاد کند. That said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today. آخرین پیشنهاد تهران که این هفته ارائه شد انعطاف کمی نشان می‌دهد و عمدتاً تکرار شروط قبلی است که دونالد ترامپ رد کرده بود. شروطی مثل کنترل تنگه هرمز، پرداخت خسارت جنگ، لغو تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکایی. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرده که آنها در حال بررسی پاسخ واشنگتن به این شرایط هستند.
1: از مرداد میردامادی میشنیدید. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، دو موضوع اصلی به عنوان چالش مذاکرات و رایزنی های دیپلماتیک جاری برشمرده میشن. از یک سو بحث تنگه هرمز هست و عبور و مرور از این آبراه راهبردی و دیگری برنامه هسته‌ای ایران و مشخصا ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران و همچنین آینده غنی سازی. سرنوشت ذخیره چند صد کیلویی اورانیوم چه خواهد شد؟ آیا از اساس ایران در این مقطع نیاز به این اورانیوم غنی شده داره؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
2: نکته مرکزی به نظر من عدم اعتماد شدید طرفین به هم و هر دو هم به حق، یعنی هم طرف واقعا هر دو طرف تنها جایی که حق دارن موضوع

0: عدم اعتماد. و این کار رو بسیار مشکل میکنم. موضوع هسته‌ای برای آقای ترامپ از آغاز هم اعلام کرده که اهمیت حیاتی داره. در واقع اون بهانه جنگ قرار دادن. واقعا بهانه جنگ. یعنی واقعیت نداشت که جمهوری اسلامی به سرعت بمب اتمی دست خواهد یافت و اینها. این از یک طرف برای آقای ترامپ خیلی اهمیت داره. بهانه جنگ بوده. برای جمهوری اسلامی هم حداقل موضوع حیثیتیه. من فکر میکنم الان دیگه در وجه قالب موضوع حیثیتی باشن. زیرا که جمهوری اسلامی حتی اگر این ذخایر 60% هم براش باقی بماند، با توجه به این که در آینده قابل پیش بینی مراکز غنی‌سازی نخواهد داشت، به دردش هم زیاد نمیخوره. منتها شده یک سمبول، یک نمادی برای حیثیتشون و اینجور چیزها.
1: آقای بیات، آیا این چون میتونیم مرحله به مرحله پیش بریم، از این ذخیره حدوداً 400 خورده کیلویی غنی شده بین 20% تا 60%، آیا استفاده، شما اشاره کردید که مرکز غنی‌سازی به هر حال فعال نیست، ما نمیدونیم که شرایطش چگونه است، احتمالاً تخریب بسیار زیادی رو شاهد هستیم در این مرکز غنی‌سازی، اما آیا هیچ استفاده دیگری برای ایران داره این ذخیره به صورت فنی؟ منظورم هست
0: بخش دومو پاسخ میدم. واقعا به طور جدی و واقع این مسخ ندارد. البته وقتی بخوای دنبال بهانه بگردی که بگی به این علت، همون جوری که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به بهانه که جلو جمهوری اسلامی بمب می‌سازد پس ما حمله می‌کنیم، جمهوری اسلامی هم می‌تونه بهانه بکنه که برای تولید رادیو داروها می‌تونه ازش استفاده کنه. به طور واقعی هم می‌تواند، ولی این راست آن را ماند که لغمه را از پشت گردنت بدهند.
1: یعنی اورانیوم باید با غنای 60% باشه که
0: نباید باشه. اصلا این کسی این راه رو نمیره، این گرونه. اما جمهوری اسلامی میتونه بهانش هم بوده که ما برای تولید رادیو دارو به این نیاز داریم. خب ولی این با واقعیت انطباق نداره، فقط یه بهانه است. خب آنچه که مربوط به نیاز جمهوری اسلامی و آنچه که واقعیت داره، جمهوری اسلامی حدود فکر کنم 9000 کیلوگرم اورانیوم به درجات مختلف غنی شده داره. نه. از 2% تا 60%. اون بخش 60%ش که حدود 440 کیلوگرمه. حالا اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی این 440 کیلوگرم رو غنی سازی بکنه به بالای 90%، در واقع یک تخمین زمخت زدم، یه چیز بین 30,000 تا 40,000 سو واحد غنی سازی نیاز داره. یعنی مثلا بگیم 10,000 سانتریفوژ سطح بالا. خب و جمهوری اسلامی اینه نداره. اینجوری نیست که اون مراکز رو وقتی بمباران کردن یا سانتریفوژا منهدم شدن به کلی به لحاظ فیزیکی، و اگرم منهدم نشده باشن به لحاظ فیزیکی قابل استفاده نیستن. یعنی به دقت کافی میشه گفت که نه در فردو نه در نطنز در اصفهان در حال غنی‌سازی نبود. در هیچ کدوم اینها در آینده قابل پیشبینی غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ممکن است در یک جاهایی تعدادی سانتریفوژ را انداخته به طور مخفی داشته باشد. اینو همیشه آدم میتونه ادعا بکنه، سخت قضاوت راجبش کنه آیا بلی یا نه، اما یکی از امکانات مخصوصا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یه مدتی دوربین ها رو که
1: بعد از حمله ای که در تاسیسات کرج شده بود، در تاسیسات سانتریفوژ سازی در کرج شده بود. اما آقای بیات، این طرف ایرانش هست. ما از طرف آمریکا مثلا حتی آقای ترامپ تا دیروز هم صحبت از این میکنه که آمریکا باید این ذخیره رو بگیره. آمریکا بهش احتیاجی نداره، اون رو نابود خواهد کرد. اما میخوام ببینم که اصرار در این زمینه از چه جهت هست؟ چون دیروز بار دیگه سخنگوی کاخ کرملین گفته که ولادیمیر پوتین پیشنهاد دوباره ای داده برای اینکه این ذخیره رو روسیه تحویل بگیره، همانند اون اتفاقی که در دوران برجام افتاد.
0: قاعدتا مسیر عادیش اگه توافق سیاسی بشه، لکن موضوع اصلی اینه که توافق سیاسی صورت بگیرد که این ذخایر از ایران خارج بشن. اگر که به توافق سیاسی صورت بگیرد، به نظر من این که به کجا انتقال داده بشه چندان اهمیتی نخواهد داشت. ما تجربه تاریخی هم داریم در ارتباط با برجام، مازاد تولید جمهوری اسلامی که بالای 300 کیلوگرم بود به طور پیوسته به روسیه فرستاده میشد. یعنی که به نظر من اون مشکل بزرگ نخواهد بود. مشکل بزرگ این است که سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی از این ذخایر اورانیوم صرف نظر بکنه توافق بشه. غیر از توافق سیاسی تقریبا میشه بگی غیر ممکنه که بتوان اقلا بدون تلفات زیاد برای طرفین که مثلا امریکایی‌ها بتوانند این مواد ذخیره شده رو از ایران خارج کنند، به ویژه اگر آنچنان که فرض است که این مواد در زیر مخروبه های یا فردو یا متنز یا اصفهان که معلوم نیست دقیق اگر در جاها مانده باشد. اصولا اگر در آنجاها مانده باشد معلوم نیست که به طور واقعی اینا هنوز وجود داشته باشد.
1: آقای ترامپ بهش میگه گرد و غبار هستی. بله، به هر حال
0: دقیقاً میگه گرد. البته آقای ترامپ میگه گرد و غبار، معلوم نیست واقعا منظور چیه، حساب چیه. اما اگر که واقعا مسائلی که توش اورانیوم هکسافلورید ذخیره شده، اگر که اونها در معرض بمب‌های قوی امریکایی یا اسرائیلی قرار گرفته باشن، طبیعتاً متلاشی شدن. متلاشی شدنش یعنی که اورانیوم هکسافلورید که اون درجات بالا گازه پخش میشه به اطراف، یعنی که میشه گرد و غبار و اونه دیگه نمیشه هم جمعش کنی، نمیشه هم بری ورش داری.
1: آقای بیات، مشکل آلودگی در چنین سناریویی چگونه است در این فضا؟
0: مسلماً مشکل آلودگی وجود داره، منتها الان بکمی بیشتر هم بهتون توضیح میدم. به نظرم میاد که همه طرف های دستن در کار عمدن به این موضوع نمی پردازن. یعنی این که به مرکز فعال غنی‌سازی برای نخستین بار در جهان حمله شده، خب این عواقب بزرگ آلودگی محیط زیست داره. نه مانند، البته قابل مقایسه نیست با مثلا یک سانحه در یک نیروگاه مثل چرنوبیل یا فوکوشیما یا جای دیگه، اما در به طور محلی عواقب داره. یعنی اگر اورانیوم هکسافلورید که به حالت گازی راحت پخش خواهد شد در سر این انفجارهایی که شد، طبیعتا میتواند آب و هوا و گیاهان محل رو آلوده بکند و از اون طریق هم به حیوانات برسد. بله. اگر که اورانیوم در بدن آدمیزاد جذب بشه خطرناکه. تو وقتی که بیرون از بدن، حفاظت در مقابلش بسیار آسان است، زیرا که اشعه آلفا داره. اما اگر که چنین نباشد، یعنی مثلا کسانی تنفسش بکنن یا طریق آب یا طرق دیگر وارد بدن آدم بشن، بسیار خطرناکه. منتها بعدش، یعنی مسافتی که پیش میره مثل چرنوبیل نیست یا فوکوشیما که 1000 کیلومتر آنورتر. بعد متوجه
1: به هر حال در این کیس که ما داریم صحبت میکنیم زیر خاک هست، گفته شده که زیر آوار هست این ذخیره.
0: بله، الان اینجوری که میگن زیر خاکه، من شخصا یک زیاد باور ندارم. واقعا تعجب خواهم کرد اگر جمهوری اسلامی به موقع اینا این ذخایری رو که براش خیلی ارزش قائله از آن محل بیرون نبرده باشد. ولی خب نظر عمومی، حتی نظر آژانس هم این است که در زیر مخروبات و در اونجا معلومه چه بلایی سرشان آمده، ممکنه همون گرد و غباری بشن که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه که در اون صورت نمیشن جمعش کرد.
1: از بهروز بیات میشنیدید، کارشناس هسته‌ای در وین پایتخت اتریش. موضوع دیگری که به اون اشاره کردم به عنوان چالش در این گفتگوهای در جریان، مذاکرات در جریان، میدونیم که به هر حال در تهران مقامات پاکستانی هستند و در جای جای منطقه خاورمیانه و در سطح بین المللی گفتگوهایی در جریان هست، موضوع تنگه هرمز و عبور و مرور از این آبراه استراتژیکه. اشاره کردم به صحبت‌های انور قرقاش، مشاور رئیس امارات، که امروز در پراگ در جریان یک کنفرانس با نام گلوبسک در جریان هست این کنفرانس، و انور قرقاش در اونجا صحبت می‌کرد و گفت هر گونه کنترل بر تنگه هرمز سابقه جدی ایجاد خواهد کرد و در دستان ایران سیاسی خواهد شد. گفت هر گونه تغییر در تنگه هرمز حتی برای اروپا هم پیامدهای جدی خواهد داشت. این موضوع تنگه هرمز در نشست وزرای خارجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در سوئد در جریان هست هم مطرح شده. از جمله دبیر کل ناتو مارک روته به اعزام کشتی‌هایی از اروپا به منطقه اشاره کرده و گفته اروپایی‌ها پیام رو شنیدند، اما وزیر خارجه آلمان گفته که انتظار نداره که ناتو هیئت خود رو به منطقه اعزام بکنه. در ایران اما صحبت شکل دیگری داره. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که مشخص نیست چه حادیست، اما حسابی در شبکه اجتماعی ایکس داره، یک نقشه رو منتشر کرده درباره محدوده تحت کنترل ایران، و گفتگوی داشتم با محمد فارسی، ناخدای پیشین در بریتانیا، و از او درباره این نقشه و فضای این موضوع تنگه هرمز پرسیدم.
2: ببینید، جمهوری اسلامی خب هر نحوی که بخواد پروپاگاندا را بندازه انداخته، و این نقشه هم که داده، قبلا هم در موردش صحبت کردیم، واقعا مشخص نیست چه کار میکنه، به خصوص خطی که از کوه، همطور که خود شما اسم بردید،
1: کوه مبارک،
2: بله کوه مبارک تا اونجا، این اصلا خب میره در محدوده آبهای سرزمینی عمان و امارات قرار میگیره، این به ایران ارتباط نداره. بنابراین این که برای خودش محدوده انتخاب کرده واقعا نمیشه از نظر قوانین بین المللی صحیح باشه. ولی من میخواستم به طور کلی در مورد این وضعیت فعلی که الان موجود هست صحبت بکنیم. ببینید، الان صحبت از این هست که تا امکان داره تا 24 ساعت دیگر، یا حتی من خوندم که ممکنه تا چند ساعت دیگه، بین آمریکا و با ایران در مورد همین دهانه خلیج فارس و اون محاصره‌ای که آمریکا بر علیه ایران، بر علیه مثلا بنادر ایران قرار داده، به توافق برسند. و بعد اون وقت بله بفرمایید.
1: عرض می‌کردم که گمان زنی های رسانه‌ای است البته صحبتی که مطرح میشه درباره احتمال دستیابی طرفین، اما میدونیم که تلاش های دیپلماتیک بسیار زیاد هست در این زمینه.
2: بله، واقعا زیاده، به ویژه مسافرت آقای ترامپ به چین، همچنین بعدش آقای پوتین به چین، و من یک مصاحبه طولانی آقای اسماعیل بقا ایرم در سایت خودشون دیدم که اصلا صحبت از این میکنه که صحبت‌هایی که آقای ترامپ میکنه در مورد تهدیدهایی که میکنه اصلا درست نیست، برای اینکه مذاکرات ادامه داره، صحبت شده و خیلی خیلی به همدیگه تقاضاهایی که خواستی که ترامپ داره و خواستی که ایران داره در 14 ماده‌ای خیلی به همدیگه نزدیک شدن. بنابراین نمیدونم واقعا آقای ترامپ چه میگه، ولی به طور کلی در از نظر سوق الجیشی، اگر بخوایم در خلیج فارس و دهانه خلیج فارس هم صحبت بکنیم، الان میبینیم که بین کشورهای عربی هم بین خودشون در این مورد تناقض وجود داره، نمیتونن توافق بکنن که چیکار بکنن که بخوان با آمریکا همگاه بشن، اگر بخوایم با صحبت‌هایی که آقای ترامپ انجام میده. بنابراین میبینیم که مثلا عربستان سعودی و قطر نمیخوان واقعا جنگی دوباره برقرار بشه. از طرفی میبینیم امارات در راستای اسرائیل به دنبال نابودی ایران هست. حتی شورای همکاری خلیج فارس هم با هم دیگه تناقض دارن.
1: درسته آقای فارسی، فکر میکنید که
2: چیزی این به وجود اومده؟
1: دقیقاً.
2: من راهی رو واقعا به جز این که به نتیجه برسن که این مسئله رو از نظر دیپلماتیک حل بکنن نمیبینم.
1: مسئله همون راه هست آقای فارسی، به دلیل اینکه هنوز به نوعی اختلاف نظر و در مواقعی حتی بدفهمی وجود داره به درباره این تنگه، اینکه ایران اصلا تا چه حد امکان داره که حرفش رو بقبولونه. حالا شما میگید که خیلی نقشه‌ای که ارائه میشه نقشه عجیبی هست و با هیچ قانون بین المللی مطابقت نداره، اما ایران تا کجا میتونه حرف خودش رو به جامعه بین المللی، به کشورهای درگیر، به این حوزه خلیج فارس که اشاره کردید به قبولانه و راه چگونه میشه پیدا بشه در این زمینه؟
2: من اعتقادم بر این هست که این نقشه‌ای که جمهوری اسلامی ارائه داده، این نقشه‌ای که با قوانین بین المللی مطابقت داشته باشه مغایرت داره، این شکی نیست. ولی صحبت از این هست که جنگ بین ایران و آمریکا و همچنین اسرائیل البته هست و چقدر میتونه مقاومت کنه در مقابل این بسته بودن دهانه هرمز. برای این که امروز هم شنیدیم که اصلا کماندوهای آمریکا روی یکی از کشتی‌های نفتی یا کشتی‌های ایرانی که رفته بودن دهانه خلیج فارس بیرون پیاده شدن، دارن جلوگیری میکنن. وضع اقتصادی ایران اصلا به حالت انفجار داره میرسه، بله. همزمان وضعیت اقتصادی جهانی. بنابراین یا اینکه آدم بخواد تصور بکنه که آمریکا باید تصمیم بگیره با اسرائیل که بخوان جمهوری اسلامی رو به طور کلی نابود کنن، که من نمیبینم اینو. برای اینکه این کار انجام بشه نیروی پیاده یا boots on the ground نیاز هست که آمریکا و اسرائیل این کار رو نخواهند کرد. بنابراین من راهی نمیبینم برای اینکه بخواد حکومت اسلامی رو اینا بتونن از طریق بمباران، حتی این آخرین صحبتشون هم بود که آقای ترامپ میگفتش که تیک تک ساعت خیلی داره سریع جلو میره، تا قبل از اینکه بخواد صحبت از این بوده که روز سه‌شنبه به ایران حمله بکنن و عربستان سعودی، قطر و حتی امارات گفتن دست نگه دار. ببینید وضعیت به طوری هست که راهی باقی نمیمونه به جز اینکه آمریکا و با ایران به نحوی به یک توافقی برسن و بعد به مذاکره و باید بکنن که چه شکلی میتونن اون موادی رو که در تقاضاهای خود مثل 20 ماده ترامپ که و کاهش پیدا کرده و ایران که افزایش پیدا کرده به نحوی موافقت بکنم.
1: آقای فارسی اگر کوتاه بخوام از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که تنگه هرمز میشه به وضعیت پیش از جنگ برگرده؟
2: بستگی داره که این توافقهایی که اگر توافقی برقرار بشه چه بشه. جمهوری اسلامی نمیتونه برابر قوانین بین المللی این تنگه رو واقعا بخواد برابر کنوانسیون هایی که وجود داره رو نگه داره به این شکل. این براش خیلی گران تمام خواهد شد، یعنی از این حالت جنگ بیرون نمیاد. مثلا ما در مورد کنوانسیون 1958 ژنو رو داریم که تنگه هرمز رو هم جزء تنگه هایی هست که حق ترانزیت بین المللی درش باید آزاد باشه. بنابراین البته کنوانسیون های دیگه هم هست، مثل 1982 که 1994 اجرایی شد. بنابراین ایران نمیتونه واقعا برابر قوانین بین المللی از زیر بار این مسئولیت خارج بشه. حالا چقدر میتونن واقعا بین آمریکا و عمان هم که بالاخره حقی داره در دهانه خلیج فارس، چون این ترانزیت کشتیرانی دهانه خلیج فارس در آبهای بین المللی هر دو کشور، آبهای سرزمینی بین المللی هر دو کشور قرار داره، باید یک به نحوی به یک توافقی برسن.
1: بله.
2: این نظر من هست واقعا.
1: از محمد فارسی در بریتانیا می شنیدید. اما در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ بارها از وارد آمدن خسارات به اهداف نظامی و سایر تاسیسات در ایران خبر دادند، اما تاکنون گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیلی در این جنگ منتشر نشده بود. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
3: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونود پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نوتیمران نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده هایی مانند F-35 های نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرانوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمدوی در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشار روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریز پرنده‌هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمد دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت آخرانوت تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت آخرانوت در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمد دوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درس کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
1: از فرنوش رام می‌شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. بریم به داخل ایران. سازمان حقوق بشر ایران از محاکمه دوباره احمد رضا حائری، فعال مدنی محبوس در زندان قزلحصار کرج به دلیل فعالیت‌هاش علیه مجازات اعدام خبر داده. از فرشته قاضی بشنوید.
4: محاکمه دوباره احمدرضا حائری، فعال مدنی زندانی در زندان قزل‌حصار کرج، به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمدرضا حائری به دلیل انتشار روایت‌های مختلف در خصوص اعدام و مبارزه با این مجازات و نقض حق دادرسی منصفانه متهمان در شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج به صورت ویدیو کنفرانس محاکمه و به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. آقای حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته‌اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیرانسانی و جبران ناپذیر است. اعضای این کارزار اعلام کردند که صرف نظر از نوع اتهام، انگیزه یا باورهای محکومان، خواستار لغو کامل این مجازات هستند. آنها با الهام از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام، از زمان راه اندازی این کارزار تا کنون هر سه‌شنبه در اقدامی نمادین علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند. شهریور 1403 بیش از 68 سازمان و نهاد بین‌المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر از جمله انجمن قلم آمریکا، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان جهانی علیه شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر با اعلام همبستگی با کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از این کارزار شدند. در تازه‌ترین بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام 29 اردیبهشت در اعتراض به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان‌ها بر اجرای احکام اعدام افزوده است. این کارزار مجازات اعدام را ابزار اصلی سرکوب دولتی نامیده و جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور سیستماتیک از خشونت استفاده می‌کند تا جبی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. احمدرضا حائری از بانیان این کارزار بیش از 4 سال است که در زندان به سر می‌برد. او که اولین بار در سال 1393 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد، از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شده است. اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است.
5: این تماس از زندان قزل‌حصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
6: واقعا مونده بودیم، درمانده بودیم که چیکار بکنیم. نوشته نبه اعدام نوشتیم، گذاشتیم جلوی دوربین، دوربینای نظارتی، اومدن گفتن آقا این دوربین جلوی دوربین رو گرفت و اینا. گفتیم که خب ما الان اینجا چیکار بکنیم؟ واقعا جلوی دوربین اصلی بند بود و بعد از سرگوشن هم گفتیم من بس اگر قضاها پیدا بکنه دست کم داخل بند حداقل این کار رو میکنیم، حالا خارج از اون اقدامات دیگه ای بکنیم و واکنش های دیگه ای داشته باشیم شخصی، ولی به عنوان بند زندانی سیاسی تو قزل‌حصار ده نفری که اینجا هستیم حداقل این کمترین کاریه که میکنیم که مسئولینی که میان دوربین نظارتی رو میبینن ببینن این نوشته ها رو.
5: این تماس از زندان قزل‌حصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
4: این صدا از واحد 4 زندان قزل‌حصار است. صدای احمدرضا حائری در فایلی صوتی که 2 سال پیش به صورت اختصاصی در اختیار پادکست یک پرونده رادیو فردا قرار گرفته بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، اعلام کرده که احمدرضا حائری با وجود فشارها و سختی‌ها در زندان هم با عنوان یکی از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام به تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. آقای حائری پیش از این به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 3 سال و 8 ماه زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده بود.
1: فرشته قاضی گزارش میداد. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با انتقاد از دستورالعمل تفریق زوجین یا همون طلاق خانواده حکومت طالبان اعلام کرده که این مصوبه تازه حقوق زنان و دختران افغان رو بیش از پیش تضعیف کرده. تبعیض سیستماتیک علیه زنان رو در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادینه میکنه و در برخی موارد هم راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن قانونی باز میگذاره. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد ابوالاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر در کانادا.
7: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و مانوس است در ترمینولوژی افغانستان. ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام‌های قبلی و فعلی تا اندازه واضح‌تر می‌سازد این است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت زن مسائل خانوادگی، زمینه‌های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش می‌شد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مرد سالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها بر عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مرد سالاری در افغانستان در شرایط موجود امو اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا که نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت میگرفت، پیشبینی کرده بود و بر اساس از او پیشبینی ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری های بسیار شدید و صعب العلاج وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه. و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به وکلای مدافع.
8: آقای رامزپور، آیا تغییرات اخیر در قوانین خانواده به ویژه درباره تفریق چقدر حقوق زنان رو محدودتر کرده؟ در عمل دسترسی زنان به تفریق چقدر به تصمیم قاضی وابسته است؟ و این موضوع چه پیامدهایی داره؟
7: در شرایط موجود که نظام کاملا یک نظام مرد سالار است و حقوق زنان و دسترسی از اونها برای سیستم عدلی و قضایی خیلی دشوار است، تفریق هم مانند سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و حقوقی زنان با چالش‌های مواجه است. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت‌ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارند، عرصه را برای زنها تنگ‌تر می‌سازند و زمینه‌های دسترسی از اونها را برای تفریق خیلی حدود می سازند. با عنوان مثال زنها نمی توانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تامین نفقه بسیار به سادگی بتوانند که به تفریق دسترسی پیدا کنند، و یا اینکه زنان نمی توانند که برای رهایی از رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شوند، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی می کنه حضات را در این قضايا اختیار بیشتر می ده و منابع فقهی هم منابع را اینا استفاده می کنند که از شدت بیشتر در قسمت زنها او حکایت
8: میکنه. آقای رامزپور، با توجه به محدودیت‌های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام شرم‌آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
7: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته در قوانین مسجل بود، اما از زیر طالبان و از زیر حاکمیت موجود که فعلا در قدرت قرار دارن چالش های خود داره. به عنوان مثال حاکمیت موجود استدلالشان این است که سن بلوغ باید مدار اعتبار باشه، نه یک سن قانونی. این بلوغ میتونه که در سنین پایین هم اتفاق بیفته، نه در سن 18 سالگی، نه در سن 16 سالگی. اما در قوانین قبلی برای دختران سنین 16 و برای پسران سنین 18 من حیث سن قانونی تسجیل شده بود. تبعات این نوع روش و این نوع حکم در قانون جدید این خود بود که ازدواج های زیر سن شیوع پیدا بکنه و از تبعات روانی خود داره، تبعات صحی خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از یک برداشت های فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خود داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نکوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیت با برداشت های زن ستیزانه وجود داشته باشه طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج های زیر سن حمایت میکنه.
8: آقای رامسپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش‌های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
7: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان ای تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی به ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتوانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نقیصه های بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتوانستن چنین شرط های را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن. و عامل دیگه هم این است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده مطابق احکام شرعی است و اونا خود ملزم به قوانین حقوق بشر بین المللی نمیدانن و همچنان قوانین گذشته افغانستان هم که قوانین پیشرفته و قوانین مدرن بود اونا را هم کاملا باطل ساختن. از این لحاظ تنها میدانی که باقی مانده برای برداشت‌ها و تفسیرهای سختگیرانه فقهی و دینی است که حاکمیت موجود از او حمایت میکنه و جامعه جهانی در برابر این اقدامات تا هنوز نکاری کرده و در آینده قریب هم متاسفانه چنین امیدواری وجود ندارد.
8: در شرایطی که نهادهای رسمی حمایت کننده از حقوق زنان محدود شدن، فعالان حقوق بشر افغان چه ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند؟
7: یگانه ابزاری که وجود دارد مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری به ازو میپردازه و راهکار دیگه هم رساندن صدای قربانیا و مستندات است به مجامع بین المللی، خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین المللی دنیا که بتوانند وقتاً فوقتاً دادخواهی های خود ادامه بدن.
1: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با محمد ابوالاحرار رامسپور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا. اما اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، درباره هوش مصنوعی بحثایی رو درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می‌کنند؟ از مصطفی خلجی بشنوید.
9: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته ترین نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چتبات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی‌کند. او نوشت:
10: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می‌شود، می‌تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب ها و جستجو در کتابخانه ها و آرشیو ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
9: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی نویسنده مشهور آیات شیطانی قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود نویسنده مشهور کانادایی اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
11: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم. اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم. مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم. به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
9: نویسنده سرگذشت ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
11: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسان‌ها و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگن بهتر خواهد شد، اما من میگم خب منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط می‌تواند از چیزهایی استفاده کند که قبلاً وارد آن شده است.
9: اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
12: It's a story about a little girl AI robot. این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. اینکه او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را برچسب گذاری و نامگذاری و بایگانی می کند یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
13: Is she just kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions?
9: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تاثیر بگذارد، ممکن است صرفا سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می گویند که هوش مصنوعی نمی تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
1: و با این گزارش مصطفی خلجی از دنیای بین ادبیات و هوش مصنوعی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها انتخاب میکنید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122112. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. امارات متحده عربی در مورد احتمال توافق میان ایران و آمریکا ابراز تردید کرد. نشست وزرای خارجه ناتو با بحث درباره جنگ ایران آغاز شد. اردوغان یکی از بزرگترین دانشگاه‌های خصوصی ترکیه را تعطیل کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات در جریان مجمع جهانی امنیت در پراگ امکان دستیابی به توافقی که منجر به بازگشایی کامل تنگه هرمز شود را 50-50 اعلام کرد. انور قرقاش در ادامه اظهارات خود به تهران هشدار داد که از برآورد بیش از حد خوشبینانه خود در مورد کارت‌های بازیش پرهیز کند. او تأکید کرد که مقامات ایران در طول سال‌های گذشته فرصت‌های زیادی را به دلیل تخمین اشتباه قدرت خود از دست دادند و ابراز امیدواری کرد که این سناریو بار دیگر تکرار نشود. این مقام ارشد اماراتی همچنین اظهار داشت که کشورش در یک دوره 40 روزه هدف حمله بیش از 3300 پهپاد و موشک قرار گرفته که البته 96% آنها با موفقیت رهگیری و منهدم شدند. در بخش دیگری از این سخنان، انور قرقاش بر اهمیت حیاتی تنگه هرمز تاکید کرد و گفت این آبراهی که مسیر انتقال 1/5 نفت جهان است، باید به وضعیت عادی خود به عنوان یک مسیر بین المللی بازگردد. او هشدار داد که امارات به دنبال یک آتش‌بس بی نتیجه نیست، چرا که چنین توافقات ناقصی تنها بذر درگیری‌های بیشتر در آینده خواهد کاشت. انور قرقاش تصریح کرد که در حال حاضر برنامه هسته‌ای ایران به نگرانی نخست امارات تبدیل شده، چرا که به گفته او ایران نشان داده قادر است از هر سلاحی که در دست دارد استفاده کند و این درسی است که کشورش از این جنگ آموخته. و در خبر دیگر، روز جمعه نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با بحث بر سر جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز آغاز شد. مارک روته دبیر کل ناتو تاکید کرد که حمله مستقیم ایران به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بر همه کشورها اثر می‌گذارد و کشورهای مختلف برای تضمین بازماندن برای این آبراه باید حول برنامه‌های مشترک گرد هم بیایند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفت دونالد ترامپ از اینکه شماری از اعضای ناتو از عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران حمایت نکرده و در آن شرکت نکردند ناخشنود است. آقای روبیو گفت در نشست آینده سران ناتو شکاف بین کشورهای عضو در برخورد با عملیات نظامی آمریکا در ایران باید حل و فصل شود. قرار است نشست سران ناتو در ماه ژوئیه در آنکارا برگزار شود و انتظار می‌رود دونالد ترامپ هم در این نشست سالانه شرکت کند. نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه در شهر هلسینگبورگ در سوئد برگزار می‌شود. و در خبری دیگر، روز جمعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه دستور تعطیلی فوری دانشگاه بیلگی، یکی از بزرگترین مراکز خصوصی آموزش عالی آن کشور را صادر کرد. این دستور در میانه سال تحصیلی اتخاذ شد و دلیل آن ناکافی بودن سطح آموزش و تربیت در این دانشگاه اعلام شده. دانشگاه بیلگی 30 سال پیش تأسیس شد و حدود 20,000 دانشجو از ترکیه و دیگر کشورهای مختلف دارد و همچنین برخی تحقیقات دانشگاهی آن در سطح جهان شناخته شده است. این دانشگاه به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی لیبرال در ترکیه شناخته می شود. شرکتی که مؤسس دانشگاه بیلگی است و از طرف دادستانی ترکیه به پولشویی و عدم پرداخت مالیات متهم شده، اتهامی که هنوز در دادگاه ثابت نشده است. و در خبری کوتاه، روز جمعه پگاه آهنگرانی برنده جایزه فیلم مستند خودش چشم طلایی جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: مارا پاراگراف اول
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تامین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی میتوان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم میشود فیلم ساخت، نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی مینوشند، میرقصند و زنانش آواز میخوانند، تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند. و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها میتواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشه‌دار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم

0: تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی، آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
1: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمینه، سینمایی که روی زمینه.
0: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
1: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم. ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
0: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
1: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش و توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیرزمینی باشه. سینمای زیرزمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو.
0: بعدم سرگرم کننده.
1: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمی که در سینما به وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده. خیلی منطقی، درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهیه، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگه‌اش، ویژگی‌ها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
0: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
2: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم بخاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم.

0: من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نران اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
1: داری خب باهای کاهانی در دنیا اصولا همه فیلم هایی که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما گستره ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید، لزومن هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم ها باشه. مثلا در فیلم های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد، اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
0: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش ندارن و فقط میمونه فیلمهای مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلمهای کمدی های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم، که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه ای نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و می شود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست. خیلی زیاده این فیلم ها و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا می شود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان‌ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صداگذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان‌ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای این پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
1: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشاد دیگه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است؟ یا اینکه نه ما باید کمی دقیق‌تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت می‌کنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت می‌کنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر می‌کنیم سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
2: نه، الزاماً اینجوری نیست. این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر می‌گیریم با هم متفاوتی داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی می‌کنن، جامعه رو می‌سازن، کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن و حتی در همه جا حتی بزه می‌کنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یک اکولوژی رو درست می‌کنن، زندگی می‌کنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو می‌بینه. حالا یک کسی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینا رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اونجایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، اونجایی که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
1: این ما رو نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
2: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یه فیلم سازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم
1: فیلم آخرشون،
2: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاچی و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلم رو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی توش شکل میگیره، اون اندیشه و تفکره توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. اینه، این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودمو به قول این روزی ها یه آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره، که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمایی متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حداش داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالش رو، میتونه فکرش رو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شد خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکره. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیز رو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوری، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
1: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدت‌ها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر میکنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتاً یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای پرونده، برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره یا نه این اختلافات صرفاً چیزیه که من روزنامه‌نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
0: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست. به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع باید ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان مجید است، بهتره بگم برای مجموعه فیلمام هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمیگرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلم میشد. و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان، در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه. و هیچ قانون مشخصی وجود نداره، اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار میکرده بودم با پیمان و مجوز رو من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
1: نمیخواین اسمشو بگی؟
0: اسمش راستش خاطرم نیست، یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
1: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
0: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمساز حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمیه جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین از پیمان نجیبیست ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن. برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد، یعنی هر کسی یک قانون نانوشتهی براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
1: آقای فرنام، شما فهم کنید با این تفاصیل الان تصویرهایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفا بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه تمامی سینمای ایران.
2: جامعه ما، جامعه داخل ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه، اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکی از مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2-3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی، یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزا، یعنی قصه ای که داری، این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون، اگه همه مشکلاتش حل بشه میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً به مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد، در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکن، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
2: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
1: اونو که میشه دید،
2: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبتی که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن، خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری هست، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه در ظاهر این قضیه آزادتر میشه، فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هستن،
2: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد، ماهاس کار نکردن، معمولاً درآمدم ندارن، بعضیشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4-5 فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد، اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد،
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته،
2: باید این دگردیسی اتفاق بیفته، ولی که این دگردیسی من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارم بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید، اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی یک نگاهی بکنم، آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد، شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون، من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگر من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه‌ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلاً فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سال‌ها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل و هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن؟ چگونه نگاه می‌کنید به این ماجرا؟
0: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه، یک چیزی. معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلم‌های یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه‌ها واقعا در ادامه صحبت‌های آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه‌هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر می‌دارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر میدارن برای اون بچه هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو میسازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی میکنن و در ایران زندگی میکنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده میمونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمیشن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که میکنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمیکنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره، همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همونجور که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه ای هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید، منو به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجه شو از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید خودتون بزرگش کردید ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
2: خیلی سوال بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من عصاره قضیه رو از صحبت که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاری هایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دو تا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن، ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. و این کاری بود که کانون باید میکرد.
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میده.
2: آره یه بخش،
1: یه جایی
2: کسی برای ما کاری نمی‌کنه،
1: سیاسی شد.
2: حالا به اونم میرسیم. ببین، کسی برای ما کاری نمی‌کنه، درسته. تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که یک کسی تشخیص میده شما میتونید از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید، یک بخش این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره، و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه، و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران یا اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسی، تاثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود، برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه
1: حتما وسط بریم صحبت بکنیم، میکروفونشون بازه اگر که بخوان وارد بشن حتما.
2: خب این تعادل رو برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی، برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمایی آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملاً بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وجه صنفی، به خاطر اینکه وجه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن نظر سیاسی، موضع‌گیری ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می دونستیم که آقا فرضاً رو من یهویی 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم. یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنیم که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، اینجور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وحش اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یک گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بکنم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
2: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن، من و خانم فارسی و چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته کانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو وایساده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
2: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری موازه در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونیو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه، تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافه‌های خیلی عصبانی و بد اخلاق، اون تیپیکالای معروف، دور و بر رد کارپت راه میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جایی که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه، ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی، اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا گرفته.
2: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
0: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
0: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد ما رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش ها و مخالفت هایی که همیشه هست، اصلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
0: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌ای که دارن زحمت
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه حالا بتونه یک فعالیت صنفی رو
0: سرپرست کنه. ما در جامعه ای زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمیکنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید. کانون هم نباید فراموش بشه. کلا ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلن میبینم که مردمانی هستیم که یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت دیگری. میخوام اینو بهش بپرزین که واقعا شما فکر میکنید که
0: حالا منم دارم حرفای خودمو میزنم
1: دیگه. آره دیگه، نه به همون دیگه. نه من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
0: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه. با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
2: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیمه پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا مسائل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید. حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من مدت بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چجوری بگم. الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم،
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردم.
2: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی،
1: نه مستقل مستقل های یواشکی اصلا یه تیترم میتونه همین باشه. 0042 بفهم من بعدا شماره
0: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم،
1: بذاریم من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی، از شما بشنویم.
0: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. خب تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما بعد مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما بعد بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی درآورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه. همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه. هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
0: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی می‌بینین؟ در 2 دقیقه
0: آقای فرنام
2: بذاری من اولا به این بهانه برای این که صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان همفکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم باید این کار رو میکرد. بذاری اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
2: 18 می همون 16 نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان و نشون بده که ما چه زنان پر افتخار داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
2: من حرفم بزنم در مورد نشاط.
1: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای
0: وقت من مال زرقام وقت من مال
2: ببین اولا از اینکه واژه‌ای که نجات بدن سینما رو من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید، بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه. اگه کمک نکنید سینما را خودش رو پیدا.
1: ممنون از شما آقای کاهانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
0: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن و آرزوی بهترین ها رو دارن.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از پیمان نجیبی است بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد و البته فیلمهایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن، در استودیو با من بودن. و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. تلویزیون پاکستان از سفر رسمی رئیس ستاد ارتش این کشور به ایران خبر داد. امارات متحده عربی در مورد احتمال توافق میان ایران و آمریکا ابراز تردید کرد. پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن را برای مستندش دریافت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. تلویزیون پاکستان از سفر رسمی آسم منیر رئیس ستاد ارتش این کشور به ایران خبر داد. بنابراین خبر، موضوعاتی چون مذاکرات ایران و آمریکا و ثبات منطقه‌ای از موضوعات اصلی گفتگوهای آسم منیر با مقام‌های ارشد ایرانی خواهد بود. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در بالاترین سطح با رئیس ستاد ارتش پاکستان در تماس است. همچنین یک تیم مذاکره کننده از قطر روز جمعه وارد تهران شد تا با هماهنگی آمریکا برای دستیابی به توافقی به منظور پایان دادن به جنگ و حل اختلاف‌های باقی مانده میان تهران و واشنگتن کمک کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته است این هیئت در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات و کاهش تنش‌ها وارد ایران شده، هرچند جزئیات دستور کار آن هنوز منتشر نشده است. و در خبر دیگر، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات در جریان مجمع جهانی امنیت در پراگ گفت احتمال رسیدن به توافق برای بازگشایی کامل تنگه هرمز را 50-50 می‌داند.
1: It's a 50-50 chance that we will reach an agreement. My worry is that the Iranians have always, let's say, over-negotiated.
0: انور قرقاش در سخنانی در مجمع جهانی امنیت در پراگ به ایران هشدار داد که در برآورد توانایی‌های خود دچار خوشبینی بیش از حد نشود و گفت تهران در سال‌های گذشته فرصت‌هایی را به دلیل ارزیابی اشتباه از قدرتش از دست داده است. او ابراز امیدواری کرد این وضعیت تکرار نشود. او همچنین گفت امارات در یک دوره 40 روزه هدف بیش از 3300 پهپاد و موشک قرار گرفته که 96% آن رهگیری و منهدم شدند. آقای قرقاش با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت این آبراه که مسیر انتقال 1/5 نفت جهان است باید به حالت عادی و به عنوان یک مسیر بین المللی بازگردد. او هشدار داد توافقهای ناقص و آتش‌بس‌های بدون نتیجه میتواند زمینه ساز درگیری های آینده شود. او همچنین گفت برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر نگرانی اصلی امارات است و مدعی شد ایران نشان داده از هر ابزاری که در اختیار دارد استفاده می کند. و در خبری دیگر، پگاه آهنگرانی برای مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. جایزه‌ای که هر سال به بهترین مستند این جشنواره اهدا می‌شود. او این جایزه را به مردم ایران که با وجود همه سرکوب‌ها هرگز از مبارزه برای حقوق، آزادی و آرزوهایشان دست نمی‌کشند، تقدیم کرد. تو روز پیش از این مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته این کارگردان جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز را در جشنواره فیلم کن دریافت کرد. در این جشنواره همچنین فیلم داستان‌های موازی به کارگردانی اصغر فرهادی در بخش رقابتی این جشنواره در کنار آثار برخی از بزرگان سینمای جهان حضور داشت. برنده جایزه نخل طلایی جشنواره فیلم کن روز جشنبه اعلام خواهد شد. و در خبری دیگر، روز جمعه نشست وزیران خارجه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با محور جنگ ایران و احتمال بسته شدن تنگه هرمز در شهر هلسینبورگ سوئد آغاز شد. مارک روته دبیر کل ناتو گفت هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بر همه کشورها اثر می‌گذارد و اعضای ناتو باید برای بازماندن این آبراه همکاری کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت دونالد ترامپ از حمایت نکردن برخی از اعضای ناتو در این عملیات ناراحت است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از

0: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله الان درست شد.
0: بله آقا جلال خوش اومدید.
1: قربون شما، مرسی از دعوت.
0: قربانت. 32 اردیبهشت ماه.
1: بله 32 اردیبهشت ماه، مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو.
0: میریم جلو.
1: 38 اردیبهشت
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. الان میشه هفته دیگه فکر کنم.
0: آره 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: اشتباه حساب نکرده باشم. شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگی. نه عزیز من، 30 چندم فرمودین شما؟
1: 37.
0: 37م الان 32مه. خدمتتون بگم 5 روز اضافه میشه، میشه 6م خرداد.
1: 6م خرداد مصادف با 37م اردیبهشت. بله. میشه اون شمسی این کافه فردایی.
0: بله.
1: در حال فردایی. ما اینجا همه چی تقویم اونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله.
1: دیگه چی می‌خوایم از اون؟ داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: الان بیرون زدیم.
0: بله بله.
1: بله بله.
0: خیلی ممنون.
1: می‌خوای اعلامیه بر برنامه امروز بکنیم؟
0: بله، در کافه فردای امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف بکنیم الان.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: و آپدیت جدید تقویم ها.
1: ول کن آقا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیر وقت میشه
0: قول میدید. اینجوری که ما داریم با بحث تقویم میریم معلوم نیست که چی
1: بشه. سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. کلی زحمت کشیدیم
0: و دیگه بس دیگه، تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولش هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انحصاری استفاده از گوشاتون رو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، به کسی قولش رو ندید و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالی گرفت. تازه نخوردید؟ خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد دکمه هم کار کرد.
2: دکمه که البته این دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استادیو
1: دکمه شلوار و اینا نیست دوستان،
2: نمیدونم جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم پیش نیاد براتون.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر از دکمه‌ای که روی
1: میز استودیوه و کار میکروفونمون
2: هست. اینو ولش کن
1: دیگه، سوء تفاهم بگو که ملت هم بیه 2000 کاسب شدی وسط. بفرمایید.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دوره زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهر مار دیگه از جمله دکمه آقا جلال، الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیشم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار میومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسا نگرانن که نکنه یه همین ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما، یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و هم وجود داره.
2: دقیقاً خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسا نگرانن که نکنه یه همین ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما، یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران

0: بعدش چی میشه آیت آباد؟
1: بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفته زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
2: من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را. مریض فردا بلند شده رفته،
3: یعنی مبتلا به کرونا.
2: مبتلا به کرونا
4: آمدی با باسن؟
1: من نبودم، من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجو این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه هیچ رفتم اونجا، نه به هیچی.
4: آره اون مهدی، نه این مهدی، دانشجوی این حاج آقا شلوار خرقلدار میکشته پایین، زنبور بدبخت رو میگه تو فرو میکرده تو موضع حساس طرف، و طرف هم به اذن خدا خوب میشده، پا میشده میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
3: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
2: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
3: چون زودتر جذب میشه
2: اونها. بله
1: آره بله، زانو بوده
4: زودتر جذب میشه.
1: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا هم از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسماً کمر شکن میشه.
4: به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخواییم که دست سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیب همون میدیم، خودمون رو منقرض میکنیم، شما نیازی دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
1: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و سوالات تو این برنامه برطرف کردیم، ولی چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبود این رهبر جدید نظام مقدس.
4: یعنی الان در الون ویروس گرفتم، ویروس گرفتم، یعنی الان در این درمان خاص
1: زنبور
4: دکمه میزنم،
1: زنبور زیاده
4: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مردی صبحی مجتبا پاشو بیا بیرون از اون پشت، این یه 20 سالی در دوران ولیعهدیش پشت پرده بوده، ظاهرا عادت کرده. الان شما دیگه رهبری، استاد خیر سرت بیا یه روخی بده.
1: جلال میگم شاید هم میخواد ادای امام 12مشون رو در بیاره که رفته غیبت صغرا، و البته غیبت صغراش هم در حدیه که پدرزن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم. یعنی غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
5: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
6: منم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم.
5: خیلی خوشحالم
6: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
4: خب آخه چه بحثش این مشتبه جون، چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره، یه صدا هم از خودت بیرون نمیدی؟ بعد این غلام علی زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نه از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره؟
1: میگم جلال شاید اینترنت نداره مشتبه.
4: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چیه، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت‌های بعدی
1: ببینیم چی میشه. بعد از دکتر حداد عادل هم می‌خوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی‌ها و وقایع دردناک پرت کنه.
7: ما مدت‌ها بود همچین حد نصابی نداشتی، حالا دلیل عملش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبم بی تأثیر.
4: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اینجوری دیگه اونجوری کم بهتر بشه.
1: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه های پیشرفت و اصولا ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
4: بله همین هم، اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاح و بحران های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
1: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظان

0: وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
1: از همین امشب تصمیم بگیری از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتونو برهانید
2: انشاءالله،
1: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین. شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه یا 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 مسجد
3: یا 124,000 تا همجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب و دفن نظام هم یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست هم صفر زدن پس کله این رویاییشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
0: باریکلا. در همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389 نصف شده.
3: واو.
0: در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد رو پایین آورد.
3: البته اگه اینا مسئولین نرمال یک کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی،
0: مثل اونایی که مثلا شوهر معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
3: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد، مادر شوهرش خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ ما.
0: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر و هم به سمت مواد سوق میده معمولاً، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
3: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقاخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن که ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی ها اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
0: بله، با این وضعیت آب و برق و گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه‌ای و وضع بهداشت و درمان واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. توقف بیجا ممنوع، لطفاً برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید.

0: هوا بهتر شده مهدی.
1: سلام آقای فرید پرو.
0: درود بر شما.
1: حالا چطوره؟
0: پرو کی بودی تو؟
1: واقعا پرو کی بودی؟
0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم.
0: حرف نزنیم.
1: موافقی؟
0: آفرین. یه بارم که شده کار نشه.
1: یه بارم که شده کار نشه بشین به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2 میلیون تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشیت چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: آها تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: اوه یس. بفرمایید. بگو با کدوم شروع میکنی؟
0: بگو. تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باش. من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد.
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو
1: شما...
0: چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده
1: ای ندارم. هی هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومد چیز کن. میتونم نگاه کنم؟ تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصه شو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی های اندرویدی، قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16 هی داره، 16 رو هی داره چیزی
0: میشه. 16 خورده ای الان. بله. به زودی به 17 هم میرسه. چون میدونی که گوشی های که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشی هایی که روشون میاد خود گوشی های گوگله، پیکسلا. یعنی پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 که یکم کار رو راحت‌تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرمی رو پر کنی، میگی که مثلا یه فرمیه، حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیما بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتت رو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اس برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی داره میاد میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهینامه‌ت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهینامه‌ت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس رو میفهمه، از اون عکسه که تو کوچه وایسادی میگه بیا این آدرس،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: ترسناکه. و یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارهایی که ما میکردیم و وقتمونو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمینا یا هوش مصنوعی اینا انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوالم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارهای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارهای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه، خب کارهای خودم انجام میدم. وقت زیاده.
0: وقت زیاده.
1: وقت هست. یاله دارم.
0: همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم. چون اون کارو که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم؟
0: نمیدونم. تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است.
1: الان مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بده ماشین ظرفشویی بشه.
0: میشه بابا همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری و
1: من از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از این که از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله.
1: لباسشویی هم همین مشکل باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه. در بیاری تکون بدی و پهن کنی اینا.
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید بخواد بعد نمیگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه داره که تبدیل گفتار به متن که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه. اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و ام و اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی‌داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه ای هم که مهمه اینه که یه سری آدم ها به سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه‌های اجتماعی باشه و اینا، این یه پاز پوینتی بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپه که بری تو یه وارنینگی میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. و من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم من چیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم میگم.
0: میخوای آپدیت نکن؟
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب اتفاقا دنبال یه چیزی هم که نذاره بازی جلو بگیره.
0: به من زنگ بزن من جلو
1: حواسمو. بله
0: حواستو چی؟
1: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
0: جالب شد. یه قسمت دیگه ای هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده، اندروید آوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آره همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه آها بیا پارک کن.
1: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونی بری توش تصاویر ببینی تو کوچه حرکت کنی.
0: آره یه جوری آره اومده تو این قصه. خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ
1: بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
0: میدونی چی شده؟
1: نه.
0: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
1: خانم
0: دوالیپا. دیگه بدین به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کاره اینه، بده 15 میلیون رو به خانم دوالیپا.
1: به ما چه آقا، یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانم، یکی دیگه شاکیه.
0: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگی یا نه، تلویزیونت هم سامسونگ.
1: دیگه تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ نکنید.
0: خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به خود
1: که مثلا تلویزیون روشن بوده توش یه
0: توش آره یه جایی دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری، حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که به مثلا تلویزیون نمیخوام ولی این تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقا کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه ای طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایتش و اینا رو، اونا رو انجام دادن، حالا اگه اونا نکردن کوتاهی از اوناست. ولی در هر صورت شکایت ادامه داره، بعیدم نیست که ببره دیگه، به خاطر اینکه واقعا تاثیر داشته توی فروش این تلویزیون. جالب.
1: 15 میلیون دلار مخواد چیزی نیست
0: برای سامسونگ؟ نه چیزی نیست واقعا. آره برای خانم دوالیپا هم نمیدونم
1: برای
0: چیزی
1: اونم
0: باشه.
1: چیزی فکر نمیکنم. نه
0: فکر کنم فقط یه درس کپی رایت
1: ولی برای سامسونگ بیشتر چیزی نیست.
0: آره
1: برای دوالیپا ممکنه که
0: آره ممکنه که یه تأثیراتی آره. داشته باشه.
1: آره
0: آره اینم از این،
1: اینم از این. حالا که حرف از خانم دوالیپا شد، یه خانم دوالیپا بشنوید.
0: اصلا برای همین بود ما نگه داشتیم.
1: آفره.
0: من که میدونستم. به به
1: بریم ببینیم
0: چی میگه.

0: دلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الله رواستیم.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم یا از کی
0: نمیدونم.
1: بذار بریم.
0: دوستان یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعا ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده. یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن و خروجی چنین جلسه ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی، دارم از رو میخونم، شهید امام سید علی خامنه ای را به عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبک یا خامنه ای را به عنوان شعار سال 1405 راهیان نور انتخاب کردن.
0: واقعا چیکار میشه کرد با همچین خبری؟ شهید شاخص سال دیگه چه صیغه ایه؟ مگه فوتبالی که مثل رونالدو و مسی و امباپه میان توپ طلا میدن به شهداشون؟
1: حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که خامنه ای سابق مگه رقیبی هم داشته در این مسیر؟ مثلا اینجوری بوده که خامنه ای و شمخانی و سلامی رسیدن به دور نهایی و در نهایت در یک روند بسیار بسیار هیجان انگیز رفتن رهبر واجب الدفنشون رو به عنوان رهبر، به عنوان شهید شاخص سال انتخاب کردن. این
0: بعد ملاک چی بوده؟ مثلا این آقای سردار حاجی زاده چه هیزم تریب شما فروخ که شهید غیر شاخص تشخیص داده شد؟ جایزه شهید شاخص حالا چی هست؟ مدال میگیره؟ یه دست پارچه لیوان میدیم بهش؟ پتو پلنگی جایزش چیه؟ قضیه ها جلال.
1: ولی واقعا عجیبه که از این همه دم و دستگاه اجرایی توی این شرایط حساس کنونی این همه آدم جمع شده که قهرمان رقابتی رو مشخص کنه که اصلا عقب معلومه که نتیجه چیه.
0: واقعا عادلانه نیست این وضعیت، چون در همین حال با توجه به اینکه دومین سالگرد عروج هلیکوپتری رئیسی هم همین روزا بود، خبر میاد که شهید هلیکوپتر حتی یه سنار سشایی حقوقش هم بعد شهادت به مشکل برخورده. آقا
2: من متوجه این شدم که ایشون هیچ حقوقی تا اون موقع خانوادهش به عنوان مستمری پرداخت نشده و دریافت نکرد.
3: یعنی خرداد، تیر، مرداد، شهریور،
2: 6 ماه، مهر، آبان.
3: برج 8. یعنی 6 ماه رئیس جمهور ما شهید شدن با اون وضعیت و خانوادهش حقوق نمیگیرن؟ خب نه، یه بعد کسی میدویده دنبال این کار رئیس جمهور
2: قاعدتا.
3: آیم است که رئیس جمهور شهید شده مثلا
2: 7 ماه ایشون در چالش بین بنیاد شهید بود که اصلا ایشون اگه شهیده چجوری بخوره نخوره چی میشه؟
1: کیو
0: بعد 7 ماه که گفت بر اساس تقویم هجری خورشیدی بود، بر اساس تقویم هجری کاف فردایی 11 ماه حقوق ندادن.
1: واقعا
0: بله،
1: کاملا درسته. چی بود این
0: آقای مهدی مسکنی بود؟ من نبودم، چقدر مهدی داریم تو این برنامه، مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری که داشت این قصه بسیار بسیار دردآور و حزن‌انگیز رو تعریف می‌کرد.
1: واقعا من نمی‌دونم خانواده شهید هلیکوپتر یعنی اون خانم علم الهدا و بچه‌ها چجوری با شکم خالی و سفره‌ای پر از هوا این 8 ماه بیپولی رو طی کردن. واقعا نگران نیستن مسئولین که این خانم دکتر علم الهدا از شدت بیپولی بره سراغ بیگانگان و اول حرفاش هم به زبان اصلی بگه
4: Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
0: چی شد؟ چی گفت؟
1: نفسش رفت، ولش کن.
0: بریم سراغ اون داستان بیپولی و فقر و اینا. اگه اون داستان گرسنگی و بیپولی و نداشتن اینا فقط منحصر به خانواده رئیسی بود، ما یه ذره طاقت تحمل این رنجگران رو داشتیم. الان ولی با کودکان گرسنه و محروم شهید دوم هلیکوپتر حسین امیر عبداللهیان چه کنیم؟
2: بعد ما آقای رئیسی رو انجام دادیم، بعد متوجه شدیم امیر عبداللهیان هم اینجوری انجام نشده، یعنی مرحوم امیر عبداللهیان هم همین وضعیت برای خانواده‌شون،
3: یعنی وزیر خارجه ما و رئیس جمهور ما که شهیدم شدن با اون کیفیت و اون جایگاهی که داشتن،
2: 6 ماه خانواده‌هاشون از حقوق حقوق نگرفته بود،
1: شهدا رو انجام میدادن،
0: میگفتش که با اون کیفیت شهید شدن.
1: آره دیگه،
0: مگه کی شهادت کیفیت داره؟ یعنی با هلیکوپتر کیفیت بالاتریه مثلا
1: با موشک بخوره وسط بیت،
0: با دو چرخه مثلا بیفتید،
1: کیفیت HD داریم هر جوری که شما بخواید. به هر حال دوستان، بی‌عدالتی در نظام بیداد میکنه.
0: بله.
1: یکی رو میزنن الان 83-84 روز دفنش هم نکردن، یعنی حتی به مقام دفن هم نرسیده هنوز، ولی میشه چی؟ میشه شهید شاخص سال. بعد از اون ور اون دو یار سفر کرده با هلیکوپتر، به قول مجری مجری و به قول هم که الان میدیگو، با کیفیت خیلی تمیز شهید میشن، ولی حقوقشون هم نمیدن.
0: خیلی بدی، خیلی. الان یعنی مجتبی هم جانباز شاخص سال یا برای انتخاب جانباز شاخص سال برادرا باید یه جلسه جدید تشکیل بدن؟
1: نه، به دستور این جلسه ای که گفتیم مال شهدا بود. برای جانباز و دوباره از همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات مدیران رو دعوت میکنن، دور هم جمع میشن، بعد از کلی بحث های جدی مشتبه رو میکنن اصلا قهرمان لیگ برتر جانبازان.
0: واقعا چه چیزایی ما داریم میبینیم.
1: بله، به قول مادر بزرگم، با این چشمای ریز کوچیکمون چه چیزای بزرگ و عجیبی داریم میبینیم. آی تا آفاز
5: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

تو روزگاری که موسیقی پاپ ایران میونه کاباره، رادیو و سیاست سرگردون بود، مهدی سپهر راه دیگه ای رو انتخاب کرد. خواننده‌ای که با ترانه دنیای رنگین پیش از انقلاب مشهور شد و بعد از انقلاب با بهار را صدا بزن پس از فترتی طولانی دوباره بازگشت و تا آخر عمر هم از موسیقی دفاع کرد و هم از فاصله گرفتن هنر از شعار.

0: بشنگی.
1: مهدی سپهر خواننده و آهنگساز ایرانی اوایل هفته که گذشت در سن 77 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که شاید اسمش مثل بعضی ستاره های پاپ دهه 50 همیشه در صدر خاطره جمعی ایرانی ها نموند، اما صداش برای نسل های مختلف آشنا بود. صدایی گرم، آرام و بی ادعا. سپهر متولد سال 1328 در اهواز بود، اما مسیر زندگیش از همون اول بیشتر شبیه دو خط موازی به نظر می رسید. از یه طرف تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان و از طرف دیگه علاقه جدی به موسیقی و خوانندگی. او فعالیت هنریشو از رادیو شیراز شروع کرد، همون سالهایی که هنوز رادیو برای بسیاری از خواننده های جوان حکم اینستاگرام و یوتیوب امروزو داشت. بعدتر در دوران سربازیش در شیراز و زمان تحصیل در اصفهان هم خوندن رو ادامه داد و کم کم پاش به فضای حرفه‌ای موسیقی باز شد.

میگن وقتی برای تست صدا پیش علی تجویدی رفت، صداش مورد توجه قرار گرفت و اولین ترانه حرفه‌ایش به اسم در کام امواج همونجا شکل گرفت. آهنگی با شعر کریم فکور و آهنگسازی تجویدی که قرار بود اول با صدای مرضیه اجرا بشه. اما شاید نقطه عطف کارنامه مهدی سپهر ترانه دنیای رنگین بود، قطعی که حسابی گل کرد و باعث شد نامش در میون خوانندگان پاپ اون دوره شنیده بشه. بعد از اون ترانه هایی مثل نن سرما، تا تو برگردی، رنگارنگ و به تو عادت دارم هم منتشر شدند.

با این حال سپهر هیچ وقت خواننده‌ای شبیه ستاره‌های متداول اون دوره نبود. خودش بعدها بارها گفته علاقه به اجرای کاباره‌ای نداشته و ترجیح میداده در جمع‌های مردمی و عروسی‌ها بخونه. حتی اعتقاد داشته بهترین خواننده کسیه که بتونه وسط یه مهمونی خانوادگی همه رو با صدای خودش همراه کنه. تو همون سالها سپهر علاوه بر رادیو با تالار رودکی همکاری داشت. او به عنوان خواننده کر اپرای تهران فعالیت میکرد. تجربه ای که باعث شده بود آموزش موسیقی کلاسیک و اپرا رو هم نزد استادان اروپایی دنبال کنه. ترکیب عجیبی بود. خواننده پاپی که هم دنیای رنگین میخوند و هم

بعد از انقلاب 57 موسیقی پاپ ممنوع شد، سپر هم فعالیتش عملا متوقف شد و نسلی از خواننده ها یا مهاجرت می کردن یا سکوت. اما مهدی سپر تصمیم گرفت در ایران بمونه. سالها خبری ازش نبود تا اوایل دهه 70 که قطعه بهار را صدا بزن از او منتشر شد. ترانه با شعر عبدالجبار کاکایی و ملودی خود سپر که برای خیلی ها صدای بازگشت آرام موسیقی پاپ مجاز

که شاید هنوز هم برای بخشی از مخاطبای موسیقی ایران بوی نوروز و امید میده. از همون ترانه‌هایی که وقتی از رادیو پخش میشد آدم حس میکرد قرار زمستون بالاخره

بعد از اون قطعات دیگه هم منتشر کرد، از جمله رودها و موجها، آفتاب، تصویر باغ و ترانه پاییز. اما واقعیت این بود که فضای موسیقی ایران دیگه شبیه دهه 50 نبود و نسل تازه از خواننده ها و سلیقه های تازه در حال شکل گرفتن بودند. مهدی سپهر از نسل خوانندگانی بود که با هنرمندانی مثل عارف هم معاشرت داشتند، نسلی که موسیقی پاپ ایرانو در دهه 50 ساختند. اما بعد از انقلاب هر کدوم سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. شاید بشه گفت داستان زندگی او داستان بخشی از موسیقی پاپ ایران هم هست، موسیقی که یک بار در دهه 50 شکوفا شد، بعد ناگهان خاموش شد و سالها بعد تلاش کرد دوباره خودشو پیدا کنه. زندگی سپهر حالا به پایان رسیده و شاید بخت یارش بوده که در مارکت موسیقی ایرانی بخشی از خاطره و نوستالژی ایرانیان رو به خودش اختصاص داده.

0: خب تابلوی از جکسون پولاک، هنرمند برجسته آمریکایی، توی حراج در نیویورک به یک قیمت عجیب غریب 181 میلیون دلار فروخته شد. فریدون فربود با ما. سلام فریدون، چطوری؟
1: سلامت جان، خوبم. شما چطوری؟
0: قربانت، مخلصیم. آقا این قیمت‌های عجیب غریبی رد و بدل میشه ها در عالم هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا.
1: بالاخره یکی راجبه که مثل جکسون پولاک صحبت میکنیم دیگه. خب خیلی غیر منطقی نیستش کار مال 1948 باشه و جکسون پولاک باشی، از این اتفاقا میفته. ولی قبل از اینکه بخوام راجبه جکسون پولاک و این تابلوش صحبت بکنم، بذار راجبه یه موضوع دیگه هم که حراج نیویورک رو یه ذره جنجال‌تر کرده بود صحبت بکنم. حراج نیویورک که دوشنبه عصر در واقع به وقت محلی توی نیویورک برگزار شد، قبل از اینکه برگزار بشه یه اثر دیگه رو هم توی نمایشگاه داشت، یک مجسمه که خانم کیدمن براش تبلیغ کرده بود. اونم خیلی جنجالی بود که استفاده از نیکول کیدمن برای یک مجسمه در حراج که قرار در حراج نیویورک فروخته بشه، اونم خیلی اعجاب انگیز بود. نمیدونم، احتمالاً ممکن مخاطبای تو حالا بعضی میشتون برن ویدیوشو ببینن، تبلیغشو ببینن. تبلیغ خیلی جذابی بود و رسانه ها هم یه جوری تیت زده بودن مثلا زوج غیر قابل انتظار نیکول کیدمن و مثلا حالا یا اسم سازنده مجسمه رو گذاشته بودن یا اسم مجسمه رو مثلا گفتن نیکول کیدمن یا دانائید یا مثلا نیکول کیدمن یا برونکوزی. و بعد اونم حراج نیویورک رو انداخت سر زبونا تا رسید به دوشنبه عصر.
0: خب بیا نرسیم به دوشنبه عصر، من خودم مشتاق شدم که برم ببینم اون ویدیو رو. مجسمه آخرش چقدر فروش رفت؟
1: الان بریم تو داستان حراج، بهتر میتونین این رو برات توضیح بدم، ولی قیمت نهاییش بالای 100 میلیون فروش رفت.
0: یه توصیفی میکنی از مجسمه؟
1: مجسمه خیلی چیز عجیب غریبی نیست. یه مجسمه یه گوی فلزیه تقریبا که یه پورتری صورت ولی خیلی انتزاعیه، روی پایه قرار داره. مجسمه مال سال 1913. خب خیلی چیزه دیگه، خیلی قدمت داره. یه سر برونزیه، عنوان مجسمه هست دانائید 1913. برونکوزی هنرمند پیشکسوت خلقش کرده، مال یه مجموعه داری. به نظرم اون ویدیو رو باید ببینی. خانم کیدمن وارد با همون استایل خودش وارد ساختمون راکفلر میشه، مرکز حراج در کریستیز، و بعد آسانسور سوار میشه، میاد بالا پشت یک پرده سفید. این مجسمه منتظر خانم کیدمنه و خانم کیدمن انگار قرار عاشقانه ای داره با این مجسمه، میره و از این مجسمه بازدید میکنه. و خب توی این روند بازدید توی این کلیپ نشون میده که سالی که این مجسمه خلق شده، یعنی فلش بک میزنه با تصاویر سیاه‌سفید به ساخت مجسمه و این داستان.
0: خب بریم سراغ جکسون پولاک. یک تابلوی سمتری بزرگ هم هست، چکه های رنگ سیاه و رگه هایی از رنگ قرمز. من که اونقدر از نقاشی و اینا سر در نمیارم، 180 میلیون دلار یه ذره برام عجیبه برای این تابلو.
1: ببین این کار خب جز بزرگترین کارهای جکسون پولاک. جکسون پولاک خیلی هنرمند معروفیه. خود ما در ایران هم در موزه هنر معاصر چند تا از کاراشو در به همت شهبان فرح‌پهلوی در موزه هنر معاصر داریم. ولی خب این تابلوی که فروخته شده یک تابلوی کاملا استثنایی بوده، بزرگترین میگن بزرگترین تابلوی جکسون پولاک، بیشتر از 3 متر طولش بوده. و خب تکنیک خاص پولاک، حالا خیلی ها میان راجب پولاک اصلا نظر میکنن، خب این که کار خاصی نداره، ما هم بلدیم بکنیم، از این حرفا راحت میشه زد. ولی واقعیتش اینه که شبیه کار پولاک رو کسی نتونسته خلق بکنه. حداقل قیمت کار خیلی سریع پیش رفته حراج و قیمت کار برآورد اولیه 100 میلیون بوده، ولی که خب اساسا در سیستم حراج اینه که با قیمت کمتر از آنچه که برآورد باشه شروع میکنن. با قیمت 97 میلیون دلار در واقع شروع شده این چکش خوردن و به سرعت پیش میره تا دیگه به جای قیمت 150 که میرسه خیلی دیگه همه چی اوج میگیره. یک نکته مهمی وجود داره که اینو حتما باید من ذکر بکنم. قیمتی که این کار چکش خورده در حراج کریستیز 157 میلیون دلار بوده، نه 181.2. در واقع این کار به قیمت 157 میلیون دلار چکش میخوره در حراج و با کارمزدی که حراج کریستیز بابت برگزاری این حراج گرفته و فروش این اثر، قیمت اثر، قیمت نهایی اثر از طرف حراج اعلام شده 181.2 میلیون دلار. ببخشید،
0: آره، یعنی 30 میلیون دلار کارمزد برداشته،
1: تقریبا 30 میلیون دلار.
0: بریم تو کار حراج برگزار کردن.
1: بله، حراج برگزار کردن خیلی کار سختیه، کار راحتی نیستش، ولی خب یک سری شرایط خاص خودش رو داره. قاعدتا کارمزدی که میگیرن به نسبت پولی که دارن در واقع اثری که میفروشن دیگه.
0: بله،
1: اتفاقی که برای پولاک افتاده توی این حراج، باید حالا ببینیم قیمت کارهای پولاک در موزه معاصره چقدر رشد پیدا خواهد.
0: بله، مرسی ازت فریدون. فریدون فرود،
1: مرسی از تو مهدی جان.

0: خب دوستان، اگر که خاطرتون باشه در جریان اعتراضات دیما یکی از خبرهای عجیب این بود که صادق ساعدینیا پسر صاحب اصلی مجموعه کافه های ساعدینیا دستگیر شد.
1: بله، ظاهراً اون موقع اکانت این مجموعه توی اینستاگرام یه استوری منتشر کرده بود و از تعطیل بودن این مجموعه و کافه هاش در روزهای 18 و 19 دیما خبر داده بود
0: و همین امر و فشار سنگینی که اعتراضات دیما به جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که برادرها عزمشون رو جسم کنن تا به جنگ همه آسیاب‌های بادی که تو مسیرشون هست برن و طبق معمول بازداشت‌ها و بگیر و ببندهای فله‌ای و کور شروع شد
1: و یکی از اونها هم همین آقای ساعدینیا بود که البته این بازداشت به همراه توقیف و پرم به تمام کافه‌های این مجموعه صورت گرفت و اگه یکی نمی‌دونست واقعا فکر می‌کرد این بنده خدای ساعدینیا خواهرزاده نتانیاهو یا چه می‌دونم با دونالد ترامپ چای خورد و ما خبر نداریم.
0: بله، و بالاخره بعد از چند ماه دادگاه ایشون برگزار شد و اونجا نماینده دادستان اتهامات بسیار بسیار شگفت‌انگیزی رو به آقای ساعدینیا نسبت داد.
2: جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور
1: ادا در میورد. یه واقعا اینجوری حرف میزد آقای دادستان
0: واقعا
1: به هر حال واقعا دوستان وارد مرحله بعد شدیم و من از همه کسبه میخوام از این به بعد هر موقع خواستن مغازه رو ببندن اول از مراجع ذی صلاح که ماشاءالله 700-800 تا هستن یه استعلام بگیرن، بعد برن از مراجع غیر ذی صلاح کسب تکلیف کنن، بعدم به نظرم با توجه به اینکه حرف اینا حرفیست اصلا بیخیالشن چه کاریه بذارین در مغازه باز بمونه.
0: دقیقاً، چون طبق ویدیوهایی که از این دادگاه منتشر شده این آقای صادق ساعدینیا رو یه بلایی تو این چند ماه سرش آوردن که کلی اعلام پشیمانی و معذرت خواهی و درخواست دادن فرصت جبران کرد، ولی در یک اقدام عجیب این بار قاضی وارد میدان شد و خطاب به ایشون گفت شما با فراخانی که داده اید این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است، چطور میتوانید جبران کنید؟
1: دیگه از این عجیبتر نمیدونم چی میشه. همه جا دادستان علیه متهم حرف میزنه، وکیل مدافع در دفاع از متهم حرف میزنه و بعدم قاضی از مجموعه این اطلاعات و حرفا به یه رأی میرسه، ولی اینجا 100 تا کمن که بیان قاضی رو محال کنن که هی مشتی چی داری میگی متهم تو آخه.
0: دقیقاً. حالا البته وضع سیستم قضایی جمهوری اسلامی تحت مدیریت حاج آقا محسنی اژه گازگیر اینجوریه که طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری یکی از مشکلات الان اینه که بازداشت شدگان دیما خطری که از ناحیه وکلای تسخیری خودشون احساس می‌کنن اگه از قاضی و دادستان بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: بله، این گزارش‌ها میگن الان توی این دادگاه‌های فرمالیته وقتی متهم مثلا به اعدام محکوم میشه ساده‌ترین کاری که یه وکیل طبیعتاً باید بکنه اینه که به حکم صادره اعتراض کنه تا برای موکلش زمان بخره، اما این وکیل تسخیری‌ها انقدر ثبت این اعتراض رو طول میدن تا موکل نتونه به حکمش اعتراض کنه و متأسفانه زودتر اعدام شه.
0: واقعا نوبر اینا و فقط این چیزا رو توی نظام‌های میشه دید که رهبران دفن شده و دفن نشده شون همچین دلسوزی‌های نایاب و وصف نشدنی رو واسه مخالفین خودشون می‌کردن.
3: شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام، امام در همین وصیت‌نامه خطاب می‌کند به کمونیست‌هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید، به اینها میگه شما بیایید داخل کشور مجازات بشید، یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات‌ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. با اینها دلسوزانه حرف می‌زنه.
1: عجب، نمیدونم حالا این که بعد از 70-80 روز کسی جرئت نکنه حتی از سرنوشت جنازت هم سوال کنه، شایعاتی از دفن پنهانی شبانه تا نگهداری طولانی مدت در سایت بای سایت مطرح بشه برات، اینا مستاق دوچار شدن به عذاب الهی یا عذاب الهی فقط برای مردم اختراع شده واسه ایشون کنسل بوده.
0: به هر حال بله، به هر حال دکمه منم به دکمه تو دوچار شد ماجرا.
1: دکمه به دکمه.
0: قصه محاکمه های عجیب و غریب و پر از اگر و اما و علامت سوال چیز جدیدی توی جمهوری اسلامی نیست، ولی خب از حق نگذریم. برادرها به جدیت تمام در حال فتح عرصه ها و تپه های نچیزیده جدید هم هستند.

0: بله.
1: دکمه کار کرد؟
0: دکمه کار کرد.
1: دیگه یواش یواش باید تعطیل کنیم، میترسم دکمه های شهر ما از کار بیفته.
0: متاسفانه همین خطر هست، بنابراین زودتر
1: شما اوجتو بگیر، اوجو بگیر، وقت هست فعلا.
0: نه اوجم نمیاد.
1: نمیاد. بیا حالا یه بارم که ما گفتیم اوج بگیر دیگه واسه ما اوجت نمیاد. باشه آقا جلال.
0: نه.
1: باشه.
0: به برخورد.
1: خب. شهرام
0: جان
1: تو اوج بگیر،
0: یه اوج بگیرامو ببینه.
1: خب بگو ببینیم این تلگرام که، نه اوج نگیر، این تلگرام که سریع هم خواست اوج بگیر، یعنی آماده اوج گرفتن شهرام همیشه. این تلگرام میان بعضی عزیزان غور میزنن که حجم بالا میذارین پایین میذارین، اینا شما
0: همش تفسیر شهرام این چیزا.
1: بله.
2: خب خاص خوب باشه که نمیذارم 15 مگابایت تا جایی که امکان داره من حجمو میارم پایین، حجم خب برنامه 55 دقیقه است.
1: بله.
2: از این کمتر دیگه واقعا صدایی
1: عزیزان
2: نخواهند شنید.
0: 15 14 کن به نظرم همه مشتریشن.
1: میشه 14 13 اینام کرد؟
2: میشه، ولی خب کیفیت صدا دیگه خیلی
1: میاد پایین. واقعا 15 مگابایت هیچ چیز نیست دوستان.
0: کاملا درک میکنیم دوستانی که در ایران به خصوص با این سختی و با این مرارت نمیدونم وی پی ان و کانفیگ و نمیدونم اینترنت چی پرو و نرو و برو اینا میان برنامه رو لطف میکنن، منت بر سر ما میذارن، دانلود میکنن و گوش میدن. به هر حال این درگیری رو همیشه دارن که با کمترین حجم مصرفی ممکن بتونن به برنامه های مورد علاقه خودشون از جمله کافه فردا گوش بدن، ولی ما هم واقعا دیگه تر حد یه محدودیت داریم و اون که کیفیت صدا
1: دیگه
0: پایین نیاد دیگه. آره اگه خیلی هم شهرام دیگه ببرتش دیگه پایین تر دیگه چیز نمیمونه.
1: بعد یه سری ها میگن چرا انقدر کیفیت یه گذاشتی پایین حجم بالاتر بذارین. حالا مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری از عزیزان تلگرامشون روی اوتو دانلوده.
0: بله.
1: و این صفحه یه جایی که باز میکنن هر چی فایل اونجا هستش رو خود به خود شروع میکنه دانلود کردن، اینترنتشون مصرف میشه. اگر میخواین که ما بذاریم کیفیت بالاتر رو هم برای دوستانی که محدودیت اینترنت ندارن، تو رو خدا اون کسایی که محدودیت اینترنت دارن اون اوتو دانلود تلگرامشون رو از کار بیاندازند.
0: بله. این هم از طرف آقای پاول دروف بود صاحب تلگرام که به اصطلاح اینجوری میشه تو تنظیمات. من خودم بلد نیستم، مهدی بلده این چیزا رو.
1: بیا این دونه دونه من براتون درست میکنم.
0: درست میکنم.
1: این کانال تلگرام ما رو هم سابسکرایب بشین.
0: آره.
1: کاف فردا ات را... نه این که ایمیلمون چشم نمیبین، عینک هم نزدیک بینه.
0: ات کاف آندرلاین فردا.
1: بله
0: بله،
1: داخل دو تا آه تاش دو تا آه.
0: ولی اینا رو ول کنید، همون کاف فردا رو فارسی هم بزنید پیدا میشه
1: میادش. بله. 10 ثانیه آقا جلال
0: دوج بگیرم.
1: نه دیگه جا برای فرود فقط 5 ثانیه
0: در سطح برم.
1: مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردم.
0: خدا نگهدار.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. اول خرداد ماه سال 1405 است و من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این برنامه ایستگاه 19 همراه ما باشید. از تازه ترین خبرها و تحلیلها برای شما خواهیم گفت. گفتگوی اختصاصی خواهید شنید با مشاور رئیس امارات متحده عربی انور قرقاش. همچنین سری به مسئله ذخیره اورانیوم غنی شده ایران خواهیم زد. از سفر آسم منیر به تهران میگیم و بسیار بیشتر از اینها. همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام دوباره. مشاور دیپلماتیک رئیس حکومت امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تاکید کرد که استراتژی تهران برای کشاندن همسایگان به درگیری، اعتماد منطقه‌ای به جمهوری اسلامی را به طور کامل نابود کرده است. انور قرقاش تصریح کرد که امارات در طول جنگ اخیر هدف بیش از 3300 موشک و پهپاد قرار گرفت. او سیاست دفاع پیشرو ایران و تکیه بر شبه نظامیان را شکست خورده خواند و افزود این حملات زمینه را برای همکاری‌های دفاعی و حضور پررنگ‌تر اسرائیل در خلیج فارس فراهم کرد. مشاور دیپلماتیک دولت امارات با ذکر این نکته که اعلام کرد که ابوظبی با رد هر گونه راه حل نظامی خواهان موفقیت مذاکرات صلح جاری میان ایران و آمریکا است. انور قرقاش در پایان با ابراز تأسف از محدودیت‌های اقامتی اخیر برای برخی ایرانیان، آنها را ناشی از وضعیت اضطراری جنگی دانست و تاکید کرد اکثریت جامعه 100 هزار نفری ایران در امارات بدون مشکل به زندگی و کار خود ادامه می دهند. در خبر دیگر، تلویزیون پاکستان از سفر رسمی آسم منیر رئیس ستاد ارتش این کشور به ایران خبر داد. بنابر این خبر، موضوعاتی چون مذاکرات ایران و آمریکا و ثبات منطقه‌ای از موضوعات اصلی گفتگوهای آسم منیر با مقام‌های ارشد ایرانی خواهد بود. در همین حال، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در بالاترین سطح با رئیس ستاد ارتش پاکستان در تماس است. همچنین یک تیم مذاکره کننده از قطر روز جمعه وارد تهران شد تا با هماهنگی آمریکا برای دستیابی به توافقی به منظور پایان دادن به جنگ و حل اختلاف‌های باقی مانده میان تهران و واشنگتن کمک کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته است این هیئت در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات و کاهش تنش‌ها وارد ایران شده، هرچند جزئیات دستور کار آن هنوز منتشر نشده است. و در خبری دیگر، پگاه آهنگرانی برای مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد، جایزه‌ای که هر سال به بهترین مستند این جشنواره اهدا می‌شود. او این جایزه را به مردم ایران که به گفته او با وجود همه سرکوب‌ها هرگز از مبارزه برای حقوق، آزادی و آرزوهایشان دست نمی‌کشند تقدیم کرد. دو روز پیش از این مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته این کارگردان جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز را در جشنواره فیلم کن دریافت کرد. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه تحریم سفیر جمهوری اسلامی در لبنان از طرف آمریکا را محکوم کرد. در این بیانیه تحریم محمد رضا رؤوف شیبانی و تعدادی از مقامات و نمایندگان پارلمانی حزب الله لبنان اقدامات سخیف در راستای تضعیف حاکمیت ملی لبنان ذکر شده. شیبانی پس از انتصاب به عنوان سفیر ایران و حضور در بیروت از طرف وزارت خارجه لبنان عنصر نامطلوب اعلام شد، اما با دخالت نبیه بری رئیس شعبه پارلمان لبنان او در بیروت مانده و از کشور خارج نشده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: در خبرها هم اشاره شد به سفر آسم منیر به ایران، اما در همین حال خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه نوشته که یک تیم مذاکره کننده قطری امروز با هماهنگی ایالات متحده وارد تهران شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیش از عزیمت به سمت هند مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت درباره سفر این هیئت قطری که در گزارش رویترز گفته شده با هماهنگی آمریکا به تهران رفته. آقای روبیو گفت طرف اصلی گفتگو در این مورد پاکستانه و اونها کار قابل تحسینی در این زمینه انجام دادند. آقای روبیو همچنین به خبرنگاران گفت که نمیخواد بگه به روند مذاکرات خوشبینه یا بدبینه، به هر حال پیشرفت‌هایی به دست آمده تا حدی، و در نهایت گفت که همچنان توافقی به دست نیامده. این تازه ترین وضعیتی است که در این یکی دو ساعت اخیر با اون روبرو هستیم. اما یک کنفرانس در پراگ، شهری که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، در جریان هست، کنفرانس گلوب سک. همکارم گلناز اسفندیاری در حاشیه این کنفرانس گفتگوی داشته با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، که به رادیو فردا میگه دور دیگری از درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. دعوت میکنم شنونده این گفتگو با انور قرقاش باشید.
3: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
4: To avoid the war, because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last, I don't know, 40 years or so.
5: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده‌ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
3: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
4: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
5: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
3: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
4: More than Israel, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
5: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم، بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
3: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
4: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostility.
5: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آیند ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفق

0: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش‌بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
1: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
2: آتش‌بس کافی نیست. زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره‌ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است. زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم. زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده‌تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می‌رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلندمدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
0: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
1: I think that is a very long-term unlikely path right now.
2: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است، در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
0: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
1: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
2: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
0: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد داشت؟
1: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
2: این درگیری نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه‌های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می‌شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ‌تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
0: آقای قراش، آیا این جنگ

0: باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده.
1: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on and so forth.
2: ما با اسرائیل رابطه ای رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی، استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
0: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
1: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
2: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی تر می شود. همچنین زیرساخت های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
0: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
1: Well, again, our position is been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
2: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
0: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
1: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
2: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی‌پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می‌شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
1: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
3: گفتگوی گلناز اسفندیاری رو با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی میشنیدید که در پراگ به سر میبره برای شرکت در کنفرانس گلوب سک. اما همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دو موضوع اصلی به عنوان چالش مذاکرات و رایزنی های دیپلماتیک جاری برشمرده میشن. از یک سو بحث تنگه هرمز و عبور و مرور از این آبراه راهبردی است که در این گفتگو هم به اون اشاره شد. در یکی از تازه ترین خبرها داده های ردیابی کشتی ها نشون میده که یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع LNG در حال عبور از تنگه هرمز و حرکت به سمت چینه، در حالی که در دقایق گذشته اشاره کردم که یک تیم مذاکره کننده قطری برای کمک به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران وارد تهران شده، به گزارش خبرگزاری رویترز. اما در حالی که ارسال محموله ها از طریق تنگه هرمز بسیار مختل و نامنظمه، این سومین ترانزیت یک تانکر LNG قطری تقریبا در دو هفته پس از عبور اولین محموله از این نوع از تنگه هرمز بوده که با موافقت ایران انجام شده. اما مسئله دوم چالش برانگیز بر سر میز مذاکرات و در جریان این رایزنی های فشرده، مسئله هسته‌ای ایرانه و مشخصاً ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران و همچنین آینده غنی سازی. سرنوشت ذخیره چند صد کیلویی اورانیوم غنی شده چه خواهد شد و آیا از اساس ایران در این مقطع نیازی به اورانیوم غنی شده داره؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین، پاسخ میده.
4: نکته مرکزی به نظر من عدم اعتماد شدید طرفین به هم و هر دو هم به حق، یعنی هم طرف واقعا هر دو طرف تر جایی که حق دارن، موضوع عدم اعتماد و این کار رو بسیار مشکل میکنن. موضوع هسته‌ای برای آقای ترامپ از آغاز هم اعلام کرده که اهمیت حیاتی داره، در واقع اون بهانه جنگ قرار دادن، واقعا بهانه جنگ، یعنی واقعیت نداشت که جمهوری اسلامی به سرعت بمب اتمی دست خواهد یافت و اینها. این از یک طرف برای آقای ترامپ خیلی اهمیت داره، بهانه جنگ بوده. برای جمهوری اسلامی هم حداقل موضوع حیثیتی، من فکر میکنم الان دیگه در وجه قالب موضوع حیثیتی باشد، زیرا که جمهوری اسلامی حتی اگر این ذخایر 60% هم براش باقی بماند، با توجه به این که در آینده قابل پیش بینی مراکز غنی سازی نخواهد داشت، به دردش هم زیاد نمیخوره. منتها شده یک سمبول، یک نمادی برای حیثیتشون و اینجور چیزا.
3: آقای بیات، آیا این چون میتونیم مرحله به مرحله پیش بریم، از این ذخیره حدوداً 400 خورده کیلویی غنی شده بین 20% تا 60%، آیا استفاده، شما اشاره کردید که مرکز غنی سازی به هر حال فعال نیست، ما نمیدونیم که شرایطش چگونه است، احتمالاً تخریب بسیار زیادی رو شاهد هستیم در این مرکز غنی سازی، اما آیا هیچ استفاده دیگری برای ایران داره این ذخیره به صورت فنی؟ منظورم هست
4: بخش دومو پاسخ میدم. واقعا به طور جدی و واقعی مطرح ندارد. البته وقتی بخوای دنبال بهانه بگردی که بگی به این علت، همون جوری که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به بهانه که جلو جمهوری اسلامی بمب می‌سازد پس ما حمله می‌کنیم، جمهوری اسلامی هم می‌تونه بهانه بکنه که برای تولید رادیو داروها می‌تونه ازش استفاده کنه. به طور واقعی هم می‌تواند، ولی این راست آن را ماند که لغمه را از پشت گردنه بدهند.
3: یعنی اورانیوم باید با غنای 60% باشه که
4: نباید باشه. اصلا این کسی این راه رو نمیره، این گرونه. اما جمهوری اسلامی میتونه بهانش هم بوده که ما برای تولید رادیو دارو به این نیاز داریم، خب، ولی این با واقعیت انطباق نداره، فقط یه بهانه است. خب آنچه که مربوط به نیاز جمهوری اسلامی و آنچه که واقعیت داره، جمهوری اسلامی حدود فکر کنم 9000 کیلوگرم اورانیوم به درجات مختلف غنی شده داره، از 2% تا 60%. اون بخش 60%ش که حدود 440 کیلوگرمه، حالا اگر که قرار باشه جمهوری اسلامی این 440 کیلوگرم رو غنی سازی بکنه به بالای 90%، در واقع یک تخمین زمخت زدم، یه چیز بین 30,000 تا 40,000 سوم واحد غنی سازی نیاز داره، یعنی مثلا بگیم 10,000 سانتریفوژ سطح بالا. خب و جمهوری اسلامی این نداره، اینجوری نیست که اون مراکز رو وقتی بمباران کردن یا سانتریفوژا منهدم شدن به کلی به لحاظ فیزیکی، و اگرم منهدم نشده باشن به لحاظ فیزیکی قابل استفاده نیستن. یعنی به دقت کافی میشه گفت که نه در فردو نه در نتنز در اصفهان در حال غنی‌سازی نبود، در هیچ کدوم اینها در آینده قابل پیشبینی غنی‌سازی صورت نخواهد گرفت. جمهوری اسلامی ممکن است در یک جاهایی تعدادی سانتریفوژ را انداخته به طور مخفی داشته باشد، اینو همیشه آدم میتونه ادعا بکنه، سخت قضاوت راجبش که آیا بدی یا نه، اما یکی از امکانات مخصوصا با توجه به این که جمهوری اسلامی یه مدتی دوربین ها رو که
3: بعد از حمله ای که در تاسیسات کرج شده بود، در تاسیسات سانتریفوژ سازی در کرج شده بود، اما آقای بیات این طرف ایرانش هست. ما از طرف آمریکا مثلا حتی آقای ترامپ تا دیروز هم صحبت از این میکنه که آمریکا باید این ذخیره رو بگیره. آمریکا بهش احتیاجی نداره، اون رو نابود خواهد کرد. اما میخوام ببینم که اصرار در این زمینه از چه جهت هست؟ چون دیروز بار دیگه سخنگوی کاخ کرملین گفته که ولادیمیر پوتین پیشنهاد دوباره ای داده برای اینکه این ذخیره رو روسیه تحویل بگیره، همانند اون اتفاقی که در دوران برجام افتاد.
4: قاعدتا مسیر عادیش اگه توافق سیاسی بشه، لکن موضوع اصلی اینه که توافق سیاسی صورت بگیرد که این ذخایر از ایران خارج بشن. اگر که به توافق سیاسی صورت بگیرد، به نظر من این که به کجا انتقال داده بشه چندان اهمیتی نخواهد داشت. ما تجربه تاریخی هم داریم در ارتباط با برجام، مازاد تولید جمهوری اسلامی که بالای 300 کیلوگرم بود به طور پیوسته به روسیه فرستاده میشد. یعنی که به نظر من اون مشکل بزرگ نخواهد بود. مشکل بزرگ این است که سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی از این ذخایر اورانیوم صرف نظر بکنه توافق بشه. غیر از توافق سیاسی تقریبا میشه بگی غیر ممکنه که بتوان اقلا بدون تلفات زیاد برای طرفین که مثلا امریکا یا بتوانند این مواد ذخیره شده رو از ایران خارج کنند، به ویژه اگر آنچنان که فرض است که این مواد در زیر مخروبه های یا فردو یا نتنز یا اصفهان که معلوم نیست دقیق اگر در آنجاها مانده باشد، اصولا اگر در آنجاها مانده باشد معلوم نیست که به طور واقعی اینا هنوز وجود داشته باشد.
3: آقای ترامپ بهش میگه گرد و غبار هستی. بله، به هر حال
4: دقیقاً میگه گرد. البته آقای ترامپ میگه گرد و غبار، معلوم نیست واقعا منظور چیه، حساب چیه، اما اگر که واقعا مسائلی که توش اورانیوم هکسافلورید ذخیره شده، اگر که اونها در معرض بمب‌های قوی امریکایی یا اسرائیلی قرار گرفته باشن، طبیعتاً متلاشی شدن. متلاشی شدنش یعنی که اورانیوم هکسافلورید که اون درجات بالا گازه پخش میشه به اطراف، یعنی که میشه گرد و غبار و اونه دیگه نمیشه هم جمعش کنی، نمیشه هم بری ورش داری.
3: آقای بیات، مشکل آلودگی در چنین سناریوی چگونه است در این فضا؟
4: مسلماً مشکل آلودگی وجود داره، منتها الان بکمی بیشتر هم بهتون توضیح میدم. به نظرم میاد که همه طرف های دستن در کار عمدن به این موضوع نمیپردازن، به مرکز فعال غنی‌سازی برای نخستین بار در جهان حمله شده. خب این عواقب بزرگ آلودگی محیط زیست داره، نه مانند، البته قابل مقایسه نیست با مثلا یک سانحه در یک نیروگاه مثل چرنوبیل یا فوکوشیما یا جای دیگه، اما در به طور محلی عواقب داره. یعنی اگر اورانیوم هکسافلورید که به حالت گازی راحت پخش خواهد شد، البته در سر این انفجارهای کسی طبیعتاً میتواند آب و هوا و گیاهان محل رو آلوده بکند و از اون طریق هم به حیوانات برسد.
3: بله.
4: اگر که اورانیوم در بدن آدمیزاد جذب بشه خطرناکه، تا وقتی که بیرون از بدن حفاظت در مقابلش بسیار آسان است، زیرا که اشعه آلفا داره. اما اگر که چون این نباشد، یعنی مثلا کسانی تنفسش بکنن یا طریق آب یا طرق دیگر وارد بدن آدم بشن، بسیار خطرناکه. منتها بعدش، یعنی مسافتی که پیش میره مثل چرنوبیل نیست یا فوکوش که هزار کیلومتر آنورتر. بعد در متوجه
3: به هر حال در این کیس که ما داریم صحبت میکنیم زیر خاک هست، گفته شده که زیر آوار هست این ذخیره.
4: بله، الان اینجوری که میگن زیر خاکه، من شخصا یک زیاد باور ندارم، واقعا تعجب خواهم کرد اگر جمهوری اسلامی به موقع اینا این ذخایری رو که براش خیلی ارزش قائله از آن محل بیرون نبرده باشد. ولی خب نظر عمومی، حتی نظر آژانس هم این است که در زیر مخروبات و در اونجا معلومه چه بلایی سرشان آمده، ممکنه همون گرد و غباری بشن که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه، که در اون صورت نمیشن جمعش کرد.
3: از بهروز بیات میشنیدید، کارشناس هسته‌ای در وین پایتخت اتریش. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. برای شمایی که شنونده پوشش زنده این برنامه هستید میگم که برخی از رسانه‌های عربی مدعی شدند که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شده. هنوز این خبر به صورت رسمی از سوی تهران اعلام نشده، اما برخی منابع در داخل ایران هم گفته بودند که رئیس نیروهای دفاعی پاکستان امروز راهی تهران میشه تا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار بکنه. این سفر در حالی انجام میشه که وزیر کشور پاکستان چندین روزه که در تهران به سر میبره و از جمله امروز برای دومین بار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده. بسیاری منتظر انجام این سفر آسم منیر به تهران بودند در 48 ساعت اخیر، چرا که اون رو با پیشرفت یا حساس شدن مرحله دیگر از رایزنی‌ها در ارتباط میبینند. البته گروهی هم هستند که هشدار میدن سفر این مقام عالی رتبه پاکستانی الزاماً به معنی نزدیک بودن تهران و واشنگتن به دست یابی به یک توافق نیست و درباره خوشبینی در این زمینه هشدار میدند. ارزیابی فاطمه امان، تحلیلگر خاورمیانه و جنوب آسیا در واشنگتن، رو درباره نقش پاکستان در میانه این بحران بشنوید.
5: ببینید، خب واقعیت اینه که آقای منیر عملا یکی از اصلی ترین تصمیم گیران سیاست خارجی و امنیتی پاکستانه. سفر ایشون حالا به تهران خب بسیار حائز اهمیته، ولی حالا عرض میکنم خدمتتون چرا نباید دربارش مبالغه کرد. این سفر حالا اگر ایشون وارد تهران هم بشه و بحث و به اصطلاح گفتگوها صورت بگیره طبق برنامه‌ای که دارن، نشون میده که خب یه مقداری نقش پاکستان داره از مرحله به اصطلاح اظهار نظر سیاسی یا میانجیگری ملایم داره فراتر میره، یعنی دیگه وارد یک سری تماس‌های امنیتی و راهبردی میشه. توی موارد حساسی حالا در گذشته پاکستان و آنچه که در پاکستان جریان داره، وقتی که رئیس ارتش پاکستان وارد ماجرا میشه، یعنی دیگه مسئله فقط یک دیپلماسی معمولی نیست، یعنی واقعا حالا تو این مورد مشخص یعنی تلاش خیلی جدی هست،
3: یعنی به مراحل عالی رتبه تر رسیده.
5: خب ایشون یه بارم رفته بود، ببینید یعنی مسئله الان اهمیت وافری داره برای پاکستان. ببینید، پاکستان در طول این مذاکرات میانجیگری به اصطلاح بیشتر نقش پیام رسانی داشته، همین که این کانال ارتباطی رو تونست ایجاد بکنه بین ایران و آمریکا و عرب‌ها و چین و همه اینها، به هر حال نقش مهمی بود. ولی واقعیت این هست که پاکستان به هر حال نفوذ محدودی داره. میدونید این ماجرای برنامه هسته‌ای ایران، ماجرای اختلاف‌های بین ایران و آمریکا و عرب‌ها خیلی ریشه‌دارتر و قدیمی‌تر و پیچیده‌تر از این حرفاست که فرض کنید حالا پاکستان بیاد میانجی بشه و مسئله حل بشه. منتها همین تلاش که بتونه این کانال ارتباطی رو باز نگه داره به عقیده من خیلی مهمه. حالا اینکه آقای منیر وارد ایران بشه یه مقداری بعد جدی‌تری به قضیه میده.
3: خانم امان، در طول این مدتی که این پیام رسانی هم انجام میشد، الان 40 چند روز از آتش بس گذشته، کمی هم نظرات درباره شکل پیام رسانی که پاکستان میکرد هم متفاوت بود. برخی پاکستان رو الزاماً پیام رسان خوب، منصف یا دقیقی نمیدیدند از هر دو طرف ایران و آمریکا.
5: بله، این دقیقاً نکته خیلی خیلی مهمی اشاره کردید. این وضعیت، باز پیچیدگی وضعیت پاکستان رو ببینید، پاکستان نه هیچ وقت آمریکا به طور کامل بهش اعتماد داشته، نه هیچ وقت ایران به طور کامل بهش اعتماد داشته، برای که خب تو مواقعی موارد حساسی طرف برس کنید آمریکا و عرب‌ها رو گرفته. نه عرب‌ها اون اعتماد 100% رو به پاکستان دارن. حتی تو این تو مواردی در جریان گفتگوهای اخیر و به تلاش برای میانجیگری فکر میکردن پاکستان یه مقدار موضعش نرم و نازکه در مورد ایران. یعنی فکر میکردن پاکستان اونقدر هم بدون جهت نیست. یعنی خب این دشواری قضیه پاکستان رو نشون میده، توان محدود، یه مقداری عدم اعتماد 100% از همه طرفهای درگیر، همه اینا وضعیت رو دشوار میکنه. ولی خب به هر حال به عقیده من پاکستان یه مقداری اگر که این رفت و آمدها و حالا به خصوص صحبت سفر آقای منیر که البته به عقیده من نباید انتظار معجزه داشت، ولی اگر این به ثمر برسه و حداقل بتونه از وقوع دوباره جنگ جلوگیری بشه، یعنی مقداری آتش بس ادامه پیدا بکنه، این مقداری میتونه وزن معقولی به پاکستان بده، از چهره پاکستان رو از کشوری که غرق بحران‌های جور و جور و نظامی و امنیتی و اقتصادی وحشتناکه به یک کشوری برسونه که خب به هر حال چهره بهتری بده به پاکستان و خب تلاش برای میانجیگری همیشه یک چهره خیلی مقبولیه.
3: خانم امان، فردا نخست وزیر پاکستان اصلا راهی چین خواهد شد. فکر میکنید که این تلاش هایی که در جریان بوده، سفیر ایران در پکن گفته بود که محور میانجیگری حالا شده پاکستان، چین و ایران، فکر میکنید که چقدر موضوع ایران، موضوع بحث شهباز شریف با مقام های عالی رتبه در چین باشه از فردا در این سفر؟
5: بله، کاملا همجوری که شما گفتین 100% از محورهای اصلی گفتگوها است. برای اینکه الان با شرایطی که ایجاد شده، منافع همه این کشورهایی که اسم بردیم اساسا در خطر قرار داره با بحران تنگه هرمز، و بعد چین هیچ وقت به طور مستقیم وقتی که احساس کردن، یعنی به طور تاریخی نمونه هایی که میشناسیم، همیشه وقتی به طور مستقیم وارد تلاش برای میانجیگری شدن که تمایل طرفهای درگیر رو دیدن، میشناسن. مثلا حالا همون مورد آخری عربستان و ایران، هر دو طرف تمایل داشتن وارد گفتگو بشن، پیام‌های غیر مستقیم فرستاده بودن این برابر، و چین وارد یک گفتگو شد. توی موردی که الان ایران و آمریکا در شرایط اینچنینی نیستن، برای همین احتمالاً خیلی نکته جالبی هست که نگاه رو باید روی چین داشت به عقیده من، که ببینیم تا چه زمانی واقعا حساسیت چین به نحوی برانگیخته میشه که بخواد به طور مستقیم وارد ماجرا بشه. ولی خب همجوری که گفتین شما، سفر به چین، بله حتما یکی از محورهاش مسئله ایران و بحران تنگه هرمز خواهد بود.
3: از فاطمه امان در واشنگتن میشنیدید. اشاره میشه در گفتگوهای مختلف به مسئله تنگه هرمز، که حالا دولت آمریکا در روزهای اخیر بارها تاکید کرده که به هیچ وجه وضع یک نظام عکس عوارض در تنگه هرمز از سوی ایران رو نمیپذیره. اما گزارش‌ها حاکیست که مقامات تهران در حال گفتگو با عمان در زمینه ایجاد چنین سازوکاری هستند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که در جریان گفتگوهای ایران و عمان، یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات در تنگه هرمز بررسی شده. از مصطفی خلجی بیشتر بشنوید.
6: موضوع تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند به یکی از موارد اختلاف عمیق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده و اکنون دیگر مقامات ارشد آمریکایی زمانی که از پرونده ایران صحبت می‌کنند مناقشه تنگه هرمز را در ردیف مناقشه هسته‌ای قرار می‌دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا صبح جمعه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد به خبرنگاران گفت:
7: رژیم هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید مسئله غنی‌سازی را حل کنیم. باید موضوع ذخایر اورانیوم با غنای بالا را حل کنیم. علاوه بر آن مسئله تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در حال تلاش برای ایجاد یک سیستم عوارضی است. آنها تلاش می‌کنند عمان را متقاعد کنند که به این سیستم عوارضی در یک آبراه بین‌المللی بپیوندد. هیچ کشوری در جهان نباید این را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که موافق این موضوع باشد جز ایران. این کاملا غیر قابل قبول است. اگر چنین چیزی در تنگه هرمز رخ دهد، در 5 جای دیگر دنیا هم رخ خواهد داد، چرا که ممکن است کشورها در سراسر جهان بگویند ما هم این سیستم را می‌خواهیم. به علاوه این تنگه برای همه کشورهای حاضر در اینجا و حتی کشورهایی که اینجا حاضر نیستند، به ویژه کشورهای منطقه هند اقیانوس آرام، اهمیت حیاتی دارد.
6: همانطور که آقای روبیو اشاره کرد، مقامات ایران در تلاشند تا عمان را نیز در سیاست خود برای کنترل تنگه هرمز همراه کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در آخرین نشست خبری خود که روز دوشنبه برگزار شد، به همین تلاش‌ها اشاره و ادعا کرد که چنین طرحی کاملا منطبق بر حقوق بین‌الملل است.
8: این موضوع مبنای حقوقی داره، هم مبنای منطقی داره. اینکه ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی سازوکارهایی رو تعریف بکنن بر اساس مقررات حقوق بین الملل با توجه به عرف بین الملل، برای اینکه تردد امن و ایمن از تنگه هرمز صورت بگیره و قاعدتاً خب انجام این امر هزینه هایی رو در پی خواهد داشت که این هم امری پذیرفته شده در سطح بین الملل است.
6: با پررنگ‌تر شدن تلاش های ایران برای وارد کردن عمان به مناقشه تنگه هرمز، نیویورک تایمز جزئیات جدیدی در این زمینه منتشر کرد. دو منبع مطلع به این روزنامه گفتند که ایران قصد ندارد یک سیستم عوارضی صرف برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ایجاد کند، بلکه گفتگوها با عمان بیشتر حول یک طرح برای دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات بوده است. بر اساس این گزارش، عمان که خودش متحد آمریکا در منطقه به شمار می رود، ابتدا همکاری با ایران در مورد کنترل تنگه هرمز را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدها در حال مذاکره است. دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گفتند عمان به ایرانی ها اعلام کرده که آماده است از نفوذ خود نزد کشورهای همسایه در خلیج فارس از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین ایالات متحده استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا متوجه مزایای اقتصادی این طرح شده است. اما تا زمانی که مذاکرات با عمان به نتیجه احتمالی برسد، ایران منتظر نمانده و خودش رأساً به ایجاد یک سازوکار جدید پرداخته و در حال اجرای آن است. دنی سیتینوویچ، تحلیلگر اسرائیلی، درباره این سازوکار ایران به رویترز گفت:
9: In order to get out from the straits, all the tankers need to approach the Iranian authorities.
10: همه نفتکش‌ها برای خروج از تنگه هرمز باید به مقام‌های ایرانی مراجعه کنند، زیرا اکنون یک روند اداری ایجاد کردند. یک کشتی برای عبور باید درخواست خود را از طریق وزارت خارجه ایران ثبت کند و مقامات ایران این درخواست را به نیروی دریایی منتقل می‌کنند. کشتی‌ها اگر مجوز را دریافت کنند، خواهند دانست چگونه خودشان را از تنگه خارج کنند و البته باید مبلغ پول بپردازند که توسط ایرانی‌ها تعیین خواهد شد. بنابراین کل فرایند باید از طریق مقام‌های ایرانی انجام شود و فقط پس از دریافت تاییدیه از سوی نیروی دریایی ارتش ایران یا نیروی دریایی سپاه پاسداران می‌توانند از تنگه خارج شوند.
6: این تحلیلگر اسرائیلی همچنین به نبود یک راه حل نظامی برای این مناقشه اشاره کرد.
10: در حال حاضر وضعیت موجود یک معنا دارد، اینکه کشتی‌ها بدون تایید مقام‌های ایرانی نمی‌توانند از تنگه عبور کنند و متأسفانه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. و اگر آمریکا بخواهد این وضعیت را تغییر دهد، در نهایت ایرانی‌ها به نیروهای این کشور حمله خواهند کرد و تشدید تنش عملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین جمع‌بندی وضعیت فعلی این است که اگر ایرانی ها اجازه باز شدن تنگه را ندهند و با توجه به نبود توانایی توانایی آمریکا برای باز کردن آن از طریق نظامی، کشتی‌ها باید منتظر بمانند تا توافقی از سوی دولت ایران برای عبور آنها از تنگه حاصل شود، یا نوعی توافق میان ایران و آمریکا که امکان خروج آنها از تنگه را فراهم کند.
6: به نظر می‌رسد ایران با تأکید بر مدل دریافت هزینه خدمات دریایی به جای نظام عوارض عبور، در پی آن است که از نظر حقوق بین‌الملل اقدام خود را موجه نشان دهد. یک سیستم عوارضی که صرفاً برای عبور از آبراه هزینه دریافت کند، طبق حقوق بین‌الملل غیر قانونی است. اما دریافت هزینه در برابر خدمات واقعی ارائه شده به کشتی‌ها مانند خدمات دفع زباله در بندر در برخی شرایط مجاز است. با این حال کارشناسان میگویند اگر سیستم هزینه برای خدمات در واقع فقط نام دیگری برای عوارض باشد، از نظر حقوقی قانونی محسوب نخواهد شد. ستینوویچ تاکید میکند که اهداف ایران از کنترل تنگه هرمز فقط اقتصادی یا حتی امنیتی نیست، بلکه اهدافی فراتر در عرصه روابط با کشورها دارد.
10: در واقع در جریان کنترل تنگه هرمز، ایرانی ها نه تنها کنترل امنیتی دارند، بلکه از تنگه برای اهداف اقتصادی و سیاسی نیز استفاده خواهند کرد. ایرانی ها تعیین خواهند کرد کدام نفتکش ها از تنگه عبور کنند، برای مثال نفتکش های چین یا هند، زیرا می خواهند همکاری با این کشور را تقویت کنند. بنابراین این فقط موضوع اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه موضوع سیاسی هم هست. استفاده از تنگه برای تقویت همکاری با کشورهایی که ایران به دنبال گسترش همکاری با
6: With countries that Iran is seeking to enhance cooperation with. تداوم بسته ماندن عملی تنگه هرمز بحران اقتصادی در جهان را تشدید کرده و گفتگوهای جاری میان ایران و عمان مشخص نیست که به نتیجه خاصی برسد یا نه. این نتایج هرچه باشد، فعلا مناقشه تنگه هرمز مانعی به موانع موجود در زمینه رسیدن به توافق ایران و آمریکا برای پایان قطعی جنگ ایجاد کرده است.
3: از مصطفی خلجی میشنیدید. اما سری بزنیم به اسرائیل، جایی که تا پیش از این گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی این کشور در جریان 40 روز جنگ با ایران منتشر نشده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش میدهد.
11: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نواتیم را نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35های نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرونوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشار روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریز پرنده‌هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمد دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر، تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت اخرانو تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند، در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده، به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد، برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه، ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانو در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمد دوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره‌ای سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درست کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
3: از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اگر که درباره اون چه که میشنوید میخواید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، پیشنهادی دارید یا انتقادی، حتما با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام. همونطور که به دوستان خودتون پیام صوتی میفرستید، اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید برای ما هم پیام بفرستید. اما بریم به یک دنیای دیگه. محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پوشیدنی پیشرفته توسعه دادند که میتونه با خواندن حرکات ظریف عضلات گردن و استفاده از هوش مصنوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه. از حمید فاطمی بشنوید.
12: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش های قدیمی ثبت سیگنال های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم می‌گویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نچندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
3: از حمید فاطمی می‌شنیدید. اما در حالی که فشار خون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی و سکته مغزی به شمار میره، نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه میتونه فشار خون رو هم تا حدی پایین بیاره. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
13: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرام بخش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
3: از مهران کریمی میشنیدید و این گزارش ما رو به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسونه. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شده. البته میگه که مقامات تاکید کردند که حضور آسم منیر لزوماً به معنای قطعی بودن تفاهم بر سر چارچوب اولیه نیست. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
14: با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب میکنم. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. یک دیپلمات ارشد اماراتی به رادیو فردا میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران اعتماد منطقه‌ای به تهران را از بین برده است. و اتحادیه اروپا اقدامات اجرایی برای تحریم مقامات و نهادهای مسئول انسداد تنگه هرمز را آغاز کرد. درود بر شما خانم ها آقایان، مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد خواستار تدوین یک طرح جایگزین برای بازگشایی تنگه هرمز شد. مارکو روبیو در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد:
15: We also have to have a plan B. And plan B is what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides
14: همه ما علاقمندیم که با ایران به توافقی برسیم که منجر به بازگشایی تنگه شود. اما باید این سوال را پرسید که اگر ایران از بازگشایی امتناع کرد چه خواهیم کرد؟ وی هشدار داد که اگر ایران بخواهد با مالکیت بر تنگه هرمز از کشتی‌ها باج‌خواهی کرده و عوارض عبور دریافت کند، جامعه جهانی باید برای مقابله با آن آماده باشد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این موضوع را در مذاکرات ناتو مطرح کرده و با حمایت گسترده متحدان روبرو شده است. وی همچنین اشاره کرد که ائتلافی بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا در حال آماده سازی یک مأموریت دریایی برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز در صورت دستیابی به توافق صلح است. با این حال مارکو روبیو تأکید کرد که باید برای شرایطی که درگیری و تیراندازی در جریان باشد نیز طرحی جایگزین وجود داشته باشد. بازگشایی تنگه هرمز که به طور معمول مسیر عبور یک پنجم تولید نفت جهان است، به یکی از گره‌های اصلی در مذاکرات متوقف شده میان واشنگتن و تهران تبدیل شده است. از زمان آغاز درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران در 3 ماه گذشته، تهران با تهدید و حمله به نفتکش‌ها این مسیر راهبردی را عملا مسدود کرده است، اقدامی که منجر به جهش بی سابقه قیمت انرژی در بازارهای جهانی شده است. مشاور دیپلماتیک رئیس حکومت امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تاکید کرد که راهبرد تهران برای کشاندن همسایگان به درگیری اعتماد منطقه‌ای به جمهوری اسلامی را به طور کامل نابود کرده است. انور قرقاش تصریح کرد که امارات در طول جنگ اخیر هدف بیش از 3300 حمله با موشک و پهپاد قرار گرفته است. او سیاست دفاع پیشرو ایران و تکیه بر شبه نظامیان را شکست خورده خواند و افزود این حملات زمینه را برای همکاری‌های دفاعی و حضور پررنگ‌تر اسرائیل در خلیج فارس فراهم کرد. مشاور دیپلماتیک دولت امارات با ذکر این نکته اعلام کرد که ابوظبی با رد هر گونه راه حل نظامی خواهان موفقیت مذاکرات صلح جاری میان ایران و آمریکاست. اتحادیه اروپا روز جمعه گام‌های اجرایی را برای وضع تحریم‌های جدید علیه مقامات ایرانی و نهادهای مسئول در انسداد تنگه هرمز آغاز کرد. در پی بسته شدن این آبراه حیاتی انتقال انرژی از سوی تهران، دولت‌های اروپایی این اقدام را مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کردند. شورای اروپا اعلام کرد که با گسترش دامنه تحریم‌های فعلی از این پس قادر خواهد بود محدودیت‌های بیشتری را علیه افرادی که از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری می‌کنند اعمال کند. پیش از این تحریم‌های بروکسل عمدتاً بر حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه و همچنین مسائل حقوق بشری متمرکز بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
16: پاراگراف اول.
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
16: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تامین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمای کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می کشد، به سختی می توان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می نوشند، می رقصند و زنانش آواز می خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها می تواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرد ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تا کنون تهیه فیلم های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته. از اون نام ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی هم باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مرده شور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری، هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی: آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
17: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی خیلی خیلی

0: سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
1: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
0: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم، ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
1: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
0: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیرزمینی باشه. سینمای زیرزمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه ها و تجهیزاتی که وجود داره صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم، ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو
1: بعدم سرگرم کنند.
0: آره، و نیازی نیست که این تقسیم رو واقعا این تقسیم بندی بشه. اون چیزی که الان هست چند پارگی این سینما هاست، نوع فیلم هایی که ساخته میشه و اختلاف و بعضن تهمت ها و افتراهایی که به هم زده میشه، که این فضا فضای بسیار ناسالمیه که در سینما وجود اومده و این هم نشأت گرفته اون چیزی که در جامعه وجود داره و منتقل شده. خیلی منطقی درست هم هست. این تلاش باید باشه که سینما اول شناخته بشه، برای که سینما یه کار تیمیه، یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
1: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
2: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم بخاطر فیلمی که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
1: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم‌ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره‌ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید. لزوماً هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم‌ها باشه. مثلا در فیلم‌های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد. اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
2: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه.

0: میشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم های به کمدی های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن، این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشود که زندگی واقعی رو دید. اما چه حیف که خب مردم نمیتونن این فیلم ها رو ببینن و این فیلم ها سعی میکنن که بازارشون رو در خارج از کشور پیدا کنن. و چقدر فیلم الان وجود داره آقای فرنام که مردم میتونن ببینن و دسترسی واقعا نیست، خیلی زیاده این فیلم ها. و واقعا سوال بزرگ اینه که کجا میشود این رو دید در کشوری که واقعا همه چی ممنوعه، همه چی ممنوعه، زندگی ممنوعه، نمایش واقعیت زندگی مردم ممنوعه. شما اگر از خیابان ها فیلم برداری کنید بدون هیچ تغییری در سینما نمایش بدید، بدون ادیت، بدون کالر کالکشن، بدون صدا گذاری، بدون موزیک، بدون هیچی، از پیاده روها، از خیابان ها فیلم بگیرید، وزارت ارشاد مجوز نمیده برای پخش. خیلی ما در کشور عجیبی زندگی میکنیم.
1: آقای فرنام، مشخصا وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، خب مردم خیلی کلمه همیشه من گفتم گل و گشاد دیگه تو برنامه، ما در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم و درک همه از حالا فیلمسازی، از اون چیزی که قراره بیاد نمایش داده بشه به یک اندازه است، یا اینکه نه ما باید کمی دقیق تر بشیم در مورد چه مخاطبی داریم صحبت میکنیم، در مورد چه فیلمی داریم صحبت میکنیم و آیا باید همه مخاطبان به اون سمتی حرکت کنند که حالا ما فکر میکنیم این سمت درستری از نظر تاثیرگذاری اجتماعی؟
2: نه الزاما اینجوری نیست، این فقط در مورد سینما نیست، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات، نقاشی، عکاسی، هر هنری مسئله هستش. شما خب اون مردم به معنای مردم با اون مجموعه‌ای که به عنوان مخاطب در نظر میگیریم با هم متفاوت این داشته باشیم. مردم اون کسایی هستن که زندگی میکنن، جامعه رو میسازن، کار میکنن، فعالیت میکنن و حتی در همه جا حتی بزه میکنن و در اون جامعه وجود دارن. این مردم روابطی دارن با هم دیگه، یکی اکولوژی رو درست میکنن، زندگی میکنن، کنار هم میرن و یک هنرمند و آدم دیگری میاد اینها رو میبینه. حالا یکی جذب این مجموعه روابط و حرکات میشه، یک کسی میاد اینا رو منتقد میشه و نگاه میکنه، اون جایی که یک هنرمند رو میسازه. من صحبت آقای کاهانی یک چیز جایش اضافه کنم. ببینید ما بیایم یه تقسیم بندی دیگه بکنیم اونجا که صحبت کمدی که واقعا دوست عزیزم آقای کاهانی روش نشد اون لغتی که باید بگره در موردش بگه، ما بیایم یه تقسیم بندی یه جور دیگه بکنیم. ما بیایم سینمای متفکر و سینمای غیر متفکر بسازیم. من تصور میکنم اگر یه مقدار، البته بعد
1: این ما رو نمیبره به همون سمتی که مثلا در جمهوری اسلامی میگفت سینمای فاخر، سینمای معناگرا،
2: میبره به قبل از اونم میبره. بذارید من به قبل از اون برگردم. ما یک سینمایی داریم، هنری داریم که داره فکر میکنه، دنبال فکر، دنبال اندیشه است. حالا این اندیشه رو نمیخواد هم به جامعه تزریق کنه، ولی روابط و کارها و همه چیز رو میبینه بر مبنای فکر. برای این کار باید به مردم هم نزدیکتر بشه، هم دوربینش نزدیکتر بشه، هم مخاطبش نزدیکتر بشه. وقتی که یک فیلم سازی مثل آقای کاهانی به اینجا میرسه که با گوشی موبایل فیلم بسازه، که من واقعا تحسینش میکنم و بارها به ایشون گفتم،
1: فیلم آخرشون،
2: هر دو فیلمشون که نزدیک بشن انقدر به تماشاگر و من لذت بردم از این دوتا، معلومه خیلی دوست داره این فیلمو مردم هم ببینن، برای اینکه این هم روابط اجتماعی تو شکل میگیره، اون اندیشه و تفکر توش میاد و اون وقتی که مخاطب باید ببینه بازخورد بده به ایشون برای اینکه راهش ادامه بده. اینه این جایی که مخاطب برای ایشون مهمه. ما قبل از این اگر برگردیم به دوران کلاسیک و تعاریف کلاسیک مدرسه ای که خب من خودم رو به قول این روزی های آدم قدیمی میبینم، ما همیشه اون موقع صحبت یک هنر متعهد مسئول میکردیم و یک هنر برای هنر، یه بحث حالا کلاسیکی که گذشته و دورش گذشته. من هنوز فکر میکنم این روزها باید برگشت به اون یک مقدار زیادی. اون چیزی که جمهوری حکومت اسلامی باش مخالفه تفکره. حکومت اسلامی در جایی که تفکر وجود نداشته باشه، باور کنید روابط باز جنسی روی پرده سینما رو هم میپذیره که عملا در یک سری تولیدات خودشون داریم میبینیم، هر چیزی رو میپذیره، با تفکر مخالفه، با ارائه تصویر واقعی از جامعه. برای همین ما رو میکنه توی زیر زمین. برای همین این مثال درسته که شما اصلا یه دوربین بذار کنار خیابون، کسی هم پشتش نباشه، رفت آمد مردم رو ضبط کن، ادیت هم نکن، هیچ کاری نکن، موسیقی هم نذار، همونو پخش کن. خب اینو جلوشو میگیرن، اجازه نمیدن. واقعا مخالفم با این، برای که همون رفت آمده وقتی که ثبت بشه تفکر ایجاد میکنه. این سینمایی که متفکره میتونه مستقل باشه، این سینمای متفکر میتونه جهتهای مختلف فکری حتی داشته باشه که ممکنه ما باش مخالف باشیم، میتونه استقلالشو، میتونه فکرشو حتی بفروشه به یک جای دیگری، خب به یک صورت دیگه، با عمل حالا واشد شد خیلی زیبا نباشه، به صورت مزدور عمل بکنه، ولی متفکر. اون قضیه یه چیزیه که فقط اون طرف قضیه برای اینه که همه چیزو منحرف بکنه. مثل حرف صحبت شما هم درسته، همه جای دنیا هم اینجوریه، هیچ عیبی نداره. ولی جای دیگر دنیا اگر شما مثلا سینماهاتون رو در انحصار سرگرمی مطلق هالیوود میبینی، فضایی هم داری که بتونی فیلم یه فیلمساز مستقل متفکر رو ببینی و در موردش صحبت بکنی. اگر این فضا رو بهش نمیدن، حداقل نمیگیرن بکننش تو زندان، دوربینش رو نمیشکنن. خب این فضا رو ما مشکلی نداریم اگر این سینما با این مدل، حالا بهش میگن سینما، این باید باشه باشه، سالن‌های سینما در اختیارشون باشه، خب باشه، ولی یه حق و شرایط برابری این کنار دستی هم این سینمای متفکر باید داشته باشه.
1: اتفاقا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، خب میدونیم که مثلا فیلمی در ایران اکران میشه که مدتها توقیف بود، فیلم در کارلو بیواری اومد نمایش داده شد، تهران کنارت، مال علی بهراد، و بعد حالا بدون اسم بردن خبرگزاری قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، میگه که برای یک فیلم سینمایی با محتوای مغایر با عفت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده. یعنی یک جایی هم ما میبینیم که اصولا معلوم نیست که، یعنی این از خیلی وقت پیش بوده، من فکر می‌کنم آقای کاهانی بهتر میتونن درباره این صحبت کنن، چون در ایران فیلمساز فیلمش رو میسازه، فیلم توقیف میشه آقای کاهانی، و بعد ما میبینیم که همون فیلم مجوز میگیره، بعد نهایتا یک گروه دیگه، یک دستگاه دیگه میان و برای فیلم پرونده قضایی تشکیل میدن. این فضای تا چه اندازه تأثیر گذاشته روی سینمای ایران، و آیا ما میتونیم بگیم که الان در خود بدنه سینما هم اختلافاتی وجود داره، یا نه این اختلافات صرفا چیزیه که من روزنامه نگار یا طرف دیگری که مخاطب سینماست داره دنبالش میکنه و احساس میکندش؟
0: در همه جا وجود داره، فقط سینما نیست، به سینما هم رسیده اون اختلاف ها. همین دارم میگم، مثلا از خیابان ها اگه فیلم بگیری در سینما نمیشه نمایش داد، یعنی وزارت ارشاد مجوز نمیده، اما میتونی از شعارهای تجمعهای شبانه خیابانی، میتونی اونم در خیابان هاست، میتونی فیلم بگیری و مجوز بگیری و نمایش داده بشه. در واقع بعد ببینی که چی داری نمایش میدی، چی داری فیلم برداری میکنی، با کی طرفی. هر کاری در اونجا با این حال بشه مخالفت وجود داره دیگه. من خودم برای فیلم بی خود و بی جهت، برای فیلم هیچ، برای فیلم از پیمان مجید است، بهتره بگم برای مجموعه فیلمام، هر بار با جایی درگیر بودم. یه بار با مجوز میگرفتم، با نیروی انتظامی مشکل داشتم، یه بار مجوز نمی گرفتم، با حوزه هنری مشکل بود، نمیدونم، از هر طرف میخواستی بری جلو یه جا مانع نمایش فیلمت میشد، و گاهی مثلا یه سری سینماها رو نداشتی چون مال یک ارگان بود، یه سری سینماهای دیگر رو داشتی چون مال یه ارگان دیگه بود. همون اتفاقایی که در کلان در سیاست داره میفته، در ورزش داره میفته، در فرهنگ میفته، در سینما هم داره میفته متاسفانه، و هیچ قانون مشخصی وجود نداره. اصلا قوانین تغییر میکنه. من خاطرم هست یک سناریو نوشته بودم با پیمان معادی که به فشن شوی زیرزمینی، حالا این عبارت زیرزمینی همه جا داره میاد آقای فرنام، آره داشتم اون سناریو رو کار می کرده بودم با پیمان و مجوز به من ندادن، گفتن که نه این نمیشه فشن شو ساخته بشه. بعد همزمان فیلمساز دیگری که خب از حکومت معمولا پول میگیره و فیلم میسازه،
1: نمیخواد اسمشو بگی؟
0: اسمش راستش خاطرم نیست. یه محمدی توش بود، همشون محمدن یه جورایی.
1: خیلی ممنون، منم محمدم دیگه.
0: من که خودم رضا بود. خلاصه منظورم اینه که واقعا الان اسمش یادم نیست، محمدم شوخی کردم، اما خب از همین فیلمسازهای حکومتی که تعدادشون زیاده متاسفانه و همونا کارا رو خراب میکنن و مانع آزادی و خیلی چیزهای دیگن، اون داشت فیلم میساخت در مورد فشن شوی نظیر زمینی که روی زمین که اصلا وجود نداشت و خب نمایش هم میدادن، هیچ کسی هم معترض نبود، اگر اعتراضی هم صورت میگرفت از حوزه علمی جایی بیشتر برای تبلیغ اون فیلم کمک بود تا اینکه مانع نمایشش بشه. آره که اصلا آدم نمیدونه که اصلا انگار برای هر فیلمسازی یک قانونی وجود داره. مثلا به من میگفتن که تو در مورد مردا فیلم بسازی، اصلا من برای همین اسب ایوان نجیبیستو ساختم، بهتره که تا در مورد زنا بسازی. میگفتن که زنا تو فیلمای تو خب آدم ها خیلی راحتن و زنا اگه راحت باشن خیلی ناجوره، یعنی زنا دوست دارن ناراحت باشن، برای همینه که برای من مثلا کار کردن با هنرفشای زن یه جورایی ممنوع بود، اما برای یکی دیگه آزاد. یعنی هر کسی یک قانون نانوشته‌ای براش وجود داره. فیلم من به فستیوال خارج از کشور ممنوع بود، ولی با همون قوانین فیلمای دیگران آزاد بود. اصلا یه چیز عجیب بود.
1: آقای فرنام، شما فکر می‌کنید با این تفاصیل الان، این تصویرایی که الان کنار هم قرار میدیم، اگر بخوایم بپردازیم به این که واقعا باید سینمای مثلا مجوزدار رو در ایران یک جریان تموم شده بدونیم و صرفاً بیایم به اون سینمایی الان نگاه بکنیم که حالا دیگه این اصطلاح، ببخشید من استفاده میکنم، میدونم شما دوستم ندارید و فرمایشتون هم درست بود، زیرزمینی الان هستش که اون سینماست دیگه، همه سینمای ایران.

سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوادزاده هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه اول خرداد 1405 و برابر با 22 ماه می یا مای 2026. در برنامه دو ساعته امروزمون طبق روال هفتگی گفتگوهای پخش شده های برنامه را خدمتون رله خواهیم کرد و از ساعت 8 رو به بعد نیز با آقای دکتر پارسا، کوروش پارسا به بحث و گفتگو خواهیم نشست. امیدواریم تکنیک یاری دهد و بتوانیم با آقای پارسا به بحث و گفتگو بپردازیم. موضوعی که با آقای پارسا در میان خواهیم گذاشت مسئله روند مذاکرات صلح ایران و آمریکا و صلح یا جنگ است. هنوز امروز شبم وزیر یا فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شده، ببینیم نتیجه این مروبیه‌ها چه خواهد شد. امید است که از نظر ما جنگی صورت نگیرد. در جنگ ها همیشه همواره مردم ها هستند و قشر کم درآمد و بی بضاعت جامعه هستند که ضررها را تقبل می کنند و بیشترین ضربه به این قشر از مردم وارد می شود. به طور کلی همه مردم ضرر می بینند. امید استش که به یک توافق اصولی که حقوق ایرانیان نیز در آن رعایت شده باشه برسن. ممکن است این نظام برای ماندن در قدرت، همانطوری که در اوایل انقلاب این صدام حمله کرده بود به ایران و آقای بهشتی گفته بود که اگر نصف ایران برود بهتر از این است که بنی صدر پیروز شود، این دفعه این نشود، نصف ایران برود و اینا در قدرت بماند. امید است که یک صلح عادلانه که حقوق معاملت ایران در آن رعایت شده باشد را رعایت کنند و به یک صلح دائمی برسند. گرچه از نظر ما آمریکا دیگه دچار اضمحلال به مسابه قدرت نمیگه، نه به مسابه ملت، نه بلکه به مسابه یک قدرت در حال تضعیف است و هر روز هست که ضعیفتر و ضعیفتر می شود تا از آن حالت امپریالیستیش بر زمین بیفتد. به هر حال امید است که جنگی نشود. و خبر دیگر این که این یکی از تلویزیون های من و تو از قرار است از فردا یا پس فردا دیگه تعطیل بشه. آقای این من هرگز نگاه نکردم، من نمیدونم چه برنامه‌اش هست، اما اونطوری که شنیدم در خط آقای پهلوی اجنبی پرست بود. این پهلوی که در واقع سپهلوی سه مهره اجنبی بودند و این تلویزیون ها هم در خدمت این خائنان به وطن بودند و امید استش که ملت ایران سرنوشت خودشون در دست بگیرند و بتوانند به یک نظام مردم سالار برسند. و این آخرین خبری بود در رابطه با این مسئله این من و تو که تعطیل بشود بهتر است. به هر حال هر چقدر این وابسته ها یعنی وجودشون از ایران کمتر بشه، همانقدر ملت ایران به آزادی بیشتر میرسند. بعد اما این مسئله مثل بمب صدا کرده، این
نیویورک تایمز افشا کرده که قصد آمریکا این بود که اسرائیل آمریکا این بود که آقای محمودی احمدی نژاد را به سر قدرت برسونه. در واقع به بهانه پهلوی میخواستند آقای محمودی را به حاکمیت برسونند. حالا معلوم نیست کجاست، بعضی ها میگن در ترکیه است، بعضی ها میگن در اسرائیل، حالا از سرنوشت او خبری نیست. حالا ببینیم در آینده چی خواهد شد، ولی آنچه که مهم هست این مهره پهلوی سوخت برای همیشه و دیگر کسی هم براش تره خورد نخواهد کرد. بعضی خب به هر حال بعضی هم هستند که هوادارش هستند، چون که هوادار خامنه‌ای و خمینی هم هستند و هیتلر هم همچنین، هوادار هیتلر هم وجود داره. به هر حال آنچه که مهمه اکثریت مردم به این مهره های وابسته نبگویند. خب تقدیم میکنیم آهنگ مصدق را خدمت شما روانگان خط استقلال آزادی و سپس به مسئله استقلال که این روزها مهم است. تعریف 5 تا استقلال مهم است، اگر دوستان مایل باشند این را دوباره بشنوند و بتوانند در کار روزمره خودشون به کار ببرند.

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد

0: دکتر محمد مصدق.
1: آقای ولیزاد، شب شما در فرانسه بخیر.
2: بعد شما و شنوندگان شما، من آمادم به سوالهای شما جواب بدم.
1: خیلی ممنون. من یک سخنرانی شما رو داشتم، متنش رو میخوندم. فکر میکنم یک بحث و سخنرانی بود در دانشگاه کیل آلمان مدتی پیش، و شما 5 معنی برای استقلال و جدایی ناپذیری آزادی از استقلال شمردین.
2: بله همینطور.
1: میخواستم خواهش کنم اگر میشه در این رابطه صحبت بفرمایید، 5 مورد رو توضیح بدین، رابطه آزادی و استقلال تعاریف و رابطه هاشون رو با هم باز کنیم، که انشاءالله ما این بحث رو بعدا با دوستان دیگه دیدگاه های مختلف ادامه بدیم. اگر ممکنه شما بفرمایید در مورد این 5 معنی صحبت بفرمایید.
2: بله، عرض کنم به شما، از با مثال بریم جلو، برای اینکه در مقام گفتگو هستیم، برای شنوندگان شما اثرش بیشتره.
1: حتما بفرمایید.
2: انسانی که من و شما باشیم یک آزادی ها دارد، به این رو از بیرون نمی شود از او گرفت، مال خود شد درونی شه. مثل اینکه هر انسانی خود انتخاب میکنه چه اطلاعاتی رو به درون راه بده، به عقل خودش راه بده، چه اطلاعاتی راه نده، چه اندیشه راه بده، چه اندیشه راه نده. به ضرب توپ و تانک هم نمیشود. این درونیه دیگه، از بیرون نمیدونی شما که درون او چه میگذرن. به ضرب توپ و تانک هم نمیشود یه اطلاعی که من نخواهم وارد عقل من کرد، یا فکری ده که من نخواهم وارد عقل من کرد. پس این یک آزادی. یا آزادی دیگه دارد آدمی که بهش میگن آزادی انتخاب عقل راهنما. لحظه اینکه هر عقلی یک میزانی داره برای سنجش، این میزان رو خود انتخاب میکنه، از بیرون فلک هم بیاد نمیتونه به شما بگه که این رو میزان بگیر یا اونو میزان بگیر.
1: مثلا
2: یک کسی بنا رو میگذارد به این که من هرچه آقای بوش گفت همون رو صحیح میدونم. به قول این را در یک کسی در روزنامه مصاحبه میگه در فرانسه، میگه که من شبه که میشه میرم خونه فکر میکنم، یک فکر به ذهنم میرسه، بعد که میام روزنامه از کمونیست بود، روزنامه ایمانیتر که میخونم میبینم که یه فکرهای دیگه هست که با اونا که من فکر کرده بودم سازگار نیست. پس من خودم میگم باطل اینه که چون ایمانیتر نوشته ایره میپذیرم. میزانش قرار داده ایمانیتر. بله؟
1: ولی خودش انتخاب میکرد.
2: بله خودش، ولی کسی دیگه نمیتونه ایزاره انتخاب کنه دیگه. من میگه که شب یه فکرهای میکرده، صبح رو عوض میکرده. این رو در به اصطلاح میگویند سندیت تزمهوری، برای اینکه خود یکی یه محور، اونی که انتخاب کننده است، یه محور هم اون مقام که این به اصطلاح مقام رأی و فتوا تلقی کرده. مثل ما مسلمان های که مسلمان های شیعه که تقلید میکنن، یه مرجع تقلیدی داره، اونم یه محور، اون محوره که مرجع است فعاله. این محوری که از او تقلید میکنه چی هست؟
1: منفعل
2: فعل پذیره، یعنی او میگه این میکنه، این میشن سنویت. اصل راهنمای سنویت تک محوریه، یا میتوانه دو محوری باشه، یا مثل من اگر از من قبول کنه بخواد عقلش آزاد کنه موازنه عدمی میکنه. اونجا این که کدوم که از این رو موازنه عدمی، اینه که اصلا حد برداره عقل از هر حدی آزاد کنه و بگذارد که روی اطلاعات صحیح این بتوانه تشخیص بده چه چیز خوبه چه چیز بده.
1: بله.
2: خب این دیگه از بیرون نمیشه باید به کسی حد کرد که تو کدومی که از این ستا میزان انتخاب بکن، دست خودش. این دوتا آزادی. آزادی سوم دارد از و این معنای واقعی آزادی است که آزادی در خلق و ابداع. برای اینکه عقل در لحظه که ایجاد میکنه چیزی رو میسازه، یه چیزی مثلا ابتکاری میکنه، در اون لحظه حالا میزانش هم هر چه باشه، در جایی که بخواه خلق کنه، نه خیال بافی و نه مثل اون آقایی که خیال بافی میفرمودن که با پنج جهت هواپی ما برن ایران، اون خیال است، اندیشه نیست، اما خواست یه چیزی رو خلق کنه. مثلا فرض کنید که نشست و دید که خواهد یه طرح لباسی ابتکار کنه، یه چیز ساده است دیگه، یا نه مثلا یه غذای جدیدی رو ابتکار کنه، یا یک شعری بسازه، یا آهنگی بسازه. در این لحظه که عقل میسازه، ایجاد میکنه، خلق میکنه، میزانش هر چی باشه یادش میره، یعنی اگر سنویت هم باشه یادش میره، به کلی به باز میشه، تا بی نهایت باز میشه. و اون آزادی که انسان قابل تعریف نیست و اینکه حد ندارد، اما قابل حس هست، آزادی زد به هنگام خلقه. همه هر انسانی هم 6 دست استعداد داره که یک دقیقه که از اون استعداد ها همین استعداد ایجاد خلقه، که اگر این استعداد رو تعطیل کرد، دیگه اون آزادی های دیگه هم تعطیل کرده. اینه که جامعه که روش نمی کنه، معناش اینه که استعداد خلاقش رو اعضای اون جامعه چی کردن؟ به حال تحتیل داره بودن، پس آزادی هم ندارن. این آزادی خلق و ایجاد و اون لحظه خلق و ایجاد لحظه آزادی است. اینه که اونهای که به اصطلاح این لحظات رو زیاد دارن در روزهای زندگیشون، اونها آدم هایی هستن که دائم در بشاشت و شادی هستن. بلازی که اون لحظه آزادی دستی اون خلق انجام گرفت، یک حالت انبساطی به آدمی دست میدهد که این انبساط و شادی گزارش میکند اون آن، به قول عرفا اون آن آزادی را. حالا این آزادی را هم مطلقا از بیرون نمیشود کم زیاد کرده سن تحصیل که جای خود من خود آدمی قاصد بشه ازش، و خود آدمی میتوانه، عقل آدمی میتوانه قاصد بشه و بعد نکنه استعداد خود رو به کار نندازه، هیچ وقت ابتکار نکنه، و نتیجه این که هیچ وقت هم اون آزادی رو حفظ نکنه. عرض کنم که آزادی هنوز دارد انسان، باز از بیرون قابل کم و زیاد نیست. آزادی انتخاب علم، هنر، اون آموزش هایی که میخواد آدمی ببینه، این چهار تا آزادی شد. حالا آزادی میتوانم تا 8 تا برای شما بشمارم. پنجمیش عرض میکنم به لحاظ اختصار این که وقت ما بمانه برای بحث از استقلال. پنجمین آزادی که داره هر انسانی، اون هم از بیرون قابل گرفتن و دادن نیست، آزادی رهبری است، قوه رهبری آدمی. چون از درون عقل میاندیشه، به تا لحظه که عمل بکنه شما نمیدونی که طرفی که روبرو شما ایستاده چی میخواد بکنه. تا آدم ایستاده شما مثلا لبخند میزنه، نمیدونی که این میخواد با شما دوستی کنه، آشنایی کنه، یا میخواد شما رو خام کنه، مثلا خدا نکرده بلا سر شما بیاره. قوه رهبری چیزی درونی است. پس این آدمی خود میداند که این چی میخواد بکنه. اینی که علایت فقیه دروغ بزرگه به این جهته که اون آقا استاده میگه من رهبری مطلق دارم بر همه جامعه و شما هم هیچ نقشی ندارید جز اطاعت. اصلا این امر محال است. بلاید این معناش اینه که قوه رهبری، استعداد رهبری تک انسان ها رو چی کنیم؟ لغو کنیم، میگه اصلا نداری. اونم درونیست، با حکم بیرون که تو بگی من ندارم از دن نمی روند. مگر خود من انتخاب کنم و تصمیم بگیرم که به تصویر گرد کردم بگم که بله، من قوه رهبری خود رو تحت اختیار شما می گذارم، که هرچه شما امر کردید این قوه همون رو به من ابلاغ کنه، اونم به تازه مستقیم هم نمیتونه باشه. آقای رهبر باید امر بکنه، قوه رهبری من بپذیرد، اون عقل من دستور بدهد و عقل من هم به اعضای بدن دستور بده بگه اجرا کنید. الا خود به خود این نیست که من بگم من قوه رهبریم در اختیار شما آقای رهبر گذاشتم شما امر کنید. این خود به خود رو امر کنه من را بیفتم این همچیزی نیست. هنوز این قوه رهبری من باید بپذیره که دستور رو اجرا کنه. این پنج تا آزادی درونی آدمیه. حالا این بسیاری از هموطنان ما چون تعریف غلط از آزادی تو ذهنشون رفته این ملتاری های ما که آزادی رو برابر کرده با لاابالیگری اصلا هم علنی هم میگن.
1: بله
2: ولی اون چون در این دو قرن خیر هم تعریف آزادی همون چیزیست که لیبرال ها میکنن در غرب که تعریف قدرته و اون رفته به ایران انسان ایرانی نمیدونه که این آزادی اصلا ذاتیشه این وردارن هیچی نیست وجود نگر اصلا. خب حالا رفت این در استقلال چیه این آزادی ها؟ برای این که بعض این آزادی هایی که برای شما شمردم اینها رو بدون استقلال بعضی هستون نمیتونی به کار ببری از استقلال دیگه معنا دیگه معنای دیگری هیچ کدوم نمیتونی به کار ببری. به چه معنا؟ مثلا این که انسانی استقلال معناش اینست که قائم به خود باشی در پای خود بیستی تا بتوانی به اصطلاح این استعدادهای خود رو در استقلال چی کنی؟ به کار بندازی. این سر پای خود بودن اگر نباشه خب شما چجوری میتوانی مثلا از قوه رهبری استفاده کنی؟ نمیتوانی تو در پای خود که نیستی متکیدی هستی دیگه.
1: بله.
2: اگر به دیگری تکیه دادی خب اون دیگری به شما امر میکنه که این قوه رهبری تو اینجوری به کار ببر اونجوری به کار ببر. یا آموزش و پرورش آزادی درونی شمایی که میگی که من این علم رو انتخاب میکنم میخوام بیاموزم یا اون علم رو انتخاب میکنم یا از دیرون نمیشود به کسی گفت که تو باید اینو یاد بگیری و اونو یاد نگیری. اما شما اگر خواستی که این رو اون مثلا خواستی فیزیک بخوانی یا خواستی هنر موسیقی بیاموزی یا خواستی از کنم به شما جامعه شناسی بیاموزی بله مرتاج تأسیسات متناسب هستی در بیرون مرتاج محیط فرهنگی متناسب با این استعداد هستی. اگر نبود
1: نیستی.
2: اگر در اونجا مستقل نبودی این استعداد هم نمیتونی به کار ببری. حالا همون مسئله بیشتر از همه چون اهمیت انسان به اون ابتکار و خلق هست در اونجاست که رشد ایجاد میشه نیروی محرکه ایجاد میشه انسان انسان میشود. اونجا اگر قائم به خود نباشی مستقل نباشی و چجوری میتونی ابتکار کنی؟ از این که جامعه های استبدادی که یک کسی بیاد بگوید که من ولی یه امر 35 نگیم حالا که مدعی دنیای اسلام هفتاد اون وقت آقای خمینی میگه 35 میلیون حالا آقای شده 70 میلیون ولی یه امر 70 میلیون هستن این مغایر است متضاد است با این با اصل استقلال از لحاظ انسان ایرانی که این ابتکار به خود انسان ایرانی رو می کنه از بین می دارد و چون این رو از بین می دارد اون امکان رشد رو از اون می گیرد. از این جهت است که این استبداد ها ضد رشدند ضد استقلالند ضد آزادی هستند. استقلال تنها در رابطه با جامعه های دیگر نیست اون نتیجه اینه اون چیزی که به معانی دیگه که میاد باز میگردد به این معنا از که استقلال این از که انسان تکیگاهی جد خود میگن که تکیگاهی جد خود و خدای خود نداشته باشد
1: بلد.
2: یعنی همین این استقلال است. حالا دارد انسان این استقلال رو روش میکنه دارد جامعه این استقلال رو روش میکند ندارد نمیکند. این معنا میذارم روشن شد که معنای اول استقلال این تکیه به خود است و استقلال در وجود است. یک ملتی در وجود موجودیت خیش مستقل نیست اقتصادش عبارت از فروش ثروت ملیش به خارج برای که با اون زندگی کنه. سیاستش یک دولتی است که تمام بودجهش وابسته است به خارج و علنی آشکار میگوید به اینکه من ولایت مطلقه دارم بر فرد مردم ایران. فرهنگ چنین جامعه‌ای فرهنگش خلاصه میشود در فضولات این اندیشه های قدرتمدار که ملا کریا بسازد یا دولت دیگر مثلث ذوالفقار که در حال ورشکستن شدند یا ضد فرهنگ هایی که از خارج میاد محیط فرهنگ آزادی که نیست که جریان فرهنگ باشه، جریان اندیشه باشه، جریان اطلاع باشه، چون اینا بسته جایی را چی میاد؟ ضد فرهنگ میاد. انواع اقسام مخدرها میاد از جهت فرهنگی هم میشود همچه موقعی وضعیت پیدا میکنه. گرفتار چه میشود؟ گرفتار نابسامانی ها و آسیب های فراوان اجتماعی میشود که متاسفانه جامعه ما شده
1: است. آی من سریزه بده من دکتر سوال بکنم این خود روشنتر بشه. شما منظورتون ایزوله شدن که نیست که در بستر در حال
2: حالا حالا با همین دقیقا به دو معانی بعدی که رسیدیم دو میره پردازیم.
1: پس بفرمید.
2: از اول معلوم شد به این جامعه که روی پای خود نیست و مستقل نیست این بلاها سرش میاد که تا جامعه ایرانی آمده و هر روز هم بیشتر خواهد آمد.
1: بله.
2: و بازیچه دنیا است که هر روز بحرانش خارجیه، یه روز بحران اتمه، یه روز جنگ هشت‌ساله است، گروگانگیریه، ارسنان به شما تروریزم. آخه نگه میشه این چیزی هر چیزی ملتی با این جزه زندگی کنه شب و روز؟ خب حالا معنای دوم این استقلال که باز از آزادی قابل جدایی نیست این است. این معنا در حقوق اساسی قالب کشورها به صورت در درسای دانشگاهی موضوع بحثه، بنابراین چیزی که معنایی که من یافته باشم نیست، معنای عمومی است. اون معنا چیه؟ اون معنا میگوید که یک استقلال آزادی معناش این میشود که در یک جامعه ای فرد مردم حق دارند بر مدیریت جامعه خیش. این همون ولایت جمهور مردم است یا حاکمیت مردم است. این آزادیه. پس در درون مرزها نه شاه شریک حاکمیت مردم است، نه شیخ. حالا که الان اون شیخ میگه اصلا مردم حاکمیت نداره، هرچه از مال من است، از خودم به من رسیده. نه، این سخن ضد آزادی است. این آزادی بدون استقلال به معنای این که جامعه ملی هیچ قدرت خارجی با او در حاکمیت شریک نیست، این معناش اسمش هست میشه دموکراسی. از دموکراسی یعنی مردمی در درون مرزها فرد مردم برابرند، یک نفر یک رای در سرنوشت و اداره کشور خیش. از در بیرون مرزها هم هیچ کسی شریک و هیچ قدرتی شریک اونها در حاکمیت نیست. حالا وضع امروز امریکا که نگاه کنیم میگوییم که این امریکا به حق ما میگوییم وارد دوران انحطاط شده، به لحاظ این که علنی آشکار این آقا همتاهای خوش از دنیا کشونده اونجا امریکا به نبش برای ریاست جمهوری هم تبریف کنن. این معنای دوگم آزادی. استقلال که اینجا هم شما اگر برش داری اون آزادیش هم میشود تشک، برای اینکه اگر قدرت خارجی حاکمیت رو از آن خود دانست و درش دخل و تصرف کرد، اون دیگه شما تابع میشی. دیگه اینکه هر انسان ایرانی آزاد است در اداره امور خویش میشود حرف مفت. چون که ما در دوره این حاکمیت انگلیس و امریکا و دوره شاه سابق و دوره قاجار دیدیم به این حاکمیت خارجی یعنی چی؟ هر که یادش رفته یک سری به بند بزند به بغداد ببینه که یعنی چی؟ خوی معنای دوم. معنای سوم، معنای سوم استقلال که این است که متاسفانه در انقلاب میباید رعایت میشد و نشد با جلوگانگیری از بین رفت و از این جهت به اصطلاح جلوگانگیری اقدامی بود در نقض استقلال ایران و همین اعتراض با آقای خمینی کردن. به شما با این که این جلوگانگیری و حتی انقلابی بزرگتر از انقلاب ایران خواندی نه تنها توهین کردی به یک ملتی بلکه اصل استقلال ایران رو نقض کردی. به چه معنا؟ به این معنا که اگر یک کشوری یک قدرت خارجی رو مستقیم یا غیر مستقیم فرض نمی کنه این آورد در سیاست داخلی نقش اول بهش داد، حالا یا به عنوان زد بگیر این شیطان بزرگ هست مثل این آقای بوش که شیطان تراشید یا مثل آقای خمینی که شیطان بزرگ تراشید و گروگانگیری رو انداخت که علنی آشکار تا امروز امریکا محور است در سیاست داخلی ایران. شما ممکن نیست تو ایران آب بخوری و این آب خوردن شما باد قد آقای خامنه ای نباشه در جا نگه نگوید که شما رو امریکا تعریف کرده. امریکا محور سیاست داخلی و خارجی ایران است. الان همین قضیه اتم این جواب اروپایی ها رو دارن بایشون بازی میکنن برای اینکه من منتظرم ببینم که تصویب ریاست جمهوری امریکا چه میشود.
1: بله
2: اینم معنای سوم. در این معنا هم یک جامعه از آزادی خودش محروم است به لحاظ اینکه گفتم حالا جامعه ای که افراد اون جامعه حتی جرأت نمیکنن در مسائلی که خب یه انتقاد میتونه خیلی چیزا رو عوض کنه با 8 سال جنگ بود جرأت نکردن بگن آقا این جنگ به زیان کشور است بلکه ممنوع بود به محضی که لب باز میکردن میگفتن عامل امریکاست امریکا میخواد جنگ تمام شد حالی که بعد در گفت وزیر جنگ خانم تشتر آمد گفت خیر امریکا و انگلیس میخواستن که جنگ ادامه پیدا کنن ولی خب اون وقت وضعیتی بود که اگر کسی حرف میزد میگفتن که نه امریکا و انگلیس میخواد که جنگ تمام بشود. همین مثلا این سالسل که میبندن الان متهمم به این که اینا عامل امریکا هستن. امریکا میداره آقا یه سایت خبری طرف رو تحتیل میکنه به عنوانی که تو عامل امریکا سنجش افکار کرد طرف الان زندانه چون باب طب نتیجه باب طب آقای رهبر نشد متهم شد به این که عامل امریکا هست بردن اونجا زیر ششنجه که باید اعتراف کن که تو از امریکایی پول گرفته بودی برای این که مثلا به نفع اونها سنجش افکار درست کنی.
1: آره جد من اون خبر رو دیده بودیم که این در رابطه با زمین خاری در مشهد آستان و قدس رضوی این حرفا یکی دو هفته قبل مدیرکل اطلاعات استان خراسان در این زمینه داشت توضیح میداد که گرفتیم و بردیم و بستیم بعد گفته بود بعد از 11 سپتامبر این فرهنگ تهاجمی فلان اومده اینجا زمین خاری میکنه.
2: به اصطلاح این هر استبدادی این کار میکنه حالا استبدادم لازم نیست و الان توی امریکا آقای بوش مبارزه با تروریسم کرده مسئله اول امریکا تنها مسئله امریکا این هر قدرت این کار میکنه اون جامعه هست که میباید به این آقا بگوید که نه من احمق نمیشدم برای خدا نجازه شد دیگه باید عوالشم بپردازه. این معنی سوم. معنای چهارم که برمیگرده به سوال شما این همون موازنه عدمی است که این دیدار سنت ما بوده از دیدگاه و در کتب اون سومی هم که گفتم اونم موضوع بعد هست در کتب حقوق اساسی در دانشگاه ها موضوع بحث میشه اما این به اصطلاح موازنه منفی یا عدمی رو مبنای سیاست خارجی کردن به این معنا استقلال این خاص فرهنگ ماست که در دوران معاصر از مدرس که موازنه عدمی میگفت بعد مصدق که موازنه منفی میگفت و من که این موازنه رو به به اصطلاح بحث دادم و مبنای فلسفی و به اصطلاح بیان آزادی گرداندم. چه میگوید این؟ آیا این میگوید که ما به انزوا در بیاریم کشور رو، به اصطلاح سیم خاردار بکشیم دور کشور با هیچ که جای دنیا مراوده نداشته باشیم؟ نه، این میگوید که ما در روابط مسلط زیر سلطه نباشیم، از این رابطه بیان بیرون. برای اینکه اگر ما در این رابطه شدیم که متاسفانه هستیم، ما محور زیر سلطه میشیم. یعنی باید بدیم. چی باید بدیم؟ مغزها رو باید بدیم که میدیم، منابع طبیعی کشور رو باید بدیم که میدیم، سرمایه هامون رو باید بدیم میدیم، بعد وارد کنیم چی؟ کالاها و خدماتی که جانشین میشون به جای تولید داخلی. یعنی ما ملت با فرهنگ رو تبدیل میکنن به چی؟ از اون استقلالی هم که بالا گفتیم محروم میکنن، تبدیل میکنن به ملت بی فرهنگ. این از این رابطه باید بیایم بیرون. از این رابطه بیایم بیرون با دنیا بر چه مبنا؟ کالاها و خدماتی که جانشین میشون به جای تولید داخلی. یعنی ما ملت با فرهنگ رو تبدیل میکنن به چی؟ از اون استقلالی هم که بالا گفتیم محروم میکنن، تبدیل میکنن به ملت بی فرهنگ. این از این رابطه باید بیایم بیرون. از این رابطه بیایم بیرون با دنیا بر چه مبنا رابطه میتونیم برقرار کنیم؟

0: نظیریم به اون جلس من حقوق ملی دیگه نیست. نسیونالیست در تعریف غربی پاش به میان آمد می شود منافع ملی. منافع ملی در قرار می گیره در برابر چی؟ ضررهای ملی. از منافع ملی گفتون آقای ملک بود می گفت که ما رفتیم روسیه اونجا دیدیم این انترناسیونالیست ناسیونالیزمش روتان انترش هم بایی. حالا اینجوری میشه اگر شما بخوایی که به اصطلاح دهنده باشی در مایه و مغز و استعداد و منابع گیرنده باشی کالا و خدمات، اون وقت با اینا اون چیزایی هم که لازمه موندن در موقعیت زیر سلطه هم اخذ می شوند. عبارت می شود از همین روحیه ناتوانی دائم الغای به خود که من ذلیلم، من دژنره هستم، یعنی من زنم منحط هستم، من ایرانی هستم نادانه هست، ایرانی بیشعور هست، تحقیر خود، این فرهنگ تحقیر به متاسفانه به روشنفکتری های ما که به کار میبرد ایچی قالب روشنفکرهای ما هم به کار میبرند. این رهاورد این باندن در رابطه مسلط زیر سلطه است. حالا از این که آمدی بیرون وقت صاحب اختیار میشی، مستقل میشی، انتخاب میکنی چیزهایی که با اون جریان اندیشه و علم و اطلاعات آزادی کامل، نه تنها هیچی رو به مرزی رو بروشون نمیبندی، بلکه من اگر هم دیگران بخوان سانسور کنن اون تعبیر پیامبر اسلام رو کار میبرید، یعنی میدارید میشه اون پیدا میکنید و میآورید. هنر این چیزهایی که فرهنگ هم به اصطلاح بیان کننده انسان هم در شخصیتش، در مراعتش، در حقوقش و در آزادیش، اینا همه میتونن بیان دارن. اون چه که در جریان رشد آقا با بخوام با دنیا، حالا میگن جهانی شده، خب جهانی شده به جهانی بری کیه چی شده؟ آقا ما باید یه چیزی تولید کنیم با دیگری با مبادله کنیم یا نه یه طرفه مصرف کنیم یه طرفه دیگری بیاد اصلا نیست ما رو ببره بعدم بگیم ما جهانی شدیم. ما جهانی نشدیم، ما جهان رو بر خود مسلط کرده ایم، راستشو به خودمون اقلن بگیم و نگذاریم مستعدها به ما دروغ بگویم. ما در زیر سلطه ها در جهانی شدن شرکت نمی کنم، جهان رو در خوردن خود شریک می کنم. فرق از بینه اونی که مسلط هست اونی که جهانی، یعنی من جهان رو بخورم. بله خب این آقای بوش خیلی راحت میگه دیگه، رو درواسی هم نمی کنه. جهانی شدن از قول ایشون یعنی که بیاده برای دنیا رو چی کنه؟ بلعتو بکنه. برای دنیا نخوان بلعتو بشوند، باید مستقل بشوند.
1: و بعضی از این روشنفکرهای ما میگن که آقای بنیسرد ما شنیدیم که مثلا ما باید عضوی از این فرایند جهانی شدن بشیم، حتما عضو مثلا سازمان تجارت جهانی بشیم تا بتونیم به دموکراسی دست پیدا کنیم.
0: عرض کنم که اینها، حالا من نمیخوام به اونها بگم که چیزو، اما مثلا قصد و چیز ندارم، مثلا میخوام گفتگو کنم و بحث کنم. عقل این چیزی که فراورده عقل میشود یه وقت زن گمان است، این حق نیست، علم هم نیست.
1: بله.
0: این حرفی که الان شما و من میزنید این گمان است، ظنه. به لحاظ اینکه خب حالا فرض کنیم که ما جهانی شدیم، الان جز تجارت بین الملل سازمان تجارت جهانی هم شدیم و البته اینا میخوان، اونا نمیزن راه نمیزن دیگه.
1: بله.
0: بله اینا که میخوان بشون اونا راه نمیزن. حالا فرض کنیم راه دادن، بسیار خوب، تجارت هم که یه طرف واردات که نیست، وارد از صادر است. با شما ما چی بخواییم صادر کنیم؟ غیر ثروت ملی چیزی داریم صادر کنیم؟ غیر از استعدادها که مثل سیل می رود، سرمایه ها که می گریزد، چیزی در برای مبادله داریم؟ حالا اونی که می گیریم

0: که میگیریم. مثلا امریکا از ما میگیره استعدادها و مغزها، یکیش همین شما یک الان داری با ما مصاحبه میکنی. البته در آرزوی اینی هستی که داریم هم میکوشی که وطن آزاد بشه و برگرد، اما خود بسیاری هم رفتن زندگیشو میکنن. از ما میگیرد سرمایه، میگویند ایرانی های مقیم امریکا کمترین رقم 400 میلیارد تا 680 هم گفتن میلیارد دلار سرمایه دارن اونجا.
1: بله درسته.
0: خب امریکا چی دارد در ایران؟
1: نفت ما.
0: میبرد. بله. این که سرمایه امریکا از ما میبرد به قول شما نفت و گاز. ما چی میاریم از امریکا؟ برآورده هایی برای بیشتر بردن نفت و گاز، یعنی تجهیزات از اون هالیباتون و عرض کنم کالاهایی برای مصرف کردن
1: و حتی برای زندگی
0: از برای بیمزه این چیزی هیپیپیپی های امریکایی
1: و حتی آقا برای گذران روزمره زندگی کم کم.
0: بله برنج نمیدونم گندم این چیزا.
1: بله
0: پس این در واقع ما در ما این اسمش تجارت نیست، این خانه خراب کنیه. خب حالا با این ما دموکراسی به دموکراسی میرسیم. دموکراسی از کردم یعنی این حسین راهنما دارد، استقلال است، آزادیست که از کردم، رشد است، عدالت است بر میزان رشد است بر میزان عدالت. خب جامعه که سرمایهش میده، مغزش میده، عرض کنم پولش میده، نفتش میده، با چی رشد میکنه؟ من های رشدم مردم سالاری وجود ندارد. اما مردم سالاری دستگاه چیزی که نیست که بذاری تاخشه تماشا کنیده، یه سازماندهیست که جامعه میکند برای رشد کردن، برای اینکه بتونه نیروهای محرکشو در رشد خود به کار بگیره و آزادتر زندگی کنه، انسانیتر زندگی کنه، حقوقمندتر زندگی کنه.
1: بله.
0: اگر اینها نباشه که دموکراسی وجود ندارد. حالا شما شکل قیافش هم درست کن، مثل همین شکل قیافه میشه که ما یک قرن داریم دیگه، اجاره این دموکراسی خب داشتیم و داریم و خب به همین قانع باشیم. نه، این اسمش دموکراسی نیست. پس این عضو اون تجارت جهانی شدن خیال بافی آدم نباید بکنه، به صورت به زن قانع نباید بشه، باید ببینه به طور علمی چه چیز هست که ما اگر بکنیم بله به سود ما میشود. در صورتی که ما قائم به روی خود بیستیم تا حد تولید بشویم و برای اینکه این نیروهای محرک ایجاد میکنیم بتونیم به کار بگیریم، مبادله لازم داریم. بله در مبنای حقوق ملی ما مبادله انجام میدهیم با کشورهای دیگه با تعویل اینکه اونها هم حقوق ملی دارند، چون استقلال در مبنای موازنه عدنی معناش این است که همین حق رو ما برای همه جامعه های دیگه هم قائلیم.
1: بله.
0: پس با این هم همه چندم که چهارم و جواب اون سوال شما هم داده شد.
1: بله بله.
0: خب حالا معنای پنجم دارد. با اون معنای پنجم دقیقا برمیگرده به همین بحثی که ما الان کردیم و به همون تجارت جهانی و همون بحثی که راجع به آزادی در آغاز کردیم. گفتیم که و این در غرب معنای پنجم به آزادی منفی ازش تعبیر میشه. مثلا در انگلستان و کشورهای انگلستان و امریکا هم همینطوره. آزادی منفی هم در واقع بیشتر رابطه با دولت است. میگویند که انسان آزاد است از دولت. تو فرانسه اینجور نیست. این معناش این است که شما همون اول هم عرض کردم، شما برای اینکه از این آزادی هایی که ذاتی آدمی است، درونی آدمی است، از بیرون هم قابل گرفتن و دادن نیست، فقط خود آدم میتونه ازش غافل بشه، این یک امکان میخواد در بیرون. این وطن کارش اینه، این وطن امکانیست که این به آدمی استقلالی میبخشد که به یمن اون استقلال میتواند آزادیهاشو به کار بگیره. اون امکان در بیرون، امکان برابر در بیرون، همون عدالت در میزان رشد عرض شد.
1: بله.
0: تا از بیرون مرزها قبض نشه، گرفته نشه. از درون دولت استبدادی یا نظام بسته اجتماعی این رو محدود نکنه و حتی از بین نبره. به اصطلاح استقلال در معنای امکان برابر درون مرزی و درون مرزی برای اینکه انسانهای عضو یک جامعه بتوانند این امکانها رو به کار بگیرن در استفاده از اون آزادی های ذاتی شد، حقوق ذاتی شد برای این گرش کنند. حالا این معنای از استقلال هم گفتم در معنای به تعبیر آزادی منفی در چیزهای غرب مطرح هست، اما در واقع به معنای درست کلمه همون استقلال است، چون در بیرون انسان قرار میگیره.
1: بله.
0: فضای اجتماعی طبیعی زیست انسان رو تشکیل میده. خب حالا یک کسی در وطن خود از امکانات برابر برخوردار نبود، اون کس استقلال لازم رو ندارد. الان جامعه ما استقلال لازم رو مردم ما ندارند، بلازی که هم رژیم محدود میکند این امکانات رو، هم از بیرون محکوم میکند، محدود میشود. مثلا فرض کنیم برنامه اتمی، حالا فرصتی است من هشداری هم بدهم به مردم ایران که شما یه وقت غرور واقعی داریم که یک انسان داره، انسان آزاد دارد، به همون ترتیبی گفتم در لحظه خلق یک انبساط و احساس توانایی به آدمی دست میده، این غرور طبیعی است. یک غرور غیر طبیعی داریم، مصنوعی داریم، قلابی داریم، که این غرور این ملتاریت میخواد در شما مردم القا کند که گویا اگر شما بمب اتمی داشته باشید میتونید سرتون رو تو سرا بلند کنید. بابا این روسیه امپراتوری بود، به جای یک بمب اتم فراوان بمب اتمی داشت. خب ببینید چه روزه؟ نه، بمب اتمی به شما هیچ امکان جدید نمیده، هیچی امکان هم از شما میگیره، برای از اینکه شما بشینید خودتون حساب کنید اینی که از چه چیزهای زندگی شما باید تن کنن تا این رو سرمایه رو صرف کنن در تولید اتم، چون اتم که تولید شد که همچه دست از دار اصلا شما نیست، هنوز باید برای اون تجهیزات تهیه کرد، حفاظت درست کرد، بابت مطابق با اون تصریحات درست کرد. ما شما بشینید فکرتون بکنید، ببینید که یک کشوری که الان گرسنه و هستیش هم دارن میبرند بابت این که چقدر از شما، از امکانات شما، از استقلال شما در واقع کاسته می شود، برای اینکه آقا می خواهد به عنوان اینکه من آنم که اتم دارم که همین رو وسیله کند برای اینکه بعد شما استعداد چه طولانی تر کنه، چون حواسش پیش خارجی ها نیست، حواسش پیش داخله است، در شما که می خواهد حاکمیت بکند، این آقا بخواهد اتم بسازه. حالا تنها این محدودیت در داخل نیست، به محدودیت های مالی تنها نیست، این از بیرون تحت فشار قرار میگیرد، چون که گرفته بعد کنید که این فشار رفت فردا رسید کار به همین ترتیبی که شورای امنیت و مثلا محاصره اقتصادی. خب چقدر امکان از شما از دست میدید؟ یادتون نره که این عراق رو محاصره اقتصادی کردن، از همین خانم آلبرایت پرسیدن که خانم این 500 هزار تا تو این کودک تو عراق بابت این محاصره کشته شد،
1: بین
0: رفت از فقر و بی‌غذایی و بی‌دوایی، این بهش می‌ارزید؟ بله می‌ارزید. حالا شنیدم که ایشون اظهار تأسف کرده از این حرف ضد بشری و اینکه با هیچ چیزی به اصطلاح با یک ذره انسانیت جور نیست این سخن، ولی خب گفته این یادتون باشه تا یه جامعه که بچه هاش رو نتونه قضا بده، دوا بده و دست دست بیمیرند، حالا آقای صدام تأسیسات اتمی خود به کجا بردیشون؟ تأسیسات شیمیاییشون به کجا برد؟ پس از بیرون شما دائم تحت قرنطینه میرین. یک جامعه خودتون حساب کنید وسط دنیا هستید، بعد ایران قشنگ فکرتون بکنید. حالا شورای امنیت هم نرود، شما بابت این که جامعه هستید که ممکن است این یک رژیم هم دارید که این اتم رو ممکن است وسیله سوء استفاده ازش بکنه، دائم تحت محاصره خواهید بود. و چقدر امکان این نسل نسل آینده باید بپردازن بابت هوسبازی چند تا ملای ملاب شاید کنم چند مدعی ملایی نادان در واقع بگوییم نادان قدرت زور پرست. پس این معنای پنجم، این معنای پنجم است که با این معنای اول با اون سه معنای دیگر در مجموع به یک جامعه امکان میدن. اگر جامعه همه اینها رو داشته باشد، که متاسفانه در دنیای ما جامعه که همه اینها رو داشته باشد نادر اصلا که نیست، ولی بعضی جامعه ها بعضی از این استقلال ها رو دارند. ما الان در موقعیت هستیم که میتوانیم این استقلال رو در این معنی پنجگانه داشته باشیم. در صورتی که داشته باشیم، با موقعیتی که ایران در جهان امروز دارد، امکانات عظیم داریم برای رشد کردن و بازیافتن یک جامعه توانا، رشید، شاد، فیروز.
1: انشاءالله.
0: آقای
1: مجلسه، من قبل از اینکه خداحافظی کنم با شما، در رابطه با این فرمایشات اخیرتون، یه جوان ایرانی که تازه از ایران برگشته همین صحبت بود، میگم همه این حرفا درست، اما به آمریکا چه مربوطه که به ما بگه اتم داشته باشید یا نداشته باشید؟ من میخواستم نظر شما رو در رابطه با این سوال بپرسم.
0: بله، عرض کنم به اون جوان، این طبق منطق سوری ایشون نظر داده. به چه معنا؟ به معنی این که قفلت کرده از یک صورتی، خود صورت ظاهرینه. بله، به تو چه مربوط که من اتم داشته باشم؟ من یاد تو که داشتی از من پرسیدی که داشته باشم یا نداشته باشم.
1: بله،
0: اما همون وقتم که اون آقای امریکا اتم میساخت به ما مربوط بود، ما از حق خودمون استفاده نکردیم. به لحاظی که اتمی که شما برای مصرف در شهرهای ایران که تولید نمی کنید، بمب‌تون رو برای خارج تولید میکنی دیگه، برای جنگ. مصرف جنگ مگه غیر مصرف جنگی داره؟ مصرف جنگی داره دیگه. خب این مصرف جنگی از اون مصارفی است که هستی در ذهن میبره. پس اون امریکایی، اون اروپایی، اون عرب، اون هندی، اون نمیدونم چینی، وقتی میبیند یه کشور دیگه اتم داره، نگران این میشود که این هستیش در خطر است. پس به اون مربوط میشه، چنانکه به ما مربوط بوده که خب حالا ما استفاده نکردیم. ما نه تنها استفاده نکردیم، متاسفانه این اتم اسرائیل رو سرمایهش ایران نده. این شاه صادق با این اسرائیلی ها یک قرارداد محرمانه کرده بودن که اونها تأسیسات اتمی و به اصطلاح سلاح اتمی درست کنن و به ایران هم بدهن. سرمایهش هم اون رژیم داده،
1: همونی که اسنادش هم آقای طوفانیان از ایران بیرون بردن.
0: بله، حالا مقدار همش نبوده بودن، این مقدارش مونده بود که مطالبات ایران بود از اسرائیل که هنوز هم نداده.
1: بله،
0: عرض کنم به شما، خب ما اون وقت جایی که از حق خودمون حقوق ملی که نگم، خب یکیش همینه، ما بر محیط زیست در جهان حق داریم. هر جای دنیا این محیط زیست خراب کنن، ما حق اعتراض داریم. حق داریم جامعه جهانی رو بسیج کنیم که نگذاریم این محیط زیست خراب بشود. هر کشوری هر جای دنیا بمب اتمی بسازه، ما حق داریم اعتراض کنیم. برای اینکه هر جای دنیا مطرح بشه، این تمام محیط زیست میتونه آلوده کنه، درمی کنه، میتونیم که میکنه.
1: ولی آقای بوش و حکومتشون به این منظور نیست که
0: خونه به این منظور نیست، ولی ما باید تک اون اصول معانی استقلال که گفتیم عمل کنیم دیگه. بله، ما که اصلا آقای بوش نیستیم که.
1: بله، درست.
0: ما باید تک اون اصول و اون موازنه اعلامی که گفتیم به تک او عمل کنیم. ما باید جامعه جهانی رو بسیج کنیم برای اینکه این هست حیاتومی اینه براندازیم اصلا برکنیم از زندگی بشر.
1: بله
0: رنگ خود هم بریم مسابقه بدیم به اون آقایان، بعد کجا میخواییم اینو به کار ببریم؟ این تو منطقه که هر جا بزنیم به خودمون هم خوردیم. فضا معین تشعشعات اتمی و وسعتش هم همه میزنن. تو چرنوبیل جز کارخانه اتمی خراب شد تا این درب اروپا گیاهاش خراب کرد. حالا خیلی مثلا تو اسرائیل بمب اتم بزنی فلسطینی سالم بمونه، اردنی سالم بمونه، حتی ایرانی و ترک سالم بمونه، این که شدنه نیست.
1: درسته.
0: پس معصیت ندارد. خود چیز بی‌معصیت تو چرا میزدی آقا؟ پس مسئله اون قفلت نکنید از حقوق خود. همون حقی که شما دارید تکن که عرض کردن دیگری هم دارد. بله ما وطن داریم، در وطنمون هم آزادی داریم، اما آزادی یک چیز است. آزادی در به اصطلاح ابتدایی ترین معناش یعنی نبود زور. حالا اگه شما زور در وطن خودتون به کار بردید، مثلا این محیط آلوده کردید، محیط زیستو و همکاری پر به وجهتش در آمد، حقیقتا رو به شما اعتراض کنه که آقا شما محیط زیستو داری خراب میکنی، حق داره دیگه.
1: بله
0: از این حقوق قافل نشوید. پس این نره دوی خطی که همین غرور کاذب که به امریکایی که مربوط هست، به دوی خط این که ما چرا قافلیم از حقوق خیش.
1: بله خیلی ممنون آقای بنیشن. همه من قبل از این که تموم کنم، حتما دیدین این خبر رو در رابطه با همون اکتبر سورپرایز، این واقعه که در عراق اتفاق افتاد که در زیک 400 تن از مواد منفجره بسیار
0: بله
1: بسیار قوی ظاهرن که میتونه در بمب‌سازی اینا به کار بره، یه مقاله بود، گزارشی بود در از رویترز دیروز که هم اون رو و همین واقعیت که متاسفانه این رئیس شورای عالی قضایی، دیوان عالی قضایی آمریکا، سوپریم کورت آمریکا مریض شدن و بیمارستان رفتن، برابر این دورنما که اگه ایشون مریض بشن رئیس جمهور آینده میتونه یک قاضی جدیدی معرفی کنه، انتخاب کنه، اینا این مقاله به عنوان یک اکتبر سورپرایز ناخواسته از طرف دموکرات ها خونده بعد آقای بوش.
0: بله اما یک مقاله دیگه هم همین آقای روبرت پاری نوشته راجع به اکتبر واقعی، میگوید به اصطلاح پلان به نقشه به
1: بله
0: آقای بوش قرار به اجرا بگذاره و اون تقلب در انتخابات امریکا هست. سه نوع تقلب هم شماره کرده که این تقلب که مثلا سفار تورانی کردن و کند کردن جریان رایگیری به ترتیبی که مثلا رای دهندگان از رای دادن منطقه بشون بروند و عرض کنم که پرکندان اونایی که قاضی مازی سر و پر دارن از این که خود به اونجا همشون بدن و عرض کنم که توضیحات کردن شمارش آرا رو همین
1: هم شما ده به سرسفرایز این هست. یک کتاب همون آقای جاندین نوشتن که در جریان واترگیت مشاور آقای نیکسون بودن، خاطرتون باشه. ایشون هم یک کتاب نوشتن در رابطه با اینکه این آقای کارل روف مشاور اصلی و مغز متفکر برنامه آقای بوش همین برنامه های در همین زمینه دارن. در صورت خیلی سپاسگزارم، بسیار بحث خوبی بود. انشاءالله پس هفته آینده ما خدمتتون زنگ میزنیم، باز هم با هم صحبت میکنیم.
0: انشاءالله
1: شبتون در فرانسه بخیر آقای بنیشن.
0: روز شما هم خوش.

بله دوستان شما عزیز، پنج معنی از استقلال آزادی را با هم شنیدیم. اینا در یوتیوب هست و همچنین به مدت یک ماه نیز در فیسبوک این جانب هست. اگر دوستان خواسته باشن میتونن بشنون، دانلود کنن، سیو کنن یا از یوتیوب دانلود کنند. معنی است که به درد هر انسان آزاده ای میخورد و خواهد خورد. ساعت قرارمون به این است که اگر تکنیکمون یاری دهد با آقای پارسا ساعت 20-15 دقیقه به بحث و گفتگو در رابطه با روند مذاکرات صلح یا جنگ را بین آمریکا و ایران به پیش ببریم. تلفن‌های ما 2346-31-43-48-37-38 است. دوستان اگر مایل باشن می توانند عضو تلگرام رادیو احساس جدید یا واتساپ احساس جدید بشن و ما سعی میکنیم مطالبی که به دست ما میرسه در این دو سایت انتشار بدیم و همچنین فیسبوک شخصی این جانب. به هر حال امید است که این ارتباط برقرار بشه. اما سناریوی جنجالی آتلانتیک، آیا واشنگتن عملا شکست در برابر جمهوری اسلامی را پذیرفته؟ سناریویی که میتواند معادلات جنگ با رژیم ایران را برهم بزند. آخر بازی برای ترامپ چه میشود؟ و من امروز در MSN به طور مرتب اخبار آخرین اخبار را در اونجا میاره. نوشته بود که بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو درگیری لفظی به وجود اومده، به طوری که ترامپ این گفته کله تو، نتانیاهو گفته کله تو کله در آتش است، یعنی دارد میسوزد. حالا ببینیم واقعا دولت مردان پاکستان هم به طور همین الان در ایران هستند و برای مذاکرات بین توافق بین ایران و آمریکا دارن چانه زنی میکنن. اگر دوستان ما را دنبال کرده باشند، یعنی فیسبوک این جانب یا اینکه تلگرام را دنبال کرده باشند، ما از روز اول گفتیم وارد شدن ترامپ به جنگ در خلیج فارس بیشتر ضرر میکند و همچنین امپریالیسمی خودش را یا اون قدرت خودش را از دست خواهد داد. و گفتیم که تیکتیک ساعت اقتصادی سریعتر از تیکتیک ساعت نظامی در حرکت است. این و این اقتصاد است که یخه آمریکا را گرفته و امروز میبینیم که مسئله نفت به بالای 118 رسیده، 110 بین 110 و 120 در نوسان، البته نفت برنت هستش. و از امروز من خبری در واشنگتن پست انتشار داده که این کشتی هایی که پر شده بودن حالا رسیدن به مقصداشون و تخلیه شده. از امروز به بعد هستش که از این ماه به بعد هستش که این قابل شنبار، یعنی احساس خواهد شد که این بستن تنگه هرمز چقدر به ضرر اقتصاد جهانی خواهد بود. اینا من در فیسبوک و رادیو هست جایی آوردن. دوستان اگه مایل باشن میتونن مراجعه کنند و بخونم. خب من ترانه را پخش میکنم، در سعی میکنم در خلال پخش ترانه شما تفون آقای پارسا را بگیریم و بحث به بحث و گفتگو بپردازیم.

0: الو آیه پارسا؟
1: بله بله سلام.
0: با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
1: ممنونم از دعوت شما جناب آقای جوادزاده، در خدمتتون هستم.
0: آیه پارسا، ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما پیرامون روند مذاکرات صلح بین ایران و آمریکا و در جریان است. این مذاکرات به کجا خواهد انجامید؟ آیا صلح خواهد شد یا ایران یا آمریکا یک درگیری دیگری را در پیش خواهند داشت؟ علی‌رغم این که می‌بینیم دولت مردان و وزرا یا اینکه رئیس ارتش پاکستان اینک در ایران هستش برای رایزنی در رابطه با همین مذاکرات صلح، به نظر شما به کجا خواهد انجامید؟ آیا جنگ خواهد شد یا اینکه همین آتش بس برقرار خواهد بود، نه جنگ و نه صلح هست، و یا صلح پایدار؟ من میکروفون رو در اختیار شما میذارم و سوالات بعدی رو باهاتون در میان میذارم.
1: خب ممنون از دعوت شما، با درود به شما و همه بینندگان شما. من از دریچه‌ای که این بحث میکنم، چون اینجا رصد دارم میکنم توی آمریکا و رسانه‌هاشو و این بحث رو دائم دارم دنبال میکنم، یکی از اون دریچه هستش، یعنی اطلاعاتی که میگیرم. دریچه دومم توی رصد میکنم رسانه‌های اجتماعی و تمام خبرگزاری‌های مختلف، من جمله آکسیوس مال اسرائیل و بی بی سی رو، و مقاله‌هایی که دوستان می‌نویسن و تحلیل‌هایی که دوستان جمهوری خواه در جاهای مختلف می‌کنن. من فقط برای شروع از اون دریچه خبری و حتی اون خبری که العربیه میده، دو سه روزه میده، یه چند ماده رو نوشته و بسیار که البته خیلی چیزای کلی هستن و بیشتر در ارتباط با اتمام جنگ و اینا هستن، ولی آکسیوس داره اون یه خبر مثبتی رو میده العربیه که بعد بقیه البته تفسیر کردن. بعد از دید آکسیوس اون چیزایی که داره میگه خبر میده بیشتر اینه که اثر دو نکته و با همدیگه به توافق نرسیدن. یکی سر تنگه هرمز و عوارضش هست که ایران اصرار میکنه، یکی دیگه سر 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که اونا رو هم آمریکا احتمالا میخواد از ایران خارج بشه، و اونجوری که خبرها دارن میگن، من نمیدونم این تایید شده هست یا نه، مشتبه خامنه این رو به عنوان یه فتوا گویا داره میده، یه نظر داره میده که نباید از ایران خارج بشه. ضمن این که به نظر میرسه که دو طرف به هم نزدیک هستن، دو طرف هم هی به قول یکی از خبر، به قول یکی از منابع پاکستانی داره میگه که هی خواستاشون هم یه خورده بالا هم میبرن، یعنی به صورت اینچی سانت به سانت به هم نزدیک شدن، ولی در این حال به خاطر سیاست های داخلیشون یا به صدا اون لرزش های آخرین لحظات معامله هی دارن خودشون رو وارسی میکنن و یه سال من. در نتیجه گیری من اینه که مذاکرات جدیه ولی به توافق نهایی نرسیدن، و با توجه به ماهیت دو طرف و اینکه هر دو طرف فکر میکنن جنگ رو بردن، شاید به یه مقدار به همین سادگی به توافق نهایی نرسن، ولی در چارچوب منافع ملی مردم ایرانه که جنگ دوباره شروع نشه و پایان جنگ به اصطلاح به نفع مردم ایران، به نفع جنبش مدنی ایرانه، به نفع جنبش اجتماعی ایرانه که نفسی بکشن، به نفع زندگیه و به نفع اینه که مردم بتونن ادامه بدن. اون رویا فروشی سرنگونی رژیم توسط بسیار جنگ نظامی و مداخله خارجی و حمله خارجی به نظر من این فرو پاشیده و واقعیات روی زمین نشون میده که همچی چیزی امکان پذیر نیست و اگه بشه به هرج و مرج قبل از اینکه کسی بتونه قدرت رو بگیره هرج و مرج و فروپاشی ایران هم ممکنه منجر بشه، یعنی بر ضد خود ایران تبدیل میشه. در نتیجه زیرساختای ایران، مردم ایران، آینده ایران، سطح زندگی مردم، همه اینا زیر فشار قرار میگیره و این شرایط دموکراسی از توش بیرون نمیاد. شرایط استیصالی و شرایطی که امنیت میخوان مردم، شرایطی که وضع اقتصادی روز به روز توی سراشیبیه، چون در شرایط جنگی توی سراشیبی خیلی بدتری قرار میگیره و در حالت معمولی هم اگر بتونن به توافقاتی برسن یه حالت نیمچه عادی پیدا میکنه و مردم میتونن یه نفسی بکشن و خواستای و مطالبات خودشون بیشتر میتونن به طور منطقی و خوشینا ترخی از اینا بکنن. در شرایطی که به این حالت، من بخش تحلیلی هم دارم میگم، اول گفتم که اون اتفاقی که افتاده، این مذاکرات بسیار جدیه، این که پاکستان داره اینو میدییت کنه، عربستان، قطر و امارات هم با اختیاری که داده بودن میخواستن که این مثلا گسترش پیدا نکنه، به نفعشون نیست. اشاره که پاکستان هم امروز گفته میخواد یکی از مقاماتش به چین هم بره. امروز آمریکا هم اعلام کرده که اون فروش 15 میلیارد دلاری به تایوان رو تحت لوای این که مثلا خودش ممکن نیاز داشته باشه، یعنی دلیل مثلا دلیل شاید
0: قرار بود 15 میلیارد دلار اسلحه بفروشه که اونا فعلا به قول شما احتمالا در جنگ آینده علیه نتیجه داشته باشه، از دادن اون به تایوان خودداری کرده.
1: دادنش به تایوان خودداری کرده که به نظر شاید یه تیر دو نشونه، همین که احتیاج داره و همین که داره امتیاز میده، امتیاز موقت میده به چین، چون در اون مسافرتی که کرده بود التماس دعا داشت که چین کمک کنه و این وساطت کنه و اهرام فشارش استفاده کنه علیه جمهوری اسلامی و بتونه به توافق برسونه. در نتیجه این که پاکستان داره میره چین و کشورهای منطقه هم دوست دارن که این ادامه پیدا نکنه و یک دعوایی هم بین نتانیاهو و ترامپ هم سر این مسئله انجام شده، چون به هر صورت سازش بده بسونه، تنها کسی که از این سازش بازنده جدی بیرون میاد اسرائیله. مردم پیروز میشن، دو طرف هم ممکنه یه خورده بدن، زیاد راضی نباشن، حالا که نیمچه برد نیمچه باخت برای هر دو طرف بشه، ولی مردم ایران من فکر کنم برنده میان بیرون از این اگر اتفاقی، اگر نیفته، اگه جنگ بشه پیروزش تندروها در تهران، تندروها اسرائیلیا و تندروها در آمریکا خواهند بود. یعنی اگر جنگ ادامه پیدا کنه، چون از یک طرف ایران اهرم داره و با بازی غیر قابل پیش بینی میتونه کماکان اقتصاد دنیا رو در این کشورهای منطقه رو زیر ضرب بگیره، ضمن اینکه اینها هم قدرت نظامی مستقیم هوایی دارن و میتونن ایران رو در عرض 24 ساعت بخشای زیر ساخته ایران رو بزنن و ایران رو 50 سال 100 سال عقب ببرن، ضمن اینکه اونورم میتونه همین کار رو تا حدی با کشورهای عربی بکنه. اون موقع خب طبعا کشورهای به اصطلاح توسعه یافته بخشن پیروزش میشن، چون که دوست دارن برن دوباره پولاشون رو خرج کنن، نه پولای کشورهای عربی و ایران رو برای بازسازیش واسه در 20 سال آینده همه رو بردارن ببرن به طرف خودشون. در نتیجه اون نتیجه جنگ از همه لحاظ به ضرر مردم ایران، زمینه که دو تا سیلی به هم دیگه هم میتونن بزنن، دو تا دقیقه دیگه هم داشته باشن، ایران هم بزنه اونا هم بزنن، ولی از دید استراتژیک، از دید مردم ایران این مناسب نیست. تو آن امروز حالا این را سوء استفاده بکنم، اتفاقا یک بیانیه خیلی خوب و مناسبی هم امروز بلوک همگرایی جمهوری خواهان دموکرات ایرانی هم داده بود که اینو بعدا البته دوستان میتونن سرچ بکنن و برن پیدا بکنن به جایی که من بگم. ولی به طور کلی در راستای صلح و اتمام جنگه. ولی در خدمت شما هستم اگه سوال مشخصی دارین جناب آقای جواد داده، در خدمتتون هستم.
0: شما اشاره کردیم به اکسیوز. اکسیوز امروز گزارش کرده که یک دیسکورس در واقع گرمی یا دعوایی بین نتانیاهو و آقای ترامپ شده که در اینجا آقای ترامپ در واقع به قول خودمون به میگن که کله تو بوی قرمه سبزی میده. اینا به آقای نتانیاهو گفته که کلتو داغه، آتش داره. خب این عدم توافق این دوتا را شما در چه میبینید؟ آیا این که آمریکا دارای متزلزل بیشتری شده و نمیخواد وارد جنگ بشه، یا این که نمیخواد بازیچه دست نتانیاهو بشه؟
1: خب سوال خوبیه، جواب دقیق و روشنی هم آدم نمیتونه بده، ولی ترامپ بحثی ها خودش رئیس میدونه و هر حرفی که میزنه باید مورد توافق نتانیاهو هم باشه. توی مراکز توی فضای عمومی هم میگه نتانیاهو هرچی من میگم انجام میده، اگر گوشم نکنه داد میزنه روش و چیز میکنه، چون که به هر صورت میگه که من دارم بهش پول میدم، کمک میکنم، کمک من اگر. هیچ خجالتی نداره که از همه اهرم های کلاسیک خودش همین چیزی که میگیم کمک مالی میکنه و آمریکا اگه ساپورت بهشون نده، پشتیبانی نده، اونا کار به جایی نمیتونن ببرن. در نتیجه تنها رئیس جمهور آمریکاییه که اینو بی پرده میگه و خیلی روشن میگه اگه نکنی من دفاع نمی کنم. و البته ترامپ چون دوست نداره که ضرورتاً آدم، با اینکه ما دیدیم که 38 روز به صورت، حالا چه واجهی رو من استفاده بکنم، مثلا واجه اشتباه استراتژیک سنگینی رو با تشویق نتانیاهو مرتکب شد و نتانیاهو اونا رو متقاعد کرد که میتونن چند روزه رژیم رو سرنگون کنن. فکر میکردن البته نیروهای اون گزارش که نیوتن داده بود، نیروهای آمریکایی، حتی ارتشی ها و امنیتی های آمریکایی ها نمیپذیرفتن، ولی ترامپ خرید این رو، قبول کرد و رفت شکست خورد و خرج زیادی هم براش داشت. و از دید آمریکا حتی در یک موقعیت نسبتاً بدتری هم قرار گرفت. یه مسئله داشت برای اول شروع جنگ، حالا دو تا مسئله داره. الان مسئله تنگ هرمز هم که قابل مناقشه هستش، البته طبق قوانین سازمان ملل آبراهای بین المللیه، ولی طبق عرف و این تعریفش این آبراهای بین المللی نیست. و ولی 8 تا چوک پوینت یعنی نقاط این تیپی توی دنیا داشته باشیم. من اتفاقا قبل از برنامه داشتم این ریسرچ میکردم که متاسفانه دیر شد، ولی اون 8 تا چوک پوینت اینجوری داریم. باید نگاه بکنیم توی دنیا این نقاط خفه و باترنکایی که توی دنیا وجود داره رو چه جوری مدیریت میشه. اونایی که ساختگیه مثل برساخته انسانی مثل کانال سوئز و اینا پول میگیرن، اونایی که به قول شما عمقش کمه و اینا جز سرزمین خود ایران حساب میشه یا عمان حساب میشه، اون یه حالت طبق قوانین سازمان ملل که ایران هم گویا امضا نکرده، طبق قوانین سازمان ملل این آبراه بین المللی حساب میشه.
0: نه خب طبق تعریف حقوق بین الملل دریاهایی که تنگه های کمتر از عمق 200 متر باشه جزء خاک آن کشور محسوب میشه. این حقوق بین‌المللی میتونیم دوستان یا شنوندگان یا جنابالی هم میتونید سرچ کنید به این نتیجه برسید. خب این که وظیفه ایران هست یا نیست یه امر دیگه است. قبلا میگرفتن یا نمیگرفتن یه امر دیگه است. حالا اگر چه فکر میکنم چون ایران خودشو یعنی از موضع برتری ببینه میگه خیلی خب من حالا تصمیم میگیرم که بگیرم یا نگیرم.
1: نه الان در چارچوب نظم بین‌المللی نوین هستش که باید به این نگاه کنید. دنیایی که ترامپ توش دل بخواه تعرفه میزنه، تعرفه سنگین میزنه، با همه دعوا میگیره، همه قواعد بین‌الملل رو زیر پا میگذاره، یک جوجه ترامپ و جوجه امپریالیست هم میتونه در چارچوب منافع خودش بذار هر چی دلش بخواد بگه و قوانین بین‌الملل رو عوض کنه. این یک تعارض در این نظم نوین ممکنه ایران بتونه مثلا همچین کارهایی رو بکنه، ولی از حوزه در این نظم نوین زور هم هست دیگه، زور بیشتر داره چیز میکنه از دیگه اینکه بحث منطقی نیست دیگه. یعنی شما برید توی منطقی دادگاهی برید اینو ثابت بکنی اینا نیست. ته داستان اینه که دنیا مخالف میشه و فشار میاره و درگیر خواهد شد. این در چنین نظمی، اگه در یک نظمی قرار داشتیم که یه خورده میرفت دادگاه بین المللی و یه خورده بحثای منطقی میشد کرد، یه بحث دیگه یه موقعی هستش که مثلا شما فقط زورگیری داری، زور میگی دیگه. من نمیدونم، من الان همه رو میزنم و اینم مال منه و من در این دارم امنیتش رو تامین میکنم و یه بحث به صدا زورمدارانه نوع چیز جدا از اینکه حق و دایی نداری، اینجا قدرت و زور داره صحبت میکنه. در نتیجه در همچین شرایط بازی در نهایت به نظر من دست پایین رو حکومت اسلامی میگیره، چون که حکومت اسلامی الان نه تنها آمریکا بلکه اروپا هم به تدریج میاد، چون در خلاف منافعشه میاد باشون درگیر خواهد شد. چه جوری و کی اون رو دیگه من دیدم امروز بریتانیا هم سنگین در همین یکی از بی بی سی بود یا یکی از منابع موثق بریتانیا هم موضوع سنگین گرفته بود و این رو میشه پیش بینی کرد که همه میدن. ولی به اصل من برگردم به اون ریل اصلی، میخواستم بگم که آمریکا از دید آمریکا داشتن میگفتن که با یک مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده شروع کرد به دو مسئله، الان نگران اینه که شکست بوده و نگران اینه که خواسته بلوکیت بکنه، ولی ایران هم در حسرت بلوکیت کرده. دو طرف مدعی هم که کنترل دست خودشونه. البته به طور واقعی احتمال زیاد خیلی از منابع میگن که میزان نفت ایران رو، صادرات نفت ایران رو محدود کرده خیلی. این به طور واقعی اتفاق افتاده. ولی از طرف دیگه آمریکا ایران هم با گرفتن عوارض یکی از کشتی‌ها رو از راه امن داره عبور میده. در نتیجه همه کنترل کی داره، آمریکا داره یا ایران داره؟ این رو من نقل میکنم از منابع رسانه‌های آمریکایی که اونا هم دقیقاً در خصوص جنایت دموکرات و بخش منتقد اون بحثا رو خیلی روشن میکنه که این پیروزی نظامی سخت افزاری با آمریکا و اسرائیل بوده. از لحاظ استراتژیک آمریکا برنده نشده، شکست خورد. از لحاظ دید نهایی این که بتونه در این پوزیشن مذاکرات خودش یه قدم جلو بیاره، دفعه اول وسط مذاکرات رفت جنگی، موقعیتش شاید حالا اسرائیل رفت، آمریکا اسرائیل رو ترغیب کرد. در قسمت دومش جنگ دوم از 28 فوریه تا از فلان تاریخ الان وزیر آمریکا در مذاکرات بهتر شاید نشده باشه، چون بعد دو مسئله رو میزه، قبلا یه مسئله رو میز بود. آمریکا الان تقریبا شاید به صورت تعلیق رو داره میگه و اون حرفی که نتانیاهو میزنه میگه که اصلا همه تحصیلات رو برچین نابود کنی، اصلا غنی‌سازی ادو پلو و بعد در هیچ وقت ایران نتونه اون چیزی قبلا گفته میشه شفت از بسن تماس هستن الان فکر نمی کنم روی میز باشه. الان یک نوع تعلیق رو شاید پذیرفته باشن، به هم توافق رسیده باشن، تعلیق 20 سال 15 سال هر چقدر هست چون صحبت هاشو و در ضمن ولی سر 400 کیلوگرم داره سونه میزنه ایران که 400 کیلوگرم 60 درصدی که طبیعیه باید امکان بمب اتمی وجود داره، زن که طبیعیه که باید از کشور خارج بشه، ولی ایران داره سر اون سونه میزنه، سر تنگه هرمز هم که قبلا هیچی بود براش الان به سر عوارض داره سونه میزنه. در نتیجه به نظر میرسه که روی میز به طور جدی دارن دو طرف بده بسیم میکنن و ضرورتا پیروز در اینجا یک طرف نیست، دو طرف دارن من در جهت منافع ملی ایرانه که این بسته بشه و به اندازه کافی مردم شاید اقتصادی رو دارن از آز اقتصادی حتی فشار بسیار کمرشکنی هستن و مردمی که تحت همچین فشارهایی قرار بگیرن، ما دیدیم در یک لحظه 1404 همه اکثرا بعد سرکوب سنگین و وحشیانه و شرایط بد اقتصادی دستاشون رو به طرف آسمان دراز کردن و بخشی از این 404 متاسفانه خانه هم به نظامی شدن در نتیجه و خواستم کشورشون رو بعد از یکی دو هفته متوجه شدن که این مسئله ساده نیست که شما همین علکی بیایی بگی که بیان همه نظامی کنیم این کشور ما رو چیز عوض کنیم. حالا تازه دو سه روزی پیشم خبر عجیب و غریب احمدی نژاد هم اومده بیرون که آب سردی آب یخی روی کسایی که فکر میکردن که آمریکا میاد و اسرائیل میاد بخصوص.
0: بله خوب به یه موضع خوب اشاره کردین، البته اینا خواستم آخر مطرح کنم، اما خب شما قبل از اینکه من ادامه بدم شما به شکست آمریکا اشاره کردین، حتما نشریه
1: شکست استراتژیک دیگه شکست استراتژیک
0: بله بله بله نشریه آتلانتیک که یک نشریه معتبر آمریکایی است و آقای رابرت کیگان که پژوهشگر مؤسسه بروکینگ هست و از نویسندگان این نشریه است در اونجا هم اشاره میکنه که سناریوی جنجالی اتلانتیک اینه که آیا واشنگتن عملا در برابر جمهوری اسلامی شکست رو پذیرفته و امروز عربیه همین امروز یا چند ساعت پیش نوشته که 9 ماده ای که ایران چیز کرده اونا قبول کردن و این در واقع یک دست بالای ایران در این مذاکرات داره. خب نظر شما در این رابطه چی هست؟
1: من به طور کلی من میگم شکست این طرف هم. من اینو هر دو طرف شاید همون پات بهترین باشه ولی ایران شکست نظامی سنگین رو قابل مقایسه نیست چیز نظامیش، ولی به هر صورت از طرف دیگه هم تونسته این نقطه چیز استراتژیک تنگه هرمز رو بستنش شرایط بازی رو عوض کرد یه مقدار، ضمن اینکه بدون چیز هم نبود بدون آس هم نبود تونست خوب یا بد غلط یا درست حملات سنگین رو موشکی رو علیه روی ساختار بحث یا کشورهای عربی هم انجام بده. در نتیجه مسابقه اینجوری نبود که از این نظامی شاید ایران 20-0 نباخته بلکه مثلا 8-2-8-3 باخته، ولی از طرف استراتژیک یعنی اینکه بتونه پوان بگیره شرایط مذاکره رو عوض کرد و بیشتر مثلا متوازنش کرد. الان خب به هر حال ایران مجبوره و داره این فنی‌سازی صفر رو به نوعی داره میپذیره، داستانی که دو دهه روش کار کرده و دو تریلیون دلار پول مردم ایران رو خرج کرده این کار رو داره انجام میده، ولی از طرف دیگه مثل دستا بالا نیست، مثل هم کاملا داره مذاکره میکنه و داره پوان هم سعی میکنه پوانهای مختلفی هم بگیره. یعنی به نظر من دو طرف با هم احتیاج دارن که با هم بسازن، یک سری اونوریا باید دارن، یک سری اونوریا از دید واقعیت مذاکره دارن میگن. این که نتانیاهو چی میخواد؟ نتانیاهو میخواد بزنن تمام ایران رو خرد و خاکشیر بکنه، به تمام زیرساختای نظام انرژی ایران، بله ایران همه چیز میخواد نابود بکنه، اصلا ایران از بین ببره به نظر. و اینجاست که بین اینا اختلاف میفته. آمریکا به اصطلاح میخواد کنترل بکنه و جلوی سلاح هسته‌ای رو بگیره. اگه توجه کنیم الان دیگه بحث موشکی اینا هم نیست اصلا. ما نگاه کنیم که اصولی که داره مذاکره میشه، موشک و درون و بمب‌ها چطور میخواد نابود بکنه، اصلا ایران از بین ببره به نظر. و اینجاست که بین اینا اختلاف میفته. آمریکا به اصطلاح میخواد کنترل بکنه و جلوی سلاح هسته‌ای رو بگیره. اگه توجه کنیم الان دیگه بحث موشکی اینا هم نیست اصلا. ما نگاه کنیم که اصولی که داره مذاکره میشه، موشک و درون و بمب‌ها و این چیزا اصلا روی میز نیست.

مورد برد موشک‌های ایران بود و غیر و زاله و خود هسته‌ای و ایران معترض بود مثلا منطقه بود. الان بحث داره همین دوباره هسته‌ایه و اصلا دیگه تنگه هرمزه که روی میز اومده. از این جهت من میگم بازی عوض شد و میز مذاکره عوض شد و حالا کماکان نباید مشکلی که جمهوری اسلامی همیشه داشته چون ایدئولوژیکه زیاده خواهی میکنه و یه دفعه زیاده خواهی میکنه بعد دوباره یه دفعه میشرد باز دوباره عوض میشه سه ماه میگذره این بلوکیدا بلوکیدشون جدیتر میشه ایران رو از لحاظ اقتصادی به صفر میرسونه بعدش کشورهای اروپایی همه میان ردیف میشن برای تنگی هرمز یه نیروی جهانی به وجود میاد این هیچ وقت حکومت اسلامی نمیتونه در همون که نتانیاهو نمیتونه نتانیاهو هم چند طلبه و مثل در واقع گرایش نجات پرستانه فاشیستی هم داره سرکوب میکنه میزنه فقط بلد جنگ بکنه جنگ کنه و به تأثیر توی جنگ و نابودی امتیاز بگیره حکومت اسلامی هم با مثل سرصدای زیاد و دعواهای ایدئولوژیک یک خصلت جاده خواهانه در درون جنای تندروش وجود داره که در لحظاتی قرار بسته بشه همه چی رو زیر میز میذارن و متاسفانه از اون متاسفانه برای منافع ملی ایران وارد یک چیز منطقی خیلی موقعا نمیتونن بشن زمان بایدن میتونستن قرار خیلی خوبی داشته باشن و دوباره برجام رو احیا بکنن زیاده خواهی کردن رسیدن به البته فراز نشیب دوران ترامپ جای خودشی داره که ترامپ هم از یک طرف با دست سنگین اومد و با دشرز برتر اومد ولی با تله اسرائیل در تله اسرائیل افتاد و این با این هدف عجق و عجق که میخواد بیا سرنگونی بکنه و بخشی از جامعه ایران هم رو پذیرفته بود کاملا در دام این تله افتاد فکر میکرد که بسیار این رهبر سیاسی رو با رهبر ایدئولوژیک به مفهوم اشتباه گرفته بود فکر میگرد که مثلا یک کسی مثل محمد رضا شاه که بیفته همه چی از این میره در جایی که اینا نهاد داشتن ایدئولوژی نظام متفاوتیه و به همین سادگی فروپاشی نکرد و جلوی البته من چفتن ماها بسیار از لحاظ عملی دوست داریم که رژیم بره ولی میخواییم با دست مردم ایران بره و اگر حاکمیت ملی ما خدشه دار بشه و دوباره من تکرار میکنم که اون دید ضربه سنگین تری خواهد بود در میان مدت ممکنه ایرانی ها رو مثلا شرط اقتصادی رو یک مقدار کوچولو بهتر بکنه و مردم یه خود ولی از لحاظ استقبال ایران و حق حاکمیت ملی ضربه سنگین استراتژیک ایران میخوره که اصلا از اون نظر شاید غیر قابل جبران بشه از این نظر بسیار خوشبختانه ما در شرایطی هستیم که اون الان امکان فروپاشی و پیروزی از طریق حمله نظامی برای اینا قبلا هم وجود نداشت الان هم وجود نداره چون حکومت اسلامی هم تیپی هستش که نوعی هستش که اینا اگه بزنن زیرساختای ایران رو نابود کنن همه چی نابود کنن این نقطه فشار به حکومت اسلامی نیست حکومت اسلامی خودش نگر میداره و نگران این نیستش که مردم وضعشون چی بشه بهتر بشه بدتر بشه این اصلا توی دی ان ای نظام جمهوری اسلامی نیست در نتیجه اینایی که میخوان برن سرنگون بکنن دو تا فشار بگذارن دو تا زیرساخت هم حتی بخوان بزنن اشتباه محاسباتی دارن میکنن اونایی که فکر میکنن از طریق جنگ و این درخواست که نیروهای راست افراطی ایران که خوشبختانه توشون ریزش شدید شده سر همین مسئله ریزش شد حتی حجت کلاشی که با پانیرانیستا بود پهلوی طرف بود پرروز دیدم دوستان یه دونه ویدیو داده بودن که نشون میداد که طرف داره نقد میکنه به تمام دم و دستگاه پهلوی رو داره نقد میکنه یعنی تو طیف راست جدا از منوچهر بختیاری که اونم تو طیف مشروطه خواه بود این یکی پانیرانیست تندتر بود راستر بودش این آد داره در واقع نقد میکنه کمپ پهلوی رو سر این مسئله در نتیجه ریزشش زیاد شده برمیگردم به این داستان

0: البته
1: من خواستم همین سوال مطرح کنم در رابطه با یک لطیفه هم بکار بودن، چی میخواستن، چه تحویل میخواستن بگیرن؟ در واقع میخواستن این پهلوی طلبا این پهلوی را چیز گفتن، در واقع میگفتن که کل نظام نشانه است، پهلوی بهانه بود، اما آقای احمد نژاد مقصود بود. در واقع یک آبروریزی برای پهلوی نیز اینجوری به وجود اومد. آیا این اطلاعاتی که البته من یک اطلاعی در تلگرام رادیوسی آوردم که بین خانم امامپور و نیویورک تایمز چیز شده، یه بگو مگو شده و اونا گفتن ما اطلاعاتی که دادیم دقیقه، از اونجایی که شما هم در آمریکا تشریف دارید، این اطلاعاتی که آقای نیویورک تایمز انتشار داده صحت داره یا اینکه فقط خبری است؟
0: نه، ما تجربه نشون میده هم واشنگتن پست و نیویورک تایمز، حالا اینجا نیویورک تایمز یکی از ارکان مثلا نوع جورنالیزم و مثلا اخبار دقیق رو دادن در آمریکا سمبل اون هستن، لیبرالن، چپ لیبرال هستن، خیلی دقت زیادی دارن، تمام چیزهای روزنامه نگاری رو رعایت میکنم که گزارش قبلی هم فرناز فصیحی هم برای اولین بار مثلا از اون با 23 تا مصاحبه مستقیم با درون نظام نشون داده بود که چجوری قدرت گرفتن بخش نظامی ها، پاسدار قدرت گرفتن، این رو یه ماه پیش داده بود. این یکی هم من از لحاظ غریزه و از لحاظ چیز ما که نمیتونیم بگیم این دوتا منبعش چی بوده و چی بوده و کدوم چیز بود. من تا حالا در رسانه آمریکا ندیدم که اینجا الان بیان این رو موضوع بکنن که اشتباه کرده نیویورک تایمز. حالا من ممکنه اشتباه کنم، اگر کریستیان امانپور داره همچی بحثی رو میکنه من دقیقا نمیتونم الان نظر بدم چون اون رو نیده، ولی من از دید تجربه خودم و چیز خودم اینجا در آمریکا من اعتماد 99% به مطالبی که نیویورک تایمز میده یا واشنگتن پست میده، اینا از رسانه های واقعی لیبرال، یعنی واقعا که بر مبنای حقیقت و استانداردهای روزنامه نگاری این کارشون انجام میده. بنابراین که نشون میده که به هر صورت حالا اون هم نباشه، ما دیدیم که قالیباف رو یه مدتی بسنجید، یه مدتی حالا حتی صحبتهای دیگه گزارشهایی که من امروز چند بخشای مختلف میدیدم این سری میگفتم خب حالا بعیدم نیستش، یه کارم بیویتی بود بعید نیست که داره با خیلی کارانها دارن صحبت میکنن اینا. اصلا استراتژیشون از درون نظام بوده، این در واقع این یک نوع نشون میده خطای محاسباتی بزرگ کمپ پهلوی و اینا که این همه رفتن وسط بازی کردن که اصلا مورد گزینه های اول، دوم، سوم، چهارمشون هم نبودن و تازه نه هیچ اهرامی هم رو اونا ندارن، یعنی برفن سرده بیاد بخواد ایران رو تجزیه بکنه، خب چجوری میخواد جلوشو بگیره این کسی که رفته؟ نه امتیاز گرفته، نه امتیاز داده، هیچ اهرمی هم نداره، قدرت هم فهمیدن قدرت سازماندهی هم نداره، یعنی نمیتونه مردم رو تو خیابون بکشونه، یه حالت موجی رسانه‌ای بوده و به عنوان فردی که ناستالژی دارن نمایانگر یک نظام گذشته بوده، از این نظر یک ناستالژی وجود داره و غیر از اون بیشتر ترجیح رسانه‌ای سلبریتیه، نه اینکه مثلا قدرت نداره، قدرت اجتماعی و سازماندهی نداره. در نتیجه اینا فهمیدن که حتی یک چیزی بود، یک گزارشی اومده بود متش کرده اینا درست غلط، کمدین آمریکایی که اصلا همه به قول معروف کمدین لیبرال و چپ آمریکایی که اصلا رسما خوش و خوشگاری دارن به پهلوی میرسن که قابل گفتن هم نیست، یعنی جوری که مسخره میکنن یا حتی میگن پرنس دلغک این رو استفاده میکنن، یعنی خیلی واقعا البته در نظام آمریکا که آزاد این چیزا چیز نمیخوام شنونده طرفدار پهلوی شما رو تحریک بکنم از این نظر اگر کسی باشه، موضوعی نیستش قابل گفتن باشه، ولی یه حالت در بخش لیبرال و چپ آمریکا این واقعا یک حالت نیچه مسخره رو پیدا کرده و کسی جدی نمیگیره این داستان رو. راست آمریکا میگیره جدی، ولی شب آمریکا و میانه آمریکا زیاد جدی نمیگیره این داستان رو. و هر صورت در جنبندی اون بخش احمدی نژاد، احمدی نژاد در واقع نشون میده که تفکری که نزدیم احمدی نژاد خودشون حالات اشتباه تنگی میکردن که مثلا این مهره مثل احمدی نژاد میتونه حتی یا یک مهره سیاسی میتونه همه چه، به قول یکی از دوستان تحلیل دقیق‌تری داده بود، فقط با کودتا اینا میتونن این کار رو بکنن. همینجوری در درون نظام جابجایی مهره‌ای و جابجایی مثلا احمدی نژاد بیاد بقیه برن خانه بره، اینجوری اتفاق نمیفته. یک سرکوب و درگیری سنگینی از باز تغییر مسیر واقعی، تغییر مسیر جدی قرار اتفاق بیفته که بیاد و به قول معروف تنهایی در برخلاف خواست بقیه جناها بیاد با آمریکا بسازه و همه چی و بقیه رو همه چیش که همه چی نگن هم چه اتفاقی نمیفته. درون نسیم خب جناهای مختلف هم دارن بحث میکنن، گفتگو میکنن، یک جنبندی هستشون داره میاد و معلومه که دست بالا رو نیروی سپاهی داره، امنیتی سپاهی داره و تصمیم گیرنده اونا هستن. برصورت من امیدوارم که برصورت به نظر من که من این جنگ میهنی بوده نه جنگ آزادی بخش بوده، یعنی پشتیبانی نباید از جمهوری اسلامی میشده نه از نیرویی که تهاجم داره میکنه و تجاوز داره میکنه و ایران رو به خاک و خون داره میکشه، نه اون کشور حکومتی که اصلا منافع ملی ایران در نظرش نیست و همش در راستای حفظ منافع خودش و مصلحت خودش و مسائل ایدئولوژیک خودش حرکت میکنه. مثلا کسایی که اینجا نادیده گرفته شدن خود مردم ایران هستن. اگر حکومت چیز هستش، اگر حکومت در چارچوب منافع مسائل مردم ایران میخواد حرکت بکنه، در این مسئله این موضوع رو به رفراندوم مردم و حتی حضور خودش به رفراندوم میرسون، چون به نظر من صلح پایدار در تحلیل نهایی نیاز به یک گزار دموکراتیک داره. صلح پایدار نه تا اینا صلح موقت هم بکنن همیشه امکان بازگشت جنگ وجود داره. میبخشید که لحظات آخر من کسای تازه وارد کردم ولی در خدمت شما هست.
1: فرصت دیگه نداریم، خیلی ممنون، امیدوارم شما رو در برنامه های دیگه داشته باشیم و امیدوارم و هم مثل شما امیدوارم که جنگی نشه و در هر جنگی بازنده اصلی مردم هستند و امیدوارم صلح در جهان همواره پایدار بمونه. با سپاس که با ما بودید، با امید ایران آباد آزاد به شما بدرود میگیم و روزگاران خوشی رو برای شما آرزو داریم.
0: ممنون از شما مرسی و با درود میگم، خداحافظی میکنم با بینندگان شما.
1: خواهش کنم، روز روزگارم با شما خوش. دوستان عزیز، ما بیشتر از 2-3-4 دقیقه پایان نداریم. امید است که آنچه که در این 2 ساعت خدمتون ارائه میدیم مورد پسند و قرار بگیره. من این مسئله اطلاعات که نیویورک تایمز منتشر کرده و همچنین بگو مگوی خانم کریستین آمنپور با مسئولین نیویورک تایمز رو در تلگرام رادیو هست جایی داوردم، اگر مایل باشن میتونن برن در اونجا سرچ کنند و ببینن. و یک آبروریزی بود برای آقای پهلوی و چنانکه گفتن این پهلوی ها چی میخواستند و چی تحویل میخواستند بگیرند، یعنی آقای احمدی نژاد. امید است که جنگی در نگیره و ایران با داشتن یک نظام مردم سالار و ایرانی ها به آزادی برسند. روز روزگاران بر شما خوش، ایامتون بخوام. اونایی که در شهر یوتوبری هم سال ما دارن، فردا یوتوبر شهر بیت هست، این تقریبا می شود گفت یک جشن شهری هست. دوستان اگر هوا خوب باشه برین بیرون و این هموطنان که از نقاط مختلف دنیا میان، از نقاط مختلف سوئد میان برای دویدن، اینا را هم تشویق کنید و یک شادی هم در کنار هم داشته باشید. روز و روزگاران بر شما خوش. با شنیده ترانه ای از خانم سفیزاده و به کردی به پایان برنامه‌مون هم می‌رسیم. روز و روزگاران خوش.

0: گزارش تاکید میکنه منابع رسمی برای رسیدن عدد رسیدن به عدد واقعی وجود نداره و این کارو سخت میکنه. در این گزارش اشاره شده که مثلا S&P گلوبال میگه ذخایر مخازن جمهوری اسلامی 57% پر شده، JP مورگان داره میگه 64% و کلاپر میگه 90% این ذخایر پر شدن. این بازه عددی میتونه تفاوت‌های بین حدود 3 هفته تا 8 هفته رو تعریف کنه و این در استراتژی جنگ بسیار مهمه. وال استریت جورنال داره میگه که این عدد به این دلیل مهمه که اگر جمهوری اسلامی در آستانه پر شدن این ذخایر در ظرف روزهای آتی باشه، در عمل دو مسئله مهم رو باید در نظر بگیری. یک این که حالا عکس‌های ماهواره‌ای داره نشون میده که از بالا در واقع گرفته شده که از سایه ها میگیره، اصطلاحاً مشخصا روشن میکنه که اون اصطلاحی که بهش میگن تانک تاپس، اگر اون به مرحله رسیده باشه که جایی برای پر کردن نداشته باشه، جمهوری اسلامی مجبوره که کاهش تولید و بستن در در واقع خود چاه‌های نفت رو آغاز بکنه. هزینه این کار برای جمهوری اسلامی نه تنها بالاست، بلکه برگردوندن به چرخه تولید برای اینها میتونه از بین چند هفته تا چندین ماه طول بکشه. برای کشوری که 40% تولیدات در واقع صادراتش بر نفته و 10% در واقع ذخایر ملیش بر پایه تولید ناخالص ملیش بر پایه نفت هستش، چنین زمانی میتونه از زمان کمرشکن باشه. اما طرف دیگری که طرف آمریکایی باید در نظر بگیره، جمهوری اسلامی اگر زمان بیشتری داشته باشه مقاومت بیشتری خواهد کرد. وقتی مقاومت بیشتری بکنه یعنی تونسته هدفهای خودش رو بزنه، برهم زدن بازارهای بین‌المللی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، جلوگیری از حرکت و تردد کشتی‌ها و فشارهای بیشتر برای گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکره. اما اگر نتونه این کارو بکنه، قاعدتاً آقای ترامپ به اون هدف خودش یعنی به مدلی دیگر از جنگ رسیده. اینی که جمهوری اسلامی وادار بکنه به خاطر اینکه بتونه چرخه تولیدش رو حفظ بکنه بتونه برگرده. حالا تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که جمهوری اسلامی حتی در ذخیره سازی رو در مخازن کهنه اسقاطی و بسته شده در انجام میده. همچنین کشتی هایی که اجازه عبور هم ندارن ولی شناورهای انبار هستن، اصطلاح انبارهای نفت، در حال حاضر در سکوهای در واقع بنادر در ایران پهلو گرفتن و نشان دهنده این هستش که حالا اونها هم پر از نفت هستن. الان جمهوری اسلامی کاری که داره میکنه، حدود 200,000 بشکه نفت رو داره صادر میکنه. این بشکه نفت ها از طریق دریای خزر، از طریق راهن ریلی و از طریق تردد تانکر داره از ایران خارج میشه. بخشش به سمت چین میره، بخشش به سمت پاکستان، بخشی به سمت عراق و همچنین بخشی هم به سمت روسیه داره حرکت میکنه. این 200,000 عدد قابل قبولی نیست، اما در وضعیت بحرانی برای جمهوری اسلامی یک عدد مورد توجه. وال استریت جورنال چی میگه؟ داره میگه که اگر جمهوری اسلامی بتونه مقاومت بکنه، با توجه به اینکه در حال حاضر در مذاکرات هنوز هم بر حرف خودش داره میسته و عملا مذاکرات رو به سمتی داره میبره که امتیازهای خودش رو برای باز کردن مسیر تردد کشتی ها، امتیازهای خودش رو برای کاهش تحریم ها و چیزهای از این دست بخواد، در عمل اگر این زمان طولانی باشه ممکنه بازارهای جهانی فشار بیشتری برای آمریکا بیارن. اما اگر نتونه چنین کاری رو بکنه، یعنی که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته.
1: ممنونم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همایون فلک‌شاهی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس به ما پیوسته. آقای فلک‌شاهی، ایران قبلا هم خب هزینه‌های سنگین اینچنینی داده، حتی در جریان جنگ ایران و عراق. چه تفاوتی این بار داره که این نگرانی رو ایجاد کرده که ممکنه ذخایر نفتی ایران چنان پر بشه که نتونه دیگه بیش از این در نه نفتکش های خالی نه در تانکرها نفتش رو ذخیره بکنه؟
2: درود بر شما آقای فرزاد و درود بر بینندگان محترمتون. به نظر من این مقاله واسه جورنال در واقع سوال اصلی که میپرسه سوال اشتباه است، چون همونطور که خودتون هم الان گفتید، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به خاطر تحریم ها چندین بار پیش اومده که مجبور شده تولید نفت رو کاهش بده، مدیریت کنه، چون بازار محدودی برای صادرات داشت. بحران کرونا هم همینطور تولید رو شایان کاهش دادن و بعد از چند ماه این تولید به تدریج افزایش پیدا کرد. به نظر من این سوال اصلی نیست، یعنی مدیریت تولید نفت فکر نکنم که مشکل خیلی حساسی، خیلی واقعی به به صنعت نفت ایران وارد کنه. البته ریسک وجود داره.
1: داشت حرفتون رو قطع بکنم. بعضی کارشناسا میگفتن این بود که اگر بعضی از این چاه‌ها بسته بشن، دوباره اگر بخوان بعد از مدت اونها رو باز بکنن، فشار چاه به اندازه فشار اولیه نخواهد بود، اون توان تولیدی رو که قبل از بسته شدن داشتن نخواهند داشت. چقدر واقعا این از نظر فنی درسته؟
2: این ریسک وجود داره، ولی شرکت ملی الان چون به حال بیش از 30 ساله که تحت تحریمه و این تحریم‌ها خیلی تشدید شدن از زمان اوباما 15 سال پیش که خیلی فشار گذاشت رو صادرات نفت. منظورم اینجا اینه که اینا تجربه خیلی خوبی دارن تو مدیریت چاه‌های نفت، ولی ریسکش وجود داره. ریسکش یعنی 100% نمیشه آدم مطمئن باشه که بعد از اینکه این چاه نفت رو باز به چرخه تولید برمیگردونیم، آیا 100% میرسه به میزان تولید قبلی. ولی بعضی وقتا هم پیش میاد که تولید بیشتر میشه، یعنی وقتی که این چاه رو برمیگردونین تولیدتون از میزان تولید از زمان قبل بیشتر باشه. به هر حال این کاری که مشکل مدیریت چاهای نفت اینه که هزینه بر هست، یک پروسه هزینه بر هست. اینا چون میخوان ریسک رو کم کنن، معمولا نمیرن یه چاه رو برای فرض کنید چند هفته پیاپی یا چند ماه بسته نگه دارن. یک چاه رو میبندن برای فرض کنید 3-4 هفته، بعد این همین چاه رو برمیگردونن به چرخه تولید، بعد میرن سمت چاه دیگه تا اینکه دقیقاً بتونن خوب بفهمن که در مخزن نفتی، مخزن این میادین در واقع چه نوع واکنشی داره نشون میده به این تعطیلی چاه‌ها. بنابراین این کاری که میکنن، چاه رو میبندن باز میکنن در تقریبا تمامی میادین مختلف کشور، این کاری هست که هزینه عملیات رو افزایش میده. ولی فکر میکنم که اینجا هدف اصلی آمریکا این نیست که حالا ریسک ایجاد کنه برای تولید بعد از اینکه حالا فرض کنید بتونن ایران بتونه چاه رو برگردونه به تولید. اینجا ریسک بیشتر مستقیم برمیگرده به درآمد نفتی، یعنی محاصره موفق بوده تا به حال که نفتکش ها رو از جلوشون رو بگیره. نفتکش هایی که تازه بارگیری میکنن از زمانی که محاصره شروع شده، ما از روزی که محاصره شروع کردیم 13 آوریل بود، هیچ نفتکشی که حامل نفت ایران هست ندیدیم که تونسته باشه از خط محاصره عبور کنه. البته چند تا رو دیدیم که تونستن از خط عبور کنن، بعد نزدیکای هند، جنوب هند، مثل که نیرو دریایی آمریکا این رو تونست برگردونه به سمت آبهای خلیج مکران. در واقع هیچ کدوم از این نفتکشایی که حامل نفت ایران هستند و بودن نتونستن از این خط محاصره عبور کنن. البته از اون طرف نفت ایران نفت رو آب داره که قبل از محاصره بارگیری کرده بود و برده بود به سمت آسیا، ولی چون این میزان داره در حال کاهش هست، چون چینیا دارن این نفت داره تخلیه میشه تدریج در بنادر چینی، به نظر ما اگه این روند ادامه پیدا کنه، محاصره ادامه پیدا کنه، حدود 2 ماه دیگه یا شاید 2.5 ماه دیگه به مرزی میرسیم که درآمد نفتی عملا به صفر میرسه برای جمهوری اسلامی. و اینجا بازی زمانی اینه که آیا آمریکا حاضر هست که این محاصره 2 ماه نگه داره، چون به هر حال اگه تو این 2 ماه تنگه هرمز هم همینطور بسته باشه، به احتمال زیاد قیمت نفت میتونه روند افزایشی داشته باشه. البته تا به حال آمریکا خیلی خوب تونست این نوسانات نفت رو کنترل کنه و این نفت قیمت نفت تو محدودیه خیلی نسبتا کمی نوسان داشت در هفته های اخیر.
1: ممنونم از شما همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر. فیلم مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شده. این فیلم با استفاده از آرشیوهای شخصی و تصاویر اعتراضات 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو روایت می‌کنه و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص سیاسی جشنواره امسال توصیف شده. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر از کن.
3: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: ایالت یا استان آلبرتا کانادا از برگزاری کمی پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داده تا شهروندان درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. دانیل اسمیت نخست وزیر این استان گفته که خودش به ماندن در کانادا رأی میده، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده که هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بحران انرژی جانی چقدر در این کارزار جدایی طلبی آلبرتا تأثیر گذاشته؟
4: فرداد، اینو باید در نظر داشته باشیم که کارزار جدایی طلبی آلبرتا یه چیزی نیستش که تو هم یکی دو سال اخیر شکل گرفته باشه. میشه گفت از سال 2015 تشدید شده و بعد از اینکه قیمت نفت پایین اومد، پروژه‌های نفتی استان آلبرتا کم رنگ شدن. این استان با توجه به اینکه ادعا میکنه بیشترین سهم رو برای دولت فدرال ادا میکنه اما دریافت کمی داره، کمپین جدایی طلبی خودش رو آغاز کرد. اما همونطور که خودت پرسیدی، موضوع بحران انرژی در جهان الان اهمیت استان آلبرتا رو بالا برده. قبل از این که به این بحران جدید برسیم، استان آلبرتا اون گروهی که جدایی طلب بودن سعی کرده بودن در یک کارزار دیگه امضاهایی رو جمع بکنن. 178 هزار امضا جمع کرده بودن که اون موقع پذیرفته نشد. یک کارزار جدیدی رو به راه انداختن، از ماه ژانویه تا به حال 320 هزار امضا جمع کرده. خود همین نشون دهنده این هستش که امضاهای دو برابر شده تقریبا کسانی که میخوان جدایی آلبرتا رو رقم بزنن در واقع میدونن که الان آلبرتا یک اهرم فشار داره. انرژی جهانی الان به بحران برخورده. کانادا خودش به عنوان یک کشور تولید کننده نفت وابسته هست به استان آلبرتا و هر آنچه که استان آلبرتا در حال حاضر بخواد رو ممکن هستش که در اختیارشون بگذارن. اما در صحبت‌های اخیری که مارک کارنی با دانیل اسمیت هم داشت، پروژه‌های نفتی این استان رو سعی کردش که به جلو هول بده و بتونه سرعت عمل ببخشه به این پروژه‌ها. حتی در روزهای اخیر در مورد استان بریتیش کلمبیا که سعی می‌کنه جلوی خط لوله رو هم بگیره، گفته که اگر بخواین این کارو بکنین ما از مسیرهای دیگه‌ای کار خودمون رو در مورد خطوط لوله انجام میدیم. پس در نتیجه به نظر می‌رسه که استان آلبرتا در حال حاضر با توجه به اهمیت نفت در دنیا میتونه هر آنچه که از دولت فدرال میخواد رو دریافت بکنه و الان بهترین زمان هست. اما از طرفی خود دانیل اسمیت که نخست وزیر این استان هست گفته که طرفدار جدایی طلبی نیست. در حال حاضر ترجیح میده که در قالب یک کانادای متحد باقی بمونه. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار هم که حالات یک جریانات پیچیده‌ای در نهایت در یک منطقه به نام بتل ریور کروفوت در استان آلبرتا نماینده پارلمان شد، او هم در صحبت‌های اخیر خودش اعلام کرده که کل حزب محافظه‌کار کانادا به این رأی میدن که آلبرتا در کانادا باقی بمونه. مارک کارنی هم سکوت خودش رو شکسته، امروز در این مورد حرف زده و گفته که در واقع کانادای متحد الان میتونه کمک کننده باشه به مشکلات اقتصادی که این استان داره و در نتیجه میتونن نه تنها مشکلات اقتصادی رو هدف قرار بدن بلکه بحران انرژی رو حداقل در کانادا بتونن مرتفع کنن. فرداد،
1: ممنونم از تو. مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: اسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان ژنرال تندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر این که احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بی‌پایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه‌های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره‌ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره می‌کنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده. در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعه رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه‌ای رو مشاهده می کنید. از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع میشنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل، از یعنی مرکز ثقل قدرت، از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو می پاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم می خوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه‌ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی، حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه. مشتبه خامنه ای بدون سپاه اقتدار اجرایی نداره، سپاه هم بدون مشتبه خامنه‌ای هنوز از مشروعیت ساختاری کامل برای اداره کل نظام برخوردار نیست. در این حال خود مشتبه خامنه‌ای هم سالها از طریق همین شبکه‌های غیر رسمی امنیتی و ارتباط با فرماندهان سپاه قدرت گرفته. شاید بشه گفت که مشتبه خامنه‌ای، یعنی رهبری مشتبه خامنه‌ای، بیشتر از این که نشان دهنده وراثت یک سنت کلاسیک روحانیت باشه، محصول امنیتی شدن حکومت هست.
2: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد که قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خود انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت در طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 110 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیاری از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد. نکته اصلی که این وسط هست این نیستش که تنگه هرمز بسته شده و دیگه نفتی ازش رد نمیشه. برای یک طرف این مخاصمه که جمهوری اسلامی هست، بسته بودن تنگه هرمز به معنی توقف کامل صادرات نفته. الان ما داریم میبینیم کسانی که در سالهای گذشته از بسته شدن تنگه هرمز به معنی که اهرم فشار و یک ابزار مؤثر یاد میکردند، در محاسباتشون اینو در نظر نگرفته بودن که اگه تنگه هرمز بسته بشه احتمالاً صادرات نفت خود کشور ایران هم متوقف خواهد شد. برای همین خیلی ها دارن روی این فکر میکنن که وضعیت فعلی فقط آخر تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. اینو یادآور کنم که تقاضای چین برای نفت کاهش پیدا کرده، این کشور داره سعی میکنه که زیان اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و عدم دریافت نفت خام از ایران رو به حداقل برسونه، ولی خب همزمان این احتمال وجود داره که در پایان تابستان این تنش ها همچنان وجود داشته باشه به خاطر تغییر فصل سال، تقاضا برای نفت خام و فرآورده های نفتی افزایش پیدا کنه که اون موقع ممکنه نفت برنت به 140 تا 150 دلار برسه. وقتی ما از تورم جهانی صحبت میکنیم بایستی به اون طرف اهرم فشار هم نگاه کنیم. تورم در کشور ایران الان بالای 60% هست و در بهترین 73% اگر نقطه به نقطه در نظر بگیریم، و برای همین احتمالاً اقتصاد جهانی توانایی تحمل این فشار رو به مراتب بیشتر داره تا اقتصاد جمهوری اسلامی.
3: نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق اونقدر فربه شدن در سالهای گذشته که روی دولت تأثیر گذاشتن. یعنی وقتی هشت شعبی خیلی دامنه حضور و نفوذش وسیع شد و دیگه دو قلوهای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معروف بودن در واقع نقشه هایی که برای منطقه میکشیدن، دولت عراق چیکار کرد؟ حد اکثر کاری که تونست بکنه اینه که اینو بیاره، هشت شعبی رو بیاره مثلا پیوندی بده با ارتش، بودجه ای براش تعریف بکنه تا بتونه براش تسلطی داشته باشه. به عبارتی فکر میکردن دولت های پیشین عراق و پارلمان عراق فکر میکردن که اگر هشت شعبی بودجه از دولت عراق بگیره و پول از کشور بیگانه نگیره، یعنی از جمهوری اسلامی نگیره، شاید بتونه روش تسلطی داشته باشه. اما هیچ کدوم از اینا جواب نداد. هر معرکه روز مبادا داره، روز مبادا رسید و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق، از آسمان عراق علیه کشورهای همسایه استفاده کردن. حالا برای همینه که ادبیاتی که نخست وزیران پیشین ازش پرهیز میکردن برای اینکه رو در روی نیروهای نیابتی قرار نگیرن، اینجا کاملا ببینیم که شکلش تغییر کرده. میگه حملات جنایتکارانه علیه کشورهای همسایه. بعضی تحلیل ها وجود داره که چون برخی از سیاستمداران ارشد عراق از جمهوری اسلامی پولهایی میگرفتند، قاعدتا از چنین ادبیاتی استفاده نمیکردند. میگن که علی فالح الزیدی به خاطر استقلال کاراکتری که داره این ملاحظات رو نمیکنه و صریح‌تر حرف میزنه. اما فراتر از ادبیات، تصمیمی که دولت اعلام کرده فوق‌العاده مهمه. دولت اعلام کرده که کمیته تحقیق مشترکی با امارات و عربستان در بالاترین سطح تشکیل میده تا جزئیات این عملیات ها رو در عراق بررسی بکنه. ببینید، وقتی ما میگیم کمیته‌ای در بالاترین سطح، یعنی وزارت اطلاعات و امنیت عراق، عربستان و عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینا با هم دیگه یه همکاری خواهند کرد، همکاری اطلاعاتی، امنیتی، نظامی. تا اونجایی که من نگاه کردم چنین چیزی سابقه نداشته که دولت اجازه بده درهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامیش رو بروی امارات متحده عربی و عربستان سعودی باز کنه. فراموش نکنیم که امارات متحده عربی ارتباطات ویژه‌ای برای حفظ امنیت خودش این روزها با اسرائیل داره و این شرایط رو میتونه برای روشن کردن تمام اتفاقاتی که این مدت در زمین و آسمان عراق افتاده علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت، تمام اتفاقاتی که تو این زمین ها افتاده روشن کنه.

0: مذهبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لهم بیننا و بین.
2: من خودم که متعهدم شما دولت رو فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن مثلا اینکه متعهد باشن چی بود توی فیلم پاپیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوره نیست. بعضی وقتا میگه اون سیله سمت راستش نوارت چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بمب نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: میتونه درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
11: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
10: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
11: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذاریم نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: امشب در 24 ترامپ میگه ایران بی صبرانه به دنبال توافقه.
1: Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard and we had no choice because
0: گزارش اکسیوس از احتمال اجرای عملیات نهایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی همزمان با رایزنی‌های تازه در سفر مقامات پاکستانی و قطری به ایران.
2: The Iranians have always let's say over negotiated.
0: ادامه واکنش امارات به تهدیدهای تهران. ابوظبی میگه کشورهای عربی حالا جمهوری اسلامی رو تهدیدی بزرگتر از اسرائیل میبینن. و گزارش ها از کمبود شدید کالاهای اساسی و صفهای طولانی در سوخت شهر در شهرهای مختلف ایران همزمان با ورود کمک های بشردوستانه غذایی و پزشکی از چند کشور به ایران.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با سفر هیئتی از پاکستان به ریاست فرمانده ارتش و رئیس اطلاعات این کشور به تهران برای پیشبرد مذاکرات، رویترز گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیمی مذاکره کننده به تهران اعزام کرده. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در توییتر سوشال نوشت به دلیل شرایط حساس فعلی نمیتونه در مراسم ازدواج پسرش حضور داشته باشه و ترجیح داده در کاخ سفید و واشنگتن بمونه. در همین حال آکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ نوشت که دولت ترامپ در روزهای اخیر احتمال انجام یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را مطرح کرده، عملیاتی که بعد از اون بشه اعلام پیروزی کرد و به جنگ پایان داد. ترامپ ساعتی پیش هم گفت ایران بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکاست.
1: You see what we've done to Iran. Iran is...
4: می‌بینید که با ایران چیکار کردیم. جمهوری اسلامی بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافقه. خواهیم دید چه میشه. ما ضربه سنگینی به اونها زدیم و چاره ای نداشتیم، چون ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، نباید داشته باشه.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، ساعت‌های بسیار حساسی است به خصوص برای ما ایرانی‌ها که تجربه دور قبلی جنگ رو در وسط مذاکرات داریم. هر اتفاقی به نظر ممکنه در ساعت‌ها و روزهای پیش رو بیفته.
5: همینطوره فرداد، همین الان داشتم با ادیتور برنامه صحبت میکردم و اینجا بحث اینه که 100% در همین شنبه و یک شنبه احتمال بروز جنگ گسترده وجود داره و 100% احتمال بروز یک توافق وجود داره. یعنی از هر طرف که نگاه میکنید نشانه ها برای این که اون استدلال شما رو بخواد ساپورت بکنه، حمایت بکنه و بگه شما دارید درست فکر میکنید، نشانه ها وجود داره. اینجا در کاخ سفید یک اتفاق مهمی که افتاده که خودت هم بهش اشاره کردی، این بحث مقطع حساس کنونی که البته آقای ترامپ میگه زمان بسیار مهم اسمش رو گذاشته، این تغییر برنامه آقای ترامپ بود که اتفاق افتاد. آقای ترامپ الان در نیویورک هست، ساعتی پیش ترک کرد کاخ سفید رو، یک مراسم داشت اینجا صبح، مراسم سوگند رئیس تازه فدرال ریزرو اون رو انجام داد و بعد به سمت نیویورک رفت، اونجا سخنرانی خواهد داشت. احتمال میدم که همین چند دقیقه دیگه هم ممکن سخنرانیش آغاز بشه، به شکل زنده شاید بتونیم ببینیم. بعد از اون قرار بود که بره به نیوجرسی، جایی که پیشتر هم خب میره برای اینکه گلف بازی بکنه. مقصد تازه‌ای نیست برای آقای ترامپ که بخواد بره شنبه یک شنبهش رو اونجا بگذرونه، اما اعلام شد بعد از اینکه کاخ سفید رو ترک کرد، اعلام شد که اینگونه نیست و برخواهد گشت به کاخ سفید. و همون موقع هم نوشته خودش آمد که در رابطه با عروسی پسرش بود که ترجیح میده در این زمان مهم از تاریخ ایالات متحده به خاطر عشقش به آمریکا و به خاطر یک کاری که به دولت مربوطه در کاخ سفید و در واشنگتن دی سی باشه. این چیزی بود که آقای ترامپ آمد نوشت. و از طرفی هم گزارش‌هایی هست، مثلا اکسیوس منتشر کرده راجع به فرسایشی شدن کلیت این فرایند برای آقای ترامپ و اینکه ممکنه بره به سمت یک عملیات نظامی نهایی و سنگین و بعد از اون اعلام پیروزی بکنه و کلن از این داستان خارج بکنه خودش رو. این یک سناریوست که مطرحه. سناریوی دیگه با نگاه به تحرکات دیپلماتیک در داخل ایران و در منطقه است که ما رو به اون یکی وضعیت، به اون یکی قطب که قطب توافق هست میرسونه. ما از سمت پاکستان سفر آسمونی رو داریم به ایران که خب روز گذشته این سفر تکذیب شد. گفتن اتفاق، اول گفتن اتفاق میفته، بعد گفتن اتفاق نمیفته و بعد جمعه خبرگزاری جمهوری اسلامی آمد گفت که این سفر انجام شده. الان آسمانیر در تهران هست و گفتند خب در ساعات قبل از اینکه اون سفر انجام بشه، در روزهای پیش از اون تحرکات دیپلماتیک و گفتگوها در سطوح پایین بوده، پس یک گشایشی انجام شده که در سطح آسمانی را الان داره این سفر انجام میشه. این رو تحلیلگران بهش اشاره میکنند. و بعد آسم مالک رئیس نیروهای در واقع نهاد اطلاعاتی پاکستان هستم گفته شد که به تهران سفر کرده. وزیر کشور پاکستان هم که 3 روز اصلا در تهران مانده، قراره که نخست وزیر پاکستان چین سفر بکنه. یک هیئت از قطر هست که اون هم وارد تهران شده، در روز جمعه و شنبه در تهران خواهد بود. خب این تحرکات دیپلماتیک هم اونجا ما شاهدش هستیم که میتونه اشارتی به این باشه که حصول توافق بسیار نزدیکه. آقای روبیو وزیر خارجه که در اروپا است، اون میگه که اتفاقاتی افتاده، پیشرفتی وجود داشته، البته نه پیشرفت بسیار بزرگ، نه یک گشایش بسیار عظیم، بلکه اتفاقاتی افتاده و اون نمیتونه بگه که در این رابطه خوشبین هست یا بدبینه، نمیتونه چنین چیزی رو بگه، واقع بین هست و بر این باوره که شاید بتونن به سمت یک توافق برن. بحث تنگ هرمز برای ایالات متحده بسیار مهمه، همونطور که برای کشورهای منطقه، برای اماراتی ها هم بحث تنگ هرمز بسیار مهم است. آقای روبیو میگه که میشه مثل فرانسوی ها و بریتانیایی ها بود و به این فکر کرد که وقتی که خصومت ها تمام شد و آتش وقف شد، یک ابتکاری اندیشید برای باز کردن تنگه هرمز، ولی ممکن این اتفاق هرگز نیفته، همچنان آتش باز باشه، همچنان که طرفین بخوان به هم تیراندازی بکنن و در این میان باید بشه تنگه هرمز رو باز کرد. میگه طرحی وجود داره ولی نمیتونه به شکل جزئی اون رو در اختیار رسانه‌ها قرار بده یا راجبش صحبت بکنه. میگه راجبش با کشورهای عضو ناتو صحبت کرده و تاییدیه‌هایی هم دریافت کرده، ولی ما جزئیاتی از اون نداریم که یعنی در میانه خصومت ها ایالات متحده بخواد ابتکاری بیاندیشه که تنگه هرمز رو باز بکنه. میدونیم پیشتر طرحی رو آقای ترامپ پیشنهاد داد، پروژه آزادی، که واقعا 48 ساعت همون طرح دوام نیاورد و متوقف شد. باید ببینیم در این رابطه های ایالات متحده یک ابتکار جدیدی داره که در با اقدام نظامی بخواد این کارو انجام بده یا نه، واقعا ما به سمت یک توافقی داریم میریم. تحرکات منطقه این رو به ما نشون میده آقای ترامپ چرا تصمیم گرفت که در واشنگتن دی سی باشه شنبه، یک شنبه. این هم سوالاتیه که به نظر میرسه واقعا در همین ساعات پیش رو در نهایت ما بخوایم به یک جوابی بهش برسیم، به این خاطر که فرایند به گفته مقام های آمریکایی یک فرایند فرسایشی شده برای دولت آقای ترامپ. دیگه
0: خواهیم دید که چه خواهد شد. ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. ساعتی پیش اسماعیل وقایع سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن رو عمیق خونده و تاکید کرده نمیشه انتظار داشت روند مذاکرات تنها با چند بار رفت و آمد به نتیجه نهایی و حل و فصل چالش ها منجر بشه. در همین حال امامان جمعه تهدید کردن اگر به گفته اونها تعرض ها ادامه پیدا کنه تهران جنگ رو بین المللی میکنه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما هستند. آقای علیزاده، در این دقایق گذشته، ساعت گذشته، وزارت خارجه ایران اسماعیل بقایی گفته که هر گونه درخواستی مبنی بر اینکه ایران باید اورانیوم غنی شده به درصد بالاش رو به آمریکا تحویل بده منتفی، ادامه داده که در صورت درخواست آمریکا برای تحویل اورانیوم غنی شده هیچ توافقی به نتیجه نخواهد رسید. این به نظر میرسه که هسته اصلی چیزی است که آمریکایی ها میخوان. اگر سر این نتونن به توافق برسن، پس این رفت آمد ها، این چانه زنی ها قراره به چه چیزی منجر بشه؟
6: واقعا دشواره. ببینید، این مذاکرات خودش به شکل فرسایشی در آمده، به ویژه بعد از اینکه آقای ترامپ دور دوم آتش بس رو پذیرفت، ولی بدون محدودیت زمانی. همون موقع این پرسش مطرح بود که خب تا کی شما میخواید مذاکره بکنید؟ وقتی مذاکره برای مذاکره باشه، فرسایشی باشه. ما نمونه برجام رو داشتیم، دو سال برجام به طول انجامی تا اینکه به اون نتیجه نهایی رسیدش. خب الان در واقع ترامپ میخواد چیکار بکنه؟ ببینید، از این زاویه نگاه کنید. آقای ترامپ گفته بود که من پرزیدنت آف پیس هستم. خب الان 23 خرداد ماه قرار برسه، یعنی حدود 20 روز 23 روز دیگه قرار برسه، این جنگ یک ساله شده. مگه پوتین چجوری توی دام جنگ افتاد؟ پوتین هم اعتقادش این اعتقاد داشتش که یه جنگ سریع، عملیات ویژه نامش رو گذاشت، اسمش جنگ نذاشت، عملیات ویژه، در هفته یه هفته دو هفته نه تا تمامش کنه. الان وارد سال پنجمش شده، الان این جنگ با ایران هم داره وارد خرداد 23 خرداد وارد یک سالگی میشه. و اینکه گفته بود من پرزیدنت پیس هستم، از طرفی خب اون میزبانی جام جهانی و بعد انتخاباتی که در اسرائیل هست، انتخاباتی که در امریکا هست، اینا فشار میاره برای آقای ترامپ که یک راه خروجی داشته باشه. من تا اینجایی که فهم کردم میخوام اینطور درکم بگم، متوقف بشم، و اون این که ببینید الان ایران هرمز رو بسته، امریکا هم اقتصاد ایران رو قفل کرده. این معنیش چی هستش؟ یعنی هر کدوم روی ضعف دیگری شرط بندی کردن. یعنی چه؟ یعنی اینکه تهران بر سرعت فرسایش و سایش اقتصاد جهانی داره برنامه حساب باز کرده که فشار بیاره رو ترامپ، ترامپ دستشو بالا ببره، یعنی امتیاز بیشتری بده. ترامپ هم بر روی سایش و فرسایش اقتصاد ایران حساب باز کرده که وضعیت آمار و ارقام و قیمت ها هم که به خوبی شما میدانی. الان هر کدوم نگاه به اون داره که کدام یک در وضعیت فشار بیشتری قرار میگیرن. و من تصور نمی کنم، با احتیاط این حرف رو میزنم، و حرفم این هستش که تصور نمی کنم آقای ترامپ بخواد سراغ یک درگیری نظامی سوم بخواهد برود. به اعتقاد من این جنگ در حوزه جنگ نظامی و عملیاتی و بمب و موشک و فلان زور خودش رو زده، مونده بحث مذاکراتی که این هم در این وضعیت قفل شده.
0: آقای مهواریان، نکته جالبی رو آقای علیزاده اشاره میکنه. شما هم آیا هم نظر هستید که جنگ کنتیک، جنگ تمام عیار به پایان رسیده و هر چیزی که پیش رو هست چانه زنیه؟
7: ببینید، مسئله بسیار بغرنجی هست الان با توجه به این که مقامات عالی رتبه.
0: آقای مهواریان، نکته جالبی رو آقای علیزاده اشاره میکنه. شما هم آیا هم نظر هستید که جنگ کنتیک، جنگ تمام عیار به پایان رسیده و هر چیزی که پیش رو هست چانه زنیه؟
7: ببینید، مسئله بسیار بغرنجی هست الان با توجه به این که مقامات عالی رتبه پاکستانی هم در ایران هستن، هیئت قطری در ایران هست، مقامات

0: چی در مذاکرات رخ داده نشون دهنده این هستش که یک اتفاقا گرهی هست که طرف‌های مختلف میخوان تلاش کنن که مقامات جمهوری اسلامی رو متقاعد کنن که برها یک مسیر رو، یک راه فراری رو باز بکنن، یک مکانیزمی ایجاد بکنه که امکان توافق برقرار باشه. چرا؟ چون درخواستایی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن درخواست‌های حداکثری هست و با توجه به اینکه احساسشون در تهران این هستش که ما پیروز جنگ شدیم، پیروز هستیم و اهرم‌های فشار بسیار قوی داریم مثل مسئله تنگه هرمز، به هیچ عنوان نمیخوان که امتیاز زیادی بدن و مضاف بر اون مقامات جمهوری اسلامی نگاهشون این هست که نگاه کنیم به صحبتی که در طی هفته گذشته کردن اینه که آمریکا برای مذاکره جدی نیست، یعنی برنامه حمله خواهند داشت، این مسئله تهدید نظامی رو نگه خواهند داشت و نمیخوان که در چنین شرایطی وارد مذاکره بشن که درش امتیاز بدن، چه در خصوص مسئله هسته‌ای، چه در خصوص مسئله تنگه هرمز. و آمریکا در طی هفته گذشته نشون نداده که به هر حال حاضر هستش که وارد یک پروسه‌ای بشه که به دبستانی باشه، در یک حوزه‌های عقب نشینی کنه، در یک حوزه‌های اون چیزی که می‌خوام به دست بیارم. و به همین خاطر حتی این درخواست‌های حداکثری که مطرح می‌کنه خودش یک نوع اهرم فشار هست که آمریکا این مسئله رو بگه که اگر بشه حمله بکنین ما این درخواستمون هست و اگر هم حمله کردیم ما پاسخ میدیم. بنابراین من فکر نمی‌کنم که ما الان در شرایطی هستیم که ممکن استش که مسئله حمله نظامی خطرش کمتر شده باشه، همونطور که آقای عزیزان بهش اشاره کردن و ما بارها در این برنامه بهش تمایل صحبت کردیم. آقای ترامپ در وضعیتی هست که به هر حال آسیب‌پذیری‌هایی داره از جمله فضای داخلی آمریکا، مسئله سوخت، انتخابات میاندوره آمریکا، ولی در این حال آقای ترامپ هم کسی هستش که تصمیماتی رو گرفته که رؤسای جمهوری سابق آمریکا نگرفتن و تصمیمات متعارفی نبوده و سیستم محاسباتی سود و زیانش خیلی موقع‌ها با اون چیزی که در موردش محاسباتی که معمولاً تحلیلگرا دارن همخوان نیست. در شرایط کنونی آقای ترامپ احساس میکنه که تأخیر شده، احساس میکنه که کلافه هستش از این که گفته 4 تا 6 هفته طول میکشه جنگ و الان 2-3 ماه شده و هزینه‌هاش داره زیاد میشه و مسیرهای خروج کمتر میشه، بسیار نسبت به مسیر نگران هست و تنها مسیری که براش جلوپاش میذارن نزدیکانش این هستش که باید یک حمله دیگه بشه که بعد از اون حمله مقامات جمهوری اسلامی بیان بشینن و یک مذاکره واقعی بکنن. برای همین هستش که خطر حمله نظامی همچنان بالاست، مگر اینکه واقعا یک گشایشی در طی روزهای آینده اتفاق بیفته و آقای قاسم منیری که رفته ایران این مسئله رو منتقل کنه به مقامات جمهوری اسلامی که مسئله حمله جدی هست و ببینید که حالا به این موضوع روی محاسباتون رو تاثیر میذاره یا نه.
1: آقای علیزاده شما میگید که احتمال رویارویی دیگه الان کم هست و دیپلماسی شانس بیشتری داره، ولی 8 اسفند همین سالی که گذشت هم آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان در واشنگتن بود، با جی دی ونس معاون آقای ترامپ صحبت کرد، اصلا تصویری به ما داشت میداد که دیگه دم توافقن، فقط یک چانه‌زنی کوتاه باقی مانده تا امضا و چند ساعت بعد جنگ شروع شد. آیا احساس نمی کنید که الان هم ممکنه همین اتفاق دوباره بیفته، به خصوص که طرف ایرانی هیچ نشانه ای بروز نمیده که حاضر باشه اون حداقل هایی رو حتی که آمریکا میخواد بپذیره؟
2: من گفتم با ضریبی از احتیاط، اعتقادم این هستش که این جنگ به اصطلاح زورش رو زده دیگه، انجام شده، باعث به راه غیر از جنگ. مثلا اوکراین هم همینطوره، شما دیگه در اوکراین نمیتونید بگید که به اصطلاح اون جنگ میخواد ادامه داشته باشه، زورش رو زده، حالا باید یه راهی پیدا بکنم. خب راهش هم باید بسیار دشواره، الان در مورد پرونده ایران هم کار بسیار دشوار هستش. اما ببینید صورت مسئله بیایم اینطوری نگاه بکنیم که من گفتم اون سرعت فرسایش و فرسایش رو باعث ارزیابی بکنیم. من تو منتها در کنار این شما دارید اشاره میکنم، خب آقای بوسعیدی در اون مرحله زمان فرق میکنه، زمان در اون حال در اون موقع شرایط اختزاعات فرق میکنه. شما نگاه کنید مثلا سفری که ترامپ داشته به چین بسیار سفر ناموفقی بوده، بسیار بسیار ناموفق. خب الان میبینه که همون چین رفته در کنار جمهوری اسلامی ایستاده. چرا؟ چون من همیشه گفتم مثلا من این جنگ ایران آمریکا نمیبینم، من این جنگ امریکا و چین میبینم. و به خوبی اعتقاد دارم که چین خواسته است که پای امریکا رو در یه جا تو یک گل گیر بیاندازه، که گل گیر انداخت. شما نگاه کنین نوع رفتاری که چین داشته، حالا ضیافت و اینا که به جای خودش، ولی چه قرار

0: کانادا امضا کردن، چه امتیازهای بزرگی ترامپ تونسته. ببینید امثال ایلان ماسک و 16-17 نفر مثل ایلان ماسک برده اونجا، چه قرار داده از توش در اومده. پس در این شرایط وقتی که چین میخواد که از امریکا امتیاز بگیره، باید یه جا درگیرش کنه تا امریکا تو فکر تایوان نباشه. و همیشه مسئله رو از این زاویه میبینم. حالا اتفاق افتاده، از این رو به نظر میرسه که تهران هم در یک صورت حاضر هستش امتیاز بده. اونی که من تا الان بو بردم رو میخوام بگم، حالا چقدر درسته چقدر نادرسته، اونچه که دریافتم، پیشنهاد تهران این است که توافقی بشود واجد فرایند مرحله‌ای. یعنی آقای ترامپ یا دیدید گفته بود یه صفحه فرستاده بود توش 14 تا شرط بود، یالا امضا بزن تمومشون بده. خب این که کنه شدنی نیست. حالا تهران داره چی کار میکنه؟ تهران میگه آقا من حاضرم انعطاف نشون بدم، اورانیوم ها رو میخواید در اونم انعطاف نشون میدم، میخواید مثلا نیابتی ها در اونم انعطاف نشون، ولی مرحله فرایند یعنی مرحله ای هست، فرایند مرحله ای هستش. تعریفش میکنه مرحله یک، مرحله دو، مرحله سه. ما به ازای مرحله یک من یه گام برمیدارم، شما چه امتیازاتی حاضری به من بدی؟ مارزای در مرحله دو و سه و همینطور. این الان تمام بحث اینجا متمرکز شده که آقای ترامپ رو قانع بکنن که به این فرایند مرحله‌ای تن بده. ترامپ نمیخواد اگه زیر بار بره، میخواد بگه در جا من اومدم و زدم و تموم کردم و امتیازی گرفتم و یه صفحه 14 بندی رو ازشون امتیاز گرفتم. خب اینم برای تهرانی که الان مستظهر شده به حمایت چین به ویژه و روسیه ناممکن است. البته من فراموش نمی کنم اون مسئله سایش و فرسایش اقتصاد در ایران جمهوری اسلامی که امروز نمیدونم تو شیشونه تو مرغ سیتایی بشه 700,000 تومان، یه مرغ 2 کیلویی بشه 1,200,000 تومان، اون هم مسئله خطرناکی، یعنی میتواند اونجا انفجاری رو ایجاد بکنه، اما که اتفاق افتاده در دیما. پس بنابراین هر کدوم با ریسک بالا دارن بازی میکنن. ولی برمیگردم به صحبت قبلیم که تصورم هستش که مسئله علی توسل به اقدام نظامی برای بار سوم، نه این اتفاق نمیفته. حالا برون رفت از مذاکرات چگونه امکان پذیر باشه واقعا کار دشواری است، ولی طرح تهرانی هستش که بیا روی مرحله فرایند مرحله‌ای توافق کنه.
1: آقای معماریان، یکی از گره‌ها که به نظر میرسید کار رو احتمالاً دشوار میکنه و کرده، تنش با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم هست. اینکه طرف قطری هم علارغم میل باطنی اولیه‌شون حالا برای چانه‌زنی به تهران رفته، آیا ممکن این نشانه رو به ما بده که عرب‌ها هم فکر میکنند که حالا در این میز مذاکرات جایی دارند و همین شاید احتمال توافق رو بیشتر بکنه؟
2: قطعا خب شکاف جدی وجود داره بین کشورهای عربی منطقه، به خاطر اینکه خب قطر، حداقل قطر و عمان رابطه نزدیکتری با جمهوری اسلامی صورت سنتی داشتن و در طی سالهای گذشته نقش میانجیگری رو در حوزه‌های مختلف ایفا کردن، رابطه سیاسی نزدیکتری دارن. و به همین ترتیب عربستان تلاش کرد در طی سالهای گذشته رابطه نزدیکتر با جمهوری اسلامی داشته باشه. یکی از دلایلش این هستش که به هر حال میدونن که به هر حال این مسیری که کشورشون داره در جهت توسعه و گسترش فرصت‌های اقتصادی اینها باید با امنیت همراه باشه و برای امنیت باید با همسایگانشون رابطه خوبی داشته باشن و توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی داره و رابطش با آمریکا خیلی حیاتی است براشون، که حالا اگر این جنگ اتفاق افتاده، هرچند که صدمه هم خوردن، ولی این صدمه بیشتر از این نباشه و ادامه دار نباشه و بتونن سریع برگردن به حالت نرمال. این بازگشت به شرایط طبیعی و شرایط قبل از جنگ برای امارات، برای قطر، کویت، عربستان کلیدی هست و هر ماهی که میگذره و این شرایط ادامه داره و به هر حال صدمه اقتصادی جدی به اقتصاد براشون ایجاد میکنه، خب قابل تحمل نخواهد بود در دراز مدت. به همین خاطر هستش که حتی علارغم حملاتی که انجام شده، علارغم صدمات که در طی این چند ماه دیدن، مایل هستن که این موضوع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل در واقع خاتمه پیدا بکنه. ولی خب قطعا براشون این مسئله وجود داره که شرایطی جوری نباشه که بعد از اینکه آمریکا منطقه رو ترک میکنه مثلا میخوان در تنگ هرمز عوارض بدن، با شرایطی مواجه بشن که امنیت خلیج فارس، امنیت تنگ هرمز یک جوری با جمهوری اسلامی باشه و بخواد که یک ترتیبات امنیتی جدید رو دیکته بکنه به کشورهای عربی در منطقه، یعنی کاملا شرایط متفاوت با قبل از جنگ. بنابراین برای اونها یک وضع بسیار بغرنجی هست. از این طرف میخوان که این ماجرای جنگ پایان پیدا بکنه، از این طرف دیگه نمیخوان که جمهوری اسلامی یک جوری از این در پایان مذاکرات یک جوری بیرون بیاد که فاتح باشه و در موقعیت برتری قرار گرفته باشه از نظر استراتژیک و اهرمای فشاری داشته باشه که بتونه که اعمال کنه روی کشورهای عربی. در مجموع اون چیزی که الان وجود داره این هستش که خب مقامات جمهوری اسلامی ممکن استش که نگاه کنن به حرفایی که قطری‌ها میزنن، به حرفایی که عربستانی‌ها میزنن در خصوص آینده خلیج فارس، تنگ هرمز و جنگ، ولی مسئله اصلی ایران فراتر از کشور همسایه مسئله این هستش که مسئله جنگ هست و تهدید اقتصادی هست و تا قبل از اینکه تضمین‌های لازم رو در خصوص اینکه جنگی اتفاق نخواهد افتاد از ایالات متحده نگیره، وارد هیچ پروسه توافقی نخواهد شد. تا الان حداقل ما میتونیم بگیم که ایالات متحده چنین تضمین‌هایی رو به جمهوری اسلامی نداده و از حرفایی که میزنه پشت پرده این کار صحبت‌ها کرده باشن، ولی در حرفی که دارن میزنن هیچ چیزی در خصوص این تضمین‌ها وجود نداره. به همین خاطر چشم‌انداز مذاکرات علی‌رغم همین بحثی که میشه به نظر من همچنان فاصله‌ها بسیار بسیار زیاد هست.
1: ممنونم آقایون. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن. مشاور رئیس دولت امارات میگه بعضی کشورهای عربی الان جمهوری اسلامی رو تهدید بزرگتری از اسرائیل میبینن. به گفته انور قرقاش، حملات جمهوری اسلامی باعث شده نگاه امنیتی کشورهای منطقه تغییر کنه و همکاری با اسرائیل برای بعضی دولت‌های عربی مهمتر بشه. قرقاش تاکید کرده حکومت ایران به خاطر اینکه قدرتش رو بیشتر از واقعیت حساب کرده، فرصت‌های زیادی رو از دست داده.
3: 50-50
4: شانس رسیدن به توافق 50-50. نگرانی من اینه که ایرانی ها همیشه به اصطلاح بیش از حد مذاکره می کنن. این موضوع تازه‌ای نیست. اونها در طول سالها فرصت های زیادی رو از دست دادن، چون به نظر من تمایل دارن قدرت و کارت های خودشان را بیش از حد واقعی برآورد کنن. امیدوارم این بار این اشتباه را تکرار نکنن، چون منطقه واقعا به یک راه حل سیاسی نیاز داره.
1: غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگه اگر جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ با آمریکا و اسرائیل همچنان به عنوان تهدید اصلی برای کشورهای منطقه دیده بشه، احتمالاً کشورهای مثل عربستان سعودی هم به سمت روابط نزدیکتر با اسرائیل حرکت خواهند کرد.
5: اصولا ظرف چند سال گذشته، مثلا 5-6 سال گذشته، اینها روابطشون رو حالا چه به طور رسمی یا غیر رسمی با اسرائیل بهبود بخشیدن، به خاطر این بود که تحت فشار ایران بودن. یعنی در سالهای 2019-2020 وقتی اینها به اسرائیل نزدیکتر شدن، وقتی که امارات مثلا با روابطش رو به طور رسمی با اسرائیل برقرار کرد، همچنین بحرین، اینها تحت فشار ایران بود. یعنی اگر فشار شدید ایران وجود نداشت، اینها نمی ترسیدن از حمله ایران، حالا چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق گروه های نیابتی به طرف اسرائیل و آمریکا کشیده نمی شدن. اصولا حضور نیروهای آمریکایی در منطقه برای این هستش که کشورهای بزرگتر در منطقه اینها رو تهدید می کنن و بعد از اون وقتی این کافی نبود، اینها حتی با اسرائیل که به نوعی دشمن ایران محسوب می شد هم نزدیک شدن که بتونن کفه رو در مقابل ایران در واقع به توازن برسونن و بالانس بکنن. الان آقای قرقاش داره این رو برای اولین بار به طور مستقیم اعلام میکنه، اما وقتی اینها روابطشون رو با اسرائیل برقرار کردن، وقتی کشورهای دیگر در منطقه پشت پرده با اسرائیلی ها مذاکره میکردن، همه اینها فقط خاطر این بود که در واقع ایران رو خطر بزرگتر برای خودشون از اسرائیل میدونستن. معمولا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی خود سعودی عربی، کشورهایی مثل ایران، عراق، اسرائیل، ترکیه و اینها رو در واقع مصدر اصلی تهدید برای خودش میبینه، هر از چندگاه یکی از اینها به در واقع تهدید اصلی تبدیل میشه. در دهه 80 مثلا عراق تهدید اصلی بود، در دهه گذشته ایران اسرائیل در تهدید اصلی بود، از ظرف دهه گذشته یا کمتر از دهه گذشته ایران به تهدید اصلی تبدیل شد. الان هم که در واقع این جنگی که الان ادامه داره، نهایت این جنگ مشخص خواهد کرد که آیا برای دهه آینده ایران تهدید اصلی خواهد بود یا نه. اگر ایران بعد از پایان این جنگ با آمریکا و اسرائیل تهدید اصلی برای این کشورها باقی بمونه، احتمال زیاد بقیه اینها از جمله سعودی عربی مجبور خواهند شد که به طرف کشورهای دیگه از جمله اسرائیل نزدیکتر بشن. اما اگر پایان این جنگ به معنای این باشه که جمهوری اسلامی ایران برای اینها تهدیدی نخواهد بود، در اون صورت اون برنامه‌هایی که وجود داره برای نزدیکی به اسرائیل احتمالاً در واقع پشت به کنار گذاشته خواهد شد، حداقل برای مدتی. بنابراین ایران تعیین کننده اصلی روابط کشورهای کوچک منطقه با اسرائیل و آمریکا هستش.
1: چقدر فکر میکنید که اگر توافقی بخواد صورت بگیره، کشورهای به خصوص مثل امارات عربی در کنار اسرائیل ممکنه بتونن مانعش بشن، یا حتی اگر صورت بگیره میتونن اون رو دوباره تبدیل به یک درگیری بکنن؟
5: من فکر میکنم که اسرائیل و امارات دو منظر مختلف به این نظام میکنن، به این وضعیت نگاه میکنم. برای اسرائیلی ها اصولا ادامه این جنگ هیچ مشکلی ندارن که ادامه داشته باشه، خاصتا که آمریکایی ها بیشتر کار رو انجام میدن. یعنی در این مرحله خود اسرائیل ضرر چندانی نکرده، بلکه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس این ضرر رو میبینن و آمریکایی ها هستن که دارن ذخیرهشون رو و ارتششون رو استفاده میکنن. و برای اسرائیل ادامه جنگ بسیار خوب هستش، اما برای امارات برعکس هستش. اماراتی ها و بقیه کشورهای منطقه اصولا اقتصادی بنا کردن که در زمان صلح شکوفا هستش، بدون صلح این اقتصاد اصولا از بین خواهد رفت. الان چندین ماه جنگ باعث شده که اینها در وضعیت بسیار بد قرار بگیرن. تصور بکنید که اگر این جنگ به در واقع جنگ فرسایشی دائمی تبدیل بشه، که هیچ طرف در واقع در عمل نمیتونه جنگ رو به پایان برسونه، هر دو طرف هر از چندگاه همدیگر رو میزنن و کشورهای کوچکتری مثل امارات احتمالاً قربانی اصلی خواهند بود. برای امارات این هستش که این جنگ هرچی سریعتر تمام بشه، اما مشکلش این هستش که در مذاکرات بین ایران و آمریکا اینا حضور ندارن و منافع اینها در نظر گرفته نمیشه. منافع اسرائیل رو آمریکایی‌ها در نظر میگیرن در این مذاکرات، اما منفعت امارات در نظر گرفته نشده. همونطور که شروع جنگ در واقع بدون اینکه این کشورها بخوان انجام شد، در واقع وقتی جنگ با ایران از طرف آمریکا و اسرائیل انجام شد، اونها تصمیم گرفته بودن، امارات، قطر، سعودی عربی و بحرین و غیره، اینها نقشی در این تصمیم گیری نداشتن. الان ترسش این هستش که هر گونه توافق بین ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز ممکن هست به ضرر اینها تموم بشه. یعنی اگر آمریکایی‌ها بیان امتیازی به ایران در تنگه هرمز بدن، اصولا حق و حقوق کشورهای جنوبی این تنگه رو در نظر نخواهند گرفت. فقط عمان نیست، در واقع عمان به طور مستقیم در زمین داره در جنوب این تنگه، اما کشور امارات در دو طرف این تنگه زمین داره، کشورهای کوچکتر دیگر و عربستان سعودی و عراق حتی از اینجا نفتشون عبور میکنه، کالاهاشون وارد میشه. برای اینها به طور مستقیم اینجا باید نقش داشته باشن که حق و حقوقشون حفظ بشه، اما تا اینجای کار به نظر نمیاد که آمریکایی‌ها توجهی به این کرده باشن. و بالطبع اگر امتیازی در این زمینه به ایران داده بشه، با خصوص برای امارات خیلی بد خواهد بود، و به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم که این اواخر اصولا اینها تصمیماتی می‌گیرن که نه تنها با کشورهای دیگر همسایه‌شون متفاوت هستش، بلکه به طور مستقیم بیان علیه ایران صحبت می‌کنن، برخلاف اون چیزی که ما شاهد بودیم در گذشته از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که حداقل در علن به طور علنی علیه ایران صحبت نمی‌کنن، پشت پرده سعی می‌کنن که در واقع حقوقشون و امتیازاتشون رو بگیرن. اما الان به اینجای رسیده که اماراتی‌ها شک دارن که نه ایران نه آمریکا احتمال زیاد حقوق اینها رو در نظر بگیرن در مورد هر گونه توافقی که اگر امضا بشه، اگر به توافقی برسن.
1: ممنونم از شما قسطان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون. وال استریت ژورنال میگه جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. این گزارش میگه تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور شده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسود استفاده کنه. کارشناسان هشدار دادن اگر مخازن کاملا پر بشه، جمهوری اسلامی ممکنه ناچار بشه بعضی چاهای نفت رو تعطیل کنه، اتفاقی که میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران بزنه. همایون فلکشاهی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر میگه از نظر او بعیده که مشکلات ناشی از ذخیره سازی نفت برای جمهوری اسلامی بحران ساز بشه، اما کاهش درآمد نفتی مشکل اصلی حکومت ایران خواهد بود.
3: این مقاله واسه جورنال

0: در داخل ایران لزوما این موضوع سوخت فعلا چالش نیست، شاید سه ماه دیگه بشه چالش اول کشور. در حال حاضر از مصادیق تاباوری اقتصادی که اقتصاد ایران میتونه به اون سمت حرکت کنه، از جمله ذخایر استراتژیکشه، قدرت ارزیشه، تنوع مسیرهای وارداتیشه، زیرساخت انرژیش و از همه مهمتر سرمایه اجتماعیش که هست، ما میتونیم بگیم هیچ چیزی رو نداریم. یعنی نه تنها اینا هیچ کدوم وجود ندارن، وضعیت فعلی تولید ما هم به سبب چالش‌هایی که ایجاد شده با بحران‌های اساسی روبروئه و شما اصلاً حتی رو کاغذ هم دیگه نمیتونی مثل قبل صحبت بکنی و شرایط کاملا شرایط جنگی و بسیار بحرانیه، ولی ظاهرا کسی براش مهم نیست.
1: ولی ایران کشور پهناوری است، مثل مثلا قطر نیستش که در جریان معاصره امارات و عربستان و سعودی دیگه راه دیگری نداشت. خودتون هم اشاره کردید مسیرهای زمینی هست، از ترکیه بگیرید تا پاکستان و افغانستان و در شمال ارمنستان و ترکمنستان و چند راه دیگر، و جمهوری اسلامی هم کشوری نبوده که با جهان تعامل زیادی داشته باشه، تجربه جنگ عراق رو داره، تجربه تحریم‌های گسترده رو داره. آیا فکر نمی‌کنید که این تاب‌آوری رو میتونه در زمینه اقتصادی هم نشون بده؟
0: قطعاً نمیتونه. چند تا دلیل اساسی براش وجود داره. مسیرهایی که شما دارید ازش میگین و تنها آلترناتیو هم هست، شما وقتی راه دریات که 80% واردات کشورت بوده بسته شده، طبیعتاً باید بری سر وقت غرب و شرق و شمال. خب یه مهمترین فاکتور هزینه است. هزینه حمله دریایی به لحاظ جهانی 1/5 هزینه حمله زمینیه به صورت جنرال. طبیعتاً ما چون شبکه ریلی خیلی درست درمونی هم تو ایران نداریم، این هزینه گاهی وقتا تا 8 برابر هم میشه. دومی مسئله اون ظرفیت لوجستیک و جابجاییه. شما نمیتونی ظرفیت حمله دریایی رو با حمله زمینی که شما مثلا میخوای با واگن انجام بدی یا با تریلی انجام بدی یا انواع اقسام روش‌های زمینی که وجود داره، به شدت به لحاظ توناژ این ظرفیت محدوده. و از همه مهمتر اون نهادهایی هستن که شما میخوای تامین کالا انجام بدی. خب شما فرض کن تمام ظرفیت‌های مرزهای غربی و شرقی و شمالی تو فعال بکنی، این بنادر توسعه پیدا نکرده، زیر ظرفیت بسیار محدودی داره و تامین کننده های شما عمدتاً خارج از اون مرزهای زمینی هستن. یعنی شما اگه بخوای اون کالا رو تهیه بکنی باید یه هزینه مضاعفی رو شارژ بکنی تازه اینو برسونی به مبادی ورودی مرزهای غربی و شرقی و شمالی، که همه اینا در نهایت در قیمت خودشو نشون میده و همه چی گرانتر میشه متاسفانه.
1: ممنونم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: میتونه درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

وال استریت ژورنال در گزارشی که بامداد جمعه 1 خرداد ماه منتشر کرده اشاره کرده که بابک زنجانی از طریق حساب‌های محرمانه‌ای که در صرافی رمزارز فایننس در واقع به وجود آورده تونسته منابع مالی لازم رو برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران تأمین کنه. بر اساس این گزارش تا بهمن 1404 بیش از 850 میلیون دلار تراکنش به نفع سپاه پاسداران در این در واقع صرافی انجام شده. خب بر این وال استریت ژورنال میگه این حجم از تراکنش نشون میده که فایننس شریان اصلی

0: فایننس اسخایم کنم، شریان اصلی تأمین مالی سپاه پاسداران بوده و بابک زنجانی خودش و همراه خواهرش، شریک عاطفیش و یکی از کارمندان شرکتش در واقع یک گروهی رو به وجود آورده بودن که با دور زدن تحریم‌ها از طریق همین تراکنش‌هایی که در صرافی بایننس انجام می‌شد تونسته بودن که در واقع اون مبلغ مورد نیاز رو برای سپاه پاسداران تأمین مالی کنن. اما بابک زنجانی کیه؟ بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک دفعه در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور ظاهر شد، خودش رو بسیجی اقتصادی معرفی کرد و قرار بود که نفت رو از وزارت نفت تحویل بگیره، با دور زدن تحریما اون رو بفروشه و پولش رو تحویل وزارت نفت بده، که خب نفت رو گرفت فروخت اما پولی رو به کشور برنگردوند. همین موضوع باعث شد که در سال 1392 محاکمه بشه و به عنوان مفسد اقتصادی حکم اعدامش صادر بشه. اما در سال 1395 علی خامنه‌ای رو او رو عفو کرد و وقتی که سخنگوی قوه قضاییه رو مورد سوال قرار دادن در این رابطه گفتش که پول رو برگردونده به وزارت نفت، بابت همین علی خامنه‌ای رو عفو کرده، هرچند که وزارت نفت این رو تکذیب کرد و گفت پول برنگشته. اما به هر حال سخنگوی قوه قضاییه گفت که از این پس بابک زنجانی زیر نظر قوه قضاییه به فعالیت‌های اقتصادی خودش ادامه میده، که الان این گزارش نشون میده که این فعالیت‌های اقتصادی که زیر نظر قوه قضاییه داشته انجام می‌گرفته در واقع تأمین مالی سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده.
1: من همیشه اول یادآوری می‌کنم که چرا حرفای قرقاش مهمه. فراموش نکنیم که ما داریم مواضع رسمی دولت امارات متحده عربی رو از زبان کسی میشنویم که 13 سال وزیر خارجه اون کشور بوده و معمار امارات مدرن توصیفش میکنند و روابط امارات با کشورهای منطقه و جهان حاصل دوران وزارت اوست. دو تا نکته در حرفای طولانی که این بار ازش منتشر شده، یعنی این توییت نیست بلکه یک سخنرانی است که روز جمعه انجام شده و توجه رسانه‌های منطقه رو جلب کرده، دو تا نکته توش خیلی مهمه. یکی این که به صراحت و روشنی میگه که وضعیت کشورهای عربی منطقه بعد از جنگ اخیر تغییر کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، به ما منظورش سرزمین‌های عربیه، 8 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون شلیک کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، این جمهوری اسلامی بود که به ما شلیک کرد. خیلی طبیعیه که ما تهدید اول رو جمهوری اسلامی بدونیم و اعلام میکنه که ما روابط رسمی داریم، ما نیازی به روابط پنهانی نداریم، اعلام کردیم و برای حفاظت و حراست از خودمون باید از آمریکا و اسرائیل کمک بگیریم. اینم توضیح میده، میگه سالهاست که این اتفاق داره میفته، جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و اصلا میگه این اتفاق که به محض اینکه جنگ شد یک ساعت بعد از شروع جنگ 8 کشور عربی هدف حمله قرار گرفتن، میگه این حاصل نقشه از پیش تعریف شده بود برای اینکه جمهوری اسلامی تصورش رو قرقاش توضیح میده. میگه تصورش رو ببینید، با آمریکا و اسرائیل جنگ داره، میگه من برای اینکه اونها رو مجبور به عقب نشینی کنم 8 همسایه رو خرج میکنم. میگه ما با چنین کسی نمیتونیم کنار بیاییم، هیچ وقت نمیتونیم کنار بیاییم. این نکته اول. نکته دوم هم میگه شلوغش هم نکنید، بگید به لحاظ ایدئولوژیک پس غزه و فلسطین چی میشه. میگه امارات متحده عربی بیشترین کمک رو، وارد رقم هم میشه ها، حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم، بیشترین کمک رو به غزه کرده در این سالها، نه به علت اینکه سخاوتمنده. جمله قرقاش اینه، میگه ما نه چون سخاوتمندیم به غزه کمک کردیم، دقیقاً به این دلیل به غزه کمک کردیم که ما میتونستیم کمک کنیم، چون ما بهترین رابطه رو با اسرائیل داشتیم و بیشترین مذاکره رو برای کمک به فلسطینیا. و برعکس کسانی که سالهاست پرچم فلسطین رو بالا نگه داشتن و جز پول تفنگ و اسلحه چیزی به غزه نرسوندن، لقمه‌ای به غزه نرسوندن، ما بیشترین کمک ها رو به غزه داشتیم. اینهاست که صحبت های قرقاش رو بسیار مهم کرده.
2: در در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره بندی را تجربه کرده.
3: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
2: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
4: وبسایت نتفلیکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، اعلام کرده اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد 84مین روز خودش شده و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی برای بیش از 1992 ساعت به طور گسترده قطع شده. در این میان مردم خواستار بازگشت اینترنت آزاد و رفع محدودیت‌ها شدند. محدودیت‌هایی که به باور اونا زندگی روزمره، کسب و کار، آموزش، ارتباط مردم با جهان خارج رو با بحران جدی روبرو کرده. در همین مورد علی یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که نهادهای بالادستی به این نتیجه رسیدن که بازگشت اینترنت به صلاح همه نیست. اون گفته که مردم هم با قطع اینترنت هیچ مشکلی ندارن. کاربری به نام سوزان در واکنش به این صحبت‌ها نوشته که مقامات از این صحبت‌ها نشون میده که مقامات یا از واقعیت زندگی مردم کاملا بیخبر هستن یا خودشون رو به نفهمی در میزنن. او خطاب به نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که کافی نگاهی به کسب و کارها، دانشجوها، فریلنس‌ها و حتی ارتباطات روزمره مردم در ماه‌های اخیر بندازه تا معلوم بشه محدودیت اینترنت چه خسارت بزرگی به زندگی میلیون‌ها نفر وارد کرده. کسی که صدای مردم رو نمی‌شنوه نماینده مردم نیست. این کاربر هم در واکنش به محدودیت‌های اینترنت خطاب به مقامات‌های جمهوری اسلامی نوشته که اینترنت برای ما نان، کار، درس، ارتباط، سرگرمی و بخشی از جریان زندگی است. او اضافه کرده شما اینترنت رو قطع می‌کنید، اما هزینه واقعی اون رو ما می‌دیم. با روان فرسوده، ساعت‌های از دست رفته و آینده‌ای نامعلوم. بشنویم صحبت‌های رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رو در مورد قطع اینترنت.
5: سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت دکتر پزشکیان گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ هست، اما اختلاف نظرها و پیچیدگی‌های داستانی در کشور ما وجود داره و همین دو تلاطم‌های جنگ 12 روزه و جنگ رمضان فرایند این موضوع را به تأخیر انداخت.
4: در ادامه واکنش‌ها به قطعی اینترنت نوشته که هیچ وقت تصور نمی‌کردم که روزی برسه که شغلم رو به خاطر قطعی اینترنت از دست بدم. ماهاست درآمدم متوقف شده چون کاری که سالها براش زحمت کشیده بودم بدون دسترسی به اینترنت جهانی عملاً دیگه امکان پذیر نیست. کاربری هم به نام مهدیس خواستش رو اینجوری فریاد زده که من اینترنت میخوام که آموزش ببینم، سوالات و مشکلات روزمره‌ام رو حل بکنم، میخوام لحظه های زندگیم رو به اشتراک بذارم و زندگی آدم های دیگر رو ببینم. او اضافه کرده که من میخوام فیلم ببینم، موسیقی گوش بکنم، با چت جی پی تی حرف بزنم، اصلا دلم میخواد که ساعت ها ویدیوی بی هدف رو در اینستاگرام ببینم. این حق زندگی و ساده منه. اما خب خیلی از شهروندان پدر و مادر و افراد مسن هستن. اونها این روزها با قطعی اینترنت با چالش‌های جدی روبرو شدن. مهتاب نام کاربریه که در همین مورد نوشته که مادر من زمینگیره. همه دلخوشیش دیدن ماها تو فیستان و چرخیدن تو اینستاگرام بوده که اونم ازش گرفته شده. این کاربرم نوشته به اسم امنیت اینترنت 90 میلیون آدم رو قطع کردن، بعد خودشون سیم کارت پرو میفروشن برای تلگرام و واتساپ. یعنی امنیت فقط برای مردمیه که پول ندارن. این حکومت حتی از خفه کردن مردم هم بازار سیاه ساخته. فیلترینگ نه برای مردم، برای کنترل و تحقیر مردم هستش. و در آخر کاربری با هشتگ اینترنت برای همه نوشته که به عنوان اولین پست پس از دسترسی به اینترنت باید بگم که حق قطع کردن اون رو ندارید. هیچ حکومت مستقر مشروعی حین جنگ اینترنت رو قطع نمی کنه و خیابون رو تسخیر نمی کنه. این کارها فریاد بلند بحران است، اگر بفهمید.

0: آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده به نفرتی از خود شونده آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها.
1: Dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard and we had no choice because Iran cannot.
0: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر بیقراری ایران برای رسیدن به توافق. فرمانده ارتش پاکستان و هیئت دیپلمات‌های قطری برای پیشبرد مذاکرات به تهران رفتند. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز، تل‌آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را به حمله نظامی تهدید کرد. امام جمعه تبریز گفت جنگ را بین‌المللی می‌کنیم. تنگه هرمز محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو. مارکو روبیو میگوید آمریکا اجازه نخواهد داد مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به ابزار فشار تبدیل شود.

0: همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش تأکید کرد ایران بی‌صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکا است. همزمان رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در تروث سوشال نوشت به دلیل شرایط حساس فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت. اکسیوس هم به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ نوشت ترامپ در روزهای اخیر احتمال انجام یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را مطرح کرده، عملیاتی که پس از آن بتواند اعلام پیروزی کرده و به جنگ پایان دهد.
1: می‌بینید که با ایران چیکار کردیم. جمهوری اسلامی بی‌صبرانه به دنبال رسیدن به توافقه. خواهیم دید چه میشه. ما ضربه سنگینی به اونها زدیم و چاره‌ای نداشتیم، چون ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
0: با ادامه رایزنی‌های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه وارد تهران شد. جمهوری اسلامی این سفر را بخشی از تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام‌آباد خوانده. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته قرار است در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان به ایران دیدگاه‌های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. خبرگزاری ایرنا هم از نقش محوری آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن گزارش داده. رویترز به نقل از یک منبع آگاه از اعزام یک تیم مذاکره کننده از قطر به تهران با هماهنگی آمریکا و در جهت تلاش برای دستیابی به توافق گزارش داد. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. اردوان روزبه همکارم همراه ما از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. میدونیم که فرمانده ارتش پاکستان به تهران سفر کرد و در واقع میانجیگرهای دیگری از قطر هم آمدند. الان شرایط به چه صورتی ازش؟ آیا جزئیاتی منتشر شده در این رابطه؟
2: خب ما اون چیزی که بیشتر از همه میدونیم این هستش که آقای آسم منیر پا رو که به تهران گذاشته، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی که پیشتر هم تکرار کرده بود گفته بود که مسئله غنی‌سازی رو ما پیشتر مطرح کردیم و قرار نیست چیزی رو اضافه بکنیم. نکته دیگر این هستش که به رغم اما اگرها و صحبت‌هایی که شده بود، حتی مذاکراتی که قالیباف در اون شرکت کرده بود، حالا به نظر میسه آقای منیر فردا یعنی شنبه دیداری با احمد بعیدی فرمانده سپاه خواهد داشت. پس نشون میده که شاید اون گمان زنی ها که حالا عنصر چندروی مثل وحیدی داره تصمیم گیره، رنگ در واقع بیشتر و پررنگتری خواهد کرد. الحاق تیم قطری به تیم مذاکره کننده پاکستانی به نظر میاد نکته‌ای هستش که جمهوری اسلامی هم از اون داره استقبال میکنه، چرا که به گفته یک مقام در وزارت خارجه جمهوری اسلامی حضور قطری ها باعث این خواهد شد که بخشی از اون دارایی های بلوکه شده و مناسبات منطقه‌ای بهتر تسهیل بشه و بشه اونا رو آزاد کرد. در نقطه دیگر اکسیوس گزارشی داره که نگاه آقای ترامپ رو هم به این مذاکرات داره نشون میده. باراک راوید خبرنگار کانال 12 و اکسیوس در یک منبع به نقل قول از یک منبع نزدیک به ترامپ گفته ترامپ خیلی ناامید و کلاف است، به دلیل اینکه احساس میکنه این مسیری که داره طی میشه محصول جدی ممکنه نداشته باشه و مسیر باعث این بشه که این وقت کشی های بیشتر، مشکلات بیشتری رو بخواد به دنبال داشته باشه و ممکنه چنین چیزی باعث یک اقدام قاطع از طرف ترامپ به طور خیلی غیر منتظره رو هم با خودش داشته باشه. گزارش های دیگری که الان وجود داره مسئله این هستش که جمهوری اسلامی ترجیح میده از موقعیت بیشترین استفاده رو ببره. برخی منابع داخلی اظهار میکنن که الان رهبران جمهوری اسلامی بر این باور هستن که دست بالا رو دارن و میتونن در این مذاکرات امتیازهای بیشتر رو بگیرن. امتیازهای بیشتر چیه؟ این هست که جمهوری اسلامی ترجیح میده تحریم‌ها بسته بشه، برداشته بشه، محاصره از بین بره و بعد راجبش صحبت بشه. اما در نهایت آن چیزی که داره اتفاق میفته، قرار یک پیشنویس در تهران تنظیم بشه، پیشنویسی که حالا عربستان سعودی حامیه، امارات جنب این جنب پیوسته، ترکیه طرفدار، چین تلویحاً حاضر به ورود شده و در واقع حمایت کرده از این توافق. در این پیشنویس مقدمه توافق نهایی که برای 30 روز آینده میخواد انجام بشه رو تنظیم بکنن، مقدماتی که شامل مسئله فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، امتیازهایی که باید به اونها داده بشه و چیزهای از این دست رو شامل بشه تا منتهی به یک نتیجه نهایی بشه. گویا که به نظر میرسه آقای ترامپ ممکنه به هر حال این گزینه هم وجود داشته باشه که بخواد اگر احساس بکنه به نتیجه نرسیده کار رو یکسره بکنه و عملیاتی تر بخواد وارد این بحث بشه.
0: خیلی متشکرم از اردوان روزبه همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. تلاش ها برای ارتقای آتش بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حالی ادامه دارد که شماری از شخصیت ها و مقام های حکومتی از نقض احتمالی آتش بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی میگویند. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش بس را نقض میکند.
3: ببینید هر کار امکانش وجود داره. خب. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته خواه. این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه درست. این وجود داره درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به آمریکا هستند. زاکانی گفته دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. شهردار تهران همچنین اضافه کرده مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواهان استفاده از تنگه هرمز هستند باید ابتدا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی میگوید خطبه‌های نماز جمعه برای تأمین خواسته‌های تندروها در داخل حکومت به سوی رادیکال‌تر شدن رفته.
4: اگر بخواهد جمهوری اسلامی تسلیم نامه‌ای رو امضا بکنه باید افکار عمومی خودش رو قانع بکنه و باید چنان وانمود بکند به این پایگاه اجتماعی حداقلی به هر حال امت حزب اللهی که بیش از 80 روز 80 شب در میدان ها جمع شدن و خواسته های حد اکثری بهشون پمپا شده و تزریق شده که بله نظام جمهوری اسلامی با منطقه‌ای کردن جنگ که میراث به قول خودشون رهبر شهیدشون بوده و الان با بردن تهدید به فراتر از منطقه یا به قول اون امام جمعه بین المللی کردنش، البته در پرانتز هم بگم همچین توانایی رو جمهوری اسلامی نداره، توانست میخواد این رو القا بکنن به پایگاه اجتماعی خودشون که جمهوری اسلامی توانست بقای خودش رو تضمین بکنه و یک هدف به اصطلاح واهی رو هم تعریف کردن برای آمریکایی که آمریکایی میخواستن نظام رو براندازی بکنن در چند روز نتوانستن و ما با بین المللی کردن، منطقه‌ای کردن یا فرامنطقه‌ای کردن به قول خودشون جنگ توانستیم شروط خودمون رو تحمیل بکنیم و امتیازاتی رو از آمریکایی‌ها بگیریم. بنابراین الان رفته محتوای خطبه نماز جمعه به سمت خط و نشان کشیدن به امید اینکه تحت شعاع قرار بدن آنچه تا هفته قبل مطرح می‌کرد. تا هفته قبل توقف جنگ در همه جبهه‌ها بود، پرداخت غرامت بود، گرفتن رفع توقیف از دارایی‌های بلوکه شده بود، رفع تحریم‌ها بود و به رسمیت شناختن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز بود. الان همه اینها در خطبه های نماز جمعه که امروز مطرح شده اینا رو نادیده گرفتن، جایگزینش کردن با تهدید به امید اینکه یک کار تبلیغاتی بکنند و به اصطلاح یک خروج آبرومندانه و توجیه آبرومندانه برای امضای اون تسلیم نامه دست و پا بکنند به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. We'll be right back. رسانه ها در ایران نسبت به بحران جدی در معیشت طبقه متوسط جامعه هشدار میدن. اقتصاد نیوز گزارش داده افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و حذف تدریجی آموزش، سفر، تفریح و حتی خدمات درمانی از سبد خانوار تنها به معنای کوچکتر شدن رفاه نیست، بلکه نشانه فرسایش امید اجتماعی و امنیت روانی است. بازنشستگان شوش، کرخه و هفت‌تپه در فراخوان مشترک از برگزاری تجمع اعتراضی برای روز یکشنبه خبر دادند. در این فراخوان آمده تجمع بازنشستگان 10 صبح 3 خرداد ماه مقابل اداره تامین اجتماعی شوش برگزار می‌شود. برگزار کنندگان تأکید کردند تجمع‌ها تا برآورده شدن مطالبات ادامه خواهد داشت. با گذشت نزدیک به 2 هفته از بازداشت خودسرانه عرفان خادم، دانشجوی 21 ساله دانشگاه صنعتی شریف تهران، هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت حقوقی، محل نگهداری و اتهامات انتصابی به او در دست نیست. هنگاف گزارش داده عرفان خادم از دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است و حدود 2 هفته پیش توسط نیروهای حکومتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. نهادهای حقوق بشری درباره خطر اجرای فوری حکم اعدام غلامرضا خانی شکرآب، ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار دادند. این زندانی محکوم به اعدام به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این ورزشکار را به جاسوسی متهم کرده است. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار میگوید جمهوری اسلامی با پرونده سازی های جعلی برای شهروندان حکم اعدام صادر میکند.
5: مدت هاست جمهوری اسلامی کسانی رو به اتهام جاسوسی اعدام میکنه. اسماعیل خطیب که اتفاقا در همین جنگ 40 روزه کشته شد در حملات آمریکا و اسرائیل، زمانی گفته بود که اساسا موضوع نفوذ در جمهوری اسلامی پایان یافته است. یعنی او این فاز رو مطرح کرده بود که اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده چنان بوده است که دیگه این مسئله نفوذ به پایان رسیده و بعد خب دیدیم خود او از قربانیان این نفوذ شد. من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم یک جزئیاتی رو هم درباره خود آقای غلامرضا خانی شکرآب خدمتتون بگم. او هم میدونیم که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. از 17 اردیبهشت ماه او رو به سلول انفرادی در زندان قزلحصار منتقل کردند و کسانی که به حال به سلول انفرادی منتقل میشند، این زن و این در واقع مسئله تقویت میشه در موردشون که در روند اجرای حکم صادر شده که اعدام هست قرار گرفتند و با توجه به زمانی که از ایشون در واقع اطلاعی در دست نیست، یعنی از 17 اردیبهشت تا الان، خب نگرانی ها بسیار جدی است درباره اینکه حکم اعدام این ورزشکار اجرا بشه. خب میبینیم وقتی که اساساً پرونده سازی باعث میشه که افراد به چنین اتهامی متهم بشن و حکم براشون صادر بشه، یا وقتی که جعل اسناد اساساً چنین کاری رو میکنه، یعنی ما در موارد متعدد دیده ایم اسنادی که در واقع وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه ارائه کردند از اینکه نشان بده این فرد جاسوس یا ارتباط با عوامل خارجی داشته، اینها معمولاً جعلی بودند، با فتوشاپ درست می شدند، خود اون سند رو می تونستند افراد در اینترنت در واقع بیابند، پیدا بکنند و به حتی فرایند این جعل رو
0: نگاهی هم داشته باشیم. به چند خبر کوتاه از جهان. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد شمار مبتلایان به اختلالات روانی در جهان طی 30 سال گذشته تقریباً 2 برابر شده و زنان و نوجوانان بیش از دیگر گروه‌ها تحت تأثیر قرار دارند. بر اساس این پژوهش بیماری‌های روانی اکنون یکی از اصلی‌ترین عوامل اختلال سلامت در جهان است. کارشناسان فشارهای اجتماعی را از عوامل مهم این روند می‌دانند. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد 1000 بلیط ارزان قیمت 50 دلاری برای مسابقات جام جهانی در ورزشگاه متلایف در نیوجرسی از طریق قرعه کشی در اختیار ساکنان این شهر قرار می گیرد. این طرح شامل 5 بازی مرحله گروهی و 2 دیدار مرحله حذفی است. مخالفان جمهوری اسلامی در شهر سیاتل آمریکا نماد شیر و خورشید را جایگزین پرچم جمهوری اسلامی بر روی یکی از ستونهای مونوریل این شهر کردند. شهرداری سیاتل به مناسبت میزبانی رقابت‌های جام جهانی 2026 پرچم کشورهای حاضر در این مسابقات را روی ستونهای مونوریل خود ترسیم کرده. شهری که به زودی میزبان سومین بازی تیم ملی فوتبال ایران در برابر مصر خواهد بود. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد. این نهاد در بیانیه اعلام کرده اتهام این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد اتهام به اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی و با هدف آماده سازی برای عملیات ترور و آتش‌سوزی اعلام شده. همکارم احمد صمدی و جزئیات بیشتر.
6: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش هر دو افغانستانی هستند بعد به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالاتون ها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش. اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسونن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: دومین روز از نشست وزرای خارجه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین‌المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز می‌تواند مسیر توافق را از بین ببرد. مارکو روبیو تاکید کرد در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران باید برنامه جایگزین در نظر داشت. The fundamentals
7: remain the same. Iran can never have a nuclear. اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگهی بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
8: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: فیلم مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیوهای شخصی و تصاویر اعتراض‌ها 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می‌کند.
9: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری که بامداد به وقت ایران. یک بخش خبری دیگر رو مجددا با شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دوتر رو فهم کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: من حتی میکنم لسه برای که همون طرف باشم کی بود توی فیلم خوابیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این آبها شد و اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا این کاره نیست. بعضی وقتا میبانتیم اون سیله سمت راحت شناوار تا چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم؟
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر با هم؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. باز هم ترامپ، باز هم این که یه سری ازش خواستن حمله نکنه و به مذاکره شانس بده و باز هم تصمیمش مبنی بر این که حرف بزنیم ببینیم چی میشه. آیا این روش یا بهتر بگیم تاکتیک براتون آشنا نیست؟ امشب با دلیل بهتون توضیح خواهم داد که چرا با وجود مشتبه و سگهای هارش توافق امکان پذیر نخواهد بود و چرا ما دوباره به سمت یک جنگ دیگه در حرکت هستیم، عملیاتی که تفاوت‌های زیادی با دور قبل داره. حرفای مهمی دارم با اتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته طبق معمول در دولت ترامپ که دور از انتظار نیست، اخبار زیادی مطرح شده درباره مذاکرات. خب حتما شما هم شنیدید، داستان از اونجا شروع شد که دونالد ترامپ یک پستی گذاشت و گفت به درخواست محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر، حمله ای که قرار بود سه شنبه شب، یعنی دو سه شب پیش انجام بشه رو متوقف کرده. خودش هم صحبت کرد و گفت مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی دارن که در جریانه. این صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم و من ادامه میدم و میگم چرا این هم به جایی نخواهد رسید.
1: بعد از صحبت دیروزتون که گفتید حدود یک ساعت تا تصمیم گیری فاصله دارید، الان اوضاع چطوره؟
2: باور کنید الان دقیقاً روی مرز تصمیم گیری هستیم. اگر جوابهای درستی نگیریم خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است، ما باید جواب درست بگیریم، جوابی که کاملاً 100% مثبت و قابل قبول باشن. اگر این اتفاق بیفته در زمان، انرژی و مهمتر از همه جان انسان‌ها صرفه جویی میشه.
1: چقدر منتظر میمونید؟
2: شاید چند روز، ممکنه چند روز طول بکشه، ولی ممکنه همه چیز خیلی سریع اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی الان یک حکومت شکست خورده است. ما با یه سری آدم طرفیم و راستشو بخوام بگم داریم با آدمای خیلی خوبی مذاکره میکنیم. با آدمایی طرفیم که فکر میکنن خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه الان نیستن. داریم با آدمهای با استعداد کار میکنیم، آدمهای با قدرت تحلیل خوب و حقیقتش تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم همین آدمها بتونن به توافقی برسن که برای همه عالی باشه.
0: هر دفعه هم بهشون اینجور باهوش رو اینا میگه، میدونید که چند روز بعد به درشون رو در میاره. به هر حال همزمان با این صحبت ها وزیر کشور پاکستان پیروز چهارشنبه در تهران بود، با وحیدی هم دیدار کرد که بالاخره یکی این تروریست رو از سوراخ کشید بیرون بعد مدت ها. و میدونید دیگه معمولا در این یکی دو سال اخیر هر کی نمایش داده خودش رو در انظار عمومی خیلی زود به فنا رفته توسط به قول شما سربازان موسی. وحیدی هم زیاد دووم نخواهد آورد. یه خبر دیگه هم که امروز اومده دو سه ساعت پیش، علارغم که گفته بودن لغو شده و اینها، فرمانده ارتش پاکستان عاصم منیر رفته تهران، الان اونجا هست که نشون میده احتمالاً پیام آمریکایی‌ها رو برده یا پاسخ جمهوری اسلامی رو میخواد بگیره ببره بده به آمریکایی‌ها. ترامپ خیلی دوستش داره دیگه، همیشه میگه هی از وری فانتاستیک من و از این جور برنامه‌ها. یه خبر خیلی جالب دیگه که در کنار این سفر پاکستانی‌ها اومده بود بیرون اینه که امروز یک هیئت قطری هم رفته تهران که نشون میده به هر حال علارغم، یعنی همزمان با این درخواستایی که اعراب کردن از ترامپ برای اینکه یه مقدار حملات رو به تعویق بندازه تا ببینن مذاکره چی میشه، قطری ها هم دارن تلاششون رو میکنن. بگذاریم، پاکستانی ها رفتن ایران که با جمهوری اسلامی جزئیات شروط امریکا رو مطرح کنن مشخصن یا جوابشون رو بگیرن، هم تو که اشاره کردم. اینا نشون میده که خیلی هم ترامپ الان در مورد اینکه داره مذاکره صورت میگیره بلوف نمیزنه، یعنی صحبت های بین دو کشور مطرح هست. معاون اولش جی دی ونس که احتمالاً در دور بعدی هم مسئول مذاکره با مقامات رژیم خواهد بود اگه بخواد دیداری صورت بگیره بینشون، سه شنبه صحبت کرد سه روز پیش و گفت خیلی به یک توافق جامع نزدیک هستن این بار. گوش بدید صحبت های جی دی ونس رو، میخوام برگردیم بهتون میگم که چرا علارغم این صحبت های پوزیتیو و مثبت اون وایب رو ما هنوز نمیتونیم بگیریم.
3: پیشرفت زیادی حاصل شده، به نظر میاد جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه. رئیس جمهور ایالات متحده از ما خواسته با حسن نیت مذاکره کنیم، ما دقیقاً همین کارو انجام دادیم. الان در موقعیت نسبتاً خوبی هستیم، اما یک گزینه دوم هم وجود داره و اون اینه که میتونیم دوباره کارزار نظامی رو از سر بگیریم و برای رسیدن به اهداف آمریکا به عملیات ادامه بدیم. اما این چیزی نیست که رئیس جمهور میخواد، فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هم چنین چیزی بخواد. الان فرصتی به وجود اومده تا رابطه‌ای که 47 سال بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داشته از نو تنظیم بشه. این همون کاری که رئیس جمهور از ما خواسته دنبالش کنیم، اما این مسیر همکاری دو طرفه میخواد. ما هیچ توافقی رو قبول نمی‌کنیم که اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که رئیس جمهور همین الان بهم گفت، ما کاملا آماده ایم، نمی‌خوایم وارد اون مسیر بشیم، اما اگر لازم باشه رئیس جمهور هم توانش رو داره و هم آمادگیش رو.
0: گزینه های دیگر رو هم همچنان دارن راجبش صحبت میکنن. جالبه مارکو روبیو که معروف مواضعش یک مقدار به قول انگلیسی ها هوکیشتر هست در قبال رژیم، تندتر هست، اونم حرف زده و میشه متوجه شد که صحبت های مطرح هست ولی معلوم نیست که چه خواهد شد. صحبت های روبیو رو هم گوش بدید.
3: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت داشتیم، اما به وضوح با سیستمی طرفیم که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی ساختار جمهوری اسلامی همینطوریه. با این حال فکر میکنم قرار چند سفر و دیدار انجام بشه. تا جایی که میدونم ظاهرا پاکستانی ها رای تهران شدن و امیدواریم این موضوع روند کارو جلوتر ببره. ترجیح رئیس جمهور اینه که یک توافق خوب انجام بشه، این همیشه ترجیحش بوده. اگر بتونیم به یک توافق خوب برسیم عالی میشه. من اینجا نیستم که بهتون بگم حتما این اتفاق میفته، اما اینجا هستم که بگم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا ببینیم آیا میتونیم به توافق برسیم یا نه.
0: ببینید وایبی که از این حرفا میشه گرفت دوستانی نیست که توافق خیلی نزدیک است، برعکس چیزی که پاکستانی‌ها سعی میکنن فید بکنن، تزریق بکنن به میدیا، به خصوص رسانه‌های عرب زبان. وایب اینه که داریم مذاکره میکنیم ولی از شرایطمون هم کوتاه نخواهیم اومد. این برداشتیه که من دارم. نمونهش صحبت دیروز خود ترامپ هست درباره اورانیوم غنی شده که یکی از مهمترین مسائل هست الان دیگه که حل نشده. گوش بدید اظهارات ترامپ رو. من همچین وایبی که الان توافق نزدیکی ازش نمیگیرم.
4: آیا میتونن اورانیوم با غنای بالا رو نگه دارن؟
2: نه، ما اورانیوم غنی شده رو میگیریم، در اختیار ما قرار میگیره، ما بهش نیازی نداریم، نمیخوایمش، احتمالاً بعد از اینکه به دستمون رسید نابودش میکنیم، اما اجازه نمیدیم خودشون نگهش دارن.
0: همزمان با این اظهارات رویترز گزارشی منتشر کرد که مجتبی مخالف خروج اورانیوم از خاک ایران هست. حالا یه خبرهایی هم مطرح شده که یکی از بحث‌های پوتین و شی جین پینگ در سفر رهبر کرملین به پکن که بعدتر بهش خواهم پرداخت هم این بوده که اورانیوم رو منتقل کنن به خاک روسیه، که من شخصا بعید میدونم رژیم کوتاه بیاد سر این داستان به راحتی. و امریکا هم صحبت ترامپ رو شنیدید، کوتاه نخواهد اومد، مثل موضوع تنگه هرمز که اون هم یکی از موانع هست و خواهد موند. یه بخش دیگه اتفاقا از صحبت‌های روبیو رو بشنوید راجع به تنگه هرمز، برمیگردیم بهتون میگم که چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه همچنان می‌تونه این تنگه رو نگه داره.
3: ما همیشه گفتیم که ایجاد سیستم عوارضگیری در تنگه ها غیر قابل قبوله، اما فقط ما نیستیم که اینو میگیم، کل دنیا همین نظر رو داره. همین الان یک قطعنامه در سازمان ملل داریم که تلاش میکنیم به شورای امنیت ببریم. این قطعنامه توسط بحرین ارائه شده و بیش از 100 کشور ازش حمایت کردن. در واقع بالاترین تعداد حامی مشترک در تاریخ شورای امنیت پای این قطعنامه رو امضا کردن. ما هفته گذشته چین بودیم و موضوع عوارضگیری رو مطرح کردیم، اونا هم مخالفش هستن. هیچ کشوری در دنیا طرفدار چنین سیستمی نیست. این اتفاق نمیتونه بیفت و کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
0: حالا همزمان با این خبرها در منابع عربی به خصوص مرتب اعلام میشه که یک توافق جدی در چشمانداز نزدیک دیده میشه. وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرهان صحبت کرده این هفته و گفته که ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه یک توافق جدی با جمهوری اسلامی دست پیدا کنیم اگه مقامات تهران جدی باشن در این مذاکرات. به این مسئله تنگه هرمز که اشاره کردم، همزمان با صحبت‌های روبیو و ترامپ و اینا با عمانی‌ها دارن مذاکره می‌کنن که یه سیستم عوارضگیری به هر حال تنظیم بکنن، که ما جواب روبیو رو بهش دیدیم. به هر حال اینها این وایب رو به من میده که اعراب به خصوص سعودی ها واقعا خواستن از امریکا که حمله رو عقب بندازه. شنیده های من از منابعم در اسرائیل نسبت به اینکه این درخواست واقعا صورت گرفته، یعنی کشورهای عربی خواستن حمله به تعویق بیفته، حاکی از اینه که بله اینها خواسته بودن، یعنی قرار بوده که این عملیات آغاز بشه، به درخواست اینها برای مدتی عقب افتاده، لااقل تا پایان مراسم حج اونطور که برخی گزارش ها مدعی شدن، ولی این به معنای کنسل شدن یا لغو یا حتی تعویق حملات نیست. یک مقام اسرائیلی به من گفت ترامپ اگه احساس بکنه باید بزنه میزنه و به حرف اینا توجهی نخواهد کرد. و من دوستان حسم اینه که اون لحظه زدن خیلی منوط به اینه که شکار کی در دسترس هست، به قول معروف. حالا بهش میپردازم، اما برگردیم به بحث مذاکره. سوال اینه که مذاکرات داره میشه؟ بله داره میشه. سوال بعدی اینه که قرار توافق بکنن با این شکل و فرمت فعلی رژیم؟ نه، یعنی امریکا میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. چرا؟ چون باید دوباره بریم سراغ همون موضوعی که هر هفته من خدمتون عرض میکنم و دیگه تکراری هم شده. دوستان ما این مسئله رو اصلا نباید از اون سمت، یعنی در امریکا و اینجا اسرائیل و عرب و پاکستانیا و اینها تحلیل بکنیم. ما باید در تهران نگاهمون به خریت آخوند و سپاه باشه، چون با تمام این رفت و برگشت ها از فضای رسانه‌ای و اظهار نظر مقامات رژیم همچنان به نظر میاد که اینها نه سر تحویل ذخایر اورانیوم 60% خیلی جدی هستن، نه سر اون 20 سال توقف و نه سر تنگه هرمز، معنی این که به هر حال هیچ کاری در این زمینه نمیخوان انجام بدن و نه کوتاه میخوان بیان سر مسائل دیگه، حالا موشکی و نیابتی اینها. البته یه جورایی به نظر من نگرانیشون قابل درکم هست، چون میدونن تهش براشون مرگ هست دیگه. منظورم اون اراذلیه که آدم امریکا یا اسرائیل در این بازی‌های پشت پرده نیستن، مجتبی و وحیدی در رأسشون. باید ببینیم که چجور پیش میره. تحلیل من این هست، بر اساس شرایط شنیده ها خوشبین نیستن به این مذاکراتی که در جریانه و ما میریم به سمت دور بعدی حملات، چه بسا که اصلا این صحبت هایی که داره ترامپ میکنه باز هم هدفش انحراف افکار عمومی و گیر آوردن به قول معروف رژیم باشه، چون چون یه گفتگوی تلفنی بسیار طولانی همین هفته دوباره با بیبی نتانیاهو داشت که دوبار قبلش هم صحبت کردن و خود بیبی این هفته چندین بار جلسات داشته با کابینه امنیتیش و نشون میده که اسرائیل خیلی اون مدلی نیست که داره توافق میشه و ما دیگه فعلا فتیله رو باید بکشیم پایین و از این بحثا. حالا شایعه هم شده که ترامپ و بیبی گفتگوی پرتنشی داشتن که اگر یادتون باشه چند روز پیش از حملات قبلی هم دقیقاً عین همین اتفاقات و شایعات منتشر شده بود. من احساسم اینه که بخشی از این فضاسازی‌هایی که خود ترامپ هم درگیرش هست به خاطر آمادگی‌های نظامی و مهمتر از اون اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا به منظور شروع عملیات هست، اطلاعاتی که اشاره کردم از اون جهت که ما شاهد خونسازی‌های زیادی این بار خواهیم بود و لحظه شکار مهم هست. این به نظر من دیگه جای شک و تردید نداره. یعنی من واقعاً با این شاکله فعلی جمهوری احساسم اینه که بخشی از این فضاسازی‌هایی که خود ترامپ هم درگیرش هست به خاطر آمادگی‌های نظامی و مهمتر از اون اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا به منظور شروع عملیات هست، اطلاعاتی که اشاره کردم از اون جهت که ما شاهد خونسازی‌های زیادی این بار خواهیم بود و لحظه شکار مهم هست. این به نظر من دیگه جای شک و تردید نداره. یعنی من واقعا با این شاکله فعلی جمهوری اسلامی هیچ چشم‌اندازی که با این شرایط اینها به

0: نظرش رو میشه فهمید. ترامپ رو منظورم هست. گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو.
1: دیدید الان چه خبر شده؟ همه چیزشون از بین رفته، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون هم همینطور، تقریبا همه چی. حالا فقط یه سوال مونده، آیا میریم و کار کامل تموم میکنیم یا خودشون میان و یه توافق امضا میکنن؟ باید ببینیم آخرش چی میشه.
0: دیدید دیگه، من به نظرم الان مسئله مهم بعد حمله هست. اتفاقا دوستان، که خبرهای زیادی این هفته مطرح شده، گزارش ها میگه که قالیباف همچنان گزینه امریکایی ها هست برای اینکه باهاش طرف حساب بشن و شاید دور بعدی حملات و نتیجه ای که از پس این دور عملیات به دست میاد یک تست آخر برای امریکایی ها باشه که ببینن این دزد بزرگ به قول معروف چند مرده حلاج هست. اگه نتونه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دلیور بکنه، به نظر من هزیتیشنی در اسرائیل وجود نداره که خیلی زود بخوان حذفش بکنن، چه بسا که همراه بقیه هم خونسا بشه. یعنی اونجوری نیست که مهره بسیار مهمی باشه که موندنش الان موضوع مرگ و زندگی باشه برای امریکا. توی یه جلسه باشه بخوان بقیه رو بزنن، اینم به نظر من خواهند زد. من فکر می‌کنم خیلی راحت اگه نتونه اون چیزی که وعده میده پشت پرده رو دلیور بکنه، حذفش میکنن و گزینه‌های دیگری هم هستن. یک نمونهش محمود احمدی نژاد شاید که این هفته خبرش مطرح شد در نیویورک تایمز و همطور رسانه‌های اسرائیلی، حتما شنیدید اسمش مطرح شده الان. هرچند خیلی‌ها میگن گزارش ممکنه موثق نباشه و اینها، اما خیلی به نظر من دور از واقعیت نمیتونه باشه این بخشش که احمدی نژاد طمع قدرت داره و بعدش نمیاد شرایطی فراهم بشه که بیاد بالا و تمام این سال‌ها هم برنامه‌ریزی کرده برای اینکه در یک همچین شرایطی بخواد نقش ایفا بکنه دوباره. این خیلی بر کسی پوشیده نیست. چیزایی که من اینجا شنیدم معید این نکته است که خیلی فشار روش زیاده در داخل، به نوعی در حصر خانگی هست، حتی در تماس با اعضای خانواده‌اش هم کنترل و محدودیت‌های زیادی روش وجود داره. منظورم اینه که قالیباف تنها گزینه‌ای که ترامپ در داخل به عنوان حالا اون رودریگز که میگه میگرده نیست، اراذل دیگه ای هم هستن. از طرف دیگه ما این هفته سفر ولادیمیر پوتین به چین رو داشتیم، به نظر من بسیار مهم بود و کمتر در خبرها مورد توجه قرار گرفت و 5 روز بعد ترامپ بود که دیکتاتور کرملین به پکن رفت. همونطور که هفته پیش هم گفتم دوستان، این سفرها، این رفت و آمدها و مراودات بین چین، روسیه و امریکا بی ربط به مسئله ایران نیست. اینا هر کدومشون در نقاط مختلف دنیا منافع کلانی دارن. روسیه مشخصا در اوکراین، چین در تایوان و دریای چین جنوبی و امریکا هم در خاورمیانه و همونطور در امریکای لاتین و مسائل مثل آب‌های آزاد و کنترل منابع انرژی و تراز تجاری و از این بحثا. در این بده بستون‌هایی که این سه قدرت با هم دیگه دارن، محاله که مسئله ایران مطرح نشه. حالا به خروج اورانیوم که روسا مطرح کردن اشاره کردم، کما اینکه در همین اثنا بعد سفر ترامپ هم ما گزارش‌های زیادی می‌بینیم که خود چین صبرش در زمینه مثلا موضوع مثل تنگه هرمز به سر اومده و به جمهوری اسلامی فشارهایی رو داره وارد می‌کنه که باید تنگه رو هر چه زودتر باز بکنه و وضعیت اینطوری نباید بمونه. ببینید دوستان، موضوع فقط باز بودن تنگه برای 4 تا کشتی چینی نیست. اقتصاد دنیا دوچار رکود بشه، دودش بیشتر از همه تو چشم خود همین کمونیستای چین میره که بزرگترین صادرکننده دنیا هستن و از اون طرف من فکر میکنم پوتین هم در ازای امتیازاتی که در اوکراین میگیره قطعاً با آمریکایی‌ها سر یک سری مسائل در داخل ایران کنار خواهد اومد. امروز گزارش‌هایی اومد از طرف بلومبرگ، فکر میکنم که پوتین حتماً میخواد تا پایان امسال سال میلادی جنگ اوکراین رو یه جوری که شکست خورده ازش بیرون نیاد تموم بکنه. اروپایی ها خیلی به نظر من نقش زیادی در این بازی ندارن، علارغم صحبت هایی که الان مطرح میکنن مثل مرتز و اینا که نیروی نظامی میخوان بفرستن برای تنگه و از این بحث ها. در نهایت اگه کاری هم بخوان بکنن باید دنبال روی امریکا باشن، خیلی استقلال عملی دیگه اروپا در این زمینه ها نداره. منظورم اینه که بالاخره وضعیت به این گونه در برزخ باقی نخواهد موند. خیلی ها میگن نمیدونم ترامپ محدودیت داره، سنا بعد از 7 بار خلاصه تصویب کرده اختیاراتش رو محدود کنه در جنگ، که از مهمان برنامه سوال میکنم راجع به این موضوع، یا انتخابات میان دوره این نزدیکه برای همین دستش بسته است. نه دوستان، اینقدر شرتی پرتی هم به قول خیلیا نیست. تأثیر داره به نظر من انتخابات میان دوره‌ای. ترجیح دولت ترامپ همینه که قبل از انتخابات یا حتی قبل از شروع جدی مبارزات انتخاباتی تموم بکنه، ولی این به معنی نیست که امریکا چنین مسائلی داره یا حالا در اسرائیل انتخاباتی در راه هست، اینا همینجوری بخوان خیلی سرسری موضوع جمهوری اسلامی رو از سر وا بکنن و هر امتیازی بدن که به این مسائل داخلیشون برسن. خودش هم قطعا به گوشش میرسه این مزخرفات، چون گفته خیلی‌ها میگن من عجله دارم ولی عجله‌ای ندارم. این تیکه از صحبت‌های ترامپ رو هم بد نیست که گوش بدیم.
1: ما باید تنگه رو باز کنیم. اگر فورا این کارو نکنن فقط یه فرصت بهشون میدیم. من هیچ عجله‌ای ندارم. قرار نیست فکر کنید چون انتخابات میان دوره‌ای نزدیک عجله دارم. اصلا عجله‌ای نیست. راستش ترجیح میدم به جای اینکه تعداد زیادی کشته بشن فقط چند نفر کشته بشن. ما میتونیم هر دو مدل عمل کنیم. ولی ترجیح من اینه که تلفات کمتر باشه. فقط برام سواله که آیا اصلا خیر مردم میخوان یا نه. چون بعضی کارهایی که میکنن به من نشون

0: میده که انگار اهمیتی به مردم نمیدن، در حالی که باید به فکر مردمشون باشن. الان توی ایران خشم زیادی وجود داره چون مردم خیلی بد زندگی میکنن. ناآرامی و التهاب زیادی هم شکل گرفته که تا حالا کمتر همچین چیزی دیده بودیم. باید ببینیم چی میشه.
1: حرف مهمی زد آخرش راجع به نارضایتی در داخل. نکته‌ای هم که دوستان قبل از مهمان برنامه باید بهش اشاره بکنم همین هست. ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که وضع خود جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار فاجعه بار و فشل هست. پزشکیان این هفته صحبت‌هاش دیدید در خبرها خیلی داغ شد، وضعیت فاجعه باری که به واسطه جنگ و محاصره و از همه مهم‌تر ناکارآمدی خود رژیم به وجود اومده. الان برآوردهای خود وزارت نیرو و کارشناسای داخلیشون نشون میده که ما برای تابستان پیش رو با یک ناترازی وحشتناک 5 تا 30 هزار مگاواتی فقط برق مواجه هستیم. یعنی قطعی برق صنایع دیگه فقط محدود به تابستون نیست و به یک روند فرسایشی دائمی تبدیل خواهد شد. از اون طرف در بخش گاز هم وضعیت دست کمی از برق نداره، شبکه انتقالشون کاملا فرسوده هست. وقتی پزشکیان میاد با اون لحن مستأصل میگه زیر ساختای انرژی ما در حال فروپاشیه، دقیقاً داره پالس میده، سیگنال میده به بالا که آقا ما دیگه توان اداره روزمره کشور رو هم نداریم، چه برسه به تحمل دور جدید حملات که اشاره کردم هفته گذشته قطعاً شامل خیلی از زیرساخت‌ها از جمله برق هم احتمالاً خواهد شد. حالا فاجعه اصلی در بخش پتروشیمی و صادرات هست. صنعت پتروشیمی که تا دیروز برگ برنده رژیم بود به قول خودشون برای دور زدن تحریم‌ها، الان تبدیل شده به پاشنه آشیل اقتصاد. بعد از محاصره دریایی آمریکا رسماً صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در اومده. شرکت ملی پتروشیمی دستور توقف صادرات داده و همین الان نزدیک به 40 تا نفتکش پر از نفت و مواد پتروشیمی در خلیج فارس سرگردان موندن. یعنی شریان ورود ارز، همون 4 تا مشتری مثل چین هم که می‌دادن، الان قطع شده. ما الان داریم یکی از بزرگترین تورم‌های تاریخ اقتصاد ایران رو هم تجربه می‌کنیم با حذف کامل ارز کالاهای اساسی، ارز کالاهای اساسی ببخشید، و تاثیر این درگیری‌های اخیر تورم نقطه به نقطه طبق گزارش‌های خودشون از 73% هم عبور کرده. اینا میگن 73%، شما دیگه واقعیش رو باید خودتون حدس بزنید. تورم در بخش خوراکی‌ها در اسفند و فروردین گذشته از مرز 110% عبور کرده. روغن بیش از 200% و گوشت و نان بین 130 تا 140% افزایش قیمت داشته. دیگه چیزی به اسم طبقه متوسط باقی نمونده و با این وضعیت نخواهد منتتمش رو هم بخوایم در نظر بگیریم. هزینه تولید به شدت بالا رفته، سفره مردم روز به روز داره کوچکتر میشه و ترس امسال پزشکیان اینه که میدونن که با خزانه خالی، صادرات قفل شده و تورم 70-80% در دور بعدی حملات آمریکا و اسرائیل، اگه همین تهمانده زیرساخت‌های پالایشگاهی و شبکه توزیع انرژی و برق و اینها هدف قرار بگیره، دیگه چیزی اصلا برای حکومت کردن باقی نخواهد بود. موضوعی که وسط این اخبار مذاکرات کسایی مثل قالیباف که نمیخواد بمیره درک میکنن اینه که خودشون میدونن در این شرایط با امریکا به جایی نمیرسن و جنگ هم نزدیک هست و کاری از دستشون بر نمیاد بخوان که به جز اینکه بخوان هشدار بدن یا پشت پرده با امریکایی‌ها ببندن. دیگه دو روز پیش همین قالیباف یه فایل صوتی دیگه داد، اتفاقا بد نیست که این تیکش رو گوش بدید به نظر من، چون علارغم این وای به مذاکرات در رسانه‌ها و رفت آمدها، این متوجه هست که چه خبره و چه روزایی در پیشه.
2: حدود یک ماهی که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده.
1: دوستان من اینجور اظهارات رو خیلی از روی نگرانی اراذلی مثل پزشکیان و قالیباف برای مردم ایران نمیبینم و بیشتر به نظر من زمینه سازی هست برای پیشبرد گفتمانی که بعد از عملیات و اون خونساسازی ها و ترور ها ممکنه بخوان در پیش بگیرن، به این معنی که راهی جز توافق نمونده، وضعیت این مدلیه و ما باید توافق بکنیم. توافق به نظر من با شکل و فرمت فعلی جمهوری اسلامی و با حضور مقامات فعلی در رأسشون پسر پیرمرد کودن و امثال وحیدی و اینها امکان پذیر نیست. ما قطعا لایه برداری های دیگری خواهیم داشت در آینده نزدیک. بعدش روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است، به خصوص برای مردم، و باید ببینیم که چه خواهد شد. برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی. خوش اومدید دکتر. یه سوال، شما در امریکا هستید و با کنگره هم رفت آمد دارید، این لایحه‌ای که بعد 7-8 بار در سنا تصویب شده راجع به اختیارات جنگ برای ریاست جمهوری خیلی‌ها رو در ایران نگران کرده. به نظرتون این چیزی که تصویب شده میتونه جلوی ترامپ رو بگیره؟
3: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. نه، برای اینکه ببینید این اولا 7 بار تا الان این نظرخواهی و این رأی گیری انجام شده و این دفعه هم که رأی 50-47 آورده فقط به خاطر این بوده که یکی دیگر از سناتورهای جمهوری خواه که انتخابات مقدماتی خودش رو به خاطر مخالفت آقای ترامپ با اینشون باخته آمد و نظر خودش رو عوض کرد و به اصطلاح به ضرر ترامپ رأی داد. اما این فقط مرحله اول کار هست و برای اینکه حتی این لایحه به کلیت مجلس سنا بره حداقل نیاز به 6 دوره رأی‌گیری دیگر داره که در اونها هم چون در این دوره 3 تا از جمهوری خواهان غایب بودن موقعی که رأی‌گیری انجام شده بود، پس حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که از مجلس سنا هم تصویب بشه بیاد بیرون، در مجلس نمایندگان هنوز راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونجا هم برنده بشه ترامپ خودش این رو به راحتی وتو خواهد کرد. پس این یک مسئله ایست که فقط داره دغدغه خاطر درست میکنه، اما به نظر من هیچ جایی در محاسبات مردم ایران برای رها شدن از شر حکومت جمهوری اسلامی نداره.
1: ممنون ازتون. صحبت‌های آمریکایی‌ها درباره توافق آقای دکتر پخش کردم، دیدید همزمان میگن که پاکستانی‌ها دارن تلاش میکنن، دوستامون دارن میرن، ترامپ هم که طبق معمول گفت اینا آدمای باهوش و خیلی خوش اخلاق و اینایی هستن اینا، ولی اون وایبی که خیلی نزدیکه رو من شخصا از صحبت‌های حتی جی دی ونس هم نمیگیرم، علی‌رغم این جو رسانه‌ای در تهران هم همچین جوی نیست. به نظرتون این بار که این داستان مذاکرات و اینها دوباره مطرح شده، حالا به درخواست کشورهای عربی اونطور که گزارش‌های خود ترامپ مدعی شده، فکر میکنید به جایی خواهد رسید این مذاکرات جاری؟
3: من بعید میدونم. عرض میکنم به چه دلیل میگم بعید میدونم. برای اینکه ببینید در حال حاضر از یک طرف قطر اومده نماینده خودش رو فرستاده به جمهوری اسلامی که بخواد صحبت بکنه. آقای روبیو در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه ناتو اعلام میکنه که ما طرف اصلی ما پاکستانه، ما فعلا از طریق پاکستان داریم میریم جلو، بقیه هم هر کاری میخوان بکنن میتونن بکنن. یعنی در حقیقت اون رو هم به یک گوشه ای راند. از طرف دیگر رئیس کمیته امور نیروهای مسلح مجلس سنا سناتور ویکر، ایشون آمده یک بیانیه‌ای رو روی شبکه اکس گذاشته همین 1-2 ساعت پیش در مورد اینکه به آقای ترامپ توصیه می‌کنم گفتگو و مذاکره رو کنار بگذارید. شما با کسی میتونید مذاکره بکنید که توانایی تصمیم گیری داشته باشه و علاقمندی به بهبود زندگی برای مردم خودش. جمهوری اسلامی اینها رو نداره. یک عامل دیگر رو هم اضافه بکنیم، همین 1-2 ساعت پیش بود که اخبار منتشر شد که رئیس اداره اطلاعات و امنیت ایالات متحده خانم تولسی گابارد و در حقیقت یکی دیگر از کسانی که مخالف مقابله نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی بود، اون هم الان از صحنه کنار رفته. پس ما رو به اینجای میرسونه که دقیقاً آقای ترامپ اون افرادی که دور و برش هستن دارن کوشش میکنن که برنامه ریزی های آرایش نظامی رو انجام بدن، ولی ترامپ حداقل بتونه از این گفتمان این که ما مذاکره هم میکنیم استفاده بکنه به 2 منظور. 1، برای اینکه اروپایی ها رو بخواد بیشتر شرمنده بکنه و با خودش همراه بکنه، و 2 اینه که در داخل امریکا به مخالفین خودش هم این رو بگه که اون برنامه خشم حماسی و عملیات خشم حماسی تمام شده. بله. ما یک دوره جدیدی رو داریم آغاز میکنیم.
1: ممنون دکتر. سال آخرم ازتون کوتاه اگه لطف کنید، سفر ولادیمیر پوتین به چین خیلی در خبرها اونطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. قدرت ها در این بازی بزرگتر بین همدیگه دارن چی میگن و چی میخوان، مشخصا در مسکو، در پکن و در واشنگتن منظورم هست؟
3: به اختصار بخوام عرض بکنم، مسکو و پکن علاقه‌ای به حمایت و یا محافظت از تهران ندارن. اونها فقط میخوان ببینن این وسط هر کدامشون از ایالات متحده چه امتیاز برتری میتونن بگیرن. پکن میخواد که امریکا در مقابله با تنگه تایوان فعالیتی نداشته باشه. مسکو هم میخواد که پکن بتونه اون موتورهای پهپادها رو که دریافت میکنه بتونه دریافت بکنه و اون اجازه صدور نفت خودش رو داشته باشه که بتونه به چین نفت خودش رو بفرسته. و اگر این وسط تونستن با از جمهوری اسلامی به همون روند ارباب رعیتی که همیشه استفاده کردن استفاده بکنن و مجبورشون بکنن که یک سری براشون بردگی های بیشتری رو انجام بدن، انجام خواهند داد. ولی هیچ کدومشون گامی برای به قول معروف پا بر جا نگه داشتن جمهوری اسلامی بر نخواهند داشت.
1: ممنون از شما دکتر شایان سمی و وقتتون، خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. قبل از انتهای برنامه خیلی تشکر بکنم از پیام‌هایی که فرستادید بابت حمله‌ای که به من حدود 2 سال پیش شده بود و دادگاه کسانی که به من حمله کرده بودند در لندن در جریان هست. خود من همین هفته چند روزی لندن بودم برای حضور در این دادگاه به عنوان شاهد و قربانی. روندش رو به جلو هست. حتما در خبرها دیدید که دادستانی بریتانیا اعلام کرده که این 2 نفر، یعنی به دادگاه و هیئت جوری گفته که اینها نیابتی‌های جمهوری اسلامی بودن. اما خب همونطور که جریانید حدود حداقل 3 تا 4 هفته این محاکمه طول خواهد کشید. 1 هفتهش گذشته و ما احتمالاً 2 هفته آینده رأی نهایی هیئت جوری رو خواهیم داشت و بعدش قاضی دادگاه کراون کورت، یعنی دادگاه عالی بریتانیا، حکم اینها رو صادر خواهد کرد و بعد ببینیم که نتیجه‌اش به کجا خواهد رسید. باز هم ممنون از پیام هاتون و امیدوارم که اینترنت در ایران وضعش بهتر بشه که من بتونم در شبکه‌های اجتماعی هم علاوه بر تلویزیون باهاتون در تماس باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
1: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
2: یا تهران سند توافق را امضا.
1: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
2: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه ها در این زمینه چیست؟
3: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
4: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
5: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
2: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
1: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی،
3: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا،
6: جنگ، تحریم و محاصره دریایی،
1: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حزب میرسه در خصوص مسئله دارو،
7: احساس خشم از وضعیت موجود.
3: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشند.
8: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
9: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها.
1: Dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard and we had no choice because Iran can...
0: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر بیقراری ایران برای رسیدن به توافق. فرمانده ارتش پاکستان و هیئت دیپلمات‌های قطری برای پیشبرد مذاکرات به تهران رفتند. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد.
2: Iranians have always let's say over negotiated.
0: ادامه واکنش امارات متحده عربی به تهدیدهای تهران. ابوظبی اعلام کرد کشورهای عربی اکنون جمهوری اسلامی را تهدیدی بزرگتر از اسرائیل می‌بینند. و جنگ نفتی واشنگتن و تهران. والسی جورنال گزارش داد مخازن نفت جمهوری اسلامی در آستانه پر شدن کامل و صادرات نفت ایران در یک قدمی توقف است. همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانزنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. ترامپ تأکید کرده ایران بی‌صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیگری با اشاره به رهبران جمهوری اسلامی گفت نمی‌خواهد درباره سرنوشت آنها صحبت کند، اما واقعیت این است که آنها از بین رفتند. همزمان اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرده. اکسیوس به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرد و نوشته پیشرفت چندانی حاصل نشده.
3: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: اکسیوس پیشتر به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. اکسیوس همچنین به نقل از یک منبع امنیتی پاکستان نوشته سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در چارچوب تلاش برای دستیابی به توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده، توافقی که توقف جنگ و آغاز مذاکرات گسترده‌تر را دنبال کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در تروث سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید خواهد ماند. ترامپ تأکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهم است. الجزیره به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نقش قطر در حمایت از میانجیگری پاکستان را بسیار کلیدی دانست. در این گزارش آمده آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و لغو تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی موضوعی حاشیه‌ای نیست. با ادامه رایزنی‌های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه وارد تهران شد. جمهوری اسلامی سفر را بخشی از تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام‌آباد خوانده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته قرار است در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان دیدگاه‌های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. خبرگزاری ایرنا هم از نقش محوری آسم منیر در میانجیگری میان تهران و واشنگتن گزارش داده. رویترز به نقل از یک منبع آگاه از اعزام یک تیم مذاکره کننده از قطر به تهران با هماهنگی آمریکا و در جهت تلاش برای دستیابی به توافق گزارش داده. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات جاری اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده توافق نزدیک نشدند. بقایی تاکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلافهای گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته جمهوری اسلامی مواضع خود درباره غنی‌سازی اورانیوم را روشن اعلام کرده و خواسته های آمریکا را نامعقول توصیف کرد. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. حجم گزارشایی که داره الان بیرون میاد در این لحظات حساسی که هم منتظریم کاخ سفید تصمیم جدید و جدیتری شاید بگیره و از طرف دیگه مذاکرات در تهران داره انجام میشه خیلی زیاده. امیر
4: دقیقاً پریسا الان در فضایی هستیم که آمادگی برای برگشت به گزینه نظامی و تمام راه‌های دیپلماسی همزمان دارن با هم حرکت میکنن، یعنی از اون ور تیم‌های مذاکره کننده از پاکستان و قطر گرفته دارن میرن در ایران صحبت میکنن. صحبت از این شده که قرار هستش که فرمانده ارتش پاکستان با احمد وحیدی دیدار بکنه. این یعنی اینکه داره مذاکرات به سمتی میره که دیگه بالاترین سطوح امنیتی جمهوری اسلامی هم دارن در اون دخالت میکنن و صحبت میکنن. از اون ور تیم قطری داره وارد ایران میشه که صحبت بکنه. از سوی دیگر در جدیدترین گزارشی که اکسیوس داده این هستش که آقای ترامپ صبح جمعه با بالاترین مقام‌های تیم امنیتی ملی خودش نشسته و یک صحبتی رو داشته. در این جلسه جی دی ونس بوده، آقای پی تکست بوده، جان رادکلیف بوده، اینا همه اونجا نشستن صحبت کردن، گزینه‌های مختلفی رو در مقابل آقای ترامپ گذاشتن اگر بخوان برگردن به گزینه نظامی. آن چیزی که در گزارش اکسیوس اما جلب توجه کنه فضای حاکم بر ذهن آقای ترامپ است، این که در این گزارش آمده آقای ترامپ به شدت از روند مذاکرات خسته و ناامید شده و همون احساس قبلی بهش برگشته که جمهوری اسلامی داره زمان میخره. آقای ترامپ صحبت کرده از این که میخواد یک عملیات قاطع و تمام کننده رو انجام بده. به نوعی همونجوری که اشاره شده آقای ترامپ به دنبال این هستش که با یک عملیات شاید کاملا گسترده و کاملا قاطع یک پایان تاریخی رو برای ماجرای جمهوری اسلامی و ایران رقم بزنه و این ماجرا حداقل به اون شکل با یک پیروزی بزرگ برای خودش به پایان برسونه. در سخنرانی‌ام که در نیویورک داشته همین رو تقریبا بهش اشاره کرده، گفته به زودی این ماجرا تمام خواهد شد، ما کار جمهوری اسلامی رو برای اینکه بخواد دسترسی پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای برای همیشه از بین بریم و دیگه اونها هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نمی‌کنن. از اون ور آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگه تاکید کرده بسیار قاطع به این که اولا که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهد کرد و این که فکرم بکنه که بخواد بره و از کشتی‌ها و به هر حال کسانی که میخوان به نوعی از تنگه هرمز استفاده بکنه برای خودش عوارض بگیره، اون هم اصلا به مسئله دیپلماتیک ما نمیخوره، اون رو هم باید فراموش بکنیم. از اون وقتی که برمیگردیم نگاه میکنیم به این تیم‌هایی که دارن میرن داخل ایران صحبت میکنن، شاید به نوعی بتونیم بگیم که این دیگه شاید آخرین فرصت دیپلماسی باشه، برای اینکه تمام گزینه‌هایی که میتونن برن اونجا میانجیگری بکنن الان دارن راهی تهران شدن یا در تهران هستن و دارن صحبت میکنن. لحظات و دقایق و یا شاید ساعت‌های پیش رو بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اجازه بدید در این رابطه بیشتر صحبت کنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما هستن. یک فضای دوگانه ای الان پیش روی ماست. مشخص نیست که در این لحظات تصمیم نهایی ترامپ چه خواهد بود آقای برزگر، اما ورود قطر به موضوع مذاکرات این برداشت رو ایجاد میکنه که با در نظر گرفتن تمام شرایط منطقی و البته اونچه که در آمریکا میگذره، شاید فضا داره میره به سمت یک توافق محدود و اضطراری، نه لزوما یک توافق جامع و پایدار.
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، بله کاملا درست می‌فرمایید. مشارکت مجدد قطر در میانجیگری بین تهران و واشنگتن، به ویژه بعد از حملات جمهوری اسلامی به این کشور و دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، نشان دهنده دو نکته است. یکی اختلافی که بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر سر مواجهه با جمهوری اسلامی شکل گرفته. در یک طرف امارات و سپس بحرین هستند که خواستار برخوردهای تندتر با جمهوری اسلامی هستند. در طرف دیگر امارات، ببخشید، عمان، قطر و عربستان سعودی هستند که تلاش میکنند از طریق مسالمت آمیز این ماجرا را حل و فصل بکنند و مانع از شکلگیری جنگی مجدد و حملات تقریبا قطعی جمهوری اسلامی به این کشورها. این موضوع یک جنبه ماجراست. جنبه دیگر نقشیست که قطر میتونه در توافقهای مالی با جمهوری اسلامی ایفا بکنه، چه برای کاهش تحریم‌ها و چه مهمتر از اون آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران که جمهوری اسلامی سخت به اونها نیاز داره و میخواد در واقع این منابع مالی رو در این شرایط که دشوار اقتصادی آزاد بکنه. این در واقع مشارکت قطر هم با تمایل و رضایت آمریکا صورت گرفته، یعنی معناش این هستش که آمریکا پذیرفته که امتیازهایی، حالا محدود هم اگر شده، لااقل به جمهوری اسلامی در زمینه‌های مالی اعطا بکنه. اما مشکل اصلی در جای دیگری است. همونطور که شما هم اشاره کردید و آقای گیتی هم گفتن، جمهوری اسلامی مصمم هست که در این مرحله هیچ امتیاز هسته‌ای نده، یعنی اساساً حتی وارد مذاکرات هسته‌ای نشه. این احتمال وجود داره که علارغم ناخرسندی شدید ترامپ از روند مذاکرات، فرصت محدود دیگری داده بشه، به این معنا که توافقاتی شکل بگیره برای تردد آزاد از تنگه هرمز، این موضوع حل بشه، یعنی مسدود شدن تنگه هرمز حل بشه، یک امتیازات مالی کوچک به جمهوری اسلامی داده بشه با این توقع و انتظار که بلافاصله مذاکرات هسته‌ای که آمریکا اعلام کرده به هیچ عنوان در اون زمینه عقب نشینی نخواهد کرد، یعنی تحویل گرفتن اورانیوم با غلظت بالا و همینطور برچیده شدن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست کم برای دو دهه. اما جمهوری اسلامی در این زمینه هنوز حاضر نیست واکنش نشون بده. باید دید که حضور فرمانده ارتش پاکستان تا چه اندازه میتونه فشار وارد بکنه به جمهوری اسلامی که در این زمینه از خودش نشون بده.
0: من فقط این رو اشاره بکنم که این تصاویر زنده که داریم میبینیم از دونالد ترامپ، از همزمان با صحبت‌های شما ما این رو میدیدیم آقای برزگر، که دونالد ترامپ بعد از سفری که به نیوجرسی داشت امروز مجددا برگشته به کاخ سفید و اینکه تاکید کرده که باید در کاخ سفید بماند بسیار مهمه. رفته بود در کالج محلی دیدار بکنه در نیوجرسی و حالا برگشته مجددا به کاخ سفید. اما برگردم به ادامه صحبتم با شما، با توجه به گزارش‌ها درباره شروط تعیین شده، از جمله به توقف حملات اشاره شده، به امنیت تنگه هرمز و احتمال کاهش مرحله تحریم ها، فکر می‌کنید جمهوری اسلامی در برابر چه امتیازهای مشخصی حاضر به چنین عقب نشینی شده، اگر که درست باشه این مشخصاتی که گفته شده؟
5: من فکر می‌کنم هنوز قطعی نشده. به هر حال صحبت‌های سخنگوی جمهوری اسلامی هم، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم همین نکته رو به روشنی آشکار می‌کنه. اختلافات بسیار بسیار جدی است، به ویژه بر سر پرونده هسته‌ای اورانیوم غنی شده و همینطور مسئله عوارض در تنگه هرمز که آمریکا به صراحت اعلام کرده که هیچ یک از این شروط رو نخواهد پذیرفت و امتیازی در این زمین‌ها ارائه نخواهد کرد. افزایش تلاش‌های پاکستان و همینطور مشارکت مجدد قطر شاید آخرین فرصت باشه در شرایطی که این جمع‌بندی در اسرائیل و آمریکا حاصل شده که جمهوری اسلامی همچنان همون روش قدیمی رو برای خرید زمان داره به کار می‌بنده و قصد نداره که مذاکرات معناداری انجام بده. بنابراین همونطور که شما به درستی اشاره کردید، در یک بزنگاه قرار گرفتیم. شاید از زمان آغاز آتش بس هرگز تا این لحظه به یک در واقع یک نبرد و جنگ نظامی دیگر نزدیک نبودیم. اگر مذاکراتی که با مشارکت قطر و میانجیگری پاکستان و سفر به ویژه فرمانده ارتش پاکستان به تهران، اگر مذاکرات به نتیجه نرسه و این بن‌بست ادامه پیدا بکنه، تقریبا باید گفت که حمله نظامی آمریکا ناگزیر و قطعی خواهد بود. همونطور که گفتید، تداوم حضور ترامپ و حتی صرف نظر کردن او از حضور در مراسم ازدواج فرزندش نشون میده که این در واقع تا چه اندازه به واشنگتن به این جنبندی رسیده که اگر این فرصت هم الان از دست بره، چاره دیگری جز اقدام نظامی باقی نخواهد بود.
0: آقای برزگر، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. تلاش‌ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حالی ادامه دارد که شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی از جمله امامان جماعت از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی می‌گویند. فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
6: ببینید، هر کاری امکانش وجود داره. خب، یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه بدون تعارف عرض بکنم. یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، خب، این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه، درست، این وجود داره. درست، برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به آمریکا هستند. زاکانی گفته دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. شهردار تهران همچنین اضافه کرده مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواهان استفاده از تنگه هرمز هستند باید ابتدا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند. درباره این خبرهایی که مرور کردیم مربوط به امامان جمعه و مقامات جمهوری اسلامی و اظهار نظرهایی که درباره توافق دارند، حتما در ادامه با مهمانی صحبت خواهیم کرد. بسیار مهمه که این فضا رو بررسی بکنیم. اجازه بدید به ادامه خبرها میپردازیم. به محض اینکه مهمانمون آماده باشن برمیگردیم و باشون صحبت خواهیم کرد. اما انور قرقاش، مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی، هم گفته برخی کشورهای عربی اکنون جمهوری اسلامی را تهدید بزرگتری نسبت به اسرائیل می‌دانند. قرقاش گفته حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی موجب شده نگاه امنیتی کشورهای منطقه تغییر کند و اهمیت همکاری با اسرائیل برای برخی دولت‌های عربی برجسته‌تر شود. مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی تأکید کرد جمهوری اسلامی پیشتر هم به دلیل برآوردی فراتر از واقعیت از میزان قدرت خود فرصت‌های زیادی را از دست داده.
7: 50-50
8: شانس رسیدن به توافق 50-50. نگرانی من اینه که ایرانی‌ها همیشه به اصطلاح بیش از حد مذاکره می‌کنن. این موضوع تازه‌ای نیست. اونها در طول سال‌ها فرصت‌های زیادی رو از دست دادن، چون به نظر من تمایل دارن قدرت و کارت‌های خودشان را بیش از حد واقعی برآورد کنن. امیدوارم این بار این اشتباه را تکرار نکنن، چون منطقه واقعاً به یک راه حل سیاسی نیاز داره.
0: political solution. امیرحسین میراسمایلی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی از پاریس همراه ما هستند. جمهوری اسلامی سالها آقای میراسمایلی شعار حذف اسرائیل از منطقه رو مطرح می‌کرد. حالا برخی دولت‌های عربی درباره همکاری امنیتی با اسرائیل دارن صحبت می‌کنن برای مقابله با تهدید جمهوری اسلامی و اون رو خیلی ضروری‌تر هم می‌بینن. این عملاً یعنی بزرگترین شکست‌های منطقه تهران در حال حاضر داره براش رخ میده. چقدر فکر می‌کنید که باید منتظر توافق‌های عملی دفاعی یا اشتراک‌گذاری پدافند هوایی باشیم بین امارات و اسرائیل در کوتاه مدت؟
7: درود بر شما. بله، اخبار و گزارش‌های موثقی که منتشر شده از جمله دفتر نخست وزیری اسرائیل که اعلام کرد سفری محرمانه داشته نتانیاهو در میانه جنگ با جمهوری اسلامی به امارات، یا اخباری که درباره نصب و راه‌اندازی سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل در امارات منتشر شده نشون میده تکمیل کننده مصاحبه جدید مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی است درباره اینکه این سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی که از تقریبا دو دهه قبل تا کنون شروع شده و به اوج خودش رسیده، ناامن‌سازی منطقه مخصوصا کشورهای عربی از عراق و سوریه و امارات و همینطور یمن و کشورهای دیگه که تلاش‌های زیادی کردن با نیابتی‌های خودشون یا سپاه قدس که ناامن‌سازی بکنن تا این جنگ که به اوج خودش رسید و بیشترین حمله رو هم به سمت امارات داشت، حالا باعث شده که بیش از گذشته کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نزدیک بشن با اسرائیل. یعنی دقیقاً برخلاف اون قصد و مقصدی که در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی داشته، می‌خواست نفوذ منطقه‌ای خودش رو افزایش بده برای رسیدن به هدف این که هرچه بیشتر اسرائیل رو تحت فشار بذاره. اما الان تا لب مرزهاش اومده. در دو جنگ اخیر دیدیم که آسمان ایران تقریباً به طور کامل در دست اسرائیل بود و موفقیت‌های خیلی چشمگیر هم رقم خورد در این جنگ برای اسرائیلی‌ها. حالا با این حملاتی که سپاه پاسداران داشته، موشک‌ها و پهپادها که در هفته گذشته هم حتی در زمان آتش‌بس هم به نظر رسید که ادامه داشت، به این نقطه رسیدیم که اماراتی‌ها پیشگام شدن به نظر میرسه برای اینکه هر چه بیشتر با اسرائیلی‌ها نزدیک بشن، روابط نظامی، امنیتی، تکنولوژیک داشته باشن، به خاطر اینکه خب امارات متحده عربی هم مثل عربستان سعودی، مثل دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، بیش از هر چیزی به امنیت وابسته است، اقتصادش، و جمهوری اسلامی پا در مسیری گذاشته که واداشته، مجبور کرده این کشورهای عربی رو مثل امارات رو برای اینکه مقابله به مصر بکنن وارد جنگ بشن برای دفاع از خودشون. و باید منتظر باشیم. به نظر میرسه که اگر جنگ دوباره مجددا شروع بشه با توجه به اخباری که منتشر شده درباره بن‌بست احتمالی مذاکرات، اماراتی هم نقش پررنگ‌تری داشته باشن در جنگ آتی.
0: اگر اشتباه نکنم آقای میراسمایلی، این بار دومه که به صورت رسمی مقامات به امارات متحده، حداقل بار دوم البته میشه گفت، که از جمله انور قرقاش از دیوار بی‌اعتمادی با جمهوری اسلامی دارن صحبت میکنن بعد از جنگ اخیر. از طرف دیگه علارغم اینکه اخباری از مشارکت پنهانی ابوظبی منتشر میشه در حملاتی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد، همچنان تاکید دارن بر راه حل دیپلماتیک. این سیاست دوگانه رو چطور باید ارزیابی کرد؟
7: به نظر میرسه که اماراتی ها از این سیاست که همزمان با افزایش چشمگیر سطح همکاری نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل، راه های دیپلماتیک رو هم نمیخوان ببندن. به این دلیل خواهد بود که میخوان توپ دو زمین جمهوری اسلامی بندازن و بگن که تأکید بکنن که ما همچنان جنگ طلب نیستیم، اما اگر شما میخواید این مسیر رو برید ما آمادگی کامل داریم. یعنی به این معنا که تأکید بکنن روی اینکه مذاکرات هم میتونه ادامه داشته باشه، اما همونطور که مقامات اماراتی هم تاکید کردن در هفته های اخیر بارها، خواستار این هستن که جمهوری اسلامی یه تعهدات واقعی بده برای اینکه این حملات، ناامن‌سازی تنگه هرمز، خلیج فارس کاملا متوقف بشه. یعنی همون خواسته ای که به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو هم داره و دونالد ترامپ هم بارها تاکید کرده روش. به همین خاطر به نظر میرسه که خب اگرچه اماراتی ها هم طبیعتاً اطلاع دارن که الان جمهوری اسلامی نمیخواد در دو سال اخیر به هر حال مذاکرات که شروع شده نمیخواد امتیازهای مهم رو بده، یعنی اینطور به نظر نمیرسه امروز هم سخنان بقایی سخنگوی وزارت خارجهشون این رو تایید کرد، اما به هر حال راه‌های دیپلماتیک رو هم ادامه میدن، چون به هر حال اگر 1% این به نتیجه برسه، یعنی امتیازهایی که دونالد ترامپ میخواد از جمهوری اسلامی بگیره که در واقع واژه تسلیم رو براش به کار برده، اگر اعمال بشه به طور واقعی، خب بزرگترین موفقیت خواهد بود و صلح رو به منطقه برمیگردونه که اگرچه به معنی تسلیم کامل جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در واقعیت روی زمین به نظر میرسه که اینها بیشتر تعارفهای دیپلماتیک هست و به رویکرد نظامی منجر خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از شما امیرحسین میراسمایلی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی که از پاریس همراه ما بودید. خب پیشتر صحبت کردیم درباره اظهار نظر امامان جمعه و مقامات رسمی جمهوری اسلامی درباره مذاکرات و تهدیدهایی که علیه کشورهای منطقه بودن و گفتم که قرار هست که با میهمانی صحبت بکنیم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، همراه ما هستند الان از تورنتو. جمهوری اسلامی از یک سو، آقای نامور حقیقی، به وضوح زیر فشار اقتصادی، امنیتی و نظامی قرار داره و معلومه که به دنبال نوعی کاهش تنش هست و توافق با ایالات متحده، اما سمت دیگر رو که نگاه می‌کنیم از بدنه ایدئولوژیک خودش، از نیروهای نیابتی وابسته بهش و از حامیان تندروش مشخصه که وحشت داره. با من موافقید که این لزوماً تناقض در درون حکومت نیست و میتونه بخشی از مدل بقای جمهوری اسلامی باشه؟
9: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، یعنی از یه زاویه اگر نگاه کنید، حاکمیت با یک تناقض‌های روبروست به این معنی که هم میخواد توافق کنه، هم باید اون بدنه وفادار خودش رو پای کار نگه داره، اونم با شعارهایی که قبلا داده و حالا مجبور اگه بخواد توافق کنه برخی از اون شعارها رو بذاره کنار. اما از زاویه دیگه یک نکته دیگه هم هست، مربوط به مذاکراته، چون سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و معلوم نیست واقعا اینا به توافق برسن و ممکنه به جنگ منجر بشه و بدبینی های جدی در این مورد هم وجود داره، بنابراین حاکمیت نمیخواد دست خودش رو خالی کنه و همه تخم‌مرغاش رو سبد مذاکره قرار بده، بنابراین بخشی از تریبون های تبلیغاتیش رو با همون شعارهای قدیمی پر میکنه، ولی و میخواد اگر جنگ دوباره سر گرفت اون نیروهاش رو پای کار داشته باشه، بنابراین هم مسئله کلیدیش نگه داشتن هم اون نیروهاست و هم چشمنداز مذاکراتی براشون 100% رو به جلو نیست و احساسشون این است که هر لحظه ممکنه مذاکرات بشکنه، شکننده است و منجر به درگیری بشه. همونجور هم نگاه کنید بسیاری از کانال‌های اصولگرا تحلیلشون این است که در روز آینده آقای ترامپ حمله میکنه، بنابراین نمیخوان اون کارت حمایتی و کارت شعاریشون از دست بدن دست دادی که حمله رخ بده.
0: این که مقام های حکومتی حتی در میانه مذاکرات و آتش‌بس دارن از تهدید کشورهای منطقه صحبت میکنن، از بستن تنگه هرمز حرف میزنن، چه پیامی میتونه به جهان بده بجز این که بدون بحران سازی و تنش ابزار دیگری جمهوری اسلامی نداره برای چاره زنی؟
9: خب اینا در حقیقت کارت از سه تا کارت بیشتر نیست، یکیش کارت تنگه هرمز، یکیش کارت غنی سازی اورانیوم‌های غنی، یعنی اورانیوم‌های غنی شده با درصد بالا در ایران، و یکم کارت منطقه‌ای کردن و فرامنطقه‌ای کردن نبرده و میخوان نشون بدن که تعدادشون جدیه. این از نظر جمهوری اسلامی اینو تهدیدات که حالا یک بارم عملی کردن ممکنه در نوع حملات یا زمان حملات یا سطح حملات قطعا تاثیر بذاره. یه علتش هم اینه که اونا فکر میکنن با اینو بیان تهدیدات که عملی کردن ممکنه خود کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان، قطر یا کویت اینها به طور جدی به آمریکا فشار بیارن که به جای اینکه وارد درگیری بشن به توافق گرایش پیدا کنن، و در حقیقت اگر همچین کاری مؤثر بشه طبیعتاً تو مذاکرات هم میتونن امتیازات بیشتری بگیرن. در این میان فقط امارات متحده به طور جدی نگران هست و خیلی تمایل نداره، یا معتقد یا باید کار رو آقای ترامپ تمام کنه یا باید یه توافق بسیار پایدار انجام بده که اونا بسیار به این موضوع بدبینن. کشور عربی به طور کلی اگه به خاطرم داشته باشید دو سال نیم پیش هم موقعیت با آستین گفتن آمریکا دخالت کنه و یا اگه دخالت میکنه با تمام قد دخالت کنه، برای اینکه اگر اونا ترسشون هست یا آقای ترامپ زخمی کنه و رها کنه بره، موقع چالش‌های بیشتری متوجه کشور عربی خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی از این کارت برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بده و آمریکا رو تحت فشار قرار بده و اروپا رو نگران کنه برای اینکه در ملاحظات جنگیشون تجنظر کنن، از این کارت داره استفاده میکنه.
0: خیلی متشکرم از شما علیرضا نامبرقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: Dying to make a deal. We'll see what happens. But we hit them hard and we had no choice because Iran.
0: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر بیقراری ایران برای رسیدن به توافق. فرمانده ارتش پاکستان و هیئت دیپلمات‌های قطری برای پیشبرد مذاکرات به تهران رفتند. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز، تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. جاوید نام عرفان بزرگی، جوان 22 ساله اهل شیراز و قهرمان مچ‌اندازی استان فارس، یکی از کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروی سرکوب جمهوری اسلامی است. فرباد سربندی نگاهی کرده به زندگی ورزشی عرفان.
10: آقا پسر، چرا پشتک زدید؟
11: چه کنیم؟ یه جوانیست و جویای نام
10: بله.
12: جاوید نام عرفان بزرگی، جوان 22 ساله، قهرمان مچ‌اندازی در استان فارس، یکی از ده‌ها هزار کشته شده توسط نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در انقلاب ملی ایرانیان است. عرفان اهل شهرستان مروه‌دشت در استان فارس بود. او در روز 12 دی ماه از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات پس از 2 روز جانش را از دست داد. جاوید نام عرفان بزرگی دارنده مدال قهرمانی در رشته های پاورلیفتینگ ایران، مچ‌اندازی و کشتی استان فارس بود.

0: که در استان آلبرتا سالهاست مطرحه. البته که این درخواست به همین یکی دو سال اخیر بر نمیگرده، سالهاست که آلبرتا ادعا میکنه که با توجه به اینکه استان نفتخیز کانادا هست بیشترین سهم رو در اقتصاد این کشور داره، اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. اما حالا در بحبوحه جریان انرژی در دنیا، آلبرتا به عنوان نفتخیزترین استان کانادا میتونه بسیار وجودش حیاتی باشه برای این کشور، در زمانی که حالا دولت فدرال کانادا هم داره سعی میکنه اتحاد رو بین استانها نگهداره. باز هم میتونه این جنبش صدمه زننده باشه به آینده اقتصادی کانادا. به همین دلیل هم هست که مارک کارنی روز جمعه در صحبت‌های خودش اعلام کرد که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم اعلام کرده که علاقه‌ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که حزب او به صورت کل از ماندن آلبرتا در کانادا طرفداری می‌کنند. این به این معنا نیست که اگر حتی روند خروج آلبرتا از کانادا شروع بشه این اتفاق میفته به دلیل پیچیدگی های قانونی که وجود داره. اما دست کم نخست وزیر این استان داره سعی میکنه از این اهرم فشار استفاده بکنه تا نهایت خدمات رو از دولت فدرال دریافت کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: خب در این فرصت باقی مانده من فقط این اشاره بکنم که الحدث به نقل از یک منبع ایرانی اعلام کرده که تهران خواهان تضمین‌های روشن هست درباره دارایی‌های مسدود شده و تحریم‌های نفتی و این موارد رو اساسی میدونه و تاکید کرده که ایران برای پایان جنگ آمادگی داره، اما آمریکا هم باید اراده خودش رو نشون بده. به همچنین اشاره کرده این منبع ایرانی و گفته به الحدث که تلاش‌ها برای کاهش فاصله بین مطالبات مشروع تهران و خواسته‌های واشنگتن در جریان، با وجود قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه، اما گفته که دستیابی به توافق نیازمند اراده صادقانه آمریکاست. فضای مذاکرات رو الحدث مثبت توصیف کرده، اما گفته هنوز توافق نهایی حاصل نشده، پیشنویس توافق آماده شده و نیازمند موافقت دو طرف، تلاش‌ها برای نهایی‌سازی اون ادامه داره. این گزارش هست که البته الحدث داده، ما هنوز جزئیات بیشتری نمی‌دونیم و منتظر هستیم تا بیشتر بدونیم درباره اون چه که در این ساعات و لحظات حساس داره اتفاق میفته تا با شما در میون بگذاریم. ساعت 2 بامداد به وقت ایران مجددا با شما هستم. وقتتون خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بیننا و بین.
2: من خودم که متعرم شما دوباره تلفن کردم. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: من حتی میگونم نسو رایی هم که رو خوشن کی بود توی فیلم خوابیوم؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این آبها شده اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا این کاره نیست. بعد وقتا میگونم که اون سیله سمت راحت شناوار تا چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم؟
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
11: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
10: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
11: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
12: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
13: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
12: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
14: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال

0: 88 کردن اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
0: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد، مردم شدن صاحب اختیار.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین ساعاتی که پشت سر گذاشتیم خبرهای متعددی داره مخابره میشه. ظاهرا در این ساعت‌های پایانی اولتیماتومی که حالا میگم ضرور عجله خیلی رسمی هم نبود از طرف ترامپ، اما عملا یک محدوده زمانی رو مشخص کرد، گفت تا پایان هفته، شاید اوایل هفته دیگه. البته اگر با شناختی که از ترامپ داریم، هر جایی که احساس کنه که دیگه شده این نیست، به اون زمان بندی خودش هم پایبند نخواهد بود. ولی تو همین زمان ها اگر هیچ علائمی برای رسیدن به یک تفاهم اولیه، نه توافق، دیده نشه، پیش بینی پذیرترین اتفاق ممکن اینه که آمریکایی ها حمله رو از سر بگیرند، شاید در همین یکی دو روز آینده. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی بشه این حمله رو به تعویق انداخت یا حداقل متوقفش کرد، کاری که باید انجام بشه اینه که یک تفاهم‌نامه اولیه امضا بشه که یک بازه 30 روزه مشخص میکنه برای خواستهای بعدی. در این تفاهم‌نامه اولیه و اون بازه 30 روزه چند تا اتفاق به طور قطعی باید رخ بده. اولا اینکه تنگه هرمز باید برگرده به شرایط پیش از جنگ، این رو باید بپذیر جمهوری اسلامی، ما به ازای اون میتونه این رفع محاصره بنادر رو بخواد، یعنی این چیزی است که آمریکایی‌ها میدن. ولی تنگه هرمز رو باید برگردونه به پیش از جنگ. مورد دیگری که باید حتما رخ بده و جمهوری اسلامی بپذیر اون رو، این که اورانیوم غنی شده رو باید از کشور خارج بکنه. با اون اورانیوم 60% آغاز خواهد شد که احتمالاً دامنش به باقی اورانیوم های 20% غنی شده و نمیدونم 100% خواهد رسید و باید بپذیره که برنامه غنی سازیش رو تا مدت طولانی که حالا ترامپ میگه 20 سال باید متوقف بشه. در این زمان هر آنچه که متعلق به برنامه هسته‌ای شایبه‌دار جمهوری اسلامی هست، مثل غنی سازی، مثل همین تلی از خاکستر که در فوردو و نتنز و اسوان هست، رو باید جمع‌آوری کنن. این جمع‌آوری هم آمریکایی‌ها انجام میدن یا یک کشوری که تواناییشو داشته باشه، و تأسیسات دیگری هم هستن که احتمالاً اونها شایبه نظامی بودن دارن، احتمالاً آمریکایی‌ها رو اونها انگشت می‌ذارن برای جمع‌آوری. این چیزهایی است که باید بپذیره. ما به ازای این جمهوری اسلامی میتونه چونه بزنه بر سر تحریم‌هایی که قرار برداشته بشه. اینکه حالا چند درصد از منابع مالیشون رو آمریکا آزاد می‌کنه، الان روایت‌ها گفته میشه 25%، شاید سر این بتونه چونه بزنه، یا اینکه چه تحریم‌هایی رو آمریکایی‌ها برمی‌دارن، سر این میتونه چونه بزنه، تا برن به مراحل بعدی فکر بکنن. مراحل بعدی که احتمالاً اونها هم خیلی زود خواهند رسید، مثل برنامه موشکی، مثل این برنامه گروه‌های نیابتی، مثل تهدیدی که الان داره برای منطقه و جهان می‌سازه. ولی اگر اون چند شرط اولی رو نپذیره، یعنی اگر این تنگی هرمز رو نپذیره که به شرایط قبل از این جنگ برگردونه، طبیعتاً این هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اینکه حالا نمی‌دونم من اینجا مسیر مشخص بکنم و اعلام بکنم و اینا مشکلی نیست، ولی اگر شما بخواهی سدی ایجاد کنی بر اساس حقی که برای خود قائل هستی، برای کشیرانی آزاد، و بخواهی نمیدونم پولی دریافت کنی، کارهای از این دست، به طوری که بقیه کشورها احساس بکنن که شما تیغت رو گلی اونها قرار داره، طبیعت این چیز نیست که نه آمریکا بتونه بپذیره نه بقیه کشورها. و با این شرایط جمهوری اسلامی باید خودش رو برای لحظات دردناکی آماده بکنه، لحظاتی که یا باید تسلیم بشه، شرایط آمریکا رو بپذیره و اورانیوم غنی شده شو که الان براش بسیار حیثیتی شده و از یک کارت بازی فراتر رفته، به فلسفه وجودیش دیگه الان رفت داره، میگه این اورانیوم هست که ما رو محفوظ کرده، باید بده بره، یا باید اینها رو بپذیره و تسلیم بشه، یا باید بره سمت یک درگیری دیگه، درگیری که دیگه شاید شبیه درگیری 40 روز قبل نباشه و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، شاید این بار اماراتی‌ها، شاید عربستان سعودی و حتی پاکستان که پیمان نامه دفاعی داره با عربستان سعودی، شاید هم حتی در اون سمت اگر اینها شیطنت کنن آذربایجان، در نهایت به اونجایی خواهد رسید که شما با یک جنگ چند و چی طرف خواهی بود و هدفهایی هم که این بار آنها انتخاب خواهند کرد صرفا هدفهای نظامی نیست، اونها فکر کنم دریایی از هدفهای اقتصادی زیر ساختها رو در نظر دارن که اگر نتونند به زور تنگی هرمز باز کنند، اگر نتونند به زور
اورانیوم رو بردارند برن سمت هدف‌های دیگه. همین امروز آقای انور قرقاش که معرف حضورتون هست، یکی از موثرترین چهره‌های سیاسی و برای امارات که اون رو معمار امارات نوین میگن، در سخنانی راجع به مسئله جمهوری اسلامی رابطش با اسرائیل گفت که در جهان عرب که در حول هوش اسرائیل هستن تغییر رخ داده. تو همین چند وقت پیش همه اینها اسرائیل رو به عنوان اولین دشمن شاید میشناختن، الان همشون دارن میگن که اولین دشمن ایران هست و اسرائیل دشمن دومشون هست. گفت ما کشور امارات روابطمون رو به شکل علنی با اسرائیل گسترش خواهیم داد. و بعد هم حتی تأکید کرد که ما از سیاست اسرائیل در مقابل فلسطین حمایت نمی کنیم، ولی ما با گسترش روابطمون با اسرائیل سعی می کنیم که در این کشور نفوذ پیدا بکنیم و تأثیری بذاریم که به نفع فلسطینی ها بشه. اینکه امارات عربی متحده تصمیم میگیره که اینجوری اعلام کنه که اولین دشمنش ایران هست و میگه این داره تعمیم پیدا میکنه در جهان عرب، که احتمالاً خیلی زود هم بر ادامه این درگیری هایی که بالاخره رو خواهد داد این در واقع تعبیر عمومیت هم پیدا میکنه، این نشون میده که جمهوری اسلامی که در تمام 47 سال گذشته یک سیاست خارجی مخرب در مقابل منطقه اسرائیل و آمریکا گرفت، در این بازه چند ماه اخیر به خصوص از جنگ به این ور چقدر در واقع در این مسیر به مسیر بیراه رفت و عملا یک کشوری که سالها محل دور زدن تحریم‌های تو بود، میلیاردها دلار ثروت این حکومت در امارات بود، در بسیاری از شرکت‌ها همین الان این پول‌ها اونجا مونده و خیلی از این شرکت‌هایی که اتفاقاً مراوداتی با دولت جمهوری اسلامی دارن، خیلی از صرافی‌هایی که با این حکومت کار می‌کردند، ابزارهایی که استفاده می‌کردند برای تامین منابع ارزششون، الان همش از دست رفته با یه جنگی که هیچ حساب و کتاب درستی هم قبلش انجام نشده. شما اگر بخوای با یه کسی سر تخاصم رو اینگونه بالا ببری، اول باید منابع مالیت از اونجا خارج کنی که این کارو نکردی، شاید امکانش نداشتی. ولی این رابطه‌ای که از الان به بعد بین این حکومت و امارات متحده عربی الان ساخته شده، با این حماقتی که حکومت مرتکب شده، با این موشکباران بی هدف، نمیدونم شلیک پهپاد، اونایی که حتی از سمت جمهوری اسلامی هوادارش هستن و در امارات هستن، اونها مکرر میپرسند که آقا تو ما وقتی خواستی امارات رو هدف بگیری چرا منازل شخصی رو داری میزنی؟ یعنی اونها الان صداشون در اومده که آقا شما داری اصلا شهروندان ایران رو در امارات جانشون رو به خطر انداختی، زندگیشون رو نابود کردی، شاید بگم چند صد هزار نفر ایرانی کاملا بلا تکلیف اونجا، نمیدونن آیندهشون چیه، نمیدونن چه بر سرشون میاد، شغلشون رو، زندگیشون رو، همه چیزشون رو در عرض چند هفته بدون هیچ حساب کتابی، بدون حتی هیچ مبنای منطقی از دست دادن. و یک کشوری که شاید سالهای گذشته به کرات جلوی تحریم‌های آمریکا به شیوه‌ای که حالا خودش بلد بود ایستادگی کرده بود و منبعی برای تو بود برای تأمین نیازهای ارزیت، رو به یک سطحی از تخاصم رسوندی که اون الان میگه که آقا اولین دشمن ما در منطقه و جهان همین کشور ایران، حکومت جمهوری اسلامی هست. واقعا باید خسته نباشید گفت به جمهوری اسلامی که در این 47 سال تا دلتون بخواد در داخل کشور و خارج کشور دشمن ساخت. از اون سمت هم که در آمریکا نگاه میکنی، اظهارات ترامپ، روبیو رو میبینی، همشون دارن تاکید میکنن بر همین چند خواست اصلی. همین امروز آقای روبیو در ایالات ناتو گفت که بله پیشرفتایی در گفتگو با جمهوری اسلامی حاصل شده، اما مشکلات اساسی ما همچنان سر جاش باقیه و جمهوری اسلامی نه در موضوع هسته‌ای، نه در موضوع غنی‌سازیش اورانیوم که باید خارج کنه و نه در موضوع هرمز انعطاف جدی نشون نداده که این سه مورد رو حتما باید اونها بپذیرن تا بشه این توافق رو پیش برد. یعنی آمریکایی‌ها از یک سمت کاملا میدونن که حتی اگر تفاهمی هم شکل بگیره شکننده است و ستونهای لازم برای مستقر کردن یک توافق مستحکم وجود نداره، شاید سطحی بشه معامله هایی کرد، یک تفاهم 20 روز 30 روز توقف جنگ یا یه معامله هایی محدود کرد، اما اون علت اصلی جنگ همچنان پابرجاست
در سمت اسرائیل که دیگه نگم براتون، اسرائیلی ها قشنگ دارن نگاه میکنن به صحنه، میگن تمام علت این تخاصم اونجا سر جاش هست. همین گروه های نیابتی که عملا یک سری گروه های تروریستی هستن که هدفشون نابودی اسرائیل، همین الان سر جاشون هستن، همین الان جمهوری اسلامی در ارتباط گسترده با اینا هست، همین الان به اینها پول و ابزار و سلاح هم میرسونه، بعدا هم میخواد برسونه ابزار تخاصم با اسرائیل که موشک باشه و غنی سازی رو هم میخواد حفظ بکنه. یعنی اسرائیلی ها تکلیف مشخصه، آمریکایی ها نگاهشون رو میتونید در اظهار نظر همه مقام های سیاسی آمریکا ببینید، در خود منطقه امارات، عربستان سعودی، کشورهای دیگر وقتی سخن میگن از جمهوری اسلامی و تهدیدهای این حکومت، دارن در مورد این حرف میزنن که اگر توافقی هم بشه باید برای یک دوره طولانی تضاد منافع خودشون رو آماده بکنن و باید برنامه ریزی کنن برای اینکه وضعیت کنونی به یک بحران در آینده براشون بدل نشه. مجموعه اینها به ما میگه که همه چیز رو حواس، ایران واقعا در یک مرز باریک بین توافق و جنگ قرار داره، چون ستونهای لازم برای شکل‌گیری اون توافق وجود نداره. طبیعی ترین راه حل ممکن اینه که این وضعیت ناپایدار خیلی زود به یک درگیری دیگر خواهد رسید. پیروز باشید و پایدار.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با تشدید تنش ها میان تهران و واشنگتن و گمان زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. ترامپ تاکید کرده ایران بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکا است.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد. در این گزارش آمده ترامپ در حال بررسی جدی اقدام نظامی در صورت شکست مذاکرات برای دستیابی به توافق است. اکسیوس به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته پیشرفت چندانی حاصل نشده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات جاری اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده و یا توافق نزدیک نشدند. بقایی تاکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست، اما تهران مواضع خود درباره غنی‌سازی اورانیوم را روشن اعلام کرده. امیر گیتی همراه من هست، همکارم که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با ماست. اطلاعات بیشتری داریم از اونچه که در مذاکرات می‌گذره امیر؟
2: پریسا، آن چیزی که در مذاکرات در حال گذر هستش پیام‌هایی است که داره در بین تیم‌های مختلف رد و بدل میشه، اما شاید مهمتر از مذاکرات اتفاقاتی است که در چند ساعت گذشته افتاده. اینکه اکسیوس آمده گفته آقای ترامپ همزمان که فرمانده ارتش پاکستان در تهران بوده در یک جلسه محرمانه با بالاترین مقامات تیم امنیتی خودش، جی دی ونس، پیت هگسد، رادکلیف، اینها نشستن صحبت کردند، به نوعی اونها راهکارهایی رو دادن اگر بخواد آمریکا برگرده به گزینه نظامی در مقابل جمهوری اسلامی چه چیزهایی خواهد بود. اینکه آقای ترامپ سه شنبه وقتی با آقای نتانیاهو صحبت کرده بود از او خواسته بود تا به دیپلماسی فرصت بیشتری بده و حالا جمعه صبح میاد در یک جلسه محرمانه به این شکل شرکت میکنه و بعد صحبتهایی که ساعت پیش در نیویورک کرده آقای ترامپ در نیویورک اشاره کرده به این نکته که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریست دولتی همواره پول رو به خارج میفرستاده از داخل ایران تا بتونه خرابکاری های خودش رو دنبال بکنه. از سوی دیگه اشاره کرده گفته که به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و من جلوی اون رو خواهم گرفت. در بخشی دیگر از گزارش اکسیوس هم آمده بود که آقای ترامپ به دنبال یک اقدام بسیار قاطع و فوری هستش. به نوعی گویی آقای ترامپ الان دنبال این هستش که با یک حرکتی این ماجرا رو همان گونه که در نیویورک گفته که به زودی ماجرا تمام خواهد شد با یک پایان تاریخی برای خودش تمام بکنه، پایانی که بتونه در اون تعریف بکنه ازش به عنوان یک پیروزی بزرگ. آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم به این قضیه اشاره کرده، گفته که جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و این ماجرایی که میخواد بره از کشتی‌هام اونجا عوارض بگیره هم که اصلا نباید بهش فکر بکنه و همه راههای دیپلماسی هم به روی خودش میبنده. از اون ور سناتور تام کاتن اعلام کرده، درخواست کرده از وزیر خزانه‌داری ایالات متحده که هر کشوری رو که بخواد به نوعی کمک بکنه به دریافت عوارض جمهوری اسلامی از کشتی‌هایی که در اونجا از سنگ هرمز عبور و مرور میکنن رو تحریم بکنه. گفته اصلا من یک قانونی رو راجع به همین اتفاقات ترسیم میکنم. اما در طرف دیگر، در طرف ایرانی، آنها به دنبال این هستن که به نوعی یک توافقی رو به دست بیارن که بتونن بخشی از منابع مالی خودشون رو آزاد بکنن. اینکه مرتبا تاکید میشه که آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی یک بحث حاشیه‌ای نیست در مذاکرات، بحث جدی است. این نشان میده که جمهوری اسلامی با توجه به اون خبرهایی که داشتیم که به هر حال صادرات نفتش به دچار مشکل شده، انبارهای نفتیش داره پر میشه و اگر ادامه پیدا بکنه در طول چند هفته آینده از نظر اقتصادی به مشکلات بیشتری خواهد خورد، الان به دنبال این هست که بیشتر توافق به جایی برسونه که بتونه بعضی از منابع مالی خودش هم آزاد بکنه. اما به هر حال دقایق و ساعت‌های پیش رو بسیار مهمه. مذاکرات به جایی رسیده که هم تیم‌های مذاکره کننده همه گزینه‌ها رو دارند و هم از نظر نظامی همه گزینه‌ها همچنان برقرار هست و بر سر جای خودش هستش.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما در این میان با هم بریم به پایگاه بوکاچیکای اسپیس ایکس در تگزاس، جایی که قوی ترین موشک جهان یعنی استارشیپ که در حال پرتاب هست رو با هم ببینیم. 12th پرتاب آزمایشی رو استارشیپ انجام داده. همین تصاویر زنده که الان با هم میبینیم. این پرتاب قرار بود که روز گذشته انجام بشه، اما به دلیل نقض فنی در بازوهای هیدرولیکی سکوی پرتاب آماده نبود و این پرواز در واقع لغو شد. اما تیم فنی تونست با رفع سریع مشکل این پرتاب رو در لحظات گذشته انجام بده. از این جهت این پرواز مهم و حیاتیه که برای نخستین بار از نسل سوم و ارتقا یافته استارشیپ V3 با موتورهای رپتور بهینه شده و بدنه قوی تر رونمایی شده. تصویری که با هم داریم میبینیم از پایگاه فضایی بوکاچیکای تگزاس هست و جایی که قوی ترین موشک جهان یعنی استارشیپ 12th پرتاب آزمایشی خودش رو انجام داده. و حالا نگاهی داشته باشیم با هم به چند خبر کوتاه از ایران. امید بیات سرمدی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 25 سال حبس محکوم شد. او 23 دیما در اعتراضات بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند سرمدی در بازداشت تحت فشار و شکنجه به اعتراف علیه خود وادار شده. بهار صحرائیان وکیل دادگستری محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز کماکان به صورت بلا تکلیف در بازداشت موقت به سر میبرد و از ملاقات با خانواده محروم است. یک منبع نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری به خبرگزاری هرانا گفته با تعیین قرار وثیقه و آزادی موقت بهار صحرائیان مخالفت شده. دومی روز از نشست وزرای خارجه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد.
3: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینبوری.
0: فیلم مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برنده جایزه چشم طلای جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیو های شخصی و تصاویر اعتراض ها 40 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می کند.
4: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 40 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: خیلی مشکرم از همراهی شما، وقت شما خوش.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشه، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب ما
2: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین.
3: من خودم که معتقدم شما دو تا رو فاند کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
4: غلط میگن به صورت اینکه متو خوش هر کی بود توی فیلسوفیو
5: این که میگن نمیشه نزدیک این آبها شد. اصلا قبول دارید شما؟
6: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگه اون سیله سمت راست شناور رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
7: توانایی ساخت بمب رو داریم.
8: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
9: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
10: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: اسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان ژنرال تندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر این که احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بی‌پایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه‌های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره‌ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتا آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره می کنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده، در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعه رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: جمهوری اسلامی مدت هاست که از اون مدل روحانیت مرجع و تصمیم گیر به سمت یک اقتدار امنیتی و نظامی حرکت کرده. البته هنوز برای مشروعیت ایدئولوژی که چنین ساختاری وجود بیت رهبری ضروریه. همزمان شما نزدیک شدن سپاه و حلقه های نزدیک به سپاه به مشتبه خامنه ای رو مشاهده می کنید. از طرف دیگه صحبت از محوریت مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر در جمهوری اسلامی در واقع میشنوید. دلیلش اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیت اخیر خودش هنوز نتونسته این رو بپذیره که مرکز ثقل، از یعنی مرکز ثقل قدرت، از ولایت فقیه به یک اولیگارشی نظامی و امنیتی منتقل شده. چون اگر این رو بپذیره عملا اون ستون نظری جمهوری اسلامی فرو می پاشه و ساختار ایدئولوژیکش به هم می خوره. در نتیجه یک تصویر رسمی ارائه میشه که در اون رهبر، همین رهبر سوم، هنوز صاحب اختیار نهایی هست و البته سپاه هم در کنار او به عنوان مجری نظام و حافظ حکومت تلقی میشه. اما تصویر عملی جور دیگه‌ایه. اون چیزی که در میدان دیده میشه اینطوریه که سپاه هست که دستور کارهای امنیتی نظامی، حتی بخش مهمی از سیاست خارجی رو تعیین میکنه و بیت رهبری هم نقش مشروعیت بخش و هماهنگ کننده بین باندهای قدرت رو داره. این که کدام تصویر واقعی تره، من فکر میکنم که تصویری که سپاه رو بازیگر مسلط تر میبینه به واقعیت نزدیک تره. این به معنای حذف کامل به بیت رهبری و شخص مشتبه خامنه ای نیست، اما میتونه به عنوان یک نوع همزیستی اجباری تلقی بشه. مشتبه خامنه ای بدون سپاه اقتدار اجرایی نداره، سپاه هم بدون مشتبه خامنه ای هنوز از مشروعیت ساختاری کامل برای اداره کل نظام برخوردار نیست. در این حال خود مشتبه خامنه ای هم سالها از طریق همین شبکه های غیر رسمی امنیتی و ارتباط با فرماندهان سپاه قدرت گرفته. شاید بشه گفت که مشتبه خامنه ای، یعنی رهبری مشتبه خامنه ای، بیشتر از این که نشان دهنده وراثت یک سنت کلاسیک روحانیت باشه، محصول امنیتی شدن حکومت هست.
2: ما الان در فازی از تحولات بازار نفت هستیم که بازار داره خودش رو به ساختار جدید تطبیق میده. در ابتدا خب یه شوک وارد شد و در دوره جنگ این شوک باعث شد قیمت بالا بره، بعد ذخایر استراتژیک رها شد، بعد خود انتقال نفت فجیره و در مورد عربستان خط شرقی غربیشون فعال شد و نشون داد که میتونه بخشی از کاهش عرضه نفت در طریق تنگه هرمز رو جبران کنه. همزمان هم صادرات نفت ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و باعث شد که خب قیمت نفت برنت پایین بیاد و در حدود 120 دلار ثابت بمونه. الان ما در اون بخشی هستیم که خب دیگه هیچ کس اون انتظارات اولیه رو نداره، چون این ماهای گذشته ما نشون داده که چه بخشی از اون انتظارات واقعی بوده و چه بخشی غیر واقعی بوده. نکته اول اینه که بله، عربستان و امارات متحده عربی میتونند بخشی از عرضه از دست رفته رو جبران کنن از طریق خطوط انتقال نفت، ولی این کار رو به طور کامل نمیتونن انجام بدن. نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا میتونه صادرات نفت خودش رو افزایش بده، ولی این افزایش صادرات برای جبران کامل بسته شدن تنگه هرمز کافی نخواهد بود. چرا؟ چون بسیار از پالایشگاه ها نمیتونن از نفت آمریکا استفاده کنن و هنوز نیازمند نفتی هستن که از خلیج فارس بیرون میاد. نکته اصلی که این وسط هست این نیستش که تنگه هرمز بسته شده و دیگه نفتی ازش رد نمیشه. برای یک طرف این مخاصمه که جمهوری اسلامی هست، بسته بودن تنگه هرمز به معنی توقف کامل صادرات نفته. الان ما داریم میبینیم کسانی که در سالهای گذشته از بسته شدن تنگه هرمز به معنی که اهرم فشار و یک ابزار مؤثر یاد میکردند، در محاسباتشون اینو در نظر نگرفته بودن که اگه تنگه هرمز بسته بشه احتمالاً صادرات نفت خود کشور ایران هم متوقف خواهد شد. برای همین خیلی ها دارن رین فکر میکنن که وضعیت فعلی فقط آخر تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. اینو یادآور کنم که تقاضای چین برای نفت کاهش پیدا کرده، این کشور داره سعی میکنه که زیان اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و عدم دریافت نفت خام از ایران رو به حداقل برسونه، ولی خب همزمان این احتمال وجود داره که در پایان تابستان این تنش ها همچنان وجود داشته باشه به خاطر تغییر فصل سال، تقاضا برای نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کنه که اون موقع ممکنه نفت برنت به 140 تا 150 دلار برسه. وقتی ما از تورم جهانی صحبت می‌کنیم بایستی به اون طرف اهرم فشار هم نگاه کنیم. تورم در کشور ایران الان بالای 60% هست و در بهترین 73% اگر نقطه به نقطه در نظر بگیریم، و برای همین احتمالاً اقتصاد جهانی توانایی تحمل این فشار به مراتب بیشتر داره تا اقتصاد جمهوری اسلامی.
3: نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق اونقدر فربه شدن در سالهای گذشته که روی دولت تأثیر گذاشتن. یعنی وقتی هشت شعبی خیلی دامنه حضور و نفوذش وسیع شد و دیگه دو قلوهای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معروف بودن در واقع نقشه هایی که برای منطقه میکشیدن، دولت عراق چیکار کرد؟ حد اکثر کاری که تونست بکنه اینه که اینو بیاره، هشت شعبی رو بیاره مثلا پیوندی بده با ارتش، بودجه‌ای براش تعریف بکنه تا بتونه براش تسلطی داشته باشه. به عبارتی فکر میکردن دولت‌های پیشین عراق و پارلمان عراق فکر میکردن که اگر هشت شعبی بودجه از دولت عراق بگیره و پول از کشور بیگانه نگیره، یعنی از جمهوری اسلامی نگیره، شاید بتونه روش تسلطی داشته باشه. اما هیچ کدوم از اینا جواب نداد. هر معرکه روز مبادا داره، روز مبادا رسید و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک عراق، از آسمان عراق علیه کشورهای همسایه استفاده کردن. حالا برای همینه که ادبیاتی که نخست وزیران پیشین ازش پرهیز میکردن برای اینکه رو در روی نیروهای نیابتی قرار نگیرن، اینجا کاملا ببینیم که شکلش تغییر کرده میگه حملات جنایتکارانه علیه کشورهای همسایه. بعضی تحلیل ها وجود داره که چون برخی از سیاستمداران ارشد عراق از جمهوری اسلامی پولهایی میگرفتند، قاعدتا از چنین ادبیاتی استفاده نمیکردند. میگن که علی فالح الزیدی به خاطر استقلال کاراکتری که داره این ملاحظات رو نمیکنه و صریح‌تر حرف میزنه. اما فراتر از ادبیات، تصمیمی که دولت اعلام کرده فوق‌العاده مهمه. دولت اعلام کرده که کمیته تحقیق مشترکی با امارات و عربستان در بالاترین سطح تشکیل میده تا جزئیات این عملیات ها رو در عراق بررسی بکنه. ببینید وقتی ما میگیم کمیته‌ای در بالاترین سطح، یعنی وزارت اطلاعات و امنیت عراق، عربستان و عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینا با هم دیگه یه همکاری خواهند کرد، همکاری اطلاعاتی، امنیتی، نظامی. تا اونجایی که من نگاه کردم چنین چیزی سابقه نداشته که دولت اجازه بده درهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامیش رو به روی امارات متحده عربی و عربستان سعودی باز کنه. فراموش نکنیم که امارات متحده عربی ارتباطات ویژه‌ای برای حفظ امنیت خودش این روزها با اسرائیل داره و این شرایط رو میتونه برای روشن کردن تمام اتفاقاتی که این مدت در زمین و آسمان عراق افتاده علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت، تمام اتفاقاتی که تو این زمین ها افتاده روشن کنه.

0: آرزون بود تو جلسه دفاعم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بره بره من صدا تو ندارم.
4: مرسی من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. ایو.
9: بروکسل.
4: لس آنجلس.
9: کالگری.
7: بلی.
4: کنگره آفریقا.
10: بیروت.
11: تامان.
12: با ما بمانید.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. باز هم ترامپ، باز هم این که یه سری ازش خواستن حمله نکنه و به مذاکره شانس بده، و باز هم تصمیمش مبنی بر این که حرف بزنیم ببینیم چی میشه. آیا این روش یا بهتر بگیم تاکتیک براتون آشنا نیست؟ امشب با دلیل بهتون توضیح خواهم داد که چرا با وجود مشتبه و سگهای هارش توافق امکان پذیر نخواهد بود و چرا ما دوباره به سمت یک جنگ دیگه در حرکت هستیم، عملیاتی که تفاوت‌های زیادی با دور قبل داره. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته طبق معمول در دولت ترامپ که دور از انتظار نیست، اخبار زیادی مطرح شده درباره مذاکرات. خب حتما شما هم شنیدید، داستان از اونجا شروع شد که دونالد ترامپ یک پستی گذاشت و گفت به درخواست محمد بن سلمان، محمد بن زاید و امیر قطر، حمله ای که قرار بود سه شنبه شب، یعنی دو سه شب پیش انجام بشه رو متوقف کرده. خودش هم صحبت کرد و گفت مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی دارن که در جریانه. این صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم و من ادامه میدم و میگم چرا این هم به جایی نخواهد رسید.
1: بعد از صحبت دیروزتون که گفتید حدود یک ساعت تا تصمیم گیری فاصله دارید، الان اوضاع چطوره؟
2: باور کنید الان دقیقاً روی مرز تصمیم گیری هستیم. اگر جوابهای درستی نگیریم خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ما باید جواب درست بگیریم. جوابایی که کاملاً 100% مثبت و قابل قبول باشن. اگر این اتفاق بیفته در زمان، انرژی و مهم‌تر از همه جان انسان‌ها صرفه‌جویی میشه.
1: چقدر منتظر میمونید؟
2: شاید چند روز، ممکنه چند روز طول بکشه، ولی ممکنه همه چیز خیلی سریع اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی الان یک حکومت شکست خورده است. ما با یه سری آدم طرفیم و راستش رو بخوام بگم داریم با آدمای خیلی خوبی مذاکره میکنیم. با آدمایی طرفیم که فکر میکنن خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه الان نیستن. داریم با آدمهای با استعداد کار میکنیم، آدمهای با قدرت تحلیل خوب و حقیقتش تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم همین آدما بتونن به توافقی برسن که برای همه عالی باشه.
0: هدف هم بهشون اینجا باهوش و اینا میگه، میدونید که چند روز بعد به درشون رو در میاره. به هر حال همزمان با این صحبت ها وزیر کشور پاکستان پیروز چهارشنبه در تهران بود، با وحیدی هم دیدار کرد که بالاخره یکی این تروریست رو از سوراخ کشید بیرون بعد مدت ها. و میدونید دیگه معمولا در این یکی دو سال اخیر هر کی نمایش داده خودش رو در انظار عمومی خیلی زود به فنا رفته توسط به قول شما سربازان موسی. وحیدی هم زیاد دووم نخواهد آورد. یه خبر دیگه هم که امروز اومده دو سه ساعت پیش، علارغم که گفته بودن لغو شده و اینها، فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر رفته تهران، الان اونجا هست که نشون میده احتمالاً پیام آمریکایی‌ها رو برده یا پاسخ جمهوری اسلامی رو میخواد بگیره ببره بده به آمریکایی‌ها. ترامپ خیلی دوستش داره دیگه، همیشه میگه هی از وری فانتاستیک من و از این جور برنامه‌ها. یه خبر خیلی جالب دیگه که در کنار این سفر پاکستانی‌ها اومده بود بیرون اینه که امروز یک هیئت قطری هم رفته تهران که نشون میده به هر حال علارغم، یعنی همزمان با این درخواستایی که اعراب کردن از ترامپ برن که یه مقدار حملات رو به تعویق بندازه تا ببینن مذاکره چی میشه، قطری ها هم دارن تلاششون رو میکنن. بگذاریم، پاکستانی ها رفتن ایران که با جمهوری اسلامی جزئیات شروط امریکا رو مطرح کنن مشخصن یا جوابشون رو بگیرن، هم تو که اشاره کردم. اینا نشون میده که خیلی هم ترامپ الان در مورد اینکه داره مذاکره صورت میگیره بلوف نمیزنه، یعنی صحبت های بین دو کشور مطرح هست. معاون اولش جی دی ونس که احتمالاً در دور بعدی هم مسئول مذاکره با مقامات رژیم خواهد بود اگه بخواد دیداری صورت بگیره بینشون، سه شنبه صحبت کرد سه روز پیش و گفت خیلی به یک توافق جامع نزدیک هستن این بار. گوش بدید صحبت های جی دی ونس رو، میخوام برگردیم بهتون میگم که چرا علارغم این صحبت های پوزیتیو و مثبت اون وایب رو ما هنوز نمیتونیم بگیریم.
3: پیشرفت زیادی حاصل شده، به نظر میاد جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه. رئیس جمهور ایالات متحده از ما خواسته با حسن نیت مذاکره کنیم و دقیقاً همین کارو انجام دادیم. الان در موقعیت نسبتاً خوبی هستیم، اما یک گزینه دوم هم وجود داره و اون اینه که میتونیم دوباره کارزار نظامی رو از سر بگیریم و برای رسیدن به اهداف آمریکا به عملیات ادامه بدیم. اما این چیزی نیست که رئیس جمهور میخواد. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی همچنین چیزی بخواد. الان فرصتی به وجود اومده تا رابطه‌ای که 47 سال بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داشته از نو تنظیم بشه. این همون کاری که رئیس جمهور از ما خواسته دنبالش کنیم، اما این مسیر همکاری دو طرفه میخواد. ما هیچ توافقی رو قبول نمی‌کنیم که اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که رئیس جمهور همین الان بهم گفت، ما کاملا آماده ایم، نمی‌خوایم وارد اون مسیر بشیم، اما اگر لازم باشه رئیس جمهور هم توانش رو داره و هم آمادگیش رو.
0: گزینه های دیگر رو هم همچنان دارن راجبش صحبت میکنن. جالبه مارکو روبیو که معروف موازهش یک مقدار به قول انگلیسی ها هوکشتر هست در قبال رژیم، تندتر هست، اونم حرف زده و میشه متوجه شد که صحبت های مطرح هست ولی معلوم نیست که چه خواهد شد. صحبت های روبیو رو هم گوش بدید.
3: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت داشتیم، اما به وضوح با سیستمی طرفیم که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی ساختار جمهوری اسلامی همینطوریه. با این حال فکر میکنم قراره چند سفر و دیدار انجام بشه. تا جایی که میدونم ظاهرا پاکستانی ها رای تهران شدن و امیدواریم این موضوع روند کارو جلوتر ببره. ترجیح رئیس جمهور اینه که یک توافق خوب انجام بشه، این همیشه ترجیحش بوده. اگر بتونیم به یک توافق خوب برسیم عالی میشه. من اینجا نیستم که بهتون بگم حتما این اتفاق میفته، اما اینجا هستم که بگم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا ببینیم آیا میتونیم به توافق برسیم یا نه.
0: ببینید وایبی که از این حرفا میشه گرفت دوستانی نیست که توافق خیلی نزدیک هست، برعکس چیزی که پاکستانیا سعی میکنن فید بکنن، تزریق بکنن به میدیا به خصوص رسانه‌های عرب زبان. وایبی اینه که داریم مذاکره میکنیم ولی از شرایطمون هم کوتاه نخواهیم اومد. این برداشتیه که من دارم. نمونهش صحبت‌های دیروز خود ترامپ هست درباره اورانیوم غنی شده که یکی از مهمترین مسائل هستن الان دیگه که حل نشده. گوش بدید اظهارات ترامپ رو. من همچین وایبی که الان توافق نزدیکی ازش نمیگیرم.
1: آیا میتونن اورانیوم با غنای بالا رو نگه دارن؟
2: نه، ما اورانیوم غنی شده رو میگیریم، در اختیار ما قرار میگیره، ما بهش نیازی نداریم، نمیخوایمش. احتمالاً بعد از اینکه به دستمون رسید نابودش میکنیم، اما اجازه نمیدیم خودشون نگهش دارن.
0: همزمان با این اظهارات رویترز گزارشی منتشر کرد که مجتبی مخالف خروج اورانیوم از خاک ایران هست. حالا یه خبرهایی هم مطرح شده که یکی از بحث‌های پوتین و شی جین پینگ در سفر رهبر کرملین به پکن که بعدتر بهش خواهم پرداخت هم این بوده که اورانیوم رو منتقل کنن به خاک روسیه، که من شخصا بعید میدونم رژیم کوتاه بیاد سر این داستان به راحتی. و امریکا هم صحبت ترامپ رو شنیدید، کوتاه نخواهد اومد، مثل موضوع تنگه هرمز که اون هم یکی از موانع هست و خواهد موند. یه بخش دیگه اتفاقا از صحبت‌های روبیو رو بشنوید راجع به تنگه هرمز. برمیگردیم بهتون میگم که چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه همچنان می‌تونه این تنگه رو نگه داره.
3: ما همیشه گفتیم که ایجاد سیستم عوارضگیری در تنگه‌ها غیر قابل قبوله، اما فقط ما نیستیم که اینو میگیم، کل دنیا همین نظر رو داره. همین الان یک قطعنامه در سازمان ملل داریم که تلاش می‌کنیم به شورای امنیت ببریم. این قطعنامه توسط بحرین ارائه شده و بیش از 100 کشور ازش حمایت کردن. در واقع بالاترین تعداد حامی مشترک در تاریخ شورای امنیت پای این قطعنامه رو امضا کردن. ما هفته گذشته چین بودیم و موضوع عوارضگیری رو مطرح کردیم، اونها هم مخالفش هستن. هیچ کشوری در دنیا طرفدار چنین سیستمی نیست. این اتفاق نمیتونه بیفت و کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
0: حالا همزمان با این خبرها در منابع عربی به خصوص مرتب اعلام میشه که یک توافق جدی در چشمانداز نزدیک دیده میشه. وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرهان صحبت کرده این هفته و گفته که ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه یک توافق جدی با جمهوری اسلامی دست پیدا کنیم اگه مقامات تهران جدی باشن در این مذاکرات. به این مسئله تنگه هرمز که اشاره کردم، همزمان با صحبت‌های روبیو و ترامپ و اینا با عمانی‌ها دارن مذاکره می‌کنن که یک سیستم عوارضگیری به هر حال تنظیم بکنن، که ما جواب روبیو رو بهش دیدیم. به هر حال اینها این وایب رو به من میده که اعراب به خصوص سعودی ها واقعا خواستن از امریکا که حمله رو عقب بندازه. شنیده های من از منابعم در اسرائیل نسبت به اینکه این درخواست واقعا صورت گرفته، یعنی کشورهای عربی خواستن حمله به تعویق بیفته، حاکی از اینه که بله اینها خواسته بودن، یعنی قرار بوده که این عملیات آغاز بشه، به درخواست اینها برای مدتی عقب افتاده، لااقل تا پایان مراسم حج اونطور که برخی گزارش ها مدعی شدن. ولی این به معنای کنسل شدن یا لغو یا حتی تعویق حملات نیست. یک مقام اسرائیلی به من گفت ترامپ اگه احساس بکنه باید بزنه میزنه و به حرف اینا توجهی نخواهد کرد. و من دوستان حسم اینه که اون لحظه زدن خیلی منوط به اینه که شکار کی در دسترس هست، به قول معروف. حالا بهش میپردازم. اما برگردیم به بحث مذاکره. سوال اینه که مذاکرات داره میشه؟ بله داره میشه. سوال بعدی اینه که قرار توافق بکنن با این شکل و فرمت فعلی رژیم؟ نه، یعنی امریکا میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. چرا؟ چون باید دوباره بریم سراغ همون موضوعی که هر هفته من خدمتون عرض میکنم و دیگه تکراری هم شده. دوستان ما این مسئله رو اصلا نباید از اون سمت، یعنی در امریکا و اینجا اسرائیل و اعراب و پاکستانی‌ها و اینها تحلیل بکنیم. ما باید در تهران نگاهمون به خریت آخوند و سپاه باشه، چون با تمام این رفت و برگه قرار توافق بکنن با این شکل و فرمت فعلی رژیم؟ نه، یعنی امریکا میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. چرا؟ چون باید دوباره بریم سراغ همون موضوعی که هر هفته من خدمتون عرض میکنم و دیگه تکراری هم شده. دوستان ما این مسئله رو اصلا نباید از اون سمت، یعنی در امریکا و اینجا اسرائیل و اعراب و پاکستانی‌ها و اینها تحلیل بکنیم. ما باید در تهران نگاهمون به خریت آخوند و سپاه باشه، چون با تمام این رفت و برگشت‌ها از فضای رسانه‌ای و اظهار نظر

0: نظر من نگرانیشون قابل درک هم هست، چون میدونن تهش براشون مرگ هست دیگه. منظورم اون اراذلیه که آدم امریکا یا اسرائیل در این بازی‌های پشت پرده نیستن، مجتبی و وحیدی در رأسشون. بعد ببینیم که چجور پیش میره. تحلیل من این هست، بر اساس شرایط شنیده‌ها خوشبین نیستن به این مذاکراتی که در جریانه و ما میریم به سمت دور بعدی حملات. چه بسا که اصلا این صحبت‌هایی که داره ترامپ میکنه باز هم هدفش انحراف افکار عمومی و گیر آوردن به قول معروف رژیم باشه، چون یه گفتگوی تلفنی بسیار طولانی همین هفته دوباره با بیبی نتانیاهو داشت، یکی دو بار قبلش هم صحبت کردن و خود بیبی این هفته چندین بار جلسات داشته با کابینه امنیتیش و نشون میده که اسرائیل خیلی اون مدلی نیست که داره توافق میشه و ما دیگه فعلا فتیله رو باید بکشیم پایین و از این بحثا. حالا شایع هم شده که ترامپ و بیبی گفتگوی پرتنشی داشتن که اگر یادتون باشه چند روز پیش از حملات قبلی هم دقیقاً عین همین اتفاقات و شایعات منتشر شده بود. من احساسم اینه که بخشی از این فضا سازی‌هایی که خود ترامپ هم درگیرش هست به خاطر آمادگی‌های نظامی و مهمتر از اون اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا به منظور شروع عملیات هست. اطلاعاتی که اشاره کردم از اون جهت که ما شاهد خونسازی‌های زیادی این بار خواهیم بود و لحظه شکار مهم هست. این به نظر من دیگه جای شک و تردید نداره. یعنی من واقعاً با این شاکله فعلی جمهوری اسلامی هیچ چشم‌اندازی که با این شرایط اینها به توافقی با پسر پیرمرد کودن متوهم برسن ندارن، یعنی نمی‌بینم توافقی که ترامپ بخواد. خودش هم این وسط نسطا حرف میزنه، گاهی یه چیزایی میگه که ته ذهنش رو میشه فهمید. ترامپ رو منظورم از گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو.
1: دیدید الان چه خبر شده؟ همه چیزشون از بین رفته، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون هم همینطور، تقریبا همه چی. حالا فقط یه سوال مونده، آیا میریم و کار کامل تموم میکنیم یا خودشون میان و یه توافق امضا میکنن؟ بعد ببینیم آخرش چی میشه.
0: دیگه من به نظرم الان مسئله مهم بعد حمله هست. اتفاقا دوستان که خبرهای زیادی این هفته مطرح شده، گزارش ها میگه که قالیباف همچنان گزینه امریکایی ها هست برای اینکه باهاش طرف حساب بشن و شاید دور بعدی حملات و نتیجه ای که از پس این دور عملیات به دست میاد یک تست آخر برای امریکایی ها باشه که ببینن این دزد بزرگ به قول معروف چند مرده حلاج هست. اگه نتونه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دلیور بکنه، به نظر من هزیتیشنی در اسرائیل وجود نداره که خیلی زود بخوان حذفش بکنن، چه بسا که همراه بقیه هم خونسا بشه. یعنی اونجوری نیست که مهره بسیار مهمی باشه که موندنش الان موضوع مرگ و زندگی باشه برای امریکا. توی جلسه باشه بخوان بقیه رو بزنن، اینم به نظر من خواهند زد. من فکر می‌کنم خیلی راحت اگه نتونه اون چیزی که وعده میده پشت پرده رو دلیور بکنه حذفش میکنن و گزینه‌های دیگری هم هستن. یک نمونهش محمود احمدی نژاد شاید که این هفته خبرش مطرح شد در نیویورک تایمز و همطور رسانه‌های اسرائیلی، حتما شنیدید اسمش مطرح شده الان. هرچند خیلی‌ها میگن گزارش ممکنه موثق نباشه و اینها، اما خیلی به نظر من دور از واقعیت نمیتونه باشه این بخشش که احمدی نژاد طمع قدرت داره و بعدش نمیاد شرایطی فراهم بشه که بیاد بالا و تمام این سال‌ها هم برنامه‌ریزی کرده برای اینکه در یک همچین شرایطی بخواد نقش ایفا بکنه دوباره. این خیلی بر کسی پوشیده نیست. چیزایی که من اینجا شنیدم معید این نکته است که خیلی فشار روش زیاده در داخل، به نوعی در حصر خانگی هست، حتی در تماس با اعضای خانواده‌اش هم کنترل و محدودیت‌های زیادی روش وجود داره. منظورم اینه که قالیباف تنها گزینه‌ای که ترامپ در داخل به عنوان حالا اون رودریگز که میگه میگرده نیست، اراذل دیگه‌ای هم هستن. از طرف دیگه ما این هفته سفر ولادیمیر پوتین به چین رو داشتیم، به نظر من بسیار مهم بود و کمتر در خبرها مورد توجه قرار گرفت و 5 روز بعد ترامپ بود که دیکتاتور کرملین به پکن رفت. همونطور که هفته پیش هم گفتم دوستان، این سفرها، این رفت و آمدها و مراودات بین چین، روسیه و امریکا بی ربط به مسئله ایران نیست. اینا هر کدومشون در نقاط مختلف دنیا منافع کلانی دارن. روسیه مشخصا در اوکراین، چین در تایوان و دریای چین جنوبی و امریکا هم در خاورمیانه و همونطور در امریکای لاتین و مسائل مثل آب‌های آزاد و کنترل منابع انرژی و تراز تجاری و از این بحثا. در این بدبستون‌هایی که این سه قدرت با هم دیگه دارن، محاله که مسئله ایران مطرح نشه. حالا به خروج اورانیوم که روسا مطرح کردن اشاره کردم، کما اینکه در همین اسنا بعد سفر ترامپ هم ما گزارش‌های زیادی می‌بینیم که خود چین صبرش در زمینه مثلا موضوع مثل تنگه هرمز به سر اومده و به جمهوری اسلامی فشارهایی رو داره وارد می‌کنه که باید تنگه رو هر چه زودتر باز بکنه و وضعیت اینطوری نباید بمونه. ببینید دوستان، موضوع فقط باز بودن تنگه برای 4 تا کشتی چینی نیست. اقتصاد دنیا دچار رکود بشه، دودش بیشتر از همه تو چشم خود همین کمونیستای چین میره که بزرگترین صادرکننده دنیا هستن و از اون طرف من فکر میکنم پوتین هم در ازای امتیازاتی که در اوکراین میگیره قطعاً با آمریکایی‌ها سر یک سری مسائل در داخل ایران کنار خواهد اومد. امروز گزارش‌هایی اومد از طرف بلومبرگ، فکر میکنم که پوتین حتماً میخواد تا پایان امسال سال میلادی جنگ اوکراین رو یه جوری که شکست خورده ازش بیرون نیاد تموم بکنه. اروپایی ها خیلی به نظر من

0: بخش زیادی در این بازی ندارن، علارغم صحبت‌هایی که الان مطرح می‌کنن مثلا مرتز و اینا که نیروی نظامی می‌خوان بفرستن برای تنگه با از این بحثا، در نهایت اگه کاری هم بخوام بکنن باید دنبال روی امریکا باشن، خیلی استقلال عملی دیگه اروپا در این زمینه‌ها نداره. منظورم اینه که بالاخره وضعیت به این گونه در برزخ باقی نخواهد موند. خیلی‌ها میگن نمی‌دونم ترامپ محدودیت داره، سنا بعد از 7 بار خلاصه تصویب کرده اختیاراتش رو محدود کنه در جنگ، که از مهمان برنامه سوال می‌کنم راجع به این موضوع، یا انتخابات میان دوره‌ای نزدیکه برای همین سش بسته است. نه دوستان، اینقدر شرطی پرتی هم به قول خیلی ها نیست، تأثیر داره به نظر من انتخابات میان دوره ای. ترجیح دولت ترامپ هم اینه که قبل از انتخابات یا حتی قبل از شروع جدی مبارزات انتخاباتی تموم بکنه، ولی این به معنی نیست که امریکا چنین مسائلی داره یا حالا در اسرائیل انتخاباتی در راه هست، اینا همینجوری بخوان خیلی سرسری موضوع جمهوری اسلامی رو از سر وا بکنن و هر امتیازی بدن که به این مسائل داخلیشون برسن. خودش هم قطعاً به گوشش میرسه این مزخرفات، چون گفته خیلی ها میگن من عجله دارم ولی عجله ای ندارم. این تیکه از صحبت‌های ترامپ رو هم بد نیست که گوش بدیم.
1: ما باید تنگه رو باز کنیم، اگر فوراً این کارو نکنن فقط یه فرصت بهشون میدیم. من هیچ عجله‌ای ندارم، قرار نیست فکر کنید چون انتخابات میان دوره‌ای نزدیک عجله دارم، اصلا عجله‌ای نیست. راستش ترجیح میدم به جای اینکه تعداد زیادی کشته بشن فقط چند نفر کشته بشن. ما میتونیم هر دو مدل عمل کنیم، ولی ترجیح من اینه که تلفات کمتر باشه. فقط برام سواله که آیا اصلا خیر مردم میخوان یا نه، چون بعضی کارهایی که میکنن به من نشون میده که انگار اهمیتی به مردم نمیدن، در حالی که باید به فکر مردمشون باشن. الان توی ایران خشم زیادی وجود داره، چون مردم خیلی بد زندگی میکنن، نارامی و التهاب زیادی هم شکل گرفته که تا حالا کمتر همچین چیزی دیده بودیم. باید ببینیم چی میشه.
0: حرف مهمی زد آخرش راجع به نارضایتی در داخل. نکته‌ای هم که دوستان قبل از مهمان برنامه باید بهش اشاره بکنم همین هست. ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که وضع خود جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار فاجعه بار و فشل هست. پزشکیان این هفته صحبت‌هاش دیدید در خبرها خیلی داغ شد، وضعیت فاجعه باری که به واسطه جنگ و محاصره و از همه مهم‌تر ناکارآمدی خود رژیم به وجود اومده. الان برآوردهای خود وزارت نیرو و کارشناسای داخلیشون نشون میده که ما برای تابستان پیش رو با یک ناترازی وحشتناک 5 تا 30 هزار مگاواتی فقط برق مواجه هستیم. یعنی قطعی برق صنایع دیگه فقط محدود به تابستون نیست و به یک روند فرسایشی دائمی تبدیل خواهد شد. از اون طرف در بخش گاز هم وضعیت دست کمی از برق نداره، شبکه انتقالشون کاملا فرسوده هست. وقتی پزشکیان میاد با اون لحن مستأصل میگه زیرساخت‌های انرژی ما در حال فروپاشیه، دقیقاً داره پالس میده، سیگنال میده به بالا که آقا ما دیگه توان اداره روزمره کشور رو هم نداریم، چه برسه به تحمل دور جدید حملات که اشاره کردم هفته گذشته قطعا شامل خیلی از زیرساخت‌ها از جمله برق هم احتمالاً خواهد شد. حالا فاجعه اصلی در بخش پتروشیمی و صادرات هست. صنعت پتروشیمی که تا دیروز برگ برنده رژیم بود به قول خودشون برای دور زدن تحریم ها، الان تبدیل شده به پاشنه آشیل اقتصاد. بعد از محاصره دریایی امریکا رسما صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در اومده. شرکت ملی پتروشیمی دستور توقف صادرات داده و همین الان نزدیک 40 تا نفتکش پر از نفت و مواد پتروشیمی در خلیج فارس سرگردان موندن. یعنی شریان ورود ارز، همون 4 تا مشتری مثل چین هم که میدادن، الان قطع شده. ما الان داریم یکی از بزرگترین تورم های تاریخ اقتصاد ایران رو هم تجربه می کنیم با حذف کامل ارز کالاهای اساسی ببخشید، و تأثیر این درگیری های اخیر. تورم نقطه به نقطه طبق گزارش های خودشون از 73% هم عبور کرده. اینا میگن 73%، شما دیگه واقعیش رو باید خودتون حدس بزنید. تورم در بخش خوراکی ها در اسفند و فروردین گذشته از مرز 110% عبور کرده. روغن بیش از 200% و گوشت و نان بین 130 تا 140% افزایش قیمت داشته. دیگه چیزی به اسم طبقه متوسط باقی نمونده و با این وضعیت نخواهد مونتمون تتمش رو هم بخوایم در نظر بگیریم. هزینه تولید به شدت بالا رفته، سفره مردم روز به روز داره کوچیک‌تر میشه و ترس امثال پزشکیان اینه که میدونن که با خزانه خالی، صادرات قفل شده و تورم 70-80% در دور بعدی حملات امریکا و اسرائیل، اگه همین تهمانده زیرساخت‌های پالایشگاهی و شبکه توزیع انرژی و برق و اینها هدف قرار بگیره، دیگه چیزی اصلا برای حکومت کردن باقی نخواهد بود. موضوعی که وسط این اخبار مذاکرات کسایی مثل قالیباف که نمیخواد بمیره درک میکنن اینه که خودشون میدونن در این شرایط با امریکا به جایی نمیرسن و جنگ هم نزدیک هست و کاری ازشون بر نمیاد بخوان که به جز اینکه بخوان هشدار بدن یا پشت پرده با امریکایی‌ها ببندن. دیگه دو روز پیش همین قالیباف یه فایل صوتی دیگه داد، اتفاقا بد نیست که این تیکش رو گوش بدید به نظر من، چون علارغم این وایب مذاکرات در رسانه‌ها و رفت آمدها، این متوجه هست که چه خبره و چه روزایی در پیشه.
2: حدود یک ماهی که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده.
0: دوستان، من اینجور اظهارات رو خیلی از روی نگرانی عرازلی مثل پزشکیان و قالیباف برای مردم ایران نمیبینم و بیشتر به نظر من زمینه سازی هست برای پیشبرد گفتمانی که بعد از عملیات و اون خونسازی ها و ترور ها ممکنه بخوان در پیش بگیرن، به این معنی که راهی جز توافق نمونده، وضعیت این مدلیه و ما باید توافق بکنیم. توافق به نظر من با شکل و فرمت فعلی جمهوری اسلامی و با حضور مقامات فعلی در رأسشون پسر پیرمرد کودن و امثال وحیدی و اینها امکان پذیر نیست. ما قطعا لایه برداری های دیگری خواهیم داشت در آینده نزدیک. بعدش روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است، به خصوص برای مردم، و باید ببینیم که چه خواهد شد. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان صمیمی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی. خوش اومدید دکتر. یه سوال، شما در امریکا هستید و با کنگره هم رفت آمد دارید، این لایحه‌ای که بعد 7-8 بار در سنا تصویب شده راجع به اختیارات جنگ برای ریاست جمهوری خیلی ها رو در ایران نگران کرده. به نظرتون این چیزی که تصویب شده میتونه جلوی ترامپ رو بگیره؟
3: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. نه، برای اینکه ببینید، این اولا 7 بار تا الان این نظرخواهی و این رأی‌گیری انجام شده و این دفعه هم که رأی 50-47 آورده فقط به خاطر این بوده که یکی دیگر از سناتورهای جمهوری خواه که انتخابات مقدماتی خودش رو به خاطر مخالفت آقای ترامپ با اینشون باخته، آمد و نظر خودش رو عوض کرد و به اصطلاح به ضرر ترامپ رأی داد. اما این فقط مرحله اول کار هست و برای اینکه حتی این لایحه به کلیت مجلس سنا بره، حداقل نیاز به 6 دوره رأی‌گیری دیگر داره که در اونها هم چون در این دوره 3 تا از جمهوری خواهان غایب بودن موقعی که رأی‌گیری انجام شده بود، پس حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که از مجلس سنا هم تصویب بشه بیاد بیرون، در مجلس نمایندگان هنوز راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونجا هم برنده بشه، ترامپ خودش این رو به راحتی وتو خواهد کرد. پس این یک مسئله ایست که فقط داره دغدغه خاطر درست میکنه، اما به نظر من هیچ جایی در محاسبات مردم ایران برای رها شدن از شر حکومت جمهوری اسلامی نداره.
0: ممنون ازتون. صحبت‌های آمریکایی‌ها درباره توافق آقای دکتر پخش کردم، دیدید همزمان میگن که پاکستانی‌ها دارن تلاش میکنن، دوستامون دارن میرن، ترامپ هم که طبق معمول گفت اینا آدمای باهوش و خیلی خوش اخلاق و اینایی هستن اینا، ولی اون وایبی که خیلی نزدیکه رو من شخصا از صحبت‌های حتی جی دی ونس هم نمیگیرم، علی‌رغم این جو رسانه‌ای. در تهران هم همچین جوی نیست. به نظرتون این بار که این داستان مذاکرات و اینها دوباره مطرح شده، حالا به درخواست کشورهای عربی اونطور که گزارش‌ها یا خود ترامپ مدعی شده، فکر میکنید به جایی خواهد رسید این مذاکرات جاری؟
3: من بعید میدونم. عرض میکنم به چه دلیل میگم بعید میدونم. برای اینکه ببینید، در حال حاضر از یک طرف قطر اومده نماینده خودش رو فرستاده به جمهوری اسلامی که بخواد صحبت بکنه. آقای روبیو در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه ناتو اعلام میکنه که ما طرف اصلی ما پاکستانه، ما فعلا از طریق پاکستان داریم میریم جلو، بقیه هم حالا هر کاری میخوان بکنن میتونن بکنن. یعنی در حقیقت اون رو هم به یک گوشه ای راند. از طرف دیگر رئیس کمیته امور نیروهای مسلح مجلس سنا، سناتور ویکر، ایشون آمده یک بیانیه رو روی شبکه اکس گذاشته همین 1-2 ساعت پیش در مورد اینکه به آقای ترامپ توصیه میکنم گفتگو و مذاکره رو کنار بگذارید. شما با کسی میتونید مذاکره بکنید که توانایی تصمیم گیری داشته باشه و علاقمندی به بهبود زندگی برای مردم خودش. جمهوری اسلامی اینها رو نداره. یک عامل دیگر رو هم اضافه بکنیم، همین 1-2 ساعت پیش بود که اخبار منتشر شد که رئیس اداره اطلاعات و امنیت ایالات متحده خانم
0: توکسی
3: و در حقیقت یکی دیگر از کسانی که مخالف مقابله نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی بود، اون هم الان از صحنه کنار رفته. پس ما رو به اینجایی میرسونه که دقیقاً آقای ترامپ اون افرادی که دور و برش هستن دارن کوشش میکنن که برنامه ریزی های آرایش نظامی رو انجام بدن، ولی ترامپ حداقل بتونه از این گفتمان این که ما مذاکره هم میکنیم استفاده بکنه به دو منظور: یک، برای اینکه اروپایی ها رو بخواد بیشتر شرمنده بکنه و با خودش همراه بکنه، و دوم اینه که در داخل امریکا به مخالفین خودش هم این رو بگه که اون برنامه خشم حماسی و عملیات خشم حماسی تمام شده. بله. ما یک دوره جدیدی رو داریم آغاز میکنیم.
0: ممنون دکتر. سال آخرم ازتون کوتاه اگه لطف کنید. سفر ولادیمیر پوتین به چین خیلی در خبرها اونطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. قدرت ها در این بازی بزرگتر بین همدیگه دارن چی میگن و چی میخوان، مشخصا در مسکو، در پکن و در واشنگتن منظورم هست؟
3: به اختصار بخوام عرض بکنم، مسکو و پکن علاقه ای به حمایت و یا محافظت از تهران ندارن. اونها فقط میخوان ببینن این وسط هر کدامشون از ایالات متحده چه امتیاز برتری میتونن بگیرن. پکن میخواد که امریکا در مقابله با تنگه تایوان فعالیتی نداشته باشه. مسکو هم میخواد که پکن بتونه اون موتورهای پهپادها رو که دریافت میکنه بتونه دریافت بکنه و اون اجازه صدور نفت خودش رو داشته باشه که بتونه به چین نفت خودش رو بفرسته. و اگر این وسط تونستن از جمهوری اسلامی به همون روند ارباب رعیتی که همیشه استفاده کردن استفاده بکنن و مجبورشون بکنن که یک سری براشون بردگی های بیشتری رو انجام بدن، انجام خواهند داد، ولی هیچ کدومشون گامی برای به قول معروف پا بر جا نگه داشتن جمهوری اسلامی بر نخواهند داشت.
0: ممنون از شما دکتر شایان سمی و وقتتون. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. قبل از انتهای برنامه خیلی تشکر بکنم از پیام هایی که فرستادید بابت حمله ای که به من حدود 2 سال پیش شده بود و دادگاه کسانی که به من حمله کرده بودند در لندن در جریان هست. خود من همین هفته چند روزی لندن بودم برای حضور در این دادگاه به عنوان شاهد و قربانی. روندش رو به جلو هست. حتما در خبرها دیدید که دادستانی بریتانیا اعلام کرده که این 2 نفر، یعنی به دادگاه و هیئت جوری گفته که اینها نیابتی های جمهوری اسلامی بودن. اما خب همونطور که جریانید حدود حداقل 3 تا 4 هفته این محاکمه طول خواهد کشید. 1 هفتهش گذشته و ما احتمالاً 2 هفته آینده رأی نهایی هیئت جوری رو خواهیم داشت و بعدش قاضی دادگاه کراون کورت، یعنی دادگاه عالی بریتانیا، حکم اینها رو صادر خواهد کرد و بعد ببینیم که نتیجهش به کجا خواهد رسید. باز هم ممنون از پیام هاتون و امیدوارم که اینترنت در ایران وضعش بهتر بشه که من بتونم در شبکه‌های اجتماعی هم علاوه بر تلویزیون باهاتون در تماس باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با تشریح تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. ترامپ تاکید کرده ایران بی‌صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکا است. اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد. در این گزارش آمده ترامپ در حال بررسی جدی اقدام نظامی در صورت شکست مذاکرات برای دستیابی به توافق است. اکسیوس به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته پیشرفت چندانی حاصل نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات جالی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. بقایی تاکید کرده تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرده در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نخواهد بود اما تهران مواضع خود درباره غنی‌سازی اورانیوم روشن اعلام کرده.
1: روز جمعه جنرال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شد. او مورد استقبال وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. همچنین در پی دیدارهای پیش از این بنا هستش که بر سر یک توافق موقت آقای منیر با همتاهای خودش در ایران صحبت کنه. قرار هستش که او فردا دیداری هم با احمد وحید فرمانده سپاه پاسداران داشته باشه تا در مورد جزئیات بیشتر این مذاکرات هم صحبت بکنه. همزمان آسم مالک فرمانده اطلاعات و مجموعه اطلاعاتی پاکستان هم در این سفر قرار هستش که آقای منیر را همراهی کنه. حضور این دو عنصر بسیار مهم عملا نشون میده که مذاکرات قرار هستش که به شکل جدی‌تری در ساعات آینده برای رسیدن یک بستر یا یک توافق اولیه جدی تر بشه. اما طرف ایرانی تاکید کرده که این حضور و تمام مذاکرات به معنای نهایی شدن صحبت‌ها برای نوشته شدن قرارداد اولیه یا توافق اولیه نیست. طرف ایرانی همچنین با تاکید بر این که مواضع خودش رو پیش از این در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرده تاکید کرده این مواضع قبلاً تبیین شده و بر پایان جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. این درست در نقطه مقابلی هستش که آقای دونالد ترامپ تاکید کرده هر نوع توافقی بدون حتی این تکلیف مسئله تنگه هرمز و مسئله فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی عملی نخواهد بود و هیچ نوع حرکتی شامل مثلا از بین بردن محدودیت‌ها، محاصره یا کاهش تحریم‌ها وقوع نخواهد پیوست قبل از اون که این توافق حاصل بشه. در نهایت در حال حاضر عربستان سعودی، قطر و حالا امارات هم و ترکیه هم به جمع طرفداران این مذاکرات پیوستن و از این مذاکرات صلح استقبال کردند. در صورتی که در روزهای آتی این توافق حاصل بشه قرار هستش یک توافق اولیه باشه که در اون شروط اولیه روشن بشه و بعد از اون در ظرف 30 روز جزئیات بیشتر در ارتباط فعالیت‌های هسته‌ای، مسائل دیگر، تحریم‌ها و نقش ایران در ناامنی‌های منطقه مطرح بشه و همچنین امتیازهایی که به این کشور قرار هست داده بشه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امید بیات سرمدی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تعامل 25 سال حبس محکوم شد. امید بیات سرمدی 23 دیما در جریان اعتراضات بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، سرمدی در طول دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه نهادهای سرکوبگر به اعتراف علیه خود وادار شده بود. بهار صحرائیان وکیل دادگستری محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز کماکان به صورت بلا تکلیف در بازداشت موقت به سر می‌برد و از ملاقات با خانواده محروم است. یک منبع نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری به خبرگزاری هرانا گفته با تعیین قرار وثیقه و آزادی موقت این وکیل مخالفت شده است. با گذشت نزدیک به دو هفته از بازداشت خودسرانه عرفان خادم، دانشجوی 21 ساله و ممتاز دانشگاه صنعتی شریف تهران، کماکان هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت حقوقی، محل نگهداری و اتهامات انتصابی به او در دست نیست. بر اساس گزارش هنگاو، نیروهای حکومتی عرفان خادم را حدود دو هفته پیش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تلاش‌ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حالی ادامه دارد که شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی از جمله امامان جماعت از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی می‌گویند. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
2: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره خب. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته خب. این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه درست. این وجود داره درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید تناقض ها در جمهوری اسلامی واضحا قابل رؤیت است، به این معنا که از سوی در پی دستیابی به توافق است و از سوی دیگر با مخالفت های شدید داخلی و نگه داشتن حمایت نیروهای داخلی روبروست.
3: از یه زاویه اگر نگاه کنید حاکمیت با یک تناقض های روبروست به این معنی که هم میخواد توافق کنه هم باید اون بدنه وفادار خودش رو پای کار نگه داره، اونم با شعارهایی که قبلا داده و الان مجبوره اگه بخواد توافق کنه برخ از اون شعارها رو بذاره کنار. اما از زاویه دیگه یک نکته دیگه هم هست مربوط به مذاکراته، چون سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و معلوم نیست واقعا اینا به توافق برسن و ممکنه به جنگ منجر بشه و بدبینی های جدی در این مورد هم وجود داره، بنابراین حاکمیت نمیخواد دست خودش رو خالی کنه و همه تخم مرغاش رو سبد مذاکره قرار بده، بنابراین بخشی از تریبون‌های تبلیغاتیش رو با همون شعارهای قدیمی پر میکنه، ولی و میخواد اگر جنگ دوباره سر گرفت اون نیروهاش رو پای کار داشته باشه، بنابراین هم مسئله کلیدیش نگه داشتن هم اون نیروهاست و هم چشمانداز مذاکراتی براشون 100% رو به جلو نیست و احساسشون این است که هر لحظه ممکنه مذاکرات بشکنه، شکننده است و منجر به درگیری بشه. همونجور هم نگاه کنید بسیار از کانالهای اصولگرا تحلیلشون این است که در روز آینده آقای ترامپ حمله میکنه، بنابراین نمیخوان اون کارت حمایتی و کارت شعارشون از دست بدن دستاتی که حمله رخ بده.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا از سمت خود کناره گیری کرد. گابارد روز جمعه در دیدار با ترامپ در کاخ سفید دلیل استعفای خود را ابتلای همسرش به سرطان عنوان کرده. رئیس جمهور مکزیک با زیر سوال بردن اتهام‌های مطرح شده از سوی آمریکا علیه رال کاسترو رهبر پیشین کوبا اقدام واشنگتن را مداخله جویانه توصیف کرد. رال کاسترو رئیس جمهور سابق کوبا در رابطه با سرنگونی یک هواپیما تحت پیگرد قانونی آمریکاست. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد، این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان کرده.
4: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش هر دو افغانستانی هستند در به آلمان منتقل شدند و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها ماموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالاتون ها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسونن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها بر این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: چهار بامداد به وقت ایران، مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب ما
4: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین.
5: من خودم که معتقدم شما دوباره تلو فاید کردیم. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
6: غلط میگن مثل برای هم تلو خوشن چی بود توی فیل خوابیون؟
7: این که میگن نمیشه نزدیک این نابها شد اصلا قبول دارید شما؟
8: اصلا این طوره نیست. بعضی وقتا میبانیم اون سیله سمت راست شناوار تا چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: توانایی ساخت بمب رو داریم.
10: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
11: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: امشب در 24 ترامپ میگه ایران بی صبرانه به دنبال توافقه. رایزنی های تازه در گفتگوهای فشرده تهران و واشنگتن همزمان با سفر مقامات پاکستانی و قطری به ایران.
1: The Iranians have always, let's say, over-negotiated.
0: ادامه واکنش امارات به تهدیدهای تهران. ابوظبی میگه کشورهای عربی حالا جمهوری اسلامی رو تهدیدی بزرگتر از اسرائیل میبینن. و جنگ نفتی واشنگتن و تهران. وال استریت جورنال میگه مخازن نفت جمهوری اسلامی در آستانه پر شدن کامل و صادرات نفت ایران در یک قدمی توقفه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با سفر هیئتی از پاکستان به ریاست فرمانده ارتش و رئیس اطلاعات این کشور به تهران برای پیشبرد مذاکرات، رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافقی با آمریکاست. رویترز هم گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیمی مذاکره کننده به تهران اعزام کرده.
3: You see what we've done to Iran. Iran is...
4: میبینید که با ایران چی کار کردیم. جمهوری اسلامی بی صبرانه به دنبال رسیدن به توافقه. خواهیم دید چه میشه. ما ضربه سنگینی به اونها زدیم و چاره‌ای نداشتیم، چون ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیر شب همین موقع ها شنیده بودیم که تیم پاکستانی سفرش رو به تعویق انداخته به تهران. الان اما به تهران رفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه آقای ترامپ در اروپا میگه که نمیخواد خیلی خوشبین باشه، ولی پیشرفت‌های صورت گرفته. آقای ترامپ هم میگه ایران مشتاقانه به دنبال مذاکره و توافق. آیا سیگنال ها داره تغییر میکنه؟ آیا نشانه وجود داره که تهران و واشنگتن دارن به توافق نزدیک میشن؟
5: این سفر عاصم منیر که انجام شد روز گذشته این تکذیب شده بود، ولی خب امروز از سمت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ما شنیدیم که این سفر انجام میشه و عاصم منیر وارد تهران هم شد. این خودش میتونه مؤید این باشه که یک گشایشی انجام شده که در این سطح از پاکستان کسی داره سفر میکنه به ایران. یعنی رئیس ارتش پاکستان سفر رو انجام داده و گذشته از او رئیس سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان عاصم مالک هم فردا وارد تهران شده و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم در ایران هست. سه روزه، یعنی از سمت پاکستان هیئت گوناگونی الان در ایران به سر میبره. قرار هست که نخست وزیرشون یک سفر هم به چین انجام بده. حداقل از سمت پاکستان ما تحرکات فراوان زیادی داریم میبینیم. آیا این مؤید این هست که یک توافق در همین ساعات آینده یا همین شنبه و یک شنبه به دست خواهد آمد یا نه؟ واقعا گفتنش سخته، ولی اتفاقاتی در حال افتادن هست. یعنی به اصطلاح اینجا در انگلیسی میگن درام رول، یعنی صدای این زدن تبل داره شنیده میشه و یک اتفاقاتی داره میفته. آقای ترامپ قرار بود که در شنبه و یک شنبه رو در نیوجرسی بگذرونه. الان یک ساعتی میشه که کاخ سفید رو ترک کرده، به نیویورک رفته، اونجا یک ساعت دیگه سخنرانی خواهد داشت. قرار بود بعد از اون بره به نیوجرسی به یک کلوب گلف اونجا بمانه تا یک شنبه عصر، ولی دقایقی بعد از اینکه ترک کرد کاخ سفید رو اعلام کردن که برنامه به هم ریخته و اون برخواهد گشت. یعنی عصر امروز ما انتظار داریم که آقای ترامپ از نیویورک برگرده به واشنگتن دی سی، و همون زمان که این رو کاخ سفید اعلام کرد، آقای ترامپ در تروث سوشال نوشت که عروسی پسرم رو نمیرم. ما این روز گذشته شنیدیم که به خبرنگاران گفت که به عروسی نخواهد رفت، به این خاطر که چیزی به نام ایران براش وجود داره. امروز میگه که به عروسی نخواهد رفت، میخواد که در این لحظات بسیار مهم از تاریخ ایالات متحده در واشنگتن دی سی باشه. و خب همون موقع ما شنیدیم که داره برمیگرده واشنگتن. اتفاقاتی در حال افتادن هست، نمیشه ولی به هیچ سمتی این رو 100% متمرکز کرد که به کدوم سمت داریم میریم. آیا به سمت یک توافق داریم میریم؟ آیا به سمت یک حمله نظامی آقای ترامپ داره حرکت میکنه؟ واقعا روشن نیست، ولی بدیهی است که این شنبه و یک شنبه اتفاقاتی خواهد افتاد. از سمت پاکستان اون هیئت رو گفتم ما داریم، از سمت قطر هیئتی وارد ایران شده، جمعه و شنبه در تهران خواهد بود. آقای روبیو میگه که این قطری ها به هماهنگی ایالات متحده سفر کردن، ولی ایالات متحده پاکستان رو طرف خودش میدونه. آقای روبیو تاکید داره که کسی که داره نقش میانجی رو الان اینجا ایفا میکنه، کسی که تلاش بسیار هم کرده در این میان، طرف پاکستانی بوده، ولی طرف قطری به خاطر اینکه حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس در این میان ضررهای زیادی دیدن بابت این تنش‌های نظامی و برای منافع خودشون وارد عملیات‌های خواهند شد، وارد صحبت‌های خواهند شد، هیچ ایرادی از نظر ایالات متحده نداره، ولی طرف ایالات متحده در این مذاکرات و میانجی پاکستان هست. اینها آخرین تحولاتیه که ما داریم. امروز آقای ترامپ یک صحبت بسیار کوتاه در حد دو سه جمله داشت در مراسم سوگندی که رئیس منابع فدرال ریزرو داشت، اون مراسم سوگند برگزار میشد. اونجا به دستاوردهای ایالات متحده اشاره کرد و به لحاظ نظامی گفت بسیار قوی هستیم، ایران رو نگاه کنید، ونزوئلا رو نگاه کنید، و گفت ایرانیا دارن خودشون رو میکشن برای اینکه یک توافق بخواد با ما صورت بگیره، و حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. اینجا و آنجا در رسانه ها ما داریم متونی میبینیم که منتسب هست به اون متن یک صفحه‌ای، به اون یادداشت تفاهمی که ممکنه بین طرفین امضا بشه. قطعا اینها قابل استناد رسمی نیست، به این خاطر که منابع حالا رسانه‌ای دارن این رو نشت میدن، چیزهای رسمی نیست. مثلا درش اعلام شده که همه آن چیزهایی که الان در این صد داره صحبت میشه راجب جنگ و راجب تنگ هرمز، راجب هسته‌ای، هیچ نکته‌ای در این یادداشت تفاهم نیست. اگر که اون اخبار رو ما بخوایم بهش استناد بکنیم، میدونیم که ایالات متحده مصره که بحث هسته‌ای در همین وهله اول به بحث گذاشته بشه. آقای روبیو روی این بسیار تاکید داشت امروز فرداد که هر آنچه که بخواد اتفاق بیفته، ایالات متحده به جمهوری اسلامی اجازه نمیده که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای روبیو میگه که خب خیلی عالیه اگر که جمهوری اسلامی نخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگ هرمز رو باز بکنه. یک جوری شبیه رؤیت کردن اسب شاخدار انگار آقای روبیو صحبت میکنه که همه اینها عالیه، ولی اگر اتفاق نیفته چی؟ اگر جمهوری اسلامی تنگ هرمز رو باز نکنه چی؟ آقای روبیو میگه که باید برنامه جایگزین داشته باشیم، باید این برنامه باشه که اگر شلیک‌ها هم متوقف نشود ما راهی داشته باشیم که تنگ هرمز رو باز بکنیم. میگه که یک تحرکات کوچکی در حوزه دیپلماسی و مذاکرات اتفاق افتاده، ولی اون نه خوشبینه نه بدبینه، واقع‌گراست، و آقای ترامپ میخواد که توافق بشه. او هم با من وزیر خارجه تلاشش رو میکنه که ببینه میشه شدنیست یا نه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، این تحولات دیپلماتیک دقیقه 90، رفتن هیئت‌های پاکستانی و قطری به تهران، آیا شبیه همون سفر جمعه بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان هست به واشنگتن و دیدارش با جی دی ونس که درست بعد از اون جنگ صورت گرفت، یا واقعا ممکنه گشایشی صورت بگیره در زمینه دیپلماتیک؟
6: نمیتونم واقعا که به کدوم سمت خواهد رفت، ولی اون چیزی که به نظرم مشخصه اینه که فارغ از اینکه این در این مرحله چه اتفاقی بیفته، حتی اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره، این چیزی که پیش روی ما هست به نظر میاد پایدار نخواهد بود. مشکلی که آمریکا در طول این سالها با جمهوری اسلامی داشته مشکل تکنیکال و تاکتیکی نبوده، یک مسئله هویتی و اصولیه، و حل و فصل این نیاز به این داره که جمهوری اسلامی ماهیتش عوض بشه، یعنی نیازمند یک راه حل سیاسیه. این راه حل سیاسی رو آقای ترامپ با حذف علی خامنه ای سعی کرد بهش دست پیدا بکنه، ولی به نظر نمیاد که الان ماهیت جمهوری اسلامی تفاوتی کرده باشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی ما داریم ازش میبینیم همونیه که قبل از کشته شدن علی خامنه ای هم بود، شاید که حتی به مراتب تندتر. و ایالات متحده نه تنها به اون سه خودش نرسیده که الان مسئله تنگه هرمز هم به این مشکلات اضافه شده. اگه اینا رو کنار هم بزنیم به نظر میرسه که خب آقای ترامپ خیلی چاره ای نداره جز اینکه حتی اگر در یک مقطعی قرار باشه که یک توافقی بکنه باز ناچاره که بره و با نظامی با شرط نظامی برگرده. به نظر نمیاد که این موضوعش چیزی باشه، یعنی قصه باشه که امروز و فردا و بعد از چند تا مذاکره یا یک توافق یک صفحه‌ای قرار باشه که فیصله پیدا بکنه.
0: چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که طرف ایرانی و آمریکایی به یک توافق میان مدت برسن؟ چون این چیزهایی که الان در شبکه‌های اجتماعی دست کم داره به بیرون درز میکنه به نظر نمیرسه که اون موضوع اصلی که برنامه هسته ایران باشه رو به طور کامل پوشش بده.
6: ببینید الان خود در آتش بس هستیم و هیچ کنون از اون موضوعات رو پوشش نداده این آتش بس، یعنی الان عملا جنگ متوقف شده، طرفین نشستن دارن همدیگر نگاه میکنن و منتظرن که اون یکی پاپ عقب بکشه و این ماجرا فیصله پیدا بکنه. بنابراین توافق بعدی هم ممکنه توی همین چارچوب باشه، یعنی عملا گشایشی صورت نگیره، فقط به تعویق افتاده بشه. نکته ای که آقای روبیو امروز اشاره کرد به نظر مهمه که داره به ناتو میگه که شما اگر میخواین که این مشکلات رو حل بکنید باید شما نیاز بیشتری دارین به تنگه هرمز تا ما برای مصرف انرژی خودتون اهمیت بیشتری داره و جمهوری اسلامی هر زمانی که بخواد میتونه دوباره تنگه هرمز رو ببنده، میتونه بره به سمت اینکه دنیا رو تهدید بکنه و خب این یک راه حل دراز مدت میخواد، یعنی یک راهی پیدا باید بکنن که از نظر سیاسی مسئله جمهوری اسلامی حل بشه. عملا به نظر میاد که آقای ترامپ در یک دوراهیه که خیلی از رؤسای جمهور قبلی هم بودن، یا باید بره به سمت اینکه واقعا تغییر رژیم ایجاد بکنه در ایران به این معنی که جمهوری اسلامی این چیزی که الان هست در فردای نتیجه‌ای که حاصل بشه نباشه، یا اینکه بپذیره که جمهوری اسلامی میتونه در خاورمیانه بی‌ثباتی ایجاد بکنه و آمریکا ناچاره که خاورمیانه رو مدیریت بکنه و این برای آینده اهداف استراتژیک آمریکا تبعاتی داره که اون وقت باید براش برنامه‌ریزی بکنن. ممکنه موکول بشه به یک آینده، ممکنه شرایطی باشه که در همین 4 هفته گذشته دیدیم فشار رو انقدر بالا ببرن و سعی بکنن که روی جمهوری اسلامی فشار بذارن تا بعد ببینن که چی میشه یا با نیروی بیشتری وارد بشن. ولی فعلا در شرایطی که ما الان باهاش مواجهیم آقای ترامپ عملا دو راه بیشتر نداره، یا باید بپذیره که شکست خورده و نتونسته این مشکل رو حل بکنه و اون چیزی که در شروع جنگ گفت که دیگه رئیس جمهور آمریکا ناچار نباشه با مسئله ایران دیل بکنه، یا با این شکست مواجه میشه که رؤسای جمهور آینده هم درگیر خواهند بود، یا اینکه نه بالاخره در چند هفته و چند ماه آینده با یک نیروی بزرگی وارد میشه و میتونه این مسئله رو حل بکنه، حالا با تمام تبعات و ریسکایی که ممکنه برای آمریکا داشته باشه و این پرونده رو یک بار برای همیشه ببنده. فارغ، یعنی به هر حال فارغ از اینکه این چند ساعت آینده چه اتفاقی بیفته، سطح حمله، سطح این مهم خواهد بود. حتی اگر وارد یک فاز جدید درگیری بشه، اگر حمله کوتاه و ضربتی باشه، بعیده که آمریکا به اون نتیجه که میخواد برسونه. فکر میکنم هنوز مشکلات ریشه‌ای همونیه که شاید ما 3 ماه پیش 4 ماه پیش باهاش مواجه بودیم.
0: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای تبدیل آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به توافقی پایدار، لحن برخی مقامات و چهره‌های سیاسی در ایران تندتر شده و از احتمال تشدید تنش‌ها و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی میگن. فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم میتونه آتش‌بس رو نقض کنه. در همین حال امامان جمعه تهدید کردن اگر به گفته اونها تعرض‌ها ادامه پیدا کنه تهران جنگ رو بین‌المللی می‌کنه. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای بهرامی، زمزمه‌هایی از رسیدن به یک چارچوب توافق الان شنیده میشه، ولی در اون تصویر بزرگتر اختلافات به نظر خیلی بزرگ است. اینطور نیست نه فقط با ایالات متحده بلکه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، به خصوص با کشوری مثل امارات. ادبیاتی که مقامات جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن بسیار تحریک‌آمیز. واقعا آیا میبینید در افق که به جایی برسه این چانه‌زنی‌ها؟
7: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. واقعیت اینه که همینطور که اشاره کردید در گزارش‌های قبلی هم بود، اختلافات بسیار بنیادین و عمیق و حتی این اظهار نظرهای تقریبا بینابینی که از سران کشورهای عرب دیدیم، مشاور رئیس امارات رو دیدیم یا سفر هیئت قطری به تهران، علارغم این که قطر خودش از قربانیان حمله های پراکنده و ایزایی جمهوری اسلامی در دوران جنگ 39 روزه بوده، ولی هیئت اعزام کرده و دنبال آتش بس. همه اینها شاید این در حقیقت تصور رو به جمهوری اسلامی بده که این مسیری که درش قرار گرفته مسیر درستیه، یعنی مسیری که تهدید، ارعاب و همزمان گسترش کنترل خودش بر تنگه هرمز اون حرکت‌های ایزایی در خلیج فارس باشه. و از اون طرف مسئله مهمی که شاید همه این اقدامات جمهوری اسلامی از اون نشأت می‌گیره و پشتوانه این حرکت‌های جمهوری اسلامی، این